0: Kancelārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, pat labam ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki koncelārijā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Un par ārvalstīm arī turpinām. Krievijas spēki piekdienas vakarā veikuši uzbrukumus Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, kur apstiprināti triecieni noliktavām. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko savā Telegram profilā paziņojis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie. Vienlaikus šobrīd nesot zināms galīgais to skaits. Iepriekš amatpersona paziņoja, ka uzbrukumā ievainoti 6 cilvēki, bet no apkaimes evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki. Atbildīgie dienesti turpina darbu notikuma vietā. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs ir kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Šīs valsts aizsardzības ministrs Guido Crosetto piekdien pēc tikšanās Romā paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos. Platformā X Fedorovs pateicās par šo piedāvājumu. Viņš sacīja, ka grib atbalstīt Itāliju, mūsdienīgu karadarbības tehnoloģiju pieņemšanā, sava aizsardzības sektora stiprināšanā un pielāgošanās jauniem globālās drošības izaicinājumiem jomā. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņojis, ka ar Venecuēlu esot panākta vienošanās, kurā Vašingtona esot nodrošinājusi vairākuma kontroli pār pierādīto naftas rezervju krājumu 65 miljardu barelu apmērā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Venecuēla privātajos ieguldījumos saņemtu 100 miljardus dolāru. Lēmums sako pēc vairāku nedēļu ilgām ASV un Venecuēlas sarunām par darījumu, kas amerikāņu uzņēmumiem nodrošinātu ilgtermiņa piekļuvi Venecuēlas naftas laukiem un attiecīgi jālnaftas piegāde savienotajām valstīm. Tā norāda aģentūra Reuters. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas 3:00 naktī. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi pūš, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais mitrums 70%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūras vārstīsies no 10 līdz 15 grādiem, vietām piekrastē līdz 17 grādiem. No rīta būs vēl daļēji mākoņains laiks, dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Sākot no dienas vidus, Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā naktī gaidāms daļēji mākoņains laiks, dienā debesis pakāpeniski apmāksies. Vakarā līs. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Naktī gaisa temperatūra 14-15, dienā 20-22.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
2: Sveicinot raidījumā Latgulas stunde, kuru vada Beatrisa Borise. Aizvedētojus brevdīnos Latvijā pīdzēvo vienu no postošākajām vētrām ir tajā eipaši cīta Latgala, kur cilvēki bez elektrības dzīvoja vairokas dīnnakts. Lai porunot pīdzēvoto, ir secinājumiem, kas jau izdarīti, ir sarunas maicinosi Preiļu novada dūmes priekšsādātoju Aldi Adamoviču, Rēzeknes novada dūmes priekšsādātoju Guntaru Skudru, I sadalas teiklu tehnisko direktoru Raimundu Skrebu. Bet pirms sokam sarunu pazaklausiesim itos nedēļas svarīgākos ziņas Latgulā, ko apkopoja Maija Upeniece.
3: Pēc vātras aizgojušajos brevdīnos Latgulā visos novados aiz viņa daudzos vītos elektrība nav atjaunota. Vairokos pogustos vēl turpinājās elektrolinēju būjojumu nūviršana. Nedēļas sokumā vītum nebija iejūdiņas internetē mobilu sakaru, bija slākti veikļi, nasadarbo bankumatīnā, kur sāja vilcīņi. Pēc sadaļas teikla

0: Latvijas Nīlu visā Latvijā elektrība vēl ļoti jaunoja vairākai 2000, Latgulā ap 700 klientiem. Ka palīdzētu cēnētīs pret nelegalu migrāciju iz rūbežu ar Boltkrīveju, trešdien Latvijā īsarodē jau pīkto Lītuvas rūbežu sorgu maiņa, i Lītuvīšu grupa tiks izvītota Silenis rūbežu apsardzības nūdaļā. Dažām nu nalaku mēgas īkļūšanas Latvijā ir atturāti vairākai 12 tūkstoši migrantu. Igaunijas uzjāmums Wolfram Europa Jākupiļs novadā planavoja izveidot sprokstvīlu i kaujas lodeņu ražotni, ieguldot de 200 miljoniem eiro. Aptuvenai 40 hektaru plošajā teritorijā īcerāts radēt ap 200 darba vītu, bet ražošanu sokt nokušo goda ūtrajā pusē. Uzjāmums sūla, ka krīzes gadījumā rūpniece bez orejom pīgodam varēs darboties pat pusgodu. Noslēgumam tuvojās projekts, kab Daugavpilī iekļautu plašokā Eiropas centrālās daļas dzelzceļa infrastruktūrā, nodrošinojot savienojamību no Tallinas da Varšavai. Īcerāti divi savienojumi – Tallinas Reigas Daugavpils virzīnī īnu Daugavpils iz Viļņu. Tāpat dagoda beigu starp Daugavpili Reigu reizi dīnā varētu kursēt modernoks vilcīns, kas galvas pilsētu sasniegtu vismaz pusstundi otrok nakai Nīulei vilcīņi. Sopusi vecos dīzeļvilcīņus Latgulas maršrutūs nokūtnē planavots aizstot ar bateriju vilcīņiem. Tī varētu sokt kursēt tikai ap 2030. Godu. Augšdaugavas novada pošvaļdība lauzusi leigumā ar buvuziemieju Jākupiļs PMK par promenādes izbūvi ilūkstē. Jaunu jūļa darbi objektā ir apsastojuši, dēļ tam, ka uzjāmumam izaveidojas nūdūkļu porots 750 tūkstožu eiro apmārā. Zemgaļas rajona tīsa ir uzsunojusi uzjāmuma tīsiskos aizsardzības procesa lītu. Augšdaugavas novada pošvaļdība nolāmusi meklēt jaunu būvnīku, pagarinojot projekta termiņu da nokušajam godam, i jaunī būvnīki konkursam vēl var dasasacēt da 8. Septembra. Nokušnedēļ valsts austrumu pīrūbežā purtikas veterinārais dīnests veiks lopsu i jenot suņu vakcināciju pret trokumsārgu, izmantojot mozos aviācijas lidmašiņas. Latgulā vakcinācijas lidojumi da 6. Septembra būs Bolvu Rēzeknis Ludzas novadā, no 7. da 13. Septembra Augšdaugavas Prēļu Krosluvas Rēzeknis Ludzas novadā. Dīnes saicinoja īdzīvotojus pamanot lidmašinas nesasatrauktīs.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
2: Atsagrīžam raidījumā Latgulas stunde. Tad jā, aiz muguras ir darba nedēļa, pēcvētras darba nedēļa, kas noteikti bija citai žoka, ka īrasti. Kāda kūpumā situācija ir Preiļu, ir Rēzeknes novadā?
3: Nu, kūpumā var saķēt, ka uzalabojās. Es runāju šobrīd, ka no Rēzeknes puses jā, uzalabojās. Nu, cipara jā, var arī nosaukt, jau šobrīd mums ir 500 vinsātes mojasēmniecības, kas gaida elektrības atjaunošanas darbus, bet arī pazarodās, kas šobrīd nav skaidrs, attīcībā uz dažādiem cīmatiem, kuri ir tie registrietī pīslāgumi, zem kuriem ir vairokas mojasēmniecības vai dzēvokļi. Ja? Līdz ar to tas cipars var, iespējams, ka ir arī mainīgs. Jā, bet tamā gadījumā var sacēt paļģis sadaļas teiklam, kuri strodai, namitēgi strodai visu laiku, ja mēs skatāmies arī sadaļas teiklu tamā elektroapgodes būjumu kartī, tad mēs redzam, ka tas viss dinamiski šobrīd tika uzlabots. Joprojām Latgaļa Rēzeknes novads, Preiļu novads, daļa Ludzas i Krosluvas novads ir tādī visgrošokajā situācijā šobrīd ar elektroapgodi. Kā jūs arī minējāt, ka jau pīkto dīna šodien, nu, dažam jau tas uzdzen stresu, tādu jau varbūt tādas dusmas, napateku, jā, nāpmīra no teibu, jo no cik var ilgi būt, jā, bez elektrības.
2: Jā, varbūt nedaudz atkāpjamies no elektrības, kā ir porie kūpumā, kā jūs sacētu, ūdens, kanalizācija,
3: tumas,
2: infrastruktūra.
3: Jā, tumas nodrošinām jau uzreiz pirmajā dīnā pēc vātras, jā, protams, atbrīvojot ceļus no kritušajiem kūkiem, tas tika izdarīts pirmo dienu jau varēja izbraukt pavisam pašvaldības ceļam. Paļģis arī josaka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tam, kas kopā ar zemesargiem nakts vātras laikā atbrīvoja gan Latvijas valsts ceļus, gan arī pašvaldības ceļus, gan arī atsevišķos

0: tos arī privātos, jo tik un tā jums būtu uz izsaukumu jozadūdās, pie raisītu ir darījuši, jo ņemot vārā gan laika rāmi, gan arī uz vītas esamu resursu, jītu darējas vītas. Pirmūdīni varējām mēs izbraukt, jā, protams, jau attiecīgi tī, kur elektrēbus nebija, lielokajā Rieskas novada daļī nebija elektrēbus, tad arī attiecīgi avārijas situācija vajadzēja nodrošinot tī, kur varā jūdins apgodi, silkņu darbēbu, atēriešanas īkortos, nu, attiecīgi citu īstožu, kas ir kritiski objekti, jūs arī nodrošinot ar elektroapgodi, kas mums tū nu varā nodrošinot ar savam generatoriem, tū mēs atsevišķos vītos daļām, bet jāsaka tū, kā arī mūsu asūšais var sacēt, ka arī daļai pītiekams resurss, protams, itamā gadījumā es bija nepītiekams, jā. Jo, ja tas atsevišķos gadījumus skar kaut kādas noteiktos vītas vātras gadījumā na visu teritoriju, bet šoreiz te ir skora visu teritoriju, līdz ar to resursus vajag nodrošināt visā teritorijā, nu, jāsaka, ka tos nebija pītiekami. Ir ļoti daudz arī mēs ir jaudīgi generāli kas bija stacionāri pie kotlumojam, pie izlietības īstodam, lielos jaudas generatori, ja teicīgi mēs jūs nevarējām nodrošinot porvesti skaidu cetu vītu, ja, bet aktuāli tī nebija ne kotlumoja, jo tas nav zīma, ja škola brevdīnos arī nav aktuāli.
1: Kā ir preļu novada, kāda ir tā situācija kopumā šobrīd?
2: Nu, pirmkārt, tas tiešām gribētu pasciet lielu paldies sadaļas teikla visam brigādam un mehāniķim, elektriķim, visam, kuri naktiem strodoja un dīnum. Šobrīd Latgales teritorijā strodoja 93 brigāde, un tā kā es tiem cilvēkiem, kas pormat kaut ko brigādam, es gribētu vienkārši pasciet, ka jūs nanovērtējat to jūsu darbu. Par situāciju, nu, tad uz vakaru vokaru, kā jau Guntars sacīja, Rēzeknes novadā bija vēl pori pa 500 saimniecībām, kas nav pīslāktas Krāslavas arī, un Preļu bija virs 350. Plāns ir līdz reit vokaram, nu, tā kā pīslākt visus, bet, nu, nav garantējis, protams, ka nav. Runājot par Preļu novadu, mēs pilsētā divas dinnakts bija bez elektrības vispār no abām pusēm, bet mēs uzreiz saizdienis, svādienis naktī nodrošinājām arī ģeneratorus, lai varētu jūdens attērēšanas īkortes un padevis jūdens nodrošinot, tā jūdens bija nodrošināts. Ko es gribētu pasciet? Mēs dzēržam šobrīd kaut kādus pormatumus no ministrējām vai no kaut kādām valsts krīzes vēl kaut kā centrim. Koordinācija notiek ļoti labi, bet ir jautājums, vai kāds ministrs ir atbraucis pasavērt kaut uz vīnu pašvaldību, kā viss notiek. Nazanu, kēm varam vienolga premjers, un tot kaut kādi pormatumi, lai sekot. Mobīlī sakari lielokā daļā pagustu nastrodo divas, trejas dinnakts. Vēl šobrīd dažos nav. Tas ir pirmais. Otrais degvīles uzpildes stacijas. Mēs veselu godu esam sacījuši, ka joba ģeneratorim degvīles uzpildes stacijos, kur jūs nav. Mēs esam aizdevuši dažiem sokūtnie, lai varētu vispār degvīlu nodrošinot. Ja vēl kaut kādi pormatumi sekos pašvaldībām, ka jūs kaut ko nav darījuši, nu tad mēs runosim no tīšām savaidokā līmenī. Paldies visiem tiem komunālajiem dīnestiem, ugundziesējiem, globējiem, policijām, valsts, pašvaldības, ka jau sacīja sadaļas teikļu vispār, ja cepuri nūst, un naktim ir strodots, un nav gulētas nakts, un brigādes, un zoģi, un viss, un ceļi bija atbrēvoti jau svādien vokurā visi. Vienkārši, protams, ka nav var laist pie līnijām, daudzi izsaka, ka varētu palīdzēt, bet tur ir vajadzīgi speciālisti elektromontīri un elektriķi, kas to saprot. Šobrīd, nu jā, šobrīd situācija, sacīsim tā, ka ir palikuši droši, ka Latgaļas pašvaldībos vincātas porsvarā, ja, bet joprojām jūs ir slimtūs. Un, protams, ka visu dara, lai atbrīvotu arī šos mazos līnijas un pievienotu, lai cilvēkiem... Ģeneratoru sokūtnie varbūt bišķi pītrūka, bet arī sadaļas teikļi un citi zemes sorgi palīdzē vēda tur, kur vajaga, un protams, ka vīla pordomam, bet nu, šobrīd jau mēs reāli palīdzam ar mozējiem ģeneratoriem gan zemnieku saimniecībām, gan mozējiem uzņēmējiem, gan daudz kam citam, kur vēl nav elektrības.
1: Jēkabpilī gan bija valsts prezidents pieļauju domu, ka jūs tad jūtaties, ka jam vajadzētu to ļoti arī aizbraukt tomēr, un, vai arī tā komunikācija prezidentam ar ministrim tad ir slikta, ka ministri turpināja?
2: Jā, es pirmdien biju sasaukts krīzes.

Es vadīju uz centra sapulce, nezinu, desmitos vai cikos, mēs pat nezinām, cikos. Es piezvanīju finanšu ministram Kučinskim, kurš aizvīto premjeru pirmdien no rēta, un nodevu sveiciņus un sacēju, kas mums Latgaļas pašvaldībos ir vajadzīgs.

0: paci. Visas ūdens ieguves vītas pagastos, viss ir nodrošinots. Telefonu uzlodes ir nodrošinotas. Bet to, ka mobilo sakaru nav, to, ka sacīsim, nav var koordinēt kaut kādas citas darbības, degvīlas pīgodes, ģeneratoru jovat no Rēgas, bet nav Latgaļā uz vītas un kaut kādas krīzes no portikas preces vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, tie ir jautājumi, kas visi ir jorasinot.
1: Ir kaut kas piebilstams?
2: Nā, nu, es piekrētu Aldiem, jā, jo tiešām, jo gadījumā, kā ir prēļos, ka tiešām bez elektrības ir nastrodo arī kritiskie objekti, vajadzīgie objekti. Mūsu gadījumā ir Rēzeknes pilsētā, valsts pilsēta, kas ir novada centrā. Viss strodoja, veikali strodoja, tad arī iedzīvotāji varēja gan atbraukt pēc degvīles, uzpildēt, gan arī izapirkties veikalā, ja varēja nodrošināt tos pamat vajadzības, kad jau ceļi bija brēvi būt. Prēļu gadījumā tas bija sarežģīti, Iekapiļs arī dzen tie paša situācija, jā. Tas jautājums, jā, protams, ir gan, nu, protams, arī mobilo sakaru traucījums, es pats brauču svādiņu, izbrauču praktiski visu novodu pa visam jau no agra reita, jā. Nu, pie komunicēšanas es nav arī spēt atrast kaut kādu veidu vītu, lai varētu atrast signālu, es esmu zinoties ar apvīniebu porvalžu vadietojumu, jā. Es meklēju labi, ka man bija gan Tele2 simkarte, gan LMT simkarte, kuru es varēju attiecīgā vītā maiņāt izmantot, jā, tamā pašā laikā arī mobilos datus, caur internetu, WhatsApp zvonu, es arī varēju sakomunicēt ar noteiktu darbinīku apvīņībā.
1: Par to komunikāciju ar valsti, par varbūt arī kaut kādu atbalsta īspējumu, tad mēs arī paturpināsim to ļauk. Kāda ir situācija ar elektroapgodi, kā teiktu, sadalstiek? Es saprotu, ka situācija mainos ik stundi, un, bet varbūt varat arī izjēmēt to kūpainu, kas ir šo itū breidi, un arī par to, kas bija tas īmasls, ka īdzēvotojumi bez elektrības, nu, bija jodzēvoja vairokas dīnas.
3: Gribu pateikt paldies par sapratni, un jāuzslavēju, es no savas puses ļoti uzslavēju pašvaldības, Prēļas, Rēzeknes un vispār, ka jūsu civilās aizsardzības komisijas un tā komunikācija, kas krīzes situācijās notika, bija ļoti savstarpēji, nu, tāda cieņpilna un saprotoša, un mēs tiešām vienmēr, kā jau bijām vizītēs un teicām, ka mēs esam gatavi vienmēr pašvaldībai palīdzēt. Bet attiecībā pa bojājumiem, jā, nu, šī vasaras vētras, tāda bojājuma apjoms nu, nav bijis, kad ir gandrīz 300 tūkstoši Latvijas klienti, nu, iedzīvotāji un klienti bija atslēgti 22. Datumā, bet, nu, jā, un tad ķērāmies klāt, ja mēs runājam pa Prēļiem, tad, nu, jāsaka tā, dotajā brīdī patreiz visi strādā, visās īpaši tas ir austrumu virziens, ja, un mūsu mērķis paliek iepriekšējais, ka mēs līdz piekdienas vakaram pieslēdzam, apzinam visus klientus. Dotajā brīdī visā Latvijā ir atslēgt 4900 jau no 300 tūkstošiem. Tā kā mums vēl ir šī diena, strādājam līdz 10. vakarā, 11. jo cilvēkiem jāsaprot, ir 6. diena, nu viņi ir paguruši, viņiem jāspēj ir pa nakti izgulēties, sākam no 7. un tad parasti mums, nu, citas brigādes līdz 1. strādā, tā kā esam tādā režīmā nostrādājuši, nu, kopā 700 vīri pa Latviju plosās jau šīs dienas.
2: Jā, bet man ir jautājums arī attiecīgi par to, ja tiek atjaunot elektrības pārdeve kaut kurā noteiktajā vietā, un tad kurā brīdī tā atkal ir pārtraukta. Vai šis attiecīgi bojājums objekts nav jāpiesaka viensētām aizsaimniecībām atkārtoti vai arī konkrēti pašvaldībai?
3: Jā, nu, ja tas ir augstspriegums, ja mēs strādājam, jā, tad tādi gadījumi varbūt, kad ir atkārtoti jāpiesaka kaut kur. Var gadīties, ka kādā mājā nav viena fāze vai, nu, kāds drošinātājs izdēdis, nu, tad mēs tur gaidam to atkārtoto komunikāciju. Bet mēs mēģinām to informāciju arī iegūt no saviem viediem skaitītājiem. Jūs zināt, ka mēs esam Latviju noviedizējuši, bet mums tiem viediem skaitītājiem ar šur tur ir problēmas ar komunikāciju, tāpat kā jums ar mobiliem operatoriem. Jā, nu, tur šād, tad mēs viņus nevaram sasniegt, un tad mēs tomēr gaidām to zvanu no tā iedzīvotāja.
1: Kas pašvaldībām netīk tie svārdiņa? Sasdiņa bija tie vātri, un tad ir tie svārdiņa pirmo dīna, kad jūs reaģējāt un jau sapratāt, ka ir pavisam slikti, nu jau nu, sasdiņas ir svārdiņa naktī. Kas bija pirmie izaicinājumi, kā jūs redzējāt, un kas tad bija tie pirmie sūļi izaicinājumu risinošanā?
2: Nā, nu, protams, pirmie sūļi bija jozareikojās proaktīvi.

0: Jo es arī ņemot vērā gan arī meteorologu paziņojumu satīcībā par sekoju līdzi jau visas dienas garumā sasdiņi, protams, jau no pīkdiņas. Ja ir meteoradarā, es arī sekoju visam tam ciklonam, ka es virzās, man jau izskatējās, ka jau būs skars arī Latgaļi, kas arī bija, bet tamā pašā laikā mēs sajāmjam šūnu apraidi gan oranžu brēdinojumu, gan zeltenu brēdinojumu, kas bija nu, praktiski neatbilstīgs laika apstokļiem un situācija, kā ciklons virzās. Līdz ar to mēs izējot no itiem šūnu apraides paziņojumam, mēs attiecīgi, jo vasaras laiks ļoti daudz pasaukumu, svātki, pilsētu, cīmatu, pogastu, dažādi citādi koncerti brevdobā notiek, nu, mēs pieņēmām lēmumu, ka visi pasaukumi varētu notikt tīvēļ, kas pa dīnu bija dažādi sportiskos aktivitātes tī notika, līdz lietam un līdz vējam, jā, bet porī pasaukumi vakarpusī tika porcelti uz iekštelpam. Jā, bet ja mēs saimti jau kā šūnu apraidi, kā oranžu, šobrīd mēs jau savā krīzes vadības grupā mēs jau attiecīgi runājam par to, ka mēs jo izveidoju algoritmus attiecībā, ko mēs darām ar kultūros pasaukumu, izglītojušiem pasaukumam, attiecīgos šūnu apraides paziņojumu breidī, lai mēs neriskējam ar to labo, ka ir nozadrošinoties, nekā pēc tam nožālot.
1: Bet jūs atgoja gan par lietu, gan par vēju?
0: Mēs atgojam par lietu porsvarā, jā, bet nu, arī vēja brāzma bija norodīts, ka varētu pazarotēt iz lalokīs. Itamā gadījumā vajadzēja pieimt lēmumu attiecīgi atkortot es sūtēt nu, Latgaļas reģionam, sūtēt bez mazvēja oranžu brēdinomu visā teritorijā.
1: Preiļūs ap divim vai ap trejim atgoja vēl jūtras, ka ir arī par vēju. Pareizi?
2: Nu jā, par vēju atgo, bet obūs gadījumos dzeltenī brēdinojumi, tā kā Gunters sacīja, ja, tad nu, mums bija jāuzmanās, ja, bet, protams, ka tas bija oranžais, vismaz brēdinojums vajadzīgs. Un nu, mums socās pilnieks portraukums elektrības pulkstens 12.000 kaut kur naktī, saistdien, svādien, un pulkstens divos man zvanīja nu, mūsu komunālo uzņēmumu, dežuranti un nodaļas vadētojas, ka kritiska situācija ir ar pārsūknēšanas staciju attīrēšanas īkortos, kur no obas līnijas, kas vienreiz, ja vīna portraukstu ūtra baroja, obas ir atslāgtas, un rezerves ģenerators īt uz pilnu jaudu un, sacīsim, divas stundas līdz tam, lai soktu kanalizācija plūst atpakaļ. Nu, līdz ar to mēs ļoti otri naktī Civilos aizsardzības komisijas čata, nu, paļdes zemesardzes bataljonam, kas uzreiz pīdovo 32 kilovatu ģeneratoru, ko palaida un divu stundžu laikā mēs uzstodījām, pīslēdzam un viss, nu, tā kā notika pagaidu. Jā, pēc tam nokušā dienā arī sadalis teiklis mums palīdzēja ar vēl lielāku ģeneratoru, tā kā tie visa sistēma strodo, ja, bet pirmo reizi viesturē, ka uz tik ilgu laiku, uz divam dinaktim tiek atslāgtas nu, obam pusēm augstsprīguma līnijas, kur nav vispār nu, elektrības. Ja. Tā ka, protams, ka mums arī pašiem mocība pagastūs ar ģeneratoru nu 5 līdz 10 kilovati mums bija diezgan daudz treisfāžu, vienfāžu, ja tā, ka mēs praktiski tikom golā, bet nu, ļoti soka apgrūtu no tas, ka nebija ar vairokim pagastim mobīlo sakaru. Un ugundziesēji tajā naktī jau bija braukuši uz 39 izsaukumiem. Tie ir valstiski risinājumi, acim redzot jautājumi, jo uzpildes stacijā mēs aizdevām vienu ģeneratoru no reita. Ūtra atveda poši 4 stundu laikā, bet nu ir jābūt degvielas uzpildes stacijām ģeneratoriem. Mobīlajiem sakaru turņiem ir jābūt izspējai. Nu, tās ir pirmās vajadzības, kas ir vajadzīgas.
1: Es tieši gribēju jautot, kā jūs ir tie komunikācija un kā jūs ir izdevējis sazinot ar pašvaldību pagustu priekšsādātojumu un porvaldņīkiem un tā toļokie, jo jūs jau arī tie sakari bija tādi, kādi bija, jeb nebija.
0: Sādos mašinā, ja mēs braucam pa novada teritoriju, attiecīgi gan skatēties, kas ir noticis, apsekot, gan arī attiecīgos algoritmus vai rēcības, kā rēkoties tamā situācijā, bet mēs gaidām arī attiecīgi no apviņiem porvaldiem, kas arī tu saprata, ka jūs reikojas arī proaktīvi, nav jogaida no augšas kaut kādi noteiktos pavieļas reikojumi vai reicības. Jā. Kā es saku, ja mēs gaidam vātru, ja mēs nolaižam karu,

0: Rūgas mastā, jā, jo mēs saprotam, ka visu lielu vieju, jā, attiecīgiem, tas nosakamais attiecīgo reicību arī visos. Šobrīd mēs esam jau sagatavojuši veselu virkni ar sarakstam, kas mēs jums būtu napīcīšams, ar resursam, kas būtu napīcīšams, tā skaitā arī papildus mobīlē generatori, jā, visādi uzlodes īspējas līdz 1-2 kilovatam, ja arī varbūt par tiem arī interneta pakalpojumiem, kas varētu būt Starlinks, kas varētu strodot ar mozokim generatoram, bet nodrošinot tūs sakarus ar novada teritoriju, tāpat ar dažādam tom dzeramo jūdiņas mocam, lai attiecīgi tādos krīzes brēžos mēs būtu pavasam gotavi nodrošinot tos pirmos vajadzības.
1: Preiļus arī liedzīgi, ka visi jau zino, kas ir jodara pagustu porvaldēs, un nebija tā, ka tagad gaida, nu ko mums jums pascies novada dūme darīt?
2: Nu, mēs svādiņu nu reitā tika sasaukta uzreiz civilos aizsardzības komisija, kur nātlīka mūsu darbus uzreiz sadaļiem. Un, protams, ka bija arī pagastu vadētoji, tie, kas nevarēja sazvinīt īsaradušīs, ko darēt, tā, ka tas viss notika klotīna, un pēc tam viņam ieganot nu, arī komunicēt ar vītējiem īdzēvotojiem. Jā, nu, mēs nodrošinājām jau svādiņu uz 5.dienu īdzēvotojiem telefonu uzlodes īspējas divos vītos, un pēc tam arī trešajā vēl 10 cilvēku to izmanto. Arī visos 14 pogastos bija ģeneratori, kas palīdzēja jūdini nodrošinot. Tā ka praktiski pēc tam jau pirmudienu mēs nodrošinājām, ka valsts policijas un pašvaldības policijas brigādes braucē apziņot tur, kur nebija sakari, kam nebija interneta, kam nebija mobīlo sakaru, brauca un apziņo un uzlika paziņojumus tēri fiziski, kur var ūdeni paņemt, kur var pārtiku nopirkt, ja vajag par skaidru naudu tikai, ja? Un kur var uzlodēt telefonus. Nu, pēc tam arī sociālais dienests kritiskos vītes. Protams, ka tikai pirmam kortam apzinot un nodrošinot sociālās aprīpes centri, kas mums ir 4 pilsētā, 1 un 3 pagastūs, ēdens tika gatavots, jūdens bija, nu, tā ka mazgāšanās īspējas sacūs arī. Jā, pilsētā divas dienas nebija korstais jūdens, bet, nu, to acim redzot,
0: kad
2: laiku var pacīst.
0: Es itamā, arī gribētu īkomentēt attiecīgi, ka mēs arī sacējās sociālās aprūpes centri. Nu, var sacēt paļģis, ka ir sazaglabojušos vai gāzes plītes, ja tos gāzes plīšu rezerves ir, ja attiecīgi varēja nodrošinot to iedīņu pagatavošanu īmītnīkiem, kas ir arī ļoti svarīgi. Šobrīd mēs, protams, īmamies to, ka mēs esam ļoti atkarīgi no dažādas mūsu pakalpojumi ir atkarīgi no cita pakalpojuma. Ja būs elektrība, būs arī sakara, ja nav elektrības, nav sakara, ja attiecīgi mēs šobrīd arī pojūrījām uz tādu klimatu neatkarīgu uz elektroautomobīļiem. Ja? Kā būtu, ja mēs tagad būtu lielokajā daļā, mēs autoparks būtu elektroautomobīļi. Ja? Pīcas dīnes bez elektrības kaut kurā vītā es nevaru ni uzlodēt niko, mēs nevarētu porzavītoties. Arī tas ir risks itamos tādos situācijos, ka mēs esam ļoti tā atkarīgi no dažādiem pakalpojumu veidam, kas veidoja tu nu, noteiktu sistēmu. Jā. Tāpēc mēs jau jomeklēt dažādi risinājumi, kā mēs varam attiecīgi darboties neatkarīgi no kaut kādiem noteiktiem teiklam. Jā, mēs varam pīslēgt generatoru darbinot jū, bet tā pašā laikā generatoram ir vajadzīga degvīla, dīzels vai benzīns darbinot. Pašvaldība nevar turēt lielus uzkrojumus, jā, šobrīd pie to militāro apdraudījuma gadiem mēs arī skatām par to īspēju, lai vismaz kā pašvaldība varētu globot rezerves nūsļākt leigumus ar zemnīkiem, lauksemnīkiem, ka teiksim, šaidiem krīzes gadījumam būtu degvīla, kuru mēs varētu no zemnīka attiecīgi paimt kritiskajos brēžos. Nu, tas tāds primārais, kas var būt jāma šobrīd tādā kritiskajā brēdī, ir svarīgi atbrīvot gan Latvijas valsts ceļus, pašvaldības ceļu infrastruktūru atbrīvot. Tas ir svarīgākais, kas bija nepīcīšams nu, pie mojasaimniecībām, pie attiecīgām teritorijām. Mēs jau šobrīd tikai sokam ķertīs, iespējams, ka tas prasēs vairāku mēnešu garumā, lai mēs varētu atbrīvot teritorijas kopsātas parkus no kritušiem kūkiem. Sagabaloti Šobrīd mēs arī aicinām i paļēgai, īdzēvotojas, i zemes sargus, kas varētu lielokie pūstījumu

0: teritorijām bija ciklot.
1: Par to komunikāciju varētu tad paturpinot sadalas teikli. Jā, kāda bija tad komunikācija ar pašvaldībām, ar klientiem, kā jūs to novērtātu?
2: Nu, savā starpā arī.
1: Un savā starpā, jā.
3: Nu, kā jau es teicu, ar pašvaldībām mums ļoti laba sadarbība, un man tiešām priecē, ka ir šī sadarbība tāda veicināta, un mēs jau iepriekš jau tādām situācijām gatavojamies starp caur civilās aizsardzības komisijām, un tā ir pareizā, kā saka, pieturvieta. Attiecībā, jā, sadalas tīkls arī ļoti digitalizējies, un jūs saprotiet, mūsu tie montieri arī tāpat dzīvo jūsu novados, un viņi vienkārši guļ mājās, jā, un viņiem arī ir tāpatās kā visiem, viņi darbu uzdevumus saņem mobilajā telefonā, viņiem ir visas kartes planšetē un darbu uzdevumus, jā, un ja tev pēkšņi tu nevari sakomunicēt, tu nevari iedot darbu uzdevumu, jā, nu tad jāsāk domāt alternatīvi avoti, nu tad tie alternatīvi avoti mums ir mūsu bāzes, jā, kur mēs nodrošinām, tad vienalga kā jums, jā, kā jūs teicat, kad pie jums sabrauc visi pagastu vadītāji, atbildīgie, jā, tur sabrauc uz novadu, mums tieši tāpat bija situācija, ka sabrauc darbu uzdevumiem pakaļ uz mūsu bāzēm. Nu, kas bija Preiļos, Rēzeknē, saņēma, nu, bet tas ir ilgāk, jā, nu, tur tiešām tie sakari mūsdienās, nu, mēs esam ļoti digitalizējušies, tā diemžēl ir, jā, un un par to es pilnīgi piekrītu Adamoviča kungam, kad nu, jā, nu, tagad Kemps jau ļoti aktīvi. Jāsaka, katru rītu, katru vakaru mums ir šī krīzes sanāksme pie Kema. Tur viss sakars operātori lielākie, Tele 2, Bite un LMT, tur viss un TEC. Visi ir klāt, visi ziņo, kā ir, kā, kurā vietā kāds tornis, kad būs ģenerators. Tagad tur tagad tāds augstā līmenī, bet nu, jā, piekrītu, ka nākotnē ir jādomā, lai tie sakari būtu. Nu, mēs esam pieraduši pie viņiem.
4: Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī. Aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
1: Ja tas ir raidījums Latgulas stunde šūreiz par aizvedēto vātru, kas bija brīvdīnos un par tom sekom, kas vēl turpinos. Ja sarunas esmu aicinosi Preiļu novada dūmes priekšsādātoju Aldi Adamoviču, Rēzeknes novada dūmes priekšsādātoju Guntaru Skudru, ja sadalas teiklu tehnisko direktoru Raimundu Skrebu. Jautājums sadalas teiklim, kā jūs redzat tos klientus? Nu, jūs sacījāt, ka ir tos viedierīces, jūs ir matīt arī informācija, bet ir piemēram tāda situācija, ka ir kāds seniors, un kurš nav pieteicis būjojumu, varbūt jūs nezinu, kā to izdarīt vai kā. Un jūs redzat, vai arī, ja viņš nepasaka neko par to senioru, tad jūs neredzat to klientu pie sevis?
3: Mēs viņu tad redzētu, tad, ka viss būtu beidzies un sakari visi atjaunotos, tad mēs tur vēl pārbaudām tas. Mums ir jauns tāds sadarbības veids ar pašvaldībām, un mēs to arī vakar vakarā jau sākām attīstīt, ka mēs pašvaldībām nosūtam tos sarakstus ar iespējamiem, nu, tiem klientiem, kas ir atslēgti pie kaut kādām līnijām. Vispār mēs, nu, redzam, ka tā līnija atslēgta, tad mēs atlasam visus klientus un šo sarakstu iedevām pašvaldībai, lai pašvaldība jau labāk zina savus iedzīvotājus, kuri tiešām kāds cilvēks gados, varbūt ar kādām veselības problēmām, un tad caur saviem dienestiem tad komunicē ar viņu.
1: Pašvaldībām jautājot, vai ir īspēja, ka kāds seniors, piemēram, ir tad palicis joprojām bez elektrības un ka viņam nav īspējas tā kā paziņot, un jūs viņam pašiem ir tad jāatdodas iz to moju.
0: 100% es nevaram būt droši par to, jā, bet tie, kas mēs jau ir vintuļī pensionāri, vintuļī dzīvotoji, jā, sociālais dienests ir veicis gan apsekošanu, gan apmeklējumu katram, bet arī porī dzīvotoji, nu, var sacēt, jāsaka lielas paļdies arī ļeģi cilvēku īsaistē, protams, radinīki, jo, cik mēs arī zinām, es sarunos arī ar apvienību porvalžam, ir pogastam, jā, ka tuvinīki, bārni, vecoki interesējas par savam radinīkim, kas atcerunās, nu, mūsu teritorijā vīnsātos dzīvē, tā kā te sadarbība ir notikusi, ja es pieņemu to, ka ik viens iedzīvotājs šobrīd ir apzinots nepieciešamo palīdzībām tikas nākta.
1: Vai bija tādi gadījumi, ka bija tad jopīso, ka jo vītā būjojums,
0: jā, piemēram? Jā, šobrīd mēs arī iestu arī vāršam uzmaņēbu, kā pīsakama apvienēbu porvaldis, ja nav arī dzīvotojas pīsaka paļēc pīsteikt būjojumu.
1: Bet bija kaut kāda situācija, vai šobrīd, piemēram, ir situācija,

0: ka joprojām ir krīze un kas skar piemēram, nu, nezinu, uzņēmēju kaidu zemnieku, lauksaimnieku.
1: Nu, bieži tādi signāli, jā, attiecīgi tīši par kaltēm, jā, ka nevar nodrošinot, lai varētu labību kaltēt, jā, līdz ar to, nu, protams, ar napacītību gaidēju, īspējams, ka tie pieteikumi uz vanu sadaļas teiklam bija patīšu, jā, pašvaldībai tik daudz varbūt, ka atbalsts palīdzība, ja ir īspējams ar kādu generatoru vai ar kaut kādu citu palīdzību, bet tādas situācijas nebija daudz, bet es saprotu, ka ļoti uzņēmēji jau ir nu, proaktīvi arī gatavi dažādām situācijām, kas var nodrošināt. Protams, šobrīd ir ļoti daudz, kas nok ar privātīgu un uzņēmēji, kuriem ir tiešām norauti angāri, jumti vai kaut kādas sapūstietas teritorijas, kur mēs arī vai pašvaldība kūpā ar privātiem varētu īsņākt pieteikumus attiecībā uz kompensācijas saimšanu no visā novada teritorijā.
0: Jūs arī bijāt tas, kas sacīja, ka Rēzeknes novadā ir veikali, kas dala portiku iedzīvotājiem.
1: Veikalam nebija nodrošināti generatori, jā, jo ir te jāsaprot, ka ir mazīgi generatori, kas var tikai sātas ledusskapi darbības nodrošināt, jā, bet jaudīgi generatori vajadzīgi lielam veikalam, kur ir vairākas saldietavas ledusskapi, jā, bija tādas vītas, kur attiecīgi sazabojojās vai termiņam tuvojoties produkti attiecīgi tikai izdaļiet iedzīvotājiem bez maksas.
0: Kā ir Breiļu novada? Vai bija kāda tāda izteikta krīze kādam uzņēmējam vai lauksaimniekam, zemniekam?
2: Nu, zemniekiem daudzam tur saskoba pīns un kaut kādas gaļas produkcijas bija, bet nu, mēs kā septiņi ģeneratori tikliec mums pašam bija nevajadzētu, tā mēs jau pīdovojam no pīci līdz 10 kilovati tādus apmēram jaudas. Un, protams, ka tu izmanto, un tur, kur pasaroda elektrība, tad atkal atsabrēvo un turpinām toļok. Nu, bet daudzim, protams, arī ir savi ģeneratori. Vienkārši šobrīd ir novērtējums vai pīteik jaudas un vai nevajag lielokus. Jā, jo arī viens otrs veikals tirzniecības vīta, kas mums pilsētā ir saprota, beidzot, ka ir joprieko pīslēgumā vīta ar attīcēgojiem fāzēm un attīcēgojiem ģeneratora jaudu jobūt. Jā, nu, mocēbu ir daudz, protams, kā arī pašvaldībam, es domāju, ka ir tagad daudz skaidroks redzējums, kur kas ir nepieciešams un kādas jaudas un pīslēgumi un viss.
1: Jā, pašvaldībām, jā, tas ir pietiekams liels apjoms, darba apjoms, kas ir jodomai lēdzēji.
2: Arī naudas.
1: Ir tu, ko Aldis arī pīmiņā, ka mēs jau tie trešo vātra mieneša laikā, jo 12. jūlī bija tie vātra, kas noicē arī no Krīvijas puses, par ko sacēja, ka spāks mazinojās, bet tieši otrēžo krīzi, kas novadā, tas pieauga spāks, ja mēs jau izpūstījā ļoti daudz arī privāti īpašumu un pašvaldības teritorijas. Bez šūna apraides vispār nebija, jā, 12. jūlī. Nu, ja bija, bet ja bija par vālu, bet arī jūļa beigos, arī vātra, kas goja, arī šūna apraide bija arī par vālu. Līdz ar to, nu, informācijas nodošana, iedzīvotāju breidinošana, agrīno breidinošana šobrīd nav lēmenī.
0: Ja sadalas teiklumu runām, tad ir arī izskanējis, ka varbūt mums tos elektrības līnijas ir bijušas ļoti vecas un īpaši īvainojumas, vai tas tā ir, vai itamā breidī tas jau būtu vienalga, cik tī vodi mums jauni būtu, un vai būtu varētu kaut ko paglopt, un vai ir domāts, piemēram, ka kaut kā vairāk īroktos visus vodus zemē, vai tas būtu kā risinājums?
3: Izdarīt var visu ko, vai, protams, naudu. Nu, tāds viens, bet jā, sadalas tīkls tiešām jau ir pagājuši, nu, pie pēdējos divus gadus ir aktīvi mēģinājis piesaistīt un esam iegūši līdzekļus no Eiropas, lai tiešām padarītu mūsu tīklu laika apstākļu neietekmējamāku, tāpēc esam salikuši slēdžus līnijā, lai viņus var sekcionēt un daudz ko esam izdarījuši, kabeļus esam daudz ierakuši, vadības sistēmu esam nomainījuši, bet mēs jau stāvam un klauvējam ministrijās, ka mēs gribam vismaz vienu drošu vidējā sprieguma līniju uz katru apdzīvoto vietu, lai nav tikai gaisvati, jā. Un vienlaicīgi mēs saprotam, jā, kad tarifs tā ir mūsu sirds un ekonomika, un tad tur tavos tarifu nevaram uzlikt, tā kā mēs klauvējam pie

0: ministrijām, ka mums varbūt atkal piešķirs kādu līdzekli un jebkura līnija gaisvada ierokot kabelī, viņi ir laika apstākļi neietekmējami. Jā, nu, to mēs saprotam. Attiecībā pa trasēm, nu, sadals tīkls jau 10 gadus ļoti rūpīgi tīra trases. Mēs katru gadu iztīram 5000 kilometrus. Tāda ties priekšā, jā, un austrumu reģionā arī ļoti tīram, bet viņas, ja mēs skatāmies 13 metri mūsu vidējā sprieguma līnijā, nu, koki ir 30-40 metri, ja viņš slūst stiprā vētrā, tad tur, nu, mēs arī bīstamos kokus monitorējam 60 metri šajā aizsargu joslāp līnijām, sausos, tur aizlūzušos, mēs ņemam ārā, bet tad, kad lūst ar lapām, nu, tur bezspēcīgi esam, tā kā vienīgais risinājums ir, kaut kad nākotnē mēs aiziesim uz drošām līnijām.
1: Kas ir tie toki? Es saprotu, ir pūstiem un tā kā likvidēšanas darbi, cik tie varētu aizimt laika, ka jūs redzat, vai tas ir saprotams šobrīd jau?
2: Nu, pie to daudzuma, kas ir iedzikts novadā, jā, tas aizims tiešām vairākus mēnešus. Šobrīd mēs jau nodrošinām pēc vajadzības, kaut vai kopsātos, ja ir kaut kādas bēru procesē vai apbedīšanas pasūkums, tad, protams, attiecīgi uzreiz tika atbrīvota vīte un pašvaldība nok paļēgāji. Attiecīgi, bet ir lītas, kā ir parki, mēsim, katras šeida darbība, jo saskaņā ar dobas aizsardzības porvaldi par kūkiem, par dižkūkiem, attiecīgi, jo tie savā ziņā ekosistēma kūkaiņam putnam, jā, tie ir noteikti savas prasības normatīvi, kas nosaka, kā ir reikotīs, jā.
3: Mums arī redzēgi, protams, ka mēs pirmam kortam šobrīd vēl atsevišķos vītos, ļoti vai privātos kaut kādas mojas jumti, kur ir uzagozuši kūki, bet, nu, kas nav apdraudējums cilvēkiem, ja, un bet arī praktiski ir sokti tērēt parki un kapsātes, un protams, to zaudējumu apmārus es saprotu, ka par kūkiem mums neviens nesaks, bet nu, par īpašumiem mēs gatavojam pašvaldības īpašumi, kur bojoti vai automašīnas vai ceļi, tad mēs to apriekam īsnīgsim, un, nu, pēc likuma mums 70% vajadzētu valstī palīdzēt. Droši vien arī paīs kaut kāds ilgoks laiks, kamēr visu nokopsim, bet tie ir darbiņi, ko izdarēsim.
2: Tie arī, kas beistamī kūki, mēs arī apvienībos ir noslēgti līgumi ar arboristiem, jā, attiecīgi, ko nav izdarēt jau ar kritušiem kūkiem zvītas, bet tie ir beistamī apdraud kaut kādi arboristi arī veic savus uzdevumus.
1: Mhm. Sadales tīkla darbinīki var cerēties brīvdīnam, un kas būtu, ja izadosīs pēc tom dīnam visiem nodrošināt ar elektrību atpakaļ, kas ir tas, kas sekoja pēc tam pēc darbim?
0: Jā, ļoti, ļoti labs jautājums, jo mūsu primāri ir līdz tām brīvdienām padot elektroenerģiju un dot iespēju sestdienu svētdienu atpūsties mūsu cilvēkiem, jo viņi tiešām ir pārguruši, bet tiešām izmantojot iespēju jāņem vērā, nu, tādu sapratni, ka visu nākošo nedēļu pēc tam visas brigādes būs darbā, jo tas nenozīmē, ka mēs esam padevuši elektroenerģiju, ka tur viss ir kārtībā, tur ir aizlausti balsti, tur ir kaut kur gabarīti, nav kāds vats ir izslīdējis zemāk, kā viņam vajag būt. Tā kā mēs vēl visu nākošo nedēļu kārtosim to tīklu, tāpat kā jūs teicāt pa pašvaldībām koki un vispārējais un jumti un tā tālāk, tā kā mums vēl darbs nebeidzās ar šito vētru līdz tam brīdim. Nu, kamēr elektroenerģija ir viena lieta atjaunot, otra lieta to visu infrastruktūru sakārtot, pēc tam atbilstošā līmenī atkal.
3: Jā, nu, es trejas lietas gribētu pascēt. Pirmais, protams, ka mēs ceram uz finansiālu atbalstu bojājumu, tad kompensācijai otrs. Arī gribētu morālu atbalstu no, nezinu, no valdības un no atbildīgajiem krīzes centriem un tā toļok. Trešais, nu, beidzot īsaklausēties tajos lītos, ko mēs jau ilgu laiku sokam, tad kas ir joizdara pirmam kortam, nezinu, ar degvīles uzpildes stacijām, ar mobīlējiem sakariem, ar taidom lītom, kas ir kritisko infrastruktūra. Nu, tos ir elementāras lītes, bet vienkoši ir joizdara.
1: Algoritmi bija, un šobrīd bija jau viss arī jau reāla situācija, vai nokošais, ja tāda vātra vai kaut kāda cita stunda datītu jūs, ir kaut kas, ko jūs darītu savaižot, citaižot?
2: Protams, jā. Protams, savaižot mēs darātu jau uzreiz, mēs reikotos neatlīkami, kaut kādas nenogaidietu, ka negaidietu attiecīgi pavieļas. Jā. Mēs jau šobrīd jau skatāmies uz to dažādas alternatīvos komunikācijas reiku īspējas. Nu, attiecīgi uzdevumu sadaļījums, kas ir prioritāri.

0: Secībā, kas ir nodrošināts, ko mēs arī daļēji jau tagad bijām darījuši, jā, bet varbūt tas ar laika spreidi varbūt ilgāk bija, bet to mēs spējām nodrošināt. Jā. Bet bija lītas, kuros, par kurām mēs bijām varbūt aizmirsuši, no timā brīdī nebijām pīvērsuši uzmanību.
1: Kā preiļu sacētu, cik bijām gatavi?
2: Vai? Mēs pa lielām mēs bijām gatavi, bet nu, tik lielai un tik ilgai, sacēsim, krīzē, nu jā, ir pordumas un ir priekšlikumi, ir ierosinojumi, bet es domāju, ka kriterijs ir tas, ka šajā laikā nagoni viens cilvēks būjā un arī nu, bez lieliem īvainojumiem. Es tiešām ceru, ka līdz pat beigam, kamēr būs novārst arī, nu, jo lielāko beistamība jau bija sadaļas steiklu cilvēkiem, ja? un ir, kas naktīs strodoja tumsā, vējā, lietā un augstumā, ar G augstumā, ja. Mums, jā, mums ir diezgan daudz teorijas plānos, bet katra šajā situācijā mums, nu, sacīsim, tā dot mocību stundi, kas ir jopilnveidoja, kas ir jodara varbūt savaidok nedaudz un kas ir jouzlaboja.
1: Tad jā, par tām mocību stundam jūs jau pieminējāt visiem trejiem, tad jūs jums tas jautājums, kādas ir tad mocību stundas, kad ir sacinojumi, ko jums ir tvāra no tos pieredzes?
0: Nu, jūsaka, ka pirmais ir cilvēks. Jā. Šobrīd arī sadaļas teiklis, kas ir nosacījis, ka līdz pādiem cilvēkam, līdz pādiem pīslēgumam mēs strodos, lai varētu aiziet brēvdīnos, nu, mums itamos brēvdīnos, kas ir sazdiņa svādiņa. Tas ir svarīgs cilvēks, lai tiešām mēs varam itamos brēžos uzreiz domāt par cilvēku, kā es jūtās vai ar sakaram vai bez sakaram ar elektrību itamā situācijā. Mēs spēt atrast jau pirmajā breidī, jau pirmajā naktī vai pirmajā dīnā nokomunicēt ar cilvēku, uzzinot, noskaidrot jo vajadzības nepieciešamības skaidā atsarunās situācijā.
2: Nu, es piebilstu, ka tie ir komunikācija savā starpā dīnestim, cilvēkiem, nezinu, kaimiņiem, rodiem, draugiem un visiem. Ja, un plus izpalīdzēšanai nepieciešams informācijas aprite, ja, lai būtu nodrošinota, un tad jau mēs varam šos krīzes novērst, pordzēvot, un tā ka vēlreiz liels paldies sadales tīklu cilvēkiem.
0: Nu, jūs,
2: un, protams, arī ugundziesiem,
0: zemesorgiem, jā, visiem, tie, kas viss bija iesaistīti.
2: Un visiem mūsu pašvaldību komunālajiem dīnestim arī un visam.
3: Jā. Jā, no savas puses arī jums pasakos un tiešām vēlreiz atkārtošos, ka tas mūsu spēks, es piekrītu tad Moviča kungam 100% ir tai komunikācijā un sadarbībā. Jā, un tās ir tās lietas, ko mēs vienmēr varam uzlabot. Nu, materiāla tehniskā bāze, protams, varam uzlabot un sadals tīklam ir vidēji katru gadu no 5 līdz 7 vētras. Nu, viņas ir lokālas jā, nu, un tā tālāk un mēs katru reizi pēc šīm vētrām, tad, kad nokopjam, mēs visa komanda sanākām kopā un izanalizējam, kas bija mūsu labā lieta, kas bija sliktā, ko mums vajag uzlabot. Un arī Šanīra šajā reizē, protams, mēs redzam, ka mēs gribētu vairāk resursu, vairāk iesaistītos klāt vairāk. Nu, līdz ar ko mums varbūt ir jāapzina vēl cilvēki, kuri varētu nākt mums palīgā, mūsu elektro ietaisēs, tur viņus apmācīt speciāli. Un kaut kādas līgumas vēl papildus. Tā kā ir atziņas, bet galvenais jau ir sadarbība ar pašvaldībām un caur civilās aizsardzības komisijām. Un tas attīstās, un tas man ļoti priecē, un tas arī parādīja šoreiz to stipro pusi.
1: Līdz ar to jūs redzat, ka ir joporskata civilās aizsardzības plāni, kaut kādi resursi jāpārplāno. Labi sadalas teiklis par tiem cilvēku resursiem sacījā, kā jūs ir, vai tie ir tehniskie risinājumi, arī varbūt cilvēku resursi kaut kādi, nu, kāds ir
0: tas skatījums? Nu, jūsaka arī to, ka mēs varbūt nāsam izmantojuši arī šobrīd NVO sektoru, kas arī nocimaisim ar priekšlikumiem, ar vilmi paļeidzēt. Jā, zemesardzi esam izmantojuši NBS arī uz vītas, kas mēs ir Lūznavā, arī poša goja un bija klot ikvīnā vītā, kur tas bija nepīcīšams. Ja mēs runājam par resursiem, jā, jo tas, kas arī izskaņā, ja mēs runājam par kaut kādu lokālu un noteiktā teritorijā kaut kādu tādu vātru vai krīzi vai vai dobas stihēja, tad ir ok, mēs varam mobilizēt visus resursus sniegt nepieciešamu atbalstu, bet ja tas skar visu Rēzeknes novadu, visu teritoriju, visi tī pūstījumi, ceļu infrastruktūra, kritušo kūki, elektrības zudumi, sakara zudums, tad līdz ar to tas resursu apjoms, kas

0: Visam šobrīd ir nepietiekams, jo vajadzētu audzēt lavoku.
1: Par peļiem.
2: Es uzskatu, ka mēs diezgan daudz teoretisko materiālu esam saražojuši civilos aizsardzības plānos un vēl kaut kas. Nu, šobrīd tas paroda, ka praktiskos darbības ir daudz efektīvokas, vinkoršokas un daudz, kas vinkorši ir sacīsim tā, es gribētu sacīt, ka jo samazinoja, bet jo papildinoja ar praktiskiem priekšlikumiem, ar praktiskiem secinojumiem, ko kādā situācijā darīt, nu jā, pārdomas ir.
0: Nu, krīze joprojām ir, kam ir nebūs atjaunot elektrība, ja saka arī ikvienam iedzīvotājam, šobrīd tie krīze pastāv.
1: Tas novēlašu, lai ir tie krīze porvarama jau pēc iespējas otrok, ja novēlašu arī liedz ar to izpriekšu mīrēgo, kas tos darba dīnas, ir paļdis par veļtēto laiku i sarunu, Preiļu novada domas priekšsādātājiem Aldim Adamovičam, Rēzeknes novada domas priekšsādātājiem Guntaram Skudram i Sadalas tīkli, tehniskajam direktoram Raimundam Skrebam. Ir raidījuma noslēgumā vēl par itamos Preiļdīnos gaidamam kultūras nūrisam pastosties Laura Sondore.
3: Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots divokajam dīnam.
4: Vasali, cīniemī Latgulis stundis klausētoji. Ja vītumā nedēļas golā būs cīši jaudēgas notikšanas mūsu pusī. Isasdienis vādien Latgulis viesnīcē Bagors ir Rēzeknes pilsāta, paliks par tādu skatuvi, kultūrai i pilsāta vidis notikumam cilvēks muzika pilsāta.
5: Kura mērķis ir cilvēkiem, kas dodas uz Goru, uz Rēzekni, piedzīvot pilsētā pēc iespējas vairāk.
4: Piedzēvot ne tikai Rēzekni, bet jau pīktūrais notiekošo Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra festivālu LNSO Vasarnīca sauc koncertzālis Gors Porstove Kristiāne Malta.
5: 29. augustā sāksim ar ekskursiju Latgales vēstniecībā Gors, kur būs iespēja ielūkoties ne tikai lielajā un mazajā zālē, bet arī aizskatuves zonās un uzkāpt uz jumta terases. Vēlāk aicinām uz LNSO Vasarnīcas atklāšanas koncertiem. Divi brīnišķīgi koncerti. Pirmais koncerts pulksten 15.00 paredzēts bērniem, pirmais koncerts pasaulē, kas ir muzikāls ceļojums akmens laikmetā par senseniem un netik seniem laikiem, kas būs ne tikai kopā muzicēšana, bet arī iziet brīnišķīgs izzinošs ceļojums bērniem. Pulksten 18.00 LNSO Bārbers un Mālera 7. diriģenta Andra Pogas vadībā un solista lomā Latvijā atgriezīsies viens no spožākajiem jaunās paudzes igauņu vijolniekiem Hans Kristians Āviks. 30. augustā 2012. Gaidām uz ekskursiju pilsētā, gida pavadībā, Rēzeknes vēstures hronikas, arhitektūra un cilvēki. Un ekskursijas laikā varēs iepazīt vēsturisko arhitektūru, pilsētas senāko Latgales ielu un tās noslēpumus. Dienas izskaņā festivāla LNSO Vasarnīcas noslēguma koncerti Barks un Tango, kā arī skan Raimunds Pals.
4: Bet sasdienis vakarā Levā Nūvada Rūžupē pēc vairoku gadu portraukuma atsagrīžās leģendārais kozu muzikantu salidojums.
6: Gribam ar tādu vērienu nosvinēt šo 30 gadu jubilēju un jau šobrīd ir pieteikušās 14 muzikālās grupas. Saglabājam šo te kā konkursu, bet pamatā jau visam ir tas kopība.
4: Būt klotini Rūžupē iespējams atsaukt atmiņā arī savu kozu valsi, sauc Rūžupes kultūras nama vadītojas Grigorija Seniņš.
6: Ir no Rīgas, ir no Jēkabpils, Madona, Varakļāni, Rūžupe, Preiļi, Līvāni, no to, kas ir tālākas apkārt. Tā kā sabrauc kāzu muzikanti no gandrīz var teikt visu Latvijas, lai šī tradīcija saglabātos tieši tāda, kāda viņa bija. Mēģinot saglabāt šīs te izdarības, kas ir bijušas arī visos iepriekšējos pasākumos, līgavas meklēšana, pūra lādes dalīšana, izkrīta tortes, izsole, uguns šovs, kas varētu būt tāds varbūt negluži kāzām, bet tāpat ar tādu jautrību un skaistiem priekšnosumiem.
4: Nu būs tā kā brangos kozos mūsu pusī. Ītom brevdīnam Latgulākai ūdziņīs tortis varētu palikt dūmajams lelokais gastronomijas pasokums Latgulā. Īlu iedīņa festivāls Garša tūņi.
7: Būs gastronomijas, kultūras un piesātināts tik tiešām muzikālās gaisotnes svētki. Šie svētki jau vairāku gadu garumā asociējas ar kopā būšanu, draugu satikšanu un tiešām vasaras mirkļu baudījumu ķeršanu.
4: Daugavpils turismu nūdaļas vadītoja Līga Rudzīte Besakirska aicināja nūraudzēt nevien street food, bet arī īpašo atmosfēru.
7: ceptas picas, krāsnīs, burgeri, grilēti ēdieni, plovs, barbekju ribiņa,

0: kebabs un, protams, sushi burgeri. Bet alus dārzā jūs sagaidīs, nu, var teikt, 17 alus brūvētāji no visas Latvijas, tā ka es domāju, katrs atradīs savām garšas kārpiņām piemērotāko izklaidi. Bet par kultūras programmu mums parūpēsies mūziķi, sitam instrumentu ansamblis Ehno, grupa Laika Upe. Bet pusaustoņos vakarā uz lielās skatuves kāps grupa ar garšīgu nosaukumu Zekosāns ar unikālās balss īpašnieci Diānu Paško.
1: Festivāla laikā apmeklētāji varēs nazasteidzoties, nobaudīt iedīņus, dzieriņus, dasadalieties konkursos, klausēties koncertus, idoncot gondrež līdz reita gaismai, tādā veidā sadedzinojot uzņemtos kalorijas.
0: Jo jau sākot no 8:00 vakarā par atmosfēru alus dārzā rūpēsies DJs Gatis, bet savukārt uz lielās skatuves mūs priecēs Edgars Storms.
1: Paldies, ka klausāties, ir lai mūsim labs nedēļas gols.
2: Itis bija raidījums Latgales stunda, kuru vadīja Beatrise Borise. Raidījuma veidošanā īsa saistīja arī Maija Jaupeniece, Madara Bērtiņa, Laura Sondori un Ince Salmiņš. Visu labu!
3: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgales ļauts. Ēterā Latgales stunde.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pulksten 4. Studijā Rihards Millers. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā pēc plūdiem Nepālā un Ķīnā bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 2400. Visvairāk ir Nepālā, vairāk nekā 1900. Šajā valstī oficiāli apstiprināti vismaz 579 cilvēku bojāja. Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, savukārt bez vēsts pazuduši vairāk nekā 550. Tā ziņo Ķīnas valsts ziņu aģentūra Xinhua. Krievijas spēki piekdienas vakarā veikuši uzbrukumus Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, kur apstiprināti triecieni noliktavām. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko savā Telegram profilā paziņojis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie. Vienlaikus šobrīd nesot zināms galīgais to skaits. Iepriekš amatpersonu paziņoja, ka ievainoti 6 cilvēki, bet no apkaimes evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki. Atbildīgie dienesti turpina darbu notikuma vietā. Vēlā piekdienas vakarā publicētā ierakstā Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis situāciju salīdzināja ar jūlijas sākumā notikušo Kīvas apgabala Višnevē. Toreiz pēc Krievijas spēku trieciena munīcijas noliktavai nogrāda spēcīgi sprādzieni, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības un lika evakuēt daļu iedzīvotāju. Koreckis norādījis, ka šāda veida kļūdu atkārtošanās ir noziedzīga nolaidība. Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns intervijā valsts televīzijai piekdien paziņojis, ka Omāna esot apstiprinājusi kārtību, kas paredz Hormuza šaurumā atjaunot kuģošanas ceļu. Vienlaikus Pezeškijāns uzstāja, ka ASV ir

0: ir jāpilda savas jūnijā panāktās ugunspārtraukšanas vienošanās saistības. Irānas prezidents intervijā apgalvojis, ka Omānas pārstāvi esot atgriezušies sarunās ar Teherānu un pieņēmuši faktu, ka maršruts varētu tikt atjaunots par pamatu ņemot ar Irānu panākto karti. Pezeškjāns teicis, ka šobrīd sarunas ar ASV netiek sasaistītas ar satiksmes atjaunošanu Hormuza šaurumā. Par notikumiem pašu mājās. Pēc piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus. Tā liecinot Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksātas atlīdzības 424 tūkstošu eiro apmērā, bet rezervēto apmērs pārsniedz 8 miljonus eiro. Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saeimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no sestdienas var pieteikties balsošanai pa pastu, informē Centrālā vēlēšanu komisija. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs pieejama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojuma portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Un vēl īsi par sportu. Ainara Bagatska trenētā Ukrainas vīriešu basketbola izlase piekdiena Rīgā svinēja uzvaru pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačā. I-grupas spēlē tā pieveica Grieķiju ar 82-76. Tikmēr Lietuvas vīriešu basketbola izlase piekdienas Stambulā pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlē cieta zaudējumu. J-grupas spēlē tā piekāpās mājiniekiem turkiem ar 66-94. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 4 naktī. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi, pūš dienvidaustrumu vēju 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais mitrums 69%. Latvijā no rīta vēl būs daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 18 līdz 23 grādi.
1: Kā iemācīties, tā būt labākai mammai, ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien dodos uz Siguldu. Kā ikdien izdzīvo Eleonora, Beatrīs un Edgars Strādi un viņu gadu un 7 mēnešu vecais dēls Everts var uzzināt sekojot līdz Eleonoras Instagram kontam. Tur foto un video materiāli stāst gan par viņu pārgājieniem, gan sportiskām aktivitātēm, gan dzirkstošiem mirkļiem kopā ar draugiem, gan tuvākiem un tālākiem ceļojumiem. Vēlāk sarunā atbildot uz mani jautājumu, vai viņu reālā dzīve tik pat skaista, kā viņi rāda citiem, Eleonora un Edgars apstiprina, ka netrūkst jau arī grūtība, kuras laiku pa laikam jāpārvar. Bet nav jau arī melots, viņi tiešām dzīvo ar prieku un vēl šādu dzīves skatījumu iemācīt arī savam dēlam. Stradi dzīvo Siguldā un, kad plānojam mūsu tikšanos, viņi izvēlas runāties nevis dzīvoklī, bet gan ierosina satikties pie Siguldas pilsdrupām, kur lieliski jūtas arī viņu border collies Billijs. Un sarunas laiku Billijs tiešām izbauda no visas sirds. Lec blakus esošajā dīķī, atroda kādu nolūzušu zāru un ik pa laikam atnesto Eleonorai un Edgaram, kas tomēr netraucē mūsu sarunai ritēt raiti un nepiespiesti. Un iesākumā, protams, jautāju, kāpēc viņiem visiem tik svarīgi būt dabā un kāpēc mūsu tikšanās notiek tieši šeit.
4: Un šī ir mūsu tāda mīļākā istaba, daba, un šī mums ir ļoti, ļoti mīļa vieta.
5: Jā, šeit ir tāda vieta, kur mēs vienmēr varam atbraukt ar mūsu suni Billy, ka šeit ir viņa dīķītes ziemā, vasarā vai jebkāds ir gadu laiks tajā laikā ārā. Viņam tas der, mums der, jo viegli te palaist.
4: Un bērniņš mums ir pie dabas.
5: Jā,
4: un mācās dabu tur, kur to vislabāk var iemācīties, pašā dabā.

0: jūs bieži esat dabā.
1: Tāpēc, laikam, arī mēs esam Siguldā atpakaļ vietā, kur es esmu piedzimis un audzis un biju Rīgā. Un, likās arī tur viss ir foršs, bet Elnora ir rīdziniets. Un, tad viņi mūs kaut kā atveda atpakaļ šeit uz Siguldu. Tā nu mēs te esam.
2: Jā, man vienmēr pilsēta nav tik ļoti sirdī bijis tuva. Man vienmēr ir gribējies to dabu, jo tur šķietam ir tāds miers, ko tu var iegūt. Un, jā, laikam jau tas ir tāds mūsu miera avots. Un, neatkarīgi no laika apstākļiem, Bilijs mūs ir iemācījis būt dabā. Kā klasiskajā teicienā no nepiemērotu laika apstākļu. Galvenais pareizi apģērbs.
0: Jā, bet Edgar, nu kāpēc tā daba?
1: Nu, dabā ir forši būt un atrasties. Un ir īpaši tagad, kā mums ir šī iespēja būt ar bērniņu, šeit Siguldā, dabā, iet viņam rādīt un pētīt. Un, liekas, kas var būt vēl labāks.
2: Man liekas, brīnišķīgi ir tas, ka daba ir mainīga. Un nav tā rutīnas sajūta. Mums tie 4 gadu laika, un tu vienkārši kā tāda glēzna visu laiku skaties. Tāda glēzna šodien, tāda arī tāda. Nu, manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja mums dzīvot šajā zemē, ka tu var redzēt šīs nomaiņas un vērts iet skatīties.
0: Kādas gleznas, dabas gleznas esat šovasar saskatījušies?
1: Vai, mums kas tik nav redzēts?
2: Sākot no mežiem līdz Portugāles stāvkrastiem.
1: Kaut arī tie pats stāvkrasti arī Pāvilo stāv, Rietumkrasta daļā Latvijas. Un arī visi šie meži un pļāvas. Un kaut kā mēs visu laiku pamanamies kaut kur atrasties, kad ir tā daba vienmēr.
2: Jā,
1: mēs tā
2: baigi jūras.
1: Arī visiem ceļojumiem un visur, kur mēs jebkad dodamies, tas vienmēr pirmā lieta ir, vai tur būs daba, vai būs kaut kas tāds, ko mēs varam apskatīt un
2: pabaudīt. Mēs nepaliekam tajās pilsētās, mums kā no lidos tā ātri, kur ir skaistākais skats.
1: Nav jau tā, ka pilsētās ir slikti, protams, bet vienkārši tā daba mums kaut kā vienmēr ir bijusi.
2: Viņi rada to elpas aizraušanās sajūtu.
1: Jā.
0: Nu, tagad pašiem kāds skats acu priekšā, kur tā elpa aizraujas.
2: Nu, laikam tajos plēšumos, kur ir tas okeāns, kur ir horizonts, kur tev vienkārši tu liekas sazemējies, un tad ir tāda klīns lejā, un tu skaties, cik tas viss ir varens, un tie kalni arī, nu, laikam jau tas lielais varenais, tas jau aizrauj. Un arī mazais, arī puķīts, ko mums dēliņš liek ikdienā ļoti, ļoti pamanīt un novērtēt. Un viņš atrod mazu margrietiņu un nes un rāda.
1: Mums tikko bija diezgan smieklīgs atgadījums ar Everti, kad es pie Omītes pļāvu zāli. Un tur ir nu, tās mazās nezāļu puķītes. Un man vienmēr arī vienmēr sāpīgi viņas nopļaut. Un es redzu, kāds bērniņš skatās, ka puķītes visas tiek nopļautas. Un it kā jau forši skaista zālī, bet puķītēm arī nebija nevainas. Un prieks pašam, ka kaut kā mēs to dabu esam viņam forši iemācījuši un parādījuši. Ka viņš pārdzīvo pa tām nezāļu puķītēm, tāpat kā mamma un tētis noteikti.
2: Bet jā, visnotaļ, ja mēs runājam par tiem plašumiem, tie plašumi aizrauja, bet mūsu dēls māca atgriezties arī pie tā, ka maza skudra, kas nes mazu lapiņu, ir vienkārši, wow, cik interesanti un cik forši. Un tev arī vienmēr, kad viņš ierauga to skudru, tev ir jāizdomā stāsts par to skudru, kur viņa dodas, ko viņa dara. Un tad tu sāc tai skudrai just līdzi, jo tu saproti, ka viņai tiešām arī ir sava tā mazā dzīvīte.
0: Tajā varbūt pamazām top kāda mīļa pasaku grāmata vai stāstu grāmata par savu mazo skudru.
2: Jāsāk domāt. Mēs tagad ar Everti esam sākuši taisīt dabas kastes, un tad mēs tikko salasījām jūras smiltis, akmeņus un čiekurus, kas no priedēm nokrituši. Un tad mums ir meža kaste, kurā mēs liekam. Un jā, mēs veidojam varbūt ne grāmatu, bet nesam dabu arī mājās.
0: Bet kas ir tās dabas kastes?
2: Tās ir tādas plastmas kastītes, kurās mēs saliekam elementus no dabas, un lai viņš caur šo pētīšanu mācās, kā izskatās ozolapa, kā izskatās meleņu lapas. Nu, mācamies no to mazo, kas veido to lielo skaisto. Bet tās vēl top, un būs mums vēl dažādas kastes. Tagad ir divas.
0: Par jums pašiem. Jūs jau teicāt, tātad Elionora no Rīgas, Edgars no Siguldas. Kā satikāties?
1: Vai.
2: Vai. Tu stāstīsi?
1: Nu, es arī iesāku, un tad tu man paturpināsi. Nu, mēs abi esam kursa biedri. Mēs kopā studējām augstskolā, un kaut kā jau diezgan ātri viens otrā ieskatījāmies, bet tāpat nācās paiet 4 gadiem līdz galam, kamēr ieskatījāmies, bet kaut kā tā mums arī sanāca. Elna izmācījās par producentu, es par kino operatoru, un
2: nu, tur bija daudz darbi jātais kopā, video darbi, un tad mēs vienmēr bijām komandā. Mums te darbi sanāca ļoti labi, gan pēc vērtējuma, gan pašiem pēc sajūtām. Un tā tas projekts izauga no maza projekta kursā par lielu ģimenes projektu.
0: Bet tomēr 4 gadi bija vajadzīgi, lai saprastu, vai jūs derat viens otram.
2: Jā, nu sākumā mēs bijām tiešām draugi, kursu biedri.

0: Un tad jau, tad, kad bija bakalaurs kopējātais, tad laikam kaut kā negribas, lai tā beidz tā skola.
1: Laikam tāds vislielākais, ko mēs visu laiku arī runājam, mums lielākais paldies tam mūsu būšanai kopā, jāsaka, mūsu pasniedzējiem Jānim Rēdlihām. Mēs bieži vien nokavējam tās pirmās un agrākās lekcijas, jo abiem ir diezgan tālu gabals, ko braukt līdz skolai. Un tad beigās bija tā, ka mūsu salika vienreiz pārī.
0: Tā bija pirmā reize.
1: Jā, pirmā reize, ka mūsu salika pārī, ka mums bija kaut kas jānofotografē, man liekas.
0: Kaut kas tāds bija.
1: Es tevi fotografēju un kaut kas tāds bija, jā. Un tā kaut kā viņš mūs tā ievirzīja un tā mēs arī kaut kā...
0: Mēs smējamies, jā, ka pasniedzējis mūsu savedko.
1: Jā, principā viņš.
0: Jā.
2: Un cik ilgs laiks tagad jau ir pagājis?
0: 7. gads.
1: Jā.
0: Jā.
2: Kādi ir bijuši šie 7 gadi?
0: Nu, visādi ar augšām, ar lejām. Bet vienmēr ir bijis tā, ka tas ir bijis blakus līdzās un pa grantātiem ceļiem bedrainiem un pa līdzeniem skaistiem gar piekrastēm tā, ka... Jā.
1: Skaists laiks, viss kaut kas ir bijis. Protams, ir gan labais, gan sliktais, bet ja tādā lielā bildē skatās...
0: Pat nesliktais, tāds grūtākais.
1: Grūtais, tā būtu pareizāk, jā. Bet ja tādā lielā bildē to skatās, man liekas, nu diezgan skaisti jau mēs dzīvojam. Jā. Kaut kā roku rokā viens otru atbalstam un esam līdzās, un man liekas, tas jau tas svarīgākais.
2: Nu, ja skatās, piemēram, jūs, Eleonora, Instagram kontu, tad tiešām, nu tur jau, protams, šķiet, ka tā dzīve ir vienīga pasa.
0: Man jau liekas, tas ir tāds fotoalbums, kurā tu dalies ar to, cik dzīve ir skaista, jo uz tā fona tie grūtākie brīži notiek mazāk, bet parasti, man liekas, cilvēkam raksturīgs to grūto izcelt tā, nu tā, ka pretī jāliek 10 labas lietas, lai līdzsvarotu, bet tāpēc, man liekas, tas Instagram konts ir tāds atgādinājums. Hei, ja tev šodien ir grūti pasties pati, cik tev forši katru dienu ir, un tad jau tu saproti, ka tiem grūtumi ir visiem.
2: Nu, ja par to grūto jūs arī dalāties.
0: Jā.
2: Tā ir tā jūsu pieredze par to, kā jūs bērniņu gaidījāt.
0: Jā. Tā jau ir, kad bērniņš ienāca un viņš izdziedēja absolūti, man liekas, visus robus, kuri bija radušies. Bet tas laiks, tas arī ir tas grūtums, ko mēs saucam par mūsu attiecību lielāko grūtumu. Un otrs grūtums, es teiktu, ir Edgara nebūšana Latvijā, ka viņam daudz projektu ir ārzemēs. Un tad, tā kaut kā tas mīja darbojās līdz ar to par bērniņu gaidīšanu.
2: Tad bērniņu gaidījāt ilgi?
0: Mēs domājām, nu jā, kad nu, gribētos, gribas būt jauniem vecākiem, tā lai tiet līdz. Bet jā, laikam mūsu tas gaidīšanas iemesls bija tas, ka daudzi apkārt teica, bet jūs taču jau jauni, nu kādas tur palīdzības jāmeklē, bet šis viss būs labi, nu ko jūs te... Un tad tu saproti, nu labi, ne, nu tiešām varbūt mēs esam jauni, nu tad gan jau notiksies viss, kam jānotiek, ko mēs tur skriesim. Jauksimies pa vidu dabas procesiem, bet tā ir dažiem pāriem vajag šo mazo palīdzību un dažreiz nevajag baidīties lūgt palīdzību.
2: Edgar, kā jūs atceraties to laiku, kad gaidījāt bērniņu?
1: Nu, kad mēs jau bērniņu bijām viņiem gatavi un gribējām, lai tas ir tagad. Un, es kaut kā, varbūt laikam, esmu pārāk liels optimists un tā, un es zināju, ka tas viss būs un tas viss notiks. Un man bija vairāk grūti tas, ka Eleonorai bija grūti. Ir tā sajūta, ka varbūt mēs kaut ko darām nepareizi, mēs taču esam tik forši, kāpēc ar mums tā ir. Tas bija tāds grūts laiks, bet es kaut kā, protams, es zināju, ka mums viss izdosies, viss būs labi. It kā to ir tā viegli teikt, bet man tiešām tā bija. Bet tas gāja laiks tomēr, tie bija 4 gadi, principā.
0: Jā.
1: 3-4 gadi,
0: kamēr mēs
1: gājām meklēt palīdzību. Tā palīdzība mums mazliet bija, bet beigās mums kaut kā viss tāpat veiksmīgi izdevās.
0: Jā, uz to, kas mums bija paredzēts līdz tai mākslīgajai.
1: Bet beigās, nu, tas laiks nebija noteikti tas vieglākais, bet es esmu priecīgs, ka mums tas viss tāpat izdevās.
0: Jā,
2: bet palīdzēja tas, ka bija tā sajūta, ka viss būs labi?
0: Nu, man īstenībā ļoti kaitināja, ka viņš teica, ka viss būs labi, jo man nepatīk, kad ir, nu, teiksim, tukšs solījums, jo tu nekad nevari pateikt, garantēt, ka viss būs labi, un tad tu dusmojies, jo tev nav sajūtas tā, ka, nu, nekas jau nenotiek labi pagaidām. Bet jā, tas, kad bija tā sajūta, kad mēs tomēr neesam tik daudz lietas izmēģinājuši. Nu, ļoti daudz pārbaudes. Mūsu prātos bija tikai tā, mēs aiziesim un uzreiz būs mākslīga apaugļošana. Jā, tā mēdz notikt cilvēkiem, kam tiešām konstatē ātri kaut kādu diagnozi, nu, kurā nav cita ceļa, bet ir tik nenormāli daudz to posmu. Un tā, ka man mums pateica, cik daudz mēs vēl varam iet, tad man bija tāds, tiešām, viss būs labi. Tagad mēs esam drošās rokās. Un sāksim ar pirmo punktu, un tad mums tur sadalīja vitamīnu bumbu, tā mēs saucam viņu, un palīdzēja sakārtot ķermeni iekšēji, un bija plānātos 3 mēnešus palietot tāds vitamīnas uzlabotājus.
1: lai sakārto visas lietas.
0: Jā,

0: Pēc pirmā mēneša pēkšņi tā kā ir. Tā liekas, kā tas vispār varēja notikt?
1: Man kāds pat mēnesis nepārāk.
0: tas vispār bija ļoti ātri. Un... Vai es teiktu, ka mēs atslābām, bet nebūtu, nē, mēs vienmēr esam cīnījušies par bērniņu. Un labi, ka tā.

0: to mirkli, jo nezinu, viņš tiešām tik gaidīts un jau tik ilgi bija izsapņots, kā mēs kur dosimies, kur mēs ceļosim un kā mēs viņam rādīsim un mācīsimies atkal pasauli no jauna kopā ar viņu. Un tagad viņš ir un liekas, aiziet, laišam, mums ir sācies mūsu laiks. Un, jā, ļoti, ļoti tiešām izplānots un gaidīts.
1: Bet vai nav tā, ka reizēm tie sapņi nemaz tā nesaskan ar to realitāti?
2: Protams, tā citreiz ir, bet mēs mums... kaut kā laikam tomēr sakrīt. Nu, ir kaut kādas lietas, varbūt, ka mēs varbūt gribētu citādāk. Tā beigās, ja mēs kaut ko sapņojam, tad mēs tiešām to arī izsapņojam.
0: Varbūt viens tā sapņē, kas tiešām nebija tā, kā mēs bijām iztēlojušies, bija šīs attiecības ar Billiju. Ka varbūt, jā, mums bija tas modelis prātā, būs kāds, nu, tur filmās ar labradoriem, un tur draugi, un tur bērns guļas virs un spēlējas. Bet mums bija cits stāsts, un arī tādi stāsti ir. Un jā, un Billijs vēl joprojām mācās būt kopā, dzīvot kopā ar Evertiņu. Un tas mums ir tāds, ko mēs šobrīd gaidam, dodam tam laiku. Mēs nespiežam, mēs respektējam un stāstam arī mūsu dēlam, ka sunītim ir savas robežas, un mēs varam tikai kopā ar mammu un tēti viņu paglaudīt. Bet, nu, jā, mēs vēl gaidam šo izsapņoto momentu, kad būs ar Billiju.
1: Vai tātad Billijs ir greizsirdīgs?
2: Laikam tā to varētu vispareizāk nosaukt, jo šobrīd ar viņu ir tā, ka vismaz mēs esam ar viņiem abiem kopā. Nu, var redzēt, ka Billijs viņam negrib neko nodarīt pārviennozīmīgi. Viņam vienkārši vajag to savu robežu un to savu telpu, un ja viņš nāk pārāk tuvu, tad viņš tā kā nelīdz galam to grib. Bet tas nav varbūt tieši saistībā ar Evertu, jo viņam jebkurš, kas būs tik mazs kā Everts, Billijam tas nebūs tas īsti viņējais, bet līdz ko tas bērns jau ir sasniedzis aptuveni 2 gadu vecumu, viņš mazliet paaudzies un vēl var pamest bumbiņu un tādas lietas. Nu, viss,
0: jau,
2: tā ir draudzība uz mūžu. Tā kā mēs jau esam, man liekas, tik tuvu visam.
0: Jo mēs
2: tagad,
0: vēl gaidam.
2: Jo, tagad tas ir, ka piemēram, mēs izbraucam ar Billiju ārā uz mežu, mēs atbraucam mājās, viņš tāpat pieskries un iedos buču Evertam. Nu, tā jau ir tāda zīme, ka mēs esam... Nu,
0: ja ilgāk nav redzēts. Jā,
2: nav tāds naids vienam pret otru, tur vienkārši ir tas, ka katram tā savu telpa ir jāsadala drusciņu.
0: Nu jā, mums nav bijis tā, ka drīkst apskaut Billiju Evertu. Tā tas, diemžēl, ir, un mēs to pieņemam un absolūti nespiežam Billijam to darīt. Mm-hmm. Un jā, ir momenti bijuši, ka es skrienu no virtuves un es dzirdu, ka tur kaut kas notiek nelabs. Un mēģinu nošķirt katru pa distancē, bet tas ir ļoti rēti, kad viņš tā iedzen stūrī Billiju un tad ir tāda mirkļa. Liekas, šitam es nebiju gatava.
1: Šitam jā, tā kā jāuzmana tomēr tā viņu savstarpējās.
2: Jā, prāvēs.
0: Ir vienkārši jāatceras, ka suns ir suns, lai cik viņš gudrs būtu. Un lai arī cik tavs bērns būtu gudrs un cik tu daudz viņu strādāt, tāpat tas ir mirkli, ka tu nevari ļaut.
2: Tas arī tā ļoti jūtams, ka piemēram mums ir citiem draugi suņi, kuriem nav tā kā Billijam. Viņš tur var gulties un Everts viņu var mīļot un bučot un darīt, ko gribēt, un viņš, tas suns būs priecīgs. Tā Billija drusiņi citādāk, bet es ticu, ka viņam viss būs ar laiku
0: labi.
2: Būs super, jā.
0: Būs labi.
2: Būs draugi.
0: Jā.
1: Tad par Evertu patinam laiku mazliet atpakaļ. Tad kāds ir bijis šis laiks? Varbūt tas pats sākums, kad sagaidījām?
0: Jā, jā. Mm-hmm. Nu, mums bija tādas, es pat teiktu, kino, filmas cienīgas dzemdības, satikšanās diena un mirklis. Un tas sākums bija grūts. Viņš tiešām bija izaicinošs, bet tāpēc, ka mums bija ļoti liela cīņa ar pieniņu. Un jā, tad bija visādi tādi pārdegšanas varbūt mirkļi, ka tu neesi gulējis, vai ir grūti, vai sāp kaut kas ķermenis. Bet beigās tas viss kaut kā ap 4 mēneši palika tāds stabilāks, viss atrasinājās, un tad mēs arī aizbraucām pirmajā ceļojumā. Un tad es sapratu, ka viss tagad gan ir. Es esmu atpakaļ ierindā, es pazīstu savu ķermeni, es esmu iepazinusi kā ir būt mammai, un tad laikam arī tas, ka mēs neesam vienkārši rutīnas cilvēki, un kā mēs izlozāmies no tās rutīnas un sākām ceļot, sākās vasara. Un viss, man liekas, mēs tā sākām saprast, kas notiek, un nu, tagad mums ir bieži bijuši vakar, ka mēs sēžam, ēdam vakariņas, un Everts mums ir tā izsmīdinājis, ka mēs domājam, ko mēs darījām pirms viņa? Kā mēs vakariņojām pirms viņa? Tagad ir tik forši. Tā ka jā.
2: Jā, tie likās tādi gari 4 mēneši, kas bija diezgan negulēti. Tas bija vēl ziemas laiks, jau 5. janvārī, un tad visi darbi, kas vēl tajā laikā bija ar to visu kopumu. Un pats, kas aizbrauc uz Rīgu, uz biroju, un es sūtu Elnorei, ka man pulkstenis rāda, ka es gulēju 2 stundas un 15 minūtes. Tā viss. Un tu vēl saprot, ka tev vēl ir 8 stundas.

0: darba dienu priekšā un viss pārējais. Un tad, nu, tas bija grūti. Negribas teikt, ka bija baigi viegli arī, bet
1: neiedvesmos vēl.
0: Jā, kaut kā tas tā kā saprotam, ka tas ir man visām ģimenēm.
1: Jā,
0: un tā kā ar to jārēķinās, tas ir un noteikti ar katru nākamo bērniņu tas ir vieglāk.
1: Cerams. Jā, es atceros tev sākumu, ka tie trīs mēneši, tas vienīgais dzīvoklis, kurā deg nakts lampiņa, jo tu visu laiku celies. Un tam man likās, ārprāts, un šeit tagad kādi divas būs. Bet nē, tas tiešām bija, tie trīs mēneši bija, tas saucamies ceturtais trimestris, kas ir jāiztur. Nu, ne jāiztur, viņš bija ar saviem izaicinājumiem, bet...
2: Bet jūs atkal lūdzāt kādu palīdzību, konsultējāties vai vienkārši dzīvojāt cerībā, ka nu viss taču atrisināsies?
1: Nē, mēs bija pirmā nedēļa, ka mēs jau meklējām zīdīšanas konsultants iemeslus, kāpēc man neizdodas tā teikt pazīdīt. Un tas man bija arī ļoti svarīgi, jo es zināju, ka mēs ļoti daudz ceļosim. Un tas moments, kad iztēlojies, ka tev jābrauc ar maisījumiem un vēl visādām lietām, saproti, ka ja tu izcīnīsi, cik tas tev būs daudz vieglāk, un tad gribējās, un arī zīdīšana bija tas mans dziedināšanas ceļš patiesībā. Tāpēc, kad es sev iekšēji pārmetu, kāpēc mums nesanāk palikt stāvoklī? Kāpēc man grūtniecības periods tāds bišķi sarežģītāks uz beigām? Kāpēc dzemdības nenotiek tā, kā es biju iztēlojusies, ka viņām jābūt? Nu, tad šeit es vismaz kontrolēšu pati šo zīdīšanas ceļu, un es viņu izcīnīšu pati. Nu, te būs mana tāda dziedināšanās par to, kas varbūt pirms tam nenotika tā, kā es gribēju, tā būtu. Tā ka jā.
2: Nu, bet tagad jūs sakāt, jūs baudāt laiku ar bērnu.
0: Jā, noteikti.
1: Ļoti.
0: Tīpaši man tā atmiņā tā viena reize, ka mēs bijām Pāvilos, tā ar busiņu, ar kemperi dzīvojāmies, un mēs no rīta piecēlāmies, mums tad fonāts ar lodziņu redzam jūru. Sacējos Elnarai teicu, ka es tik foršu, ka mums ir bērniņš. Tā kā, tas tā kā liekas tik patīkami. Viņš tāds māziņš, nu, neko pat tajā brīdī nedarīja. Bet vienkārši tā sajūta, ka ir tik foršu, kad ir bērniņš. Ir tik foršu ar viņu kopā piedzīvot un būt un rādīt viņam lietas. Un tas tāds, ir tik daudz, kas dzīvē foršu darīts un piedzīvots, bet tā laikam ir tā lieta, kas viennozīmīgi ir vislabākā un vissirsnīgākā un kas arī visvairāk kā cilvēkiem mums pašiem dod, manuprāt.
1: Ļoti daudz atvērs viņš mūsos un varēšana. Nekad dzīvē nedomāju, ka mēs varam tik daudz izdarīt. Arī, ja tu neguli. Tagad jau guļam viss kārtībā. Bet, nu jā, tas, ka tu divās stundās var izdarīt tik daudz, kā tev liekas, ka tu nedēļā reizēm nevar izdarīt. Un tu vienkārši sadala pa posmiem un saproti, tā man ir uzlikts taimers, 10 minūtes sakārtošu istabu, 10 minūtes pastrādāšu, 10 minūtes kaut ko vēl izdarīšu. Labi, atpūta mums ir maz, tā mums nav daudz, bet kad viņi ir, tad mēs viņu vienkārši sūcam, tā kā švamme. Bet tā varēšanas šķautnes pavisam noteikti. Un tā otra šķautne, tas jau, ko mēs sākumā runājām, ka viņš māca mums pamanīt pašu vienkāršāko, pašu varbūt nepārpasaulīgu varenāko un to pašu lapu, to kukainīti, kas lido.
0: Jā, arī tajā pašā laikā. Mums bija viens tas mūsu dzīves periods, kas bija Covid laiks, ka lika visiem tā kā ļoti apstāties un piebremzēt. Un tagad arī līdz ar Evertim ienākšanu, arī nu, tomēr mēs visu darām un viss notiek, bet tajā pašā laikā drusciņi arī piebremzējam, kas arī ir vajadzīgs. Nu, tas
1: jā,
0: arī.
1: Mēs esam iemācījušies nolikt ģimeni bišķi prioritārāk, un ja mēs kaut kur nevaram būt, tad mēs nevaram būt, un mēs to pieņemam kā normāli. Nu, tā tas vienkārši ir, mums ir citādāka dzīve šobrīd, un Everts māca pastāvēt par sevi. Būt drosmīgākiem uz lēmumiem un lietām un nebaidīties.
2: Raidījuma laikā skan arī dziesmas.
0: Un tad dziesmas, domāju, noteikti, kas būtu ar mums. Renāra tā noteikti Kauper. No Zvaigznītes.
1: Jā, no Zvaigznītes. Renāra Kaupera.
0: Tas kā tāds bērniem albums izveidots.
1: Jā. Tā dziesma bija ļoti interesants stāsts. Es biju pēc kārtējā doktora apmeklējuma vizītes. Tieši šajā jautājumā, nu, kāpēc nesanāk palikt stāvoklī un kas tur ko tur. Un es biju tik tāda izsmelta, jo šo jautājumu ir izcināta, un es atceros, bija ziema, un es apsēdos mašīnā, iedarbināju, un skan tādas rindas, tu biji brīnuma bēbītes. Jānolas, ne?
0: Jā. Pa piena ceļa bērni nāk pie savas māmiņas, tu ieradies no Zvaigznītes, un bija ļoti mazs, bet tēts tev izcēla no lielā lāča ratiem, tu biji brīnuma bēbītes ar mākonīšu matiem.
1: Mēs mājās tev aizdām pa piesnigušu ielu, tu biji mazs, bet pasaule tev nebija par lielu. Nu, lūk, to fragmentu par ziemu, par sniegu un brīnumu bebīti es izdzirdu tajā brīdī, kad es iznāku no klīnikas ar šo te jautājumu visumam, kāpēc mums nesanāk un kāpēc nav tā, un pēc vairāk

0: gadiem mēs tinam bildi, kad jau bērniņam tūlīt jāatdzimst, un ir šī ziema, pa piesnigušu tā, ko viņš piedzimst, un viņam ir mākonīša māte, viņam ir pilnīgi balta, čirkaina māte, un liekas, nu kā tā varēja jau tajā brīdī sakrist tie visi teksta fragmenti ar to, kā notika dzīvē, un, un tad jā, un tad sanāca, kad uz dzemdību nama, kad mēs braucām, es teicu, galvenais atskaņo man šo dziesmu kādā brīdī, un, un man bija jau 10 centimetru atvērums, bez narkozes, bez nekādas atsāpināšanas, un, un man pateica, ka būs ķēzargrieziens pilnā narkozē, un es tikai te daktarei saku, anestezioloģijai saku, vai es drīkstu tikai noklausīties pašu dziesmu sākumu, un tad tā arī bija man. Pie labās rokas bija Edgars, un, un pie kreisās auss man stāvēja telefons, kurā noskanēja šī dziesma, un man ielaida saldā miegā, un tad es aizvēru acis kā Eleonāra, bet atvēru acis kā mamma. Evertam, un tā dziesma ir tāda, kur brīžiem klausoties, pat tā runājot sanāk asars.
1: Jā, es tieši atceros, ka tas bija pēc tām garajām 30 vai cik stundu garajām dzemdībām. Kā viss bija labi, un Evertiņš jau bija pie mums, un es atceros, es braucu pakaļ mums kaut kādam ēdienam vai kaut kam mašīnā, un es vienkārši klausījos to dziesmu, un reāli tiešām tik priecīgi raudāju, ka tas viss ir... Viss ir izdevies, mums viss tā kā tas, tā, tā
0: mums ir mūsu brīnuma bērniķi.
1: Un, un tas man bija tas, ka tieši klausoties šo dziesmu, man tā kā pienāca tas viss skaidrs, ka es esmu tētis, mums ir bērniņš. Un
0: no tiem lieliem māču ratiem ir izvilkts.
1: Visi tie 4 gadi, kas bija tā gaidīšana, beidzot ir piepildījusies. Un, jā, tā bija tāda tiešām mīļa dziesma mums.
0: Jā, viņi ir.
1: Bija un ir.
0: Ir, jā.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija šodien sarunā ar Eleonoru, Beatrisu un Edgaru Stradiem. Viņi dzīvo Siguldā, un mēs tur tiekamies gleznainā vietā pie Siguldas pilsdrupām. Sarunai līdzbalso Vējš, bet tās turpinājums par ceļojumiem, kuros Stradi vienmēr ņem līdz arī gadu un 7 mēnešu veco dēlu Evertu.
2: Edgaram atsākās ārzemju projekti, un tad es sapratu, ka mēs varam braukt līdzi.
3: Man te negrotas bija,
2: un es paņēmu mammu un tēti līdzi, lai ar viņu ar mani, kamēr Edgars strādā, un mēs vienkārši braucam. Un es sapratu, ka patiesībā jau nekas nemainās, tikai skats pa logu. Viss jau paliek, mamma ir bērnam, viņam jau neko vairāk par mums nevajag. Un jautājums, vai tu esi bijis līdz bērnam diezgan elastīgs, jebkurā citā vidē ārpus mājas, tad arī tu būsi elastīgs ar bērnu. Jo, nekas jau tiešām nemainās. Aptiekas tur uz vietas arī ir, ēdienu arī var nopirkt.

0: tieksmi, kas jau tiešām.
1: Jā, tīpaši tajā laikā,
0: nav
1: kamēr tas bērns ir mazs, liekas, tas ir nu, tiešām
0: vislabākais mieglu. Laiks arī, kad ceļot, jo ātrāk tu ceļo, jo labāk, jo viņš daudz guļa.
1: Labi, protams, līdz tagad no 2 gadiem ir bišķi sarežģītāk jau, bet tas pats sākums, viņš tik daudz guļa, lidmašīnā mēs iekāpjam, viņš aizmieg.
0: Jā, nu, tā, viņš tur guļa.
1: Viņa pats ģiet nav jāpērk, tas ir izdevīgi. Tas ir jāizmanto, ir jāmēst.
0: Jā, visāds prioritātes tur var pa priekš.
2: Jā, bet daudz varbūt biedē nevis tas, kā aizbrauc un cits skats pa logu, bet tieši, piemēram, lidojums, kā bērniņš reaģēs.
0: Mums bija savas schēmas. Laikam grūtākais bija brauciens uz Norvēģiju, jo tur mēs braucām ar kemperi 2 dienas uz Loftu salām un tad...
1: Tad
0: tur es biju tāds animators un man bija tāda mantu karsta un es visādi izlocījos. Edgaram laikam bija vieglākais uzdevums vienkārši stūrēt, bet nu, protams, arī tas bija izaicinoši, bet mums ir sava schēma lidmašīnā.
1: Gan mēs to bērniņu izklaidēt, lai viņam visu laiku ir ko darīt, ko
0: mēs viņu modinam ļoti agri, nu, pirms brauciena. Viņš visu laiku ir nomodā, nu, tad, kad viņš vēl nestaigāja, tad mēs vienkārši visādi viņu kustinājām, tur rādījām, kaut kur nolikām, uzklājām sēdziņu, lai darbojas, bet tagad lidostā, kā mēs esam, tā viņš skrien. Tā, lai izskrienās, nogurst, un kamēr jau tu izbrauc no tās mājas, iztaisies 2 stundas pagājuši, tad pašā lidostā 2, un tad jau ir, tu saproti, nu jau tas termiņš ir tāds, ka viņš varētu aizmigt tajā lidmašīnā. Jā, un, protams, arī mēs skatāmies, kāda reize ir piedāvājumā. Ja mums ir izvēle tur uz diendusu trāpīt, tad mēs mēģinām, bet nu, ir momenti, ka nav tev izvēles nekādas, un tad nu, tu sagatavojies. Mums bija tagad, mēs lidojām uz Portugāli, un nu, viņš pagulēja pusstundu, nu, un tad man bija. Jā, mums tur uz mājiņām tādas zīmējumas, tādas uzlīmes, tādas mašīnas, tāda bumba.
1: Gan es, ja ir tā izvēle, iespēja izvēlēties, tad labāk izvēlēties tiešo reizi, jo tas noteikti.
0: Jā, protams, daudzus uztrauc, vai bērns neraudās lidmašīnā, jo nu, ir pasažieri, ar kuru komentāriem var saskarties, kad nepatīk, ka bērni lido. Bet, nu, godīgi sakot, man vairāk nepatīk tie cilvēki, kas gana ierēbuši sēž tev priekšā un svin kārtīgi, ja? Tad tie ir viši traucējošāk. Bet, nu, manuprāt, ja māma ir labi sagatavojusies, izpildījis to pirmo mājasdarbu, māma un tēci, tad to bērni vienkārši ir ar viņu jādarbojas. Tu nebrauc lidmašīnā pasēdēt vai pagulēt. Var gadīties, ka tev palēmēsies un viņš nogulēs, bet var gadīties, ka tu iepazīsies ar visiem pasažieriem.
1: Jā, tas kaut kā ir bijis arī veiksmīgi. Mēs arī to viņam vienmēr pasniedzam kā tādu lielu piedzīvojumu.
0: Jā, viņam ļoti patīk, viņš priecājās. Ne, viņš nav vispār neraudājis neko lidmašīnās. Vienkārši mēs visu laiku ar viņu darbojamies.
2: Bet reizēm cilvēki saka, nu kāpēc svaig? Viņš jau neko neatcerēsies. Viņam nav pat 2 gadi.
0: Es teikšu tā. Es pat dažreiz neatceros, cik mēs ceļojumos, kur mēs esam, kādā pilsētā varbūt bijuši tos nosaukums. Bet tas, kas ir, viņš tajos ceļojumos vienkārši veidojas. Viņš šobrīd no tiem visiem ceļojumiem, mēs redzam, ka viņš ir tik pieņemošs pret jauniem cilvēkiem, pret jaunu vidi. Un tagad arī mēs bijām Portugālē un mēs bijām sērfošanas nometnē. Tur nomads vadītājs spēlēja ģitāru un dziedāja, un tad Evertiņš dejoja. Un tad viņš mums šobrīd stāsta. Viņš Jāni sauca par Jaju, un viņš stāsta, Jaja spēlē ģitāru, Evertiņš dejo. Un viņš vēl joprojām stāsta un dalās. Un es pēc katru ceļojumu taisu fotoalbumu, un mēs skatāmies, un viņš atcerās, un viņš skatās, un viņš priecājās.
1: Jā, pēc katru tā brauciena lielā, kur mēs esam bijuši, viņam ir tāds ļoti izteikts attīstības lēciens.
0: Jā, pēc katru.
1: Pilnīgi vienmēr mēs atbraucam, vai tas kaut kā ir nejauši
0: saucies. Pēc viena viņš sāka staigāt, pēc viņa viņš sāka staigāt, jā.
1: Katra reize ir kaut kas.
0: Emocionāls vai fizikas lēciens, viņam pavar to skatījumu. Un tā nav, ka viņi neatcerās. Vismaz Everts tiešām atcerās. Viņš būs pēc Ēģiptes, tur bija sveica jubilāru un tur sita ar tamburīnu, ja tur tie sveicēja. Un tad mēs atrodam mājās, viņš atroda apaļu kastu un stāv mājas vidū un sita kā tā tamburīna. Nu, absolūti, kaut kā mēs neesam tās idejas piekritēji, mēs esam tieši, jā, brauciet, viņš iemācīsies, viņš veidosies, viņš absolūti iegūs no tā.
2: Un jūs paši arī priecīgi un laimīgi atpūtušies vai tomēr noguruši pēc tāda brauciena ar
0: mani? Man liekas, visi nogurst pēc tam.
1: Vienmēr jau, jebkuram, man liekas, ceļojumam ne tikai mums aizbrauc atpūsties, bet vajadzētu pēc tās atpūtas vēl atpūt. Jā, tā jau tāds. Vienmēr ir un būs,
0: bet tas, ka tu izbeidz no tās rutīnas, nu, kā jau es minēju, mēs neesam rutīnas piekritēji. Mēs barojamies no tā, ka pārsteigums kāds notiek. Tu nezini, kas šodien būs plāno, ko tu šodien redzēsi vai ko tu šodien darīsi. Un tas, laikam, viss tāds kaifīgākais, un tas mums dod enerģiju, un līdz ar to mēs varam viņam dot to enerģiju, un ir ārkārtīgi forši nu, mācīt, rādīt, esot tajā vietā, par kuru tu stāsti. Pieņemsim, mēs lidojam ar lidmašīnu, nu viņš nav viņu redzējis tikai grāmatiņās, viņš zina, ka lidmašīnā var iekāpt, un kā tur izskatās, un ka mēs lidosim, un nu, jā, tas

0: tas, ko viņš iegūst, viņš iztausta, izšķamda to jauno, izgaršo pēdienu ziņā arī. Un, ir ļoti, ļoti forši redzēt, kā viņš mācās pasauli kopā ar mums. Un ne tikai vietā, kur viņš raudz.
1: Bet, jā, jūs uzsverat to, ka rādat savu piemēru un arī tādā ziņā, ka dzīvojat aktīvu dzīvi, arī tad, kad esat šeit Latvijā. Te jau tika pieminēta sērfošana, un tas, protams, vairāk ir Portugālē, bet, nu, kad esat šeit, esat arī tieši ar Evertu kopā atklājuši.
0: Surfskate. To mēs iemīlējām arī tieši Portugālē.
2: Jā.
0: Un mēs sapratām, ka mums arī sāk bišķiņ apnikt tie bērnu spēlēšanās laukumiņi, ka jāiet uz nākamo līmeni, lai pašiem interesantāk. Un Latvija ir ārkārtīgi forša meitiņu komuna, kas ļauj apgūt surfskate kopā ar treneri.
1: Nu, tā ir tāda braukšana uz dēļ.
0: Jā, tā ir tāda braukšana uz dēļ.
2: Tas, principā, imitē tieši to, kā ir sērfot pa vilni.
0: Jā.
2: Tam skritu dēļ un priekšējais tas nāk treks, tā kā drusciņi kustās vairāk, un tas ir nu, ļoti, ļoti līdzīgi tam, kā tiek sērfot pa vilni.
0: Sauzdemes sērfošana.
2: Jā, pa sausu.
0: Jā,
2: tā kaut kā mēs viņu priemīlējām tajā
0: Portugālē. Un sapratām, Portugālē. Ka mēs to varam apvienot ar dēliņa aktivitāti braukt ar skūteri un... Tu dibdupiņu nezinu, kā viņa pat nosāk.
2: Viņam vēl loma uzdāvināja uz pirmo dzimšanas dienu savu skrituļdēlī.
0: Jā, tā, ka viņam vēl ir savs, un tad viņš redz, ka mamma ar tēti ir viņa. Un tad mēs esam tādi vecākie un jaunākie viena vieta. Un ir ārkārtīgi forši redzēt, ka mēs to varam darīt kopā. Un viņš redz, ka mamma ar tēti to dara. Un viņš pilnīgi redz, ka tas bērns jūtas droši, un viņš ir iedvesmots. Un viņš arī grib, jo viņš, kā jau visi mēs bērni, viņi kopē vecākus. Sākumā, un tu redzi, ka viņš ņem tās foršās lietas, un ir baigi fēni.
2: Jā, mēs jau visu kaut ko viņam piedāvājam, dodam, rādam. Un
0: nekas nevar varu.
2: Jā, nebūtu no tā, ka mēs tagad gribam, lai viņš ir pasaules labākais skateboardists vai kaut kas tāds. Mēs vienkārši to daram, mēs labi pavadām laiku, un arī viņam tas patīk, un kāpēc ne?
0: Mēs mācam viņam dzīvot tā, lai ir vērts dzīvot, lai ir prieks, un lai ķer kaifu no tā, ko dara dzīvē.
2: Galvenais to visu darīt kopā.
0: Un, ja to varu dabar darīt kopā, tad vispār vienkārši superīgi.
1: Jā, bet jūs jau teicāt, jūs tur esat vecākie, parasti tur pusauģi.
0: Jā, tādā parciļā
2: tas tā izteikti.
0: Ir.
2: Nekas ne tikko bija ļoti forši, ka mēs bijām arī ar Evertu aizbraukuši uz parciņu, braukājāmies pa to pumpu trasi. Un Everts, kad nebija skrituļdēļ, viņš bija ar tādu mazo skūtrīti un piebrauc ģimenīti ar saviem bērniem. Viņi rāda, kā, o, cik forši pasiedzies, cik maz viņš brauc uz to skūterīt. Es tā kā stāvēju maliņā, es tur viņus laiku pievaktēju, un tad viņš tā kā apstājās, un es arī uzkāpu uz dēļu un sāku braukt. Un skatos, un tie vecāki skatās uz mani, viņiem tā liekas, viņi tieši domā, es varētu būt viņam tētis, brālis varbūt, vai kas tie īsti notiek, jo, nu, tā kā neiet šitais kopā. Un tas tā forši, un tas ir iedod mūsos pašos to vēlni skriet, darīt, būt, un īpaši to bērniņu kopā.
0: Viņš tieši mūs īstenībā iedvesmoja to darīt, un, man liekas, viņš iedvesmo mums kļūt nevis vecākiem, bet jaunākiem, un tā gribi darīt ar viņu visu, un mums tagad arī tāda forša tradīcija, ka mēs aizbraucam uz kādu jaunu pilsētu, mēs atrodam skateparku, un visi metamies iekšā, un arī viņš fiziski nogurst, un tas ir vien vecākiem. Viņš nogurst, viņš labi gulēs, un tad tu vari pasēdēt mierīgi, bet viņam jau patīk tas viss aktīvais, kā jau ikvienam, un forša, ka tu to dari kopā, un tu māci viņam arī drošības aspektu. Viņš pats labi zina, ka uz trāsas nevar iet bez ķīveres, un viņš pats vienmēr pajautā, ķīvere, sagi. Tas ir fēni, ka tu rādi, ka tas ir normāli, ka tev ir arī jābūt drošam par savu dzīvību, par savu ķermeni, un ir jādomā, un ļoti daudz aspektus tur iemācies, nevis vienkārši trallinies pa trasi. Un tad jā, mēs cenšamies darīt tādas piedzīvējumas kopā, veidot kopīgās atmiņas, mācīt arī ne tikai pa trasi, bet arī braukt vērot saulrietus skaistās vietās, un ka tas arī ir notikums.
1: Un jūs to visu rādāt arī, un jūs pat rakstāt, ka kādreiz jums arī pajautā, bet kāpēc tik daudz fotogrāfiju, kāpēc jūs to visu fotografējat, kāpēc rādāt citiem?
0: Jā.
1: Jo ir diskusijas par šo jautājumu, arī par to, nu vai, piemēram, bērnu rādīt
0: vai, ne?
1: Vai nerādīt un tā. Pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši?
2: Nu, ir tad daudz un dažādi.
0: Instagrams vairāk mums ir tāds. Tāpat kā māksliniekam ir izstāžu galerija, mums ir mūsu bildēm video mūsu izstāžu galeriju. Un ik viens ir laipni aicināts paskatīties, kā mēs redzam mūsu ikdienu, mūsu skatījumu, tā teikt, uz dzīvi. Un mūsu virsmērķis ir iedvesmot, nevis tur mācīt vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši tiešām iedvesmot, ja kāds var ķert no mums iedvesmas, tas ir labākais kompliments, ko mēs varam iegūt. Bet ar to bērnu radīšanu, jā, sākumā, man liekas, mēs pusgadu nerādījām Evertiņu. Vispār absolūti nekur nerādījām.
2: Neredz seiņu.
0: Nu jā, neredz seiņu, acis neredz. Bet tad es sapratu, ka es jūtos gan iekšēji.

0: ir droši. Un ka man vienkārši arī ir pārāk daudz bildes, kur tikai Everts ir ar noguru.
1: Yeah.
0: Un man vairs nav pat viņa seja. Un es domāju, bet kāpēc tad es tā bildēju? Bet nu, gribās jau arī ielikt un padalīties. Un jā, tas kaut kā ļoti dabiski nāca, ka mēs tomēr rādīsim un jābūt jau visam labi.
1: Jā, un arī tas, kā mūsu gadījumā Eleonora daudz bildēs, daudz filmēja, un mums tās kameras visur ir un vienmēr būs, un tad saprot, ka tas vienkārši ir...
0: Tā ir daļa no mūsu dzīvesveida.
1: Tāda mēs esam, jā. Un...
0: Viņam pašam ir tāda koka kameriņa, kur viņš pēc tam stāst, staigā kamera, bildē. Tā ka viņam nav ne pretenzijas arī, teiksim, par to pašu procesu, ka mums tās kameras ir līdz. Viņš zina, ka tā ir daļa no ikdienas. Un tāpēc, jā, nezinu, vai atbildējām pareizi uz jautājumu, bet...
2: Nav jau pareizās un nepareizās atbildes. Tā ir jūsu atbilde. Jā, bet nu tagad tā ir daļa no jūsu, varētu teikt, darba dzīves, jā?
0: Jā, tas arī,
2: jo jūs esat pirma laika mamma tagad,
0: jā,
2: vai ne?
0: Jā, es pieņēmu lēmumu, ka es neatgriezīšos darbiņā. Man bija brīnišķīgs darbs, man bija brīnišķīgs priekšnieks, viss bija ļoti, ļoti labi. Bet, par cik Edgaram ir atsākušies ļoti daudz tie ārzemju projekti, es saprotu, ka es arī... Nu, es nevaru tā... Tad esam, tad neesam ar bērnu. Un ja man vēl ir suns, ar kur es palieku, tad nu, ļoti sarežģīts tas menedžments paliek vienai esot. Un otrs es sapratu, ka man baigi iepatikās dalīties stāstos, izrakstīt pieredzēto. Un tas vienkārši kaut kā tīri dabiski. Es arī Edgaram pateicu, ka hei, es pamēģināšu, ja tas nāk dabiski, bez nekādām grūtībām vai mākslīguma, tad es to pamēģinu, daru. Un tā tas vienkārši jau kopš marta, mēs to lēmumu pieņēmām, ir iet un notiek, un tā jau arī ir daļa no mūsu izglītības. Tāpēc arī tas ir kļūst par hobiju, un arī radušies jautājumi manā pusē, kā tu paspēji visu. Bet nav tā, ka es paspēju visu, es radu saturu, es nepatērēju saturu, un tas jau ir liels tāds atsvērums, uz ko mēs nomainam skatu punktu. Un tad tas kaut kā ir kļuvis ļoti organiski viss. Šobrīd. Un to visu es daru pa dienu, es bildēju, nu jau rīt un vakarā, un kad Everts aizmieg, lai viņš neredz mani visu laiku telefonā, kas ir ārkārtīgi man būtisks moments, ka viņš neredz, ka es sēžu telefonā un tagad tur veidoju postu. Nē, man ir 3 stundas. Es uztaisīšu tur postiņu vai nu, kaut ko ielikšu, padalīšos un zibens ātrumā sakārtošu māju. un tad jau arī, protams, Edgars kādreiz paņem Evertu iziet ārā un es pasaku, man gribas. To visu Instagram pasaules salīdzinu vienmēr ar smaržu veikalu. Tev ir visi tie pienākumi, ir kā smaržas, un tad tas mans Instagrams ir kā tās kafijas pupiņas, kuras man vajag. Man vajag pasmelties pašai to citādo, padomāt ne tik ļoti par bērna pārtiku vai par bērna izmēru drēbēm, bet tiešām vienkārši padomāt, kas man aizrauj.
2: Tomēr būt par pilnu laiku mammu, tas tomēr ir drosmīgs lēmums mūsu dienās.
0: Jā, tas ir. Mums tieši jau tagad ir jau plānā, ka tomēr ap rudeni ziemu Evertiņš sāks uz pusdienu iet uz dārziņu, jo gribas jau arī pasportot, gribas arī parūpēties par sevi. Jo, nu, nenoliedzam, tas laiks, kas tev ir viņa dienrusa. Labi, ja tu paspēji dušā 10 minūtes sev tikai veltīties ciet durvīm, bet jā. Tas pagaidām ir drosmīgs lēmums. Piekritīšu.
2: Edgar, atbalstāt?
1: Protams, cik vien var. Man sanāk, ka man ir tie laiki, ka man sanāk aizbraukt uz darbiņiem ārpus Latvijas. Tas ir tas smagākais laiks noteikti mums abiem un mums visiem, kad Eleonora paliek ar Evertu un Billiju un visu tā menedžēšana, ka Billijam vajag ārā tad, līst vai nelīst, vienalga viņam vajag. Un tas ir sarežģīti un grūti, bet mēs kaut kā lēnām ejam uz to, lai mēs to visu atvieglinātu. Mums vajag māju un tādas lietas. Un tad tas varbūt paliks drusciņi vieglāk, bet nu, kaut kā jau esam izdzīvojuši. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Eleonorai, ka viņi to visi dara.
0: Bet mēs nesen arī nonācām pie secinājuma, ka līdzīgi kā sākumā, kad mums bija zīdīšanas jautājumi, kad mēs centāmies pie bērniņa, tik mēs arī meklējām palīdzību, mēs sapratām, nē, laikam jāsāk arī tagad piesaistīt tā komanda un jābeidz censties varēt visu, jo nu, nevar visu. Teiksim, jā, ja sociālais tīklos varbūt liekas, ka mēs varam visu, absolūti nē, ir vakar, kuros es pat neesmu zobas iztīrījis vai izskrīt, vienkārši nokrīt ar tām drēbēm, pat dažreiz gultā, jo tev nav spēka, un tas ir tik cilvēcīgi. Tā tas vienkārši ir, ka tu mēģini darīt visu, bet, nu, protams, tas nav bieži, bet ir, un kā mēs sakam, mēs negribam izdzīvot šo periodu, mēs gribam viņu piedzīvot ar patīkamām pēcgaršu sajūtām, ka tu esi tiešām izbaudīšu šo dzīves posmu.
2: Bet, Eleonora, jūs teicāt, un Edgars arī teica,

0: tie ir grūti brīži. Nu, cik bieži, Edgar, jūs esat prom un apmēram cik ilgu laiku?
1: Nu, ja tā gada tādā griezumā skatās, es teiktu, es esmu 3 mēnešus noteikti ārpus Latvijas, vai ne?
2: Nu, ja tev nav garie projekti. Nu, tagad tev būs novembris, viss novembris,
1: Tas tā kā iet tāds... mazāk, bet labākais tas, ka man ļoti bieži tādi projekti, kur sezonas piemēram 3 vai 4 dienām. Tas liekas tāds, nu, ja salīdzinu piemēram ar 3 nedēļu vai 4 nedēļu projektiem, tad tas tāds, nu, ka tu īsti pat nepaspēji pabūt, kā būs mazai. Tad tā, es saprotu arī Kelnorei, tā tomēr sestdienas svētdiena, tad var paņemt Omas palīgā vai
2: nav kādu. Aizbraukt pie maniem vecākiem,
1: varbūt. Jā, bet tajā laikā, nu, protams, tas kaut te uz vienu dienu aizbraukt. Es saprotam, kad viņi paliek viena ar bērnu un ar suni un, nu, kaut kā tas...
2: Mums vakar arī bija tāda jaudīga diena, kad visās Iguldā pazuda elektrība un Edgaram jau agri no rīta bija jābūt prom un... Tad tu paliec tajā vētrā bez elektrības, ar suni, bērnu, un tad liekas, nu tā, saslēdzam visus spēkus un visu radošo prātu un izdomājam, kā mēs varam tikt šim cauri, jo nu, tas ir mūsu dzīvesveids, un pirms Everta mēs zinājām, ka tas ir mūsu dzīvesveids, un Edgars vienmēr tā ir strādājis. Bet tad, protams, viss tā likās daudz vieglāk. Tagad ir vairāk menedžēšana un ārkārtīgi tiešām... Komandas darbs tev jāmeklē Omis, kaut vai bija līpi Omis, mēs vedam vienkārši, lai viņš pa dārus paskraida. Un, nu jā, visos periodos mums nāk tāda frāze nebēdīties lūgt palīdzību. Jo tā tam ir jābūt. Jā. Man liekas, agrāk jau pirms mūsdienu pasaules visi dzīvoja kaimiņš pie kaimiņa, visi ciemos, visi čupiņā bērnus salika un visi varēja kā daļa strādāt, daļa pieskatīt. Nu.
0: Tā jau saka, ciems ir vajadzīgs, lai bērni izaudzinātu un taisnība jau tajā arī ir. Jā. Bet tā tad tiekat galā ar šo pārbaudījumu, kā jūs, Elinor, teicāt, lūdzat palīdzību, vai ne?
2: Jā, nu,
0: tad mums tad ir... Edgars ir prom ilgāku laiku.
2: Jā, Everta māsīts nāk pieskatīt, tad, kad draugi pieskatā un Billijs aiziet pie Omas padzīvo dārza parši.
1: Jā, mēs varam būt laimīgi, ka mums ir daudz to cilvēku apkārt, ko mēs varam saukt par ģimeni un draugiem. Un mums tas... palīdzības plecs vienmēr atradīsies.
2: Un mans Iguldā ir ārkārtīgi foršs mamma draudzenis, tā es viņu saucu, un mums visiem vienauģi bērniņi. Un tad tu zini, ja tu tiešām netiec galā, otra mamma paņems un aizdīs uz Batutu parku, ja būs slikts laiks, un viņi tur izlēkāsies, iztrakosies, visi būs priecīgi. Un ja vajadzēs, viņi arī paņems uz mājām, iedos zupu. Nu, tiešām nenoliekš ir bijuši momenti, ka tu esi tā pārgurusi, ka tu esi viens ar bērnu palicis un suni dzīvoklī, tad jā, es esmu pārgurusi virtuvē stāvējusi un raudājusi, jo es netieku galā ne ar māju, ne ar pienākumiem, ne arī to, ko es esmu uzņēmusies. Un tad tās meitenes atskrien un ar zupu pieskata bērnus un es tikmēr iemierīgi dušā, man liekas, tā komanda ir tik svarīga gan mentāli, gan fiziski, ka tev ir tas atbalsts un jā, nu, tā mēs kopā ar tiem draugiem varam šādu izbrist cauri šajā pasmē, bet tas jau ir pārējoši, tas tagad mums ir tā grūtāk to momentu izturēt, ka ja Vērtiņš paaugsies, tad jau man jau būs vēl viens palīgs, bet jā, nu, tas mīs ar to izvēle arī aiziet prom no darba un palikt par mammu pilnu laiku, un tad Edgaram arī nākas paņemt tos projektus, lai mēs varētu ceļot, lai mēs varētu dzīvot tā, kā mēs gribam dzīvot.
0: Un varbūt nākotnē uzcelt savu māju.
2: Jā,
1: jā.
2: Edgars dara lielu darbu, un tad jā, bet nu, jā, nu, tajā Instagramā jau tur, man liekas, mums katram ir jāuzliek tādu filtru, ka nav jau viss tik viegli, mēs tur šito, mēs tur tā, protams, kā ikvienam normālam cilvēkam ir savi izaicinājumi.
1: Mums arī tajā pašā Instagramā man citreiz tā kā cilvēku pajautā, jums ir tik forši izstāsts vai patiesībā ir viss arī tik forši. Un, tā kā man liekas, citreiz bildēs pat nav tik forši, kā patiesībā bija. Un tad tā kā liekas, nu, tā vienkārši ir tā mūsu dzīve, tā mēs dzīvojam.
2: Mums ir forši.
1: Un, ne, ir tā lieta, bet vienkārši tas, ka nav nekas pārāk izpušķots.
2: Tur jā, nekas, jā, un arī, nek pārspīlēts, nekas, jā, tā arī mums...
1: Tā mēs dzīvojam, tā mums vienkārši ir.
2: Bet ir arī momenti, kuros gribas tos draugu atbalstu.
1: Jā, tas tiešām ir tik forši, ka mums tie draugi ir un cilvēki apkārt, kas palīdz, un tas ļoti svarīgi.
0: Klausoties jūso šķiet, nu bērns nepiebremzē to dzīvi.
1: Viņš, man liekas, tieši iedod to otru, ka tieši gribas vēl un vairāk. Vismaz mūsu gadījumā noteikti. Mēs pirms tam jau tik daudz ko darījām, bet tagad ir tas, kad nu, gribas arī tam maziem parādīt, un, lai tā kā ar viņu kopā. Un tas kaut kā mūs ir ievirzījis tādā mūžīgā, tādā foršā ritenī, kas visu laiku grib mūsu pašu dzīt. Un
2: gribas labākiem
1: un...
2: kļūt un liekas tā kā... Nu, cik es varu vēl labāk, un ko vēl es varu izdarīt, un ko vēl es varu iedvesmot. Un arī mūsu tā pieeja Everta audzināšanā ir ļoti tāda, viss notiek caur spēli, mēs mācāmies lietas caur spēlēm, caur dziesmām, dejām.

0: Un mums, es domāju, ka tā ilgstoši paliks, jo mēs esam arī diezgan liela Montesori piekritē, kur arī šajā pedagoģijā ļoti māca, kad viss ir caur tādu vieglumu jānāk un jāmāca, jo dabiski cilvēkam patīk mācīties. Vienkārši ir sistēmas, kas ir salauzušas šo patiku, un tad mēs arī pie tā pieturamies, ka mēs ne tikai mācāmies grāmatiņā, transporta līdzekļus vai dabas vietas, bet mēs ejam, piedzīvojam, kā viņa skan, kā brauc, kā izskatās, cik liela.
1: Mums bija tāds. Tikko nesen bija ļoti labs piemērs, ka mēs no rīta piecēlāmies, lai skatījāmies grāmatiņu, un Evertam grāmatiņu, kur daudz dzīvnieku iekšā. Un viņš tā kā paņem parādu uz kāziņu un ļoti tā izteiksmīgi saka, kāza! Ļoti,
0: un mēs tikko bijām piemēra. No zoodārza, kur viņš kāziņas
1: nu, mēs tajā dienā tieši aizbraucām speciāli apskatīties, kā kāziņu dzīvē izskatās.
0: Jā, nu, tas, tā... nu, jā tas bija otrādāk.
1: Jā, un tas tā likās tik forši. Nu, kaut kā labi, tas tā labi sakrita, ka mums bija brīva diena, ka mēs to varējām izdarīt, bet... Bet, kaut kā visu laiku viss iet caur tādu spēli, caur kaut ko, lai arī interesanti viņam un mums pašiem. Un...
0: Man sapnis ir aizvest viņu arī safārī kādu dienu, kur ziloņas un žirafas visus varētu redzēt, apskatīt.
2: Jā. Montesori pedagoģi ir tas atbalsta punkts.
0: Vadmatīvs tāds mūsu kopīgais.
1: Mēs tā ļoti daudz viņam ļaujam arī pašam, protams, ar mūsu atbalstu, ka mēs redzam, kā viņš to dara.
0: Nu, ka tas ir droši, mēs secinām, ka tas
1: bet,
0: ir droši.
1: Ļaut bet... viņam pašam daudz ko izdarīt. Un tagad līdz ar to te ļaut pašam, ka, pieņemsim, daudzas lietas viņš izdomājas pēkšņi, kad mums ir tāds plauktiņš, kur viņš ir uzkāp mājās, un viņš pats izdomāja, ka viņš tur piestams tādu pakāpieniņu, tad viņš varēs pakāpties uz vienu stāvu un uzkāpt tur augšā un izdarīt
0: viņš
1: tādas lietas.
0: Viņš taisa kafijas mums no
1: rīta. Viņš kaut ko tādu, viņš mums pats taisa kafijas, viņš pats zina, kā nomazgāt rociņas un jānoslauk pēc tam, un tagad viņš mācās spodiņu iet, un ir ļoti svarīgi piespies podziņu ūdeni nolaist. Nu, tā kā tās visas lietas, un mēs to viņam parādam lēnām, un tad viņš kaut kā pats to dabīgi sāk arī darīt.
0: Mēs mācam visas tās patstāvības punktus, kā izslēgājas, mieslēgājas, nevis viņa vietā izdaram visu, bet
1: pašam.
0: Jau tagad, lai viņam nav tāds, ka, o, man tagad 3 gadi palika, nu viss, tagad man jāmāk pašam aizvērt durvis, bet nu, ka tas ir visu laiku nācis ļoti organiski, tev nav bijis dzīvē moments, kurā to nedarītu. Jā, noteikti tas, ko mēs vēl viņam, tas, kas mums ļoti labi mājā strādā, nu, nevis teikt nē, ka tu nedrīkst to darīt, jo tu automātiski viņam pasaki, ko tad viņš tā kā nedrīkst, un tad viņš tikai domā par to, ko viņš nedrīkst, un, protams, ja mēs viņam teiksim, nē, tu nedrīkst mest klučus zemē, tad viņš domās, kā tos klučus nomest zemē. Tāpēc mēs vienmēr sakam, kur tu vari mest. Mm-hmm. Mēs nesakam vārdus tādus, nē, tu nedrīksti. Mēs vienmēr sakam alternatīvu, un mēs redzam, cik tas ļoti, ļoti strādā. Un tas ir tāds iegūms arī viņam tajā drošajā piesaistē, kas mums ir nenormāli svarīgi, lai viņam vienmēr ir droši piesaist pie mums, tāpēc mēs arī mūsu ģimenei neizmantojam. Tad tu nedabūsi to, tad tu nedarīsi šito. Jo, nu, kā tā Montesori pedagoģijā raksta, ka tas lauž to piesaist tev bērnam, ka viņš vairs nejūtas droši tavā klātbūtnē, ka tu dabūši kaut ko tad ne tā. Un tas ir tas, ko mēs arī vēl mācamies, jo, nu, protams, ir patenti, kas par to pašu nē nāk no vides, kurā mēs esam augšu bērndārzos vai nu, kādos mirkļos, kuros tad tas tīri no apkārtējās vides ir iespiedies, kad tā jāaudzina. Bet patiesībā var citādi, var cieņpilni. Un tas, ko mēs laikam arī Evertiņam novēlam, lai viņš aug cieņpilni un ir cieņpilns un pieklājīgs un labs cilvēks.
3: Ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ingrīda Bēdela, Romāns Žukovs un es Mairids Notiņ sakām lielu un lielo paldies par sarunu Eleonorai Beatrisei un Edgaram Stradiem un vēl viņu izskaņas dziesmas izvēle.
1: Mums noteikti ir mūsu dziesma. Manford and Sons, there will be time.
0: Nu, man jau liekas, pašā nosākumā ir iekodēts tas, ka visam pienāks savas laiks un viss būs labi.
1: Tas bija tas laiks tieši, kad mēs Reonoru kopā taisījām bakalauru, kad mēs to bakalauru tur cīnījāmies un taisījām kopā to diplomu darbu. Tad mēs kaut kā to dziesmu klausījāmies un tad ļoti iemīlējām abi to dziesmu.
0: Viņi kaut kā vienkārši asociējusies vienam ar otru. Un jā, viņi ir tāda mūsu pirmā dziesma. Jā.
4: Get to me, island man. Me wedding me eat them.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pulksten 5:00 studijā Rihards Millers. Krievijas spēki piekdienas vakarā veikuši uzbrukumu Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, tur apstiprināti triecieni noliktavām. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko savā Telegram profilā paziņojis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie. Vienlaikus šobrīd nesot zināms galīgais to skaits. Iepriekš amatpersona paziņoja, ka ievainoti 6 cilvēki, bet no apkaimes evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki. Atbildīgie dienesti turpina darbu notikuma vietā. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņojis, ka ar Venecuēlu esot panāktu vienošanās, kurā Vašingtona nodrošinājusi vairākuma kontroli pār pierādīto naftas rezervju krājumu 65 miljardu barelu apmērā. Vienošanos apstiprinājusi Venecuēlas pagaidu līdere Delsija Rodrigesa. Atzinīgi vērtējot noslēgto darījumu, politiķi sociālajos medijos raksta, ka ieguldījumos tiktu saņemti vairāk nekā 100 miljardi dolāru. Savukārt nodokļos Venecuēla iekasētu vairāk nekā 209 miljardus dolāru. Kā norāda aģentūra Reuters, lēmums sako pēc vairāku nedēļu ilgām ASV un Venecuēlas sarunām par darījumu, kas amerikāņu uzņēmumiem nodrošinātu ilgtermiņa piekļuvi Venecuēlas naftas laukiem un attiecīgi jaunatas piegādi ASV. Iepriekš tīmekļa izdevums Axios ziņoja, ka starp abām valstīm notiek sarunas par apmēram 10 produktīvām naftas atradnēm ar pierādītām rezervēm 90 miljardu barelu apjomā, kas ir gandrīz trešā daļa no visām Venecuēlas pierādītajām naftas atradnēm 300 miljardu barelu apjomā. Apmaiņā pret ASV īpašuma daļu privāti uzņēmumi, taiskaitā amerikāņu firmas, apgūs šīs atradnes un dos Venecuēlai vairāk naftas ieņēmumu. Šodien Islandē notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, taiskaitā par delikāto zvejniecības nozari. Islandes premjerministre Kristrona Frostadotte ir uzsvērusi, ka šī ir iespēja un nav galīgais lēmums. Ja uzvarēs jāpuse, ar Briselē apspriestais pievienošanās līgums tiks nodots jaunam referendumam un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Sabiedriskā raida organizācija RUV norāda, ka jaunākā pētījuma firmas Gallup aptauja uzrāda knapu nepuses pārsvaru, taču tas esot statistiskās kļūdas robežās. RUV ziņo, ka līdz šim iepriekšējā balsošanā piedalījās piektā daļa vēlētāju. Par notikumiem pašu mājās.

0: Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, pat labam ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Šodien un rīt Bauskas, Ropažu un Mārupes novadā notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes bataljona militārās mācības. Tajās karavīri un zemesargi pilnveidos valsts aizsardzības uzdevumu izpildēja nepieciešamās iemaņas un gatavosies visaptvarošas valsts aizsardzības mācībām namais 2026. Mācības notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē. Kā arī Mārupes novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltākrusta apkārtnē. Tā norāda zemesardzē. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 5. Rīgas centrā šobrīd plus 17 grādi pūš dienvidu austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais mitrums 69%. No rīta Latvijā būs vēl daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pārkone negaiss. Būtīs lēns dienvidaustrumu dienvidvējuši, piekristēm centrālajos rajonos brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūras svārstīsies no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā dienā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā būs lietus. Būtīs lēns dienvidaustrumu dienvidvējuši, dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 20-22 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
3: Labs rīts ir piektdienas rīts un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas. Kurā galdā? Digitālo brokastu galdā. Un tas servēsim mēs, šefpavārs Ārtis Ozoliņš, šoreiz attālināti, gurmāns Rihards Blese un mākslīgā intelekta barista Aneta Gutmanē.
4: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify vai Latvijas Radio lietotnē.
5: Labrīt, un šodien digitālo brokastēdienu kartē būs iknedēļas tehnoloģijas ziņu top 5. Tad runāsim par savienotājiem mākslīgā intelekta platformās un, protams, pamatēdienā tehnoloģijas, kas nodrošina bezkontakta maksājumus.
6: Desmit, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens.
7: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops!
3: Nedēļā, kad Meta ir iegājusi pilnā peļņas režīmā, izlaižot maksas versijas gan Instagram, gan WhatsApp, gan Facebook, mums ir labas ziņas. Mēs servēsim bezmaksas 29. maija digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Milzīgas pārmaiņas ir piedzīvojis Latvijas valsts pakalpojumu portāls Latvija.gov.lv. Saņēmis gan vizuālus uzlabojumus, gan arī struktūras uzlabojumus un citas nianses, par ko informē varam, ja viedā administrācijas un reģionālās attīstības ministri. Uzlabojumi paredzēti gan datoram, gan mobīlo ieroču lietotājiem un jūtamākās izmaiņas skaidrot tieši e-adreses sadaļu, kur pilnveidotas gan ziņojumu saraksts, uzlabot meklēšanu, iestatījumu pārvaldību un visā citādi uzlabot tā sajūta, ka tu mīdarbojies ar sistēmu. Savukārt uzņēmēji, savukārt iegūšot ērtāku e-rēķinu apstrādi un šablonu sistēmu atkārtot izmantojumiem rēķiniem, kas vienkārši padara to kopējo sajūtu par sistēmu, cerams, daudz lietojamāku un ērtāku. Uzlabojums portālam mēs lūdzām nokomentēt arī piekļūstamības ekspertu Pēteru Jurčenko. Klausāmies!
8: Latvija LV jaunā versija sākumā rādīja tādas tā kā bažas, bet tagad, kad viņa strādā un viņa var sākt lietot,

0: lietot, ir jūtams, ka lietojamība un piekļūstamībai tika pievērsta reāla uzmanība. Tas noteikti nebija tā kā ķeksīša pēc, jo to var just vienkārši to projektu palietojot tagad, kad ir pievērsta uzmanība lietotāju plūsmām. Protams, ar palaišanu ir redzamas arī lietas, kuras varētu uzlabot. Pirmkārt, tas ir navigācijas plūdenums, šobrīd pārslēdzoties starp sadaļām, sevišķi e-adresē, var just tādu tā kā lēkāšanu, jo mūsdienās jau lietotājs sagaida tādu no sistēmām īstenībā pasaules līmeņa to pieredzi kā Gmailā vai Outlookā. Otrkārt ir nianses ar satura pārcelšanu, jeb migrāciju. Tur ir tā, ka vietām ir palikuši bullet pointi, jeb tie listes elementi tādi, viņi tā kā ir melnie punktiņi, viņi vienkārši ir palikuši saturā kā teikums. Un to var atrisināt savukārt ar mākslīgā intelekta modeļiem, jo saturs ir publisks, vienkārši palūdzot saformatēt tos aprakstus, nemainot pat saturu. Bet galvenais vēstījums un svarīgākais ir neapstāties, jo tagad, kad portāls ir palaists produkcijā, gan cilvēki ar invaliditāti, gan vienkārši lietotāji var to testēt ar saviem datiem, un tāpēc ir jāpievērš uzmanība šiem reāliem lietotāju testiem un testiem ar cilvēkiem, un tie atklātās kļūdas vai ieteikumi ir jāņem vērā un jāievieš labojumi.
1: Austrālijas inženieri Bens Biks un Aidens Kellys ar pašu izstrādātu dronu Blackbird ir sasnieguši jaunu drona ātruma rekordu. Un šis ir grūti pat iztēloties to ātrumu – 730 km/h, kas neoficiāli pārspēja pašreizējo Guinness pasaules rekordu, kas bija 657,59 km/h, ko 25. Gadā uzstādīja Lūks Maksimons Bells ar dronu Peregrine Volume 4. Par to ziņo portāls TechSpot. Un es šeit uzsvaru neoficiāli, tāpēc, ka šajā drona ātruma rekordu uzstādīšanā klāt nebija pārstāvis no Guinness rekordiem, līdz ar to oficiāli tas vēl nav piefiksēts, un pēc tam interesanta nians, kad šo ātrumu uzstāda, drons lido divos virzienos un mēra to vidējo ātrumu, jo nu pēkšņi vējš pūš tam pretī, tad vismaz dalīts ar divu, vai ne? Tā kā būs interesanti redzēt, vai to uzstādīs arī oficiāli, bet tam visam pamatā ir pašdarināta oglekliņa šķiedras propeller ar zāģzu veidu priekšējo malu, nu tā vienkārši izsakot, tas zāģē vēju, lai tas ātrāk lidot uz priekšu.
2: Līdztekus skaļajiem drona ātruma rekordiem Latvija arvien pārliecinošāk nostiprina savu pozīciju kā nozīmīgs drona inovāciju un militārās testēšanas centrs Eiropā. Un to starp citu apliecināja šodien Rīgā notikušais drona samits, kur pulcējās gandrīz 2000 nozares ekspertu un aizsardzības pārstāvi no vairāk kā 20 valstīm. Un varbūt, ka nu, viņi kādā diskusijā runāja arī par to, kā zāģēt vēju. Kas to zina?
1: Interesanta ziņa no satelīta interneta pakalpojuma Starlink uzņēmuma, kas izceļās ar to, ka viņi ar mēdījiem bieži vien nerunā, bet ir atrastas druskas, paliekas, drupačas kodā, ko šoreiz ir atradis universitātes pētnieks Jinvejs Džao, kurš atklājas divus interesantus parametrus – dish battery stats, jeb šo baterijas iestatījumu, un power source battery, jeb akumulators baterija. Un tas varētu nozīmēt tikai vienu, ka šis internetu uztvērējs, ko izmanto ļoti daudz cilvēki pamestos reģionos, tā skaitā arī karalaukā Ukrainā, ka tas varētu strādāt bez ārējās enerģijas padeves tādā ziņā, ka nebūtu iespraust štekers rozetē, bet gan būtu šāda baterijas padeve ar USB-C portu, kas varētu būt diezgan liels pavērsiens tam, lai arī internetu iegūtu vietās, kur iespējams tas iepriekš nebija iespējams, un es šo uztveru kā tādu tendenci veidotāju, gan jau arī konkurenti, kas arī strādā šajā lauciņā, gan jau ieviesīs arī līdzīgus risinājumus. Tehnoloģiju uzņēmums Meta bez oficiāla liela paziņojuma ir izlaidis jaunu lietotni – Forum. Tā ir atsevišķa platforma Facebook tieši domu biedru grupām, kas konceptuāli ļoti kaut kur atgādina Reddit, kā raksta portāls Engadget. Lietotnē lietotāji var lasīt un publicēt ziņas savās grupās atsevišķi no Facebook plūsmas. Saturs arī automātiski sinhronizējās ar galveno lietotni platformu, tad tas viss ir saistīts.

0: Un nepieciešams, protams, ir Facebook konts, taču lietotāji var izmantot arī anonīmu lietotāju profilu, lai gan administrātori joprojām visu redzēs. Un lietotājai ir integrēts arī mākslīgā intelekta Rīgas Ask, jeb šo vaicā, kas apkopo atbildes no vairākām grupām vienlaikus, un ir arī atsevišķs risinājums arī moderatoriem ar mākslīgā intelekta piesitienu, un uzņēmums norāda, ka produkts pagaidām atrodas tādā testēšanas stadijā, kas ir interesanta tāda tendence, jo pagājušajā nedēļā stāstīja par Instance, kas ir daļa no Instagram lietotnes, bet to izcēla ārā šeit no Facebook, izcēla ārā fórumu. Tādi interesanti nians taisīt atsevišķas lietotnes.
1: Nu, ja kādam rodas jautājums, kāpēc kaut kas tāds ir vajadzīgs, tad mums ir jāapskatās uz to plašāk. Mākslīgā intelekta ērā Reddit, lai gan arī tiek robotu lasīts, un arī pats esmu novērojis, ka mākslīgā intelekta aģents izmanto arī šo kā avotu, tomēr tas piedāvā internetu lietotājiem tādu unikālu informācijas avotu. Reddit tomēr visticamāk ir tāds cits, cerams, reāli cilvēku atgriezenisko saiti, ir iespējams tur iegūt komentārus, pārdomas, emocijas, kaut ko tādu, ko šajos sintētiskajos meklēšanas rezultātos un čatos atrast ir grūti.
0: Pēdējā ziņa parāda to, ka ne viss ir zelts, kas spīd, un ne viss, kas ir mākslīgais intelekts, ir reāli pielietojums. Šoreiz stāsts par kafijas franšīzi Starbucks un Amerikas krastiem, kur tas ir paziņojis, ka tas pārtrauc izmantot mākslīgā intelekta inventarizācijas rīku Automated Counting, ko uzņēmums ievies tieši Ziemeļamerikas veikalos 25. gada septembrī. Tad pagājuši jau ir vairāk mēnešu, kur viņi to ir testējuši, lietojuši, un šī rīka mērķis bija pātrināt krājumu uzskaitu. Iztēlojamies kafejnīca, kur servē kafiju, tur ir dažādi produkti, tur ir piens, tur ir kafija un tā tālāk, un viss stāv plauktos un skaitīt ar roku. Var, bet izrādās pārāk ilgi laikam. Līdz ar to darbinieki ar planšetu datoru noskat plauktus, sistēma automātiski uzskaitīja produktus, piemēram, pienu, sīrups un tā tālāk. Praksē izrādījās, ka tas rīks bija diezgan neusticams. Tas bieži esot sajaucis līdzīgus produktus, nepamanīs tos vispār, kur vēl vispār par termiņiem un tādām niansēm. Līdz ar to Reuters ziņu šis gigants ir iegūši tādu slepenu iekšēju vēstuli, kur uzņēmums informē darbinieks, ka šeit kaut kas īstumē neiet krastā manuālās metodas bija labāks, un kā publiski vairāk darbinieki atzina, hei, ļoti labi, ka tā, jo šis tehnoloģiju uzspiestais izrāviens beigās viņiem vairāk šo dzīvi bojāja, nekā atviegloja. Tā kā, ja nu kas, tad skaitīt pašam, tas varētu būt nākotnē arī cilvēku darbiņš.
2: Un šis tā Starbucks gadījums izskanējis ir skaļāk, bet patiesībā šī ir arī daudz tāda plašāka tendence, jo pagājušajā gadā MIT mediju laboratorija publicēja tādu apjomīgu pētījumu ģeneratīvā mākslīgā intelekta plaisa, mākslīgā intelekta stāvoklis uzņēmumos 2025, un kurā tad tika analizēts arī intervijas ar uzņēmumu vadītājiem, darbiniekiem, izpētīti 300 publiski mākslīgā intelekta ieviešanas piemēru uzņēmumos, un tas, ko pētījums rāda, ka neskatoties uz 10 miljardu dolāru investīcijām ģeneratīvajā mākslīgajā intelektā, apmēram 95% pilotprojektu uzņēmumiem nav devuši izmērāms finansiālus ieguvumus, un kā viens no galvenajiem iemesliem tiek minēts tas, ka pastāv šīs mākslīgā intelekta sistēmas, kas īsti nemācās no šo lietotāju pieredzes un nepaliek līdz ar to arī gudrākas. Tāpēc pētnieki norāda, ka nākotne pieder tās augtajiem agentic AI, jeb aģentiskajiem mākslīgajiem intelektam, tām sistēmām, kurām ir atmiņa, kas spēj mācīties no iepriekšējām darbībām un daudz efektīvāk sadarboties ar cilvēkiem tajos konkrētajos ikdienas darbos.
3: Kamēr tu dzer kafiju, uzzini jaunāko par mākslīgo intelektu. Vienkārši un noderīgi. Mākslīgā intelekta kafijas pauze.
2: Šodien mākslīgā intelekta kafijas pauzē runāsim par kaut ko ļoti praktisku mākslīgā intelekta pasaulē – connectors jeb savienotājiem. Iespējams, tu jau izmanto platformas kā ChatGPT, Claude vai Gemini dažādiem uzdevumiem. Reizē lieto specifiskus rīkus dažādiem uzdevumiem, kā arī pārslēdzies starp dažādām vidēm, piemēram, darbā izmanto Microsoft vidi, bet ārpus darblietām Google vidi. Rezultātā tā darbdiena bieži nozīmē tādu nepārtrauktu pārslēgšanos starp dažādām ierīcēm, stikliem, logiem, un tieši šo problēmu risina savienotāji. Tie savieno mākslīgā intelekta.

intelekta platformas ar citām ārējām lietotnēm, piemēram, ChatGPT ir iespējams savienot ar dizaina platformu Canva vai Figma, tāpat arī ceļojuma platformu Booking un Notion darba vidi. Gemini pamatā integrējās ar Google vidi, var piekļūt Gmail e-pastam,

0: kurus tu varēsi noklausīties, salīdzināt un tikai tad, kad būs izvēlējies īsto, atvērt to jau kā gatavu dziesmu sarakstu Spotify platformā. Līdzīgi arī ar dizaina platformu, piemēram, Canva, tu vari lūgt ChatGPT tērzētavā izveidot tev Instagram satura ierakstu, vizuāli un mākslīgais intelekts sagatavos tekstu, dizaina konceptu, vispirms to parādīs kā priekšskatījumu un, ja būs nepieciešams vēl kaut kā koriģēt, atvērš to jau Canvas platformā, kur to būs iespējams arī rediģēt. Savukārt Gmail integrācija ļauj Gemini'am tērzētavā pajautāt, kāda tad ir bijuši šonadēļ e-pasti un kas tad ir tie galvenie uzdevumi, kas tev ir jāveic. Ar samienotāju palīdzību tu vari mākslīgā intelekta platformai ļaut ne tikai lasīt un apkopot datus, bet arī veikt darbības. Un lielākā daļa šo integrāciju balstās uz vienotu standartu MCP, jeb Model Context Protocol. Tas ir tāds kā serveris, kas ļauj mākslīgajam intelektam droši sadarboties ar ārējām platformām. Sākotnēji to izveidoja tieši uzņēmums Anthropic, bet tagad tas ir nodots aģentiskā mākslīgā intelekta fondam, ko ir līdzdibinājuši gan Anthropic, Black un OpenAI. Tas ir tikai nostiprinājis to, ka šis serveris skaitās kā tāds standards, nevis vienas kompānijas projekts. Bet kā tad šīs te ārējās lietotnes tu vari integrēt? Dodies uz mākslīgā intelekta platformas iestatījumiem, jeb settings, piemēram, ChatGPT tu vari meklēt sadaļu apps jeb lietotnes, vai arī Cloudai, piemēram, tu vari meklēt sadaļu connectors jeb šie te savienotāji. Un pārslēgšanās ir ļoti vienkārši. Izvēlies lietotni, pieraksties savā profilā, apstiprini piekļuvi savam profilam un gatavs. Bet šeit, protams, rodas jautājums arī par drošību. Pirmkārt, savienotāji nedarbojas bez tavas atļaujas, tu pats izvēlies, ko pieslēgt, un tu vari arī iestatīt, ko tad mākslīgais intelekts var darīt šajā lietotnē, ko ir atļauts darīt tikai ar tavu piekrišanu, vai ko vispār ir aizliegts darīt jau pēc noklusējuma. Otrakārt, mākslīgais intelekts redz tikai to informāciju, kurai tu dod piekļuvi. Tajā brīdī, kad, piemēram, tu Gemini'am pieslēdz Gmail e-pastu, tas nenozīmē, ka mākslīgais intelekts tad izlas visu e-pastu, tas lasīs tikai tos, par kuriem tu jautāsi. Un treškārt, jebkurā brīdī tu šo savienotāju vari arī atslēgt. Tas, ko vienmēr eksperti arī iesaka, pievieno tikai tās lietotnes, kuras patiešām ikdienā izmanto, regulāri pārskata šīs te piešķirtās piekļuves, kur iespējams, un izmanto platformās noteikti arī divfaktoru autentifikāciju. Mākslīgais intelekts vairs nav tikai rīks jautājumu uzdošanai, un iespējams tieši savienotāji ir tavs nākamais solis ceļā uz efektīvāku darbu ar mākslīgo intelektu.
1: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģī. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
2: Šorīt runāsim par tehnoloģiju, kuru izmantojam gandrīz katru dienu, taču reti aizdomājamies, kas notiek tajās pāris sekundēs, kad pie maksājuma termināļa pieliekam telefonu vai maksājuma karti. Apple Pay tika ieviests 2014. Gadā, bet jau 2017. Gadā arī Latvijā pirmo reizi kļuva pieejama bezkontaktu maksājuma ar viedtelefonu. Un kopš tā laika norēķināšanās ar viedierīci ir kļuvusi par ikdienu. Kā iespējams, ka maksājums notiek gandrīz acumirklī vienlaikus iesaistot bankas šifrēšanu un virkni drošības mehānismu. Un vai nākotnē par ierastu norēķinu līdzekli kļūs ne tikai telefona, bet arī gredzeni, brilles vai mūsu biometriskie dati. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīsdienas viešņai. Ar mūsu kopā Eleonora Bušmana Zvaigzne, Finanšu nozares asociācijas padomniece. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Labrīt! Nu tad sāksim ar pašiem pamatiem. Kā jūs skaidrot, kas ir bezkontakta maksājums un kas ir tās populārākās šāda maksājuma formas no patērētāja perspektīvas?
3: Principā bezkontakta maksājums ir iespēja veikt maksājumu tirdzniecības vietā pusu terminālī, neievietojot tajā karti, vienkārši pietuvinot.
2: Uh-huh. Un vai ir statistika, cik šobrīd cilvēki šādā veidā to izmanto?
3: Principā jā, bet es šeit gribētu atkāpties nedaudz atpakaļ. Mēs kā Latvijā esam ļoti digitāla sabiedrība maksājuma jomā. Mēs principā 3 no 4 darījumiem veicam bez skaidrā naudā. Tie darījumi, kurus mēs veicam bezskaidrā naudā, tie ir gan parastie maksājumi no kontu uz kontu, tā ir viena tehnoloģija, un otra tehnoloģija ir karšu maksājumi. Karšu maksājumi ir 60% no šiem bezskaidrajiem naudas darījumiem. Dienā mēs veicam 2,6 miljonu transakciju kā sabiedrība.
2: Latvijā.
3: Tā esam tikai mēs, Latvija, tieši tā. Bezkontakta maksājumus mēs veicam 9 reizes no 10. Un vēl tikpat bieži mēs veicam arī maksājumus neizmantojot pašu kartes plastiku, bet izmantojot kādu ierīci. Nu, visbiežāk tas ir telefons.
2: Un es saprotu, ka mēs esam tādi

0: digitalizēta sabiedrība, kā piemēram mēs izskatāmies uz kaut kādas pārējo Eiropas valstu fonu, teiksim, uz vecās Eiropas un jaunās Eiropas puses skatoties?
1: Šis ir tas rādītājs, kur Latvija ir augstāka par Eiropas vidējo. Eiropā vidēji bezkontaktu maksājumi ir 84% gadījumos.
0: Tas tik un tā ir daudz.
1: Tas ir daudz.
0: Jā, tas nozīmē, ka šīs dienas sarunai patiesībā ir papildus svars, jo tas nozīmē, ka tā ir tehnoloģija, kuru mēs katru dienu izmantojam, un tāpēc arī interesanti noteikti būs parunāt gan par to tehnisko pusi, gan arī par drošības pusi, bet nu, tā pusotra vai divas sekundes, kamēr notiek tas pīkstiens, un mēs visi redzam tādu zaļu teksītu uz ekrāna, ka maksājums ir noticis, pa vidu tur ir iesaistīts dažādas puses, nu, kas varbūt ir tie galvenie iesaistītie tajā mazajā acu mirklī?
1: Tātad, ir pats kartes lietotājs, tātad klients pircējs. Ir pārdevējs ar savu postu termināli. Aiz abiem ir maksājumu iestāde vai banka, kas sniedz šo pakalpojumu. Karšu izdošanu un karšu pieņemšanu. Un vēl pa vidu ir karšu sistēmas, jeb karšu schēmas, zināmākie nosaukumi ir Visa, Mastercard, kuras tad veic šo transakcijas procesēšanu.
0: Un kādas tad ir tās iesaistītās puses, kuras šīs te vienu vai divu sekundžu laikā sazinās savā starpā?
1: Saziņa sākotnēji notiek starp karti un termināli. Terminālis paralēli nosūta arī ziņu bankai. Banka apstiprina, vai šajā kartē piesaistītajā kontā ir pietiekams atlikums. Pa vidu tiek iesaistītas arī karšu sistēmas, kas nodrošina šo informācijas plūsmu. Iesaistītās puses ir daudz. Ir klients ar karti, kartes izdevējs, maksājuma pakalpojums sniedzējs, kartes pieņēmējs un tirgotājs, un tad attiecīgi karšu schēmas.
0: Mm-hmm. Un kā ir iespējams panākt, ka tik daudz un dažādas puses, jo, nu, labi, varbūt šo te Visa, Mastercard noteikti vēl ir vairāki šie te risinājumi, bet, nu, banku taču ir ļoti daudz, kā viņi savā starpā spēja sadarboties?
1: Tieši tāpēc šajā fona infrastruktūrā, ko nodrošina šie globālie karšu pakalpojumi sniedzēja karšu sistēmas, maksājuma pakalpojumi sniedzēja, tās varbūt bankas vai citas juridiskās vienības, kas kvalificējas, pieslēdzās šai sistēmai, un viņi ir vienā datu plūsmā. Līdz ar to nav nozīmes, kuras bankas klients es varēšu nomrēķināties ar karti jebkurā pasaules vietā, kas ir ieslēgta šajā ķēdē.
0: Mm-hmm. Labi, parunāsim tālāk par to pašu tehnoloģiju. Nu, ja mēs skatāmies no tehnoloģiju perspektīvas, nu, kas notiek tajā sekundes daļā, kad pieliekam karti vai telefonu pie termināļa? Kas ir tas process?
1: Šeit es gribētu sākt ar diviem tādiem tehniskiem nosaukumiem. Mm-hmm. Saīsinājumi NFC un EMV. NFC, tas ir saziņas kanāls, tas principā ir tāda neliela antena, kas ir iešūta katrā kartē, un izmantojot šo antenu, terminālis uzrunā karti, vai viņi ir gatavi, nu, tā kā šo darījumu veikt. EMV ir, ir šis tehnoloģiskais drošības standards, kas nodrošina katra darījuma to unikālu kodu ģenerēšanu un nodrošina šīs transakcijas vienreizēju izpildīšanos. Izmantojot šo saziņas kanālu, terminālis iegūst informāciju no kartes, kuru tas var nākamajā momentā nosūtīt bankai, izmantojot karšu schēmas, lai saprastu, vai šī transakcija var tikt turpināta.
0: Mm-hmm. Un labi, nu, kartē attiecīgi, jā, tas tāds, nu, pasīvs līdzeklis, viņa tur iekšā elektrība nekāda nav, sanāk, tas pats postterminālis iedod to signālu, un karte var attiecīgi ģenerēt to, kas ir nepieciešams. Bet kā ir ar viedierīcēm? Kāda ir atšķirība, ja es lietoju kartes vietā telefonu, un vai vispār ir kāda atšķirība?
1: Tehnoloģiska atšķirība ir, bet tāpēc, ka principā izmantojot telefonu, tiek aktivizētas un izmantotas vēl vairākas sistēmas. Šis NFC čips, viņš var tikt iešūts principā jebkurā ierīcē, vai tas ir vietpulkstenis, gredzens un tā tālāk. Savukārt, izmantojot maksājumā telefonu viedierīci, papildus nāk kartes numura šifrēšana, jeb šo tokenizēšana. Mm-hmm. Līdz ar to jūsu telefonā tajā izmantotajā maciņā neglabājas karšu dati, glabājas šifrēts numurs, kuru spēja atpazīt jūsu banka. Bet tā informācijas apmaiņa izmantoja to drošo standartu, kas ir tas EMV,

0: notiek, jebkurā gadījumā neskatoties kādu, kādu ierīci. Papildus telefons parasti aizsargā mūs mazliet vairāk, tāpēc, ka mums ir nepieciešams viņu aktivizēt. Mm-hmm. Vai nu paskatīties uz telefonu, pielikt savu pirkstu nospiedumu, ievadīt savu zīmējumu vai kodu.
1: Mm-hmm. Nu skaidrs, tad sanāk tā, ka ja es pielieku karti, tad tas termināls uzzina manas kaut kāds kartas datus savukārt. Ja es pielieku telefonu, tad principā tos kartas datus pataisno nemaz neuzzina un tur ģenerēs kaut kāds unikāls kods, visticamāk.
0: Daļai taisnība, pieliekot karti, arī šie kartas dati tiek mm-hmm. padoti terminālim šifrētā maskētā veidā. Līdz ar to tad pilna karšu datu mm-hmm. Pārvietošana nenotiek.
1: Okay.
2: Vai uzreiz tajā brīdī arī nauda reāli aizceļo, vai tur ir kaut kāds starposms kaut kur pa vidu tajā sekundē, jo mēs dzirdējām, sapratām, kā tā tehnoloģija strādā, bet vai, nu vai, tas, vai tā naudiņa reāli arī tajā brīdī čiks un aiziet?
0: Nauda ceļo citādā virzienā, pa citiem ceļiem. Tā ir tā atšķirība starp karšu maksājumiem un starp kontu pārskaitījumiem. Nauda tiek principā skaitīta starp pircēju banku un pārdevēju banku. Mm-hmm. Bet informācija ceļo uzreiz, tieši tā dažu sekundžu laikā, savukārt nauda parasti ceļo mazliet ilgāk.
1: Noteikti tas, ko es esmu arī sapratis, ka tomēr ir atšķirības starp Google un Apple šiem te maciņiem. Kas varbūt ir tā galvena atšķirība, kā tad tā mana maksājuma karta tiek piesaistīta šim konkrētajam maciņam?
0: Principā tas darbības princips ir diezgan līdzīgs. Tajā brīdī, kad es izvēlos pievienot savu karti, es uz īsu brīdi iedodu šim maciņa izstrādātājiem, no Google vai Apple, savus pilnus karšu datus, kurus uz kā pamata tiek izveidots šis tokens, šis šifrs. Tajā pēc šī šifra izveidošanas un sasaistes tieši ar šo telefonu, tieši ar šo ierīci, šie dati tiek izdzēsti, karšu dati, pilnie dati netiek uzturēti maku turētāju pusē. Mm-hmm. Un attiecīgi turpmāk tiek izmantots tikai šis tokens. Šis tokens ir zināms tātad manai ierīcei un manai bankai, mm-hmm. kura vienmēr spēja sasaistīt šo darījumu ar manu kontu.
1: Un līdz ar to zināt, ka tas ir mans telefons, ko es esmu pielicis klāt pie postterminaļa. Ok, un es esmu dzirdējis, ka Apple tos tokens ģenerē pašā ierīcē no tāda speciāla čipiņa, un savukārt Google to dara mākonī. Abas sistēmas parasti tiek vērtētas kā drošas, bet nu, tad neliela atšķirība pastāv, cik es saprotu.
0: Ir tehnoloģiska atšķirība, bet nav tādas būtiskas atšķirības drošības līmeņos. Mm-hmm.
3: Ja mēs tagad raugāmies nevis no patērētāja, bet savukārt no tirgotāja perspektīvas, kas tiem ir jāņem vērā, izmantojot šos terminālus vai viedierīces kā termināli?
0: Principā pirmais solis ir atrast pakalpojumu sniedzēju, jo karšu pieņemšanas pakalpojumu var piedāvāt tikai licencētas maksājuma pakalpojumu sniedzēju, piemēram, bankas vai citas iestādes. Respektīvi, tas ir regulēts tirgus. Otrakārt, ir nepieciešams posta termināls, kas atbilst visiem standartiem. Šo standartus nosaka karšu sistēmas, tos certificē. Tas nozīmē, ka termināli nevar gluži ķīniešu e-veikalā pasūtīt un sākt pieņemt naudu. Tirgotājs uzņemas arī juridiskas saistības, tiek izvērtēts, tas ir tas veids, kā tiek garantēta arī klientu drošība, jo maksājumus ar karti var apstrādāt tikai tirgotāji, kas nav acīm redzami ar negodprātīgiem nolūkiem. Mm-hmm. Tā kā tie ir tie filtri, kuriem tirgotājs iziet cauri. No tirgotāja kā uzņēmuma klienta puses šis process principā ir ļoti vienkāršs pieejams, jo viņš aiziet uz banku vai uz kādu citu maksājumu iestādi un principā visu to var dabūt tādā vienā, divās tikšanās reizēs.
1: Es esmu dzirdējis, ka, un arī redzējis, ka tirgotāji reizēm izmanto mobilo telefonu. Tātad nav vajadzīgs speciāls postterminālis. Tā kā pati tehnoloģija nav tas sarežģītais tajā visā. Tas nozīmē, ka tur pa vidu ir kaut kas jāsertificē. Es, piemēram, izmantoju savu veco mobilo telefonu, kuram ir tā NFC tehnoloģija. Kas man tad jādara?
0: Principā ir jāatrod banka, kura ir gatava jums, ar jums noslēgt to līgumu. Mm.

0: Un jāuzinstalē aplikācija, kas ir tirgotāja pusē, kas ļaus izsaukt šos karšu darījumus, jo tieši tā šis telefons ir aprīkots ar nepieciešamo tehnoloģiju.
1: Man ir vēl viens āķīgais jautājums. Es nezinu, vai tā atbilde atradīsies, bet es esmu aizgājis uz veikalu tikai ar savu vietpulksteni. Man līdz nebija telefons, vietpulkstenis tajā brīdī nebija pieslēgts internetam. Man izdevās noklikšķināt, nopīkstināt un maksājums nostrādā. Es biju absolūti pārsteigts, man šķiet, ka man kaut ko laikam vakariņām vajadzēja nopirkt. Es domāju, es palikšu bez vakariņām tajā dienā, jo man nebija līdz maksas veikalā.
0: Arī vietpulkstenis ir tieši strādā pēc līdzīga principa, kā Apple vai Google Maki, tiek saglabāta kartes informācija šifrētajā veidā piesaistīts tieši pie šīs ierīces. Un jā, bez interneta, bez telefona, bez kartes kabatā var maksāt.
2: Mm-hmm. Nu, vēl esmu dzirdējis par tādiem maksājumiem no telefona uz telefonu. Nu, piemēram, Visa Tap to Phone un Revolut Tap to Pay. Vai šādi te risinājumi, ka mēs varam tādā veidā norēķināties, ir pieejami tikai nu, tādiem komersantiem, kuri ir, kā saka, aizgājuši uz banku vai kādu citu pakalpojumu sniedzēju, vai tā mēs varētu norēķināties arī, nu, piemēram, mēs ar Arti vai ar Anitu?
0: Pagaidām šis ir norēķina veids starp tirgotāju un pircēju.
2: Mm-hmm, tātad tur nav iespēja pagaidām vēl.
0: Jā, ja mēs vēlamies pārstīt naudu, tad viens otram, tad principā mēs drīzāk izmantojam tos maksājumus, kas ir no konta uz kontu.
2: Lieliski. Tātad mēs apmēram esam sapratuši, kā tā tehnoloģija strādā, kāda ir tā ķēdīte, un tagad noteikti būtu vērts vairāk parunāt par drošību. Un šeit uzreiz iesaistīšu arī ekspertu, un sāksim ar Kirilu Solovjo, kurš ir kiberdrošības eksperts, un šeit viņa viedoklis par to, nu, kurš tad no šiem bezkontaktu maksāšanas veidiem ir drošāks.
3: Protams, bezkontaktu maksājumi atvieglo ikdienu tiem cilvēkiem, kas izvēlas izmantot bezskaidru naudu. Bet, manuprāt, ir svarīgi padomāt arī par drošību. Viens no populārajiem veidiem, īpaši jaunākas paaudzes vidū, ir maksājumi ar mobilo ierīci, piemēram, izmantojot Apple Pay. Nu, jāsaka, ka šis maksājuma veids ir samērā drošs un noteikti drošāks nekā vecie labie maksājumi novelkot karti, kas joprojām šur tur Āzijā un Amerikas Savienotajās valstīs tiek izmantoti. Un drošība ir salīdzināma ar čipkarti vai varbūt pat pārsniedz čipkarti. Jo šādā gadījumā lietotājiem ir nepieciešams identificēties savā viedierīcē, izmantojot visdrīzāk biometriju, piemēram, seju vai pirkstnospiedumu, un tikai tad transakcija var veikt. Tāpat, ja vien banka, kas apstrādā šo maksājumu, nav pieļāvusi kādas nopietnas kļūdas arhitektūrā, tad šāds maksājums arī nav atkārtojams bez lietotāja ziņas. Tātad nav iespējams noņemt divreiz, trīsreiz lielāku summu, nekā ir paredzēts. Pavisam cits stāsts gan ir ar kartēm un tā saucamo karšu pīkstināšanu. Šeit jāsaka, ka šis ir ļoti, ļoti nedroši. Lai gan tehnoloģija ir salīdzinoši moderna, tomēr es viņu liktu apmēram tādā pašā drošības līmenī kā magnētiskā joslas kartes. Nu, tā tumšā svītrina kartes aizmugurē, kas ir vienā no kartes garajām malām. Jo šādā gadījumā mums atliek tikai to karti nopīkstināt. Pētnieki ir atraduši daudz dažādus veidus, kā noziedznieki varētu potenciāli ļaunprātīgi izmantot šo tehnoloģiju. Un risks tur ir samērā liels. Mums pat nav jābūt veikalā. Ja vienkārši kartē esot kabatā, piemēram, sabiedriskā transportā, ir bijuši gadījumi ārvalstīs, kur noziedznieki ar šādu maksājumu aparātu, ar kuru mēs maksātu, piemēram, par kafiju, vienkārši ar bezvadu aparātu pārvietojas par sabiedriskā transportu un pīkstina cilvēku kartes. Protams, tur ir dažādi veidi papildus drošības pasākumi, ko bankas var veikt, bet man šķiet, ka tāds pats atklājošākais faktors, kas pasaka, ka īsti šī tehnoloģija nav droša, ir limiti. Ja, tātad, ja ar mobilo iekārtu mēs varam veikt principā bez limita, bez kontaktu maksājumu, tad savukārt ar fizisko karti, parasti ir limiti, daudzas valstis nosaka limitus. Nu, pēdējā laikā, teiksim, pēdējā pusotra gada laikā, mēs redzam, ka vairākas valstis atsakās no valsts līmeņa limitiem, bet tas ir tāpēc, ka visa kredītkaršu un debetkaršu joma, jāsaka, balstās tādā slikto izķeršanā. Nedaudz ticam brīnumam, ticam, ka noziedznieki nodarīs mazāk zaudējumus

0: bankām nekā bankas spēs novērst un kompensēt klientiem. Nu, tāpēc, lai dotu klientiem šīs te ērtības. Es vēl piebildīšu, ka tas, ko es teicu par bezkontaktu kartēm, attiecās arī uz dažādu veidu bezkontaktu ierīcēm, kurās nav nepieciešams apstiprināt katru darījumu atsevišķi. Jā, piemēram, biedie gredzeni, aproces vai implantētie čipi ādās.
1: Nu, tāds lūk Kirill Solovjov viedoklis, kurš ir kiberdrošības eksperts. Bet tagad paklausīsimies vēl citu skatu punktu. Noteikti daudz klausītāji ir dzirdējuši par Elvisu Strazdiņu. Viņš ir tāds tehnoloģiju drošības vai kiberdrošības influencers. Un viņam, piemēram, patīk eksperimentēt, arī pašam izmēģināt dažādas lietas. Nu, un te viņa novērojumi par bezkontaktu maksājumiem.
2: Bezkontaktu maksājumi, protams, ir daudz ērtāk nekā bāzt karti iekšā terminālī, bet tam ir viens neliels trūkums, ka līdz noteiktai summai nebūs jāvada pinkods. Turpretī maksājot ar čipu, ja bāžot karti iekšā terminālī, pinkods tiks prasīts vienmēr. Un to var izmantot kāds ļaundars, staigājot ar terminālu un ņemot nost naudu no visiem cilvēkiem, kuriem kabatās ir kartes. Šis risks, protams, ir niecīgs, jo kādam būtu šis termināls jānozog no kādas iestādes, kura ir reģistrējuši šo terminālu un attiecīgi šai iestādei tikt uzlikts sots. Bet lielākais trūkums kartes nesāšanai līdz ir tas, ka šīs kartes dod ārā datus par šo karti. Tas nozīmē, ka es varu pienākt klāt, piemēram, ar Flipper Zero ierīci, kas spēj nolasīt kartes numuru, un ja tev kabatā atrodas šī karte, es varu nolasīt visu kartes numuru un vēl papildus datus, un es uztaisīju eksperimentus šādā veidā, vai es ievai nolasīju karšu datus, ievadīju Amazonā un nopirku ļoti dārgu tehniku, un man neko nepaprasīja. Jā, visticamāk šādos gadījumos jums naudu banka atgriezīs, jo pret šādiem riskiem banka uzņems atbildību visbiežāk, bet nu, tās jums būs liekas problēmas, un es tomēr iesaku izmantot šo elektromagnētisko viļņu bloķējošo maku, lai jums nevarētu šādā veidā nozagt karšu datus. Bet kopumā es neieteiktu nesāt līdz karts, bet izmantot tādu servisu kā Apple Pay un Google Pay. Un runājot par Apple Pay, tad šim servisam ir viens trūkums, un to var ātri novērst, jebkurš klausītājs ieejot uzstādījumos, jeb settings, pēc tam izvēlēties Wallet and Apple Pay, pēc tam Express Transit Card vai dažiem tur būs rakstīts Travel Card, un pie kartas izvēlēties none, jeb nevienu. Ja gadījumā tur ir atstāta kāda karta, tad nesen bija demonstrācija, kur kādam cilvēkam neatbloķēja telefonu, nedodot nekādu atļauju, pienākot klāt ar terminālu, no kartas varēja novilkt $10,000. Šeit, protams, atkal risks ir niecīgs, jo, kā jau es teicu, kādam būtu kaut kur jānozog strādājošs termināls, un pēc tam tas jāmodificē, un tas visticamāk Rīgas ielās ļoti aktīvi nenotiks, līdz ar to, risks niecīgs, bet es tomēr iesaku šo tranzitu kārdu izņemt ārā, jo varbūt, ja jūs ceļojat ārpus valsts, tad jums kāds var mēģināt šādu uzbrukumu.
1: Nu, lūk, tas bija Elvis Strazdiņš, tehnoloģi influencers. Nu, redz, tādi viedokļi par drošību. Nu, skaidrs, ka, kā jau Elvis minēja, nu, tā iespēja, ka kāds staigās apkārt ar šādu terminālu un kaut ko no kabatas nolasīs, ir ļoti neliela. Bet, nu, vai tas risks ir tāds praktisks, un kā, piemēram, bankas uz to raugās, kāda ir tā situācija?
3: Inovācija ieviešana un tad fokus uz klientu vērtībām vienmēr nozīmē nepieciešamība balansēt starp ērtību un starp tādu risku pārvaldīšanu. Mēs redzam, cik ļoti šī tehnoloģija ir plaši izmantota ikdienā. Es kā klients jūtos gana droši, klausoties šos maz iespējamos, bet tomēr tehniski iespējamos scenārijus, jo es zinu, ka manus darījumus ar karti aizsargā karšu schēmu solījums, ka krāpnieciskie darījumi man principā tiks kompensēti. Man kā klientam būs iespējams īslaicīgas nērtības aizpildīt sniegt bankai informāciju, bet es savu naudu atgūšu visticamāk dažu dienu laikā. Un ar šādu negodprātīgu vai krāpniecisku tirgotāju nodarbosies bankas pašas. Vienlaikus tas gadījums, ka kāds nozags termināli un sāks pīkstināt trolejbusā ar cilvēku kabatām mēģinās savākt naudu, zaglim nepaveiksies, jo te nav tiks ieskaitīt šī tirgotāja kontā, respektīvi. Tā, respektīvi, viņam pašam būtu jākļūst par tirgotāju. Mm.

0: Ar to šeit nostrādā vēl citi tad biznesa procesā iekļautie filtri, ka tā varbūtība ir tiešām ļoti zema, lai neuprātu klientu ērtību.
1: Mm-hmm. Tieši runājot par drošību, kas varbūt ir tās tehnoloģijas, kas tieši palīdz nodrošināt to, ka ir droša informācijas plūsma?
0: Principā tā ir datu šifrēšana, tā ir šī tokenizēšana viedierīcēs. Tie ir unikāli darbības transakciju kodi, kas katrā transakcijā tiek ģenerēti no jauna. Tātad transakcijas nav kopējams, katru reizi tā ir jāiesāk no jauna pie termināla pusē.
2: Mm-hmm. Tātad jā, šeit ar vienu to pašu kodu nevarēs vairākas reizes norēķināties. Godīgi sakot, jā, ļoti aizdrojuši klausīties, ka visas iesaistītās puses katru reizi saprot to unikālo kodu, spēj to atšifrēt un saprast, ka tas ir tas maksājums. Tā kā patiesi aizdrojoša tehnoloģija. Rušiņ gribas vaicāt, kas notiek tajā brīdī, kad nav interneta? Jo, nu, redz, kur Artim tajā viedpulkstenī, ko viņš pieminēja, nebija tajā brīdī interneta, bet, nu, noteikti tajā terminālī bija pieejams internets, līdz ar to tie dati varēja aiziet līdz tām bankām un visiem pārējiem iesaistītajiem. Kas notiek, ja arī terminālī nav interneta?
0: Ja terminālī nav interneta, mums Latvijā ir ieviests papildus risinājums, kas nodrošinās mums kā cilvēkiem, kā karšu lietotājiem iespēju tik un tā veikt maksājumus populārā lielākajās tirdzniecības ķēdēs, lai nopirktu pārtiku, degvielu, medikamentus. Tas limits ir 200 eiro uz katru karti. Tas no mūsu konta tiks norakstīts un mūsu konta atlikums samazināsies no tad, kad termināls atgūs mm-hmm. savienojumu ar internetu. Respektīvi, mēs kā cilvēki varam būt droši, ka arī tādās ārkārtas situācijās mēs varēsim nopirkt šīs pamatlietas.
2: Mm-hmm. Vai līdzīga pieeja ir arī tajā brīdī, kad mēs pārkam kaut ko atrodoties gaisā, jeb lidmašīnā, tur, kur nav pieejams internets, vai arī tur strādā tāda pati sistēma?
0: Principā, jā, tā ir tā pati tehnoloģija.
2: Aha, tā kā dārgāk par 200 eiro kafiju nevarēs nopirkt. Nu, skaidrs. Mēs jau tam pieskārāmies, bet tad sanāk, ka tirgotājs neseņem nekādu personalizētu informāciju. Nu, piemēram, ja es veikalā ar karti vai ar telefonu vai ar kādu citu viedierīci maksāju, tad nav tā, ka, piemēram, ja tirgotājiem uzbruks kāds ļaundaris, tad, piemēram, līdz ar, nezinu, kādiem vēl viņa datiem noplūdīs arī mani dati. Tas nav iespējams.
0: Principā, nē, tirgotāji pusē terminālis apstrādā informāciju šifrētā vai nu, nepietiekamā veidā. Līdz ar to, tad, nu, sliktākajā scenārijā tas, kurš iegūs kaut kādus tirgotāju datus saistībā ar karšu transakcijām, nu, viņš ieraudzīs kaut kādu statistiku, darījumu biežumu, kādas summas, kurš ir maksājis, bet lai saliktu to kopā ar personām, kuras ir iepirkušās, nu tā varbūtība ir praktiski nerealizējama.
2: Mm-hmm. Nu skaidrs. Mums ir atlikušas nu, pēdējās apmēram 5 minūtes, un es domāju, ka būtu vērts ieskatīties nākotnē. Un šeit atkal atgriežamies pie mūsu kiberdrošības eksperta Kirila Solovjova un šeit viņa skats nākotnē.
3: Jautājums par to, kā maksājuma tehnoloģijas varētu attīstīties nākotnē, īstenībā ir vēl interesantāks. Mēs redzam, ka šobrīd Eiropa cenšas beidzot kaut kādiem praktiskiem soļiem atgūt tehnoloģisko neatkarību atpakaļ no Amerikas Savienotajām valstīm un varbūt arī Ķīnas savā ziņā. Un tas, ko daudzas valstis, kas teiksim, īsti negribēja spēlēt pēc Visa un Mastercard, kas ir pāris lielākie spēlētāji šajā jomā noteikumiem, tas, ko mēs redzam no šīm valstīm, šīs valstis ir ieviesušas, tā sakot, bank-to-bank maksājumus. Tad kaut kāda veida iespēju ērti pie kases veikt pārskaitījumu no konta uz kontu. Un, nu, piemēram, Dienvidkorejā ir iespējams samaksāt par kafiju, izmantojot tādu vietējo maksājumu aplikāciju. Tu noskatījies, ka jau ar kodu parāda pārdevējiem, ka transakcija ir aizgājusi un tu saņem šo savu preci vai savu pakalpojumu turpat uz vietas. Nu, visi priekšnosacījumi mums Latvijā tam ir. Zibmaksājumi ir ieviesti, tātad tehniski es varu pārskaitīt pārdevējiem uz kontu no sava konta naudiņu, vai nu samaksājot par to komisiju bankai, tur pārdesmit centus, vai arī izmantojot kaut kādu bankas pakalpojumu komplektu, kas iekļauj bezmaksas maksājumus bezlimita. Un tad šis maksājums valsts ietvaros vai pat eirozonas ietvaros aiziet.

0: Lielais jautājums, kas ir jārisina, protams, ir, kā mēs varam ērti šos maksājumu datus iegūt, jā, jo skaidrs, ka ievadīt saņēmēja uzņēmuma nosaukumu, konta numuru, tas var būt samērā ilgi. Bet šis ir samērā vienkārši risinājums. Jā. Nu, piemēram, Svedbankā jau labu laiku ir šie maksājumi pieprasījumi pieejami. Nokonvertējam šādu pa QR kodu un parādam klientam, klients noskanē, un ja viņam ir attiecīgās bankas aplikācija, viņš ar diviem klišiem un autorizāciju šo naudiņu var pārskatīt. Tā kā ekosistēma gluži vēl gatava nav, bet vajadzīgās komponentes mums ir pieejamas. Tā kā es domāju, ka tas būs tas virziens, kurā mēs attīstīsimies. Tāda iespēja pārskaitīt no konta uz kontu taisno, un kartas savukārt varbūt negluži paliks pagātnē, bet tiks izmantotas vairāk starptautiskajām aktivitātēm, braucieniem, komandējumos, ceļojumos un tam līdzīgi.
1: Nu, lūk, tāds Kirils skats uz priekšu, vai ir tik vienkārši, vai tiešām tik vienkārši būs, ka skanēsim QR kodus un varēsim pataisno aizskaitīt bez Visa un Mastercard iesaistas?
2: Tīri teoretiski, jā, šādiem pakalpojumiem infrastruktūra principā pēc būtības jau ir pieejama, bet tas noteikti prasītu tādu lielāku pielāgošanos tieši pašu tirgotāju pusē, jo viņam būtu jāspēj uzģenerēt QR kods tieši katram manai maksājuma summai. Tas ir izaicinoši, bet ne neiespējami. Ja mēs skatāmies tādu jaunu inovatīvu risinājumu maksājumu jomā, attīstības perspektīvā, es drīzāk skatītos virzienā uz to, ka mana kā klienta pieredze mainītos to, ka man vairs nebūtu vajadzīgs ne pulkstenis, ne telefons, ne karte makā, bet es varētu savu transakciju apstiprināt vienkārši noskanējot plaukstu pret termināli. Šī tehnoloģija principā nav tālu. Mums tepat Latvijā ir jauna uzņēmums, kas principā izstrādā šo veidu, kā mūsu plauksta var būt par mūsu kartes tokena turētāju. Tie ir mūsu unikālie biometriskie dati. Mēs principā būtu nesajaucami. Nauda norakstītos no mana konta. Jā, un iespējams tas process varētu skriet vai nu par šīm tā saucamajām karšu sliedēm vai par maksājumu sliedēm. Nu, tas ir jau tāds tehnikas un biznesa lēmumu jautājums.
1: Jā, starp citu, raidījums par Latvijas jaunuzņēmu Handwave arī ir pieejams un varat noklausīties. Esam iepriekš arī intervējuši, arī ļoti interesanti, kā viņiem ir izdevies patiesībā arī jau sadarboties ar tiem pašiem pasaules lielajiem milžiem, lai vispār varētu testēt šo tehnoloģiju. Nu, jā, biometriskie maksājumi, jā, tas ir viens, nu, kā ar kaut kādām vēl viederīcēm, brilles, gredzeni, kaut kas jau no tā noteikti ir pieejams, varbūt kaut kur pasaulē tas viss jau notiek, varbūt Latvijā pat dar.
2: Principā, šo kartes maksāšanas formu varētu iešūt jebkurā lietā, kuru mēs ikdienā kā cilvēki bieži nesājam līdz, un tas vairāk būtu tāds lietotāju paradumu jautājums, un nav ierobežojumi, galvenais ir lietotāja vēlme to izmantot.
1: Jautājums ir, kur varbūt ir tas izaicinājums lielākais. Nu, kāpēc, piemēram, mūsu tam jaunu uzņēmumam šobrīd jau nav visā pasaulē iespēja piedāvāt pakalpojumu, kur mēs maksājam ar rokas mājienu, ja tā var izteikties. Kas tur ir tie galvenie šķēršļi? Tehnoloģijas, to ieviešanas izmaksas, regulējums vai jau pieminētā cilvēku uzticēšanās un pārdummaiņa?
2: Es domāju, viss kopā. Viss kopā, jo ir jāiemāca cilvēkiem saprast, kā šī tehnoloģija strādā, ir jāpanāk cilvēku uzticēšanās šai tehnoloģijai. Protams, tie ir arī regulējuma jautājumi, jo inovatīvi produkti bieži vien tiek attīstīti straujāk par to, kā politikas veidotāji paspētam sekot līdzi. Un, protams, tās ir arī infrastruktūras izmaksas, jo principā mums katra tirdzniecības vieta būs jāprīko ar jaunu, nu, kameru, piemēram, kas nolasītu šo mūsu plaukstu.
1: Nu, un tad noslēgumā, ja mēs skatāmies uz priekšu, nu, cik Latvija ir inovatīva šajā visā? Nu, mēs pieminējām šo vienu jaunu uzņēmumu, bet nu, cik mēs esam tādi aktīvi? Nu, mēs sapratām arī, ka mēs esam aktīvi bezkontakta maksājumu īstenošanā, bet vai mēs esam tādi inovatori Eiropas mērogā?
2: Es teiktu tā, mēs esam diezgan šajā jomā aktīvi, un mēs mēdzam iet priekšu kā tāds labākais piemērs, manuprāt, ir zibmaksājuma ieviešana. Mums maksājumi starp bankām, mēs esam pieraduši, ka izpildās dažu sekunžu laikā, un tas jau ir 5, 7, 10 gadi.

0: Lai gan Eiropā ar regulas prasībām tas kļuva principā obligāti tikai pagājušā gada rudenī.
1: Nu, re, tā kā mēs šur tur un nemaz tik maz jomās esam priekšā arī citiem. Liels prieks par šo un es ceru, klausītāji, ka nākamreiz, kad jūs pīkstināsiet karti vai viedierīci pie postterminālu, jūs aizdomāsieties, cik patiesībā daudz puses ir iesaistīts un arī cik daudz tehnoloģiju sasniegumu ir izmantot, lai tas varētu notikt. Nu, paldies, Elinora Bušmana Zvaigznes bija kopā ar mums no Finanšu nozares asociācijas, lai par to vismaz pastāstītu. Paldies!
2: Paldies!
0: Paldies!
2: Paldies, ka brokstojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
3: Tu klausījies digitālās brokastis katru piekdienu no 10. Līdz 11. Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir sestdiena, 29. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar Latvijas radio ziņām pulksten 6. Studijā Rihards Millers. Kopējais pēc plūdiem Nepālā un Ķīnā bez vēstas pazudušo skaits pārsniedz 2400. Visvairāk to ir Nepālā, vairāk nekā 1900. Šajā valstī oficiāli apstiprināta vismaz 579 cilvēku bojāja. Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, savukārt bez vēstas pazuduši vairāk nekā 550. Tā ziņo Ķīnas valsts ziņu aģentūra Xinhua. Krievijas spēki piekdienas vakarā veikuši uzbrukumu Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, tur apstiprināti triecieni noliktavām. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko savā Telegram profilā paziņojis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie. Vienlaikus līdz šim nesot zināmais galīgs to skaits. Iepriekš amatpersona paziņoja, ka ievainoti 6 cilvēki, bet no apkaimes evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki. Atbildīgie dienesti turpināja darbu notikuma vietā arī naktī. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņojis, ka ar Venecuēlu esot panākta vienošanās, kurā Vašingtona nodrošinājusi vairākuma kontroli pār pierādīto naftas rezervju krājumu 65 miljardu barelu apmērā. Vienošanos apstiprinājusi arī Venecuēlas pagaidu līdere Delsija Rodrigesa. Atzinīgi vērtējot noslēgto darījumu, politiķi sociālajos medijos raksta, ka ieguldījumos tiktu saņemti vairāk nekā 100 miljardi dolāru, savukārt nodokļos Venecuēla iekasētu vairāk nekā 209 miljardus dolāru. Kā norāda aģentūra Reuters, lēmums sako pēc vairāku nedēļu ilgām ASV un Venecuēlas sarunām par darījumu, kas amerikāņu uzņēmumiem nodrošinātu ilgtermiņa piekļuvi Venecuēlas naftas laukiem un attiecīgi jālnaftas piegādi ASV. Šodien Islandē notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņuprāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tā skaitā par delikāto zvejniecības nozari. Islandes premjerministra Kristruna Frostadotter uzsvērusi, ka šī ir iespēja un nav galīgais lēmums. Ja referendumā uzvarēs jā puse, ar Briseli apspriestais pievienošanās līgums tiks nodots jaunam referendumam un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Sabiedriskā raidorganizācija RUV norāda, ka jaunākajā pētījuma firmas Gallup aptaujā ir knaps nē puses pārsvars, taču tas esot statistiskās kļūdas robežās. RUV ziņo, ka līdz šim iepriekšējā balsošanā piedalījās piektā daļa vēlētāju. Par notikumiem pašu mājās. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir apmēram 1000. Tā redzams uzņēmuma sadales tīkls tīmekļa vietnē. Palikušie atslēgumu gadījumā sot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiekot tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka piekdienas vakarā elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Bet šodien un rīt Bauskas, Ropažu un Mārupas novadā notiks zemessardzes 1. Rīgas brigādes bataljonu militārās mācības. Tajās karavīri un zemessarga pilnveidos valsts aizsardzības uzdevumu izpildē nepieciešamās iemaņas un gatavosies visaptvarošas valsts aizsardzības mācībām Namejs 2026. Mācības notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, kā arī Mārupes novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltākrusta apkārtnē. Tā norāda zemes

sardzē. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 6:00 no rīta. Šobrīd Rīgas centrā plus 16 grādi, pūš lēns dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais mitrums 68%. Latvijā no rīta vēl būs daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā dienā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus. Pūtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, dienā brāzmās sasniedzot 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 20 līdz 22 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Vienībā mājās, kad bija mammas gotiņa, to jau es slaucu, bet te bija pat netālu liela alēs ferma, un mamma tur gāja patvietotāja, un mums bija jāiet līdzi un jāiet slaukt tās govas, un viņas spēra, un tā kā bērnības trauma, bija lielie lopi nepatīk.
2: Un kazas? Ar ko tad atšķiras? No maziņas?
1: Maziņa, jā. Vienos kursos mums teica, tā jā, tur ir tādi dzīvnieki, ar kuriem tu jebkurā momentā vari tikt kārtībā, ja vajag es varu nokaut.
3: Tā stāsta Alise Zariņa no Valmieras novada Ķoņu pagasta pilsgravām. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos bioloģiskajā saimniecībā, kur ir 30 kazas, un saimniece no kazu piena gatavo sieru un saldējumu, uzņem turistus un rīko degustācijas. Pilsgravas nopircis Alises vectēvs.
1: Vecais tēvs ir pirts šito māju tikai tāpēc, ka te ir grāns agrāk rakta. Vecā māca sēdējas esot pie loga un skaitījis grāns kraus. Vecais tēvs ir būvējis mājas pilsētā.
2: Bet tik skaista, re, kā tā upe met arī tādu līkumiņu.
1: Tur ir dzirnavs, un, kad iesim pie kazām, tur arī apskatīsimies, tur ir ļoti skaisti. Un te ir tāda miera osta, ka var izgulēties.
2: Kaimiņi ar te nekur nav, vai ne?
1: Ir kaimiņi, bet tie mums netraucē. Aiz tīrumu tūlīt ir augšā, bet ne, es pa logu iekšā neskatās.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Alise stāsta, ka par bērnību Ķoņu pagasta pilsgravās viņai ir visjaukākās atmiņas.
1: Te mums bija īsta paradīze. Mežu zemenītes lasījām, te visi dabīgās pļavas mums augšā. Tur gan bija kaut kas tīrums, bet te viss tā upmā jau tāda, kāda ir, tāda ir.
2: Kāds jūs pieskatīja, ka jūs tur uz to upi gājāt?
1: Nē, nevienam jau nebija laika. Es peldēt nemāku, bet es ar baļķi braucu pa upi. Un man vēl tagad gribas ar subdēli izbraukt, bet liekas, ka jau tā, ka galva nenoriebs.
2: Vecāki lika arī pie darba?
1: Jā. Mums bija jārakai, jau bija jāpalīdz vecākiem. Tētis apļāva, tad jau arī nebija tās pļāvmašīnas, un tad bija visu divām gotiņām bija rokām jāsapļāvi.
2: Pabeidzāt Rūjienā vidusskolu?
1: Nepabeidz vidusskolu, 8. klasē aizgāju tehniku mācīties uz Smiltenē. Smiltenē pabeidz agronoms, un man bija kolhoza stipendija, man bija jānāk atpakaļ uz kolhozu. Un tad es neklātienē gāju Jelgavā.
2: Bet gribējās noteikti kaut ko ar laukiem,
1: jā? Jā. Nu, kādreiz jau arī gribējās karameļa meistars pūšu, ēdīšu končas.
2: Strādāsiet konfekšu rūpnīcā. Bet tie nav tādi bērna sapņi?
1: Bija bērna sapņi, jā. Bet pat Valgrinā man skolā bija ļoti labs bioloģijas skolotājs Līdums Kārls. Tas arī bija pēc profesijas agronoms, un kaut kā viņš mācēja piesaistīt mani. Man ļoti patīk vispār bez augšu. Nevar teikt, ka visus pazīst, bet ir gan daudz. Man patīk meklēt pļavā, kas zieda, kas aug. Un arī tehnikumā man ļoti patika arī tās praktiskās nodarbības pa lauku. Un atceros, ka uz priekšnieks atbrauc un iepazīstināja mani ar galveno agronomu. Viņš teica, šitiem būs jaunais speciālists. Un galveno agronomu pateica, man speciālist.

0: nevajag. Viņa bija tāda rūdīta, tāda stingra. Un tad man pie sienas sagatavošanas bija jāstrādā, man bija pie kartupiem, un tur, kur bija darbs ar talciniekiem.
1: Bija tik daudz tie talcinieki? Visādi darbos, nu, kartupēs bērnu lasīt.
0: Mums bija kauzāvī lini, arī pie liniem bija jāiet, pie bietēm.
2: Kad izjuka kopsaimniecība, Alise Zariņa strādāja pagastā par zemes ierīkotāju, tad bija skolotāja un audzinātāja Virķēnu lauksaimniecības skolā, vēlāk konsultēja zemniekus kā lauksaimniecības konsultante.
0: Jāsaka, paldies ir Daigai Siliņai, tā bija arī tad konsultācija biroja vadītāja, un viņa mācēja tā aizraut, mēs tik daudz izbraucām visur kopā, un viņa arī uzmundrināja, kādreiz bija tā, kā domāju, ko darīt, kā būt. Vēl tagad uz kursiem tik daudz jāiet un uzaicināja vēl, un es esmu daudz arī izbraukusi pa Latviju ar konsultāciju biroju un arī pa Igauniju.
2: Alise Zariņa Rīgā pabeidza uzņēmējdarbības kursus.
0: Mums bija pat jāuzraksta savus biznesa plāns, un tad es arī rakstīju tā kā turismu, bet nu, tad vēl īstā saprašana nekāda nebija. Bet nu, tā ievirz man ir visu laiku bijusi tas turismas paticis viesus uzņemt. Vienā dienā draudzene teica, ka viņai ir mammai kazas, un es saku, jā, nu es ņemšu vienu kazu. Un otrā dienā man vispār ļoti patīk zirgi, paņēma arī zirgu. Bet tas zirgs bija tāds, nu kā no čīgāniem, viņš bija diezgan draisks.
1: Bet zirgu jums vajadzēja apstrādāt zemi, ja?
0: Nē, man tas bija tāds hobijs un izklaidē, bet iznāca tāda diezgan neveiksmīga man. Vedu pavadā tādā pagarākā, un kaut kā nu, viņš šabījās, pacēlās priekškājās, un kā aizstāvētā man pa galvu, aizlidoja pa gaisu. Pagulēja zemē, pieskrēja mārs vīrs klāt, viņš saka, kas tev viss kārtībā? Es saku, jā, jā, bet vai tu zirgu piesēji? Protams, kāds divus mēnešus staigā zilām acīm, bet daktars Radziņš man rodasies ļoti veiksmīgs spēriens, cietākā kaulā, kauls nav plīsis.
1: Ko jūs ar to zirgu darījāt?
0: Nu, neko nedarīju.
1: Bet jūs ar viņu arī jājāt?
0: Es gribēju, bet īsti es to nevarēju. Man kājas trīdzējas nevarēju uzkāpt viņam mugurā, bet tad man atved draudzenā kaut citu zirgu, tādu vecāku. Un viņš uz kazām kopā skrēja pa Pilskalnu un skrēja no kalna lejā, un kaimiņš bija tikko izvilcis cilvēcisko ganu. Un zirgs ar mitro deguntiņu pieskārās un gatavs.
1: Nomira?
0: Momentā. Drusciņ asintiņas pa degunārā, viss.
1: Bet tas gans tā bija šausmīgi jaudīgs, stiprs?
0: Nezinu, nepārbaudīju.
1: Vairāk zirgu nav?
0: Nē. Taisnība bija Māra Rona pirms tam. Viņa arī bija atbraukusi.
1: Žurnālisti?
0: Jā, Valmiers.
1: Jā.
0: Liesmas redakcijā viņa strādāja. Viņa saka, pie tevis ir tik skaistas bildes, vienmēr man vajag liesmiņā bildi. Un viņa nobildēja man tik smuka vēl zirgu un kaziņām un āzīt. Un tad, kad iznāca jau avīze, man vairs zirgs nebija.
1: Nu, tas bija liels pārdzīvojums, vai ne?
0: Tas bija, jā. Nu, tagad ir tā.
1: Asars acīs, jā.
0: Bet man nekas pārdzīvoja to arī.
2: Nopietnāka saimniekošana un kazu audzēšana sākās, kad 2015. Gadā tika apstiprināts projekts mazo lauku saimniecību attīstībai, un viņa saņēma 15,000 eiro.
0: Vienmēr esmu baidījusies, un ja nu man neizdodās, bet man vajag vienmēr tādu grūdienu, tā kā spērienu pabikstīt. Un tad, kad es esmu iesākusi, jā, tad es gribu pabeigt. Man bija tur būvniecība, es uzrakstīju kūts remontu. Sīju un jumtu nomaiņu, bet man jau tā kūs bija tik veca, un tikko, kad tu sāc kustināt, viņa jau bija jānojauc līdz pamatiem. Un to visu izdarījām. Bija grūti, vai visi būvaldi tur jāskrien. Gribēju, lai taisu projektu un viss, bet beigās jau iznāca, ka tās pašas telpas jau vien paliek, tikai ir jauni materiāli.
1: Projekta beigās tomēr jāsasniedz kaut kādu rezultātu,
0: jā, jā. Un tur man vajadzēja arī palielināt kazu skaitu. Un tā es aizgāju līdzām 20 kazām. Un tad es nopirku slaucamo aparātu. Vīrs man uztaisīja to slaukšanas galdu tādu, kur uzlec augšā. Un divas uzlec uzreiz augšā un nopiksējās galvas viņām iekšā. Kaut kādu kāru ieliek silītē un tur graudiņu vai mildiņu. Un tā divas uzreiz var izslaukt.
1: Nu, tagad, tas arī liels atspaids, vai ne, ka nav ar rokām?
0: Jā, ja būtu ar rokām, tur ir rokas tak tirpst un tur neko nevar izdarīt.
1: Vai tai kas kopībā jūs pievērsāties arī tāpēc, ka tās zemes te nebija daudz?
0: Arī, jā, jo es īsti lauksainiecību man te nekas cits nesanāk, tās pašas pļauziņas vien ir. Un tā kas jau var paganīties pa akmeņiem un pa kalniem un visur. Es gan arī pa Pilskalni, jā.
3: Stiprie stāsti. Man seš un pieredze.

0: Turpinu ciemoties pie Alises Zariņas, kas Valmieras novada Ķoņu pagasta pilsgravās, izveidojusi bioloģisko saimniecību, audzē 30 kazas un kā mājražotāja no piena gatavo dažāda veida sieru. Aplokā pie mājas ganās mazie kazlēni.
1: Tie bija mani jaunie puikas. Nu jau ir 4 mēneši vai 3 mēneši. Un tas ir tētis.
2: Un kā tad tās kazas rikā kopā ar vistiņām te ir? Nu, kā viņi sadzīvo?
1: Sadzīvo visu kārtībā. Zosis man nāk palīgā ganīt. Staigai man te viss pavasar līdzi.
2: Un ko tu viņu pieskata?
1: Viņa man pieskata.
2: Gaida kaut ko garšīgu.
1: Suliņas izdzēruši. Es dodu sieru suliņas.
2: Tas nozīmē, ka ir taisīts sieriņš šodien?
1: Ir katru dienu taisu. Kā izslaucu pienu, tā es tūlīt arī taisu.
2: Un cik daudz jums ir tas piens?
1: Nu, man ir 2 katli, 20 litri. Jo man jau meitenes mazās pienu nocer arī.
0: Gar pilskānu dodamies uz kazu ganībām.
1: Agrāk šī topļā avis. Te bija pilsētniekiem sadalīts. Viņiem bija govis un tā katram tāda strīpa bija pārpa pilskānu. Tagad neviens ne nepļauju. Kazas ir ļoti augot koks grib. No rīta arī man tāds krosiņš iznāk. Kazas es laižu nu no mājas uz ganībām. Viņš jau skrien pāri pilskalnam. Ja es skrien pa ceļu, tad nu vien kainies var nosargāt. Bet ja viņš pēkšņi izdomā skriet uz otru pusi, tad es pa ceļu nepaspēju pretī. Arī puķis viņam ļoti patīk.
2: Nu jā.
1: Rozes.
2: Ir kāda viena tā ražīgākā, kas vairāk piena dod?
1: Nu, man jau tāpat vecā ir citā pirka.
2: Baltā?
1: Jā, baltā lielā.
2: Tā vēl ir zānis?
1: Tā vēl ir zānis, jā. Visiem ir bārdiņš, āžiem arī bārdiņš. Bet mazām vēl nav izauguši bārdiņš. Ir arī dažām bumbulīši. Tad ādas bimbucīši divi. Raivai ir bimbulīši arī tādi tam kaku. Dažām ir, dažām nav. Jā, ir, dažām ir, jā. Bet viņš šausmīgi ievēro to savu karēmu, dažs nemaz nedrīkst nākt, un kam nav ragi, tās arī tāds ir apdalītas.
2: Kam ragi, tam spēks.
1: Jā.
2: Un reku, dažai labai tie ragi jau ir aplausti.
1: Nu, jā, reku, tā arī vecākās ir, kur notrīti tie ragi. Šitie tie jau nav, bet reku, tā mazām jau taisnīgi tādas picritīgas.
2: Bet jums sākumā bija tās krūmu kazas saucamās, kā saimnieki paši saka, ka nu, nav īsta šķirne.
1: Jā, nu es arī negribu nemaz īsta šķirne, es jau uzrakstīju projektu, es jau paņēmu jāzānu sāzi, bet es sapratu, ka es negribu visas baltas un smuk. Es gribu raibas, es gribu ar garām spalvām, es gribu ar lielām ausīm, es gribu visādākas. Es negribu tikai baltas smukas kazas. Un tā man tagad ir visādāks. Un šogad es vispār priecājos, ka man ir tādas sirmas un brūnganīgas un krustojumi. Un es arī gribu viņas pakrustot vairāk, lai viņi man tur tādi nu, visādāk sanāk.
2: Bet tās Latvijas kazas jums nav?
1: Man ir tās garās palva arī ir. Man patīk tādas, lai dažādība, lai nav viss vienādas.
0: Alise dienā izslauc ap 3 kg piena, un tajā pašā dienā vecās mājas virtuvē gatavo sieru.
1: Te man ir 2 sieri svaigie, un tur man sālās sieriņš ir sāls ūdenī ielikts.
2: Es skatos, re, kur te ir 2 tie plīcriņķi, jā, lai tad nav jā. Vasarā jākurina.
1: Jā, tā indukcijas plīca man ļoti, ļoti palīdz. Es jau tagad esmu piešāvusies, ka cik minūtes sildās, un tikmēr es varu kaut ko citu darīt, tad atnāk un viss gatavs.
2: Ko mēs vēl nepieminējam, ka jums ir bioloģiskā saimniecība, un tā līdz ar to bioloģiskā arī pārstrāde.
1: Tad, kad biju konsultantu, tad es izgāju bioloģiskos kursus, tad bija tas bums tāds, ka visur netika tiepat Valmierā, ja mēs brasām uz Limbažiem, jo grupas bija Valmierā pilnas, bet beigās es neuzsāku. Nobaidījos no tiem papīriem, bet beigās, nu, kad es uzrakstīju to te projektu, tad 15. gadā, tad es arī pieteicos uz to bioloģisko, sakārtoju papīrus, un tev tā arī viss bioloģiskā pārstrādī, tev tā arī viss izējvēls ir uz vietas, nu, protams. Un tā man arī certificēja bioloģisko pārstrādi.
2: Nu, bija tik grūti ar tiem papīriem?
1: Nu, man īsti nepatīk tie papīri. Tie papīri ir tik daudz jāraksta. Tas labāk ūtīs ūdus var izmest, bet ne, ne to grāmatvedī. Man viņa visur ir vilkusies. Un tik daudz ir kursi ieti. Un Jelgavā taču bija grāmatvedības eksāmens. Un tas man nepatīk, tie papīri man nepatīk, jā.
0: Sarunu turpinām koka namiņā Rūjas krastā, kur saimniece uzņem tūristus.
3: Tas nav

0: saņēmuši vairākas medaļas.
1: Ir man pa svaigo, pa kūpināto, ar kaņepītēm grauzdētām, tiem ir sudrabs. Vino kauliņa eļā ar kaņepītēm ir bronza. Izcilnieks man ir krēmsieris ar ķiplociņu, tas dabūja zeltu. Svaigais ir tas, kas iznāk uzreiz, otrā rītā praktiski. Un tad es to svaigo sieru ielieku sāls ūdenī, ne ļoti sāļā, lai viņš tikai drusciņ pieņem to sāli. Un tad es kupinu. Grīvs sieris man ir cepamais sieris. Grīvs sieris, to es atkal Igaunijā nospikoju. Tas ir svaigais sieris, pakarsēts suliņās vēl. Nu, kamēr viņš uzpēl tā kā augšā, viņš ir tāds sīkstāks, cietāks. Un viņu griež un cep. Es viņu arī griežu to pašu robainu no nazi, vai arī uz tās grilpānas, kur tie robiņi. Tad viņi tāds smuks bruns strībiņš pie īstabās.
2: Viņam jau tā viņš tā arī neizkūst.
1: Kas sieras nekūst.
2: Kā jūs izdomājat tās sieras čirnes?
1: Es mēģināju, kas man pašai garšo. Tagad uz Jāņiem arī iztaisīju. Man palika pāri krēmsieras. Tirdziņā siltā laikā. Nu, es atvaru mājās, nu, ko lai es daru? Nu, es taču nevaru visu tām atdot. Un tad es uztaisīju knapsieriņus. Es pakaltēju, pieliku ķimenītes vēl un pieliku maltas piparmētras. Un tad man iznāca esmu straupas tirdziņā, kad bija Mārtiņš Širmais un bija arī Ēriks Dreivāns. Un viņi teica, ka jā, nu, tas ir interesants, tas ir savādāks, bet labs. Un tā es arī uz Jāņiem uztaisīju tā drusciņa. Tas tās jauniešiem tas patika, viņi teica, un tās sāļāks un pie alus.
0: Saimniece stāsta, ka sākumā problēmas sagādāja siera tirgošana.
1: Es jau neesmu tirdzinieks, bet mazā meita man tā kā Aleksandra, man, nu, viņa saka, iesim uz tirdziņu, iesim, kā es priecājos pašā sākumā, viņai kaut kādi 5 gadi bija, un viņa saka, nu, aizēj, tu pastaigājies, es patirgošu, un tad viņai ļoti patika.
2: Man personīgi arī ļoti patīk, ka es aizēju uz tirdziņu un nevis kaut kāds darbinieks tur tirgo, bet pats saimnieks tirgo. Tu vari viņu pārunāties, viņš tev visu izstāsta.
1: Man tagad arī ļoti patīk jau tirgoties. No sākumā man bija grūti uzprasīt naudu. Visi saka, tas ir dārgi, tas ir tā. Bet atkal man vienos kursos pateica, jābūt ir tā, kad tu esi apmierināts un pircējs ir apmierināts ar to, ko viņš pērk. Tagad man tas maksā tik.
2: Un arī gribi mans pērc, negribi nepērc.
1: Jā, arī mans darbs maksā.
2: Kā man viens uzņēmējs teica, ka mājaražotājs nemaz nevar lēti saražot, tāpēc, ka viņš ražo mazos apjomos.
1: Jā.
2: Ja tu gribi lēti saražot, tad tev ir produkcija paletēs jātirgo.
1: Na jā, man jau ir tik, cik ir. Un tie 3 kilogram, nu nekas vairāk man nav dienā.
2: Par jums lasīju, ka jūs taisot tos kazu sierus tādus, kas nemaz negaršo pēc kazas siera.
1: Nu, manējiem nav, es nezinu, kāpēc manējiem nav kazas garša. Es tikko slauktu pienu tūlīt sildu. Man viņš nestāv. Jo ilgāk stāv piens, tā es domāju, ka pieņem to garšu. Bet arī krēmsieram it kā tas 2 dienas raucējās, tāpat viņam nav. Citi jau gan nemaz negaršu un saku, ej dienu kazu, tikai kazu nē.
2: Tā ir tāda gaumas lieta un jā. Otra lieta, ka cilvēkiem ir arī tie priekšstati tādi, vai ne?
1: Jā,
2: brīžām
1: jā,
2: nepareizi.
1: Jā, kad liekas, ka tūlīt būs ragi. Ragi un asta būs.
2: Bet kur tad jūs tirgojat? Šeit Rūjienā arī jums ir tirdziņš?
1: Nu, Rūjienā es tagad diezgan maz esmu. Es tikai esmu uz saldējumu svētkiem, uz pilsētas svētkiem. Katru ceturtdienu es braucu uz Reko tirdziņu Valmierā. Tur ir iepriekš jāpasūta Facebookā. Katrs ieliekam, ko mēs piedāvājam. Ko viņi
2: bet tas ir tāds zemnieku tirdziņš,
1: tas ir zemnieku tirdziņš, tas ir vakarā no 5 praktiski līdz 6:30.
2: Nu, Valmierā jau droši vien arī labi pērk, lai ne? Valmiera tomēr ir tāda ekonomiski aktīva pilsēta.
1: Jā, un ļoti daudz, tas nāk dārzeņas pirkt, tāds viss svaigo.
2: Un uz straupi, cik tad bieži jūs braucat?
1: Un uz straupi es tagad braucu jau 2. Gadu diezgan regulāri.
2: Tur jau arī daudz apmeklētāju.
1: Jā, prieks, ka cilvēki tev nāk un saka, es taisni nāc pēc tavas siera.
2: Izstāstiet mums tā uz galda, tomātu ievārījums.
1: Jā, tomātu ievārījums, tas ir ar cukuru, pailgi vārīts un nedaudz ir arī pielikta lavandiņa klāt, lavandiņa ziedi.
2: Tomāti droši vien noņemta miziņa.
1: Jā, miziņa noņemt. Un nevar blenderēt tomātus, tad iznāk tur tomātu sula. Miziņa jānovelk un jāsagriež gabaliņos. Un ļoti daudz man saka, tā ir lāceņa zapte. Nu, nav lāceņa zapte, bet sēkliņām it kā visi pazīst, kas tas tāds ir. Garša pazīstam, bet nevar pateikt.
2: Bet jūs viņu speciāli tā pie tā sava siera?
1: Jā, jā. Speciāli pie svaigās.
2: Nu, man tagad bišķi liekas pa saldu, ka varētu būt

0: arī nu, ir visādi tie čatnīji un tādi modi.
1: Bet es nezinu, kāpēc man tas garšo ar to zaptīti.
2: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
1: Tiklīdz tas bars paliek lielāk, tas sākās kazām problēmas. Tad ir kaut kādi tārpi, tad ir kaut kādas krišanas, un es jau sākumā to nezināju. Sākumā jau bija viss ok. Kas tomēr, ja ir vairumā, tad viņš ir jāpotē pret tiem parazītiem. Jo man viengada kādas 4 vai 5 aizkāņi. Visādāk tie parazīti ir iekšā. Tagad es arī aizsūtīju uz Jelgavu, uz akadēmiju, tad man tur arī atnāca tāda lista, kas tur tik nav iekšā. Bet tas ir jāietar tad, kad kazas neslauc. Neko darīt, tas nevar potēt.
0: Tas jau paliks arī iespējas uz piena.
1: Jā, bioloģiskais vispār nevar tā. Tikai tad, kad ir ciet. Tas man ir ziemā atkal jāizdara. Nedrīkst nekad paviršības pieļaut. Man bija vienreiz tā. Nebija tā izskalota, tā marlīte varbūt, vai kā. Nu, bija otrreiz ielietas karstais piens iekšā. Pasmažojot, visu sapratu. Tas ir tas, ko es arī negribētu. Tā kā nedrīkst pieļaut nekādas paviršības, ja tev strādā pārtika, tu visam jābūt ir
0: pienu. Ko jūs darījāt ar to pienu?
1: Tas nebija piens, bet tas bija sieras. Garšēt visi bija kārtībā, bet tā sasmakuma smarža.
2: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie mājražotājas Alises Zariņas, kas Valmieras novada Ķoņu pagasta bioloģiskajā saimniecībā, audzē 30 kazas un pienu pārstrādā. Saimniecē ir 3 bērni, meitas Amanda un Aleksandra un dēls Mikus, kas palīdz saimniecībā.
1: Nopļauj visu. Nedabūjām gan traktorītu priekšpļaušanas, bet no kaimiņa aizņemamies, iznomājam, bet zālīt visu vajag nopļaut. Tāpat siens ir jāsavāc, visi ruļi tagad būs jādabū uz kūts augšā. Man patīk, ka viss ir pie vietas un nav ziemā tur slapumā un augstumā, kā es vienkārši tur ņēmos sasaluši ruļi un jācērt ar cirvi, lai var kazas pabarot. Man negrib tā, bet ka var uzlikt augšā uz kūts augšā. Un vīrs palīdz uz tirgiem izbraukāt, jo citi brauc vieni, bet ja man ir jāliek savu telts, savus galds, savu produkciju un mašīnu vēl kaut kur jānovieto, vajag divatā tomēr braukt.
0: Un meitas, cik tad lielas un ko dara?
1: Lielākā meita man Valmierā ir pa māsiņu ģimenes daktarā, tā izmācās pa māsiņu. Te ir pašai savu ģimeni, divi bērni. Nu, nevar jau braukt palīgā vienmēr. Un mazā meita pagājuši, kad pabeidza vidusskolu, un tagad ir Rīgā mācās sabiedrības veselību.
3: Saimniece stāsta, ka viņai patīk kaut kur aizbraukt, bet lielākā problēma nav, kas viņas prombūtnē parūpējas par kazām.
1: Bijusi arī es ar kaziniekiem Vācijā, pieredzes apmaiņā Francijā bijām un uz Austriju. Varētu jau vēl kaut kur aizbraukt, bet nav jau neviens, kas tās kazas lauc. Neviens jau nepiesakās un negrib to nedēļu. Neviens neiet pie kazām man klāt.
0: Ne dēls, ne vīrs?
1: Neviens. Tad es draudzeni sarunāju, bet tagad tā arī paliek. Viņi saka, es tak nevaru viņus noķert un es viņus nevaru. Es saku, galvenais, ka dzīves ir. Kad es atbraucu atpakaļ pēc tās nedēļas, nu, protams, pa to pienu un pa to sieru. Viss var atgūt, bet, nu, lai dzīves paliek vēl kāds. Tā kā uz divām dienām aizbraukt, tur man nav problēmas, es jau varu. Arī tagad, ja vajag kaut kur, es pieceļos agrāk izslaucu, otrā vakarā, kad es mājās arī viss paspēju. Es slaucu vienreiz, es esmu no tām slinkajām.
0: Te jūs slaucat no rīta?
1: Jā, no rīta es izslaucu.
0: Tad jau tās kazas tiešām 2 dienas var iztikt, vai ne?
1: Jā, man nav tās rekordistas, kas dod 5 litru dienām. Es esmu ļoti daudzās saimniecībās bijusi ar visādākiem projektiem.
0: Bet tā jau arī cilvēkam tās idejas rodās, vai ne? Ko vēl varētu darīt un kā vēl saimniekot?
1: Un vairāk, man liekas, esmu bijusi Igaunijas saimniecībās. Es te biju arī 2 gadus Umameka projekts, mums bija starptautiska. Un tad braucām 1 mēnesi uz Igauniju, 1 mēnesi, kā viņi brauc pie mums. Un tās apazināmies un arī uz tirgu bijām pēdējais, mums vēl bija Voru apriņķī, lielais tirgus.
0: Igauni arī kazas daudz audzē?
1: Viņiem ir skaistas saimniecības. Viņi arī visu pārstrādā uz vietas. Viņiem ir ļoti garšīgi produkti.
0: Kas vēl prieku sagādā?
1: Dziedāšana. Arī dziedāt ir laime. Tagad ir atnākusi Rendzēnos tāda kūtas no vadītāja, kur arī kūkli spēlē un ļoti forši dzied. Un visu laiku jau es gāju folkors kopā.
0: Pa laikam palas kaut kādu informāciju par to jūsu amatnieku biedrību, Rūzele.
1: Nu, mums ir

0: Kolosāla biedrība. Mums ir kolosāla vadība un kolosāla cilvēki. Tā tautskola ir magnēts, kas pievelk. Ja tikai varētu, es vasarā reiz netieku, bet tur es iemācījos aust. Mamma kādreiz gribēja iemācīt. Es iemācījos, es noaudus 5 bruņķus savām meitām, sev un mārmāsai un savai māsai. Un krustmeitei uz kāzām uzdāvināja bruņķus. Patīk ļoti. Segu noaudu. Pagājušajā gadā mums bija tas izaicinājums noaust pļavas ziedu segu. Es izaudu āboliņu segu. Tagad es viņu dabūju rokā, tikai visu laiku bija pa izstādēm.
1: Bet ko nozīmē āboliņu segu?
0: Man bija pelēks pamats, tad man bija ļoti koši sarkanie tie pārējais toņi, tad āboliņi tie lielīgi sarkanīgie un zaļais iekšā. Tā kā šatierīca nebija nekas dišs.
1: Tad no āboliņa bija tā krāsa, ja?
0: Jā, tie toņi. Tie toņi. Āboliņi toņi, jā. Es taču uztaisīju arī ļoti foršu. Uz tirziņiem es ņēmu līdz to kaziņu. Man tāds gobelēns uztaisīts ar savu to skaisto.
1: Pašas austs, ja?
0: Pašas austs kaziņas.
1: Tā kā karogs gandrīz vai vimpelis,
0: ja? Jā, tas ir manējais, jā. Un tā taušana man tur patīk. Tie zāļu paklājiņi arī priekš pirces es novaldus vairāk zāļu paklājiņus. Patīk pie tieta katru sestdienējam. Tas arī ir rituāls un bez tā nevar.
1: Un tas ēžat baļā?
0: Baļā nesanāk nemaz tā pasēdēt. Tur jau vajag sataisīt un sagatavoties jau tos tādām balītēm.
2: Alisa piedalās arī Latvijas dabas fonda projektā Dabisko pļāvu produkts.
0: Tur es dabūju grantu, es dabūju žāvētāju, tējas es varu žāvēt, tagad es varu arī knapsieriņas uztaisīt, es varu augnes pažāvēt, ja man vajag, man ir arī pīlādžogs, sīruks ir noliec un man tā kā tādi našķīši ir vēl.
1: Bet tas ir viens skapis, kurā jūs to visu varat izdarīt,
0: ja? Jā, jā. Viņš nav pārāk liels, bet viņam ir 10 plauktiņi iekšā, viņš nav tas mazais bundulīts, bet viņš ir tāds tā kā cepešu krāsnes.
2: Saimniece tikusi arī pie saldējuma aparāta, kurā gatavo saldējumu no kāzas piena.
0: Pienu, cukuru, vanilīnas cukuru un drusku kukurūzas cieti. No visu.
1: Ielēja visu masu iekšā un tā viņa tur dziest un griežas.
0: Jā, jā. Apēj tās turziņas un ļoti paši. Un tik atājas vaļā un viņš nav tev mīkstais saldējums tāds. Bet nu es viņu vāru tikai tad, ja man nāk grupa. Un uz tirgu es ar viņu nebraukšu, es viņu nevaru panest 35 kg, lai es katrā reizē stiept uz tirgu, nevajag man to. Bet man taisa viesu uzņemšana ir tas saldējums.
1: Jā, cilvēki droši vien priecīgi, vai ne?
0: Ļoti.
1: Nu redz, jums tad tiek skaisti arī upes līcis un tāds liels skaists gals, tur tad tie viesi arī sēž, jā?
0: Jā, jā. Vienreiz man bija grupa no Rīgas, man bija 50 cilvēki, atbrauca autobusu. Nu es atnāku ar tām paplātēm lielām sieru. Un tas gids teica tā, izdalīšu katram, pieejušu pie katra, tev nekas nav jādara. Es saku, kāpēc tā, es taču vienmēr lieku uz galdu, un viņš saka, pēdējais nedabūs. Un kas palika uz galdu, tas bija momentā pazudis. Patīk, ka bērni nāk, tad mums vēl atrakcijas pa cinīšiem lēkājam. Man ir tāda priekšrocība, ka upmalā ir tādi ciņi, no grīslu tāda ciņi. Un kaziņas ir smuki, viņas apēduši, no virsas viss tādi paliek tādi pliki tie cinīši. Un bērni var lēkāt no viena cinīša uz otra. Un tagad es iesaistījusies vēl gastratūras Ziemeļzemes kods. Un mums ir speciāli tādi maršrutiņi izstrādāti. Te rujienā mēs esam tā kā, tā galā tā kā trīs. Sandriņas ievārījumi ir, tur Sandriņa taisa zaptītas, visādākas konservas, maizīcep. Mēs te uzņēmām pavasarī 70 cilvēkus. Man vēl īsti siera sezona nebija sākusies, bet kaut ko jau es vēl izspiedu. Ir jau aprīlī vārījām zupu lielāk atlā uz uguns, kura kazlēm nokāla, un tur bija tāda sātīga zupa. Visa kā bija klāt, pat pupiņas bija un dārzeņi.
1: Nu kādas vēl ieceres?
0: Nezinu. Un cik ilgi tad es vilkšu? Nu vēl 5-10 gadi. Tas ir daudz, bet vai es jaudāšu? 5 gadus var būt, ka vēl, bet...
1: Nu kādu palīgu vajag?
0: Nu neviens jau īsti neņemās.
2: Tikāmies ar Alisi Zariņu no Valmieras novada Ķoņu pagasta, kas saimnieko bioloģiski, audzē 30 kazas un no kazu piena gatavo sieru un saldējumu. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Gandrīz 2500 cilvēku joprojām pazuduši bez vēsts un gandrīz 600 apstiprinātu bojāgājušo plūdos un zemes nogruvumos uz Nepāls un Tibets robežas. Nepālā oficiāli apstiprināta vismaz 579 cilvēku bojāji. Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat labāk ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piedarīgie no divām turista grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 ceļotājiem, ar kuriem nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 1000, tā liecina informācija uzņēmuma sadalas tīkls elektrotīkla atslēguma kartē. Šodien bojājumu novēršana turpināsies. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savakar draudēja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Zelenskis savā ikvakara video uzrunā uzsvēra, ka Ukrainai vajag maksimizēt ieroču izmantošanu, lai atvairītu Krievijas uzbrukumus. Briseles galvenais prokurors Žiljans Moinils vakar aicināja uz stingrāku cīņu pret narkotika tirdzniecības bandām, pēc tam, kad apšaužu Vilnis satricināja Beļģijas galvaspilsētu. Pilsētā pēdējās dienās ir bijis sevišķi daudz vardarbības gadījumu ar šaujamieročiem. Prokurors informēja, ka šogad Briselē bijuši 69 šaušanas incidenti, kopš pagājušā gada sākuma 170, un lielākā daļa vardarbības gadījumu saistīta ar teritoriālo karu starp divām konkurējošām narkotika izplatīšanas bandām. Prokurors aicināja piešķirt vairāk resursu policijas izmeklēšanas vienībām, lai ierobežot bandas, kas arvien vairāk sākušas vērvēt jauniešus no Francijas un nelegālos imigrantus uzdevumu veikšanai. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Urzuls von der Leyenas atbalstītais plāns Eiropas Savienības mērogā aizliegt nepilngadīgajiem izmantot sociālos medijus, visticamāk tiks mīkstināts, ņemot vērā iespējamos tiesvedības riskus un atšķirīgos viedokļus bloku dalībvalstu vidū. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico, sagaidāms, ka Leyena par sociālo mediju ierobežojumiem bērniem paziņos 16. septembrī Strasbūrā notiekošajā ikgadējā uzrunā. Turpina Rustums Šukuraus.
2: Kā norāda Politico, Eiropas komisija apsver iespēju sociālo mediju lietošanas ierobežojumus attiecināt uz bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Vienlaikus tiekot paredzēta iespēja nepilngadīgajiem izmantot sociālos tīklus ar vecāku atļauju. Kā atzīmē izdevums, šāds risinājums ļautu izvairīties no iespējamām pretrunām ar Eiropas Savienības tiesību normām, kas aizsargā pilsoņu pamattiesības, vienlaikus dodot Leyenai iespēju turpināt virzīt iniciatīvu, kas kļūsi par vienu no viņas personīgajām prioritātēm. Minimālā vecuma sliekšņa noteikšana piekļuvēja sociālajiem medijiem, vienlaikus paredzot iespēju vecākiem pieņemt citu lēmumu, būtu izdevīga un savietojama ar pamattiesībām, Politico sacīja avots Eiropas komisijā.
1: Latvijas pilsoņi, kuri 15. saimas vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv. Rīgā šodien sākas Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas. Bet Latgales vēstniecībā Gors nedēļas izskaņā divu dienu programmā jau sesto reizi norisināsies mūzikas festivāls LNSO Vasarnīca. Šodien un rīt paredzēti 4 muzikāli notikumi dažādām gaumēm un paaudzēm. Bet Brenguļos šodien no pulksten 10:00 pie sporta centra kaimiņi norisināsies gadskārtējie tomātu svētki. Pasākums pulcēs tomātu audzētājus, selekcionārus, mairažotājus, amatniekus, gardēžus un ģimenes ar bērniem. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 m sekundē, atmosfēras

0: spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli arī pērkona negaiss, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, centrālajā daļā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 18,23 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, pulksten 16. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no pulksten 10. Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Labrīt! Klāt jau sestdiena, 29. augusts, un pareizs laiks šobrīd ir 7:06. Lai arī ir sestdiena, protams, programma Labrīt, kā katru rītu jūs ēterā līdz pat pulksten 10. rītā. Šajā rītā būšu kopā ar jums es, Kristaps Feldmanis. Esiet sveicināti, lūkojoties laikapstākļu kartē, jāsacina, ka salīdzinoši siltāks šis rīts iesācies. Atminos vairākas reizes aizdītajā nedēļā no rīta minēju par pat 5 grādiem virs nulles. Vien, nu šobrīd atsevišķos rajonos mazliet vēsāks Madonā plus 9 grādi, bet citviet gan krietni siltāks pat plus 14, plus 17 grādu. Robežās daudzviet Zemgalē, arī vietām Vidzemes rietumdaļā un Kurzemē, mazliet vēsāks Latgalē un citviet valsts austrumos, piemēram, Alūksnē, taču arī tur gana silts plus 12 plus 13 grādi šajā brīdī un kā jau nu pat ziņās arī dzirdējāt, šodien gan varētu sagaidīt arī lietu, jo debesis apmāksies, taču gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 23 grādu atzīmē. Nu lūk, tātad lietus sargs noderēs, to jau arī aizdītajā nedēļā vairāk kārt kolēģi Ilis Golubev laika ziņās atgādināja, ka tomēr rudens tuvojas un lietus sargu dar ņemt līdzi katrās savās visās dienas gaitās. Nu lūk, tik tālu par laikapstākļiem, bet tagad gan pievērsīšos tam, kāds plāns šajā rītā jau pēc pavisam neilga mirkļa mēs atskatīsimies uz vakardienas svarīgākajiem notikumiem, par ko esam stāstījuši mūsu ziņu izlaidumos, un pēc tam arī jūs dzirdēsiet stāstu par to, kā Islanda gatavojas referendumam par to, vai valstī būtu jāturpina sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Lūk, eksperti uzskata, ka balsojuma iznākums ir samērā neparedzams, jo sabiedrība dalās divās visnotaļ vienādās daļās. Stundas otrajā pusē uzzināsim, ko vairāk par ASV un Kanādas attiecībām. Gan ekonomiskajām, gan arī cita veida. Nu, kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps jau parakstījis rīkojumu par Ontario ezera pārsaukšanu par Amerikas ezeru. Tas tikai viens no šīs strīda aspektiem, taču konflikts ir pat vēl plašāks.
3: ASV un Kanādas attiecības šobrīd piedzīvo vienu no saspringtākajiem periodiem pēdējo gadu desmitu laikā. Abu valstu tirdzniecības sarunas ir nonākušas strupceļā. Pagaidām Kanādas ekonomikā nav vērojams būtisks cirtiens, taču ekonomisti brīdina, ja tarifu karš turpināsies, sekas var būt nopietnas. Bet arī amerikāņu uzņēmumiem un patērētājiem būs jāmaksā cena.
2: Jā, nu šis stāsts nākamajā pusstundā un drīz pēc tam arī uzzināsim, ko šodien būs iespēja darīt Daugavpilī. Tur ļoti daudz dažādas garšas un smaržas tiek solītas, jo Daugavpils šodien svin ielu ēdiena festivālu.
4: Blakus kaimiņu lietuviešu cepelīniem un cita pasaules virtuves iedvesmotajām maltītēm

0: Vietējie pašmāju ēdinātāji sola Daugavpils centrālo parku piepildīt ar neaprakstāmu smaržu aromātu.
1: Jā, nu šis gardais stāsts no Daugavpils jau šīs stundas izskaņā. Nākamās stundas sākumā dzirdēsiet interviju ar Rumānijas ārlietu ministru Joannu Čoju. Ar viņu sarunājās kolēģis Rihards Millers. Sazināsimies arī ar meditāciju pasniedzēju Agniju Kazušu. Viņa neilgi pirms dažiem mēnešiem atgriezusies no 26. augustā plūdu izpostītā reģiona Nepālā. Noskaidrosim, ko vairāk gan par šo reģionu, gan arī par to, kādēļ tik daudz cilvēku to starp no Latvijas dodas uz šo vietu un kas tajā ir tik īpašs. Un, nu, tad par to visu runāsim pēc astoņiem. Pēc pusdeviņiem savukārt sazvanīšu kultūras centra Siguldas Devons literatūras projektu vadītāju. Noskaidrosim, kas ir dzejas dienakts pārgājiens. Izrādās ap 100 dzienieku dosies tādā garā pārgājienā, kas pilns ar dzeju, protams. Nu, lūk, tas pirms deviņiem savukārt pēc deviņiem intervija ar Latvijas Universitātes izglītības pētniece Daci Namsoni par jaunu pētniecībā balstītu dabas zinību, mācību metodiku un praktiskiem atbalsta materiāliem skolotājiem. Arī šis stāsts tuvojoties 1. septembrim ļoti tematisks. Vēl, protams, padomā ļoti daudz dažādi citi temati turpmākajās 3 stundās līdz pat 10. Tāds tas plāns īsumā šai dienai 29. augustam. Par to parūpējusies redījuma producente Andra Briekmane. Savukārt ziņu redaktors šajā rītā ir Ģirds Auzāns. Ierakstus skanēšanai ietrā Montejs Krišjāns Stikāns un Renārs Šteimanis. Pie skaņu pulca ir Katrīna Bramberga, bet ar jums runāju es Kristaps Feldmanis. Vēl tikai atgādinu, ka šodien vārda dienu svin Aiga, Armīns un Vismans. Sveicieni visiem, protams, arī programmas Labrīt producentai Aigai Pelenei un visiem, kuriem šodien kādi citi svinami svētki, ja ne vārda diena, varbūt dzimšanas diena, bet šobrīd gan 7:12.

0: 7:15 minūtes, bet nu laiks atskatīties uz dažiem vakardienas notikumiem un aktualitātēm, par kurām esam vēstījuši mūsu ziņu izlaidumos. Vakar atsevišķās Aizkraukles novada apdzīvotās vietās apritēja jau 6. Diena bez elektrības. Kopš spēcīgās vētras novadā vakar vēl tādas bija apmēram 300 mājsaimniecības un pie atsevišķiem cilvēkiem vakar ciemos devās Aizkraukles novada domes vadība. Kā iedzīvotājiem klājas un vai viņi spēja sevi apgādāt ar ēdienu un citām nepieciešamajām lietām. Par to vakar interesējās kolēģis Viktors Demidovs.
1: Esmu apbraucis pie daudzbērnu ģimenes uz Broknēm Secis pagastā, aptuveni 20 km attālumā no Aizkrauklis. Blakus vecai vienstāvu akmens mājai mūs sagaida pensionārs Aivars. Viņš ir trešās grupas invalīds un arī sociālā dienesta klients. Novada domas vadība viņiem ir atveduši divus maisus ar pārtiku, vairākas pudeles ar ūdeni un akumulātoru, lai varētu uzlādēt telefonus. Elektrības viņiem nav jau kopš svētdienas.
2: Mēs pirmajā dienā, kā saka, uzreiz mums priecīgi, kad ģenerators ir, iedarbinājām un pēdīgās 3 stundas nokalpoja un benzīns beidzās, tehnikas nav, bāze mums tikai Aizkrauklē ir un degvielas mājās nav, tā kā prieka beidzās uzreiz. Tā pārējais, nu ko, bērni dzīvo, ūdens ir, galvenais ūdens un...
3: Es par bērnu varbūt ir satraukti kaut kā, vai manāt, vai īpaši nē, ikdiena, kā ir?
2: Viss kārtība bērni.
4: Par ko diži viņiem satraukties, es nezinu, varbūt tāpēc, ka skola tuvojas, varbūt tāpēc.
3: Bet ēdienu kaut kā var pagatavot vai uz krāsnes jūs gatavojat?
2: Uz krāsnes.
1: Domes vadība apciemo arī pensionāri Ritu, kura dzīvo Dainās, Daudzeses pagastā.
5: Drosties
6: powerbanku.
5: Paldies!
6: Pašaldības.
5: Paldies!
6: Tu nav varbūt pilna uzlāde, jā, bet...
7: Bet telefonam pietiks.
5: Ļoti labi, jo šorīt, nu šausmas šorīt man bija katastrofa.
6: No tieši tā.
5: Nodega generators un telefons arī. Es baidījos izlādēt pavisam viņa labi.
1: Pārtikas viņai ar vīru pietiekot, arī ūdens esot.
5: Man liekas pats traģiskākais bija, kad to sakaru nebija.
1: Domes sociālo jautājumu komitejas vadītāja Evija Vectrāne no Zaļo un Zemnieku savienības Latvijas Zaļās partijas teica, ka situācija ir nopietna.
8: Saprotam iedzīvotājus ar viņu zināmā mērā arī sašutumu, bet mums var tikai aicināt būt iecietīgiem, jo pret dabu tiešām ir grūti cīnīties. Šobrīd sociālais dienests arī ir apzinājis jau visas savas ģimenes, kas ir viņu tādā pāraudzībā, un visur ir nodrošināta palīdzība, kāda tā ir bijusi nepieciešama šīm sociālā riska ģimenēm.
1: Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un vēl vakar ziņojām, ka Latvijas ārlietu ministrijai arvien nebija ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valstspiedrīgo sarakstu jau bija nodevis vietējām iestādēm un arī ticies ar iekšlietu ministru, bet nu, nebija informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu saraksts vēl nav bijis pieskaitīts. Skaitīts pie oficiāli bezvēsts pazudušajiem Nepālas katastrofā. Par visu līdz tam zināmo vakar vakarā stāstīs Inti Ambote.
9: Par Latvijas turistiem Nepālā ārlietu ministrijas veidotajā sarakstā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, un uz šo brīdi ir ziņas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem un 5 cilvēki, kas bijuši kopā ar mūsu ceļotājiem, identificēti kā ārvalstnieki un vēl viena persona nav varējusi šķērsot Ķīnas robežu un šobrīd ir drošībā Katmandū. Šie turisti no Latvijas ir ceļojuši vismaz divās dažādās grupās, kuras atradās Nepālas Ķīnas robežpunktā katastrofas brīdī. Taču Nepāls iestāžu pusē pagaidām oficiāli par pazudušiem apstiprināti 16 ceļotāji no Latvijas, taču jau kopš vakardienas no tuviniekiem zināms, ka Jantra grupā kopumā ir vairāk nekā 30 Latvijas valstspiedrīgo. Tuvinieki neizprot, kādēļ par bezvēsts pazudušiem netiek uzskatīti jau pilnīgi visi, par kuriem ģimenes ir iesniegušas datus ārlietu ministrijā. Turpina tuvinieku pārstāvis Viesturs Kuļkovskis.
10: Cilvēki ir pazuduši, radinieki ir un draugi ir izdarījuši milz darbu, viņi ir sakolektējuši visu trūkstošo informāciju, ir iegūts geolokācijas pēdējās no telefoniem ir iegūti tie CCTV ieraksti no viesnīcas, kur viņi izčekojās pēdējā dienā. Ir nu, neapgāžam pierādījumu, ka viņi ir devušies uz to traģisko vietu un viņi tur ir cietuši. Kas vēl ir vajadzīgs?

0: nonāk arī oficiālajā bezvēsts pazudušo sarakstā Nepālā.
1: Jo Nepālas valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem, un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņam oficiāli iesniedzām par šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33. Tur gan laikam ir arī iekšā tie 6, kas jau ir minētie, bet tātad būtu mums kopējiem skaitlim jābūt 33. Arī Nepāls sarakstā, un tad mēs varam uzskatīt viņus par, nu, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši. Tad viņi izskatīs mūsu sarakstu, un es domāju, ka viņi drīzumā iekļaus.
0: Pat labam nav ziņu par kopumā 33 Latvijas valsts piedarīgajiem, kuri ir Nepālā, bet ar Ārlietu ministriju nav vēl sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki, kurus aicina sazināties pa konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Un vēl vakar vēstījām, ka Igaunijas vēlēšanu komisija novirzījusi tiesai 9 Igaunijas parlamenta opozīcijā esošās konservatīvās tautas partijas EKRE deputātu sūdzību, kurā apstrīdēta pašreizējās tiesību kancleres Illes Madises reģistrēšana Igaunijas prezidenta amata kandidātes statusā. EKRE pārstāvju ieskatā pašreizējās tiesību kancleres reģistrēšana ir pretrunā ar valsts pamatlikumu, tādēļ viņi pieprasa atcelt 25. Augustā Igaunijas vēlēšanu komisijas lēmumu reģistrēt Madisi kā prezidenta amata kandidāti. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Konservatīvo tautas partiju pārstāvošo deputātu ieskatā Madisi nevar reģistrēt kā prezidenta amata kandidāti, jo viņuprāt jau pati kandidēšana uz valsts augstākās amatpersonas posteni ir pretrunā ar konstitūcijā nostiprināto tiesību kanclera neatkarību. Igaunijas vēlēšanu komisija šādam EKRE deputātu vērtējumam nepiekrīt. Komisija norādīja, ka tā ir pārbaudījusi likumā noteiktos ierobežojumus prezidenta amata kandidātiem un konstatējusi, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz aizliegumu, uz kuru savā sūdzībā atsaucas likumdevēji.
2: Lūk, šādas aktualitātes Igaunijā, un tas īpaši svarīgi, jo Igaunijas prezidenta vēlēšanas iecerētas jau pavisam drīz, 2. septembrī, un Madis šobrīd izvirzījuši 75 parlamenta deputāti. Tas ir vairāk nekā nepieciešams, vismaz 68 deputātu balsis, lai kandidātu apstiprinātu valsts vadītāju amatā. Lūk, ar šādām un, protams, vēl citām aktualitātēm aizvadīta vakardiena, bet šobrīd jau 7:23 minūtes. Un turpinājumā gan dosimies vēl tālāk no Igaunijas uz Islandi. Vai Islandai vajadzētu atsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību? Uz šādu jautājumu Islandes pilsoņiem būs jāatbild referendumā, un tas notiek jau šodien. Pagaidām nav skaidrs, vai vairākums islandiešu atbalstīs vai tomēr noraidīs sarunu atsākšanu, jo nelielās valsts sabiedrība ir sadalījusies divās ļoti līdzīgās daļās. Plašāk par Islandes gatavošanos vēsturiskajam balsojumam klausieties kolēģi Ulda Ķezberi ierakstā.
4: 400 tūkstošu iedzīvotāju lielā Islande kopš neatkarības iegūšanas 1944. Gadā ir stingri iestājusies par savu suverenitāti. Taču pienākot grūtākiem laikiem Islandē allaž ir notikušas diskusijas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Arī pēdējos mēnešos tas ir galvenais sarunu temats, jo pēc dažām dienām Islandē notiks balsojums par to, vai Reikjavīkai vajadzētu atsākt sarunas ar Briseli par valsts pievienošanos blokam. 2008. Gadā Islanda piedzīvoja finanšu sistēmas sabrukumu un valsts nonāca uz maksātnespējas sliekšņa. Islandi pārņēma plaši protesti, kas noveda pie valdības atkāpšanās un parlamenta ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas. Tajās uzvarēja partijas, kas solīja uzsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. 2010. Gadā Islande sāka iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību, taču pēc 2013. Gadā notikušajām parlamenta vēlēšanām pie varas atgriezās euroskeptiskās partijas, kas apturēja sarunas. Krievijas pilna mēroga karš Ukrainā un ASV prezidenta Donalda Trumpa teritoriālās pretenzijas uz Dānijai piederošo Grenlandi Islandē ir radījušas bažas par valsts drošību nestabilajos ģeopolitiskajos apstākļos. Tāpēc Islandes premjerministre Kristrūna Frostadotira šī gada sākumā paziņoja, ka tiks rīkots referendums par to, vai vajadzētu atsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Analītiķis Hallgrimurs Otsons sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka šis jautājums nav saistīts tikai ar notikumiem pasaulē.
5: Domestic debate we're having this summer. Mūsu iekšpolitiskās debatas šovasar lielā mērā ir par

0: Mūsu pašu problēmām un interesēm, un tās daudz vairāk ir saistītas ar ekonomiku, suverenitāti, lēmumu pieņemšanu un tam līdzīgiem jautājumiem, nevis ar to, kas notiek mums apkārt pasaulē.
1: What's happening in the world around us?
2: Odsons pastāstīja, ka Islandē notiek nopietnas diskusijas par to, kādi būtu ieguvumi un zaudējumi pievienojoties Eiropas Savienībai.
1: And people's minds are very different.
0: Un cilvēku viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no nozares, politiskajiem uzskatiem un citiem personiskajiem ieskatiem. Jā, var teikt, ka šis jautājums sadala cilvēkus divās nometnēs. Un kad es saku, ka aptaujās attiecība ir 50-50, tad tā tas arī ir. Tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kā viss beigsies. Tomēr es teiktu, ka kopumā šīs ir bijušas diezgan konstruktīvas debates. Protams, kaut kur notiek arī strīdi, taču kopumā debates ir bijušas pieklājīgas un visādā ziņā demokrātiskas.
1: Democratic in every way.
2: Tie, kuri atbalsta sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, uzsver, ka tas dotu iespēju Reikjavīkai saprast, ko Brisele ir gatava piedāvāt un vai tas atbilstu Islandes interesēm. Savukārt sarunu pretinieki pēc būtības neatbalsta ideju par Islandes pievienošanos Eiropas Savienībai, intervijā Latvijas radio norādīja analītiķis Kristīns Hrobjartsons.
3: Viņi runā par suverenitātes zaudēšanu, varas nodošanu Briselē, kontroles zaudēšanu pār dabas resursiem, piemēram zivīm, un to, ka tas būtu slikti lauksaimniecībai. Viņi arī uzsver, ka Eiropas Savienības ekonomiskie rādītāji ir vājāki salīdzinājumā ar ASV. Savukārt uz otras puses argumentiem viņi atbild, norādot, ka sarunu procesā būtu jāiegulda daudz laika, resursu un naudas. Viņuprāt, šis laiks būtu jāvelta ekonomikas uzlabošanai.
2: Pēdējos gados ir notikuši aktīvi Krievijas centieni iejaukties Eiropas valstu demokrātiskajos procesos. Uz jautājumu, vai Islandē pirms referenduma ir novēroti ārēji mēģinājumi ietekmēt balsojumu, Hrobjartsons atbildēja noliedzoši.
3: Abas nometnes viena otrai pārmet dezinformācijas izplatīšanu vai patiesības slēpšanu, kā arī to, ka atsevišķi jautājumi tiek pasniegti pārāk vienkāršoti vai nelīdz galam godīgi. Taču līdz šim mēs neesam novērojuši nekādu ārvalstu iejaukšanos.
2: Ja referendumā vairākums Islandes pilsoņu atbalstīs sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, tad tiks dots starts sarunu procesam, kas ilgs vairākus gadus. Pēc sarunu noslēguma Islandē tiks rīkots vēl viens referendums par to, vai valstī būtu jāpievienojas Eiropas Savienībai. Bet kas notiks, ja sestdienas balsojumā vairākums islandiešu pateiks nē sarunu atsākšanai ar Briseli? Hallgrimurs Oddsons uzskata, ka tādā gadījumā šis jautājums uz kādu laiku tiktu nolikts malā, taču viņš ir pārliecināts, ka tas nekur nepazustu.
0: Es domāju, ka Islandei, kas jau ir cieši integrēta Eiropas Savienības vienotajā tirgu, vienmēr var rasties ārēji apstākļi, kas no jauna aktualizētu šo jautājumu. Kad tas varētu notikt, ir grūti pateikt. To varētu izraisīt arī citi ārēji faktori, kas saistīti ar aizsardzību un drošību, īpaši ar tirdzniecību. Tieši tā izpaužas ģeopolitika un nenoteiktība, ko mēs redzam sev apkārt. Taču stabilā pasaulē šim jautājumam uz ilgu laiku varētu pielikt punktu.
2: Jau kopš 27. jūlija Islandes pilsoņiem ir iespēja piedalīties iepriekšējā balsošanā. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši vismaz 35 tūkstoši cilvēku, jeb 13% balstiesīgo islandiešu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
4: Kas ir padibenis? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
5: Brocēnu mafija,
6: Rozalīta,
7: Felčita,
8: Rozalinda,
9: Dante,
10: Gustavo
5: un Džuze.
4: Dzirdēsiet šo sestdienu Griezos ratos 10:05.
11: 80. Gadu leģenda Boys George, vispirms jau grupas Culture Club līderis, šogad nosvinēja jau 65. Dzimšanas dienu. Un viņa dziesmām un dzīves stāstam veltīt šīs dienas raidījums.
12: Dzīves ritmi mūzikā.
13: Latvijas radio 1. Ar ziņām pus astoņos studijā ir Ķercauzāns.
6: Gandrīz 2500 cilvēki joprojām pazuduši bez vēsts un gandrīz 600 apstiprinātu bojāgājušo plūdos

0: un zemes nogrūmos uz Nepāles un Tibetas robežas. Nepālā oficiāli apstiprināta vismaz 579 cilvēku bojāja, Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, pat labam ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 ceļotājiem, ar kuriem nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Bet Nepāls turisma departamenta atjaunotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti jau 29 Latvijas valsts piedarīgie. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 1000, tā liecina informācija uzņēmuma sadales tīkls elektrotīkla atslēguma kartē. Šodien bojājumu novēršana turpināsies. Bauskas ropažu un Mārupas novadā šodien un rīt notiks zemessardzes 1. Rīgas brigādes bataljona militārās mācības, kurās karavīri un zemessargi pilnveidos iemaņas un gatavosies visaptverošas valsts aizsardzības mācībām Namejs 2026. Mācības notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, arī Mārupas novadā lidosts Rīga, Beberbeķa un Baltā krusta apkārtnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar draudēja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat labam Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības radius uzbrukumu, un šim skaitam jāpieaug, tā Zelenskis sacīja savā vakara video uzrunā no Kijivas. Briseles galvenais prokurors Žiljens Moinils vakar aicināja uz stingrāku cīņu pret narkotiku tirdzniecības bandām pēc tam, kad apšaužu Vilnis satricināja Beļģijas galvaspilsētu. Pilsētā pēdējās dienās ir bijis sevišķi daudz vardarbības gadījumu ar šaujamieročiem, un lielākā daļa vardarbības saistīta ar teritoriālo karu starp divām konkurējošām narkotika izplatīšanas bandām. Islandē šodien notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Bet Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saeimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Pieteikties varēs līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv. Rīgā šodien sāksies pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāc un piedalies. Rīgā arī gaisa pūķu festivāls Fantadroms, tajā pulcēsies gaisa pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Latvijas piekrastē daudz vietu norisināsies senās ugunas nakts pasākumi, kad jūras krastā iedeg ugunis un skan mūzika. Latgales vēstniecībā Gors šīs nedēļas izskaņā divu dienu programmā norisināsies mūzikas festivāls LNSO vasarnīca, bet Brenguļos šodien gads kārtējie tomātu svētki. Izskanā ziņas pusastoņos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, dienvidu austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, rietumu un centrālajā daļā lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, centrālajā daļā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi.
1: Šobrīd 7:34 minūtes. Pievērsīsimies sporta aktualitātēm un tam, kādi rezultāti sasniegti, par ko varam priecāties, par ko varbūt arī nedaudz bēdāties. To noteikti visu zin stāstīt. Māris Bergs, labrīt.
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Rezultāti ir pietiekami daudz un dažādi, bet šajā rītā un vispār dienas pirmajā pusē sporta ziņās dominēs futbols, jo, kā atceramies, tad FC Rīga komanda ceturtdien vakarā kvalificējās UEFA konferences līgas pamatsacensībām un vakar pēcpusdienā arī bija pamatturnīra izloze un noskaidrojās pretinieki. Līdz ar to paanalizēsim, pret ko tad ir jāspēlē, kādas ir cerības un tā tālāk, bet, nu, protams, ne tikai futbols, bet arī daudzi citi sporta veidi dienas kārtībā, tostarp arī hokejs, jo hokeja sezona pašmājās ļoti tuvu un divi no Latvijas spēcīgākajiem klubiem ir aizvadījuši savstarpējo pārbaudes spēli. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Thank you. Latvijas čempionu vienība futbolā FC Rīga konferences līgas pamatturnīrā spēlēs pret Itālijas A-sērijas klubu Bergamo Atalanta. Kipras komanda

0: Pafos, Bosnijas un Hercegovinas komandu Baņa Lukas Borats, Almatī Kairat no Kazahstānas, Čehu klubu no Jabloņēcas un arī Kauņas Žalgiri. Pret Atalantu Jabloņēcas klubu un Kazahstānas vienību FC Rīga spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem spēkosies izbraukumā. Pirmā spēle konferences līgas pamatturnīrā notiks 15. oktobrī, bet vēl nav zināms precīzs maču kalendārs. To publicēs jau drīzumā. Futbola apskatnieks Agris Suvējs, sarunā Latvijas radio izloze vērtēja plašāk. Klausāmies.
1: Diezgan daudz atsaukšanu esmu dzirdējis, ka ļoti labi izloze, ka jātiek tālāk, vismaz 24. Jātiek. Principā to jau varēja teikt arī vēl nezinot izlozes. Tas man liekas tāds samērā jau acīm redzams uzdevums tiem, kuri seko daudz maz līdzi, kādi spēki samēri konferences līgā, ka Rīga ir aptuveni ap to robežu. Lai tiktu tālāk, tu, protams, varēja būt labāks, sliktāks izlozes. Tur no apakšiem grozēm bija nepatīkami pretinieki, ko dabūt, bet kopumā jā, nu, grupa tāda, kurā nu, mēs, piemēram, paskatāmies kaut vai transfermarketas sastāvvērtības, tad Rīga vispār sanāk stiprāka par četrām no tām sešām pretiniecēm.
0: Arī futbola komandētājs Ilvars Kostinkevičs uzsver, ka starts konferences līgā Latvijas klubu futbolam uzskatāms par lielu notikumu. Klausāmies.
2: Vai tas iedos tādu uzrāvienu klubam, es gribu ticēt, bet kā jau lielākajā daļā Latvijas klubu, ir viens liels saimnieks, kuram ir šī finansiālā rocība balsīt šo klubu, un ja viņš vienā dienā izdomās, ka viņam vairs negribas, vai viņam biznesā neiet, tas vienkārši beigsies. Šis ir tāds reāli liels notikums. Tas, ko mēs kā futbola cienītāji gribētu, es nezinu, vai tas ir jūsu nākamais jautājums, ka latvieši spēlētu vairāk, latvieši gūtu lielāku rūdīmu, bet ir jāsaprot divas lietas. Tātad ir jāizstur reālā konkurence, ja nevaram, nevaram.
0: Plašu sarunu ar Ilvaru Kostinkeviču klausieties jau rīt raidījumā piespēle, taču šoreiz nerunāsim par lielo klubu futbolu, bet runāsim par futbolu cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat jāatgādina, ka FC Riga komanda pirmoreiz kluba vēsturē sasniegusi pamatturnīru ceturtdiena, kad savā laukumā atbildes spēlē ar 2-1 uzvarēja Klaksvik no Fēru salām. Latvijas izlases futbolistu Marko Regžu šo sezonu izīrējis Ungārijas futbola virslīgas komandai Ņīreģi Hāzes Spartakus. Par to paziņojis viņa pārstāvētā Hradec Královas komanda no Čehijas. Šo sezonu Regža trīs Čehijas čempionāta spēlēs laukumā ir pavadījis tikai vienu minūti. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darija Semeņisteja US Open kvalifikācijas izšķirošajā kārtā ar 4-6-1-6 zaudēja Austrālijas tenisistai Stormai Hunterai un nesasniedz pamatturnīru. Semeņistejai gan vēl ir cerības tikt pamatturnīrā kā tā saucamajai laimīgajai zaudētājai jeb lucky loser. Izlozē tiks noteikta arī indas kārtības starp četrām rangā augstāk esošajām tenisistēm, kuras zaudēja izšķirošajā kvalifikācijas kārtā, un viņas tad var aizvietot pamatturnīra dalībnieces, kas pēdējā brīdī tomēr atteikušās startēt US Open. Septembrī pasaules skriešanas čempionātā startēs 7 Latvijas sportisti. Pasākums Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā notiks 19. un 20. septembrī. Jūdzes distancē sacentīsies Roberts Glāzers, Nikita Bogdanovs un Līga Velvera Krūmiņa, Artūram Niklāvam Medvedovam. Starts 5 km skrējienā, bet Mitrijs Serjogins, Agati Cauna un Agata Strausa startēs pusmaratonā. Tāpat septembra beigās Spānijā notiks pasaules čempionāts 100 km skrējienā un tajā startēs 14 Latvijas ultramaratonisti. Latvijas vadošie hokeja klubi Zemgale LBTU un Rīgas Mogo aizvadījuši savstarpējo pārbaudes spēli. Mačā ar 11-4 pārāki bija Jelgavas kluba hokejisti. Savukārt Nacionālajā hokeja līgā atkal noslēgts jauns līgas vēsturē ienesīgākais līgums. Colorado Avalanche aizsardzības superzvaigzne Kēls Makars vienojies par jaunu 8 gadu līgumu, bet šajā laikā kanādiešu aizsargs nopelnīs 163,2 miljonus ASV dolāru. Viņš ir pirmais NHL hokejists, kurš sezonā pelnīs vairāk nekā 20 miljonus dolāru, un viņa līguma vidējā vērtība ir ļoti tuvu maksimālajai atļautajai robežai, kā to paredz Nacionālās hokeja līgas kolektīvais līgums, kas noslēgsies starp līgu un spēlētāju asociāciju. Par sportu man šobrīd tas ir viss.
3: Paldies Mārim Bergam, teikšu šajā brīdī par sportu vēstīm tiksimies jau atkal pēc stundas, un tad iespējams uzzināsim, kādi sporta notikumi gaidāmi šodien, varbūt nākamajā nedēļā kopumā. Šobrīd 7:40.

gatavi, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vēprāt, kas prast nereāli piepūl. Kad pasauli vada tās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palēk kā rings, laik nosirot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīng. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļam te garam velti pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu glezni.

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas kvērs, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: Šobrīd 7:43 minūtes, un tālākais mūsu stāsts mūs aizvedīs tālu prom uz Ziemeļameriku. Ontārio ezeru turpmāk dēvēs par Amerikas ezeru šādu rīkojumu izdevis ASV prezidents Donalds Trumps. Šis lēmums turpina eskalēt spriedzi jau tā saspringtajās ASV un Kanādas attiecībās. Abas kaimiņienes jau ilgstoši ir tirdzniecības strīdā, kas draud vēl padziļināties, jo arī Kanāda ir lēmusi atbildēt ASV ar bargiem tarifiem. Kā abās pusēs vērtē ezera nosaukuma maiņu un vai konfliktam tuvākajā laikā ir gaidāms kāds risinājums, par to vairāk Ines Strazdiņas sižetā. No Vašingtonas.
1: Pildspāvēs krapstot uz baltā papīra ASV prezidents Donalds Trumps ovālajā kabinetā paraksta dokumentu, ar kuru viņš Ontārio ezeru pārdēvē par Amerikas ezeru jeb Lake America. ASV prezidents Donalds Trumps.
2: The lake change, Lake of America was something I've been
3: Amerikas ezers patiesībā ir kaut kas, par ko es domāju jau ilgu laiku. Kā jūs zināt, mēs mainījām nosaukumu Meksikas līcim, un tagad tas pavisam ierasti tiek saukts par Amerikas līci. Tāpēc, ja padomā, mums ir līcis un mums ir ezers. Tagad atliek tikai okeāns. Tātad varbūt mums vajadzēs mainīt Atlantijas un vai Klusā okeāna nosaukumu. Varbūt mainīsim abus.
1: Aptuveni puse Ontārio ezera ūdens virsmas atrodas Kanādā, pārējā daļa ASV Ņujorkas štatā, un ezera nosaukums ir vairāk nekā 400 gadu vecs. Trumpa rīkojums attieksies uz ASV federālajām iestādēm, kurām tas būs jāievēro, taču tas nevar likt Kanādai mainīt ezera nosaukumu, un rīkojums nebūs saistošs arī starptautiskām institūcijām vai citām valstīm. Ontārio ezerkrastā tikmēr reakcija ir strikta. Kanādas rūpniecības ministre Melānija Jolie.

0: always call it Lake Ontario. Period.
1: Mēs vienmēr to sauksim par Ontario ezeru, punkts. Mēs lepojamies ar saviem lielajiem ezeriem. Jo, zināt, mēs tūkstošiem gadu esam kuģojuši pa St. Lorenza upi un lielajiem ezeriem. Tie ir bijuši mūsu valsts pamatu pamats, un mēs vienkārši iestāsimies par to, kas mums pieder. Bet tikmēr, kamēr notiek visas šīs izdarības, es patiešām domāju, ka mums vienkārši jābūt gudriem un stratēģiskiem un jāstājas pretī.
2: Arī Ontārio reģiona iedzīvotāji notiekošo lielākoties uztver bez panikas.
3: Es tam nepiekrītu. Manuprāt, vēsturiski ezers pieder pamatiedzīvotājiem. Tāpēc es arī turpmāk to saukšu par Ontārio ezeru.
4: Donalds Trumps var darīt, ko vien vēlas. Manuprāt, kanādiešiem ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies, lai tas arī turpmāk tiktu tā saukts. Vai pārējā pasaule viņam piekritīs, vai arī Kanāda viņam piekritīs, tas jau ir pavisam cits jautājums.
5: Žēl tikai, ka viņš ir pie varas, un mums viņš kaut kādā mērā ir jāuztver nopietni.
6: Viņš var izlemt, ko vien vēlas, bet vai tas kaut ko maina reālajā pasaulē? Īsti ne.
2: Arī ASV pusē reakcijas ir dažādas. Daži Trumpa lēmumu atbalsta, citi uztver ar humoru, bet citi to uzskata par nevajadzīgu provokāciju laikā, kad abām valstīm būtu jāmeklē kompromiss. Arī Ņujorkas štata, kurā atrodas daļa Ontārio ezera, gubernātora Ketija Hokula paziņojis, ka štats jauno nosaukumu neizmantos. Taču ezera nosaukuma maiņa ir tikai aisberga redzamā daļa. Atbildi meklējumi nevis ezera ūdeņos, bet politikā. ASV un Kanādas attiecības šobrīd piedzīvo vienu no saspringtākajiem periodiem pēdējo gadu desmitu laikā. Abu valstu tirdzniecības sarunas ir nonākušas strupceļā. 22. augustā spēkā stājās ASV noteiktie 50% tarifi aptuveni 20 miljārdu dolāru vērtām Kanādas precēm. Kanāda paziņoja, ka atbildēs ar pretpasākumiem. Pēc principa – dolārs pret dolāru, un Kanādas jaunie tarifi ASV precēm spēkā stāsies 8. septembrī. Vislielākais risks ir autobūves nozarei. Tas būtu īpaši sāpīgi abām valstīm, jo ASV un Kanādas autobūves nozares ir cieši savstarpēji saistītas. Detaļas un automašīnas vairāk kārt šķērso abu valstu robežu, pirms nonāk pie pircēja. ASV prezidents Donalds Trumps.
6: Mēs nevaram pieļaut šo Kanādas lietu, kas turpinās jau gadu desmitiem. Tam ir jābeidzas. Mēs noteiksim ievērojumus tarifus Kanādā ražotajām automašīnām, kas tiek ievestas ASV, jo mēs vēlamies, lai automašīnas ražotu šeit. Viņi, ja vēlas, var ražot savas automašīnas Kanādas tirgumu, bet mēs nevēlamies, lai viņi ražot automašīnas Amerikas Savienotajām valstīm. Tas ir ļoti vienkārši. Tāpat ir ar daudziem citiem produktiem.
2: Kanādas valdība sola atbalstīt savus uzņēmumus un tajos strādājošos. Kanādas finanšu ministrs Francois Philips Champagne.
7: This is a unprecedented challenge imposed on Canada.
8: Šis ir nepieredzēts izaicinājums, ar kuru Kanāda ir saskārusies, taču Kanāda ar šo brīdi tiks galā. Kanādieši ar šo brīdi tiks galā, un mēs to paveiksim kopā. Kā jau teicis premjerministrs, mēs atbalstīsim savus strādājošos uzņēmumus un rūpniecību ar visu nepieciešamo un tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Es šodien izklāstīšu mūsu stingrās atbildes plāna galvenos punktus – mērķētus pretpasākumus un nozīmīgu atbalsta paketi strādājošajiem un uzņēmumiem kopumā 7,5 miljardu Kanādas dolāru apmērā.
2: Pagaidām Kanādas ekonomikā nav vērojams būtisks cirtiens, taču ekonomisti brīdina, ja tarifu karš turpināsies, sekas var būt nopietnas. Bet arī amerikāņu uzņēmumiem un patērētājiem būs jāmaksā cena. Kanādas pretpasākumi var īpaši skart no Kanādas tirgus atkarīgās nozeres tādos štatos kā Michigan, Ohio un Wisconsin. Turklāt ASV ļoti atkarīgs no Kanādas energoresursiem, īpaši naftas. Tāpēc Trumpa solījums vairāk ražot Amerikā nozīmē arī sarežģītu izvēli. Vai aizstāt Kanādas piegādes ar dārgām alternatīvām un riskēt ar augstākām cenām amerikāņu patērētājiem. Taču tirdzniecības konflikts sāk skart arī jomu, kurā ASV un Kanāda gadu desmitiem bijušas cieši saistītas – aizsardzību. Abas valsts joprojām cieši sadarbojas Ziemeļamerikas aviācijas un kosmosa aizsardzību.

0: pētniecībā, jeb NORAD, kas sargā kontinenta gaistēlpu un nodrošina kopīgu brīdināšanu par iespējamiem draudiem. Taču Vašingtona maijā apturēja dalību citā nozīmīgā divpusējās aizsardzības dialogu formātā pastāvīgajā apvienotajā aizsardzības padomē, prasot Kanādai lielākus ieguldījumus aizsardzībā. Tomēr diplomātiski risinājuma iespēja nav pilnībā zudus. Kanādas valdība norāda, ka sarunas varētu atsākties, ja Vašingtona būtu gatava kompromisam. Un ja tagad zināms, ka spiediens uz abām pusēm tikai pieaugs, īpaši 8. septembrī, kad paredzēts stāsies spēkā Kanādas pretpasākumi. Un iespējams tieši ekonomiskā realitāte agrāk vai vēlāk abas valstis atvedīs atpakaļ pie sarunu galda. Ina Strazdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Vašingtonas, ASV.
1: 7:51 minūte no Vašingtonas uz Daugavpili, jo tur Daugavpils centrālajā parkā notiks jau par tradīciju kļuvušais vasaras izskaņas pasākums ielu ēdienu festivāls Garšu toņi. Šogad festivālā piedalās ap 50 ēdinātāji no Latvijas un Lietuvas, apmeklētājiem piedāvājot gan citu valstu virtuves ēdienus, gan vietējo mājas kafēnīcu sarūpētus cienestus. Starp neparastākiem piedāvājumiem šogad izceļas brīvdienu māja Laimes Taure no Vaboles pagasta, kas festivāla viesus cienās ar grillētām paipalām un marinētām paipalu olām, bet plašāk Silvijas Smagars sagatavotajā ierakstā.
2: No 3 dienām Daugavpils centrālais parks pārtaps par lielu gastronomijas, mūzikas un izklaides svētku vietu. Šāds ielu ēdināšanas festivāls notiks jau 5. reizi, un arī šogad apmeklētājiem tas būs liels garšas baudījums, stāsta Daugavpils pašvaldības turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakīrska.
3: Kopā ar alusdārza teritoriju mums ir 50 pieteikumi. Šašlika piedāvājums bez šaubām gribas nobaudīt mūsu klasiskos latviešu kāpostiņus ar kartupelīšiem. Būs arī suši burgeru piedāvājums, tā kā vegetārieši un arī tie, kuriem ļoti garšo suši, varēs izbaudīt šos ar kraukšķīgu apkārt garoziņu. Tas ir ražas novākšanas laiks un tādēļ arvien vairāk tieši produkti nāks no vietējiem ražotājiem.
2: Blakus kaimiņu lietuviešu cepelīniem un cita pasaules virtuves iedvesmotajām maltītēm, vietējie pašmāju ēdinātāji sola Daugavpils centrālo parku piepildīt neaprakstāmu smaržu aromātu.
3: Daugavpils uzņēmējiem cenšas kaut ko savādāk piedāvāt ar barbekju ribiņu, žāvēšanas ierīcēm.
2: Augšdaugavas novada Vaboles pagastā brīvdiena māja Laimes Tauri, ielu ēdināšanas festivālām garšas toņi gatavojas jau laicīgi, izrāda Anastāsija Mureviča.
4: Kad atbrauc uz glempingu, tas ir kempings, bet glamūra kempings. Tev viss ir aprikojums virtuvē, labi ierīcības. Ar komfortu var atpūsties dabā. Un te ir mūsu kupinācava, un tur jau kupinās paipaliņas.
5: Tieši pat labam process, un viss tik ierocināts šajā kupinātavā arī top. Jā. Un visi grādi šeit redzams.
4: Jā, viss ir redzams. Kupinātava ir uztaisīta no koka, un te iekšā ir...
2: Smaržu aromāts, kas te valda, ir neaprakstāms. Un zeltainās kupinātavā izgaismotās paipalas izskatās ļoti kārdinoši.
4: Kad būsim festivālā, tad smarža pie mūsu puses būs ļoti spēcīga, jā.
5: Tieši šis namiņš kupinātava arī ceļos uz Daugavpils triecot festivālu.
4: Jā, kupinātavas ceļos kopā ar mums, būs arī festivālā un cilvēki varēs redzēt arī to procesu, kā viss notiek, un arī varēs satikt visu mūsu ģimeni.
2: Mureviča ģimene ir Anastāsijas mamma Olga, tētis Boris un jaunākā māsa Marija, kuri saimnieko ezera krastā skaisti iekoptajā viesu mājā ar neparasto nosaukumu Laimes Tauri.
4: Mēs meklējam to nosaukumu, kad mums pastāstīja Skrindu dzimtas muzeja Vaboles vēsturi, ka grafs Platers dzīvoja agrāk šeit, un viņam bija muižas citas vietas blakus Vabolī. Un kad viņa atbrauca uz Vaboli, tad ņēma Tauri, un aicināja ar to Tauri visus medniekus šeit ciemos uz medībām. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs arī aicināsim viesus, bet tagad mēs aicinām viesus uz Laimi. Tāpēc Laimes Tauri.
2: Arī ar medībām zināma saistība viesu mājai tomēr ir, jo tās ēdienu piedāvājuma klāstā ir savulaik medījamās paipalas, kas ir tēta Borisa un viņa kolēģa ikdienas rūpula, uzturot paipalu fermas blakus esošajās Ventes pagastā.
6: Tas produkts ir ļoti garšīgi un veselīgi. Priekš bērniem, priekš visiem.
5: Ko no paipalām vislabāk var pagatavot?
6: Varbūt kupināta paipalā, varbūt marināta.
4: Mūsu ģimenē ļoti vēlas paradīt Latgales garšu, un īpaši paipalā kupināšana, kas ir tradicionāla recepte, kaut kas cits, kar var paradīt gan Latgales garšu, un

0: kas arī var paradīt, nu, varbūt laimes tauras identitāti.
1: Paipala receptūra ir ģimenes daļā dzimuma pārstāvi rokās. Taču tā nav tikai paipalu gaļa, ko piedāvā viesu nams. Tā ir dažādi marinētas un arī kūpinātas paipalu olas.
0: Jā, olas mums arī būs marināde ar zaļumiem, ar jalapeņu pipariem un arī ar sojas mercītu. Bet tas olas, kas būs kūpinātas un viņam ir ļoti patikama smarža.
1: Laimes taura šādā ielēdināšanas festivālā piedalīsies pirmo reizi. Pēc tā, kā iemēģināta roka, mājas kafejnīca dienās atklāna Stāsiem Arēviča. Festivāls garša toņa laimes taurē būs jauns impuls.
0: Street food festivālā mēs varam paradīt tiešām mūsu paipaliņas, jo paipalus mēs jau gatavojam, liekas, vairāk nekā 10 gadus. Mums ir tradicionālais mūsu ģimenes recepts.
1: Ielu ēdienu festivālu garša toņi kopā latviešu tradicionālā miestiņa alas svētkiem muzikālo priekšnesumu pavadībā Daugavpilī varēs izbaudīt līdz pat 3 naktī. Silvija Smagra, LSM Latgales redakcija.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kultūras rondo svinēsim dzejnieces un atdzejotājas Astrīdes Ivaskas simtgadi. Ivaskas dzeja šonadēļ skanēja Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja sarīkojumā. Ir laiks atkal savā valodā varēt. Ielūkosimies arī radioarhīvā un uzklausīsim Ivaskas dzejas pētniekus.
2: Es domāju, ka māku uztaisīt svētkus cilvēkiem, jo viņos ieklausos, un tas ir mans lielais trumpis. Tā saka izdevēja Santa Anča, un ir pārliecināta, ka internets žurnālus neizkonkurēs. Kāpēc vairās no politikas, bet pati intervijas raksta vismaz divreiz, kā avarēja Repšas džipā un kopā ar Paulu izdzīvoja Kraibankas krahu, arī par sētas bērniem Liepājā un teātru spēlēšanu. Saruna ar Santu Anču sestdien pēc ziņām vienos.
3: Laikmeta krustpunktā.
4: Kuri ar ko socās Latvijā? Kā ar cilvēkim, tad tos sokums vaicājums Latgolā. Saruna ar Gaigalavīšim, kas zinas to stāt, ka taišņi pie Lubona asūt bejus pirmo Latvijas teritorijā apdzēvoto vīta, klausīs latviskajā raidījumā Kolnusāta jau sestdien 18.15.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 8. Studijā Ģirds Hauzāns. Pustošajos plūdos Nepālas un Tibets pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 616 cilvēki, tā šodien paziņoja Nepālas policija. Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši 7 cilvēku nāvi.

0: atplūdos. Līdz ar to kopējais bojāgājušo skaits ir vismaz 623 cilvēki. Bez vēsts pazudušo skaits pārsniec 2400. Nepālas turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti arī 29 Latvijas valsts piedarīgie. Bet Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat labam ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, no viņiem 34 ir Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 1000, tā liecina informācija uzņēmums sadales tīkls elektrotīkla atslēguma kartai. Šodien bojājumu novēršana turpināsies. Šodien un rīta Bauskas, Ropaža un Mārupes novadā notiks zemesardzes militārās mācības, kurās pilnveidos iemaņas un gatavosies visaptvarošām valsts aizsardzības mācībām Namejs. Mācības notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropaža pagastā un Garkalnē, arī Mārupes novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltā krusta apkārtnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar draudēja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat laban Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības rādījus uzbrukumu, un šim skaitam jāpieaug. Tā Zelenskis sacīja savā vakara video uzrunā. Viņš uzsvēra, ka Ukrainai vajag maksimizēt ieroču izmantošanu, lai atvairītu Krievijas uzbrukumus. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto vakar paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautās, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tikai to, vai viņu prāta valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tai skaitā par delikāto zvejniecības nozari. Turpina Uldis Ķespers.
1: Ja referendumā vairākums Islandes pilsoņu atbalstīs sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, tad tiks dots starts sarunu procesam, kas ilgs vairākus gadus. Pēc sarunu noslēguma Islandē tiks rīkots vēl viens referendums par to, vai valstī būtu jāpievienojas Eiropas Savienībai. Jau kopš 27. jūlija Islandes pilsoņiem ir iespēja piedalīties iepriekšējā balsošanā. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši vismaz 35 tūkstoši cilvēku, jeb 13% balstiesīgo islandiešu.
0: Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saeimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrāla vēlēšanu komisija. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Šodien Rīgā sāksies pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvidienas nāca un piedalies. Rīgā arī gaisa pūķu festivāls Fantadroms, tajā pulcēsies gaisa pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Festivāls risināsies Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē. Daudz vietā Latvijas piekrastē šodien norisināsies senās uguns nakts pasākumi, bet Latgales vēstniecībā Gors šīs nedēļas izskaņā divdienu programmā norisināsies mūzikas festivāls LNSO Vasarnīca, un šodien to atklās koncertu uzvedums pirmais koncerts pasaulē, stāsta Gors valdes locekli Ilona Rupaine.
2: Tas būs akmens laikmetā koncertu uzvedums par senseniem laikiem, kurā satiksies dažādi LNSO kamermūziķi, un komponists Ernests Mediņš ir radījis jaunu mūziku, un režisors Klāps Meldis šo visu ir ietvēris tādā uzveduma formātā. Šīs pašas dienas vakarā mēs tiekamies ar diriģentu Andriju Pogu un simfonisko orķestri, un viņa lasījumā klausīsimies noslēpumaino un reti atskaņoto Gustava Mālera 7. simfoniju un Samuela Barbera bijuļu koncertu. Solista lomā būs jaunā igauņa zvaigzne Hans Kristians Ābiks.
0: Un vēl par laikapstākļiem: Rīgā 16 grādi un atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņienas laiks un arī lietus 18-23 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotāju

0: Ai uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ģirtu Valdi Kristovski, Jāni Neimani, Edgaru Kristapsonu, Jāni Graholski un citiem. Sestdien, 29. augustā, 2010. Grobiņā, Saules ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Labrīt! Esiet sveicināti jau sestdienā, 29. augustā. Šobrīd ir 8:06. Jūs joprojām klausāties Latvijas radio 1 rīta programmu Labrīt. Nu, varbūt kāds no jums tikai nu pat ieslēdzis radioaparātu, un tad liels prieks, ka tieši esat izvēlējušies Latvijas radio pirmo kanālu. Vēl 2 stundas līdz 10:00 rītā programma Labrīt, tātad un studijā esmu es Kristaps Feldmanis šajā rītā. Runājot par laikapstākļiem, kā jau nu pat dzirdējāt, īsumā ziņās nedaudz plašāk pastāstīšu. Šobrīd gaisa temperatūra no +9 grādiem Madonā līdz pat +17 ir augstākā gaisa temperatūra šobrīd tā Liepājā un arī Kurzemes piekrastē kopumā +16, +17 grādi, tātad tur viss siltākais. Daudziet citur Kurzemē nemaz tik augstāks nav, +15, +16 grādi robežos arī tā gaisa temperatūra ir. Nedaudz vēsāks Latgales austrumdaļā +11, +13, galvaspilsētā Rīgā ap 15, 16 grādiem. Tātad salīdzinoši silts šis rīts iesācies. Tiesa, šodien debesis pārsvarā būs apmākušās un vietām arī līs, jo Latvijai no rietumiem pārvirzīsies nokrišņu zona. Tas gan netraucēs gaisam iesalt līdz +18, +23 grādiem. Nu, tātad noderēs lietussargs arī galvaspilsētā Rīgā. Vismaz vakar pusē varētu būt gaidāms lietus. Ar to dar reiķināties. Bet nu gan, par ko tad vēl šajā rītā pagūšu stāstīt? Jau pēc dažām minūtēm runāsim par Eiropas austrumos esošās Rumānijas izaicinājumiem laikā, kad kaimiņos Ukrainā norisinās karš. Par to kolēģis Rihards Millers sarunājies ar Rumānijas ārlietu ministri Olānu Coju.
2: Protams, ka Krievija ir atbildīga arī par kara negatīvo ietekmu uz kaimiņu valstīm. Mums ir garākā NATO dalība valsts robeža, un tas mums nozīmē, ka gluži kā Latvija, mēs esam palielinājuši mūsu atturēšanas un aizsardzības spējas.
1: Jā, šī saruna jau šajā pusstundā, un vēl pavisam drīz arī sazināšos ar meditāciju praktizētāju Agniju Kazušu. Viņa pirms dažiem mēnešiem atgriezusies no 26. augustā plūdu izpostītā reģiona Nepālā. Kas ir ekspedīcija ap Kailaša kalnu, kurā devās vismaz daļa no šobrīd pazudušajiem latviešiem, un kādēļ dažādu austrumu reliģiju piekopēja tik ļoti cenšas nokļūt šajā reģionā? To visu noskaidrosim jau pavisam drīz. Pēc pusdeviņiem savukārt sazvanīšu kultūras centra Siguldas Devons literatūras projektu vadītāju Sandru Martu Gruduli. Noskaidrosim, kas ir dzejas dienakts pārgājiens. Vai tiešām dzejnieki dienakti dosies pārgājienā? Varbūt, varbūt nē, bet nu, jebkurā gadījumā skaidrs, ka ļoti daudz dzejas tur skanēs, un par to visu mēs runāsim jau pirms 9. Savukārt, lielā intervija šajā rītā jau pēc 9:00, tā ar Latvijas Universitātes izglītības pētniece Dace Namsone, un saruna galvenokārt par jaunu pētniecībā balstītu dabas zinību mācību metodiku un praktiskiem atbalsta materiāliem skolotājiem.
3: Nav noslēpums, ka pie mums ļoti bieži saturs tiek veidots balstoties tādā empīriskā pieredzē. Šeit tā liela atšķirība ir, ka tas balstās pētniecībā un starptautiskajā praksē. Tas svarīgākais ir šos atsevišķos pētījumus ieraudzīt un ielikt tajā kopējā sistēmā un pārnest to, kas, lai tas derētu Latvijas kontekstam.
1: Jā, nu lūk, tā tad šī saruna jau nākamās stundas sākumā, un tas, protams, nav viss. Man padomā vēl ļoti daudz dažādi citi temati līdz desmitiem. Tāds, lūk, ir plāns šajā 29. augustā.

pusnakti rītā. Visam ķersimies klāt pēc kārtas, bet sāksim ar dziesmu, kuru veltam šorīt Aigai, Armīnam un Vismantam, jo šo vārdu īpašnieki svin savus vārdu svētkus un, protams, sveicien arī visiem, kuriem kādi citi svinīgi notikumi šajā dienā.

0: 8:14 minūtes. Laiks, kad ASV pāraksta savas saistības ar NATO, nav viegls brīdis Rumānijai. Tā sarunā ar Latvijas radio atzīst Rumānijas ārlietu ministre Oana Coja. Vienlaikus diplomāti uzsver, ka Rumānija iegulda savās aizsardzības spējās. Savukārt no Baltijas valstīm var mācīties labo praksi, veicinot drošu satiksmi Rumānijas gadījumā Melnās jūras reģionā. Ārlietu ministres vizīte bija pieskaņota Rumānijas vēstniecības atklāšanai Rīgā, un sarunā ar kolēģi Rihardu Milleru viņa neslēpa savus iespaidus par vizīte redzēto un pārunāto. Intervija ar Oanu Coju ierakstīta vakar vakarā īsi pirms viņas došanās prom no Latvijas.
1: Just like Latvia, Romania is also feeling the impact of Russia's war against Ukraine.
2: Arī Rumānija, gluži kā Latvija, izjūt Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu sakas. Kaut vai dronu iekļūšana Rumānijas gaisa telpā, arī nesenā drona notriekšana gāzes ieguves projekta tuvumā. Vai jūs jūtat, ka arī Krievijas radītais apdraudējums Rumānijai pieaugs, ņemot vērā to, ka pēdējā laikā agresora triecieni ir vērsti arī Ukrainas Moldovas pierobežā esošajai infrastruktūrai?
3: We do see an increase in the volume and number of attacks that Russia is having against Ukraine.
4: Mēs redzam pret Ukrainu vērsto Krievijas uzbrukumu skaitu un apmēru pieaugumu un konkrēti pret Ukrainas ostām Donavā pie Rumānijas robežas. Protams, ka Krievija ir atbildīga arī par kara negatīvo ietekmu uz kaimiņu valstīm. Mums ir garākā NATO dalība valsts robeža, un tas mums nozīmē, ka gluži kā Latvija,

0: Mēs esam palielinājuši mūsu atturēšanas un aizsardzības spējas. Mēs esam palielinājuši savu budžetu, taču vēl vairāk mēs modernizējam armijas iepirkumu procesu un arī no jauna iedarbinām savu rūpniecību. Lai pat laban, kad visi vēlas spēcīgākas aizsardzības spējas, mēs saražoto varam piedāvāt arī pašu mājās.
1: Es vēlāk atgriezīšos pie Ukrainas, taču paliekot pie drošības jautājumiem, Rumānija ir viena no Eiropas valstīm, kurā uzturas amerikāņu karaspēks. Prezidents Nikušors Dans ceturtdien publicētā telekanāla Fox News viedokļa rakstā uzsvēra Rumānijas saistības Melnās jūras reģiona drošības veicināšanā, tai skaitā apņemoties darīt vairāk. Cik viegli ir nodrošināt ASV militāro klātbūtni un atbalstu laikā, kad Amerika ir iesaistīta konfliktā ar Irānu?
2: We are strategic partners with United States for more than a quarter of a century and
0: vairāk nekā ceturtdaļu gadsimtu mēs esam savienoto valstu strateģiskie partneri, gluži kā Latvija. Rumānija ir to valstu vidū, kas stingri atbalsta transatlantisko sadarbību. Šis nav viegls brīdis, jo ASV pārskata savu iesaisti NATO un karavīru izvietošanu. Mēs arī esam stingri un uzticami sabiedrotie, un tā kopš paša sākuma. Mēs zinām, ka to pamana un novērtē. Mūsu galvenais vēstījums, kopā esam spēcīgāki, un savienoto valstu galvenajās strateģiskajās interesēs ir spēcīgs austrumu flanks un drošība Melnajā jūrā. Patiesībā Melnā jūra ir bijusi visu manu sarunu ar ASV valsts sekretāru Marco Rubio temats. Pat mūsu pirmā telefona saruna bija par zemūdens kabeļu infrastruktūru, pirmā klātienes tikšanās Vašingtonā par Melno jūru. Mums NATO par to ir atsevišķas sanāksmes. Tas, par ko runāju ar Baibu Braži, vajadzība vairāk apmainīties ar informāciju un labo praksi, tajā, ka Baltijas valstis saskaņo rīcību jūras satiksmes drošībā, lai Melnās jūras reģionā varētu uzlabot sadarbību šajā jomā. Mēs daudz strādājam ar Bulgāriju un Turciju atmīnēšanas darbos. Prezidents Nikušors Dans viedokļa rakstā uzsvēra ASV, Rumānijas un Eiropas strateģiskās intereses, kas ir saskaņotas. Aizsardzības spēju ziņā Rumānija ir viena no valstīm, kas ir uzticams sabiedrotais un ļāvis ASV spēkiem mūsu militārās bāzes izmantot aizsardzības spējām. Mēs runājam par spējām aizsargāt militārās bāzes un amerikāņu spējas. To esam plaši skaidrojusi mūsu NATO partneriem, ka sabiedrotajiem ir jāspēj uzticēties viens otram un paļauties vienam uz otru. Un tas ir galvenais prezidenta Nikušora Dana vēstījums.
2: This is the main message that President Nikušora Dana has put forward.
1: Speaking about capacities. Runājot par spējām, kā varat raksturot šā brīža Rumānijas gatavību palīdzēt iesaistīties Ukrainas atjaunošanā? Vai redzat jomas, kurās nākotnē varēsiet vairāk sniegt palīdzību savai kaimiņu valstī?
2: First of all, reconstruction is something that is happening already. Part of the resilience of Ukraine is their capacity.
0: Pirmkārt, atjaunošana jau notiek. Daļa no Ukrainas noturības ir spēja atjaunoties, labot. Sarunās, kas man bija ar prezidentu Zelenski, tai skaitā Kišņevā, uzmanība bija vērsta arī uz ekonomikas noturību. Rumāna ir svarīga īpaši kā loģistikas mezgls. Pēdējo mēnešu laikā un arī ceturtdien daļa no sarunām bija par dzelzceļu modernizēšanu. Jo Ukrainas krau plūsma uz Konstances ostu balstās uz dzelzceļu. Šo tranzītu ir ļāvusi arī Moldovas republika. Gan Rumānija, gan Ukraina, gan Moldova ieguldīs labāku enerģētikas tīklu radīšanai, kas nepieciešams ziemas pārdzīvošanai. Atjaunošanas ziņā ir reģioni, kam pievēršam uzmanību. Odesas un Černīvas apgabalos ir rumāņu valodā runājošas kopienas, rumāņu bērni, kas iet rumāņu skolās. Valodas, vēsturisko un kultūras saišu dēļ tās ir tuvākas Rumānijas uzņēmēju un organizāciju interesēm.
2: What Romanian entrepreneurs, what Romanian organizations can do on the ground?
1: We've already mentioned Moldova. Mēs jau minējām Moldovu. Premjerministrs Vasile Tofons pauda pārliecību, ka līdz 10 gadus beigām valsts būs iestājusies Eiropas Savienībā. Skatoties no Rumānijas pozīcijām, kādas ir Moldovas izredzes? Cik daudz spēka šobrīd ir Bukarestei, lai palīdzētu saviem kaimiņiem ceļā uz eirointegrāciju?
2: Yeah. We are strong supporters of Moldova's integration. We are having that both on the agenda.
0: Mēs stingri atbalstām Moldovas integrāciju. Tas ir mūsu saruna darba kārtībā Eiropas Savienības līmenī. Mūsu vēstniecībām Eiropas Savienības dalību valstīs ir skaidras instrukcijas atbalstīt paplašināšanos un kaimiņu valstu kandidatūras. Moldovas Republika ir ļoti drosmīga, noturīga valsts. Taču, ja mēs nepabeidzam paplašināšanās procesu, tā var nonākt Krievijas ietekmē.

Mēs esam laimīgi, ka ir atvērtas divas sarunu kārtas, taču mums ir jāatver visu sarunu kārtas, lai virzītos atbilstošā ātrumā un signalizētu pilsoņiem, ka Eiropas ceļš ir īstais. Es nesaku, ka tas ir ar izaicinājumiem. Protams, daļai sarunu būs nepieciešama.

0: Acīm redzot, liels ieguvums Rumānijas pilsoņiem būs pastāvīgas vēstniecības Rīgā atvēršana. Kādi būs Rumānijas un Latvijas pilsoņu ieguvumi, ņemot vērā šādu statusa paaugstinājumu?
1: Thank you for the question. Actually, that's why I traveled here today. We've opened the Romanian embassy here in Riga.
2: Paldies par jautājumu. Patiesībā tāpēc es šeit ierados. Mēs atklājām Rumānijas vēstniecību Rīgā kopā ar ārlietu ministri Baibu Brāži. Tā ir pirmā reize 85 gadu laikā, kad šeit atsākam vēstniecības darbu. Pirmkārt, tas ir ļoti svarīgi, jo vēlamies spēcīgāku saikni ar valstīm šeit Baltijā. Divpusējās attiecības tam ir nozīmīgas. Daudz darba notiek kultūras līmenī. Es tikko apmeklēju Nacionālo bibliotēku un mūsu Nacionālās bibliotēkas vadība drīzumā ieradīsies vizītē Latvijā. Vēstnieks Sergijs Nistors un komanda ir strādājuši pie attiecību izveidošanas ar augstskolu pētniecības centriem, kā arī svarīgām iestādēm, piemēram, kiberdrošības jomā. Piemēram, vienai mūsu svarīgai tīmekļa vietnei, kurā glabājas datu bāzes par visiem īpašumiem valstī, uzbruka hakeri. Tās darbs tika apturēts apgrūtinot darījumus nekustamo īpašumu tirgū. Mēs varējām savienot mūsu iestādes ar Latvijas iestādēm. Tās atklāja, ka tas ir tas pats hakeris, kas uzbruka Latvijas valsts mežu sistēmām. Vēstnieks uz vietas un atvērta vēstniecība paver iespējas plašam politiskajam darbam, kā arī darbam ar institūcijām. Rumānijā darbojas vairāk nekā 300 Latvijas uzņēmumu. Mēs redzam uzņēmējus, kas izrāda interesi par Rīgu un vēlas attīstīt partnerības. Šogad divpusējā tirzniecība jau ir sasniegusi 83 miljārdus eiro. Skaitlis var pieaugt. Pagājušā gadā redzējām 30% pieaugumu gada griezumā, tā kā šeit ir arī pozitīvas pazīmes. Jūs minējāt drošību, kur mēs lepojamies, ka palīdzam gaisa patrujas misijā Baltijas valstīs un ka mūsu F-16 pilots šeit notrieca dronu. Tas ir mums nozīmīgs brīdis, lai parādītu pilsoņiem, sadarbojoties NATO, ko tas nozīmē viņu drošībai.
1: Show to citizens when we say we work together in NATO, what does that actually mean for their safety?
3: Ar Rumānijas ārlietu ministri Oānu Coju sarunājās kolēģis Rihards Millers. Šobrīd 8:23 minūtes. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā un pazuduši bez vēsts piedzīvotajos postošajos plūdos un zemes nogruvumos Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Bez vēsts šobrīd pazuduši arī vairāki 10 cilvēki no Latvijas. Zināms, ka vismaz daļa no pazudušajiem devās uz Ķīnas kontrolēto budistu garīgumu centru, arī par pasaules jumtu dēvēto Tibetu. Svētceļotāji tieši šajās dienās bija paredzējuši šķērsot Nepālas-Ķīnas robežu. Kādēļ reģions ir tik zināms un populārs dažādu austrumu reliģiju sakotāju vidū, par to šajā mirklī sarunāšos ar meditāciju praktizētāju Agniju Kazušu, kur arī pati pirms dažiem mēnešiem atgriezusies no svētceļojuma vietas, kur skār katastrofa. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Jūs pati, es saprotu, esat salīdzinoši nesen tur bijusi, tā bija jūsu pirmā reize?
4: Tā bija trešā reize Nepālā, bet šajā te Kailaša braucienā, jā, tas bija pirmais mans Kailaša brauciens.
3: Un šajā reģionā esot, vai tur šādas, protams, tik lielas katastrofas nav ikdiena, tas nav jautājums, bet vai ir kaut kādi brīdinājumi, potenciāli ziņojumi, ka kaut kas tāds var notikt, vai tomēr šis tiešām ir bijis absolūts pārsteigums?
4: Es domāju, ka tas bija pārsteigums, jā. Līdzīgi kā zemestrīce, kas notika pirms vairākiem gadiem. Tā kā, nav nekādu brīdinājumu.
3: Jā. Un šis Kailaša kalns, kur tad arī jūs devāties un kur arī šīs te grupas, vismaz lielākā daļa cilvēku, tur noteikti devušies. Kādēļ cilvēki, kas piekopi šādas austrumu reliģijas dažādas, dodās uz turieni, kas ir tā īpašā lieta tur?
4: Pirmkārt, tas, ka šī te apiešana Kailaša kalnam apkārt, jau ko sauc par koru, tā ir saistīta ar karmas attīrīšanu. Un īpaši spēcīga tā ir šogad, jo šogad ir ugunīgais zirga gads, tāpēc liela daļa hinduistu, budistu, brauc tieši šogad, jo šogad tā karma attīrās par 12-13 reižu vairāk nekā tas būtu parasti, kad tu ej šai ceļojumā un apē šo te koru.
3: Tad varētu teikt, ka šogad, nu, tieši šīs traģēdijas laikā tur var

0: Varētu būt, ka bijuši vairāk cilvēku nekā nu, citos gados ierasti.
1: Jā, jā, tā varētu būt, jā.
0: Un kāda kopumā tur reģionā ir tā vide, nu kā var izskaidrot tik milzīgu plūdu spēku un tik lielas bojājumus, tas tur ir tādas šauras aizes, pa kurām iet kāda, nu varbūt izskaidrojiet, kā tur izskatās, cik vien iespējams.
1: Jā, tā vide ir tiešām, nu viņa ir ļoti spēcīga ģeoloģiskā ziņā, jo tur, kur mēs braucam, teiksim tās, nu, tur jābūt ļoti labiem šoferiem, lai tur brauktu ar autobusu, jo tie ceļi ir nu, pašauri un reāli tur nekāda nožogojuma nav un apakšā ir vienkārši nu, ļoti dziļas aizes un ūdens ir bangojošs un nu, tāds ļoti spēcīgs. Un vienmēr sakot, jā, arī mūsu laikā, tā kā mēs tur braucām, mēs vienā vietā pat apstājāmies, jo ceļu remontēja, mums bija jāgaida kaut kādas, nu, pāris stundas, kamēr saremontēt ceļu. Un, nu, vienmēr sakot, viss ir ļoti mega liels, teiksim, ja ir ūdenskritums, viņš ir ļoti, ļoti milzīgs, ja ir, nu, šie kalni, viņi ir ļoti, ļoti, nu, spēcīga tā, nu, enerģiski ļoti spēcīga vide, un arī, nu, ja tur kaut kas notiek, tad viņš, tas tiešām var būt tāds, nu, milzīgs.
0: Jā, nu, tad dabas varenība, tāda klātesoša, diemžēl visās izpausmēs arī, kā redzam pēdējās dienās. Runājot par šiem cilvēkiem, kas pazuduši, vai arī jums ir zinām cilvēki no šīs grupas, vai jums varbūt ir no arī mēģinājušas sazināties, vai kāda ir tā situācija?
1: Nu, ir tā, ka mums ir mūsu grupas, tā kā WhatsApp grupa, un mēs jautājām mūsu Tibetas Nepālas gidiem, vai ar to pašreizējo grupu, kas iet ar viņiem, vai viss ir kārtībā, un viņš teica, ka jā, ar grupu viss ir kārtībā šobrīd, bet viņš zina, ka ir, nu, ir kaut kādi četri šerpas, kas ir pazuduši plūdos. Nu jā, es pieļauju, ka nu, vismaz ar vienu grupu, nu šobrīd nu, tā grupa, ko mēs zinām, ka nu, mēs nezinām, kurā vietā un kā viņi šobrīd, kur viņi atrodas, bet nu jā, kad, bet nu saziņa ir ļoti grūta, jo tā ir Ķīna, un tur, principā, nu, ne Facebooks, ne Gmails, ne Google, nekas nedarbojas, un ir ļoti grūti sazināties.
0: Tātad atliek vien gaidīt cerībā, ka tomēr kādas ziņas izdosies gūt. Šajā brīdī es teikšu paldies meditāciju praktizētājai Agnijai Kazušai, kura pati tātad arī pirms dažiem mēnešiem atgriezusies no šīs svētceļojuma vietas, kuru pirms dažām dienām smagi skāra postoši plūdi un zemes nogrūmi uz Nepāles un Ķīnas robežas. Runājām par šo teritoriju. Un arī par to, kādēļ šis Kailaša kalns un šis apvidus ir tik svarīgs vairāku austrumu reliģiju praktizētāju vidū. Paldies par šo sarunu. Šobrīd 8:29 minūtes. Pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas, savukārt pēc tam atgriezīsimies šeit programmā Labrīt ar daudziem citiem stāstiem. Sāksim ar sporta vēstījumu, taču tas gan pēc ziņām.
2: Kas ir padibenis? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās mīklas minēs?
3: Brocēnu mafija,
4: Rozalīta,
5: Felčita,
6: Rozalinda,
7: Dante,
8: Gustavo
3: un Giuseppe.
2: Dzirdēsiet šo sestdienu griezījos ratos 10:05.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
10: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģerts Ausāns. Plūdos Nepāles un Tibetas pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 616 cilvēki, tā šodien paziņoja Nepāles policija, bet Ķīnas valsts medija apstiprinājuši 7 cilvēku nāvi plūdos. Līdz ar to kopējais bojā gājušo skaits ir vismaz 623 cilvēki, bet bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 2400. Nepālas turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīt arī 29 Latvijas valsts piederīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Šodien un rīta Bauskas, Ropažu un Mārupas novadā notiks zemesardzes militārās mācības, tajās pilnveidos iemaņas un gatavosies visaptverošām valsts aizsardzības mācībām Namejs. Mācības notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, arī Mārupas novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltā krusta apkārtnē. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar draudēja pastiprināt.

0: Dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat laban Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības rādījus uzbrukumu. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto vakar paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautās, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tikai to, vai viņu par atvaldību ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saeimas vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz 25. septembrim portālā latvija.gov.lv. Rīgā šodien sāksies pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas. Būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības, radošās darbnīcas, satikt pedagogus un izvēlēties un pieteikties interešu izglītības nodarbībām. Rīgā šodien arī gaisa pūķu festivāls Fantadroms, tajā pulcēsies gaisa pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Latgales vēstniecībā Gors šajā nedēļas nogalē jau 6. reizi risināsies mūzikas festivāls LNSO Vasarnīca. Bet Brenguļos šodien gads kārtējie tomātu svētki un tradicionāli tiks noskaidrots arī šī gada ražas smagākais tomāts. Izskan ziņas pus 9. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 16 grādi, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Dienā Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidaustrum vējš 3 līdz 8 metru sekundē, centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.
1: Astoņi un 33 minūtes. Šajā brīdī laiks sporta ziņām. Kolēģis Māris Bergs jau pievienojies man studijā, lai stāstītu par visu aktuālāko. Labrīt.
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Turpināsim runāt par futbola aktualitātēm. Kā jau teicu, FC Riga komanda ir uzzinājusi savus pretiniekus UEFA konferences līgas pamatturnīrā, tāpat arī tenisa pludmales volejbols dienas kārtībā. Par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. Latvijas čempioni futbolā FC Riga konferences līgas pamatturnīrā spēlēs pret Itālijas A-sērijas klubu Bergamo Atalanta, Kipras komandu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas komandu Baņa Lukas Borats, Almatī Kairat no Kazahstānas, Čehu klubu no Jabloņecas un arī Kauņa Žalgiri. Pret Atalantu Jabloņecas klubu un Kazahstānas vienību FC Riga spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem būs jāspēlē izbraukumā. Pirmā spēle UEFA konferences līgā notiks 15. oktobrī, bet vēl nav zināms maču precīzs kalendārs. To plānots publicēt jau tuvākajā laikā. Futbola apskatnieks Agris Suveizda sarunā Latvijas radio plašāk izvērtēja izlozes rezultātus.
3: Uz tiem pretniekam skatoties, tas ir diezgan izdarāms uzdevums. Mājās vismaz divas spēles ir tādas, kuras ir uzvaramas izbraukumā. Arī neviens izbraukums nešķiet bezcerīgs. Pafos, protams, ka būs favorīte. Borats arī droši vien būs favorīts tajā konkrētajā mačā, bet tāds pirmais atsauzumtiens ir, ka diezgan ticams uzdevums ir, tikai atliek pašiem spēlēt.
2: Līdzīgās domās arī vēl viens futbola komentētājs Arkādijs Birjuks, kurš norāda, ka Latvijas čempioniem jācenšas sasniegt konferences līgas play-off turnīrs, proti jāiekļūst starp 24 labākajām komandām. Klausāmies!
4: Kā kopumā es esmu gan apmierināts šobrīd redzot gan to geogrāfiju, gan potenciālos dueļus, arī fanu ierašanos Rīgā, un kaut gan no Kazahstānas fani to diez vai ieradīsies, bet no Čehijas un Itālijas varētu būt pat gan daudz.
2: Latvijas izlases futbolista Marko Regžu šosezon izīrēs Ungārijas futbola augstākās līgas komandai Ņīreķu Hāzas Spartakus. Par to paziņojas viņa pārstāvētā Hradec Krālovas komanda no Čehijas. Šosezon Regža trijās Čehijas čempionāta spēlēs laukumā ir pavadījis tikai vienu minūti. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistejos Open kvalifikācijas izšķirošajā kārtā vakar vakarā ar 4-6, 1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hunterai un nesasniedza pamatturnīra. Semeņistejai gan vēl ir teorētiskas cerības tikt pamatu.

0: turnīrā kā laimīgajai zaudētājai. Proti izlozē tiks noteikta rindas kārtības starp četrām rangā augstākāsošajām tenisistēm, kuras zaudēja izšķirošajā kvalifikācijas kārtā, un šīs tenisistes tad aizvietos pamatturnīra dalībnieces, kas pēdējā brīdī tomēr atteikušās startēt US Open. Kā ierasts, US Open pamatsacensībās spēlēs Aļona Ostapenko. Pludmales volejbolisti Tīna Graudiņa paudusi atbalstu pāriniecei Anastasijai Samoilovai norādot, ka viņas prāta pludmales volejbolam trūkst atbalsta no Latvijas volejbola federācijas. Graudiņa savos kontos sociālās saziņas vietnēs publicēja savas pārdomas par šo jautājumu un izteica cerību, ka šajā jautājumā varēs rast kopsaucēju ar volejbola federāciju. Jāatgādina, ka pēdējo pāris nedēļu laikā izcēlusies publiska vārdu apmaiņa starp Graudiņas pāriniecei Anastasiju Samoilovu un volejbola federāciju pēc tam, kad Samoilova publiski norāda uz atbalsta trūkumu tieši pludmales volejbolā. Latvijas vadošie hokeja klubi Zemgale LBTU un Rīgas Mogo aizvadījuši pārbaudes spēli. Mačā ar 11-4 pārāki bija Jelgavas kluba hokejisti. Plānots, ka abas vienības pirmsezonā tiksies arī 4. septembrī, savukārt Latvijas atklātā hokeja čempionāta jaunā sezona startēs 5. septembrī. Nacionālajā hokeja līgā atkal noslēgts jauns līgas vēsturē ienesīgākais līgums. Colorado Avalanche aizsardzības superzvaigzne Kēls Makars vienojies par jaunu 8-gadu līgumu, bet šajā laikā kanādiešu hokejists savu bankas kontu papildinās ar 163,2 miljoniem ASV dolāru. Makars ir pirmais NHL hokejists, kurš sezonā pelnīs vairāk nekā 20 miljonus dolāru. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam par šādām vēstīm šajā stundā. Šobrīd 8:38 minūtes.

0: 8:42 minūtes un turpinājumā pievērsīsimies šī gada labdarības akcijai Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
0: Kara traumas ir komplicētas un to ārstēšanai svarīgs komandas darbs, bet pacienti ir ļoti motivēti atgūt veselību un tas dodas pāri palīdzēt. To saka mediķi, kas iesaistījušies Ukrainā ievainoto karavīru ārstēšanā. Katram Ukrainā turpinoties palīdzība būs vajadzīga arvien lielākam skaitam ievainoto un lai palīdzētu cietušajiem, Latvijas sabiedriskais medijs un Ziedot.lv sākuši atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Par to, kā noris ievainoto karavīru atveseļošanās un cik lielas ir iespējas palīdzēt, ierakstās stāsta kolēģa Sandra Dieziņa.
2: Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari kopš 14. Gada palīdzību sniedzis aptuveni 900 Ukrainas iedzīvotājiem, to skaitā ap 600 militāru personām. Karā ievainotais Dmitro Ribačenko Vaivaros ieradies jau otro reizi. Satiekamies ar viņu istabiņā pauzēs starp vairākām procedūrām. Dmitro ir optimismu pilns atgūt veselību, lai gan traumas ir smagas.
3: Pati trauma gan Ukrainā, gan Eiropā skaitās smaga. Tā nav ātra atveseļošanās, tā ir ļoti smaga.
2: Ievainojumu karavīrs guvis jau kara pirmajā gadā.
4: Trauma jau trimu bērezņi 22. Goda.
3: Traumu guvu 2022. Gada martā pie Bahmutas, kad remontēju tehniku, trāpīja tieši mugurā un es uzreiz vairs nejūtu savas kājas, pārstāju just pusi ķermeņa. Es nevarēju kustināt kājas, trauma bija smaga, tā saistītā ar muguras smadzenēm.
2: Aptuveni mēnesi ārsti stabilizējuši Dmitro stāvokli pēc operācijām un dažādām procedūrām. Tagad viņš smaidot saka, ka ir kā sportists, kas labi prot lietot ratiņkrēslu un var iemācīt citiem, kā ar to sadzīvot.
3: Kā saka, tās vēl nav dzīves beigas.
2: Taču sākums bija grūts un pakāpeniski nācās sadzīvot ar jauno stāvokli.
4: Dā, palūšējās vēl šas...
3: Jā, sanāk tā, ka esi tas bērns, ka tu it kā sāc no jauna to dzīvi, tu mācies absolūti visu, jo mēs pat ņemam līdzi ratiņkrēslu, kas ir kā tavas kājas, tātad tev jāiemācās lietot šīs kājas.
2: Dmitro Vaivaros jau bija 22. Gadā, kad nācās izmantot dažādas medicīniskās iekārtas, tādus kā robotus, kas iemāca staigāt un radīt izjūtas, kādas bija esot veselam. Šīs tehnoloģijas palīdzot arī morāli, un viņš saka, ievainotajiem kara veterāniem tās ļoti noderētu. Tagad viņš šeit ieradies uz mēnesi un saka, būs daudz un intensīvi jādarbojas. Viss jau saplānots. Jau tagad esot jūtama liela slodze kājām. Dmitro piebilst, ka viņš pat kaifo no tā, ka var tik intensīvi darboties, kas palīdzot gan fiziski, gan morāli. Vaivaru fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Jūlija Čerešņeva stāsta, ka kara traumas bieži vien ietver smagus un kombinētus bojājumu veidus.

0: Tostarp ir daudz dažādas multiplas ekstremitāšu traumas, amputācijas, varbūt apdegumi, traumatiski galvasmadziņu bojumi, kā arī mugursmadziņu bojājumi.
1: Vaivaros izveidotas vairākas specializētās nodaļas, un katra no tām fokusējas uz konkrētu pacientu grupu. Pacientiem iestājoties centrā atkarībā no traumas veida, pacienti mērtiecīgi tiek sadalīti attiecīgajās nodaļās. Tas palīdz vairāk koordinēt aprūpi un izveidot individuālo komandu. Ārste uzsver visas komandas un katra mediķa nozīme rehabilitācijas procesā.
0: Pilnvērtīgai atveseļošanai ir nepieciešams šis te koordinēts darbs komandā, kur cieši sadarbojās vairāki speciālisti, gan ķirurgi, gan traumatologi, gan fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsti, gan daudz dažādu funkcionālie speciālisti. Tad viņi visi kopā vienoti strādājot, veidot to koordinēto komandu, kas dod to efektu, nevis tad, kad mēs katrs strādājam izolēti.
1: Pacienti esot ļoti motivēti un grib atgriezties ikdienas un arī darba dzīvē. Taču jārēķinās, ka atveseļošanās un rehabilitācijas process ir ilgstošs, vidēji mēnesi un pat ilgāk.
0: Ir gadījumi, kad šis progress iet ātri un ir ievērojams, un ir gadījumi, kad šis progress un atveseļošanas norit ļoti lēni, bet tad mēs varam parādīt pacientam šo virzienu uz sava mērķa sasniegšanu, un nereti mēs saņēmam arī atgriezinisko saikni no karavīriem par to, ka mūsu ieguldītais darbs bija tā vērts, un ka pacientam arī atgriežoties mājās notiek tas progress un turpinās.
1: Daļai pacientu ir vajadzība pēc ortopēda palīdzības. Vaivaru tehniskā ortopēde Dina Grīnberga saka, ka pašlaik karam turpinoties, Ukrainā pamazām aizvien vairāk nodrošina protezēšanas, ortozēšanas palīdzību.
2: Ja iepriekš tā situācija bija tāda, ka mēs diezgan daudz protēzes izgatavojām Latvijā, un tad viņi devās mājās ar šīm protēzēm, tad tagad tas skaits ir sarucis. Drīzāk viņi brauc uz rehabilitāciju, un tad rehabilitācijas laikā redzams, teiksim, ir kādi negadījumi ar tām protēzēm viņiem, kas ir uztaisīts vai kaut kas ir sabojājies, tad mēs saziņā ar šiem te izgatavotājiem oriģinālajiem palīdzam, lai tā izdotā esošā jau tehniskais palīglīdzeklis, lai viņš pildītu to savu funkciju šajā rehabilitācijas laikā.
1: Latvijas mediķi arī regulāri turpina apmācīt Ukrainas kolēģus, kā labāk veikt rehabilitāciju. Jau nākamnedēļ vairāki vaivaru speciālisti dosies uz Ukrainu, lai konsultētu kolēģus par gaitas apmācību un kā to veikt kvalitatīvi, jo protēzi jāiemācās lietot pareizi un korekti, lai būtu rezultāts. Tikmēr Dmitro Ribačenko piebilst, ka ļoti daudziem karavīriem vēl būs nepieciešama rehabilitācija un atveseļošanās.
3: Diemžēl mums šobrīd Ukrainā ir tik daudz ievainotie, ka es pat nevaru aprakstīt to mērogu, cik vēl ir veterānu un to, kuri gaida savu kārtu, lai kaut kur nokļūtu un redzētu cita līmeņa rehabilitāciju. Bet karš diemžēl vēl nav beidzies un būs vēl. Diemžēl cilvēku nekļūst mazāk.
1: Lai palīdzētu ievainotajiem karavīriem, tiek vākti līdzekļi cietušo rehabilitācijai. Stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
4: Kara traumas ir ļoti nežēlīgas. Tās gan atņem rokas vai kājas, tās paralizē, tās rada arī posttraumatiskos sindromus, murgus nespēju aizmirst tās kara šausmas, kas ir redzētas. Un, lai tas cik ciniski neizklausītos, reizēm karā ir vieglāk, ja tevi nogalina, nevis, ja tev jādzīvo šo kara traumu visu mūžu. Nu, lūk, un šī gada kampaņā mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ziedot naudu, ko mēs varētu pārvērst reālā rehabilitācijas un ārstniecības palīdzībā Ukrainas karavīriem.
1: Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV rīkotā ziedojuma kampaņa ilgs līdz 15. septembrim. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
5: Jā, tātad līdz 13. septembrim joprojām domās un darbos kopā ar Ukrainu labdarības akcija. Un kā jau dzirdējāt, ziedot iespējams gan portālā Ziedot LV un arī zvanot 90 20 41.

0: 913. Maksa par zvanu ir 5 eiro. Atkārtošu 9020 41 13. Šobrīd gan 8:51 minūte. Un no šodienas līdz rītdienai notiks dzejas diennakts pārgājiens, kas šogad pulcēs 100 esošus un topošus dzejniekus, arī dzejas mācekļus. Šis pasākums ir kā daļa no starptautiskā dzejas festivāla Siguldas dzejas dienas un dzejas naktis. Kur tad dzejnieki ir un kādēļ? To visu vaicāšu pasākumu organizatorei un kultūras centra Siguldas Devons literatūras projektu vadītājai Sandrai Martai Grudulei, kuru esmu sazvanījis. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu, pasākumam tāds ļoti konkrēts sākuma laiks, pusotra stunda atlikusi vēl, tātad tieši 10:23. Kādēļ tā?
1: Jā, tāpēc, kad mēs visu esam pieskaņojuši vilcienu pienākšanas brīdim Inčukalnā. Šogad sākam Inčukalnā mūsu pārgājienu.
0: Tātad dzejnieki ieradīsies ar vilcienu 10:23 tieši, ja?
1: No Rīgas. Un tātad mēs vēl gaidīsim vilcienu no otras puses, no Siguldas, Cēsim, Valmiera. Valmieras, tas būs 10:46.
0: Aha, tātad no sākuma sagaidam visus dzejniekus, tātad 100 saprotu kopā. Un kas tad notiek?
1: Nu, es domāju, visi no rīta varbūt arī nepievienosies. Uh-huh. Mums ir programma trijās daļās, tātad mums ir dienas programma, vakara programma un nakts programma.
0: Uh-huh. Un kas tad, nu, varbūt izējam secīgi cauri, kas tad notiek īsumā katrā no šīm programmas daļām?
1: Tātad mēs sagaidām dzejniekus, un mums jau ir kļūst par tradīciju, ka dzejas nakts pārgājienu atklāja dzejnieks Jānis Rūktelnis ar vienu dzejoļu lasījumu. Tas notiks arī turpatās pie stacijas. Pēc tam mēs dodamies Inčukalnā uz veco pastu, kur uzstāsies Inčukalna dzejnieki, un pēc tam dodamies tālāk pa Inčukalna pagastu. Nākošā pietura mums ir Vangaža evaņģēles kulturiskā baznīca, tur mums trīs spožas dzejnieces, Inga Gaile, Ausma Perons un Ērika Bērziņa. Pēc tam mēs brauksim uz medību pili, kur dzirdēsim jau plašākus Jāņa Rokpeļina lasījumus un arī Dainu Sirmo. Tad tālāk mums uzstāsies vairākas autoru grupas, gan Inčukalna pagastā un pakāpenes pārbrauksim jau arī uz Krimuldis pagastu. Tātad tur ir gan vienpatņi, dzejnieki liftā, sintaksis stupors, tekstūra. Un līdz ar to arī dienas programma būs beigusies. Un pāriesim pie vakara programmas. Ko es gribētu teikt, ja kāds pēkšņi pirmo reizi dzird par tādu pārgājumu, nekas vēl nav nokavēts. Jūs varat līdz 17:00 tikt līdz Siguldai un 17:15 no Siguldas sālaukuma starp kultūras centru Siguldas Devons un starp viesnīcu Sigulda būs pārgājiena autobuss, kas aizvedīs vakara programmu.
0: Tātad var arī ik viens piedalīties šajā notikumā, nav jābūt dzejniekam.
1: Jā, tātad mums vēl ir brīvas vietas autobusā, tā ka droši varat braukt uz Siguldu līdz 17:00 un meklēt šo autobusu, lai dotos uz Krimuldas evaņģēlisku luterisko baznīcu. Savukārt tie, kas brauc no Inčukalna ar autobusu, mēs arī piebrauksim no citas puses. Tad mēs visi sabraucam šajā pieturā, un tur mums būs spreļu konceptuālistu performance, kur ir iedvesmojis lībiešu valdnieka kalpo dzīves stāsts. Tātad tā jau ir, ar to mēs arī sākam vakara programmu.
0: Tikai sākat, tātad vēl visa nakts priekšā, ja?
1: Jā, vakara programma mums tad tikai sākās 18. pie Krimuldas baznīcas. Un tālāk mēs dodamies uz Krimuldas muižu, kur arī uzstāsies ļoti spoži dzejnieki Guntars Godiņš, Ingmāra Balode, Marija Luiza Meļķe, Lāsma Olte. Un tad mēs jau lēnām sākam tuvoties vakara centrālajiem notikumiem, atgriezīsimies. Pa vidu mums, protams, dienas programmas laikā ir arī paredzēta putra sēšana, lai pietiek spēka, un atgriežoties Devonā, visus gaidīs zupa. Kad mēs būsim labi pāduši, tad mēs sāksim vakara programmu. Un šogad mums ir paredzēta tādi vēsturisko zemju sabalsošanās lasīmi. Tur būs no katra, nu ne no katra, bet tātad Vidzemi pārstāvēs Artis Ostups, Latgali pārstāvēs Ligija Purinaša, Zemgali Kārlis Verdiņš un Kurzemi Liepa Rūce.
0: Un tad šādi dažādi pasākumi izklausās arī ļoti, ļoti dažādi pēc savas formas un satura. Visas dienas garumā ar pārvietošanos dažādās, jāsaka, siguldas apkārtnes vietās notiks. Tātad, ja interesē dzēja, tad vienkārši var izvēlēties un vai nu sakot visu. Jā.

0: laiku vai daļu tikai un baudīt ļoti daudz dzejas. Tāda doma, ja?
1: Jā, un tad mums centrālais notikums pirmo reizi notiks Baltijas dzejnieku slama čempionāts. Mums būs sabrauks dzejnieki no Lietuvas un no Igaunijas un cīnīsies par, kopā ar Latvijas slameriem cīnīsies par Stiguldas spieķi.
0: Varbūt īsumā, ko nozīmē dzejas slams tiem, kas nesaprot?
1: Nu, tas jums ir jāprasa Valteram Libertam. Viņš prasīs labāk izstāstīt, kas ir dzejas slams. Es gan arī esmu reiz piedalījusies.
0: Tad jau jūs zināsiet arī, kur piedalījāties.
1: Jā, bet izstāstīt tas būs gari.
0: Tas tā kā domāju, tāda sacensība tā ir, varētu teikt.
1: Jā, tā ir sacensība, jā. Trijās kārtās, kad ar balsošanu un uzvarētājs beigās paliek tikai viens.
0: Nu lūk, tad arī tāds, zināms, sporta elements ienāk.
1: Jā, ienāk, un slamu vadīs Valters Liberts, jā, kurš ir pieredzējis slamu vadītājs. Un sīva cīņa gaidāma.
0: Tātad ļoti daudz tiešām dažādas dzejas tuvākajā dienaktī. 10.23. jau Inčkalna stacijā iebrauc pirmie dzejnieki un var visas dienas garumā pievienoties un sakot vai nu Siguldā vai jau no paša sākuma, kā dzirdējām. Teikšu paldies šajā brīdī Siguldas Devona literatūras projektu vadītājai Sandrai Martai Grudulai. Runājām par dzejas diennakts pārgājienu. Tas tātad jau šodien tūdaļ pēc pusotras stundas aptuveni sāksies un ritēs līdz pat svētdienas rītam. Ar šo sarunu noslēdzam šo programmas stundu. Drīz jau dzirdēsiet jaunākās ziņas 9:00. Savukārt pēc tam atgriezīšos ēterā ar citiem jaunumiem.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Kultūras rondo svinēsim dzejnieces un atdzejotājas Astrīdes Ivaskas simtgadi. Ivaskas dzeja šonadēļ skanēja Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja sarīkojumā. Ir laiks atkal savā valodā varēt. Ielūkosimies arī radioarhīvā un uzklausīsim Ivaskas dzejas pētniekus.
4: Es domāju, ka māku uztaisīt svētkus cilvēkiem, jo viņos ieklausos un tas ir mans lielais trumpis. Tā saka izdevējs Anta Anča un ir pārliecināta, ka internets žurnālus neizkonkurēs. Kāpēc vairās no politikas, bet pati intervijas raksta vismaz divreiz, kā avarēja Repšas džipā un kopā ar Paulu izdzīvoja Kraibankas krahu, arī par sētas bērniem Liepājā un teātru spēlēšanu. Saruna ar Santu Anču sestdien pēc ziņām 1:00.
5: Laikmeta krustpunktā.
6: Kuri ar ko socās Latvijā? Kā ar cilvēkim, tad tos sokums vaicājums Latgolā. Saruna ar Gaigalavīšim, kas zinas to stāt, ka taišņi pie Lubona asūt bejus pirmo Latvijas teritorijā apdzēvoto vīta, klausīs latviskajā raidījumā Kolnusāti jau sestdien 18:15.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Raziņām 9. Studijā ģirds Auzāns. Pustošajos plūdos Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 633 cilvēki. Nepālas katastrofa aģentūra šodien paziņoja, ka gājuši bojā vismaz 626 cilvēki, bet Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši 7 cilvēku nāvi plūdos. Bez vēsts pazudušo skaits sasniedzis gandrīz 3000. Nepāls turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīt arī 29 Latvijas valsts piedrīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju no dažādiem avotiem, pat labam ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piedrīgie no divām turistu grupām. Daudzu pazudušo skaitā ir svētceļotāji, kas devās uz Kailaša kalnu. Dažādu austrumu reliģiju piekritēju uzskata, ka tā ir viena no svētākajām vietām uz zemes. Meditāciju praktizētāji no Latvijas Agnija Kazuša Latvijas radio redījumā Labrīt skaidroja, kāpēc šogad tur devuši

0: turp devušies īpaši daudz sveceļotāju.
1: Šī tā apiešana Kailaša kalnam apkārt, jeb ko sauc par koru, tā ir saistīta ar karmas attīrīšanu. Un īpaši spēcīga tā ir šogad, jo šogad ir ugunīgais zirga gads, tāpēc liela daļa hinduistu, budistu brauc tieši šogad. Jo šogad tā karma attīrās par 12-13 reižu vairāk nekā tas būtu parasti, kad tu ej šai ceļojumā un apē šo te koru.
0: Šodien un rīta Bauskas, Ropažu un Mārupas novadā notiks zemesardzes militārās mācības, tajās pilnveidos iemaņas un gatavosies visaptvarošām valsts aizsardzības mācībām Namejs. Mācības šodien un rīt notiks Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, arī Mārupas novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltā krusta apkārtnē. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar solīja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat laban Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības rādījus uzbrukumu. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto vakar paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos. Islandē šodien referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībā jāsaka sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Latvijas pilsoņi, kuri 15. saimes vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrāla vēlēšanu komisija. Pieteikties varēs līdz 25. septembrim. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina uzņēmējus no visas Latvijas pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam. Tam labam būs augt. Kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. Pat labam Latvijā jau darbojas vairāk nekā 300 sociālo uzņēmumu, bet konkursā pieteikties aicināt arī cilvēki, kuri vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklētai starta finansējumu. Varakstās Cinti Jambote.
2: Sociālās uzņēmējdarbības prezentācija konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, uzņēmumi ar sociālā uzņēmuma statusu vai bez tā, kā arī biedrības un nodibinājumi, kuriem nepieciešams finansējums jaunas idejas īstenošanai vai organizācijas attīstībai. Pieteiktajai idejai jāatbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai, tai ar precēm vai pakalpojumiem jāpalīdz risināt kādu sociālu problēmu un radīt labumu sabiedrībai. Konkurs norisināsies 3 kārtās un dalībnieki var pieteikties tam līdz 17. septembrim. Bet fināls notiks 15. oktobrī Rīgā.
0: Rīgā šodien sāksies pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas. Ik viens varēs bez maksas apmeklēt nodarbības, radošās darbnīcas, satikt pedagogus, iepazīt mācību vidi un pieteikties interešu izglītības nodarbībām. Bet Branguļos šodien pēc stundas pie sporta centra kaimiņa sāksies gadskārtējie tomātu svētki. Pasākums pulcēs tomātu audzētājus, selekcionārus, mairažotājus, amatniekus un gardēžus. Un tradicionāli tiks noskaidrots arī šī gada ražas smagākais tomāts. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidaustrumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņienas laiks, rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.

Ir sestdiena, 29. augusts, 9:05. Latvijas radio ētrā joprojām programma Labrīt un studijā jūs joprojām sveicinās Kristaps Feldmanis. Lūkojoties tajā, kādī šajā brīdī un šodien solīti laikapstākļi, secinu, ka nu, šobrīd strauji kļūst ciltāks jau. Šķiet zemākā gaisa temperatūra Latvijā plus 12 grādi, tā tas ir Alūksnē, Madonā, arī Rēzeknē, Dagdā. Tātad valsts austrumdaļā lielākoties un tad nu, uz rietumiem kļūst arī siltāks. Vidzemes rietumdaļā Zemgalē plus 14, plus 15 grādi, līdzīgi arī Kurzemes vidienē, savukārt Kurzemes rietumdaļā pat plus 16, 17 grādi šobrīd. Galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē plus 15, plus 16 un dienai ritot gaiss iesils līdz

0: plus 18, plus 23 grādu atzīmēja. Tiesa, šodien debesis, kā jau dzirdējāt, būs apmākušās un vietām līstā, liecina sinoptiķu prognoze. Tik tālu par laikapstākļiem, bet vēl pastāstīšu par šīs stundas plānu. Jau pavisam drīz dzirdēsiet interviju ar Latvijas Universitātes izglītības pētnieci Daci Namsoni. Šī saruna par jaunu, pētniecībā balstītu dabas zinību, mācību metodiku un praktiskiem atbalsta materiāliem skolotājiem.
1: Nav noslēpums, ka pie mums ļoti bieži saturs tiek veidots balstoties tādā empīriskā pieredzē. Šeit tā liela atšķirība ir, ka tas balstās pētniecībā un starptautiskajā praksē. Tas svarīgākais ir šos atsevišķos pētījumus ieraudzīt un ielikt tajā kopējā sistēmā. Un pārnest to, kas, lai tas derētu Latvijas kontekstam.
0: Jā, nu šī saruna jau pavisam drīz, bet tas, protams, nav viss. Stundas otrajā pusē stāstīsim par vietējo iedzīvotāju bažām alūksnes novada Liepnā. Tur pirms 3 gadiem atvērts patvērumu meklētāju centrs un vietējo iedzīvotāju dzīves un sociālo normu izpratne bieži esot atšķirīga no tā, kādu piekopi centra iemītnieki.
2: Sīki incidenti notiek visu laiku. Viņi iet gan mājās, gan īpašumos, gan gar logiem staigā. Nu, viss, kas ir. Viņi ir daudz. Viņi ātri te aptver, ka vietēju iedzīvotāji ir maz.
3: Viņi arī mēdz uzturēties mums bērnu rotē laukumā. Nākamies ar mazbērnu, viņi ir lielie vīrieši, šļūts pa kalniņu, griežas tajā šūpolītēs, jāpat arī peldē tavā. Viņi filmē, kā cilvēki peldas.
0: Jā, par to, kā Liepnas iedzīvotājs sadzīvo ar patvērumu meklētāju centra iemītniekiem un ko saka vadība, par to stāsts jau stundas otrajā pusē. Un drīz pēc tam vēl sazvanīšos arī ar Dienvidkurzemes novada turisma centra direktori Ievu Skābārdi, lai uzzinātu, kā Dienvidkurzemē šodien iecerēts atzīmēt tradicionālo senās ugunsnakti. Lūk, jā, šādi temati vēl šajā stundā. Sveiciens, protams, arī visiem, kuriem šodien svinami notikumi, to starp vārda diena, Aigai, Vismantam un Armīnam, tātad šodien vārda svētki. Bet šobrīd ir 9:08.

0: Šobrīd 9:12 minūtes un turpināsim ar šī rīta lielo interviju. Neilgi pirms jaunā mācību gada Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centrs izveidojis jaunu pētniecībā balstītu dabas zinību mācību metodiku un praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem, kuri strādā līdz 6. Klasei. Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tapis arī digitāls materiāls, kurā ir stundu plāni katrai izglītības programmā paredzētajai dabas zinību stundai. Tas ir īpaši svarīgi tādēļ, ka šogad pirmo reizi notikušajos monitoringa darbos 3. Un 6. Klasē bija salīdzinoši zemi rezultāti, jo sevišķi dabas zinībās, kur skolēni sasniedz attiecīgi 48% un 35% punktu. Par jauno metodiku un arī citām izglītības jomas aktualitātēm Ilze Kuzmina izjautāja centra vadošo pētnieci Daci Namsoni.
1: Kāpēc pievērsāties tieši dabas zinībām?
2: Mūsu komanda strādā dabas zinātņu izglītībā jau vairāk nekā 20 gadus. Mēs sākām ar vidusskolu, tad pievērsāmies posmam 7. un 9. klase. Un tagad esam pievērsušies posmam no 1. līdz 6. klasē, kas mums dod iespēju redzēt vienotā sistēmā, kā attīstās dabas zinātnes visā skolas laikā. Un šis posms no 1. Līdz 6. Klasē ir tas, kas ir bijis aizmirsts. Iepriekšējā metodika ir izdota 1931. Gadā. Tāda pamata, uz ko balstīties, tā īsti nav bijis.
1: Bet nu tad sanāk, ka gandrīz 100 gadus pedagogi strādāja bez metodikas, vai katrs, nu kā gribēja, tā darīja, vai tur universitātēs bija kaut kādas savas metodikas, ko viņi mācīja tālāk jaunajiem skolotājiem, bet nebija vienotas valstiskas?
2: Šeit pat varbūt nav jautājums par valstisku pieeju, bet jautājums ir par pētniecībā balstītu pieeju, jo, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms 30 gadiem, tad šobrīd mācīšana balstās pētniecībā, un ir ļoti daudzas lietas jau skaidras. Ja tu mācīsi šādi, rezultāts būs tāds, mācīsi citādāk, rezultāts būs atšķirīgs. Un pasaulē šī praksa ir apkopota, un šeit šī startautiskā praksa ir izvērtēta un adaptēta tai situācijai, kāda ir pie mums. Nav noslēpums, ka pie mums ļoti bieži saturs tiek veidots balstoties tādā empīriskā pieredzē. Šeit tā liela atšķirība ir, ka tas balstās pētniecībā un starptautiskajā praksē, kas bija iespējams pateicoties tam, ka tas ir radīts valsts pētījuma programmas ietvaros.
1: Bet ja jūs sakat, ka tas ir balstīts starptautiskā praksē, vai jūs varētu, nu, teiksim, pateikt, uz kuras valsts pieredze visvairāk balstījāties, kuras valsts pieredze un tie pētījumi, kas tur ir notikuši, nu, tik atzīti par visvairāk Latvijai derīgiem?
2: Es teiktu savādāk. Pētniecība šobrīd jau sasniedz tādu detalizācijas pakāpi, kā veidot konkrētas aktivitātes, piemēram, 1. Klasē, lai mācītu skolēnu modelēt. Ko tas dos, kāpēc tā vajadzētu darīt? Un tas nav valstu griezumā, bet tā ir tā starptautiskā zinātniskā doma, kas tiek parādīta publikācijās un šādu veidu izdevumos. Un šādas te metodikas citās valstīs, kā mācīt dabas zinātnes, visu laiku attīstās. Jo nāk klāt jaunas zināšanas, piemēram, par telpiskās domāšanas nozīmi, nāk klāt jaunas konteksta situācijas, kā mums šobrīd drošības situācija, kas ļoti akcentē to, kā iet ārā un kāpēc nodarbības dabaszinībās vajadzētu vadīt ārā. Un tas nebija, teiksim, gadus 7-8 atpakaļ aktuāls jautājums. Notiek milzīgs digitalizācijas process, kas savukārt ietekmē skolēnu pieredzi un tamlīdzīgi. Tas svarīgākais ir šos atsevišķos pētījumus ieraudzīt un ielikt tajā kopējā sistēmā un pārnest to, kas, lai tas derētu Latvijas kontekstam.
1: Nu jā, runājot par šo digitalizāciju, nu par to, ka tie mūsdienu bērni jau vairāk ir te ekrānu bērni, es arī agrāk runājot ar skolotājiem, esmu dzirdējis, nu, ka tā ir savā ziņā problēma, ka kādreiz bērni tur skraidīja pa pļavām, viņi aptaustīja zīles, viņi to visu redzēja dabā, bet tagad daudz kas ir, nu, jāiemāc tas, kas kādreiz bija pašsaprotams, vai to jūs arī ņemāt vērā šo metodi

0: Izstrādāt.
1: Pilnīgi noteikti. Tas jautājums ir diezgan nopietns tādā nozīmē, ka bērns atnāk uz skolu ar pilnīgi citu pieredzi. Kādreiz nu, daudziem bija lauki, bērns redzēja, kur piens rodas. Šobrīd ļoti daudziem ir priekšstats, ka piens rodas lielveikalā. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi iemācīt parādīt pilno aprites ciklu, kas notiek dabā un kas pēc tam notiek tālāk rūpniecībā un kā īstenībā to produktu dabo. Dabas zinībām ir tā otra puse, kas ir tehnika un tehnoloģijas. Un šajā pirmā sastās klases posmā arī tas, kā darbojas tas pats drons kaut vai tādā vienkāršotā veidā, ir ļoti aktuāls jautājums, kurš nebija aktuāls pirms 6 gadiem. Ja? Kā darbojās sensori lielveikalā ieejot un tam līdzīgas dažādas lietas. Un te ir runa nevis par to, ka mēs to kaut kur ļoti dziļi mēģinātu mācīt, bet lai skolēnam rodas vismaz sākotnējais priekšstats, kas tas ir. Jo dabzinībās ir tāda interesanta lieta, ka interese ir saistīta ar saprašanu. Ir ļoti svarīgi šajā pirmā sastās klases posmā, veidojot izpratni, uzturēt arī dabisko zinātkāri un domāt par to, kā uzturēt interesi. Un tāpēc tā pieeja, kādu mēs šeit piedāvājam, ir mācīt caur eksperimentiem, caur modelēšanu, caur āra nodarbībām, caur vērošanu, sarunājoties ar skolēnu veicinot domāšanu. Stundu, piemēram, balstās šajā metodikā, bet tie nāk vēl klāt līdzi, no 1. līdz 6. klasei, katrā tematā, katru mācību stundu, kuru veidoja ļoti liels autoru kolektīvs, gan tie, kas strādā praktiķi skolās, gan arī mūsu pētnieki un eksperti.
2: Arī tā metodika un arī tie stundu plāni, tie jau būs skolotājiem kā izvēle, vai ne? Tas nebūs, ka viņiem ir obligāti tam pilnībā jāpiet.
1: Protams, es domāju, ka vispār otra cilvēka rakstīt stundas plānu ir ļoti grūti izmantot. Tas ir tas, ka cilvēks var redzēt ideju un saprast, vai viņš tā grib darīt vai nē, vai viņš to saredz, bet tas ir piemērs, kur ieskatīties.
2: Jūs teicāt, ka svarīgi, lai interesi mācīties uzturētu šī dabiskā zinātkāre, vai jūs saskatāt mūsu izglītības sistēmā, varbūt arī metodēs, kādās skolēnus apmāca, ka tur ir kaut kas tāds, kas nogalina šo dabisko zinātkāri.
1: Es domāju, ka tā problēma ir citur. Tā īstā problēma ir tā, ka mums ir milzīgs skolotāja deficīts, ilgstoši, hroniski, un tas savukārt rada ļoti lielas mācīšanas atšķirības. Kamēr neatrisinās skolotāja deficīta situāciju, tikmēr mēs no tā, ka vienam ir tāda pieredze, bet otram pavisam diametrāli pretēja, nekur prom netiksim. Jo neviena grāmata, neviens dokuments jau bērnus nemāca. Ir cilvēks, kurš ir caur savu pieredzi, caur savām zināšanām to izlasīs un kādā veidā to piedāvā klasē. Un tur ir milzīgas atšķirības. Tos dabazinībās tieši šī situācija ir ļoti sarežģīta. Posmā no 4. līdz 6. klasē dabazinības nereti māca kolēģi, kas ir tā kā bijuši, piemēram, geogrāfi vai fiziķi vai ķīmiķi. Un ir jautājums, cik daudz viņi ir mācījušies tieši dabazinības mācīt.
2: Bet sākuma skolā jau viens skolotājs, ka parasti visu
1: lūk,
2: māc izņemot sportu varbūt.
1: Jā, un te mēs nonākam pie problēmas, ka sākuma skolā mēs ļoti skaidri saprotam, ka ir jāmāc lasīt. Sākuma skolā mēs ļoti skaidri saprotam, ka ir jāmāc matemātika. Un tas ir svarīgi, un šie priekšmeti ir tie, pa kuriem visi uztraucās. Tad, kad mācās jaunais skolotājs, cik daudz viņš mācās pašu dabazinību saturu, cik daudz viņš ir mācījies tieši kā mācīt dabazinības, nu, tas ir ļoti atšķirīgi. Un, protams, ka ir ļoti sarežģīti vienam cilvēkam mācīt daudzus priekšmetus profesionāli.
2: Tad būtu tā sistēma jāpamaina, nu, teiksim, sākuma skolā tomēr neļaut vairs klases audzinātājām mācīt bez mazliet 80% izglītības satura.
1: Nu, tas, ko es redzu strādājot ar skolu vadības komandām, ka ir daļa skolas, kuras pakāpeniski atsakas no šīs prakses, ka viens skolotājs māca visus priekšmetus. Pasaules prakses šeit ir ļoti atšķirīga. Ir prakse, ka ir, piemēram, tikai 1. klašu skolotāji vai tikai 2. klašu skolotāji, kas nozīmē, ka cilvēks vispār māca strādā tikai 1. klasē. Tā prakse, kas mums ir, nu, viņa mums tie ir ļoti sen. Ir tas brīdis, ko mēs redzam caur monitoringa rezultātiem, ka dabazinība rezultāts ir tāds pats kā lasīšanas rezultāts, un tieši to pašu mēs redzam no stundu vērošanas datiem, ka dabazinības nereti tiek mācīt kā lasīšana. Un tas pavisam nav par dabazinību būtību sākuma skolas posmā.
2: Izlasiet šo paragrāfu un pēc tam par to parunāsim kaut kā tā, ja?
1: Tas ir tas, kas tiem bērniem, kuriem sevišķi ir grūtības, mēs faktiski sanāk viņu divreiz par to sodam, ka viņam ir grūtības. Nu, tāpēc mēs arī rosinām, ka dabazinības ir jāapgūst caur modelēšanu, caur eksperimentiem, caur novērošanu, caur sarunāšanos, lai būtu šī iespēja piedzīvot. Kāpēc tas ir svarīgi? Jūs jau no tajā grāmatā nevarat izlasīt, piemēram, tekstu par magnētiem, ja jūs neesat piedzīvojis to situāciju, kā tas magnēts to naglu pievelk vai nepievelk. Un kas notiek, ka to magnētu pagriež otrādi. Jūs varat formāli tehniski izlasīt, bet jūs nevarat uztvert teksta jēgu, jo jūs nesaprotat, ko tas nozīmē, tas process. Ar to dabas zinības

0: ļoti atšķirās no citiem mācību priekšmetiem, kur lasīšanai ir pilnīgi cits nolūks, nekā tas ir, piemēram, literāriem tekstiem strādājot.
1: Tad šī lasīšana par daudz dabas zinībās, jūsuprāt, ir daļa tā skolotāja trūkuma vai daļa tā, kā viņš sagatavos?
0: Domāju, ka tas ir tāpēc, ka cilvēkam ir jāmāc ļoti

0: nu, šis projekts, manuprāt, bieži tiek izmantots kā tāds bubulis, nu, kas it kā traucē skolotājiem strādāt. Ko jūs sakāt par šo ideju, ka tas būtu jāpārskata?
1: Man ir bijusi iespēja būt klāt pie satura izveides kopš 90. Gadu sākuma, kopš Piebalgu valdības. Dabaszinātņu izglītībā mērķis nav mainījies apmēram 20 gadus. Līdz ar to vainot šeit skolu 2030. Nu, nekādīgi nesanāk.
0: Nu, es nerunāju tikai par dabas zinībām, es runāju par šo izglītības saturu kopumā.
1: Jā, otra lieta, kas šeit ir tā kā būtiska, citās valstīs satura izveide ir profesija. Un satura veidošana balstās pētniecībā, jo tā ir saistīta ar, gan ar to, ko konkrētajā vecumā var apgūt, kas kā nākošais būvējas uz iepriekšējā, kāda ir starptautiskā praksa, kas ietekmē rezultātu. Un tur ir milzīgs faktoru kopums. Trešā lieta, mums ir šobrīd priekšvēlēšana laikā ļoti politizēti izglītības jautājumi, kuriem vajadzētu palikt profesionāļu vidē. Tad, kad es dzirdu argumentu, ka saturs ir jāmaina tāpēc, ka kāds skolotājs personīgajam bērnam ir kaut ko licis darīt, tas nevar būt arguments tam, lai mēs mainītu valstī saturu, jo mērķis nemainās. Un ceturtā lieta ir, vai mēs varam izdarīt labāk.
0: Jums par to ir šaubas.
1: Un tas ir profesionāls darbs veidot saturu. Skolotāja darbs ir mācīt bērnus. Manuprāt, mums ir ļoti liels mīts, kur izmanto politiķi, ka mēs paņemam no skolas vienu skolotāju grupu, viņi izveido vienu programmu. Nu, tikpat labi no universitātes. Tad mēs paņemam otru grupu, viņi izveido otru programmu. Mēs šādi sarīdam cilvēkus.
0: Jūs jo viena pieredze.
1: Jā, vienā un tā pašā mācību priekšmetā. Jā, un tas iemesls ir tajā, ka šie cilvēki balstās savā empiriskajā pieredzē, un viņa pieredze citiem varbūt nedar. Tāpēc pasaulē saturu veido balstoties pētniecībā. Un tā tur ir jāuzkrāja pieredze, lai to mācētu izdarīt.
0: Kāpēc tad mums nav šo profesionāļu, kas saturu veido, tas tā kā tā kampaņu veidīgi tāds darba grupas sanāk, izdara, aiziet?
1: Tāpēc, ka mums ir ļoti politizēta izglītības sistēma, mums visu laiku mainās ministri, un katrs nākošais ministrs nāk ar jauniem uzstādījumiem un maina cilvēkus. Bet satura veidošana ir ilgtermiņa darbs, ko cilvēki mācās darīt. Tieši tāpat kā jebkura profesija.
0: Tagad ir arī ieviests dabas zinātņu eksāmens vidusskolā, un ministri kopā ar darba devējiem uzstāja, ka to vajag arī 9. Klasē. Vai jūs, prāt, eksāmeni ievieš ar kaut ko uzlabos dabas zinātņu mācīšanā skolās?
1: Noteikti nē. Tas ir politisks piedāvājums. Sistēma savas neizdarītās problēmas, nerisinot šo skolotāju deficītu, izvēloties tādas pseido problēmas, kuras uz vēlēšanām labi izskatās, pārveļ uz vecākiem un privātskolotājiem atbildību par rezultātu. Līdzīgi kā jau tas notika matemātikā. Un faktiski tas palielinās atšķirības starp dažādām sabiedrības grupām. Tur, kur būs maksāt spējīgi vecāki un ieinteresēti, tas rezultāts būs labāks. Tie vecāki, kuriem tādas iespējas nav, un to bērni, to rezultāts būs tāds, kāds nu tas būs. Mums ir parādījušās multilingvālas klases lielās pilsētās, kas nozīmē, ka bērni mājās runā citā valodā. Un tas ir nu, visās lielajās pilsētās ar tos skolotāju sadurās. Mums ir iekļaujoši bērni, ļoti daudz. Mums ir atnākusi šīs tehnoloģija lietas. Skolotājiem ir kļuvis daudz sarežģītāk mācīt. Bet mēs savukārt tieši pretēji, lai stiprinātu skolotāju, esam atviegloši prasības skolotājiem. Mums strādā visi pirmā kursa studenti, kaut viņi it kā nedrīkstāt pat strādāt.
0: Prasības pedagogi
1: mums strādā ļoti daudz nespeciālistu. Ja mājturības skolotāji māca ķīmiju trijās skolās, piemēram, tikai tāpēc, ka nav kas māca, nu, tad ko šis eksāmens var atrisināt? Līdz ar to, kamēr mēs neatrisināsim skolotāju deficīta problēmu, tas rezultāts mums diemžēl būs tāds, kāds tas būs.
0: Viens no iemesliem tā eksāmena ieviešanā esot tas, ka no eksāmens parādīšot, kas tad skolās notiek ar šo dabas zinātņu mācīšanu. Nu, kā jūs domājat, vai tiešām tad eksāmens ir tas īstais, kas var to īsto ainu parādīt, un vai nevajadzētu varbūt vairāk tāds padziļināts pētījums par to, kāda ir dažādu politisku lēmumu ietekme uz to, kas nu, reāli notiek skolā?
1: Šo politisko lēmumu ietekmi mēs redzam. Politiķiem vajag, lai īstermiņā var ieraudzīt to rezultātu, bet izglītības sistēma būvējas ilgtermiņā, tur ir pretruna jau pašā saknē, un no tā mēs ciešam. Nu, tas faktiski arī ir, man liekas, tas, kas mums sistēmā traucē tādā normālā veidā attīstīties. Un par datu lomu, mums ir šobrīd monitoringa sistēma, un mēs jau redzam, skatoties 3. un 6. klases datus, kāda ir situācija. Problemātika ir pilnīgi skaidra. Ir jāķers pie risinājumiem. Mums nevajag vēlreiz mērīt 9. Klasi beidzot, kur tas ir daudz par vēlu. Mums ir svarīgāk saprast, kā mēs 4. 6. Klases posmā vai jau no 1. Klases varam mainīt šo pieeju, kā mēs varam stiprināt priekšmetu nozīmi, jo 9. Klasi beidzot ir daudz, daudz par vēlu.
0: Pieminējāt jā šos monitoringa rezultātus, kas nebija sevišķi iepriecinoši, bet es apskatījos nu, pēdējos PISA

0: rezultātu dabas zinātnēs, nu toreiz nemaz nebija tik slikti, tas bija pa 2022. Gadu. Dabas zinātnēs tie rezultāti bija labāki nekā lasīšanā un matemātikā, tieši Latvijas skolēniem, un turklāt atšķirībā no pārējām divām jomām, tieši dabas zinātnē rezultāti bija kāpuši, nevis krituši. Un cik es zinu, tad drīzumā tiks publiskoti jauni rezultāti. Nu, kā jūs prognozējat? Nu, kādi būs šie dati? Vai būs kāds iemesls arī priekam vai tomēr nē?
1: Es domāju, ka signāli būs līdzīgi, kādus mēs redzam monitoringā. Tāpēc, ka skolotāja deficīta situācija ir sasniegusi nu, diezgan lielu krīzi.
0: Tad rezultāti varētu būt vājāki.
1: Tāpēc, ka mācīšanas process ir kļuvis, kā jau es teicu, sarežģītāks. Skolotāji viena liela daļa aiziet pensijā. Mums ir mācība priekšmeti, kur dabas zinātnēs, teiksim, arī, kur skolotāja vidējais vecums ir 66 gadi. Cik ilgi mēs politiski runāsim par to, ka mums kaut ko vajag mērīt un kurā brīdī mēs tā kā, tiešām reāli risinājumus meklēsim.
2: Ar Latvijas Universitātes izglītības pētnieci Daci Namsoni sarunājās Ilze Kuzmina. Šobrīd ir 9:28.

0: kas ir padibenis? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās mīklas minēs?
1: Brocēnu mafija,
2: Rozalīta,
3: Felčita,
4: Rozalinda,
5: Dante,
6: Gustavo
1: un Džuze.
0: Dzirdēsiet šo sestdienu griezos ratos 10:05.
7: 80. Gadu leģenda Boys George, vispirms jau grupas Culture Club līderis, šogad nosvinēja jau 65. Dzimšanas dienu. Un viņa dziesmām un dzīves stāstam veltīt šīs dienas raidījums.
8: Dzīves ritmi mūzikā.
9: Šonedēļ notiek mājas kafejnīcu dienas Rojā un Mērsragā. Zvejnieku sētā Priežlējas Mērsragā, kur zvejo un kūpina zīvis un uzņem turistus viesu mājā, ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
10: Stiprie stāsti.
11: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
12: Ar ziņām pusdesmitos studijā Ķekcauzāns. Pustošajos plūdos Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 633 cilvēki. Nepālas katastrofa aģentūra šodien paziņoja, ka gājuši bojā vismaz 626 cilvēki, bet Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši 7 cilvēku nāvi plūdos. Bez vēsts pazudušo skaits sasniedzis gandrīz 3000. Nepālas turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti arī 29 Latvijas valsts piedarīgie. Bet Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju no dažādiem avotiem, ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Šodien un rīt Bauskas, Ropažu un Mārupas novadā notiks zemesardzes militārās mācības. Tās notiks Bauskas novada vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, arī Mārupas novadā lidostas Rīga, Beberbeķu un Baltā krusta apkārtnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar solīja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat labāk Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības rādījus uzbrukumu dienā. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto paziņoja, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanā ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām jautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos, bet nevis vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tikai to, vai viņu prātā valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Latvijas pilsoņi, kuri 15. saimes vēlēšanu laikā dzīvos vai uztur

0: Pārējās ārvalstīs no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu. Pieteikties varēs līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv. Rīgā šodien sākas pašvaldības interešu izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Ir iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības, radošās darbnīcas, satikt pedagogus un pieteikties interešu izglītības nodarbībām. Bet Brenguļos šodien gads kārtējie tomātu svētki sākums jau pēc pusstundas. Izskan ziņas pusdesmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss, dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 18 līdz 23 grādi.
1: Šobrīd 9:33 minūtes, nepat lūk ziņā dzirdējām par tomātu svētkiem un ir skaidrs, ka Māris Bergs tos noteikti kavēs, jo Māris ir studijā ar sporta ziņām. Sveiks, tu iepriekš ziņās minēji par NHL hokejistu, kurš noslēdz rekordu lielu līgumu. Kā pie tādas naudas vispār tiek un vai viņš ir īpaši, ka par viņu ir gatavi tik daudz maksāt. Labrīt.
2: Labrīt, Kristap, labrīt klausītā. Jā, nu, pie tādas naudas spēlētājs tiek, ja viņš ļoti labi spēlē, un Kels Makars, kurš ir parakstījis šo līgumu Colorado Avalanche aizsargs, manuprāt, viņš ir viens no tiem nu, dažiem NHL hokejistiem, kuram brīdī, kad viņam ir jāparaksta jauns līgums, ja es būtu komandas ģenerālmenedžeris, nu, protams, spekulatīvi, es viņam vienkārši priekšā noliktu baltu lapu, uzraksti, cik tu gribi, cik gadus tu gribi un tik arī tu dabūsi. Tur nekādas lielās sarunas nebūtu, jo viņš ir tāds spēlētājs, par kuru klubu ģenerālmenedžeri būtu gatavi pārdot vēseli un bērnus, lai tikai dabūtu viņu pie sevis. Līdz ar to viņš ir šīs naudas vērts un tāpēc arī Colorado Avalanche ģenerālmenedžeris Joe Sakic viņam piešķīra šo lielo līgumu, kas ir lielākais NHL vēsturē. Bet sporta ziņās ieskatīsimies ne tikai hokeja šajā te faktā par NHL lielāko līgumu, bet runāsim arī par vairākiem šodien gaidāmajiem sporta notikumiem par visu sīkā pēc brīža. Latvijas čempionu vienību futbolā FC Riga UEFA konferences līgas pamatturnīrā spēlēs pret Itālijas A-sērijas klubu Bergamo Atalanta, Kipras komandu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas vienību Paņa Lukas Borats, Almatī Kairat no Kazahstānas, Čehu klubu no Jabloņecas un arī ar Kauņu Žalgiri. Tas noskaidrojās konferences līgas izlozē. Pret Atalantu, Jabloņecas klubu un Kazahstānas vienību Latvijas čempioni spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem jāspēlē izbraukumā. Pirmā spēle konferences līgā ieplānota 15. oktobrī, bet vēl nav zināms maču precīzs kalendārs un to publicēs jau tuvākajā laikā. FC Riga galvenais treneris Adrians Guļa sarunā Latvijas radio plašāk komentēja izlozes rezultātus. Klausāmies.
3: I think it's nice to face at home in Riga.
2: Manuprāt, šī ir laba izloze. Ir patīkami Rīgā savā laukumā uzņem Bergamo Atalanta ļoti spēcīgu pretinieku, turklāt komandā ir mans bijušais spēlētājs Nikola Krstovičs. Esmu priecīgs un domāju, ka arī pārējā komanda par šo izlozi ir gandarīta. Manuprāt, tas būs interesanti arī faniem. Mums šī ir laba izloze, jo Atalanta ir arī mans bijušais klubs, kurā savulaik pats spēlēja. Domāju, ka tas ir labs variants gan līdzjutējiem, gan spēlētājiem, mums visiem kopā.
3: I hope also for the fans, for the players, for us, for everybody.
2: Latvijas izlases futbolistu Marko Regžu šosezon izīrēs Ungārijas futbola virslīgas vienībai Ņīreģhāzas Spartakus, par to ziņo viņa pārstāvētā Hradec Krālovas komanda no Čehijas. Šosezon Regža trijās Čehijas čempionāta spēlēs laukumā ir pavadījis tikai minūti. Latvijas futbola virslīgā šodien ar trim mačiem sāksies noslēdzošais ceturtais spēļu aplis. Trijos pēcpusdienā Grobiņa savās mājās uzņems Daugavpils komandu. Piecos pēcpusdienā Tukums savā laukumā tiksies ar Jelgavas futbolistiem, bet vakara noslēdzošajā spēlē 7:00 vakarā Audas spēlēs pret Supernovu. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semiņistaja US Open kvalifikācijas izšķirošajā kārtā ar 4-6-1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hunterei un nesasniedza pamatturnīru. Semiņistajai gan vēl ir teorētiskas cerības tik pamatturnīrā kā laimīgajai zaudētājai. Izlozē tiks noteikta kārtība starp četrām rangā augstāk esošajām tenisistēm, kuras zaudēja izšķirošajā kvalifikācijas kārtā, un viņas tad varēs aizvietot pamatturnīra dalībnieces, kas pēdējā brīdī tomēr atteikušās startēt. Nacionālajā hokeja līgā atkal noslēgts jauns līgas vēsturē ienesīgākais līgums. Colorado Avalanche aizsardzības superzvaigzne Kēls Makars vienojies par jaunu 8 gadu līgumu ar komandu.

0: bet šajā laikā kanādiešu aizsargs nopelnīs 163,2 miljonus ASV dolāru. Makars ir pirmais NHL hokejists, kurš sezonā pelnīs vairāk nekā 20 miljonus dolāru, un viņa līguma vidējā vērtība ir ļoti tuvu maksimālajai atļautajai kolektīvajā līgumā. Rīgā šodien risināsies augsta līmeņa ūdens motociklu sacensības, sacenšoties gan vietējiem braucējiem, gan risinoties arī Ziemeļvalstu kausa posmam, kas pulcēs braucējus no Skandinavijas valstīm. Kopumā sacensībās startēs vairāk nekā 100 dalībnieku, bet ūdens motociklu piloti šodien sāks braukt pusdienu laikā. Vairāk par sacensībām stāsta pasākuma organizators Kārlis Žūriņš.
1: Mazā Daugava patiesībā ir ļoti interesanta ūdenstilpne, jo tā kā viņa ir ļoti šaura, tad viļņi no motocikliem atstarojas un veidojas tāds diezgan liels atvilnis, un kas patiesībā to ūdeni sakuļ pamatīgi, tīpaši brīdī, kad vairāk kā 10 sportisti stājas uz starta vienā rindā un visi startē reizē, tad Daugava pat ja vēja nav un viņi izskatās mierīgi, pēc minūtes jau ir viļņi tādi pamatīgi un tā, ka moču laikā kārtīgi ārā un sportistiem ir ļoti ko iespringt. Un arī strasi pati pa sevi šie Daugavas izmēri mums nedaudz piespiež viņu šaurāku taisīt.
0: Pilnībā izpārdota Rīgas arēna pirms rītvakar gaidāmās pasaules kausa kvalifikācijas spēles basketbolā starp Latviju un Izrēlu. Par to ziņo Basketbola savienība. Šodien tirdzniecībā nonāks vēl atsevišķas papildu biļetes uz spēli. Latvijas basketbolisti atgriežas mājās pēc pēriena Horvātijā ar rezultātu 80-115. Savukārt izredzes kvalificēties finālturnīram no jau sarakušas līdz minimumam. Rīgā jau vakar notika viens mačs pasaules kausa kvalifikācijā. Tajā Ainara Bagatska vadītā Ukrainas izlase ar 82-76 uzvarēja Grieķiju. Fiasko Lietuvai, kas šomēnes spēlē bez visiem saviem līderiem un lietuviešu bezcerīgi ar 66-94 zaudēja Eiropas vicečempioniem Turcijas basketbolistiem. Par sportu man šajā rītā tas arī viss.
2: Paldies, teikšu Mārim Bergam par sporta vēstījumu. Šobrīd 9:39.

9:41 minūte šobrīd, un turpināsim ar stāstu no Alūksnes novada. Tur neliels ciems Liepna. Un Liepnas rimto un ierasto ikdienu, kā uzskata tā iedzīvotāji, ir izmainījis pirms 3 gadiem te atvērtais patvērumu meklētāju centrs. Tā kā centrs nav slēgta tipa iestāde, tad te izmitinātie patvērumu meklētāji

0: brīvi izmanto ciema infrastruktūru, dodas uz veikalu, parku, peldvietu vai vienkārši pastaigājas pa ielu. Tiesa, nevienmēr patvērumu meklētāji ievēro mums ierastās sabiedriskās kārtības normas, un tas Liepnas iedzīvotājos radīs bažas par savu drošību un arī neapmierinātību par esošo situāciju kopumā. Lai skaidrotu šos jautājumus, šonedēļ Liepnas tautas namā notika kopīga sanāksme, kurā piedalījās valsts un pašvaldību policijas, robežsardzes pārstāvji, kā arī patvērumu meklētāju izmitināšanas centra Liepna vadība. Šajā tikšanās reizē klāt bija arī mūsu kolēģa Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
1: Pie Liepnas tautas nama satiek vairākus pagasta iedzīvotājus, kuri ir gatavi dalīties savos iespaidos, kā tagad ir mainījusies viņa ciema ikdiena. Imants Kravals, kurš ir arī iniciators vēstulei, kas nosūtīta Alūksnes novada pašvaldībai, iekšlietu ministram un arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, vispirms aicina apskatīt ciema centru, lai parādītu, kāpēc ir šī nedrošības sajūta. Un pa ceļiem, protams, sastopam arī vairākas grupiņas ar patvērumu meklētājiem.
2: Galvenā sāpe ir tā, ka šie patvērumu meklētāji klīst pa ciemu, sākot no pusdienām līdz vēlai naktī. Sīki incidenti notiek visu laiku. Viņi iet gan mājās, gan īpašumos, gan gar logiem staigā. Nu, viss, kas ir. Viņi ir daudz. Viņi ātri te aptver, ka vietējo iedzīvotāji ir maz, un tad viņi jūtās ļoti droši.
1: Savā pieredzē par saskarsmi ar patvērumu meklētājiem gatavi ir dalīties arī citi Liepnas iedzīvotāji, kas atnākuši uz sapulci.
3: Viss nepatīkamākais ir tas, kad mums ir arī bērni un bērnu rotaļlaukums, un viņi arī mēdz uzturēties mums bērnu rotaļlaukumā, kur mūsu bērni nav droši. Nākamies ar mazbērnu, viņi ir lielie vīrieši, šļūts pa kalniņu, griežas tajā šūpolītēs, jāpat arī peldē tavā, viņi filmē, kā cilvēki peldās. Nu, tas ir ļoti nepatīkami.
4: Protams, arī īpašumos viņi staigā kāpj, kokos, lauš, plēš, un turpat arī nokārto savas vajadzības. Tas arī ir briesmīgi. Visu piecūko, visu atstāj, un pēc tam personīgi es vācu visu.
1: Sapulces sākumā Imants Kravals dienestu pārstāvjiem vispirms jautā, kāpēc, kad savulaik bija pirmās sarunas par centra izveidu Liepnā, tik solīts viens, bet tagad ir cita situācija.
2: Kad tika veidots centrs, tad tika stāstīts par to, ka pie mums šeit uzturēsies karabēgļi, ģimenes ar bērniem. 3,5 gadu laikā šeit ir bataljons 30-gadīgu vīriešu, spēka gados, labi ģērti, labi baroti, atpūtušies, kas pie tādi ir, kurā laikā pārmainījās šis te kontingents. Kāpēc?
1: Par to, kāpēc šeit ir tieši šie jaunie vīrieši, klātesošo dienestu pārstāvi atbildes sniegt nevar, jo kā stāsta patvērumu meklētāja izmitināšanas centra vadītāja Loreta Jargane, tad lēmumu par personām, kas pieprasa patvērumu, pieņem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Centra vadītāja arī uzsver, ka centra iemītnieki var brīvi pārvietoties.
5: Jo, ja personai patvērumu meklētāja kartiņa, kas ir valsts robežsardzes izsniegts dokuments, un šis ir šīs personas dokuments, tātad šī persona ir pieprasījusi patvērumu Latvijā, un viņš ir tiesīgs pārvietoties Latvijas teritorijā no Ventspils līdz robežas joslē, nepamatot Latvijas teritoriju.
1: Bet tā kā iedzīvotājiem šie līdzās pastāvēšanas jautājumi ir sasāpējuši, tad sapulcēji pa brīdim diskusijas kļūst arī karstākas.
6: Par to pašu spēļu laukumu. Yeah. Tad, kad es pazvanīju uz centru un lūdzu viņiem kaut ko darīt, man pateica, aizejiet un aizdzeniet viņus. Kā es varu aiziet viņus aizdzīt, ja es nesaprotu, neprotu viņiem paskaidrot, ka viņi tur ne... Tas nav jūsu uzdevums, piemēram, viņiem pateikt, lai tur neiet.
5: Bet es arī jums skaidroju, ka mēs katru dienu, gan darbinieki, gan es kā vadītāji personīgi griežos pie personām, pie cilvēkiem centrā un skaidroju, ka mēs šeit ievērojam likumu, ka mēs neapmeklējam bērnu rotaļu laukumu.
1: Izskan arī priekšlikums no dienestu puses zvanīt uz 112 par fiksētajiem pārkāpumiem. Piemēram, ja arī ir iekļūts privāti īpašumā un šiep te āboli.
7: Es piezvanīšu un gaidīšu, kad atbrauks jūsu
8: atbrauks. Cik jūs reizes esat pazvanījuši uz policiju?
7: Es tieši tādēļ arī nezvanu. Kāpēc
9: jums pagalbs ir iežogots?
7: A man jāiežogo?
9: Jūs jūtīsieties drošāk?
1: Tātad izskan arī ierosinājumi īpašumiem aplicētas, kā arī izlikt zīmes angļu valodā, kur patvērumu meklētājiem nevajadzētu atrasties, kā piemēram tas jau tagad ir pie bērnu rotaļu laukuma, kur ir zīme tikai bērniem. Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons uzsver, ka ir jāsaprot, patvērumu meklētāji ir ar citu kultūru, citu izpratni par sabiedrisko kārtību, bet neapdraud iedzīvotāju drošību.
9: Viens, ko es varu pateikt, viņi nav tendēti izdarīt. Pārkāpumus šeit,

0: Viņš saprot, ja viņš izdara šeit pārkāpumu, kurš tiek fiksēts, tad viņam ir automātiski tramvaja biļete atpakaļ uz nosacīto Pakistānu, par ko viņi neviens nav ieinteresēts.
1: Liepnas iedzīvotāji, ar kuriem runājam par esošo situāciju, atzīst, ka viņi nav pret centra esamību ciemā, bet gan vēlas, lai tomēr tiktu respektētas arī viņu vēlmes.
2: Kaut kādus ierobežojumus, lai nu nav tā, ka viņi ir visur un vietējie vairs nav nekur.
3: Jā. Mēs gribētu rast tādu kā kompromisu. Protams, mēs saprotam arī viņu situāciju, jā, bet arī šeit, ja viņi ir ieradušies, lai viņi ievēro mūsu valsts likumdošanu, likumus, noteikumus.
1: Komunikācijas trūkums, tāpēc sanāksmes situācija raksturo valsts policijas, Vidzemes reģiona kārtības policijas, prevencijas grupas galvenā inspektora Liena Kaužēna.
4: Nav izmantot iespēju zvanīt 112. Un informēt par riska informāciju. Mēs zālē dzirdējām, ka tādas lietas, ko neviens dienas nebija dzirdējis. Mierīgi pazvanīt un izstāstīt.
5: Kad ābūs arī par tādu informāciju varam zvanīt?
4: Jā, viņi var zvanīt un informēt. Jā, ja nebūs šī informācija, mēs nevaram pieņemt lēmumu. Mēs nevaram reaģēt. Mēs atbraucam šeit ikdienas pārbaudē, izbraukājam apdzīvoto vietu, bet viss ir kārtībā. Tātad ir jāinformē.
1: Iedzīvotāju priekšlikums ir arī izveidot Liepnā atsevišķu policijas posteni, kas diezin vai ir reāli. Tagad ir iecer vērsties novada pašvaldībā ar ierosinājumu centra vajadzībām nodot turpat līdzās esošo bijušās internātskolas sporta laukumu, kur sakārtojot būtu patvērumu meklētājiem lielāks iespējas aizpildīt savu brīvo laiku, tādējādi samazinot pulcēšanos ciem publiskajās vietās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: 9:51 minūte šobrīd, un vēl pirms programmas izskaņas parunāsim par ko skaistu, tā teikt, dvēselei. Šovakar Baltijas jūras piekrastē notiks tradicionālās senās uguns naktis. Ko iespējams baudīt Dienvidkurzemē? To vaicāšu Dienvidkurzemes novada turisma centra direktorei Ievai Skābārdei, kuru esmu sazvanījis šajā rītā. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kur tad senās uguns nakts pasākumi norisināsies Dienvidkurzemes pusē?
1: Bien.

0: Kurzemes pusē senās ugunsnakts pasākumi norisinās principā gan bez visā piekrastē. Ir tādi lielie pasākumi, kas šogad ir Pāvilostā un Papē, arī Jūrmaltiemā. Un tad ir tādi mazie pasākumi, ko sarīko paši iedzīvotāji, paši uzņēmēji, kam ir piekļuv pie jūras, un viņi sataistos mazos skaistos ugunskurs, kas atpīd visā Baltijas jūras piekrastē. Bet jā, tie divi lielākie pasākumi notiek Pāvilostā un Papē, kā ierasts jau. Un Pāvilosta pasākums šogad būs īpašs ar to, ka tajā sadziedāsies vairāk kā 30 koru un vokālo ansambļu pulkstens 19. Un notiks arī jūras braucēja liellaivu sacensības no pulkstens 4. Un tad jau pulkstens 21. Kā tradicionāli gadu noslēdzot tā kā aktīvo turismu sezonu, jo, kā zinām, Pāvilosta ir Latvijas vasaras galvaspilsēta, kurā viss vēlas atrasties, tiek aizdedzināta Zigmunda Viļņa uguns skulptūra. Katru gadu šī skulptūra ir savādāka.
1: Un šogad?
0: Tas ir tāds skaists noslēgums. Mēs vēl nezinām.
1: Tas būs pārsteigums.
0: Jā. Jā, iespējams ir tapusi jau šajā rītā, bet jā, tā kā tas jau tas ir tāds vakar moments.
1: Bet tātad Pāvilostā no 4 jau sākas visādi pasākumi, tur var braukt. Un kas ir Papē?
0: Papi savukārt ir ļoti īpaši ar to, ka papi iziet uz tādām radošām un senām darbnīcām, kurā var iepazīt to seno būtību mazam piekrasts ciematiņam. Tur būs gan kalēju darbnīcas, gan sietspiedes, gan sadancošanās kopā ar folkloras kopām un deju kolektīviem. Tad arī tāda lāpu darināšanas darbnīca, keramikas darbnīca, niedru darbnīca kopā ar Kurš iniciatīvu fondu, kas arī ir viens no tādiem galveniem organizatoriem tajā galā. Un vakarā, tad, kad saule noriet, tad ar šīm darinātajām lāpām visi dodas gājienā un aizdzina ugunskuru, kas tad ir sakārtots Baltijas jūras piekrastē.
1: Un tad samērā atšķirīgs tās programmas Pāvilostā, tā teikt, lielāka ballīte un Papē tāda tradicionālāka tā ievirza.
0: Tāda sirsnīga, sirsnīga un ar to, ka tu vari pats līdzdarboties un būt klāt. Un, jā, un, protams, un Pāvilostā arī zaļumballa vēl līdz 12:00 naktī.
1: Tā, un tad var sākt vienā vietā un pārbraukt uz otru.
0: Jā, mums ir bijuši pārgājieni gājēji, kas tā ceļo no vienas vietas uz otru, jo jā, kā jau minēja, arī uzņēmēji, kurini šos ugunskurs, un arī tur ir kāds mūziķis klāt, paši dzied. Tas ir tāds ļoti skaists pasākums.
1: Jā, nu tā tad arī tiešām pārgājiens gar jūru nakts laikā varētu būt īpašs notikums. Īsi par pasākumu vēsturi varbūt tiem, kuri klausās, domājas, klausas interesanti, bet kāpēc vispār kaut ko tādu dara?
0: Tas ir aizsācies patiesībā Skandināvijā jau ļoti, ļoti sen, kad tāda saziņa starp pretējiem, tuvējiem, ciemiem, lai piekrasta viens otram ziņot tādu savu kopā būšanu. Un arī Latvijā tas notiek jau no 90. Gadu sākuma, kad šīs piekrastas ciema pilsētas dedzina šos ugunskurs kā tādu sasaukšanās sarunas veidu, jā, mēs te esam, mēs te kopā varam būt un par to, lai tā Baltijas jūra vieno visus, kas ir tās krastā, tas ir tas galvenais pasākuma mērķis.
1: Un nu, skaidrs par tiem mazajiem privātajiem pasākumiem, bet kā ir ar šiem lielajiem? Tur ir kaut kā jāpiesakās vai var vienkārši doties?
0: Nē. Laipni visi gaidīti, noteikti jāievēro tas, ka Pāvilostā ir slēgtas šādas tādas ielas, pavisam to klāt piekļūt nevarēs, arī Papē noteikti sekot norādījumiem, kas salikt uz ielām, uz ceļiem un iebrauktuvēm. Tā kā nē, visi pasākumi ir bez maksas, viss ir visiem pieejams, tā kā visi laipni gaidīt dienu, kur jums novadās šodien.
1: Un kāds ir tas jūsu novērojums? Tas vairāk ir vietējo cilvēku pasākums vai tomēr ir interesi no cilvēkiem arī citviet Latvijā?
0: Nē, tas noteikti ir interesi no citviet. Pāvilostā tas ir tāds atvadu pasākums, kurā tiem, kam ir vasarnīcas un visi tad draugi sabrauc, un tas ir tāds tiešām liels noslēguma pasākums vasarai. Arī Papē, ņemot vērā to, kad ir šīs dažādās iespējas līdzdarboties, tad brauc arī no citām vietām, no apkārtnes, un Papē arī ir ļoti pieprasīts šis pasākums no lietuviešu puses, jo nu, Papi savukārt ir tāda mazā Lietuva vasarā.
1: Nu, lūk, tā tad ļoti daudz dažādu šie pasākumi, gan privāti, gan lielī Dienvidkurzemes novadā, un es arī

0: ka tos gan jau bijuši, gan arī vēl tikai būs rītdien citviet Latvijā visas Baltijas jūras piekrastes garumā. Tātad gan Latvijā, gan kā dzirdējām arī Skandināvijā vēl sen pirms mums to sākuši darīt. Bet šajā brīdī runājām tieši par to, kas aktuāls Dienvidkurzemē šajā sakarā. Teikšu paldies Dienvidkurzemes novada turisma centra direktorai Ievai Skābārdei par šo sarunu. Tātad sanās uguns. Nakts jau šodien tiek atzīmēts šajā novadā ar diviem lielākiem pasākumiem Pāvilostā un Papē un arī daudziem maziem ugunskuriņiem privāti iedegtiem citviet krasta līnijā. Nu, te noteikti jāatgādina gan ievērot noteikumus, kādiem jābūt dedzinot ugunskuru jūras malā. Bet jebkurā gadījumā noteikti interesanti arī doties pastaigā gar jūru. Noteikti skats būs ļoti, ļoti skaists. Nu, tiesa gan to lietu varbūt sola vakarā, bet nu, cerams, tas netraucēs izbaudīt priekus. Paldies, teikšu šobrīd par sarunu. Ir 7:58 minūtes un šajā brīdī arī izskan programma Labrīt un no jums atvedās producente Andra Briekmane, ziņredaktors Ģirds Auzāns ierakstu skanēšanu ietarām un teik Krišans Stikāns un Renārs Šteimanis. Pie skaņu pulca šajā rītā bija Katrīna Bramberga un Toms Šupeiko, bet ar jums sarunājos es Kristaps Feldmanis. Lai jums jauka izdevusies šī diena un es ar jums tikšos jau atkal rīt no rīta. Visu labu!
1: Tava balss! Tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. Augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Kas ir padibenis? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās mīklas minēs?
4: Brocēnu mafija,
5: Rozalīta,
6: Felčita,
7: Rozalinda,
8: Dante,
9: Gustavo
4: un Giuseppe.
3: Dzirdēsiet šo sestdienu Griezos ratos 10:05.
10: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
11: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Auzāns. Plūdos Nepāles un Tibets pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 633 cilvēki. Nepāles katastrofa aģentūra šodien paziņoja, ka gājuši bojā vismaz 626 cilvēki, bet Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši 7 cilvēku nāvi plūdos. Bez vēsts pazudušo skaits sasniedzis gandrīz 3000. Nepāles turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīt arī 29 Latvijas valsts piederīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kur apkopot informāciju no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits šobrīd ir aptuveni 1000, tā liecina informācija uzņēmuma sadales tīkls elektrotīkla atslēguma kartē. Šodien bojājuma novēršana turpinās. Ukrainas prezidents Voldimir Zelenskis vakar solīja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Pat laban Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tāldarbības radius uzbrukumu. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši tirzniecības platformas Ozon un uzņēmuma DNS noliktavām, arī kuģi būvētavai Krievijas Rostovas apgabalā. Dronu uzbrukumā izcēlās plašs ugunsgrēks digitālās un sadzīves tehnikas tirzniecības tīkla DNS noliktavu telpās. Uzņēmums Ozon apstiprināja, ka viens no tā loģistikas objektiem Rostovas apgabalā arī ciet uzbrukumā un pēc monitoringa kanāla datiem naktī uzbrukts arī kuģi būvas rūpnīcai Aksais rajonā, kur aizdegās kuģis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņa administrācija ir noslēgusi darījumu ar Venecuēlu, kas nodrošina ASV vairākumu kontroli pār pierādītām Venecuēlas

0: naftas rezervēm 65 miljardu barelu apjomā. Vienošanās, ko Trumps pasludināja par lielāko naftas darījumu pasaules vēsturē, paredz privātas investīcijas Venecuēlā aptuveni 100 miljardu ASV dolāru apmērā, tā sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai to, vai viņu prāta valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Turpin Uldis Ķezbers.
1: Ja referendumā vairākums Islandes pilsoņu atbalstīs sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, tad tiks dots starts sarunu procesam, kas ilgs vairākus gadus. Pēc sarunu noslēguma Islandē tiks rīkots vēl viens referendums par to, vai valstī būtu jāpievienojas Eiropas Savienībai. Jau kopš 27. jūlija Islandes pilsoņiem ir iespēja piedalīties iepriekšējā balsošanā. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši vismaz 35 tūkstoši cilvēku, jeb 13% balstiesīgo islandiešu.
0: Šodien un rīt Bauskas, Ropaža un Mārups novadā notiks zemesardzes militārās mācības, kurās pilnveidos iemaņas un gatavosies visaptvarošām valsts aizsardzības mācībām Namejs 2026. Bet starptautiskā dzejas festivāls Siguldas dzejas dienas un dzejas nakts gaitā no šodienas pulksten 10.23 līdz 30. augusta 8. rītā notiks dzejas diennakts pārgājiens, kas pulcēs 100 esošs un topošs dzejnieks un dzejas mācekļus. Un pārgājiena laiks pieskaņots Rīgas vilcienām, ar kuru Siguldā ieradīsies dzejnieki no Rīgas. Par to vairāk stāsta Sandra Marta Grudula, kuri kultūras centra Siguldas Devonas literatūras projektu vadītāji.
2: Tad mēs sagaidām dzejniekus, un mums jau ir kļūst par tradīciju, ka dzejasnakts pārgājienu atklāja dzejnieks Jānis Roktalnis ar vienu dzejoļu lasījumu. Tas notiks arī turpatās pie stacijas. Pēc tam mēs dodamies Inčukalnā uz veco pastu, kur uzstāsies Inčukalna dzejnieki, un pēc tam dodamies tālāk pa Inčukalna pagastu. Nākošā pietura mums ir Vangaža evaņģēliska luteriskā baznīca, tur mums trīs spožas dzejnieces, Inga Gaile, Ausma Perons un Ērika Bērziņa. Pēc tam mēs brauksim uz medību pili, kur dzirdēsim jau plašākus Jāņa Rokpeļina lasījumus un arī Dainu Sirmo. Tad tālāk mums uzstāsies vairākas autoru grupas, gan Inčukalna pagastā un pakāpeniski pārbrauksim jau arī uz Krimuldis pagastu, un līdz ar to arī dienas programma būs beigusies.
0: Izskan ziņas desmitos. Rīgā 17 grādi, dienvidaustrumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņēns un 18,23 grādi.
3: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
4: Tā,
5: kas tam?
4: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
3: Ho, greizi ir akti!

0: Sveicināti Griezo ratu klausītājiem. Es esmu Griezo ratu vadītājs Vidvuds Medenis, un mans jautājums jums. Kā jūs domājat, kāpēc šī raidījuma ievadā skanēja šī visā pasaulē pazīstamā melodija no filmas Krustēvs?
1: Nu kā? Tāpēc, kad šodienas tēma ir mafija, un no šī melodija visiem asociējās ar tieši šo te kinofilmu Krustēvs, kur nu, mafija tiek attēlota īstajā dzīvē, un par ko mēs arī šodien arī runāsim.
0: Jā. Es ar savu kolēģi Ivetu esam šovasar iemaldījušies Brocēnos, 110 km no Rīgas, un mēs esam sastapuši Brocēnu mafiju un izspēlējuši mafijas spēli, un tātad iepazīsimies ar jums, kas jūs esat, mafijas spēlētāji. Lūdzu, sāksim ar tevi, Lūdzu. Kā tev vārds?
2: Tā kā

0: mafijā mēs neatklājam savus īstos vārdus. Es esmu Rozalita, esmu kūku cepēja un trešdienās es gatavoju saldējumu.
1: Paldies, Lūdzu.
2: Un es esmu Feličita, es esmu medmāsiņa, bet mafijas spēlē es biju gan maniaks, gan mafijā.
1: Paldies, Feličita, Lūdzu.
3: Es esmu Rozalinda un es esmu dārzniece un aizraujos ar rožkopību.
1: Lieliski smaržo, Lūdzu.
4: Mans vārds ir Dante, es esmu galdnieks.
1: Nu jā, izskaties ietekmīgs.
5: Mans vārds ir Gus, jeb Gustavo. Es esmu ātrās ēdienu iestādes direktors.
1: Lēnais direktors. Paldies, Gustavo, Lūdzu. Un?
6: Es esmu Giuseppe, zobārsts, kas rauj bez anestēzijas.
1: Tu zini, Giuseppe, suņi un zobārsti ir cilvēku labākie draugi. Tas ir mans izdomājums, mans atklājums. Šeit ir arī mums tūmā suns. Teiksim viņu vārdu.
0: Viņam šodien vārda diena.
1: Un viņa vārds ir Namejs. Un šoreiz bez jokiem. Tātad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām. Šodien tās minēs brocēnu mafijas pārstāvi. Un viņi ir Rozalita, Feličita, Rozalinda, Dante, Gustavo un Giuseppe. Nu tad ķeramies pie mīklām.
7: Vai cik labi ir ripo rati.
8: Ko priecājies? Labāk mīklu vai?
1: Lai skan pirmā klausītāja mīkla.
9: Mani sauc Luīze Rundele, man ir 9 gadi, es dzīvoju Salaspilī un gribu jums uzdot mīklu. Tās pārī kopā vienmēr turās, tās skrien un brien un apkārt staigā. Reiz pa reizēm paunas nēsā un apskauj tevi silti cieši. Kas tās ir?
10: Es domāju, ka to lieto cilvēki ziemā.
1: Nu, un tu pateiksi?
10: Kas vai es drīkstu Dante? Jau pateikt?
1: Ļausim viņam, du.
10: Šķiet, ka tie varētu būt cimdi.
0: Bet zini kā, man atkal likās, ka tās ir bikses.
1: Uzminēts!
10: Uzminēts, Rozalita!
1: Bet redzi, nu tas arī pārinieks. Cimdi ir pārinieks.
3: Es domāju, zeķes.
6: Es arī par
0: cimds ir varbūt viens cimds, varbūt. Bet daudz skaitlnieks ir bikses. Nav bikses.
1: TTT komandā spēlēja spēlētāja Marita Bikse. Pilnīgi oficiāli, bet uzvārdos ir visādi triki pieļaujami.
6: Jā, jā, jā.
1: Bet bikses ir daudz skaitlnieks.
6: Izvirzās līderi. Mums.
0: Bet labā ziņa šeit nebūs naktī jāšauj.
1: Rozalīte, jautājums tev. Tu mafijas spēlē šodien tu biji gan civilais, gan pats mafiozo. Kas bija grūtāk, kas bija vieglāk, vai tas ir no situācijas?
0: Interesantāk ir, protams, ka tad, kad tev ir loma. Bet mierīgāk ir spēlēt tad, kad tu esi civilais.
1: Un mafiozo, tas, kuram ir tā kāds, tas nodarbojas ar šaušanu, ja? Kad atver acis.
0: Nevis atver acis, bet tieši otrādi. Tad, kad visi mierīgi iedzīvotāji pilsēta aiziet gulēt, tad naktī mafiozo izdara šāvienu.
1: Pa kādu no dalībniekiem? Nu labi, paklausāmies īstu atbildi no Luīzes, vai tā ir?
9: Pareizā atbilde – bikses.
1: Klausāmies otro mīklu.
11: Labdien, mans vārds ir Aigars Lielbārdis un es esmu grodu dalībnieks un mana mīkla ir šāda. Kas pats kūko, tas vistas lūko.
0: Tas pats kūko, tas pats vistas
5: man
0: lūko.
5: Man ir atbilde. Tas varētu būt gailis no rīta.
3: Man arī likās, ka gailis, bet...
0: Tas pats
3: bet vai kūko? Viņš kūko?
1: Gustavo, tas, protams, ir putns. Starp citu minētas tautas dziesmās daudz.
5: Vanaks.
1: Jā, tautas dziesmās daudz putni, bet
5: gailis.
10: Es teiktu, varbūt tā ir dzegoze.
1: Jāsaka uzminēts.
10: Dante ir uzminējis.
1: Paklausāmies īsto atbildi. Atbilde tāda mitoloģiska.
11: Pareizā atbilde ir dzeguze pēc Jāņiem, kura pārvērtusies par vistu vanagu.
3: Es domāju, kā var tik vienkārši būt dzeguze, tak nē, bet redz, kur te ir tā doma tāda.
0: Jā, tā mitoloģija.
1: Rozalīte, kādus ticējumus, piemēram, tu zini, ko tu pielieto dzīvē?
0: Nu, man liekas, būtiski ir, kā mēs paskatāmies uz lietām. Piemēram, tagad vācot galdu, ja nokrīt krūze, mēs varam bēdāties, bet mēs varam pateikt, vai, tas uz laimi.
1: Jā.
0: Tas ir kā ticējums arī var parādīt to mūsu attieksmi un noskaņu uz lietām.
6: Par dzeguzēm runājot. No mājas ir
1: Giuseppe saka.
6: No mājas ir jāiziet ar naudas maku pilnu un ar pēdu.

0: Dušvēdera pilna, jo tad nedodies dzeg uz iekūkos tukšajā.
1: Un vēl kas no mājas, jo tārā ir jāsabučo sieva, lai neskatītos uz citām. Gustavo, turpin tu, ja tev ir tu jauns cilvēks, cepējs, strādā ātra ēdināšanā.
2: Ja par cepēju esmu arī dzīvē dzirdējis, ar maizi strādājot, nevar griezt no abiem galiem, tāds ticējums. Jo tas nelaim piesauks arī.
1: Jā. Parasti tā nedara.
2: Tad no viena gala līdz galam griež, nevis no abiem sāk.
3: Ja par maizi, tad maizi nekādā gadījumā nevar likt vēkšpēdus. Viņai vienmēr tāds smuki jāguļ.
4: Man liekas, ka tas ir par cieņu pret maizi.
5: Man atkal bērnībā teica, ka naudiņas nebūs tad, ja maizīt liks otrādi.
6: Nabadzība mājās.
5: Jā, nā.
4: Bet man liekas, ka tas ir arī dzīvē saistīts, ka ja tu necienīgi izturies, tu kļūst nabadzīgs. Nu, mēs varam nerunāt par naudas nabadzību, bet nu, par tādu iekšējā bagātību, ka tu cieni ne tikai mājas, cieni citus.
6: Ejot no mājas ārā, jo mēs runājām par iziešanu no mājas ārā, vienmēr kaut kas aizmirstas. Nu, tātad kāds bija ticējums, atgriežamies mājās un paskatamies
7: spogulī.
6: Jo, tad būs vēlreiz jānāk mājās, kamēr tais spogulī mēs apskatīsimies. Taisnība.
1: Jā, atkārtošana, zināšana.
4: Nu, jā, bet tas vairāk par to, kad atgriezties tā realitātē.
1: Šeit. Jā, tā ir. Klausāmies trešo mīklu.
8: Mani sauc Austra Flešmane un es dzīvoju Līgatnē. Man ir 6 gadi un es vēlos uzdot mīklu. Kas ir trausls kā zirdlaba, bet as kā nazis? Kas tas ir?
4: Man liekas, ka es zinu.
5: Nu, vai tu domā, ka tas varētu būt stikls?
4: Es domāju, ka tas ir ledus.
0: Es arī par to ledu domāju.
1: Bet teiksim, kurš ir vinnētājs?
4: Bet tā, ja jau ass kā nazis.
5: Nu, man pirmais ienāca galvā tomēr stikls.
4: Jā, nu stikls arī varētu būt.
3: Un trausls.
4: Vienkārši tagad pēdējā laikā nav vairs tik tāds stikls.
0: Ziemeļos arī ledu var izmantot kā stiklu.
4: Galu galā mafijas labākais ierocis ir ledus nazis.
1: Kādreiz, kad es biju mazs puika, tad piemēram, kinoteātrī Spartaks, kur rādīja tikai dokumentālās filmas, gāja itāliešu filma ar akmeni mutē. Tur bija tā, ja kāds nodevis ir mafiju vai izmuldējies, tad to ne tikai nogalināja, bet ielika viņam akmeni mutē. Un tā pazina, ka viņš ir izmuldējies. Tā arī ir tradīcija mafijai.
4: Briesmīga tradīcija.
1: Un kurš tad pateiks pareizo atbildi?
4: Tad Dante laikam ir vinnējis, ja, šoreiz?
5: No tad šoreiz būs tas stikls tomēr, ja?
1: Uzminēts!
5: Hei,
1: okay. Man liekas, ka stikls bija jau Dantes laikā, un tas ir 13. Gadsimts.
0: Nu, ātrāk vajadzētu būt.
1: No Ķīnas nāca?
4: No Ķīnas. Es domāju, ka no Ķīnas
1: ej, bet mūzija, Itālijā mūzija taču ir Venēcijas stiklinieki.
5: Tas Marco Polo ieveda šķiet.
4: No Ķīnas.
5: No Ķīnas, Itālijā, gan tos makaronus, spageti un tā tālāk.
1: Labi, tas ir stikls. Paklausāmies no Austras, vai tā ir?
8: Pagaizā atbilde ir stikls.
1: Nākamo mīklu uzdod Mudīte Reinsone no Skujenes pagasta, no Vidzemes pakalniem. Kas katru pavasari maina drēbes?
6: Nevis rudeni, bet pavasari maina drēbes.
1: Tā raksta.
3: Nu, nu tagad jebkurš dzīvnieks.
1: O, tu jau esi tuvu.
5: Nu, varbūt
1: Rozalinda ir tuvu.
5: Varbūt, bet čūska ir tā, nevis tas.
3: Bet dzīvnieks.
1: Pagaidi, kas var būt arī viņa? Kā jautājumais vietnieku vārds.
5: Nu, tad čūska varbūt. Es esmu atceros no bērnības, ka eju pa meža takām un redzu tādu ādu sačervēlēsies, un tā ir tā čūska sāda.
1: Kā Rainis rakstīja Kastaņolā, ir čūska atjaunotne, ceļot dziedē. Uzmanēts! Lasiet, Raini. Ne, nu labi, bet te jau ir simbolisks jautājums. Čūska met ādu, ne jau viņa vienīgā dabā to dara, gan jau vēl kāds rāpuls abinieks. Bet kā mafijas spēlē bija mainīt lomas, nomainīt ādas? Kurš var savu pieredzi pateikt?
5: Nu, varbūt es.
1: Uz Dante.
5: Nu, sākumā es biju mafija, un man bija ļoti interesanti. Tad otrajā spēlē es biju, kas bija tas, kas arī nogalina?
7: Manieks.
5: Jā. Man bija arī interesanti, bet jau mazāk. Un tad trešajā spēlē es biju civilais un galīgi nebija interesanti. Tā kā ir tā.
1: Jo neviens nelika atvērt acis naktī.
5: Nu jā, arī tas, jā. Tāpēc tā loma spēle ļoti, ļoti interesanta. Un jo vairāk atbildības no tevis prasa, jo tas, protams, piešķīra lielu asumu.

0: Arī tā man likās.
1: Danti, paldies, Feliči, lūdzu.
2: Bet es gribēju teikt, ka man bija tieši otrādi. Tā, kad es biju civilais, tas bija tik interesanti saprast un izanalizēt, kurš tad īsti būs mafija. Tā, kad es biju maniaks, jau bēdīgāk. Un tā, kad es biju mafija, es pavisam pazaudēju visas savas spējas. Labi spēlēt spēli.
1: Un Giuseppe?
3: Giuseppe ir maz ko teikt.
1: Un pareizi vien ir.
2: Jo
3: ne visiem tiek dot iespēju spēli izbaudīt visā garumā. Bieži vien gadās, kad jau pirmajās minūtēs tiek izslēgts.
4: Pirmā naktī aiziet pa skujtaku.
0: Nu, ja pirmajā naktī, laikam jau tad mafijas teiciens, viņš zināja pārāk daudz.
4: Bet varam minēt tālāk, viņš zināja pārāk daudz.
3: Es priecīgs, ka man akmeni neielika.
1: Jā. Nu, redz, no čūska un ādas mainīšanas mīklas nākamā. Labdien, esmu Alnis Dūdums no Ķekavas novada Krogsila. Eksdziedātājs arī radio korībijs. Vēlu jūs raidījumam ilgu mūžu, cerams, ka varēsit atminēt manu mīklu. Kas velkas, velkas, kamēr ievelkas? Frazioloģismi iet vaļā.
2: Ballīte.
1: Jā, nav šoreiz.
3: Starteris.
5: Tēja arī.
1: Uzmanēts! Nu, kas esi tagad oranžā apmetnī?
5: Jā, no odiem bēgu.
1: No brocā nodiem, no cieceras odiem. Tā ir tēja, velkas, velkas, kamēr ievelkas. Nu, jā?
2: Dod pieci.
0: Es atkal domāju, ka mans minējums bija neizdarītie darbi, jo tie jau arī ievelkas, ka tu neizdari.
1: Mēnešiem ilgi var ievilkties.
0: Pilnīgi, arī lai, gadiem. Kāds nenojaukts šķūnīts.
1: Jā. Nekas tik ilgi nestāv, kā nenojaukti šķūņi.
0: Vai ne?
1: Bet brocēnu mafijai kāda ir mīļākā tēja? Kaut arī, nu, kāpēc jums būtu īpaši jādzer tēja?
4: Tā, kurā nav ciankālīs.
0: Lai labi, es varētu atbildēt savādāk, ka tā var būt kafija.
2: Espresso.
1: Kafija, mafija.
2: Jā.
1: Labrīt, teic Zigmunds Otto, un lūdzu atminēt ciparu mīklu. Uz papīra lapas uzrakstīts 3 ciparu skaitlis. No 3 dažādiem cipariem, no kuriem neviens nav nulle. Pagriežot lapu ar apakšējo malu uz augšu, skaitlis nemainās. Kāds ir šis 3 ciparu skaitlis? Apgriežot otrādi, ar kājām gaisā, viņš nemainās.
4: 1, 1, 1.
5: 8, 8, 8.
4: Arī, jā.
1: Bet dažādi cipari.
2: 6, 9, 6 vai 9, 6, 9.
1: Jā!
5: 6, 6, 6.
1: 9, 6, 9.
0: Jā.
1: Vēl kas pa vidu var būt kāds skaitlis? Es tagad uz īstajām pēdām.
5: 9, 8, 9.
1: Jā, 9.
5: 6, 8, 6.
2: 6, 8, 9.
1: Uzmanēts, Rozalinda, ir.
0: Bravo!
1: Grūti jau tā, nu, bez vizuālā saprast. Tas ir 6, 8, 9 vai tieši apgriežot
4: perfekti.
1: Otrādi 9, 8, 6.
4: Tieši, perfekti.
1: Paši odi saka, ejam uz priekšu, viskārtībā. Tātad, pirms klausāmies no brocēnu mafijas kādu muzikālu priekšnesumu, klausāmies šo mīklu.
6: Mani sauc Arnars Stalts, man ir 15 gadi un es mācos Ķekavas vidusskolā un gribu uzdot mīklu. Bez roku, bez kāju, bet kreklu vajag. Kas tas ir?
1: Tas krekls te ir pēdiņās. Tam nav kāju, tam nav roku, bet kreklu parasti tam vajag.
4: Spilvens!
1: Uzmanēts!
4: Nopietni!
1: Neticam, bet fakts.
6: Un pareizā atbilde ir spilvens.
1: Kā? Grūta mīkla.
3: Loģika. Pastāv savu domgājumu.
2: Apģērbi.
4: Pirmais, par ko es domāju, bija senos laikos, ka vārī tēju, tad lika kaut kādu drēbi virsū, kaut kur esmu bērnībā redzējusi. Pēc tam domāju, nu, vai tas cilvēks būs redzējis. Pēc tam es sāku domāt, kādiem priekšmetiem velk drēbi virsū. Un es kādēļ, bet tas spilvens ienāca prātā.
0: Jā.
1: Rozalīte, paldies! Bet tagad mums griezījos ratos, kad puse mīklu ir uzminētas, ir muzikālais starbrīdis. Ko mēs tajā dzirdēsim godātā brocēnu mafiju?
0: mēs instrumentāli nospēlēsim.

0: Šeit ir seši, un viņi ir
1: Rozalīta,
2: Felicita,
3: Rozalinda,
4: Dante,
5: Gustavo,
6: Giuseppe.
0: Jā, un apkārt mums lido asinssūcē, kā tad bez asinīm šādā vakarā, knauši vai odi, citiem vārdiem sakot.
1: Jā, jo, zin kā, mēs parasti dūsmojamies uz odiem, negribu viņus, tāpēc, ka viņi sūc asins. Bet ja viņi sūktu taukus, tad visi tieši priecātos.
4: Labs.
0: Atsūktu. Jā.
3: Un iepildītu citās vietās. Tagad jau mudē.
2: Kur?
3: Citur iepildītu.
4: Kaimiņam?
0: Nē, citās organismu daļās.
4: Vai arī ienaidniekam, ja?
3: Nē, taču citi atsūks.
4: Labi.
3: Baigus pats ar dibenu uztaisīt
4: formīgāk. Baigus,
0: ja pasaules čempionātā futbolā pirmo reizi bija ūdens pauzes, tagad ir odu aerosolu
5: pauze.
0: Odu pūšamā pauze. Pūšam. Diez, kas būtu, ja mēs uzaicinātu te pasaules futbola izlases pārstāvis sešus minēt mīklas.
4: Ļoti interesanti. Es tiešām būtu priecīgs no tādas tikšanās.
6: Tieši tā.
0: Šitas priecīgais Norvēģis.
4: Jā.
0: Tad es nezinu, vai Messi būtu.
5: Haalands.
0: Bet... Jā, vai cik labi. Ah, kaips, vai bauda.
3: Es bišķi iepūtīšu šitu, man liekas.
0: Es esmu
3: man vienkārši. Tieši, man liekas, tu kā ģīmija lien iekšā.
1: A mūsu skolas laikos šitā džekēs skāja dulu galvu ķert.
4: Šitiem, ja?
1: Diklofoks,
3: kā es sauc. Varbūt
1: vajadzīt iepēc baltu ūdeni. Baltu ūdeni? Aizdomīgi.
6: Skaidru ūdeni. Man liekas, ka mēs nomirsim, bet tie odi paliks.
3: Bet viņi nav vairāk.
0: Lai skan nākamā mīklu virtene.
7: Vai cik labi ir ripo rati.
8: Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati.
0: Lūdzu, klausāmies šo mīklu.
9: Mani sauc Jānis Ķuze, esmu no Jūrmalas un šī ir mana mīkla. Vakarā negribu uzvilkt un no rīta negribu novilkt. Kas tas ir?
6: Pidžama.
3: Bērni negribu pidžama vilkt.
0: Jo. Pidžama. Kādas vēl bija versijas par šo?
3: Nu, bērni negrib vilkt pidžamu, tieši tā.
6: Kāpēc bērni? Pidžama, vienkārši pidžama, arī pieaugušam var būt pidžama.
0: Bet tu zini, kādreiz mūsu mātes un vecmāmiņas vilka pidžamas. Tas varbūt bija tāds pidžama laikmets. Bet toreiz bija cita situācija. Cilvēkiem nebija, kā tagad, zini, katram sava istaba. Citreiz vienā istabā mita 2-3, un tad jau nevarēja pakailot tur tā blazierēt. Mana mamma tēlniece, viņa bija baigi ģeniālā, viņa reizīm pa dzīvokli staigāja plika. No sava ķermeņa īpaši tēlniekam nav jākautrējis.
1: Varbūt viņai nebija pidžola.
3: Novilkāja, pazaudēja.
0: Paklausāmies īsto atbildi no Jāņa.
9: Pareizā atbilde ir pidžama.
0: Cienījamie mafijas locekļi, jums ir kāds nakts piedzīvojums?
4: Nakts piedzīvojums mums jau tenī spēlē tikko bija, kad tās galināšanas bija. Bet labākais jau bija, kad bija tā medmās, kas varēja to galināšanu arī uz to labo pusi vērst arī. Un tas jau atkal bija baigi forši. Vienīgi tad, ja tika nogalināts mafijas pārstāvis, tad kā tur bija? Tā medmās nevarēja viņu izārstēt vai varēja?
1: Dakters nevar izārstēt, jā, man atkīja.
4: Jā. Es runāju tieši par spēli, jo mums tikko notika tā spēle, un tas bija ļoti interesanti.
1: Ka nevienmēr ir tikai tie, no kā mēs ciešam, bet pasaules kārtībā ir arī tie, kas mūs glābj.
2: Es atceros tieši greizo ratu mīklu, man ļoti patika.
0: Lūdzu, Felicita, jā.
2: Mīkla bija par to, kas saldāks par medu.
4: Jā, tā bija mūsu mīkla kādreiz, kas ir saldāks par medu. Un bija, un tiešām, kā minējumi bija visāda mīlestība un buča, bet atbilde bija miegs, jā.
0: Jā, bija, tā atceros. Lūk, kur nakts mīkla. Labrīt, greizo ratu vadītājam Vidvudam. Labrīt. Mana 6-gadīgā meita Odrija no Jūrmalas ir izdomājusi asprātīgu dabas mīklu. Lai jautra minēšana. Kas ir zaļgalvaina zebra? Nu, visapkārt zaļš, bet svītrēns pa vidu.
6: Arbūs.
0: Ļoti labi, bet nav.
3: Ķirbis.
0: kādas ir zebra.

0: Vai galvenās krāsas?
1: Melna.
0: Turamies pie melna un balta. Svītraina.
2: Klavieris.
0: Bet
2: zaļgalva.
0: Klavieris ir, nu, pieņemsim, standarta krāsa ir mela.
3: A, var vēlreiz to mīgu?
0: Kas ir zaļgalvaina zebra?
4: Zaļgalvaina.
3: Zaļgalvaina.
5: Vai tas ir saistīts ar gājēju pārēju?
0: Nē.
3: Zaļgalvaina zebra.
0: Ārā
3: zebra.
0: No pilsētas, var teikt, te ārā no asfalta. Zaļgaļ. Pilsētā var palikt.
5: Bet kas dabā ir balts?
0: Bet zvītrains.
5: Bet kaut kas ir zvītrains.
4: Zaļš kaut kas arī tur ir.
3: Pagat, un ja jau zebra. Ā, bet mums nav jāturās pie melns un balts, bet ir jāturās
5: pie melns. Ir jāturās, un vēl pie zaļa jāturās.
3: Un zaļgalvaina. Kam ir zaļa galva?
0: Nu liela, nu kupla galva.
5: Ā, bērs?
3: Bērs, patiešām!
0: Ko tu bez manis darītu? Uzminēts!
5: Bumā netiek!
0: Bet Rozalinda!
5: Ā, jā, tas
0: bērs,
5: liela galva.
1: Nu, vispār sarežģīta. Līdz šim grūtākā.
0: Es nezinu, kā
2: to... Jā, man tiešām tavs minējums bija, tas arbūs likās, nu, loģisks, tā kā uzreiz. Jā, bet
3: zebra, jā, un zaļgalvaina, tad zebra un
2: bērs ir atbildi. Nu, šitā kolosāla mīkla, paldies liels.
3: Odrī, tu esi ļoti vērīga un noteikti raksti vēl mīklas.
2: Tiešām kolosāla mīkla. Es arī aicinu tevi turpināt ar šo te mīklu rakstīšanu.
0: Redzi, no zaļās mīklas mīkla nāk no zaļiniekiem, Jelgavas novadā. Daina Kūdīņa mums tur rakstītāja saka, labdien, griezie rati. Vienīgais prieks, kas man vēl ir atlicis dzīvē, ir klausīties jūsu raidījumu. Kad skan raidījums, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, ir sestdienas rīts un būs veiksmīga diena. Miniet manu mīklu, kas ir Latgales svečturi ar daudzām svecītēm. Kas te domāts ir ar Latgales svečturi?
5: Kaut kāds augsts
3: noteikti. Tie keramikas, ne, bet tad, nu kā, tur keramika ar tām mežģīnītēm.
2: Tu domā, tieši ir tā kā svečturis un keramika. Es domāju, ka tas ir domāts abstrakti.
3: Jā, jā.
5: Tas ir augstas deviņu vīru spēks, ne, bet saules svece.
0: Ziedonim bija dzejolis, kā milzīgi svečturi ozoli stāv, izei no tā tālāk.
5: Latgalē.
0: Nē!
3: Latgales svečturi.
1: Nē, nevis Latgalē, bet kā?
3: Daudz svecītē. Tas varētu būt kastanis.
2: Kastanis.
0: Uzmināts. Uzmināts.
3: Tie kruzulīši ir lielas lapas, tā kā, nu, tā kā Latgales keramikā. Jā.
5: Bet vienmēr man ir līdzies, ka kastanis ir kā svečturis. Un kā man ienāca prātā?
1: Tā Latgale tevi samulsināja.
3: Tu jau caur deviņu vīru spēku mūs arī izvedi uz to.
5: Mm.
3: Brīnišķīga mīkla.
0: Nu, es piebildīšu, ja jūs vēlaties, it īpaši tagad, kad vēl vasara turpinās un muzeja sezona, ieraudzīt un aptaustīt apmēram 150 gadu senu kastani, aizbrauciet uz Edvarda Virzes dzimtajām mājām Billītes. Ļoti tu iecavai, tur ir šāds kastanis sens, kuram ir dobums vidū, bet kas brocēnos ir skatāms? Nu, sāksim ar dabas veidojumiem, tie jau tie dižākie.
3: Mums ir brīnišķīga sala, Pieceres ezerā ar laivu aizbraukt
0: drīkst
3: un pastaigāt.
2: Mans ieteikums būtu brocēnu mežparks, kas ir ar ļoti, ļoti skaistiem rododendriem sastādīts. Tur vēl ir bērniem gaisa taka. Pats arī staigāja pagājušo nedēļu.
0: Taka debesīs.
2: Taka debesīs. Kādreiz viņi bija stipri augstu. Es pat teiktu, nedaudz pat baisa. Tagad viņi nolaista ir zemāk.
1: Nolaista
2: ir zemāk. Un jā, tagad nav tik baisi, bet tik un tā interesanti. Tā kā brocēnu mežparks ir tāda diezgan sakopta vieta. Tās ir tiks parciņš, kas rada ļoti, ļoti labu pēcgaršu, pēc pastaigas.
3: Un, ja gribas tomēr augstāk, tad uz skatu torni atkal
2: ezera
0: otrā pusē.
2: Jā, jā.
3: Un labs izbrauciens ir ar riteņiem apkārt ezeram.
0: Apkārt var apbraukt?
3: Jā.
0: Tas nu ir garumiņš, tur pie 20 km.
6: Tomēr tas ir vairāk reizes paveikts. Jā.
0: Gustavo, un apkārt ezeram no aptuveni cik kilometri?
6: Tā kā pats ezers ir aptuveni 14 km saviem līkumiņiem, visur ir, kur iziet. Tomēr iepriekš Vidvots teica, ka ir 7, ir tomēr 14.
0: O, paldies par labojumu!
6: Un tā kā mēs esam braukuši apkārt, pēc sajūtām likās, kad mēs nobraukt kaut 25 km.
0: Mierīgi varētu būt.
6: 4 stundu laikā.
0: Nu jā.
3: Vēl mums ir izbraucieni ar kuģīti pa ezeru.
0: Nu ko tad? No ziedošām kastaņām ejam uz kaut ko citu. Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs, turisma un vides ekonomija.

0: eksperts Juris Smaļinskis uzdod mīklu. Kas ir padibenis?
1: Ezera dzelme.
0: Lūdzu?
2: Krēsls.
0: Tas jau ir tuvāk. Kas ir padibenis? Jo, ja kāds cilvēks ir nogājis, teiksim, baigi zemu, tad par viņu var teikt, nu, ko tu ar tādām padibenēm vispār runā?
2: Jā.
0: Bet kas vēl var būt
3: padibenis? Krēsls.
0: Nu, jau ir siltāk.
3: Nu, kā krēsls, sols, dīvāns, ķeblis.
2: Beņķīts.
3: Beņķis. Vēl, tad, kad iet pirtī, tad ņem tādus dēlīšus vai nu, pārklājiņus tādus. Varbūt tādu liek uz tā sola vai krēsla, bet es nezinu, kā viņam nosaukums ir.
1: Padibenis viņam nosaukums.
0: Nu, redzi, Juris Smaļinskis jau strādā ar studentiem, ar cilvēkiem, ar žurnālistiem. Viņam ir izstrādāta tolerantā terminoloģija.
2: Padodamies.
3: Nē, nevajag, padomājam.
4: Tas Smaļinskis, kas ir veidojis šo mīklu, kur viņš strādāja?
0: Lauku turisma asociācijā lauku ceļotājs.
4: Labi, tad man būtu varbūt tāds minējums, ka varbūt guļamais.
3: Sēžamais.
1: Vai tas nav tas kreisliņš, ko izmanto?
3: Sēžam paklājis.
1: Nu, vai tas ir tas, ko turismā izmantos? Kad mežā grib asēsties uz zemes vai kaut kur, kur ir slapš? Jā.
0: Noliekam sev zem sev svarīgas vietas. Jā, uzmanēts tas ir. Izrādās paklājiņš, kuru liek zem vienas vietas brīvā dabā.
2: Kurš no jums brīvā dabā viņi kādreiz paņēmis līdzi?
0: Ceļ roku, Rozalinda un Rozalī.
5: Es kaut kā kaislībām biju pie šīs mīklas.
1: Jo tāpēc, ka man ir turisma mugursoma, kurai komplektā nāc iekšā šāds padibinējums.
2: Bet tad un, reāli tu nesāji viņu līdzi uz muguras padibinējums.
1: Viņš ir tik mazs un viegls. Bet viņš ir tik labs,
2: mugura kad ir ālis.
6: Dibens mugurā.
1: Tāpēc, ka jums nav, tāpēc jūs neziniet.
0: Rozalinda jau sabalsojas ar Juris Smaļinski. Teiksim, dziesmu svētku dalībniekiem tādas izdod.
4: Jā, jā.
1: Piemēram, jā, tieši tā.
4: Tā arī bija. Dziesmu svētku dalībniekiem ar tādas devu.
1: Bet pazuda.
4: Ātri pazuda.
1: Ātri pazuda.
4: Viņi
1: tā,
4: tās lietas ļoti pazuda, ātri pazuda. Tā gan ir.
0: Vēl trīs mīklas, lai skan šī.
7: Mani sauc Sandija Jumiķe, es esmu Slampes amatēra teātras pārni aktrise. Un mana mīkla ir. Lietus viņu nesapojā, vējš nesajauc, saulē neizbalē, bet spēja atspoguļot gaismu labāk nekā spogulis. Kas tas ir?
0: Lietus viņu nesabojā, vējš nesajauc, saule neizbalē, bet spēja atspoguļot gaismu labāk nekā spogulis.
1: Ūdens?
0: Tas nav ūdens un nav arī spogulis.
3: Tad tā nevar būt ne pēļķa pat. Ja,
0: nē, tas ir drīzāk atspoguļotājs no šī vārda tādā cilvēciskā nozīmē. Kas vēl atspoguļo?
2: Saules baterijas.
6: Mēnes.
4: Mēnes gaisma, mēnes atspīdums naktī. Nu, arī jau laikam, nē, šoreiz.
0: Ko salīdzina ar mēnesi vai mēnestiņu?
6: Pakaļ.
0: Ej augstāk. Augstāk par pakaļ.
6: Liku pakaļ.
3: Sirds.
0: Vēl augstāk par aci.
1: Atmiņas.
6: Liku galvu.
0: Uzvarēs! Latvijas!
1: Jā, iekļās dulo!
6: Nebija uz dulo!
0: Kā to tautā saka? Saliktenis!
2: Plikpaurs!
0: Plikpaurs! Nu jā, nu
6: tā arī dulo.
0: Baigā mīkla! Nu, ko tu gribi Slampes amatieru teātra aktrise Sandija? Pateiks tu līdz, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde – plikpauris.
2: Nu, te man atkal jāsaka. Ir anekdote, ne anekdote, bet kad satiekās plikpaurs ar to, kuram ir vairāk mati.
0: Jā.
2: Un tas, kuram ir vairāk mati, viņš tā kā grib paķircināt. Un viņš saka, tie tavi mati trūkst un spīd, kā jau mēnesis. Un viņš saka, ka uz dimantiem sūnas neaug. Un ir atkal tālāk ir turpinājums, ir arī atbilde, ka arī tukšam šķūnim jumtu nevajag.
4: Bet manā bērnībā mēs atkal teicām tādu skaitām pantiņu, ka direktoram pīpiņam bija plika galvas virsma. Tā mēnesis gaismā izskatās kā maza bērna direktoram pīpiņam. Un tā tas visu laiku gāja tik uz apli.
0: Tieši tā.
3: Un patiesībā no vienas puses ir normāli, kad mēs varam atrast kļūmi, mēs pamanām, kas ir atšķirīgs un kas nav tā kā visiem vai nav tā kā man. Nu, tie pašā laikā arī varam pasmaidīt, tas tā jauki.
2: Viegli jau pasmaidīt, kamēr vēl mati ir.
3: Nu, vienīgais, kas ir svarīgi, kad tad, kad mēs pasmaidām, vai tur par plikpauri, vai par kādu citu lietu, ar ko mēs atšķiramies, nu, lai pasmaida arī tas, kuram ir šī atšķirība.
0: Vēlams, tā ir.

0: Ir normāli arī mafijā mēs skatāmies lietas, ar ko mēs atšķiramies. Kāds kļūst klusāks? Iepriekšējā partijā viņš ir spēlējis aktīvi, pēkšņi kļūst klusāks. Mm-hmm. Vai kāds tieši otrādi? Maina taktiku, kaut ko izdarā, maina pozas.
1: Uzbrūkošs virsu, taktiku,
0: kļūst,
1: vai ne?
0: Kļūst uzbrūkošs.
2: Jā, jā. Pasaka, kaut ko lieku.
1: Jā, arī.
3: Vai nopelna Oskara nomināciju.
0: Iežēlinot publiku. Dabīgi mums ir ieliks, ka, ja mēs mānamies un melojam un nepiedomājam pie tā, tad mums tajā brīdī aizverās acis, ja mēs sakam nepatiesību.
1: No re.
4: Vai arī, bet, mēs skatāmies pa kreisi.
0: Jā, vai mēs skatāmies kaut kur projām, vai, bet nu, visbiežāk tā kā aizver acis.
1: Nu, tā bija atziņa šovakar.
0: Bet tā, to var uztrenēt, tā kā nevienmēr, ja cilvēks nemirkšķina vai ne. Aizver acis, viņš runā patiesību.
2: Vēl divas mīklas un klausieties šo priekšpēdējo.
5: Es esmu Laura Lazdāne. Es esmu Cernakavas notpētniecības centra vecākā projekta vadītāja. Un es gribētu uzdot savu mīkliņu. Milzīga pūra lāde zem septiņām slēdzenēm. Vakar likām iekšā ikdienu, šodien dārgumi. Kas tas ir?
6: Atmiņas.
2: Nu un muzejnieki, kur atmiņas liek?
0: Fotoalbumu.
1: Bilžu albums varbūt.
2: Jā, bet to vietu, kur tās glabā, kā to sauc?
7: Dainskaps.
0: Krātur.
2: Uzminēts. Rozalita uzminēts. Grūti jau atrast to īsto vārdu, ko grib Laura. Muzeja krātuve. Paklausāmies viņas atbildi.
5: Pareizā atbilde ir muzeja krātuve.
0: Cilvēks, ka domā, ne, viņam ir kaut kāda sava loģika, asociācijas, simboli, kā viņi redz. Man ir viens dzīves gadījums. Mēs braucām, kad vecākais dēls bija 4-5 gadi vecs. Mēs braucām ar zirgiem izjādē. Un pēc tam, atgriežoties mājās, viņš jautā, tu varētu man Ziemassvētkos uzdāvināt zirgu? Nu, es tā padomājot, ka es runāju taču ar 4-5 gadīgu bērnu, es viņiem saku, nu, domādama rotaļdiet, saku, nu, bet protams, nu, ne jau dzīva. Uz ko viņš saka, bet ko tad es ar beigtu darīšu?
2: Bet nu labi, klausāmies jau beidzamo mīklu šodien.
8: Sveiki, šeit trenārs Pauls Jansons, Latvijas volejbola izlases diagnozes spēlētājs. Man ir mīkla un tā skan šādi. Kas reikā suns, mauro kā volejbola līdzjutēji un dzied kā lakstīgala.
0: Telefona melodija, signalizācija.
2: Nē.
7: Modinātājs.
1: Jā, atskaņotājs kaut kāds.
0: Volejbola līdzjutējs vai kaut kāda.
2: Kas to teica?
7: Giuseppe.
2: Pasaka skaļāk, Giuseppe.
7: Atbalsts.
0: Nu,
2: atbalsts!
0: Atminēts!
2: Jā, man viens tāls radinieks Amerikā, kad laulājās, tad mācītājs teica, vai jūs esat Jāni Bērziņ ar mieru ņem par sievu šo baibu liepiņu? Un viņš esot pateicis nevis jā, bet jā! Tas ir patiesas gadījums no dzīves, bet redz, tā ir dzīvā anekdote, kas folklorizējas.
1: Jā,
2: ja?
1: Tieši.
2: Kā fakts. Bet labi, paklausāmies no Renāra Paula, vai tiešām tā ir atbalsts?
8: Pareizā atbilde – atbalsts.
2: Pirms Brocēnu mafija nosaukšu šī raidījuma skanīgāko, asprātīgāko un mīmīkliņu, kāds skaņdarbs tagad skanēs, lūdzu?
1: Mēs ļoti gribētu nospēlēt tādu ļoti skanīgu un harmonisku latviešu tautas dziesmu, kas saucās Tumša nakte, zaļa zāle.

0: Tagad būtu tā brocē mafija. Kura mīkla tad būs asprātīgākā, kura skanīgākā un kura mīļmīkliņa?
1: Liekas asprātīgi, bet tā Odrija tā bija, kas bija to zebru.
2: Sešgadīgā.
1: Jā,
3: ļoti
1: jā, sešgadīgā. Jā, tā es domāju būtu.
3: Jā, dodam, dodam asprātīgākā.
0: Asprāts. Skanīgākā un mīļa.
4: Nu, man šķiet, tas plikpauris, viņa tāda tēlaina bija, nu, ļoti laba, skanīgākā.
3: Skanīgākā. Nu, man patiem kastaņiem, vai ir spilvēns?
1: Tāda mīļa, jā.
5: Pa to spilvēnu tā bija sarežģīta. Es nezinu, kāpēc tu tik viegli viņu uzminēji.
1: Es kaut kā es iedomājos.

0: tad jau mīļa ir pidžāms.
1: O, par pidžāmu, pa tiešām.
2: Tātad šīs dienas uzvarētāji ir Jānis Ķuze, Odrija no Jūrmalas un Sandija Jumiķe. Aplausi,
3: Dēja! Bravo!
2: Tagad brocēna mafijas mīkla nākamajiem minētājiem, lūdzu. Kurš teiks?
4: Gustavo.
2: Gustavo, lūdzu.
4: Kas kājām ir otrs gals?
2: Paldies par mīklu. Grezie rati gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un dažādus interesantus jautājumus. E-pastā grezie rati @lsm.lv vai arī sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku grezajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Brocēnu mafijai pēcvārds, kā jau cienījamai stabilai organizācijai, lūdzu.
1: Nu, ko labā ziņa, ka esam izdzīvojuši un rīts.
3: Bija jautri,
1: jā,
3: bija tiešām jautri.
1: Jauns prieks.
2: Arī smadzenes vēl ir pakustināt.
3: Protams, protams, protams, ka mūsu pelēkās šūnas ir vairāk kļuvušas.
2: Nu, un senioritas, ko teiks?
0: Nu, es teikšu, ka, nu, ka jākļūst dzīvē ir vērīgākam. Tas tā kā mācā redzēt vairāk. Un ja kaut ko kādreiz ir jāsamelo, nu, galvenais neaizvērt acis tajā brīdī.
1: Un arī runāt simbolos.
5: Jā.
2: Grezo ratu veidotāja Iveta un Vidvuds Medeņi šajā reizē ciemojās brocēnos pie brocēnu mafijas viņu viesmīlīgajos apartamentos. Un viņi ir, lūdzu.
1: Rozalita.
6: Felicita.
0: Rozalinda.
3: Dante.
4: Gustavo.
7: Giuseppe.
2: Skaņu režijā Aleksandrs Šaicānovs un Vidvuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu sakārtoja šīs mīklas. Paldies mīklu iesūtītājiem, bet grezījos ratos ar jaunām mīklām tiekamies pēc nedēļas šajā pašā laikā. Uz sadzirdēšanos!
3: Atā! Atā!
4: Atā!
5: Čau!
0: Čau!
5: Čau!
0: Čau!
5: Čau! Čau! Čau! Čau! Čau!
4: Čau!
2: Sorry!

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Vēlētājus uz tikšanos aicina politiskās partijas Mēs mainām noteikumus Vidzemes apgabala deputāta amata kandidāti Alvis Hermanis, Gunta Ušpele, Sintija Siliņa, Jānis Ilsteris un Guntars Viziņš, kā arī pārējo apgabalu kandidāti Jāzeps Baško, Edvards Krusts, Ainars Mielaus, Gints Vilgerts, Aleksandrs Kiršteins, Ingus Tamanis, Juris Žilko un Jānis Hermanis. Tikšanās ar Mēs mainām noteikumus kandidātiem notiks sestdien, 29. augustā, pulksten 12. Kauguros. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.
1: Kultūras rondo svinēsim dzejnieces un atdzejotājas Astrīdes Ivaskas simtgadi. Ivaskas dzeja šonadēļ skanēja Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja sarīkojumā. Ir laiks atkal savā valodā varēt. Ielūkosimies arī radioarhīvā un uzklausīsim Ivaskas dzejas pētniekus.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Plūdos Nepāles un Tibetas pierobežas reģionā gājuši bojā vismaz 633 cilvēki, tā liecina jaunākā informācija. Bez vēsts pazudušo skaits sasniedzis gandrīz 3000. Nepālas turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti arī 29 Latvijas valsts piederīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā pat labāk ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 267 droniem un divām raķetēm, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekoši 233 dronus. Trāpījumi reģistrēti 15 vietās, savukārt notriektu mērķu atlūzas nokrita 4 vietās. Daļa ienaidnieku dronu nesasniedz mērķus un informācija par tiem joprojām tik noskaidrot. Odesas apgabalā Krievijas uzbrukumā viens cilvēks gāja bojā un 3 ievainoti un aizdegās kravas automašīnas, kas pārvadāja pārtikas produktus. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ursulas von der Leyenas atbalstītais plāns Eiropas Savienības mērogā aizliegt nepilngadīgajiem izmantot sociālos medijus visticamāk tiks mīkstināts, ņemot vērā iespējamos tiesvedības riskus un atšķirīgos viedokļus bloku dalību valstu vidū. Par to vēsta tīmekļa izdevums Politico, sagaidāms, ka Leyena par sociālo mediju ierobežojumiem bērniem paziņos 16. septembrī Strasbūrā paredzētajā ikgadējā uzrunā. Turpina Rustam Šukurovs.
4: Kā norāda Politico, Eiropas komisija apsver iespēju sociālo mediju lietošanas ierobežojumus attiecināt uz bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Vienlaikus tiekot paredzēta iespēja nepilngadīgajiem izmantot sociālos tīklus ar vecāku atļauju. Kā atzīmē izdevums, šāds risinājums ļautu izvairīties no iespējamām pretrunām ar Eiropas Savienības tiesību normām, kas aizsargā pilsoņu pamattiesības, vienlaikus dodot Leyenai iespēju turpināt virzīt iniciatīvu, kas kļūsi par vienu no viņas personīgajām prioritātēm. Minimālā vecuma sliekšņa noteikšana piekļuvēja sociālajiem medijiem, vienlaikus paredzot iespēju vecākiem pieņemt citu lēmumu, būtu izdevīga un savietojama ar pamattiesībām, Politico sacīja avots Eiropas komisijā.
3: Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimes vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrāla vēlēšana komisija. Pieteikties varēs līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv. Valmieras novada Branguļos šodien norit tomātu svētki, kuri

0: Piem šogad apaļa 10 gadu jubileja, kā ierasts pasākums pulcē tomātu audzētājus, garšu meistarus un vietējās produkcijas cienītājus. Svētkus kuplina arī muzikālā un mākslas programma. Šī gada tomātu svētkos tirgotāju rekords jau pārspēts, bet vai Brenguļos izdosies laust arī smagākā tomāta rekordu? Stāsta svētku rīkotāja Ilze Dauvarte.
1: Šogad tomāti diezgan labi ir padevušies, tā kā mēs esam sagatavojušies, ka mums būs daudz tie lielie smagie tomāti. Nu, pagājušajā gadā smagākais mums bija gandrīz uz 1,5 kilogramu, un tad vēl mums ir arī gastronomiskais konkurss. Tie, kas ir piedalīties, viņi var nest jebko ēdamu, kas ir gatavots ar tomātu. Nu, ir jau pārsteigums. Pārsteigums ir parasti jau to, ka pēkšņi kāds uztaisa kādu biskvītu garšo saldo ar no tomātiem, un, jo tas tā kā nu, nav gluži raksturīgi.
0: Rīgā Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā šodien norisināsies suitu kultūras diena, tās sākums pēc pāris stundām. Kurzemes sētā varēs baudīt plašu suitu kultūras programmu līdz pat vakaram. Bet Latvijas piekrastē šodien daudz vietu norisināsies senās uguns nakts pasākumi. Īpaša vakara programma iecerēta arī Staldzenes Stavkrastā. Tur papildinās audiovizuāla dzejas performance, kurā Kārļa Staltes dzeja latviešu un lībiešu valodā savīsies ar gaismas projekcijām, balsīm un noskaņu mūziku stāstīgo zoli.
2: Senās uguns nakts pasākumu Staldzenes Stavkrastā rīko Ventspils kultūras centrs. Rīkotāji akcentē māksliniecisko pieredzi, kas mūsdienīgā veidā aktualizēs lībiešu kultūras mantojumu. Vakaram satumstot piekrasti izgaismos uguns grozi. Tā simboliski pievienojoties tūkstošiem ugunskuru, kas šajā laikā tiek iedegti visapkārt Baltijas jūrai. Šī tradīcija aizsākusies kā Baltijas jūras piekrastes tautu vienotības apliecinājums, atgādinot par kopīgo kultūras mantojumu senajiem jūras ceļiem un paudzēm ilgo saikni starp cilvēku un jūru.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 18 grādi, dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa mitrums 66%. Šodien rietumu un centrālajā daļā lietus 18-23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Ir diezgan dīvaina sajūta muzejā dzirdēt tekstu, ka muzeju tūlīt slēgs. Ir mazliet dīvaini iziet uz ielas, kur skan mūzika atbilstoši vecrīgas roka kafejnītas klientu gaumēm, un paši klienti laikam jau baudījuši laimīgās stundas dzērienus skaidrojas dažādās valodās. Viņiem nav nejausmas, ka tepat blakus tikko ir bijusi klusināta saruna par dzenieci Astrīdi Ivasku. Aiz viņas vārdiem vēl ir vārdi, aiz aristokrātiskas ārienes ļoti vienkāršs cilvēks. Šī gada augustā Astrīda Ivaska kļuva par simtgadnieci, bet tajā augusta vakarā, kad es iznācu vecerīgā no Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja, tur notika Astrīdai Ivaskai veltīta saruna, ir laiks atkal savā valodā varēt. Astrīda Ivaska dzīvē dzejā un atmiņās. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, un es nekad personīgi neesmu tikusies ar Astrīdu Ivasku, bet esmu tikusies sarunās ar literatūras zinātnieci Anitu Roškalni, kad iznāca viņas grāmata Lauva dzēniece Astrīda Ivaska, un tovakar vēl tikos sarunā ar literatūras zinātnieci Ingūnu Daugsti Silsproģi un dzēnieku Ventspils augstskolas asociēto profesoru Jāni Bādonu. Ir labi, ka Latvijas radio arhīvā glabājas Astrīdas Ivaskas balss, jo ir svarīgi, kā viņa lasīja savu dzeju.
0: Balsis no Latvijas radio arhīva.
2: Vēstuli tēvam. Visu nakti snidzis un šorīt vēl snieg. Daudzus gadus snidzis mūsu dārzā. Dažādi putni klauvē pie mana loga. Vēstules nāk un visādas ziņas. Bet gadu 20 jau negaidu vairs. Tavu rokrakstu uz katras aploksnes, tavu balsi katrā tālruņa zvanā. Kad man jautā, kādēļ dzīvoju, kur tik garas un bargas ziemas, tad saku, man patīk sniegs. Bet es nestāstu to, ka mēs sarakstāmies sniegā, ka ik viens pelēcīgs pūkains un

0: puteņains rīts, ir vēstule no tevis baltā aploksnē, kur krūmi un ābeļu zari ir burti, pēc virbuļa ieraksta pēdiņas. Un es nestāstu arī to, ka mīkrēslī, mīkstajā mīkrēslī, kad sijājas sniegs, es raugos tavās pelēkās acīs. Kad es tevi ieaijāšu savu acu zīlītēs, tad tu mani iedziedāsi tavu acu atvaros. Novelt savas dubļu kurpes, te ir jāiet klusiņām. Mums bez kurpju un bez drānu mircumā ir jāpastāv. Tikai lietus mierinādams pirkstus tev uz pieres liks, vēš pa lapām čabinādams tavas bēdas neaiztiks. Tad tu mani iežūžosi tavu acu zīlītēs, tad es tevi ieaijāšu savu vārdu atvaros. In memoriam H.V.D. Es biju tur, kur visas zemes lietas sakņo, kur bijušais ar nebijušo saplūst vienā un karājas kā asara pie skropstām. Es biju tur, kur pašreizējais mirklis kā virpa paceļas virs krēslas un griežas gaismā, bet zem tā viss klusē, kas bijis jau un kam vēl jābūt. Un tas, kam jānāk, bija bijis, bet sākums nebija radies vēl. Un man bija bail, ka sākums būs kā varens zibens spēriens naktī. Es biju tur bez tevis, bet es biju tevī. Es raudzījos, bet manī vērās acs. Es nejautāju, bet man atbildēja. Man sirds bija viegla, bet man bija gauži jāraud.
1: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
2: Astrīda Ivaska dzimusi 1926. gada 7. augustā Latvijas armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa ģimenē. Otrā pasaules kara laikā viņa kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur studēja valodas Mārburgas universitātē. 49. Gadā viņa aprecējās ar igauņu dzejnieku un literatūra zinātnieku Ivaru Ivasku. Turpmākajos gados viņas dzīve bija saistīta ar vairākām valstīm, to starp Amerikas Savienotajām valstīm un Īriju. Savukārt 2001. Gadā dzejniece atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Tad viņa esot bijusi bieža un ieinteresēta viešņa dažādos kultūras notikumos. Šoreiz esam Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā. Astrīdai Ivaskai veltītajā sarunā ir laiks atkal savā valodā varēt Astrīda Ivaska dzīvē, dzejā un atmiņās. Stāsts izdevēja un rakstniece Ingūna Ula Cepīte, literatūrzinātnieks Elvis Friks.
3: Es Astrīdi Ivasku nezināju dzīvē, es viņu iepazinu pavisam nesen caur viņas darbiem. Un pirmo darbu, ko es lasīju, bija Gaismu ievainoja, kas iznāca 82. Gadā. Man bija ārkārtīgi grūti, bet tajā pašā laikā viņu lasot arī ļoti ātri. Man pagāja laiks, jo formziņā viņas ir ļoti īsi. Un man kaut kā uzreiz tas darbs negāja pie sirds, un es viņu nevarēju paņemt. Un tad es sapratu, ka tie darbi, atgriežoties pie viņu sākuma darbiem, es sapratu, ka viņi ir ļoti destilēti, ļoti īsi, kodolīgi, un tā ir visa tā iepriekšējo darbu tāda, kā teikt, konsistence. Tā kā, un tad es atgriezos pie pirmajiem darbiem, sāku lasīt Ezera kristības, kuras to arī pieminēju, iznāca 68. Gadā, un tad... Es izjūtu, ka viņas liriskais varonis ļoti izjūt dabu, ļoti cieši un intīmas attiecības ar dabu. Es arī sagaidīju, ka būs arī pilsētas tēlojumi līdzīgi, kā saka, nav sasājis ar Elis Ķēķi un urbānā vide viņu praktiski neinteresē. Tur ir tikai attiecības ar dabu, ar šo esamību. Un... Jā, es arī vēl domāju, arī saistībā ar manu pētniecību, kas ir pēc trimda. Man ļoti interesē, kā trimdas autori atgriezās Latvijā pēc neatkarības. Un dažiem tas izdevās veiksmīgāk nekā citiem. Un, piemēram, mēs zinām Jāni Klīdzēju, tur ir nešaubīgi, mēs zinām cilvēku.

0: bērns, un viņam ļoti veiksmīgi tas izdeva, vajag nosacīt veiksmīgi, bet, nu, ļoti ātri sanāca iekļauties. Savukārt citiem, nu, pagāja nedaudz ilgāks laiks, un man ļoti interesē, kas bija, nu, tas to veicināja. Astrid Divas atgriezās 2001. Gadā, un arī pateicoties, manuprāt, Anitas Roškalnes monogrāfijai ļoti daudzi iepazina šo varenu, šo lielo personību. Un viņai ļoti uzticīga, man liekas, pašapzinīga savai dzējai. Viņai tā kā tie grupējumi tā kā neinteresē, Elis Ķēķis, tā kā ne.
1: Kurā laikā tu ar viņu sastapies un kā jūs nonācāt līdz tādai, es domāju, tādai sirsnīgai draudzībai pēc manas sajūtas, jo tikai tā var... Būtībā mēs varam būt pateicīgi Ingūnai un arī, arī kā apgāda Pētera Gailes izdevējai un redaktorei, ka pie lasītājiem Latvijā ir nonācis lielais sējums, zeja un atzeja un arī pasaules pagalmos, jo tā ir arī tāda, nu būtībā šī dzeja un atzeja ir kā tāda, tāds viens liels viensējums, kurā ir
2: Mazie kopotie
1: raksti.
2: Mēs ar Astrīdu iepazinos 90. Gados. Astrīda vēl dzīvoja Īrijā. Ivar jau vairs nebija, jo pēc abu pārcelšanās no Amerikas uz Īriju Ivars, diemžēl aizgāja mūžībā pēc ļoti īsa laika. Astrīda palika viena. 90. Gados mēs sākām satikties. Un es iepazinos ar tādu personību. Es biju satikusi šādas personības mūzikā, jo man iepriekšējā gan darba dzīve, gan mana ģimene ļoti saistīta ar mūziku un arī lielām pasaules mūzikas personībām. Bet es pirmo reizi ieraudzīju latviešu literatūrā šādu personību, kura bija izjutusi tādu pasaules literatūras elpu, kura bija bijusi namamāte turpmākajiem Nobeļa prēmijas laureātiem, kura bija bijis pazīstama ar Česlavu Milošu, ar Garsiju Markesu, citiem. Mums tāda literatūras zelta pāra, es līdz šim neredzu, kas ir tiešām izbaudījis, un pie tam tajos gados, kad mums tas tiešām bija ļoti, ļoti liekts un ārkārtīgi sarežģīti šo te pasaules elpu, jo viena lieta Astrīdai ir šis ārkārtīgais latviskums un valoda viņai bija gan kā otrā āda, gan tas, ko viņa deva citiem šī latviešu valoda, bet arī septiņas citas valodas, kuras viņa zināja, arī dzējā un atdzējā ir. Astrīda pati minēja, ka viņa lepojas ar divām lietām visvairāk savā dzīvē, ka viņa ir apgūst igauņu valodu un ka iemācīsies cept rupmaizi. Es esmu lepna par to, ka man ir tāda draudze, un te bija runa par maizi cepšanu, bet Astrīda varēja būt ārkārtīgi iejūtīga ļoti dažādās situācijās. Piemēram, tad, kad man mūžība aizgāja mamma, ko es ļoti, ļoti smagi pārdzīvoju. Otrajos Ziemassvētkos 11. Gada beigās Astrīde, protams, viņa bija doma baznīca arī uz izvadīšanu, bet viņa, tā kā bērs bija 30. Decembrī, diezgan šausmīgi, tā pilnīgi gada beigas Astrīde vienīgā piezvanīja man 31. No rīta un teica, es jūs ģimenei esmu sagatavojis vecgada mīlestību, es zinu, ka šādās situācijās parasti nekā nav mājās. Mēs gājām pie Astrīdas, un tas tiešām bija tik ļoti vajadzīgi, jo citādi mēs būtu sēdējuši tumsā ļoti, ļoti, ļoti smagā situācijā, tā kā Astrīda bija arī ļoti, ļoti liels cilvēks un ļoti saprotoši daudzās situācijās. Nu, tās ir tādas dažas ļoti neaizmirstam brīži. Es gribētu nolasīt vienu zejolīti, ko Astrīda pati ārkārtīgi mīlēja lasīt. Senči. Man asins ir sāļa, jo 16 tāļu braucēji kapteiņi sapņo par jūri. Man asins ir sūra, jo kuršu ķoniņi murgos mostoties bicina dūris. Man asins ir maiga,

0: jo vieglās vīzēs lībiešu sievas roku rokā tur staigā.
1: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
2: Viņas mazos rakstus izdod apgādes Pētergailis, kuru vada Ingūna Cepīte. Dzeja un atzeja, kultūras diplomātija kopā ar vīru, igauņu literātu Ivaru Ivasku. Astrīde par savas dzīves lielajiem sasniegumiem uzskata to, ka iemācījusies igauņu valodu un cept maizi. Bet kas gan varēja būt viņas prokrastinācija, to jautāju Ingūnai Daugstei Silsproģē.
3: Grūti pateikt, jo Astrīdas Ivaskas epizodes šajā jaunajā ekspozīcijā nav. Bet pēc tās manas sajūtas, tas pavisam noteikti varētu būt ceļošana, ceļot un gūt jaunas iespējas, bet ceļot nevis kā parastam turistam, bet tieši ar tādiem kultūras impulsiem. Un tas otrs pilnīgi noteikti staigāt pa Somijas mežiem.
4: Tieši pa Somijas mežiem?
3: Jā, jo Somija viņas dzīvē ir ļoti būtiska. Viņiem abiem Somija bija ļoti to, jo viņi uzskatīja, nu, ceļojot un nonākot atkal Somijā, no Amerikas vai no citām zemēm, ka tad viņi atrodas vistuvāk savām saknēm tieši dabas ziņā un arī var dabūt to noskaņu, jo tieši pirmo dzīvoju krājumu rakstniece varētu teikt, ka burtus uz pēdējiem i vai punktus teikuma beigās salika tieši esot Somijā. Un tieši tad izkristalizējas, kad krājums ir gatavs, tad ezera kristības, kuram gan sākumā nosaukums bija Saules sala, bet beigās tā kā viena no šī dzīvoļa krājuma nodaļām ir ezera kristības, tad beigās arī dzēniec izraudzījās šo nosaukumu. Un jāteica, ka salīdzinot mūsu laikus un arī teiksim, laiku pirms 60 gadiem, arī trimdā dzējo krājumi iznāca ļoti nelielā skaitā, jo šajā gadījumā Astrīdas Ivaskas pirmais dzējoļa krājums iznāca 300 eksemplāros, kas ir ļoti maz, domājot par to skaitu, kas tomēr dzīvoja kaut vai Ziemeļamerikā, bet arī citās zemēs, te pašā laikā romāni, piemēram, Anšlā Veglīša bija 1000, 1500, 2000 atkārtoti metieni, bet dzējas, jā, tieši tāda pati tendence.
4: Bet jūs viņu arī nosaucāt par tādu vēlo debitanti dzējā. Kādēļ, jūsuprāt, tas bija tāds paškritiskums? Vai?
3: Nu, droši vien, ka tam bija arī vairāk iemesli, arī, nu, maizes darbs, darbs, ko Astrīda Ivaska strādāja.
4: Ko viņa darīja?
3: Augstskolā strādāja, mācīja valodas, palīdzēja vīram, kurš izdeva divas brīnišķīgas žurnālus angļu valodā, rakstīja recenzijas par padomu Latvijā izdotajiem grāmatām, arī dzejoļu grāmatām, rakstīja īsas recenzijas angļu valodā, jo viņa jau visai agri saņēma un visādiem ceļiem iepazina arī šeit tapušo literatūru. Un to viņa vienmēr ir teikusi, ka viņa noteikti par šajienas dzejniekiem zināja daudz vairāk, nekā viņi zināja par viņu. Tādēļ arī tā atgriešanās bija tā, ka viņai bija jāsāk no jauna, lai viņu iepazītu. Nu, bija kādi, kas viņu pazina. Bet nu, tas nav vienkārši ceļš īpaši dzejniekam, kura, teiksim, romāns nav ekranizēts, kā, piemēram, nu, kā kolēģis minēja, Jāņa Klīdzēja cilvēku bērns, un tam ir pavisam cita auditorija un skanējums. Dzejas lasīšana jau tomēr arī ir tāds, varētu teikt, arī tāds ļoti personisks un intīms process, varbūt nevienmēr tāds publisks. Un, tā kā es domāju, nu, tā atnākšana šeit un lasītāja atrašana, tas, bet viņai bija savas lasītāja loks, un viņa ļoti godāja savu tēvu piemiņu, un arī Latvijas armijas virsnieku un karavīri arī viņu ļoti cienīja, un to mēs arī varējām redzēt arī atvadās no dzejnieces, kad atdeva pēdējo godu viņa.

Katrā ziņā nav vienkārši, jo arī, nu, kā arī šeit teica, ka šī dzeja nav tāda, ko mēs varam, nu, tā ātri izlasīt, ātri kaut ko par to pastāst.

0: Pie viņas daudz viesojās, viņa arī pati brauca. Viņa savu laiku vairāk kādus gadus bija arī jaunās kaitas tieši dzejas nodaļas redaktore, kas arī prasīja savu laiku, lai atlasītu tos iesūtītos dzejoļus un veidotu numuru no numuru. Un, pateicoties Astridai Ivaskai, arī jaunajā gaitā, arī vēlāk, arī jau 70. Gadā šķiet Anglijā izdotajā literārajā žurnālā Ceļazīmes tika publicēti šejienas dzejnieku dzejoļi, kas, protams, daļā trimdu sabiedrības konservatīvākajā varbūt arī nepārāk patika, bet no jaunā gaita ir jaunā gaita, jauna cilvēku, vismaz garā jauna cilvēku lolots izdevums. Nu, tā bija arī iespēja tā kā sastapties un nešķirt literatūras, kas ko mums vajadzētu mēģināt arī šodien nešķirt, bet tas, diemžēl, nav tik vienkārši izdarāms. Jo katra no tām literatūras daļām ir tapusi pavisam citos apstākļos un arī ar citiem, tiksim, iespējām vai arī citām, vai arī ierobežojumiem. Un tieši tāpēc arī ir grūti, bet tāpēc paudzes piederības vai noskaņām jau kaut kādas līdzības var meklēt, bet tas nav vienkārši. Šeit arī minēja, jā, viņa ļoti to bija Visma Belševica. Un neviens vien jau arī ir viesojies, un viņa ir satikusi, un tad jau kopš 88. Gada, kad viņa šeit viesojās pirmo reizi, viņa brauca, piedalījās, satikās. Bet, protams, vienmēr paliek jautājums, kā viņu uztvēra tie dzejnieki, kas šeit bija rakstījuši jau 60., 70., 80. Gados, pieredzēja to pārmaiņu laiku, un faktiski jau gan tiem, kas atgriezās vai vismaz ar saviem darbiem atgriezās, un arī tiem, kur bija rakstījuši padomu periodā, viņiem jau bija jāmeklē kaut kādas jaunas skaņas vai jāatrod tas savs lasītājs no jauna, bez tādiem šajā pusē kādiem ierobežojumiem, tajā pusē varbūt arī nevienmēr mēs visu varam saprast vai uztvert. Tas nav vienkārši, jo mums nav šīs pieredzes, kā ir dzīvot ārpus savas zemes, ārpus savas valodas, ko tu vari lietot tikai satiekoties ar citiem latviešiem un rakstīt tajā valodā. Tas ir sarežģīti. No to mēs droši vien varētu jautāt kādiem, kuri raksta šodien un dzīvo arī ārpus Latvijas, bet jau tādas ekonomiskas apstākļu dzīti vai saukti, kā ir rakstīt un saglabāt to valodu, jo runātā valoda un rakstītā valoda, kas ir dzeja īpaši, tā tomēr prasa tādas smalkas nianses, ja tas nav vienkārši romāns, ko tu vari varbūt tā izstāstīt, kas arī nav vienkārši, bet dzejā jo īpaši valoda ir ļoti liela nozīme.
1: Delfu uzvaras ratu braucējs. Pēc 2000 gadiem tavs tērps vēl trīs un dzīslas dzirkst no lielā skrējiena vēja. Tu esi uzvara, tu esi spēks, un tomēr šinī brīdī uzvarēts. Man gribas skart tavu roku. Tavs skats vēl kavējas otrā pusē, bet tavas pusvērtās lūpas klusē. Caur acu tūkstošiem, kas tevi taustījušas, tu saskati spožākās gaismas sertē blīvāko tumsu. Tu esi aizsteidzies, kur gaisma un tumsa ir viens, un liels ir tavs izbrīniens. Mūž mūžam tavas acis skatīsies tā, kā tā skatījās sākumā. Mūž mūžam būs čukstam pavērtas tavas lūpas. Tu biji uzvara, tu biji spēks. Nu stāvi mūsu priekšā uzvarēts, no visiem izvēlēts un vienmēr

0: viens, un liels ir tavu acu izbrīniens. Man gribas tev uzlikt rokas. Fragments. Līņainā kalnu vakarā, siltā, vēl atvasara, vakarā, kad lietu sišanās pret dūmvada dzelzi saplūst ar koka gredzeniem griestos, kad gredzeni kļūst mūzika lietus ritumā, kad acu un aus sakūst vienā un kļūst par tausti, kas izjūt šī vakara miklu, apveidu plaukstās, izgaršo to uz lūpām un pārtop tad vienā vienīgā izjūtā lietus smaržo tā uz skujām tumsā. Varbūt reiz lietainā vakarā kalnos, vientuļais vecei degot, mēs tuvojamies tam, pret ko tiecies viss mūsu mūš. Lēnām, bez ārišķībām mierīgi tam, ko nevar vārdā nosaukt. Medniekam arī, kad ilgotais medījums pēkšņi parādās redzes lokā, jāpatur droša roka un mērķim pievērsta nekustīga acs. Bet varbūt mēs šī mērķa priekšā paliekam, stāvot atplestām rokām kā cilvēks, negaidot nonācis aizas malā debes braukšanas brīdī.
1: Kultūras rondo klausās.
2: Fragments no sarunas ar literatūras zinātnieci Anitu Roškalni, kad iznāca viņas monogrāfija Lauva dzejniece Astrīde Ivaska.
3: Protams, tad, kad es rakstīju grāmatu, visu nevarēju izrunāt, visu nevarēju izlasīt, visu nebija iespējams pat izšķirstīt, jo šim darbam būtu bijis vajadzīgs daudz vairāk laika. Un tagad es daudz skaidrāk redzu to, kas Astrīde un viņas vīrs Ivars ir bijuši ne tikai Latvijas vai Igaunijas kontekstam, bet kas ir bijis tas nozīmīgais vispār pasaules mērogā, ko varbūt savā grāmatā es ieskicēju gan, bet tās lielās sakarības tomēr daudzkārt ir palikušas ārpus visa. Un tas ir viens no tādiem no aspektiem, ko mēs varbūt Latvijā pat joprojām varam pētīt un ne tikai Latvijas pētnieki, bet arī no visas pasaules. Literatūrā mērogs varētu būt tas, ka Astrīdes dzeja un arī viņas dzejproza un arī raksti par literatūru ir apvienojuši ļoti dziļu latviešu valodas izjūtu, latviešu dvēseles izjūtu, ko Astrīdei ir bijusi iespēja salīdzināt ar daudzu citu kultūru tautu rakstnieku izjūtu. Viņa ļoti labi zināja, kas ir latvieši visā pasaulē un pasaules tādā dvēseles un garīgajā kontekstā. Un viņas dzejā un tātad dzejprozā tas izpaužas ar ļoti lielu, varētu teikt, lirismu un tai pašā laikā zemtekstos tveramu ārkārtīgi dziļu domu, kas nav izteikta tā deklaratīva un tā didaktiska, jums būs darīt tā vai tā, bet kas ir izlasāma tēlos, kas no īstenībā no mūsdienu dzejā arī būtu ļoti svarīgi to vēlreiz aktualizēt kaut kādā veidā.
0: Īrijai. Fuksijas asins pilieni, brūces Īrijas miesā, dzēlīgo melnērkšķu ieplēstas, fuksijas Īrijas asaras, asins, kas pilno valodas atstātās tukšās vietas. Akmeņus viņi mums atstāja, akmeņus mūsu ozolu, mūsu valodas vietā. Neraudi balto gulbīti, peldot zilajā jūrjā, neraudi manu gulbīti, aizpeldot tālajā jūrjā. Ahon, malavon! Stāsti man balto gulbīti to, kas sen jau ir zudis. Ļaužu mēlēs apklusis nogrimis jūrjas dzelmē. Senās teikās tu galvu mērts raudām airējies pāri. Dziesmas uz saviem spārniem nes vārdu dvēseles baltas. Ahon, malavon! Stāsti man balto gulbīti to, kas sen jau zudis. atnes balsi man atpakaļ.

0: atpakaļ, atceries dievreģa zintis. Aizpeld mans baltais gulbīts, brīnuma atslēgu meklēt, meklēt to jūrjā zilajā, meklēt tālajā selgā. Ahon, malavon! Pils pie Austrijas robežas, Austrijas un Ungārijas robežas, Schloss Deutschkreuz. Jaunības atplēstās plaukstas, pusmūža novērstais vaigs, kamīna kustīgā gaismā vecuma krustotās rokas. Klājuma viducī pils, robežu krustotās rokās, ne rītu, ne vakaru vien, varnešu krustcelēs celta. Gadsimtu šķērsojusi, vīnkalnu sakļautās plaukstās, smagnēja rudeņo pils. Treikāršās krustējās dej, smieklu un raudu atbals, gleznas pret pagātni vērstas, tukšums uz dīkajās zālēs. Vanagi apriņķo torņus, mīkrēšļa vēdām spārnos, fazāni iekliedz nakti, kā senie vārtsargi kādreiz. Pilsgrāvī iespuldzas ūdens, nomainās tagadnes sardze, krustojas senu spēku šķēpi pār pili tumsā. Kamīna lāsmainā gaismā roze uz riekstkoka skapja, jaunības pavērtās plaukstās pirmā rūgtuma vārdi, pusmūža novērstais vaigs, gleznās paglāptā gaisma. Notrīs uz skapjaukšas roze, izskan fazāna kliedziens, treikāršās krustējās mēnes, bezskaņas soļiem staigā. Kumelīšu kurpēm, klusītiņām, ar seju pret jūru, nepamodinot aklo meiteni un veco vīru, kas snauduļo vaļējām acīm, kumelīšu kurpēm, klusītiņām, garvītušo pēcpusdienu virteni paspārnē, vieglītiņām, neatskatoties projām.
1: Tās tiešām nav deklarācijas, tie ir tēli. Otkārt, Astrīdas pašas dzejā ļoti labi apvienojas latviešu folkloras un latviešu līdz viņas laikam tapušā dzeja. Viņa ļoti studēja sākot no 60. Gadu vidus Latvijas dzejnieku darbus, saņēma grāmatas, tur recenzēja tās. Un viņai bija tieši jau nu, kopš jaunības, bērnības, nu, jāatceras, ka viņa ir mācījusies franču licejā, kur bija visa šī frankofonijas valodu, tātad literatūra, plus sengrieķus, latīņu kultūra jau no skolas laikiem pieplusojās Vācijas bēgļu gaitās. Vācu kultūra ļoti nopietni izbraucot uz Ameriku pieplusojās. Tas areāls un sakarā ar Ivaru Ivasku darbību Vārdu Literature Today redaktora amatā 20 un vairāk gadus visas pasaules dzejnieki. Astrīda pati lasīja franču, spāņu, protams, angļu, arī krievu valodā, protams, vācu, igauņu, gandrīz pašsaprotami, jo vīrs igauņu, igauns pēc tautības. Un somu arī, tas nozīmē, ka visa šī dzeja viņai bija pieejama. Un viņa nekur neko mehāniski nepārņēma. Viņa daudz atzejoja šo dzeju. Bet neapšaubāmi, viņas dzejas audumā ir gan citu tautu, kādi atsevišķi tēli, gan vietu nosaukumi, kuri saistās jau ar kaut kādu kultūras slāni. Tā, tas viss ir uztverams un mums nebūtu svešs, ja vien mēs tam pievērstos.

0: Kultūras rondo klausās.
1: Pēc sarunām muzejā vēl manas individuālās sarunas ar dzejnieku un literatūras zinātnieku Jāni Vādonu un literatūras zinātnieci Ingu un Daugsti Silasproģi.
2: Es ar Asī Divasku droši vien pirmo reizi satikos netieši, studējot Latvijas universitātei, toreiz filoloģijas fakultātei. 90. Gada sākumā, jau 4. vai 5. kursā, man bija tāds viens no specs kursiem, šis vārds man nepatīk, bet tā to dēvēja, bija trimdas ceja. Un trimdas ceja man lasīja cienījamais, mans mīļais pasniedzējs Viesturs Vecgrāvis. Un tā es vienu pēc otru iepazīnu daudz dzejnieku, dzeju. Un tieši tāds pats kurs bija trimdas proza pie Datas Lūsas. Un tā neviļus kaut kā tas viss saslēdz. Un tagad ir tā, ka es ar to nodarbojos jau visu, jau nu, kopš tiem 90. Gadu kaut nu, apmēram no puses. Jau, tagad jāsaka, jau vairāk nekā 30 gadus ar to nodarbojos un faktiski kaut kā esmu ar to arī tā kā saaugusi. Bet tieši es Astrīdu satiku pateicoties Lalitai Muižniecei, ar kuras man mīļam tuvam cilvēkam. Ar kuru es draudzējos, jo faktiski Lalita man aizveda pie Astrīdes. Es esmu viesojusies arī pie viņas dzīvoklī, Pūkliešu Brieža ielā. Viņai patika iet uz restorāniņu, kas atradās tajā pašā mājā, pirmajā stāvā. Viņa bija ļoti atvērts cilvēks un draudzīgs. Un man šķiet, ka viņai cilvēks ar ļoti tādām siltām acīm, labestīgām acīm. Viņai ļoti patika, ka ir tas droši vien, ka es interesējos par to, kas ir tapis trimdā, bet ir cilvēciski. Mums bija ļoti tādas jaukas satikšanās. Nebieži, bet katra satikšanās bija tāds jauks mirklis, kas man ir palicis atmiņā.
3: Jā, izklausās, ka viņai patika cilvēki.
2: Jā, viņai patika cilvēki. Jo tiešām patika cilvēki, un viņa arī ļoti interesējās, kā

0: otram klājas, ko viņš dara. Tā es domāju, ka tā arī ir tāda būtiska lieta, kas viņu raksturo, kā tie ir tāds cilvēcisks. Viņa bija dāma, viņa bija aristokrātiska, varētu teikt, tajā visā savā stājā un visā, kā mēs viņu ieraudzījām. Bet tiepšā laikā viņa bija arī ļoti sirsnīga un varētu teikt, tādā sarunā nekad ne augstprātīga.
1: Mana māte Magone mīlēja mani vārpu vieglajos vējos. Tavs tēvs Tītenis turēja tevi vīķu viļņotā veldrē. Mana māte Magone migusi miegos rūtu rasotā rotā. Tavs tēvs Tītenis pakāpies pakārties rudzur iestošās rokās. Mātei, pievakarē, drusku pirms pulksten pieciem, ieslīp saules stars pieskārās tavām acīm. Un tu pasmaidīji. Es atcerējos, tieši šinī stundā balss tālrunī teica, tu esot mirusi. Tagad ir rudens, saule spīd rēnāk, un tu esi pienākusi tuvāk. Tu vēl ar vien smaidi, un es atminos, cik ļoti tu mīlēji cilvēkos būt.
2: Kāda ir tā viņas teksta arhitektūra vai tā teksta noteikumi, ko vajadzētu saprast vai tikai sajust?
3: Man jau šķiet, ka literatūrā vispār, bet jo īpaši dzejā, ar to saprašanu ir tā, kā ir. Ja tas ir tāds ļoti slidens jēdziens, pat ne tikai Astrīdas dzejē, bet tiešām tajā sajūta līmenī jānāk klāt. Bet tā arhitektūra, es domāju, tomēr ir tik tāda saupata, ka es tagad tā nemaz neņemšos to mēģināt definēt, tur būs tomēr vairāk jāpadomā. Bet tajā arhitektūrā noteikti, manuprāt, kas ir svarīgākais, tas ir tas īstums, un tas ir tas destilētais, būtiskais, eksistenciālais pārdzīvojums, kas varbūt ienāk caur tādu diezgan reizēm pat šķietam ikdienišķu novērojumu, kaut kādu dabas tēlu, klātbūtni dabā. Bet es domāju, ka tā viņas dzejas šķetināšana sākas tajā brīdī, kad lasītājs sajūt, ka tas viss nav tik vienkārši. Ka es tā stāv kaut kāda tāda vienlaikus unikāla un otrkārt ļoti mums visiem saprotama pieredze. Ka mēs taču visi tomēr piedzīvojam dzīvi arī tajās noskaņās, kuras varbūt dzejā pauža Astrīda, tikai mēs varbūt tam piekļūstam pavisam citā veidā. Es negribētu domāt, ka pat mūsdienu cilvēkam tas ir kaut kas pavisam svešs, bet mēs to piedzīvojam varbūt tādos varbūt uzzipsnījumos, kā es nezinu, cauriets pie jūras vai varbūt kaut kāds tradicionālās kultūras pasākums kaut kur. Nu tad Astrīdas dzejā, es teiktu, tas ir gan iemiesots šajā tekstā, gan tā ir tēma Astrīdas zeļā. Ja? Tā ir tā divvirziena kustība. Vienlaikus tas ir pašā tekstā, otrkārt tas tomēr ir arī viņas tas tematiskās lauks. Ja? Eksistenciālais daba un eksistenciālais cilvēks un pārlaicīgais valoda un tās pārlaicīgums latviešu valoda. Un es domāju, ka te Astrīda man piekristies teikt, ka viņas tajos tekstos ir arī šī te iekodētā cerība, ka latviešu valoda būs pārlaicīga un pārcietīs arī šo laiku vējus un brāzmas vai kaut kādas strāvojumas. Tā kā tas viss ir Astrīdas dzejā. Šis tiešām tāds ļoti, no vienas puses teikt trauslais, bet no otras puses nesatricināmais skatījums uz pasauli, kāds ir tikai viņai piemītošs.
2: Astrīdas dzeju jūs raksturojat kā tādu destilātu, ka tur ir sakoncentrēts varbūt pats svarīgākais tam brīdī.
3: Jā, tikai varbūt, kas ir diezgan unikāli viņai izdevies, tomēr ir tas, ka šī intonācija ir viņas krājumos jau no paša sākuma. Tas tomēr nav viņas, teiksim, jau pēdējo vai šo tā saucamo briedumu gadu, tikai kaut kāds šī intonācija. Bet tas ir no paša sākuma. Tā kā es teiktu, ka tas ir Astrīdas fundaments.

0: tomēr. Un ar to mēs varam tikai par to pabrīnīties, ja, būt nedaudz pārsteigti, kā tas viņi izdevās. Bet no otrās puses, es tiešām domāju, ka visi, ar kuriem mēs esam runājuši par Ivaskas dzeju, man ir lielā mērā piekrituši, vai mēs esam par to vienkārši pārunājuši, ka tieši tas ir tas unikālais, ko mēs varam no šīs dzejas paņemt, jo tā stāv ārpus strāvojumiem, ārpus ietekmēm. Viņas kompetentākie pētnieki ir atzinuši, ka ietekmju klātbūtne Astrīdas dzejā ļoti nosacīta, kas ir tiešām neticami, zinot, cik nepastarpināta bija viņas saziņa ar pasaules lielākiem literātiem. Viņa sēdēja pie galda, rakstīja ierakstus viņu viesu grāmatā, un kā Lenards Mērī kaut kā vienā no ierakstiem bija rakstījis, ja, ka tur tiešām viņš dzird visas pasaules valodas čukstus šajās mājās. Ja. Un paralēli palikt tik savpatai, tik nosvērti ar savu balsi visu laiku caurējošai. Es teiktu, tas arī ir diezgan unikāls rokraksta tāds, nu, tāda unikāla rokraksta vērtība.
1: Pēc Strinda un Astrīdas Ivaskas, kas arī tāda fiziskā atgriešanās Latvijā, vai tā bija tāda piepildīta? Nu, te jau pieminēja, ka tās atgriešanās dažādiem literātiem ir emocionāli arī dažādas.
0: Nu, manā izpratnē tomēr tā bija pat ļoti laimīga pūšana Latvijā. Ja domāju, tas bija lielā mērā tas, kas, ko Astrīda vēlējās. Skaidrs, ka tur visu laiku tomēr cauri skanēja arī šis skaudrums tomēr, ja, ka skaidrs, ka, diemžēl, vīri jau vairs nebija. Nebija vairs, protams, nekādā veidā iespējams piedzīvot visu to, kas bija atņemts tomēr šajos trims gados un tēva klātbūtne, kas ir viņas dzejā. Ārkārtīgi uzskatām redzama un tā bija vienmēr arī sarunās klātesoša, bet šajā laikā, kad viņi bija Latvijā šeit un tagad līmenī, domāju, tas bija tiešām ļoti piepildīts, pat neticami aktīvs laiks, jo kā jau šodien arī pasākumā izskanēja, Astrīda bija neticami aktīva literāro kultūras pasākuma apmeklētāja, sākot no teātriem un operas līdz, protams, literārajiem pasākumiem. Vienmēr, kad es aizgāju pie viņas ciemos, uz galda bija, nu, nebūt ne maza jaunāko grāmatu kaudze, un turklāt viņa jau bija mūsu literārā grandāma, bet es vienmēr atceros arī to skatu, ka viņa par savu plašo dzīvokli un šī dzīvokli nemazāk plašo koridoru, kas bija viss ar grāmatu plauktiem no vienas puses salikts, ka viņa tur izniertās. Tā bija vienmēr tā sajūta, ka viņa tā burtiski no tās pasaules literatūras, no tām grāmatām arī izniert. Ja? Jā, Astrīda ir mūsu literatūrā unikāla personība, bet es domāju, īpaši laimīgi arī tie, kas viņu iepazina personīgi, jo tajā personīga līmenī viņa bija pavisam citāda nekā varbūt daži pazīst viņu literatūrā, nu kā tomēr tādu lielo mūsu dzejnieci. Ikdienā viņa bija neticama, vienkārša, sirsnīga, draudzīga, ārkārtīgi pretim nākoša, ieklausījās un saprotoša. Es teiktu, arī šajā ziņā starp citu nebūtu ne bieža īpašība cilvēkiem. Ja?
1: Un arī pret jauniem dzejniekiem?
0: Ļoti liela atvērtība. Reizēm es pat biju, nu, ne tikai pat pārsteigts, man pat likās, ka te vai tur ir arī kaut kāds, nu, tas kritiskuma elements, ja, bet nē, Astrīda bija vienmēr ieinteresēta. Es nedomāju, viņa arī, manuprāt, netēloja, ka viņa vienmēr visu ļoti spēja katram jauniem tekstam piekļūt, bet kas bija tikpat netēloja, ka viņa to darīja, viņa bija ļoti patiesi ieinteresēta šajā jaunajā. Un mūsu literatūrā, es domāju, ir tikai dažs, ko es līdzīgi varētu nosaukt. Varbūt Jānis Rokpelns, Uldis Bērziņš, kas arī vienmēr palika ļoti interesēta visā jaunākajā. Ja? Tā kā, jā, Astrīda šajā ziņā gan, es domāju, tur viņai noteikti arī šis literārais briedums un pieredze arī palīdzēja, ka tie pasaules vēji bija visu dzīvi bijuši apkārt. Līdz ar to viņi bija ļoti sagatavoti, jebkam arī jaunajam. Tāpēc es zinu, ka pie viņas gāja arī tolaik tā saucamie jaunie dzejnieki, ne mazums gāja, ja? Un arī, cik zina, visi labi pie viņas jūtās.
2: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Meklējiet dzejā, balsī un Anitas Roškalnes grāmatā Lauva dzejniece Astrīda Ivaska. Raidījumā skanēja arī Astrīdas Ivaskas ieraksti Latvijas Radio 1988. un 1990.

Kultūras Rondo. Es domāju, ka māku uztaisīt svētkus cilvēkiem, jo viņos ieklausos un tas ir mans lielais trumpis. Tā saka izdevēja Santa Anča un ir pārliecināta, ka internets žurnālus neizkonkurēs. Kāpēc vairās no politikas, bet pati intervijas raksta vismaz divreiz, kā avarēja Repšas

0: teātra spēlēšanu. Saruna ar Santu Anču sestdien pēc ziņām vienos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Šonedēļ notiek mājas kafejnīcu dienas Rojā un Mērsragā. Zvejnieku sētā Priežlējas Mērsragā, kur zvejo un kūpina zīvis un uzņem tūristus viesu mājā, ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
3: Stiprie stāsti.
4: Kuri ar ko socās Latvijā? Kā ar cilvēkiem, tad tos sokums vaicājums Latgolā. Saruna ar Gaigalavīšiem, kas zinas to stāt, ka taišņi pie Lubona asūt bejusi pirmo Latvijas teritorijā apdzēvoto vīta, klausīs latviskajā raidījumā Kolnu sāti jau sasdiņ 18:15.
5: Astoņdesmito gadu leģenda Boys George, vispirms jau grupas Culture Club līderis, šogad nosvinēja jau 65. Dzimšanas dienu. Un viņa dziesmām un dzīves stāstam veltīt šīs dienas raidījums.
6: Dzīves ritmi mūzikā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Nepālā plūdos un dubļu nogurvumā vairāk nekā 600 cilvēku gājuši bojā, gan arī 3000 pazuduši. Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu Saeimas vēlēšanās. Rīgā sākas interešu izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Ceturto dienu turpinās glābšanas un meklēšanas darbi pēc trešdien piedzīvotajiem katastrofālajiem dubļu plūdiem Himalaja kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Līdz šim ir apstiprināta vairāk nekā 630 cilvēku nāve, bet vēl gandrīz 3000 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Tomēr vairākas dienas pēc traģēdijas no stihijas skartajiem rajoniem joprojām pienāk ziņas arī par izglābšanās gadījumiem. Vairāk stāst Tuldis Ķesbergs.
2: Nepālas ārkārtas dienesti un armija arī šodien ar helikopteriem dodas uz attālākajiem kalnu rajoniem, lai evakuētu iedzīvotājus uz drošākām vietām. Slikto laikapstākļu dēļ no rīta uz dažām stundām pārtrauca glābšanas un meklēšanas darbus, taču pēc tam operācijas atsākās ar jaunu sparu. Ar katru dienu samazinās cerības atrast izdzīvojušos katastrofas vissmagāk nopostītajās vietās, taču optimismu vieš vairāki brīnumaini izglābšanās stāsti. 8 gadus vecais Zojāls Gale vakar atkal satika savu mammu un mazo brālīti. Zojāls plūdu laikā bija izskrējis no skolas un devies uz mežu, kur viņš uzkāpa kokā, lai paglābtos. Pēc vairākām stundām zēnu ar laustu kāju un nobrāstu seju atrada glābēji un nogādāja slimnīcā. Tikai dienu pēc notikušā zēna māte no ziņu aģentūras Reuters žurnālistiem uzzināja, ka viņas dēls ir dzīvs. Katastrofā izdzīvoja arī 97 gadus vecā Guna Maja Bohara, kuru pirms divām dienām izvilka no ēkas drupām. Par sievietes izglābšanu pastāstīja viņas mazdēls Dipaks Bohara.
3: Kad manu vecmāmiņu izcēla no drupām un uzcēla uz ekskavātora, viņa smaidīja tā, it kā būtu karavīrs, kurš pēc uzvaras kaujā atgriežas mājās. Tur valdīja pilnīgs haoss, visur bija ūdens, viss bija aprakts. Mans brālis un dēls aizdevās turp, izmantojot pie kokiem piesietu virvi. Viņa teica, ka vecmāmiņa joprojām ir dzīve. Kad viņa teica, ka redzama viņas ķermeņa augšdaļa, mēs visi devāmies turp un koncentrējāmies uz viņas izglābšanu. Pēc 4 stundām ilgiem pūliņiem mums izdevās viņu izvilkt. Lai viņu izglābtu, tur ieradās policija, armija un vietējie iedzīvotāji.

0: Nepālas ārlietu ministrs Šisirs Hanals ir lūdzis ārvalstu palīdzību katastrofas seku likvidēšanā, bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanā, mirušo atpazīšanā un DNS analīžu veikšanā. Nepālai būs nepieciešama arī palīdzība nopostīto reģionu atjaunošanā. Valsts finanšu ministrs Svarnims Vagle lēš, ka rekonstrukcijas darbi var izmaksāt aptuveni 5 miljardus dolāru, kas ir aptuveni 11% no Nepālas iekšzemes koprodukta. Tikmēr no Ķīnas pienāks kopas ziņas par glābšanas un meklēšanas darbiem, kā arī par bojāgājušajiem un izglābtajiem. Uzticamas informācijas saņemšanu kavē Ķīnas varas iestāžu centieni kontrolēt, kādas ziņas tiek izpaustas. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Nepālas turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti arī 29 Latvijas valsts piederīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kuru apkopot informāciju no dažādiem avotiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Daudzu pazudušo skaitā ir sveceļotāji, kas devās uz Kailaša kalnu. Dažāda austruma reliģija piekritēja uzskata, ka tā ir viena no tādākajām vietām uz zemes. Meditāciju praktizētāji no Latvijas. Agnija Kazuša Latvijas Radio redījumā labrīt skaidroja, kāpēc šogad turp devušies īpaši daudz sveceļotāju.
2: Šī tā apiešana Kailaša kalnam apkārt, jeb ko sauc par koru, tā ir saistīta ar karmas attīrīšanu. Un īpaši spēcīga tā ir šogad, jo šogad ir ugunīgais zirga gads, tāpēc liela daļa hinduistu, budistu, brauc tieši šogad, jo šogad tā karma attīrās par 12-13 reižu vairāk nekā tas būtu parasti, kad tu ej šai ceļojumā un apēj šo te koru.
1: Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai to, vai viņu prāta valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Nedēļām ilgas debates, akcijas un kampaņošana šodien Islandē piedzīvo kulmināciju, iedzīvotājiem dodoties pie balsošanas urnām. Stāsta Latvijas televīzijas korespondente Paula Koškina.
3: Referenduma gaidās Islandē izveidojušās divas aktīvas kampaņotāju nometnes – gan tie, kuri aicina balsot par, gan tie, kuri ir pret sarunu atsākšanu. Pro-eiropeiski noskaņotā puse uzsver, ka ciešāka integrācija ar Eiropu varētu mazināt Islandes kronas svārstību radītos riskus, pavērt ceļu uz eiro un dot valstī balsi lēmumos, kuru prasības tā jau ievieš kā Eiropas ekonomikas zonas dalībniece. Vieni no skaļākajiem pret kampaņas dalībniekiem ir lauksaimnieki un dzīvsaimniecībā strādājošie. Zvejniecības nozare uzskata, ka uz spēles likta Islandes suverenitāte un kontrole pār valstī tik svarīgajiem zvejas ūdeņiem. Taču ir arī daudz tādu islandiešu, kuri balsos par sarunu atsākšanu, lai redzētu, kurp tās varētu aizvest un cik labu vienošanos ar Briseli izdotos panākt. Šodien balsošanas biļetenā vēlētājiem jāatbild uz jautājumu, vai Islandai vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Ja islandieši lems tās atsākt, tad gala lēmums par to, vai pievienoties blokām viņiem būs jāpieņem vēl atsevišķā referendumā. Paula Koškina, Latvijas televīzija no Reikivīkas, speciāli Latvijas radio.
1: Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimes vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrāla vēlēšana komisija. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāju datu pārvaldība. Sadales tīkla brigādes šodien turpina darbu pie pēdējo 180 bojājumu novēršanas pēc 22. augusta vētras. Kopumā līdz šim novērsti jau vairāk nekā 2870 bojājumu. Faktiskais bojājumu skaits ir par gandrīz 1000 lielāks nekā tika prognozēts, sākot elektroapgādes atjaunošanu. Apzinoties situācijas nopietnību, sadales tīkla sadarbība ar pašvaldībām iespēja robežās arī nodrošina iedzīvotājiem ģenerators līdz elektroapgāde tiks atjaunota. Latvijā nemainīgi populāra ir interešu izglītība un pēdējā laikā bērni arvien vairāk izvēlas STEM jomas, lai palīdzētu orientēties plašajā pulciņa piedāvājumā. Šodien sākas Rīgas interešu izglītības iestāžu atvērto durvju dienas nāc un piedalies. Divu nedēļu garumā ik viens varēs bez maksas izmēģināt spēkus dažādās nodarbībās un izvēlēties sev piemērotāko. Plašāk stāsta Baiba Kušķa.
4: atvērto durvju dienu.

0: šodien sākas ar pasākumu Cita zinību diena Rīgas jauno tehniķu centrā. Jau nosaukums liecina, tajā uzsvars ir uz tehnoloģiju, zinātnes un robotikas, jeb tā saucamajām STEM jomām, bet centrā darbojas arī kultūra, izglītības, sporta un citu jomu pulciņi. Par STEM jomām interesi pēdējos gados arvien kāpinās, atzīst Rīgas jauno tehniķu centra direktore Ramona Šmitiņa.
1: Teiksim, pagājušajā gadā jau varēja just, ka vairāk tomēr jaunieši pievēršas šīm inženieru zinātnēm un viņiem tas vairāk interesē, teiksim, arī digitālās platformas, visādas modelismas, koka modelismas, ko varētu izgatavot pats ar savām rokām, vai 3D printēšana, vai CNC frēze. Jā, viņiem ir lielāka interese par šīm te jomām. Pieauga audzēkņu skaits sporta jomās. Ļoti pieprasīts ir šahs. Mēs atvērām pat papildus grupas šaha nodarbībām. Tas ir saistīts ar loģisko domāšanu, vairāk ar matemātiku, lai varētu attīstīt domāšanas prasmes.
0: Rīgas jauno tehniķu centrs darbojas Pārdaugavā divās adresēs – Bauskas un Ernestīnas ielā, bet no 7. Septembra durvis vērs arī jauna filiāle Grīvas ielā 15, kur arī uzsvars būs uz STEM jomas pulciņiem.
1: Te varētu minēt tādu kā mākslīgais intelekts un es, vai lietišķā datorika sāc programmēt, un ir arī pulciņi dabas zinātnēs, vidas eksperimenti, ceļojums ar augiem, lieta otrā dzīve.
0: Rīgas jauno tehniķu centram pērn bija 1420 audzēkņu un līdzīgu skaitu var prognozēt arī šogad. Interese par interešu izglītību ir stabili noturīgi jau daudzus gadus un pagaidām uz to nav jūtama demogrāfiskās situācijas ietekme. To apstiprina arī Rīgas interešu un sporta izglītības nodaļas vadītāja Irina Jākapsone.
2: Kopumā bērnu un jauniešu centros 25. 26. Mācību gadā bija 21.995 audzēkņi, un ja mēs runājam par audzēkņu īpatsvaru interešu izglītības programmas, STEM programmas iesaistīti 17% audzēkņu, vizuālā māksla 11%, sporta un fiziskās aktivitātes 20%, deju programmas 11%. Līdz ar to mans secinājums būtu, ka tā interese ir vienmērīga.
0: Kopumā Rīgā darbojas 8 Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādes un no šodienas 2 nedēļu garumā to piedāvājumu varēs iepazīt atvērto durvju dienās nāc un piedalies. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Šodien Rīgā arī pirmo reizi noteikti starptautiskais gaisa pūķu festivāls Fantadroms, kurā gaisa pūķu paraugu demonstrējums rāda mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Citviet pasaulē šādi festivāli ierasti notiek pie jūras pludmalē, Rīgā notiek pasažieru rostā Daugavas vējos. Stāsta pasākuma rīkotāja Zana Feifa.
4: Šeit šodien ir 20 ārvalstu mākslinieki, kas cels gaisās vairāk nekā 100 mākslas objektus. Tas nebūs tikai ģeometriskas figūras, tas būs kā, tā kā gaisa skulptūras. Tagad jau var redzēt, kad ir tādi izveidoti tā kā pūķu dārzi, arī pūķi, kas ir stiprināti zemē. Ko var iesaistīties apmeklētāji, viņiem būs iespēja izveidot savu personificēto pūķi, pūķu darbnīcā. Bet arī, ja kāds ļoti, ļoti gribēs, tad būs iespēja arī asistēt pūķu māksliniekiem, jo viņi ir tikai tik, cik ir, bet plāns ir pacelt tik daudz pūķus, tāpēc būs vajadzīga palīdzība. Mākslinieki ir gatavi apmācīt, un tad iespēja būs gan veidot savu personificēto pūķi, gan celt arī mākslinieku pūķus.
3: Un vēl par sporta aktualitātēm. Latvijas čempionu futbolā FC Riga noskaidrojuši savus pretiniekus UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Klubs tam kvalificējies pirmo reizi savā vēsturē, taču sezonas atlikušajā daļā ir dažādas intrigas un galvaspilsētas kluba vadībai būs jautājumi, par kuriem krietni palauzīt prātus. Vairāk stāsta Māris Bergs.
5: Latvijas čempioni futbolā FC Riga vakar izlozē noskaidroja savus pretiniekus UEFA konferences līgas pamatturnīrā jeb līgas fāzē. Starptautiski atpazīstamākie pretinieki ir Itālijas A-sērijas klubs Bergamo Atalanta, kas iepriekšējās sezonās ar labiem rezultātiem spēlēja UEFA čempionu līgā un pats sasniedza čempionu līgas izslēgšanas turnīru. Tāpat būs jāspēlē arī pret Kipras komandu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas vienību Baņa Lukas Borats, Almatī Kairat no Kazahstānas, čehu klubu no Jablaņicas un Kauņa Žal. Pret Atalantu Jablaņicas klubu un Kazahstānas vienību Rīga spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem jāspēlē izbraukumā. Īpaši aizraujoši solās būt Baltijas derbijs pret Kauņa Žalgiri. Vietējā futbola sezona gan neaprobežojas tikai ar FC Rīgas startu konferences līgā. Šodien sākas Latvijas futbola virslīgas noslēdzošais aplis un sezona oficiāli iegāja.

0: savā finiša taisnē. FC Riga priekšā intensīva cīņa par Latvijas čempionu titulu ar RFS futbolistiem. Pagaidām abas komandas turnīra tabulā šķir tikai viens punkts, un pašmāju tituls ir svarīgs abām komandām. Viena no intrigām tad ir par to, kā tad Rīgas klubs menedžēs savu sastāvu, lai rudenī spētu konkurētspējīgi cīnīties visos turnīros. Komandas galvenais treneris Adrians Guļa sarunā ar Latvijas radio gan izteica pārliecību, ka komandai pietiek resursu, lai spēlētāji būtu svaigi startiem visos čempionātos. Arī iepriekš mums bija ļoti saspringts grafiks. Kvalifikācijas turnīrā bija daudz spēļu, taču mēs jau parādījām, ka esam tam gatavi. Piemēram, vienā no spēlēm pret Ogri veicām 10 spēlētāju rotāciju un komanda joprojām bija gatava cīnīties par uzvaru. Arī pret RFS veicām 7 izmaiņas sastāvā. Mēs spēlējām ļoti labu futbolu un joprojām bijām ļoti spēcīgi. Mums ir labs sastāvs un ceru, ka visi spēlētāji būs gan veseli. Tad varēsim turpināt rotēt sastāvu un saglabāsim nepieciešamo svaigumu. Pašmāju futbola virslīgā šodien ieplānoti 3 mači, pirmais no tiem jau 3 pēcpusdienā. Savukārt FC Riga startu UEFA konferences līgā nāksies gaidīt līdz oktobra vidum. Pirmā spēļu kārta konferences līgā paredzēta tikai 15. oktobrī, bet precīzi spēļu kalendārs tiks publicēts tuvākajā laikā. Māris Perks, Latvijas Radio.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, dienvidu austrumu vējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Dienā Latvijā pārsvarā mākoņaina, rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaisa. Dienvidu austrumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 18 līdz 23 grādi. Rīgā 20-22 grādi un vakarā uzlīst.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Pagājušā gadsimta 70. gadu beigās pankroks, toreiz jau postpunks, sāk lēnām zaudēt aktualitāti. Tā vietā modernāts New Wave, jeb latviski jaunais vilnis. Kopīgā žanra iezīme – jaunu ideju un muzikālo tehnoloģiju attīstību. No pankroka un rock'n'roll tika saglabāts enerģiskais ritms. Pateicoties Kraftverka popularitātei, arvien plašāk tika izmantot sintezātori. 80. gados šis stils pacēla slavas augstumos daudzas grupas, bet reti, kurai izdevās pārspēt britu Culture Club panākumus. Un Culture Club tas vispirms ir Boys George. Britu dziesmu autors, DJs, modas dizainers, fotogrāfs un ierakstu producents. Un viņš ir kas vairāk kā vienkārši popzvaigzni, patiesi simbols individualitātei un drosmei. Neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas uz skatuves, aiz pults vai redzams uz ekrāna, Boys George joprojām turpina iedvesmot ar radošumu un harismu. Kā tanī populārajā teicienā, neesmu piecītis, lai visiem patiktu. Boys George var patikt, var nepatikt, bet savas pēdas popkultūras vēsturē noteikti atstājis. Un Džordžam pašam šogad nopietni jubileja. Viņš var atskatīties uz jautri aizvadītiem 65 dzīves gadiem. Un dažiem nozīmīgākajiem brīžiem viņa dzīvē veltīts šīs dienas raidījums.

Boris Džordžs, kristītā vārdā Džordžs Odauts, piedzima vienkāršā celtnieku un mājasēmnieces ģimenē un kopā ar trijiem brāļiem un māsu uzauga Londonas dienvidu austrumu rajonā Vulvičā. Neraugoties uz proletārisko izcelšanos, no agrām bērndienām zēnu saistīja ekstravagants apģērbs, jo krāsaināk, jo labāk. Skaidrs, ka neizteiksmīgā skolas forma viņam riebās tikpat ļoti kā mācības pašas. Māksla un poēzija, nu labi, bet gramatika – absurdi paturēt prātā tik daudz nevajadzīgas informācijas. Un arī ar sporta nodarbībām sev pārāk neapgrūtināja, kaut gan dažus pašaizsardzības paņēmienus bija apguvis. Stundas kavēja bieži, pret skolotājiem izturējās nievājoši un cerēja viena alga kā, bet ātri kļūt slavenus, lai ne no viena nebūtu atkarīgs.

Jau no 11 gadiem Džordžs saprata, ka viņa aicinājums ir mūzika. Vismaz viss tas, kas virmoja ap Londonas klubiem. Pagaidām gan līdz praktiskām nodarbībām viņš nebija ticis un tikai iztālēm sajūsminājās par Marku Bolanu un Davidu Bowie. 12 gadu vecumā izveidoja frizūru kā slavenajam Bowie tēlam Zigijam Stardustam. Bet pēc nelielas ekskursijas pa Londonas klubiem nācās konstatēt, ka ar tādu frizūru tur apkārt staigā tūkstošiem. Tas nekas. Bowies kļuva Džordžam par tādu kā neklātienas skolotāju. Ja viņš ir mainījies pateicoties apģērbam un uzvedībai, tā tad arī eseju pareizajā virzienā. Ilgi mocīties skolā zēnam atlicis nebija. 15 gadu vecumā viņu no turienes izsvied ar direktoru novēlējumu padomāt par vecākiem un nākt pie prāta. Arī māte nebija diezko sajūsmā, bet Džordžs par liekēdi nevēlējās būt un ķērās pie visdažādākajiem gadījuma darbiem.

17 gadu vecumā Džordžs pameta mājas pavisam, nakšņoja kopā ar draugiem pamestās mājās. Postpunk ērā 70. Gadu beigās bija kļuvusi par regulāru Londonas underground klubu apmeklētāju un turpināja visu šokēt ar ekstravaganto ģērbšanās un arī uzvedības stilu. Un varēja paspīdēt ar neparastām prātspējām. Daudzi žurnālisti

rokai. Šīs grupas sastāvā tagad reizēm uz skatuves kāpa arī Džordžs un sāk iemēģināt balsts tā pa īstam. Sapnis par mūziku bija sācis īstenoties.

Ilgi palikt šajā grupā Džordžam neizdevās. Tam par cēloni bija ievēršanās ar vadošo solisti Anabelu un arī pārējiem. Kad uz skatuves parādījās Džordžs, pateicoties spilgtajai ārienē, visa publikas uzmanība tika viņam. Malcolms McLarens presē atzinīgi izteicās par jaunā dziedātāja talantiem un ieteica dibināt pašam savu grupu. Džordžam tas bija labs pamudinājums darboties enerģiskāk. Viņš kopā ar basistu Mikiju Kreigu izveidoja jaunu sastāvu ar nosaukumu In Praise of Lemmings. Tad šiem zēniem pievienojās ģitārists Johns Suede un kārtējā nosaukuma maiņa. Tagad jaunie mūziķi sev sauc par Sex Gang Children.

1981. gadā grupai pievienojās profesionāls bundzinieks Džons Moss. Arī ģitārists jau bija cits, Rojs Heijs. Un tad Boijs Džordžs vēl pēdējo reizi pamainīja ansambļu nosaukumu uz tagad visiem labi pazīstamo Culture Club. Nosaukums ienāca prātā Džordžam pašam. Viņam pēkšņi iekrita acīs, ka visi četri grupas mūziķi pārstāv dažādas etniskās kopienas. Tātad veidojas kopums no četrām atšķirīgām kultūrām. Džordžs ilgi domāja, kādu tad pašam pieņemt skatuves vārdu. Nekas oriģinālāks, kā paši īstajam vārdam sākumā pievienot vārdu boy, zēns, tā arī prātā neienāca. Viņa prāt šāds salikums lieliski izklausās regē ritmā.

1981. Gada beigās Culture Club ierakstīja pirmos singlus, kurus apmaksāja koncerts EMI. Bet ar to arī viss beidzās. Firmas vadībai šie mēģinājumi neiepatikās. Jau pēc nepilna gada nācās kost elkoņos, bet kas to varēja paredzēt? 82. Gada sākumā viņus ar prieku savā paspārnē paņēma Virgin Records. Pirmie divi singli nebija pārāk veiksmīgi, bet vismaz

maz britu mūzikas un modes presi sāk runāt par Boy George. Un pats arī viņš bija nemazāk priecīgs. Iedomājieties, 5000 cilvēku nopirka manu dziesmu nemaz mani nepazīstot.

Un tad 1982. Gada rudenī iznāca dziesma Do You Really Want to Hurt Me? Visa Anglija lepnumā vai plīsa, kad šis ieraksts ieņēma pirmās vietas aptaujas sarakstos kādās 12 valstīs, pat Amerikā otrā vieta. 6,5 miljonu pārdotu kopiju visā pasaulē, un IMI tagad uz to visu varēja tikai noskatīties no malas. 82. Gada oktobrī iznāca Culture Club debijas albums. Trīs dziesmas no tā iekļuva Amerikas pirmajā desmitniekā, un tas nozīmē, ka Boja Džordža vīriem bija pēc ilgiem laikiem izdevies atkārtot pašu Beatles panākumus.

Nākamā gada rudenī bija gatava otrā Culture Club ilgspēlējošā skaņu plate Color by Numbers. Tā vīrus padarīja par īstām megazvaigznēm. Protams, pirmā vieta Britu salās un Amerikā tikai tāpēc otrā, ka pirmajā šajā laikā stabili turējās Michael Jacksona Trilleris. Sevišķu popularitāti baudīja dziesma Karma Chameleon. Tā kļuva par īstu transatlantisku grāvēju.

Trešais Culture Club albums Waking Up with the House on Fire gan neiznāca salīdzinoši tik labs, un tūlīt jau nesaudzīgā kritika metās pelt vakardienas varoņus. Nekas, ja ne multiplatīna albums kā iepriekšējais, bet vienkārši platīna jaunu nopelnīja gan. Viena vienīga dziesma no šīs skaņplats, The War Song, spēja ierindoties top 10 sarakstā. Laikam jau viss radošos spēks bija paņēmusi nogurdinošā pasaules turnē 84. Gadā, bet kur tad tas interesē?

Vēl nelielu koncertu turnēja 85. Gada sākumā, un tad jau Culture Club ņēma pārtraukumu. Cēloņi pavisam ikdienišķi. Ja vēl nesen boys George publiski uzstājās pret narkotikām, tad tagad jau viņš pats bija līdz kaklam šajās problēmās. Arī no saķeršanās ar likuma pārstāvjiem neizdevās izvairīties, kaut gan boys George izspruks sveikā diezgan lēti. 87. Gada pavasarī boys George oficiāli paziņoja par Culture Club pastāvēšanas beigām un reizē ar ārstēšanās kursu uzsāk solo karjeru. Nodibināja jaunu grupu. Pēc ceļojuma uz Indiju un Nepālu kļuva par pārliecinātu veģetārietu un budistu. Prestižu padarīja DJ profesiju. Bija patiesi gandarīts, kad viņam uzticēja vadīt grandiozo ballīti, kas tika sarīkota par godu vēsturiskajam notikumam, kad 1997. Gadā Hongkonga pārgāja Ķīnas jurisdikcijā. 98. Gadā kopā sanāca Culture Club mūziķi un devās atkal apvienošanās turnejā. Tika izlaists albums, kurā bija dažas arī jaunas dziesmas. 2002. Gadā viņi vēlreiz vienojās kopīgam koncertam Londonas Albert Hallā, lai nosvinētu grupas pastāvēšanas 20. Gada dienu.

Tad atkal iestājās klusums. Likās, ka pēdējā lapaspuse Culture Club vēsturē uzrakstīta. 2011. gadā kaut kas sakustējās. Culture Club kopā ar Džordžu uzstājās Dubajā un jaunā gada koncertā Sidnejā, gan tikai trietā –

un dziniekam Džonam Mosam nežēlīgi sāpēja muguru. Un tad pēkšņi 2014. Gadā tika paziņots par jaunu albumu un jaunu turneju. Grupas mājaslapā tika ievietots jauns uzņēmums un saraksts ar 11 koncertiem apvienotajā karalistē. Culture Club jaunais albums ar nosaukumu Tribes tika rakstīts Spānijā. Divu nedēļu laikā tika sakārtots 18 dziesmas, lai tās pie klausītājiem nonākt jau 2015. Gada sākumā. Pagāja gads, un 16. Gada augustā tika paziņots, ka jaunā albuma ieraksts uz laiku nolikts plauktā. Pat naudiņi tika atgriezti visiem, kuri bija cerējuši to iegūt īpašumā kā pirmie. Pārstrādāts albuma variants ieraudzīja dienas gaismu vien 2018. Gada oktobra beigās. Grupa šinī gadā ar koncertiem apceļoja gan Savienotās valsts, gan Eiropu. Un viss turpinās gan Boy George, gan Culture Club dzīvē. Šogad Boys George kopā ar itāļu dziedātāju Senitu pārstāvēja San Marino Eirovīzijas konkursā. Bet augustā viņam paredzēta ķēniņa Heroda loma atjaunotajā Jēzus Kristus superzvaigznes uzvedumā Londonas Palladiumā. Tikai šīs dienas raidījumam atlikušas vien dažas minūtes un es Sansis Pavasaris.

0: Es domāju, ka māku uztaisīt svētkus cilvēkiem, jo viņos ieklausos, un tas ir mans lielais trumpis. Tā saka izdevēja Santa Anča, un ir pārliecināta, ka internets žurnālus neizkonkurēs. Kāpēc vairās no politikas, bet pati intervijas raksta vismaz divreiz, kā avarēja Repšas džipā un kopā ar Paulu izdzīvoja Kraibankas krahu, arī par sētas bērniem Liepājā un teātru spēlēšanu. Saruna ar Santu Anču sestdien pēc ziņām vienos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Ceturto dienu turpinās glābšanas un meklēšanas darbi pēc trešdien piedzīvotajiem katastrofālajiem dubļu plūdiem Himalaja kalnos uz Nepāls un Ķīnas robežas. Līdz šim ir apstiprināta vismaz 633 cilvēku nāve, vēl gandrīz 3000 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Nepālas ārkārtas dienestu un armija arī šodien ar helikopteriem dodas uz attālākiem kalnu rajoniem, lai evakuētu iedzīvotājus uz drošākām vietām. Slikto laikapstākļu dēļ no rīta uz dažām stundām pārtrauca glābšanas darbus, taču pēc tam tie atsākās. Nepāles turisma departamenta publiskotajā plūdos pazudušo personu sarakstā norādīti 29 Latvijas valsts piedarīgie. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, no viņiem 34 ir Latvijas valsts piedarīgie. Krievijas triecienā Bučas rajonā Kijivas apgabalā gājuši bojā 27 cilvēki un vēl 42 cietuši, tā šodien paziņoja Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Kā norādīt, Tkačenko upuru skaits varētu būt lielāks. Starp viņiem ir Dmitrovas pašvaldības vadītājs Taras Didičs, kurš bija viens no pirmajiem, kurš ieradās notikuma vietā. No ārkārtas notikuma zonas evakuēti 381 cilvēks, tostarp 59 bērni. Ģenerāla prokuratūra sākusi izmeklēšanu par sprādzienu apstākļiem. Islandē šodien referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tikai to, vai viņu prāta valdībā jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Turpina Uldis Ķesbergs.
4: Ja referendumā vairākums Islandes pilsoņu atbalstīs sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, tad tiks dots starts sarunu procesam, kas ilgs vairākus gadus. Pēc sarunu noslēguma Islandē tiks rīkots vēl viens referendums par to, vai valstī būtu jāpievienojas Eiropas Savienībai. Jau kopš 27. jūlija Islandes pilsoņiem ir iespēja piedalīties iepriekšējā balsošanā. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši vismaz 35 tūkstoši cilvēku, jeb 13% balstiesīgo islandiešu.
3: Bet Latvijas pilsoņi, kuri 15. saimes vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Sadales tīkla brigādes šodien turpina darbu pie pēdējo 180 bojājumu novēršanas pēc 22. augusta vētras. Līdz šim novērsti jau vairāk nekā 2870 elektrotīkla bojājumu. Faktiskais bojājums skaits ir par gandrīz 1000 lielāks nekā tika prognozēts sākot elektroapgādes atjaunošanu. Sadales tīkls sadarbībā ar pašvaldībām iespēja robežās arī nodrošina iedzīvotājiem ģenerators, līdz elektroapgāde tiks pieslēgta pie kopējās sistēmas. Rīgā šodien pirmo reizi notiek starptautisks gaisa pūķu festivāls Fantadroms. Tur paraugu demonstrējums rāda mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Festivāls notiek Rīgas pasažieru ostā. Stāsta pasākuma rīkotājs Zana Feifa.
5: Šeit šodien ir 20 ārvalstu mākslinieki, kas cels gaisās vairāk nekā 100 mākslas objektus. Tas nebūs tikai ģeometriskas figūras, tas būs kā, kā gaisa skulptūras. Tagad jau var redzēt, kad ir tādi izveidoti kā pūķu dārzi, arī pūķi, kas ir stiprināti zemē. Ko var iesaistīties apmeklētāji, viņiem būs iespēja izveidot savu personificēto pūķi, pūķu darbnīcā. Bet arī, ja kāds ļoti, ļoti gribēs, tad būs iespēja arī asistēt pūķu māksliniekiem, jo viņi ir tikai tik, cik ir, bet plāns ir pacelt tik daudz pūķus, tāpēc būs vajadzīga palīdzība. Mākslinieki ir gatavi apmācīt, un tad iespēja būs gan veidot savu personificēto pūķi, gan celt arī mākslinieku pūķus.
3: Un Rīgā šodien arī sākušās augsta līmeņa ūdens motociklu sacensības. Startēs vairāk nekā 100 dalībnieku. Pasākums norisinās Lucavu salas dienvidu daļā un arī Salu tilta apkaimē. Viens no pasākuma rīkotājiem Kārlis Žūriņš Latvijas Radio teica, ka sacīksties īpaši piedomā.

0: domāts par apdzīšanas iespējām.
1: Kas ir interesanti ūdens motocikliem, mums ir tāda unikāla lieta, ko es nekad citur neesmu redzējis, kas ir sadalošā trasa. Un tas nozīmē, ka ir iepriekš parastās bojas, jeb sarkanās un dzeltenās, kas nozīmē pa labi un pa kreisi līkumus, un tad ir zilas un zaļas bojas ūdenī, un tās atzīmē divas laika ziņā identiskas trases, bet ar citādām trajektorijām. Teiksim, ja sportists kādam citam sportistam seko un trasē viņam ir grūti viņu apdzīt, šajās sadalošajās trasēs, ja viņš ir ātrāks, viņš var veikt šo apdzīšanu.
0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā 20 grādi, brāzmenis, dienvidu vējš 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā arī līs

0: laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio, skan raidījums laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Viņai nepatīk, ja viņu salīdzina ar Emīliju Benjaminu, pirmskara Latvijas preses karalieni. Viņai varbūt nepatīk, ja kāds pavaicā, kāpēc jūs uz savu žurnāla vāku izvēlaties likt tikai skaistas un veiksmīgas sievietes, un viņai pavisam noteikti nepatīk cilvēki, kuri daudz runā un maz dara. Viņa ir Santa Anča, izdevniecības Santa un viesnīcas Vila Santa līdzīpašniece. Latvijas veiksmīgākā preses izdevēja jau kopš 90. Gadu sākuma. Santa reiz ir teikusi, man visu laiku nav miera, nezinu, kur un kā to mieru varēšu atrast. Tāpēc man patīk Raimonda Paula mēmā dziesma. Santa saknes ir no Liepājas puses, viņas senči bija vienkārši zemnieki un diez vai pat Santas vecāki varēja nojaust, ka mazā Santa reiz dienās būs svarīga dāma Rīgā, brauks pa Francijas vīna dārziem un satversmes tiesas priekšā stāsies kopā ar maestro Raimondu Paulu. Es saku labdien Santai, Santa sveiki!
2: Labdien, Āga! Nu, skaisti! Viss ir patiesība.
1: Zinot, cik daudz tu cilvēkus esi intervējis, man vienmēr tā problēma sarunas sākumā ir, ar ko sākt? Kas ir tas pirmais jautājums, ko uzdot, jo bieži vien no tā ir atkarīgs tas viss sarunas pavadiens, vai tu atver to cilvēku, vai gluži otrādi viņš tā kā noslēdz aizvers. Es vakar, visu vakar domāju, ar ko sākt sarunu ar tevi, un es nevarēju izdomāt, ar ko tu pati sāktu.
2: Nu, tā jau ir, ka pirmā stunda aiziet tā taustoties, un tev jāļauj arī tam cilvēkam pateikt to, ko viņš grib, jo viņš jau, ja nāk uz interviju, viņš jau kaut kādā ziņā ir sagatavojies, ko viņš grib pateikt. Tāpēc es visas savas intervijas intervēju divas reizes, kas, es domāju, vispār ir tāds unikāls piegājiens, un es esmu arī laimīga, ka es varu to atļauties. Jo es uzskatu, ka pirmajā reizē mēs kā cilvēki tikai viens otru iepazīstam, un visas tās lietas, pa ko es kādreiz esmu savās intervijās slavēta, man vienmēr cilvēki ir atklājušies otrajā reizē. Bet, ja tu man prasi, ar ko sākt, es domāju, ka visdrošākais droši vien vienmēr cilvēkam ir jautāt pa bērnību, jo tā vairāk vai mazāk visiem ir tāda diezgan tuva tēma.
1: Un par bērnību mēs noteikti šodien arī daudz runāsim, bet ja par to intervēšanas mākslu man ar drukāto presi ir bijusi maza saziņa, man ir bijusi tikai viena intervija žurnālista karjerā drukātajā presē, un tas bija žurnāls Santa. Tur bija viens projekts, ka televīzijas cilvēks samainījās ar rakstošajiem, un man bija redakcijas uzdevums nointervēt Raimondu Paulu meitu, Aneti Paulu, un tad tik es sapratu, cik tas ir grūti izveidot, uzrakstīt labu interviju. Mēs tikāmies divas reizes šeit vai pat trīs reizes, nu tad es aiznesu to uzrakstīto redaktorei, tur atkal bija labojumi, es atkal zvanu Anetei, mums nē, vēl ir jātiekās, un tad, kad jau tas viss ir gatavs, es aizsūtu Anetei, tad viņa saka, nē, te varbūt to vajag izņemt, un es tev kaut ko citu pastāstīšu. Es ar to interviju noņēmos, es teikšu, nedēļu vai pat ilgāk, pat viss vēl tās fotografēšanās, tas nav viegli uzrakstīt labu stāstu žurnālam.
2: Nē, nu tas jau ir ļoti arī atkarīgs no tā, kā tev pašam ir tā iekšējā latiņa un cenzūra, bet tā ir tā, kā tu saki. Protams, ka tas arī atkarīgs no tā otra cilvēka, ko tu intervē. Nu, tu jau toreiz arī biji paņēmis smagu gadījumu,

0: Anete Pauli, kur, manuprāt, tā bija vispār pirmā intervija presē. Viņa taču visādā veidā izvairās, un tā kā tev bija arī grūts uzdevums. Un pateicoties tavai tuvībai ar Raimonu Pauli, es domāju, tur vispār kaut kas iznāca, iespējams, citam vispār neizdotos.
1: Līdz Raimondam Paulam mēs arī šodien nokļūsim, bet tu esi teikusi, ka tavs uzdevums ir būt pēdējai, kas drukātajai presē Latvijā izslēgs gaismu. Cik tuvu vai tālu tas slēdzis šobrīd ir?
0: Nu, redz, mums tagad ir tāds arī izdevniecībā tādu pārmaiņu vēju. Mums šobrīd gadu ir nostrādājis par direktoru bijušais Delfu izpilddirektors Konstantins Kuzikovs, un viņš simtprocentīgi pārstāv digitālos mēdijas un viss tur zina. Un tad man likās, tad, kad viņš ienāca mūsu izdevniecībā, kad man būs jāatkāpjas jauna ideja priekšā, bet nu, tā jau viss tas nav. Pēc šī gada es teikšu, ka mēs viens bez otra nevaram. Kad es nevaru bez tā digitālā, un viņš nevar bez tā drukātā. Jo šobrīd, ja mums digitālajam ir 7000 abonenti, kas arī ir ļoti daudz, un pēdējā gada laikā tur pa 1500 ir palielinājies, tad drukātē presē mums ar vienu vēl ir 80000. Un man nav cerības un ticības, kad Konstantīns varēs pārņemt visus 80000 drukātos digitālu.
1: Tātad tas slēdzis, ka drukātai presē jāieslēdz gaiss vēl diezgan tālu.
0: Nu, man tā liekas, jā.
1: No manas pieredzes es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu rokās turējis laikrakstu. Žurnālus vēl jā, bet tāpat ik pa brīdim jums ir jāpieņem lēmums, kādu žurnālu pārtraukt izdot.
0: Nu jā, bet zini, tas nav tā kā traģiski, jo tu jau kaut kā loģiski tev jāpielāgojas. Man liekas daudz traģiskāk būt, ja mēs kādu nu, neaizslēgt.
1: Kas ir pēdējais, ko jūs aizslēdzāt?
0: Mans mazais laikam, jā, žurnāls par bērnu kopšanu. Bet tas arī ir viss, jau tur notiek ļoti loģiski, jo internets pārņem tās lietas, nu, un jaunas māmiņas, viņas tiešām nelas drukāto presi, viņas skatās internetā, ieliek Google vai tagad vispār ChatGPT jautājumu un uzreiz tiek atbildēts, jā.
1: Santa digitālajā pasaulē ienāca salīdzinoši vēlu
0: jā.
1: Un lēnu, jūs konkurentu izdarīja daudz jā. Ātrāk, un šobrīd viņi ir, piemēram, Jauns LV, viņi ir top 5
0: jā.
1: Tajās aptaujās, jā. Kādēļ tu ar tādu piesardzību līdz pēdējām negribējiet digitālajā pasaulē?
0: Pirmkārt, tur ir liela ieguldījuma. Mums ar vienu digitālā sadaļa ir mīnusā. Nu, mēs esam ļoti piesardzīgi. Tā ir mūsu pašu nopelnītā nauda, un, nu, tur ļoti bija jāizvērtē, un vēl ar vienas tā pa lielam uzskata, ka tas digitālais ir tā kā, nu, tāds mārketings tam drukātajam un tā. Un es vienalga neesmu tā baigi pārliecināta, kad visi tie cilvēki grib lasīt arī digitāli. Nu, ja tas cilvēks grib to drukāto, tad viņš tomēr grib lasīt, un viņam patīk lasīt. Un tas tomēr ir pilnīgi cits mēdijs. Tas jau vairs nav tāda informācijas iegūšanai. Tas ir vairāk, nu, mums jau arī ir tie dzīves stila žurnāli. Un vairāk, es arī domāju, tās intervijas ir, nu, jo viņa ir tāda dziļāka, jo viņa ir vērtīgāka.
1: Un svarīgs stāsts arī ir, par ko varbūt daudz pat neaizdomājas, ka drukātā presa ir tā, kas šobrīd uztur latviešu valodu.
0: Jā, es pat arī nemaz nemāku salikt ne tos visus komats, ne arī tās formas līdz galam. Mums ar vienu ir korektori, kas tieši cīnās par pareizu literāro valodu.
1: Santa, mēs šobrīd esam pirmsvēlēšanu laikā, par politiku daudz nerunāsim, bet mans vērojums jau krietnu laiku arī sakojot Santas izdevumiem, ka Santa ar politiku ir bijusi tāda ar distancīti.
0: Nē, nu, es domāju, no sākotnēji tas viss ir, protams, arī no manas personības, jo es nekad neesmu gribējis būt pētnieciskā žurnālisti, jo es laikam esmu sapratusi, ka man nervu sistēma tādu spriedzi neizturētu. Es domāju, tas pirmais ir tā personība, un otrs ir arī cieņa pret lasītāju, jo nu, mēs tiešām nodalām, mēs jau nodalījām arī tad, kad nebija knāba šie noteikumi, mēs nodalījām ļoti tad, kad nāca vēlēšanas, mums bija iekšējā ētika, kad mēs tur pusgadu, vai es pat neatceros cik ilgu, nu, ka mēs nerakstām ne pa politiku,

0: tiku kaķiem, ne par viņu dārziņiem, ne par, nu, ne par lauku mājām.
1: Bet kā mums katram, arī tev droši vien kādas politiskās simpātijas vai antipātijas ir? Man nāk prātā tieši tagad viena intervija, krietni sen jau ar Einaru Repši. Tev bija intervija, kur jūs braucāt ar traktoru vai ko?
0: Nē, mēs ar džipu.
1: Viņš apgāzās.
0: Ja? Jā, mūsu tā, kā lai pasaka, tā emocionālā uzvilktība bija tik liela, ka mēs apgāzām to džipu otrādi. Jā.
1: Bet jā, man atmiņa neviļ, toreiz man likās, ka tu esi tā kā Einaru Repšes, nu ne pane, bet... Tev kaut kādā ziņā simpatizē tas, ko viņš dara, kā viņš izpaužas.
0: Tas ir paldies Dievam, ka es varēju uztaisīt savu žurnālu un savu izdevniecību, un es varu izvēlēties, kurus cilvēkus es intervēju. Tā mana izvēle, kurus es intervēju, tādu, kur man pašai liekas interesanti, un Einārs Repši kā personība man tiešām, es tagad viņu gan neesmu milzīgi laika arī satikusi un tā, bet man viņš kā personība likās interesants, un otra lieta ir, kad es gribu izaicināt pati sevi, un man interesē tādi cilvēki, kuri netik viegli piekrīt intervijām, un kur es jūtu, kad... Iespējams, neviens cits to cilvēku tā nenointervēs kā es, jo man ir zināmi plusi. Es esmu kaut kādā ziņā ļoti neatkarīgs savā būtībā. Man arī nav jādomā par to, kad man atlaidīs no darba, vai ka man būs jāiet meklēt cits darbs, un varbūt es no šī cilvēka kaut kādā, kuras tagad intervēs, un kaut kādā ziņā būšu atkarīga. Līdz ar to tā neatkarība ir ļoti, ļoti skaista lieta. Un tā es izvēlos tos cilvēkus. Jā, bet Einārs Repši taču ir interesants. Pastāties, kā viņš tagad filmējās. Nu.
1: Kā jūs tur apgāzāties?
0: Man, piemēram, nekad nepatīk intervēt cilvēkus Rīgā. Mm. Es vienmēr gribu doties kaut kur ārpus, ne pie viņiem mājās, bet jo tad man liekas, ka cilvēks tā kā atslēdz to savu domāšanu, un viņš kļūst patiesāks. Un tad Einārs Repši toreiz uzaicinājis savu lauku īpašumu. Nu, un tad mēs tur sākām kaut ko bakstīties tajā intervijā, nu, un mums negāja tā intervija, jo, nu, viņš izvairīgs, jo viņš jau arī toreiz nebija nemaz tā, ka viņš visiem piekrita intervijām. Tu bija tas mirklis, ka tu jūti, ka, nu, nekas neiznāk, un viņš sāk uzvilkties, viņam sāka izkaitināt, bet, nu, taču nevar man mest ārā, un tad viņš saka, ejam braukāties. Nu, tas jau tā ļoti cilvēcīgi, nu, un kā, nu, kaut kur, ko mēs tagad darīsim, nu, ejam skriet vai braukāt? Nu, mēs paņemam to džipu, un viņš ar to džipu bija rudens. Es zinu, ka man bija līdzi gumijas zābaki pat, bija rudens, un tā mēs nesāmies ar to viņu džipu. Tas jau nebija nekāds smalgs džips, tas bija tāds maziņš džipiņš.
1: Tu biji piesprādzējusies?
0: Jā. Un tā mēs rāvām augšā kalnā. Un, nu kā, nu jā, un tad tajos dubļos viņš sanes un apmet uz jumta. Bet, nu, paldies Dievam, bet tas priekšējais stikls ir viss sašķīda. Paldies Dievam, ka neiekrīt nekādas stikla acīs un kā, bet pēc tam mēs, tajā dienā jau mēs vairs neintervējāmies, bet tad mēs satikāmies pēc tam. Viņš tiešām ļoti uztraucās pa mani, vai man visi kārtībā, viņš man piezvanīja nākamā dienā. Tad mēs satikāmies Rīgā, un tad jau mums bija pilnīgi cita intervija. Es nenožēloju, ka es ar viņu apgāzos.
1: Nu, lūk, šāda epizode Santas un izdevniecības Santa vēsturē, lai no šīs mūsu sarunas arī paliek vēsturē stāsts par to, kā tapa žurnāls Santa un izdevniecības Santa. Laikraksts Latvijas jaunatne 1991. Gada decembris, mas citāts. Es ļoti labprāt dzīvot mājās, rūpētos par bērnu pulciņu un vīru, adītu zeķis karavīriem, bet ja mani kāda ideja ir pārņēmusi, izmēģinu pilnīgi visu. Es gribu uztaisīt bez problēmu žurnālu, kuru lasot sievietes var domāt tikai par sevi. Nekādas netīrās veļas, nekādi vīri dzērāji. Tas ir uzspēlēts vieglums, kuru gribu panākt. Kā tapa Santa?
0: Nē, nu kā mēs ar kursa biedrieni pēc filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas tās absolvēšanas, toreiz vēl bija valsts sadala, un toreiz jau, pat cik es biju no Liepājas, tas nebija iespējams, ka tu varētu palikt Rīgā strādāt.
1: Bet es redzēju, tev bija raksti laikrakstā Cīņa.
0: Jā.
1: Kā Rīgā tu tiki?
0: Nu tās jau bija tās obligātās prakses, un es arī pēdējā gadā, es skaidri zināju, ka es esmu nesmuk un nekad nenokļūšu televīzijā, es arī pieteicos praksē televīzijā, jo es zināju, ka tas

0: Nekad manā dzīvē nenotiks.
1: Nepaņēma?
0: Tā ir praksē paņēma. Nu, un tā kā es jau tā kā sevi laikam ik pa laikam izaicināju. Tad mēs zināju, ka nu, droši vien man būs jāatgriežās Liepājā, kaut gan Liepājā es uzskatu ļoti labu avīzi. Tagad es Kurzemes Vārds uzskatu labākā reģionālā avīze arī šobrīd, un toreiz viņa arī bija ļoti spēcīga. Bet nu, man bija žēl zaudēt to Rīgas tā kā draugus. Man likās, ka Liepājā man vairs, nu, ka man nebūs arī draugu. Man tā draugu lieta tāda ļoti svarīga. Un tad mēs ar kursbiedri nolēmām, ka mēs varētu taisīt to žurnālu. Jo toreiz visas džins biks šuva, bija kooperatīvi, nu, mēs to nemācējām darīt. Nu, tad mēs domājam, nu, mēs taisīsim žurnālu. Un tā, nu, tas stāsts, kur mēs nevarējām, protams, vajag naudu, un tad mēs meklējām to naudu, un tad man kursbiedrini palika stāvoklī, un es paliku viena ar to ideju, un tad es atkal meklēju komercdirektoru, jo man likās, ka es kā sieviete viena pati to nevarēšu izdarīt, un tā mēs esam kopā ar manu otru īpašnieku Ivaru Zariņu arī viss. Mums šogad ir 35 gadi izdevniecībai novembrī. Lai arī tas nav ģimenes uzņēmums, mēs arī esam visu šos gadus noturējušies kopā. Tā kā es domāju, tas arī tāds veiksmes stāsts.
1: Nu, Santa, palūkosimies uz laiku, kad Santai apritēja 5 gadi. Latvijas televīzijas arhīvā ir sižets 97. Gada. 3. janvārī tas tika rādīts sižeta autora Mirdz Tupiņa un palūkojam.
2: Tas lielais brīnums, kur gaida un uz kuru cer ik viens izdevējs ar Santievu ir noticis. 5 gadu laikā tā ir kļuvusi nevien iecienīts dombiedrs un padomdevējs tūkstošiem lasītāji, bet tai pievienojušies vēl 4 populāri izdevumi. Žurnāls Santa krievu valodā, elegantais žurnāls vīriešiem klubs, labākais padomdevējs vecākiem mans mazais un izaicinošais Rīgas laiks. Bet ar ko šie 5 gadi nozīmīgi pašai izdevējai?
0: Arī šajā laikā es esmu apprecējusies, man ir piedzimis dēls. Nu, es tagad esmu sākusi nopietnas sievietes dzīvi.
2: Bet kādai jābūt Latvijas sievietei no Santas redzesloka?
0: Es uzskatu, ka personīgi sievietē visbūtiskākā ir pašcieņa. Pašcieņa gan savstarpējās attiecībās ģimenē, gan pašcieņa darbā un arī savas vērtības apzināšanās.
2: Žurnālā lasāms neviens vien jauks pamudinājums arī šāds. Neskaties uz citiem, sāc pirmais. Kā jaunajā gadā to iecerējuši realizēt paši žurnāla veidotāji?
0: Ņemot vērā manu raksturu un temperamentu, man nav grūti būt pirmajam. Un tāpēc man liekas, ka nav grūti būt pirmajam, bet noturēties. Nu, tur jau ir vajadzīgs tas darbs un profesionalitāte, un tas bieži vien cilvēkiem pietrūks.
1: Kādu tu šodien redzi to Santu pirms 30 gadiem?
0: Nu, tādu mīļu meiteni, ko lai es saku.
1: Bet tā to krampi var jūs...
0: Vasars saskrēja acīs, es domāju, redzi, kā es tā... Jo zini, kā man tagad šobrīd dzīvēja tāds posms, mums tikko bija Ievas nometne, un mēs bijām uzaicinājuši Indulu Paiču, un nu, tagad ir, kā lai pasaka, viduspārējas krīze. Un tad viņš arī teica, ka viduspārējā cilvēks nonāk tā kā tuksnesī, un viņam ir ļoti daudz iespējas, un tajā pašā laikā viņam nav šo iespēju, jo viņš zina, ka tas laiks ir limitēts. Un tad man šobrīd tad sajūta, ka tā Santa jau ir kaut kas cits, un es, kas tev sēžu pretī, ir kaut kas cits. Nu, skaisti, ka tā meitene tik pārliecinoši domā, un tiešām arī, nu, līdz savus 20 gadus es arī biju tāda ļoti pārliecināta, bet tagad atkal ir kaut kāda cita jautājuma dzīvē.
1: Man nav tāda statistika, bet tas novērojums, ka pamatā jau tu intervē vīriešus.
0: Jā.
1: Tam ir kāds skaidrojums. Nu, vienu tu teici pati, ka tev patīk, ka vīrietis atzīstās arī kaut kādā savā maigumā un atklājās. Man ir prātā viena intervija, ko es tiešām pārlasīju divreiz ar aktieri Igoru Šelegovski.
0: Jā.
1: Nu, man likās, ka to var rādīt universitātē paraugu, kāda ir laba intervija.
0: Jā, es īstenībā domāju, ka man 70, ja pat ne 80% ir vīrieša intervijas, bet es domāju, ka tas man tīri tā kā sievišķīgi interesē. Man tomēr patīk tā vīrieša sieviešu saspēle. Es neesmu tāda izteikta sieviešu kompāniju meiteni. Man patīk, kad ir tā pretruna, un redzes arī, ja mēs ar Ivaru esam tik ilgi kopā, tas nozīmē, ka, nu, ka mani interesē tas vīrišķis.

0: Otra būtiska lieta ir, ka vīrieši ir patiesāki. Vīrieši neiztaisās tā. Un sieviete ir daudz bailīgāka par to sevis atklāšanu. Vīrieši ir godīgāki.
1: Nu, šis konkrētais

0: viņam pateicu, un tagad viņš tajā savā Facebook bildītē ir ielicis šo ziņu. Centrālā bilde ir viņa bilde no intervijas, un ka es esmu dabūjis šīs balvas. Tā kā tā nav, bet es vienmēr arī tiem varoņiem saku, ka tā ir tā kā dēja. Mums ir jādejo abiem, lai mums sanākt. Un nereti jau tas, nu, Igors jau man arī atteicis bija pirms tam. Tā kā, nu, tur jau nav tikai mans tas efekts. Arī katram cilvēkam pienāk brīdis, kad viņš kaut ko grib pastāstīt. Jautājums, vai tu tieši sajūti, ka tagad tev jāpiezvana.
1: Vēl palūkosimies uz Santu 90. Gadu vidū. Raidījums uzmini, nu, Latvijas televīzija, raidījuma vadītājs Arvīds Babris, šis varētu būt 90... Kurā gadā tev puika piedzima?
0: 93. Gads. Tur viņš tāds maziņš, jā, es domāju, 93.
1: Tad šis varētu būt 95. Gada raidījums.
0: Nu, labi.
2: Santa. Santa kopā ar Paulu. Vai Pauli? Paulu?
3: Paulu.
2: Ar Paulu?
3: Jā.
2: Cik tev Paulu? Pauli? Ne, Paulam?
3: Paulam.
2: Cik tev viņam ir gadu?
3: Gads un 8 mēneši viņam ir.
2: Tad jau liels puisis.
3: Nu, tā varētu teikt.
2: Un vai tas ir grūti vai viegli, ka ir tāds Pauls, kuriem ir gads un 8 mēneši, un ir tāds žurnāls, kuriem arī nav īpaši daudz gadiņu vēl?
3: Lai, nu, jā, ir grūti. Es jau kādreiz teicu, ka Pauli bija vieglāk dzemdēt nekā žurnāli, bet tagad kāp kopā, tad ir grūti.
1: Jā, un Paulam blakus, kā mēs redzam, sēž Zigmars Liepiņš un Jānis Liepiņš, šobrīd visiem labi zināmais diriģents.
0: Jā.
1: Toreiz tur bija mīkla, kur jūs neatminējāt ar Paulu un Zigmaru Liepiņu. Es to mīklu tagad pēc cik 30, cik gadiem uzdošu tev, Santa, vēlreiz. Viņam ir taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja un dažreiz viņš arī rūc. Taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja.
0: Nu, ko, daž... putekļs sūcējs?
1: To tu toreiz teici, ka putekļs
0: arī?
1: Sūcējs.
0: Nu, reit, nekas nav mainījies. Tad jau tas mans kaut kāds naivums ir saglabājies. Pa to man prieks.
1: Tas pareiza atbilde – erburts.
0: O, ak, Dievs, nē. To es neatcerējos nemaz, jā.
1: Santa, tagad mēs nokļūstam tavā bērnības pilsētā Liepājā. Liepājā tev esot bijusi sēta, kur jā. Ap 10, 20, 30 bērni dažreiz ir bijuši, un tu kādā sarunā es teici, ka tev visu laiku tur tā kā vajadzēja apliecināties, tu gribēji būt pieņemta,
0: jā.
1: Tev bija jāizskaro savu uzmanību.
0: Nē, es domāju, ka tā ir viss tāda mana rakstura un attieksmes kalve, jo man mīļākā grāmata bērnībā ir, un vēl tagad es viņu... Vakar savos laukos redzēju Zenta Cērglis par mūsu sēdz bērniem indiānu un melno kaķi. Un man ļoti patika, kad ir tāda ka komanda un sētā un ka viss ņemās un tā. Un es domāju, es arī pēc tās principa dzīvoju. Es domāju, tā arī es to Santu uztaisīju, ka es sameklēju tos cilvēks, to nu, arī man daudzas kursbiedrenes bija, un vēl šobaldien strādā Anna Peipiņa un Inete Meiman ir mūsu žurnālisti, un tas pats arī viesnīcā ir tas komandas gars, un arī nu, tas dzimtajā sētā, jo toreiz kā no rīta tu izgāji, tā vakarā man vecmāmiņa, man ar slotskātu burtiski dzinās pakaļ un dzina iekšā mājās, jo es jau biju tāda nepaklausīga. Tad tur arī viss tas notiek. Tur notiek Kazakras boiņiki, tur ir smukas meitenes, tur nēsi smuka meitene, tur ir puiši, tur bija daudz puišu, tur arī bija jāsaprot, kā, kuram iepatikties vai sarunāties. Īstenībā tas viss ir noderējis arī tajās intervijās, jā. Un arī tas, ka nu, tev tomēr ir kaut kāda tā sava vieta jāizcīna, tev nekas uz paplātes netiek nolikts. Nu, sētā tā ir. Nu, varbūt tas man arī dzīvē ir traucējis, jo man vienmēr gribas tā kā sev aizstāvēt un nepadoties. Nu, tas ir tas sēts rūdījums, bet mēs nebijām tāda bandītiska tā sēta. Mēs bijām tāda, nu, tādām visādām tautas bumbām un basketbola groziem un tāda sēta. Tas nebija tāds, kad paslapeni smēķēt vai nedod Dievs kaut kādu alkoholu lietot. Nē, tāda mēs nebijām. Mēs bijām tāda romantiskā sēta.
1: Skolas laiks, kā tev radās interesi par rakstīšanu, par žurnālisti, kas saprot,

0: Skolotājai Sabulē bija arī sava loma, un tev esot sacirējumi padevušies par Veidenbaumu un citiem.
1: Nē, nu pateicoties Veidenbaumam, es iekļuvu žurnālistos, jā, un es tiešām ar cieņu braucu uz Kalāču muzeju, un es tiešām jūtu tādu dziļu pateicību Veidenbaumam, jo, ja es nebūtu iekļuvusi tik veiksmīgi universitātē, tad droši vien es šeit nesēdētu. Bet es nezinu, vai es tā izbaudīju arī tos sacerējums. To, nu, tas tiešām ir tas, nu, skolotājs nopelns. Tas ir tas, ka skolotāji redz to bērnā kaut ko vairāk, jo man, protams, bija doma, nu, man vecāki ļoti audzināja, ka obligāti jāiegūst augstākā izglītība, nu, un tad, protams, Liepājā tas ir Liepājas tagadējā universitāte, pedagoģiskais institūts, un skolotāji man teica, pa skolotāju tu varēsi būt vienmēr, mēģini tikt Rīgā uz žurnālistiem. Tad, kad viņi man tā pateica, tad jau bija jāvāc tās publikācijas, bija jāiet, jāraksta un tā.
0: Santa, šī iespējams būs tava pirmā publikācija presē, nu pavisam noteikti viena no pirmajām, laikraksts Komunists, kur izdeva Liepājā 1984. Gads, vēstule vidusskolāniem, tiem, kuriem garlaicīgi autori, korespondentu pulciņa dalībniece, 10. vidusskolas, 11. Klases skolniece, Santa Dansberga.
1: Jā.
0: Es drīkst nocitēt?
1: To es neatceros, tā kā droši.
0: Tad klausies. Vispirms es uzrakstīju vēstule jaunietim uz ielas, bet tad aprāvos. Dzirdot šādu vārdu savienojumu, visbiežāk taču iedomājamies jaunekli, kuram bez šaubīšanāk tiek piedāvātas vissliktākās īpašības. Bet tu neesi tāds, es to zinu. Es tevi ievēroju kādu vakaru, kad tu klīdi pa ielu un likās nekur neviens tevi negaida. Un man kļūpa pavisam savādi, kad ievēroju uz ielas ir daudz jaunieši, kuri ļoti līdzinās tev. Un vai nu tikai puiši vakaros klīst pa ielām, pavērojiet paši, daudz ir arī meiteņu. Bet kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visu kopā, atrastu viens otru, ja katrā skolā katru mēnesi būtu kaut kas ļoti jauns un jauks, tad varbūt soļu uz ielas vakaros nebūtu lēni un vienmuļi, bet ātri enerģiski. Zini, no kā es ļoti baidos? No tā, ka tu un visi, kas izlasīsit šo vēstuli, gan piekrītoši pamāsit ar galvu, bet rīt un parīt un aizparīt, viss būs tāpat kā līdz šim. Un tad ir PS diskotēkas kļuvušas vienmuļas, varbūt tieši tu vari palīdzēt.
1: Ārprāts, redz, kā tu man aizkustināji, jo tad pasties tā vēlme satikt otru cilvēku, tā redz, man ir bijusi mūžīgi. Es neatceros šo publikāciju, bet no tas, un es domāju, tas arī ir tas, ko es meklēju tajās intervijās, ka tu patiesi tā ļoti godīgi var satikt otru cilvēku. Un redz, tagad mēs sakam, ka jaunieši ir vientuļi. Mm-hmm. Par to pašu es rakstīju jau gan rīz 40 gadus atpakaļ. Kad īstenībā jau mēs visi esam vientuļi, un tā lielākā laime, man liekas, ir satikt otru, un ar kur tu var dalīties tajā savā vientulībā un vairs nebūt vientuļš.
0: Santa, mūsu raidījumā mēs palūkojam arī mūsu viesu radurakstu senču saknes Zemgales vidusskolas latviešu valodas skolotājs Kristians Jakubauskas ielūkojies arī tavā dzimtā.
2: Pirmā ziņas, ko atradu par ģimeni, bija digitālajā kapavietu portālā Cemeti.lv. Tur Liepājā ir atrodama arī Santas senču kapavieta. Tajā skaitā tur apbedīti viņas vecvecāki Augusts un Berta Skrubes. 1965. Gadā Liesmā tika publicēts raksts, kurā arī minēta Santas māma Vija. Tur tika apkopotas ziņas par dažādiem Rīgas medicīnas institūta ārstniecības fakultātes 64. Gada absolventiem, un Vija šajā rakstā par savu profesiju stāsta, ka tikai tagad pēc gada varbūt esotā īsti sapratusi, ko nozīmē būt ārstei. Vienai pašai tālu prom no lietpratēju padoma, kad vajag zibenīgi izšķirties un pacients nedrīkst redzēt ne samulsumu, ne svārstīšanos. 1940. Gada laikrakstā Ceļš un satiksme tiek minēts, ka Santas vectēvs Augusts Skrube ir kļuvis par štata vecāko ceļu meistaru, sākot ar 1940. Gada 16. Jūniju. Savukārt 27 gadus vēlāk par Augustu Skrubi jau tiek minēts, ka viņš šajā nozarē strādājis 39 gadus un sācis kā darba uzraugs un vēlāk arī kā distanču ceļu meistars. Palūkojoties digitālajā uzvārdu vārdnīcā, var redzēt, ka 1935. Gadā šāds uzvārds ir bijis 64 personām, pamatā no Liepājas

0: Pāris rajona un pilsētas, tāpat minēts Lamiņos un klosterē 1858. gadā. Un iespējamā izcelsme saistīta ar vārdu skrubis, jeb skrube rupja ēvele. Augusta kristību ierakstu atrada Jaunavējpājas luterāņu draudzes 1907. Gada reģistrā, un tur tiek minēts, ka vecāki ir Jānis un Līna. Savukārt viņš dzimis 5. Oktobrī, pulkstens 3. no rīta. Viens no interesantākajiem atradumiem bija kāds propagandas raksts, kas iznācis 1947. Gadā. Tiek minēts, ka Medzes pagasta Pilienu kalnu māju saimniece Berta Skrubis pagājušajā gadā valstī palika parādā 220 litrus piena. Lai izvairītos no parāda nokārtošanas, pilsonis Skrubis saistību rakstu pārrakstīja uz savu vīru Augusta Skrubja vārda. Tagad Augusta Skrubis ar parāda nolīdzināšanu vilcinās, aizbildinoties, ka govs pagājušajā gadā viņam nesot piederējusi. Tāpat pilsonis Skrubis, nedomājot saistības ar valsti, kārtot arī par šo gadu. Līdz 15. septembrim viņš valstī piegādājas tikai 2 kilogramus sviesta. Un saistībā ar šo atcerējos manas vecmāmiņas stāstīto, ka tad, kad bija jāpilda olu nodošanas nodavas, un tajā laikā vistas neesot dējušas, tad nācies iet uz veikalu, nopirkt olas un nodot valstī.
1: Tas neliels kristiāna ieraksts tavos radu rakstos. Bet gan pa šo līniju, gan par Dansbergu līniju, nu tu esi visīstākā kurzemniece liepājniece.
2: Nu laikam Liepāja tētis ir no Saks pagasta, tas jau ir pie Smalkās Pāvilosts šobrīd. Toreiz jau tas bija, kā mana māma saka, tumšais āķu gals, kur dzīvoja tā cilvēki ļoti noslēgti. Tagad jau Pāvilosts ir top pilsēta Latvijā gandrīz. Es esmu tā kā saka, ka latvieši ir izkrituši no ratu pakaļas, tad es esmu precīzi pierādījums. Bet varbūt tāpēc man ir tāds kaut kāds saimnieciskais gēns, es tā domāju. Jo man tie vecvecāki, viņi gan no mammas puses, gan no tēta puses, viņiem bija pietiekami liels tās saimniecības. Nu, viņi nebija tādi būģi, bet viņiem bija veczemnieki, nu, ar tādām īstām zemnieku saknēm.
1: Mamma ārste un tētis piensaimnieks, var teikt, jā?
2: Jā. Nu, tas tāds, tas, kad man mamma nu, tajā laikā bija ārste, es domāju, tas tā, es ar viņu par šo esmu runājis, es uzskatu, ka tas nozīmē, ka viņa ir būtībā gudra sieviete, jo, lai braukt no Liepājas, 40. Gadā dzimusi zemnieka atvase uz Rīgu mācīties medicīnas institūtā, nu, tur tev bija jābūt, kaut kam arī bija jābūt.
1: Vai jums bija arī kāda rādi ārzemēs, jo 95. Gadā es lasīju Amerikā izdotajā laikrakstā Laiks, tur ir stāsts, ka, man liekas, pati tur stāsts, ka mums ir bijuši rādi Kanādā, un tā radiniece esot sūtījusi arī žurnālus, ārzem žurnālus, un iespējams arī tas tev radīja vai veicināja interesi par žurnālistiku kaut ko tādas.
2: Nē, tā ir mans vecmāmiņas māsīts, kas dzīvoja Amerikā, un viņas meita dzīvoja Kanādā. Tie pietiekam attāli rada, bet viņi parādījās mūsu dzīvē jau tikai tad, kad es, man liekas, mācīju, studēju. Un nebija, viņi nesūtīja mums žurnāls, jo tāds žurnāls, ar ko es izaugu, tā bija Burda. jo mūsu kaimiņienei Liepājā bija, viņai sūtīja no Vācijas Burdu, un es ļoti cītīgi gāju pie viņas, un arī pat pēc šīm piegrieznēm šuvu savu tērpus. Un es zinu, ka es atbraucu uz Rīgu, tā manas kursbiedrenes teica, un kādam jau arī tā ir jāstaigā. Tā kā tas man bija tāds, un ar burtas drīzāk uz augu. Tāpēc arī pirmajās santās bija piegriesnes. Kas esat tagad jau arī pilnīgi liekas kaut kas neticams.
1: Es jau minēju, ka gluži tāpat kā mēs visi kopš 90. Gada sākuma arī Santa ir pieredzējusi uz savas ādas virkni krīzes un dažādu situāciju, arī ļoti skaudu finanšu situāciju, tu bankā, krājbankā zaudēji naudu, ļoti lielu naudu. Un te būs viens fragments no Latvijas Radio 2 raidījuma 100 gadus dziesmu krātuve. Ar tevi runā Baja Palkauniece, un šeit arī būs tās par maestro Paulu, pa krājbanku. Paklausīsimies fragmentu no Latvijas Radio 2, 2017. Gads.
2: Man liekas, ka mūzika vispār ir tāda ļoti intīma lieta, un kad cilvēks saka, kādas dziesmas viņam patīk, tad es domāju, ļoti daudz ir uzzināt par to cilvēku pašu, jo mēs jau nosaucam tās dziesmas, kuras mums kaut kādā veidā aiziet līdz dvēselē. Šīs dziesmas

kuras es tagad būšu izvēlējusies, nav saistītas ar noteiktiem notikumiem manā dzīvē. Man vairāk šīs dziesmas saistās ar cilvēkiem un tieši ar izpildītājiem, un man katrs no šiem izpildītājiem vai dziesmas autoriem ir būtisks cilvēks manā dzīvē. Un tad man jāsāk ar pirmo dziesmu, kur man nebija vispār šaubu, ka tā būs manā topā, un tā ir Raimonda Pauva mēmā dziesma. Es izvēlētos arī Zigfrīda Muktupāvela balsi. Man patīk arī Nora Bumbiere, bet Zigfrīds kaut kādā tajā tembrālā ziņā ir tūs manai sirdī. Un Raimonds Pauls, šis vārds jau komentārus neprasa, bet es domāju, ka mūs ar Raimondu Paulu arī saistzinām saikni. Protams, ka daudz Latvijas cilvēku var teikt, ka Raimonds Pauls viņiem dzīvē kaut ko nozīmē, bet mēs ar viņu, es laikam esmu vienīgais cilvēks un pie tam noteikti vienīgā sieviete, ar kuru viņš ir bijis kopā tiesas zālē. Un es zinu to, ka viņam tas bija ļoti nopietnas pārdzīvojums. Es jau ar to esmu kaut kādā ziņā samierinājusies, bet uz šī satricinājuma pamat mūsu attiecības ir veidojušās, es gribētu teikt, diezgan tuvas un personīgas. Un mēmā dziesma tāpēc, kad man ļoti uzrunā tie vārdi, kad tev jāiet un jāmeklē, un tev visu laiku nav miera. Es domāju, tas ir ļoti atbilstoši man pašai, jo man arī nav miera, un es nezinu, kur vēl to mieru varēšu atrast.

0: kāpēc es atkal esmu bešā. Šis stāsts par naudas zaudējumu, ar to var tā samierināties, kā tu tur saki, ka nu, tā bija un viss?
1: Tagad jau es esmu samierinājusies, nē, bet nu, tas bija arī tāds pagrieziena punkts, jo tu visu laiku tā kā ej un dari un ņemies, un tev tā liekas, nu, ka tu tā kā, nu, strādā, tagad tāds kurmītis un tā, un tad pēkšņi tev to kaut ko atņem no tevis, un tā ir tāda mazliet arī tāda izvarošanas sajūta, ka tev atņem kaut ko, ko tu pats esi nopelnījis, un tas lielākais aizvainojums man laikam bija tā, ka nu, es tā kā uzticējos valstī, jo nu, valsts struktūras taču uzman tās bankas, un tā tad tavu valsts nespēja tev pasargāt, kaut gan, protams, kad pēc tam jau man daudz cilvēku teica, tu esi uzņēmē, tev taču tas jāsaprot, un tā, un vispār naudu jāsadala pa vairākām bankām. Bet tas arī bija tāds, es atceros, tas bija Sandis 20 gadu jubilejas pasākumā, kad mēs no rīta to uzzinājām, mēs toreiz bijām kopā ar Dēls teātrī, mēs taisījām pirmizrādi.
0: Marlēna, ja bija?
1: Jā, mēs daļēji sponsorējām šo izrādi, un man bija tāda brīnišķīga, skaista, zaļa, gara kleita. Un tev jāiet uz to Dēls teātri skatū kopā ar Ivaru, un tagad jāsaka, cik tu esi priecīgi, ka tur tev, jo tā bija mums tā kā pirmizrādes aicinātajiem viesiem. Jo pateicoties tiem mūsu atbāvieriem, jo tā viņi nebūtu, tā viņai būtu bijis ierakstīta tā mūzika.
0: Tas sanāk, jūs abi tajā dienā uzzinat, saprotat, ka esat zaudējuši milzu naudu, un teātri jūs skatūs,
1: jā.
0: Jāsmaida.
1: Un tev kaut kā tas ir jāsaka, nu, ka tu esi milzīgi priecīgi, ka tev tagad ir dzimšanas dienā izdevniecībai. Nu jā, un tā, tā kā tajā dzīvē, jo tas beigās izrādās, ka tā tas arī ir, kad ir kaut kā prieki un tādas pārdzīvojumi bieži vien vienlaicīgi. Bet, nu jā, nu, mēs nonācām tajā tiesas zālē, bet man kaut kā pat vairāk pašai likās svarīgi, kad toreiz bija nu, tā finanšu uzraudzības komisijas, tas vadītājs vietnieks, viņš bija, es pat aizmirst, kā viņa tagad sauc, mēs viņu nebijām pazīstami, bet tad es gāju pa ielu, un viņš man pienāk klāt, un viņš saka, ka viņš jūtas vainīgs. Mm. Un no, tas man likās tā, kad rekā ir, kad tomēr, nu,

0: lai tu esi tā kā augsts ierēdnis, tu tomēr tev ir kaut kas tāds cilvēcisks, un ka tu arī ar to nevar sadzīvot. Un tad man likās, ka varbūt daudz labāk, nu, kad tev ir tīra sirdsapziņa, nekā, ka tev ir netīra sirdsapziņa.
1: Tur vēl ir kāda cerība kaut ko atgūt?
0: Nē, es domāju, ka nē. Nu, Raimonds Pauls jau visu laiku cer, un viņš to nevar pārdzīvot. Bet, nē, es domāju, ka mēs neko negūsim. Bet tas, protams, kad mēs ar Raimondu Pauli tur sēžam, un kad tu tā kā Latvijas valsts tiesūdzi tiesā, un tieši Raimonds Pauls, kurš tik daudz Latvijai devis, un ka tev viņam, un viņš tomēr ir dziļš patriots, lai arī viņš neizrāda varbūt tā. Nu, tas, es domāju, viņam tas bija skarbi.
1: Nu, klausītājiem atgādināsim, tas bija par to, ka to ar Mestro vērsāties Satversmes tiesā, kā nu, tā vēl tā pēdējā instance, kur varētu meklēt taisnību, un Satversmes tiesa jūsu prasību, jūsu lūgumu noraidīja. Un šis skumjais stāsts par Krājbanku, es saprotu, arī tevi satuvināja ar Mestro.
0: Nu, mēs gan pirms tam jau bijām tikušies intervijā, un arī tā man ļoti labi izdevās, bet es tā vismaz arī dabūju toreiz gadu intervijas balvu. Nē, nu, es domāju, ka Raimondam Paulam, jā, ka tad viņš man tā kā vēl vairāk pamanīja.
1: Es zinu, tev nepatīk, ka tevi salīdzina ar Emīliju Beņamiņu, pirmskar Latvijas izdevēju, bet šajos laikos bija viens raidījums, kur tevi sauc par mūslaiku preses princesi. Tas jau skan tā
0: es
1: jaukā.
0: Es nezinu, vai princesi. Godīgi sakot, nav jau viegli noturēties tos 35 gadus. Es domāju, ja tu būtu princese, tad tu nevari noturēties. Tev tomēr ir smagi jāstrādā, un arī tev ir jāatrod komanda, jo, nu, protams, ka tagad es jau esmu mazliet atdalījusies no izdevniecības, un komanda turpina rūpīgi strādāt, un pa Beņamiņu, man nepatīk, ka man salīdzina, bet tāpēc arī, ka es noskatījos to seriālu, un Beņamiņu jau īstenībā bija bagāta vīra sieva. Es neesmu bijusi bagāta vīrs, ja es domāju, tā ir milzīga atšķirība. Beņāmiņa uztaisīja atpūt, būdama ļoti labi nodrošināta sieviete, kā sākumā izklaides veidi, ja? Bet tas viss jau no sākuma bija pa vīra naudu. Es esmu atšķirībā no Beņāmiņas viss no nulas izdarījusi. Es domāju, tā ir milzīga atšķirība, es nekad nevarēšu būt kā Beņāmiņa. Nu, un tāpēc arī bija sāpes par to naudu, un es domāju, arī Raimondam Paulam ir bija sāpes par to naudu, jo tā nav tikai nauda, tas ir tās tavs darbs, un tā ir tā ieguldītā enerģija.
1: Ja mēs pieminām Emīliju Beņamiņu, viņas stāsts, ka viņa dzīves beigās, traģiskajās beigās piedzīvoja arī lielu nodevību no cilvēkiem, kurus viņa bija izcēlusi un pacēlusi. Tu savā biznesā, izdevniecības darbā, arī esi piedzīvojis kādu tādu lielu nodevību. Es nezinu, vai tas ir tas piemērs, bet es atminu, ka trakajā Covid laikā tev ir atvērta Cēsīs viesnīca, un tu pēkšņi, piemēram, paliec bez pavāriem. Tāds stāsts.
0: Tā.
1: To var saukt par nodevību biznesu.
0: Jā, godīgi sakot, tā, redz kā, es jau gan rīsti gribēju tev teikt, ka es pat tā neatceros, jā, bet tā bija tāda smagākā vēl vienreiz, jā, jo...
1: Kas tur notika?
0: Cilvēki... Tu jau atkal ar laiku attaisno to tos cilvēkus. Mēs visi toreiz nezinājām, kas ir Covid un tā. Un viņi automātiski paņēma slimības labs, nebūdami slimi. Viss virtu man paņēma slimības labs, nebūdami slimi. Un tu paliec vien. Es nolēmu cīnīties, netaisīt ciet to viesnīcu, bet tu jau vēst nevar uzvārīt. Un tad tu pierunāji vienu mazu meiteni, jaunu pavārīti, kura to visu to Covid laiku praktiski arī izvilk. Nu labi, tas toreiz jau nevarēja restorāns strādāt, mēs ar mājas piegādēm un tā, bet tas bija tā, bet par Beņamiņas nodevību. Es arī to visu tā kā skatījos, un tur arī ir tāda smalka līnija, kad viņa jau bija pārāk arī sadomājusies par sevi. Viņai jau likās, ka viņi ir neaizskaram, un tā arī ir tāda būtiska cilvēciska lieta. Lai cik tu augstu kāp, nu, tu nekad neesi neaizskarams. Un tev ir ļoti tomēr ar to dzīvi jāsazemējās, jo tu nevar atrauties no realitātes, un viņa jau, manuprāt, bija atrausies no realitātes.
1: Es Santu atradu. Kur tu esi pieminēta par Latvijas preses princesi? Tas ir 2007. gads, Latvijas

0: Televīzijā raidījums Viss notiek, tā autors Ilmārs Latkovskis, un tur ir saruna par privāto dzīvi, privātās dzīves neaizskaramību, par dzelteno presi Latvijā, vai ir tiesības pelnīt naudu ar citu privāto dzīvi. Es tev noskatījos diezgan interesantu sarunu, un tā, man liekas, viena no retām reizēm, kur es redzēju tev blakus ar tavu tiešo konkurenti Aju Simpsonu, Aju Šmidri. No šī raidījuma 2007. Gadā arī mazs fragments, jo privātā dzīve arī ir viens no žurnāliem, kuru izdod Santa.
1: Jā, tā ir.
2: Īstenībā šis jautājums nav korekts, jo mēs tiešām strādājam likuma robežās.
3: Patiesībā jau ir otrādā, ka šie cilvēki pelna naudu mūsu palīdzību.
4: Privātā presa, privātās dzīves, jeb dzeltenā presa aizvien vairāk sāk diktēt noteikumus un pirmām kārtām politiķiem. Un tā ir liela vara. Tā tiešām ir liela vara. Un šajā gadījumā interesanti, ka Latvijā tā lielā vara ir arī sieviešu rokās.
0: Stāsts par privāto dzīvi. Tu jau minēji, ka Santa aizvēra izdevumu Mans mazais, citi žurnāli ir beiguši eksistēt, bet nu pat mums ir uzradies vēl viens dzeltenais žurnāls. Kādēļ publikai ir pieprasījums pēc šī žanra?
1: Tu domā to jauns un privāts. Es godīgi sakot, nezinu, kāda ir tā viņa izcelsme un kāpēc tas notiek un tā, bet...
0: Bet viņa konkurē arī ar jums tā.
1: Nu kā privātā dzīve, man liekas, tas jau ir cilvēka instinktos uzzināt kaut ko par citu privāto dzīvi. Nu, padomu laikos jau var tas viss, tikai toreiz neviens to nepublicēja, bet nu, tas jau arī bija tas, ar ko tu varēji atšķirties kaut kādās ģimeņa sanākšanās, ja tu zināji, kurš aktieris ar kuru aktrisi atkal ir kopā un kurš ir izšķīries.
0: Nu, tu man kā redaktori dod padomu, es tev atnestu rakstu, un tas mans virsraks būtu Santa Anča debitē uz teātra skatuves. Tas būtu tāds, ko ļaudis klikšķinātu un lasītu. Ne?
1: Tas nevienam neinteresē.
0: Bet mēs tūlīt paskatīsimies Santa Anča uz teātra skatuves. 2013. Gads Latvijas televīzijā pirms dziesmasvērkiem ir raidījuma sērija Lai top, tur tāda sacensība, kur pazīstam ļaudis tiek iesaistīti deju kolektīvos koros. Tu esi kopā ar Liepājas Metalurga tautas teātri, izrādi Pūta vējiņi, mātes lomā Santa Anča.
5: Vai tu vēl tas meitu, māte? Teic pēdēju man vārdiņu. Dosi mājas.
6: Mājas.
5: Dosi gultu.
6: Gultu.
5: Dosi meitiņu klāt gulēt.
6: Nu, klāt gulēt.
7: Tukši, puisi, tavi domi.
1: Brīnšķīgi.
5: Tad mēs dompi turēsim.
0: Es nevarēju izvēlēties fragmentu, jo tur bija pērlis arī citos.
5: Pagāzinā laimiņā.
6: Pagāzinā laimiņā.
5: Jo tu spieksi.
6: Tu spieksi.
5: Jo šobašu.
6: Šobosim.
5: Līdz meitnes apsolīsim.
6: Man arī.
7: Sīvulīti. Jārulīti. Kā tādā meitas dot?
0: Protams, pa kadru.
1: Brīnišķīgi, ārpēc.
0: Tā kā filmā. Nu, tas fragments bija garāks, bet... Nu, man pilnīgi tāds sajūta, ka tu esi skolas gados teātra pulciņā gājis.
1: Jā, es arī gāju, tāpēc jau es arī izvēlējos, ka man uzrunāja, tur varēja dziedāt, tur varēja dejot. Jā, es esmu gājis 6 gadus, es gāju dramatiskā pulciņā, tāpēc man arī ļoti mīļa teātris, un tāpēc man arī daudz interviju varoņi ir aktieri.
0: Tev no tās bērnības kādas lomas prātā, kas...
1: Ai, nē, es jau vārnu tev atkal jau kuru reizi teikšu, ka es nebiju ne skaista, ne kāda, un līdz ar to es biju kaut kāds sīkstulis briesmīgos kankaros un nezinītī, un Saules pilsētājs arī bija kaut kāds ārsts laikam, jā.
0: Mēs sākām sarunu ar to drukātās presas nākotni, un kā mākslīgais intelekts var mainīt visu tavu biznesu?
1: Es domāju, ka tas vēlns nav tik liels kā mālē, jo, nu, protams, ka tagad cilvēkiem, kā mēs runājām, tās praktiskās lietas tu var ar mākslīgo intelektu, bet vai tā dabiskā vēlme iepazīt otru cilvēku pazudīs, es tā negribētu domāt. Es domāju, ka tie žurnāli.

0: Mums paliks mazāk, viņu, protams, kā roku darbs kļūs dārgāki. Tev vienkārši jābūt citam mārketingam, tev ir jābūt intelektuālākam un trāpīgākam, bet būs jau cilvēki, kuriem vienmēr interesēs. Tad jau grāmatas arī būtu pazudušas. Jo es jau uzskatu, ka tajā cilvēciskajā žurnālistikā tas lielākais iegūms, tas, ka tu lasi par to citu cilvēku un īstenībā tu domā par sevi. Un vai tad kādreiz mums pazudīs vēlme domāt par sevi? Es domāju, ka nē. Un tad, ja tā intervija ir patiesa, es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība.
1: Un arī pavisam īsi par tavu viesnīcu. Kādēļ tu nolēmi investēt Latvijā, arī ņemot vērā tavu pieredzi, ka tev vienā dienā viss var atņemt? Tu taču tikpat labi varēji Villa Santa, cik labi skanētu Spānijā kaut kur pie vidusjūras.
0: Jā, nu tas ir tāds vecāku ieaudzināts patriotisms, un arī tas ir tas, kas mūs vieno arī var. Arī viņam ir ļoti tāda stingra tā patriotisma sajūta, un es esmu pateicīga Latvijai par to, kādu dzīvi es varu dzīvot, jo es nekad to nevarētu dzīvot, ja nebūtu neatkarīga Latvija. Un Latvija ir bijusi man iespēja zeme. Un es domāju, ka, nu, ja tu kaut ko esi nopelnījis, tad tev tas ir pienākums, ir pateikties un būt pazemīgai un ielikt atpakaļ savā zemē, kas tev ir ļāvusi dzīvot, nu, tik skaistu dzīvi. Es saprotu, ka īstenībā jau cilvēkam daudz neko nevajag. Viņam vajag skaistu dabu un iespēju būt radošam. Un tad viņš ir laimīgs.
1: Šovs ar Cēsīs tev daudz viesu?
0: Jā, mums tieši lielie pasākumi, kāzas, korporatīvie pasākumi, tie dod mums to maizi, bet nu, cilvēkiem arī darbiniekiem ir grūti jāstrādā, un bez darba jau nekas nenotiek.
1: Savā pirmajā preses publikācijā 84. Gadā tu raksti, ka diskotēkas kļuvušas vienmuļas, vai šajos laikos Santa māk pati sarīkot labas balles sev un kolēģiem.
0: Jā, es domāju, tas ir mans lielais trumps. Es domāju, ka es tiešām māku uztaisīt svētkus cilvēkiem. Bet tas arī ir tas, ka tev vienmēr ir jāskatās uz to otru cilvēku. Tu nevari taisīt tikai tā, kā tev patīk, tev jādomā, vai tam cilvēkam, kur tu aicini, patiks. Un, nu, tā otra cilvēka saredzēšana, tas laikam man visu laiku ir bijis būtiski. Un tas arī tev palīdz izvairīties no tādām nodevībām. Jo, ja tu sajūti to cilvēku, tad tu arī izvairies no tiem, kas var tev nodot.
1: Kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visi kopā, atrastu viens otru? Tā Santa rakstījusi pirms 42 gadiem laikrakstā Komunists Liepājā. Santa, liels tev paldies šodien par sarunu, daudz vērtīgi, interesanti stāstu.
0: No, paldies, bet es tiešām ļoti gribu sanākt kopā.
1: Paldies arī maniem kolēģiem, Ilzei Agintai, Kristiānam Jakubovskim, Tomam Šupeiko, Tomam Šicam. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos studijā Ģercauzens. Un Ķīnas robežas līdz šim apstiprināta vismaz 633 cilvēku nāve, vēl gandrīz 3000 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Nepālas turisma departaments publicējas informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kur uzskatām par bezvēsts pazudušiem. Starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piedarīgo pagaidām nav, tā informē ārlietu ministrijā. Tā kā sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā sazinās ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, ka sarakstu labo un papildu. Pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piedarīgajiem stihijas skartajā reģionā. Jauni tuvinieki saziņai ar ārlietu ministriju nav pieteikušies. Krievijas vakar triecienā un tam sekojošā eksplozijā Bučas rajonā Kijevas apgabalā bojā gājuši 27 cilvēki un vēl 42 cietuši. Tā paziņoja Kijevas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Cietuši arī 4 bērni. Krievijas triecienā uzsprāgus kāda munīcijas noliktava. No ārkārtas notikuma zonas evakuēti ap 400 cilvēku turpinās izdzīvojušo meklēšanu drupās. Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka munīciju nedrīkst glabāt blakus dzīvojamām ēkām un tiem, kas to pieļāva, noteikti būs jāatbild par saviem lēmumiem. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai to, vai viņuprāt valdībai jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Stāsta Latvijas televīzijas korespondente Paula Koškina.
2: Referenduma gaidās Islandē izveidojušās divas aktīvas kampaņotāju nometnes. Gan tie, kuri aicina balsot par, gan tie, kuri ir pret sarunu atsākšanu. Pro-eiropeiski noskaņotā puse uzsver, ka ciešāka integrācija ar Eiropu varētu mazināt Islandes kronas svārstību radītos riskus, pavērt ceļu uz eiro un dot valstī balsi lēmumos, kuru prasības tā jau ievieš kā Eiropas ekonomikas zonas dalībniece. Vieni no skaļākajiem pret kampaņas dalībniekiem ir lauksaimnieki un dzīvsaimniecībā strādājošie. Zvērniecības nozare uzskata, ka uz spēles likta Islandes suverenitāte un kontrole pār valstī tik svarīgajiem zvejas ūdeņiem.
1: Spānijas valdība lūgusi Eiropas robežu apsardzes aģentūras Frontex palīdzību, lai risinātu migrācijas krīzi Ziemeļāfrikas eksklāvā Ceutā. Juridisku iemeslu dēļ Ceutā atlikušos migrantus nevar ātri deportēt, taču valdība arī nevēlas tos pārvest uz kontinentālo daļu. Ceutā joprojām atrodas ap 5000 migrantu un Ceutas iedzīvotāji rīko arvien vardarbīgākus protestus pret migrantu klātbūtni. Latvijā esošie un topošie sociālie uzņēmēji aicināt pieteikties igadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam, tam labam būs augt. Kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. Plašāk stāsta asociācijas direktora Linda Curika.
3: Konkursā mēs gaidām gan cilvēkus, kuriem vēl ir tikai sociālā biznesa ideja, gan arī strādājošas uzņēmumus, arī biedrības vai nodibinājums. Galvenais idejai ar preci vai pakalpojumu ir jāpalīdz risināt kādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu. Piemēram, veicināt cilvēku iekļaušanu darba tirgu, uzlabot sociālos pakalpojumus, stiprināt kopienas vai saudzēt vidi. Divi konkursu uzvarētāji katrs saņems 4000 eiro savas idejas īstenošanai vai organizācijas attīstībai. Taču konkurs sniedz vairāk nekā finansējumu. Dalībnieks saņems arī ekspertu apmācības, pilnveidos savas prezentēšanas prasmes un iegūs publicitāti un jaunas kontaktus. Un pieteikties var bez maksas līdz 17. septembra 2008. vakarā. Un vairāk informācijas var atrast mūsu mājaslapā www.sua.lv.
1: Bet Latgales vēstniecībā Gors šodien un rīt mūzikas festivāls LNSO Vasarnīca. Pēc stundas pulksten trijos festivāla atklās koncertu uzvedums, kas klausītājs aizvedīs akmenis laikmetā, turpina Gora valdes locekli Ilona Rupaine.
4: Tas būs akmens laikmetā koncertu uzvedums par senseniem laikiem, kurā satiksies dažādi LNSO kamermūziķi, un komponists Ernests Mediņš ir radījis jaunu mūziku un režisors Klāps Meldis šo visu ir ietvēris tādā uzveduma formātā. Šīs pašas dienas vakarā mēs tiekamies ar diriģentu Andriju Pogu un simfonisko orķestri un viņa lasījumā klausīsimies noslēpumaino un reti apskaņoto Gustava Mālera 7. simfoniju un Samuela Barbera bijuļu koncertu. Solista lomā būs jaunā igauņa zvaigzne Hans Kristians Ābiks.
1: Un vēl par laiku Rīgā 21 grāds, dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti! Tieši nedēļa līdz jaunā mācību gada sākumam. Kādi priecājas, citi skums, no attieksmes mēdz būt dažādas. Kā uz 1. septembri noskaņoties tiem, kam tas ir pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk un iespējams ar tām nevedas tā pašsaprotami viegli. Par to visu un vēl vairāk šajā raidījumā tā producenta šodien ir Ieva Grīnberga, studijā Agnese Linka, un šeit sveicinu arī Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāja Annija Vilnīte.
4: Labdien!
3: Arī Rīgas 64. vidusskolas psihologa Daina Žurilo šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
5: Labdien.
3: Un Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange. Labdien! Labdien. Kā laži arī jūs klausītāji varat iesaistīties sarunā, ja varat vēlties ko piebilst. Mūsu WhatsApp numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Gaidīsim kādus jūsu jautājumus vai komentārus, varbūt varat pastāstīt, vai kā gatavojaties jaunajam mācību cēlienam, varbūt jums ir paņēmieni, kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt jauno skolas gadu, tad neturiet sveci zem pūra, padalieties ar tiem. Gribu studijas viesiem vispirms vaicāt, ar kādām sajūtām jums gan profesionāli, gan arī varbūt personīgi nāk jaunais mācību gads, Aleksandra.
6: Nav noslēpums, ka šis ir satraucošākais mācību gada sākums, kāds manā pieredzē ir bijis, kas ir saistīts ar šo neskaidrību. Daudz dažādos lēmumos un 1. septembrī jāpalaiž skola, bet ir daudz dažādi apstākļi, kuri nav noformāti ļoti precīzi.
3: Nu, piemēram.
6: Redzes vadlīnijas.
3: Nu, piemēram, tas satraucošākais.
6: Par centralizētajiem eksāmeniem 9. klasē, par dabaszinību eksāmenu, par to, vai valstiski būs noteikts, varēs labot vai nevarēs labot pārbaudas darbus. Un šī neskaidrība principā ir tāds nozīmīgs fons, jebkuram lēmumam. Bet tāpat laikā tie ir cilvēcīgi. Jā, mēs esam gatavi uzņemt savus skolēnus Babītes vidusskolā un virzīt viņus ceļā uz tiem mērķiem, ko viņi sev ir izvirzījuši.
3: Mm-hmm. Arī divu skolēnu. Tētis esat?
6: Divu skolēnu.
3: Kurās klasēs startēsiet?
6: 11. un 8.
3: Aha, skaidrs. Anī?
4: Jā. Nu, es ļoti gaidu 1. septembri. Aha. Man šogad ir pirmklasnieki. Man ļoti satraucošs brīdis, 28. Un es tiešām gaidu. Es ar lielu prieku gaidu.
3: Kuri pirmklasnieki šie jums jau būs?
4: Trešie pirmklasnieki. Jā. Mm-hmm.
3: Pirmklasnieki no pirmklasniekiem atšķirās?
4: Jā. Ne tikai zināšanu līmenī, bet arī emocionāli, cik viņi ir gatavi un situācijas var būt dažādas, bet es ļoti gaidu šo satikšanos, jo, man liekas, tā pirmā nedēļa īpaši ir jau tas, ka tu sāc sataustīt, ka kādi ir viņi, kāds esi tu un kā mēs varam sadarboties kopā.
3: Kāda adaptācijas nedēļa ir bijusi diena vai tikšanās ar bērniem, ar vecākiem?
4: Ceturtdiena. Tās galvenais mērķis ir manā skatījumā vienmēr svarīgi, lai bērni izstaigā skolu, lai viņi zina, kur atrodas tik elementāras lietas kā labierīcības, garderobe, lai viņi zina, kāda izskatās klase, lai tā, ka viņš atnāk tajā 1. septembrī, nav tas satraukums vēl par to, ka es nezinu, kur aiziet stoleti, tieši tik elementāri.
3: Tas ir svarīgi jau pirms 1. septembrī?
4: Manā skatījumā jā. Es nezinu, varbūt kādam citam ir savādāks viedoklis, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tā, ka viņš atnāk, viņš jau ir satraucies tajā svētku tērpā, īpaši tas pirmklasnieks, un viņam te liek stāvēt, un ir vēl 9. vai 12. klase, kas viņu sved, un viņam vēl tās puķes, un viņš bieži vien nezin, kurā brīdī tās puķes dot, un ja viņš vēl nezin elementāru, kur aiziet uz labierīcībām, vai pie kā pieiet, es varu paprasīt, nu, viņam varbūt tas ļoti liels stress, varbūt tā drīzāk pat negatīvu pieskaņ tam 1. septembrim. Mm. Maksimāli gribētos to mazināt, lai pazūtu tās praktiskās lietas, lai viņš jau zina, kur man ir jāiet, kas ir mana klase, kas ir mana skolotāja.
3: Un par ko pašai pirmās klases skolotāja ir satraukums?
4: Pirmās.
3: Jums.
4: Man par ko ir satraukums. Man šobrīd klasē notiek maz remonta darbi. Es satraucos, vai es paspēšu līdz ceturtdienas rītam visu darīt. Gribās, lai bērni ienāk jau tādā puslīdz skaistā vidē. Es nezinu, laikams lielākais satraukums ir... Vai es tikšu galā ar bērnu emocionālo pusi par zināšanām mācību procesu, man laikam tāds mazāks satraukums. Un jā, kā reaģēs bērni, kā reaģēs vecāks, vienmēr ir nezināmais. Tiklīdz to sāks jauna audzināmā klase, tas ir tas lielākais. Kā sastrādāties, kāda pieeja šajā gadījumā, kāda tajā un tāds.

0: Daina, kāds jūsu skats uz jauno mācību gadu uz sliekšņa stāvot?
1: Neskatoties to, ka es gandrīz 30 gadus jau strādāju skolā, man arī ir satraukums un es arī šajā gadā strādāju ļoti ar savām iekšējām emocijām, kā jau psihologs. Tad es arī ar tādu interesi un zināt, kā ar ziņkārību pat skatos uz to, kā mums klāsies šajā gadā, jo mūsu skolā notiek tāda liela paplašināšanās un ir 6 pirmās klases. Un tad man arī liekas ļoti interesanti, kā mums klāsies, kā mēs tiksim ar to bērnu vajadzībām, jo mēs redzam, ka katru gadu jau tās bērnu vajadzības mainās un kas būs tie jauni izaicinājumi. Vispār skolā strādāt nekad nav garlaicīgi, vienmēr ir interesanti un vienmēr prasa no mums tādu profesionālo pieaugšanu. Un tas man personīgi ļoti svarīgi.
0: Atbalsta komanda droši vien ir lielākā 64. Vidusskolā, lielajā skolā. Cik lielu daļu no šiem pirmklasniekiem, 6 pirmās klases, tie ir 170-180 droši vien bērni, tuvu tam, cik lielu daļu jūs uzreiz satiksiet šai pirmajā klasē?
1: Ir tā, ka mums jau rīt parīt ir adaptācijas dienas, un tad jau es noteikti plānoju iziet cauri visām klasēm un paskatīties, kas tad man tur tā varbūt iekrīt acīs, tā pavērot, kā viņiem klājās, kā viņi paši jūtās, kādas ir viņu emocijas un kāds būs šī gada mūsu klientu piedāvājums.
0: Jā. Kādi, un tas ir jautājums jums visiem, kādi ir tie jūsu vērojumi, cik lielā mērā vecāki zina un kas viņiem jāzina par to, kā atbalstīt bērnu spērot šos pirmos soļus skolā, neradot arī tādu lieku spiedienu, ka tagad tavs 1. septembris un kā nu tas tur viss būs?
2: Es laikam varu, man jūnijā bija vecāks sapulcs un es apzināti, jo šī ir tā otrais, tas saucamais metiens, kurā es apzināti aicinu vecāks uz sapulcs un lūdzu ierasties pirms jaunā mācību gada sākuma. Un, kā es saku, man patīk vecāku sapulces, kuras varēja, lai nav tā, ka varēja būt ēpasts, ja? Tad ir šie tie, klases, jeb grupas dinamikas posmi, un tas ir ļoti svarīgi, ka vecāki apzinās, kā mēs iešu cauri, kas man sagaidīs pirmajā mēnesī, kas man sagaidīs otrajā mēnesī, kā bērns var reaģēt šajā gadījumā. Un, man liekas, tas svarīgākais ir šobrīd nesasolīt bērnām. Tev tur būs daudz draugu. Tev tur ļoti patiks, viss būs lieliski, tev viss izdosies. Nu, būtībā mēs to nezinām. Tu vari teikt, ka tu satiksi jaunus cilvēkus, varbūt ar kādu atradīs kopīgas intereses. Jebko citu pozitīvu, ne to, ka nesolī to, ko mēs 100% nezinām. Un tas otrs ir laikam savu negatīvo pieredzi arī šajā pašā gadījumā. Ai, nu īpaši populāra matemātika, es pēc profesijas esmu matemātiķis, jā. Mācīju matemātiku līdz 9. klasē, un tad šis ir populārākais. Nu tā matemātika nepadevās arī mammai un tētim un vecmammai, un viņi jau teica vispār, tas nemēģināt to savu pieredzi ielikt bērnā. Tā kā ļaut viņam piedzīvot gan tos priekus, gan tās skumjas, tas viss ir normāli un vienkārši būt blakus un neteikt, es tevi saprotu. Tā.
0: Ko skolas direktors gribētu, lai vecāki zina, saproti, izdara uz jaunā mācību gada sliekšņa? Vispirms jau varbūt ar tiem, kas tiešām pirmoreiz ir.
3: Man gribētos, ka mēs vispirms sākam paši ar sevi. Lai sagatavotu bērnu skolam, skolai ir jāsagatavojas pašam kā pieaugušajam. Ir jāierauga tas, ka katram ir atšķirīga pieredze, nevajag transformēt to savu skolas pieredzi. Mēs bieži vien kā pieaugušie, runājot kaut vai to pašu pirmās klases skolēnu, transformējam uz viņu pieredzi to, kas varbūt ir bijusi pamatskolas pieredze, neapstrahējoties no pirmās reizes vai devīto klasu uzsākot. Katru gadu katram skolēnam tā ir pirmā reize. Tas ir viņa starts kopumā. Un tāpēc mums kā pieaugušiem vispirms ir jāsaprot tas, ka mums ir jābūt pirmkārt emocionāli noturīgiem. Un otra, viss būtu kā lieta, par ko ir vērts domāt, kā mēs runājam ar bērnu par skolu vispār. Nenoliksim, ka publiskajā telpā skola nav vieta, kurā mēs visi gribētu būt. Tā ir vieta, kurā mēs tā kā aizvedam savu bērnu un tad citējot atsevišķus vecākus, dzirdam sociālajos tīklos un tad viņš tur mokās 12 gadus. Nemokās. Mēs viņu atvedam uz skolu attiecīgi un tur viņš izaug par cilvēku un personību kopumā. Vai mēs to kā pieaugušie ļaujam un pavadam viņu šajā ceļā, vai mēs tomēr gribam, lai viņam tā pieredze līdzīgi tai labajai, kāda mums ir bijusi, vai attiecīgi atturam viņu no pieredzes, kurā viņam ir bijusi negatīva kopumā. Un līdz ar to

0: Pat ir konstruējot uz šo nepārnesam kā pieaugušie bērna attieksmi, kur ir mūsējā, nevis viņa. Jo bieži vien mēs arī, nu tā kā pirms mācību gada sākuma jau pasakam, kā viņam tur ies, bet mēs jau nezinām. Mums pieaugušiem nav tās skaidrības par šīm lietām. Nu, un otra būtiskā lieta, kas noteikti ir jāizdara, par ko ir ir jāsarunājas ar saviem bērniem, jāsaprot, kas ir tās viņu bažas, jāklausās bažās, nav jādod risinājums. Mums pieaugušiem ir jāsaprot, kas ir tas viņu uztraukums. Un vēl viena būtiska lieta, nu tāda nozīmīga, kas ir sīkums, kur viņš mācīsies. Tātad ar to domu, kas būs tā viņa vieta mājās, kas būs tā viņa mācīšanās vieta, kad viņš atnāks no skolas, kur viņš pildīs mājas darbus, vai otrs variants, var ko vēl vajag padomāt, nu kā viņš tiks līdz skolai. Vai es zinu, ka mans bērns prot aiziet līdz skolai. Un iziet elementāri, paņemt aiz rokas un iziet maršrutu vienu, divas reizes pirms starta, kas jau dod tādu skaidrību, vai viņš var vai nevar tikt galā ar tādām elementārām lietām.
1: Aleksandrs jau te pieskārās dažiem praktiskas dabas jautājumiem, bet arī drusku jūsu lauciņā iestartēja par to, ko nevajadzētu teikt un kā nerunāt, bet kā tad runāt ar bērnu par to gaidāmo skolas mācību gadu?
2: Es domāju, jā, es pilnīgi piekrītu tam, kad mēs savas izjūtas pārnesam uz bērnu un mēs pieaugušie vienmēr esam tie, kuri parādam, kā šī pasaule funkcionē un kāda ir šī pasaule. Un bērns ļoti lielā mērā kopējas mūsu un viņš arī kopējas tās emocijas, kuras mēs paši varbūt neatpazīsim. Un otrs pasus ir tā, ja mēs esam pietiekoši verbāli un spējam noformulēt savas jūtas un emocijas, un ja mums tiešām nav labi klājies skolā, tad mēs par to varam vairāk arī runāt un tādā veidā savu spriedzi atrēģēt, bet uzlikt to bērnam, tā ka par to nopietni domājam noteikti. Un tad tiešām domājam, ko mēs sakām pirms ejot bērnam uz skolu un kā mēs arī viņu sagaidām, lai mēs vairāk kādu informāciju dabūtu par viņu, jo ļoti bieži, es jau esmu šeit, man liekas, arī daudz runājis par to, ka mēs bērnu sagaidām, nu kā tev tur gāja, bet tev nedarīja pāri, ko tu tur ēdi, ko skolotāji teica, ja? Un tie tādi jautājumi, kur cilvēkam vienkārši gribas atbildēt labi, nezinu, normāli, ja? Un tad bērns noslēdzās un viņš vairāk par savām emocijām nerunā, viņš iemācās, jā, viss šādi man ir jāatbildā, mēs tik no šiem jautājumiem vaļā, ja tīpaši, kad mēs esam noguruši pēc skolas vai arī mēs no darba atnāko, diez vai mēs gribam, ka mūsu partneris tā ar mums runā. Ja?
1: Bet un mēs gribam zināt, kā viņiem
2: jā, mēs
1: gājas.
2: Gribam zināt, bet ja mēs gribam zināt, kā otram cilvēkam klājas, tad mums viņam jārada telpa, mums jārada vide, kurā mēs ienākam, mēs jūtamies labi, mēs atpūšamies, mēs uzticamies, mēs jūtamies droši. Un pirmais, ko mēs vecāki varam darīt, pirmām kārtām padalīties par sevi, kā mums ir šajā dienā klājies. Nosaukt savus jūtas, emocijas un bērnam dot iespēju mācīties no tā. Un tad mēs varam uzdot tāds interesantos jautājumus. Mēs varam piemēram uzdot jautājumus, kas ir tas, ko tu gribētu man iemācīt, kas tev šodien patika visvairāk, kā tev liekas, ko es nezinu no tā, kas šodien bija. Nu, kaut kas tāds, kas bērnu rosina uz spēli, uz rotaļu, tajā vecumā attiecīgā, kurā viņš atrodās. Ja. Tā kad, nu, tie ir jautājumi, ka mums ir jānolaižās ar bērnu. Bet pirmkārt jāijūtās, kas ir tas, ko mēs gribam, kad mēs atnākam noguši no darba mājās, ko mēs gribam, lai mums uzdot. Vai mums dot to telpu drusciņu atpūsties un būt kopā, vienkārši būt kopā. Un es domāju, kad ir jāsvin, tas skolas sākums ir jāsvin, un mēs sanākam kopā, mēs esam priecīgi, mēs aizējam kaut kur varbūt garšīgi paēst, vai ejam kopā vecmām kādu kopīgu svinēšanu un runājam par ļoti patīkamām lietām. Esam kopā un baudam to.
1: Un tomēr vadmotīvs piekritīsiet. Visā tajā, kā vecāki domā par skolu un par mācībām, ir tā cerība, ka manam bērnam tur veiksies labi. Vai jums ir kāds padomi, ieteikumi, kā ar bērnu runāt par mācībām, par sekmēm mācībās un par mācību procesu vispār, neradot tādu lieku spiedienu, cik nu tas vispār no vecāku puses ir iespējams. Jo lielā mērā mēs visi gribam, izmisīgi gribam, lai viņi labi mācās.
0: Nu, principā, es domāju, ir jāļauj adaptēties skolai, ir jāļauj norimt tām lielajām emocijām, jo emocija ietvaros ir grūti. Arī mums pieaugušiem profesionāli sarunāties par kaut kādiem profesionāliem jautājumiem, ja mēs esam tur pārguruši, saviļņoti, iespējams sastrīdējāmies mācību procesu ietvaros un tā tālāk un tā tālāk. Un tas, kam es piekrītu, ir jāpadomā par to piemēroto laiku, kad mēs par šo jautājumu runājam. Mūsu ierosinājums ir runāt par mācībām, nevis par atzīmi, kā izaugsmes rādītāju, bet runāt par to, ko es šodien jaunu iemācījos, kas man šodien pārsteidz visvairāk skolā. Un tas ir tas, domājot par to ikdienu, domājot par adaptēšanās procesu.

0: kopumā paredzēt laiku sarunām. Attiecīgi, nu, mūsu ģimenē mēs vakarā sanākam kopā un pie vakariņu galda runājam par to, kā tad mums ir veicies, kas ir bijis tas labais piedzīvotais, spilgtākie notikumi, iespējams, kādu sarūktinājumu. Un nav jāgaida tā atbilde ļoti tiešā veidā. Attiecīgi, un ja jaunietis negrib tajā brīdī atbildēt, tad viņš nav gatavs par to sarunāties un ļaujam nesarunāties. Jo lielā mērā mēs, kā pieaugušie, gribam, nu, lai mūsu jaunietis būtu izcils, bet vai mēs apzināmies, kas ir viņa starta pozīcija dotajā brīdī? Vai mēs apzināmies, kas tad ir bijusi tā viņa iepriekšējā pieredze? Šeit varbūt mazāk par pirmklasniekiem, bet piemēram par septītklasnieku, kurš ir noslēdzis sesto klasi, un viņš tagad uzsāks septītajā klasē, kur mainās pilnīgi viss iespējams kādā skolā. Un mēs pieņemam 6 gadus, viņš jau ir gājis, viņš ļoti labi zina, kā viņam iet. Bet ir forši, nu, kas par ko ir vērts parunāt, nu, tad es iešu skolu. Kas man pagājušā gadā patika? Kas ir tas, ko es atceros no iepriekšējā gada? Kas bija tas, kas man ļāva justies labi? Un ko es šinī gadā gribu izdarīt? Ko es gribu sasniegt? Jo, iespējams, kādam tas mērķis, ar ko viņš iet uz skolu, nebūtu nav saistīts ar sniegumu mācību stundā vai atzīmē, ko viņš vēlas dabūt, bet viņa lielākais izaicinājums ir atrast savu labāko draugu 7. vai 8. klasē. Nu, un tas arī veidos to platformu sarunai pēc tam. Jā, sekmes ienāks, bet šeit es ļautu arī, nu, to dialogu veidot vairāk ar profesionāli, kas ir skolotājs, kad mēs redzam kādu indikāciju, neuzbrukt bērnam, kāpēc tev nesanāca, kāpēc tev nav tāda vai tāda atzīme, bet sazinēties ar skolotāju, saprast, nu, kas ir noticis. Jo, iespējams, ir kādi subjektīvi apstākļi, kāpēc viņa vērtējums pārbaudas darbā šobrīd ir šādi.
1: Nu, kā manī var piekrist vai ko papildināt, vai iebilst varbūt labāk?
2: Es noteikti piekrītu tam, kad ir emocionālais stāvoklis ļoti svarīgs. Jo ir bērns tieši tā īpaši pusaudžu vecumā, kad hormoni, mēs zinām, mainās. Un, ja viņam svarīgāk ir atrast draugu vai nedod Dievs, viņš ir, varbūt viņam ir bijis mobings vai kāds darījis pāri iepriekšējā gadā, un viņam ir tā apziņa, ka viņam tagad jāatgriežas septembrī tajā pašā klasē, ja viņam ir fonā šis stress par emocionālām lietām, nu, mācības neies, lai cik viņš ļoti censtos. Nu, vienkārši nebūs. Un man patīk Aleksandra ieteikums rakstīt skolotājiem, jo bērns... Nu, labi, mazā sākums, ko varbūt arī uzreiz pateiks, kas man nesanāca, bet lielāki bērni bieži vien noslēgsies un pateiks aiz skolotāju stulbu. Nu, ka produktīvāk tomēr ir uzrakstīt e-klasētam skolotājiem, varbūt uzprasīties uz tikšanos, vai jūs redzat, kāda ir dinamika, kas ir noticis, tad mājās var sākt skatīties, vai bērnam kaut kas ir pārunāties mierīgi un atcerēties arī, ka nu, ne visos priekšmetos ir jābūt izcilniekam. Ir lietas, kas mums padodas. Un ir lietas, varbūt, kuras nepadodās tik ļoti, nenozīmē, ka jābūt nesekmīgam, bet ja mēs prasīsim visos, piedodiet 10 priekšmetos 9 un 10, tā ir milzīga slodze. Ja mums darbā katru reizi prasīt performēt, uztaisīt prezentācijas atskaits vienmēr uz izcilību, nu mēs ātri izdegtu, tas pats jau notiek ar jaunieti. Tā kā neuzspiest rīzāk tās sekmes, būt blakus un būt pieejamam emocionāli. Un tad, ja ir tās problēmas, es ieteiktu sākt plukt ar skolotāju, ar klases audzinātāju, nu, manuprāt, tā. Tas būtu veiksmīgāk.
1: Mm-hmm. Es drusku paprovocēšu. Nu, ir taču tas pieņēmums vai tēze tāda, ka ļoti svarīgi, lai jau pirmajā klasē vai pirmajā un otrajā klasē bērns iemācās mācīties.
2: Jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi.
1: Tas ir un tas ir tas, pie kā mēs varbūt savās sarunās ar viņu sākam piestrādāt, mm-hmm. jau pirms viņš vispār to skolas solu ir apmeklējis.
0: Jā. Ziniet, ir ārkārtīgi būtiski saprast, ko mēs paši saprotam ar mācīties.
1: Nu, lai desmitnieki rīpo vēlams.
0: Un es gribētu arī ienest to komentāru, par to skolu nav par atzīmi. Mums ir jāvar ieraudzīt, nu, mēs sabiedrībā prasam atzīmi kā kritēriju, tā mēs mēram kvalitāti lielākā vai mazākā mērā.
1: Jā, un ir viens brīdis, kad tas ļoti skaidri visu izšķir.
0: Bet mūsu gadījumā ir ārkārtīgi būtiski īpaši tajā starta pozīcijā sarunāties par izaugsmi kā platformu un par mācīšanos kā veidu, kā es skatos uz savu dzīvi. Kopumā. Pirmajā klasē, nu kas tad būs tas viņa lielā uzvara izaugsmē? Ne jau P burtiņš padziļināt apgūts, nebūt.
1: Ne. Kā nu ne?
0: Viņa izaugsmas rādītājs lielā mērā, viņš atnāk no skolas un priecīgs un vecākam stāst, mēs matemātikā tādu uzdevumu pildījām šodien.
2: Vai nu, dabazinībās eksperiments.
0: Jā, vai dabazinībās bija tāds eksperiments. Ir vērts runāt par būtību, kas notika skolā, ko es uzzināju, ko es noskaidroju. Nu, vairāk par to, jo tiklīdz mēs, tev ir P burts,
2: jo šito super, ieliek vecāki,
0: malacis,
2: tas bērns.
0: Nu, mēs pieaugušie iedodam kaut kādu mērauklu. Ah, ok, tātad viņš mani slavēs tajā mirklī, tikai kad man būs P burts, nevis tajā mirklī.

0: kad es būšu piedzīvojis superīgu eksperimentu, bet man par to nekā nav. Tikai skolotājs.
1: Jo par to neielika atzīmi.
0: Jo par to neielika atzīmi. Tieši tā.
2: Ziniet, kā es arī, nu, jā, nu, visam piekrītu, mēs jau skolā, vienā skolā strādājam, ja?

0: Tad, kad mēs pārnesam visu uz e-klasu un kad to pārbauda vecāki īpaši sākuma skolā, kas notiek bērnu galviņās, ja? Man kā psihologam tas ļoti interesē, tāpēc tas ļoti tāds svarīgs jautājums ir. Un ja mēs neiemācam cilvēkam plānot savu dzīvi, tad, ja viņš nevar sevi vadīt un plānot, tad viņš nevar citus, nu, tā kā, nu, ja grib pa līderi, piemēram, kļūt, ja? Nu, lūk, un es domāju, ka ļoti svarīgs aspekts, lai bērns gūtu prieku. No skolas, jo mēs varbūt dzīvē neatceramies kaut kādus faktus, ko mēs esam piedzīvojuši, bet mēs noteikti atceramies emocijas, kuras esam. Un ja bērns iet uz skolu, un viņš gūst to prieku un tādu mazo kaifiņu no tā, un ja tur vēl ir superīgs skolotāji vai skolotājs, ja, kuram gribās līdzināties, ja, nu viss, nu viņš dabūs tajā matemātikā, viss ies uz priekšu un būs ļoti labi, ja. Bet vienlaicīgi, ziniet, es tā arī klausos, viss tas ir labi, ko mēs pedagogu psihologu runājam, bet mēs mūsdienās ļoti nodarbojamies arī ar tādu bērnu pāraprūpi. Atceramies, ka bērnam ir jātiek arī ar kaut kādām frustrējošām emocijām galā. Ja, jo, ja mēs neiemācam, piemēram, to pirmajās, nu, jau pat pirms skolā, ja, tad, kad viņam pienāk 18 gadu, viņš ieiet mežonīgajā pasaulē, un viņš nesaprot, kāpēc negrib neviens ar viņu draudzēties un pieņemt, un viņa robežas, ja, pēkšņi sašaurinās, ja, un visi kļūst par ienaidniekiem, un viņam kliniskā depresija un jāguļ slimnīcā, ja, un zāles jālieto. Tas arī nedar. Mums ir viss tas jādara tā ļoti prātīgi un gudri, un arī kaut kādu latiņu jāuzstād arī, nu, tāpēc tās atzīmes arī ir, un galīgi mēs tagad peldēt katrs savā tādā ideālajā pasaulē arī nevien.
1: Nu tad, ko jūsu interpretācijā nozīmētu skolas vidē saskarties ar frustrējošām pieredzēm?
0: Nu, ļoti,
1: piemēram,
0: ļoti bieži, ko mēs skolā saskaramies ar to, ka pedagogi saņem pārmetumus, ka varbūt kaut kam nav pievērsuši uzmanību, ka pilnīgi visas sarunas līdz pēdējām nav vērsts, ka kāds varbūt ir izdarījis pāri tajā klasē. Un sanāk tā, ka tas pedagogs arī bieži vien ir iedzīts turi, un viņš visām lietiņām nevar pievērst uzmanību, jo viņam 30 bērni klasē, ja? Un arī mums ir, nu tā kā jāļauj arī to, ir jāpiedzīvo arī varbūt kaut kādi, nezinu, kaut kādi konflikti klasē, un ka bērni arī paši to risina, ja? Bet vienmēr mūsu bērniem ir jāiemāc, kad ir skolā, pirmais cilvēks ir pedagogs, pie kā var griezties tālāk, ir atbalsta personāls, sociālais pedagogs, psihologs, vienmēr ir skolas vadība, kur ir atvērta palīdzības sniegšanai, ja? Visi šie soļi ir jāiemāc, bet arī tās interpretācijas, ko bieži vien bērns atnes mājās, ir jāpārbauda, ir jārunā, tiešām, kā es klausos pedagogu saka, ir jārunā ar viņiem, arī ja bērni ir ar kādām īpašākām vajadzībām vai ir arī kaut kādiem satrauktāki, ja, un tad ir noteikti jāstāst, uz ko viņš kaut kādā veidā reaģē, un lai pedagogs arī to zina, un arī kaut kāda atbalsta spilvena noteikti tos brīžos var.
1: Mm-hmm. Šeit kaut kas svarīgs piebilstams?
2: Es par plānošanu, jā. Es noteikti piekrītu par plānošanu, tas ir man tāds... Es varētu mainīt, es to uzliku tāpat, kā ir obligātās mācību grāmatas, ka dienas grāmatas sākuma skolas posmā ir obligāta. Man klasē ir dienas grāmatas, ja nenopērk skola, godīgi sāku nopērk es pati. Jo manās acīs mēs redzam pieaugušies, kur tik neprot vispār organizēt savu laiku. Viņš nokļūst tajā pusaudžu vecumā, kad sākas eksāmeni un šīs tiešām svarīgās atzīmes. Un viņš aiziet ar draugiem, tad viņš neprot pagaidīt, bet tad man mājasdarbam tomēr vajadzēja ilgāku laiku. Viņiem vienkārši nav plānošanas prasmes. Un pirmajā klasē es arī īpaši bērnus mācu rakstīt jau dienas grāmatas, un es nepieņemu argumentu, man mamma nepateica, kad ir jāpaņem burtnīcas. Nu, tā kā es ļoti ātri arī vecākiem šo mēģinu, lai viņiem ir šī pieredze, tas ir tavs pienākums, ja tu viņu neizdari, tātad tev ir sekas, jebkurai rīcībai ir sekas, pozitīvas vai negatīvas, tas ir, nu, protams, negatīvas nav, nu, ārkārtējs, jā, bet tātad tu saņemsi to, ka tev nav šis materiāls šobrīd līdzi, vai tev būs jāprasa kādam, lai tev aizdod. Tas pats es piekrītu par konfliktiem, viņiem ir jāļauj, bet ir jāiemāca mums, ja ne mājās, varbūt ir vienīgais bērns, man arī ir viens bērns mājās īstas, var runāt par tiem konfliktiem, bet arī pedagogam ir klasē jāpastāsta, kā tad mēs risinām. Es bieži vien bērniem saku, nu, iedomājies, es tagad aizietu, man nepatīk, ka man, nu, tur kolēģis, nezinu, Ines, ko man pateica, nu, seju un pas seju. Un viņiem saku, kā, bet, nu, ja jūs to darat, es tad pret pieaugušo to pašu, viņi saka, nebūs cietumā, es saku, nu, bet kā tad jau tā darīt, ne, nu, viņiem vajag, ja viņi iemācīsies, manuprāt, šo sākuma posmā, pēc tam arī būs vieglāk pievērsties tām mācībām un kontrolēt to savu laiku.
3: Mm. Es varbūt vēl piepildīšu par to pieaugušo sagatavošanos. Mēs labāk palīdzēsim saviem bērniem, ja nedarīsim viņu vietā. jau no paša sākuma. Jau ejot 1. septembrī, nemēģinam viņu ienest līdz skolai. Mēģinam pieredināt pie domu, tev šeit 1. septembrī jāiet, aizved mani.

0: parādi, te būs tavs skola, kur man jāiet. Jūs jau pieaugšie ļoti labi zināt, kur jāiet. Bet esam atbalstoši, kas ir svarīgs vārds, bet nedarām jauniešu vietā. Tas ir svarīgs aspekts. Jā.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā uz 1. septembri labāk noskaņoties tiem, kam tas būs pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk, un varbūt arī tas nav veicies līdz šim nemaz tik ļoti viegli, un sarunā piedalās no Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāja Annija Vilnīte, no Rīgas 64. vidusskolas izglītības psiholoģa Daina Žurilo un no Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange. Tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, un pirms gada šeit pat mēs tikāmies ģimenes studijā ar vairākiem pirmklasnieku vecākiem un spriedām, kādas tad ir viņu gaidas un pārdomas kopā ar bērniem sagaidot 1. septembri. Tagad gadu vēlāk mēs gribējām noskaidrot, kā ir pagājis viņu bērnu pirmais mācību gads un sazinājāmies atkārtoti. Viņa laipni piekrita ar mums padalīties. Tad vispirms paklausīsimies tēta Andra paustajās atziņās.
3: Dēlam gāja ļoti labi, manuprāt. Viņš pat teica, ka viņam patika iet uz skolu, kas ir labi. Nu, vienīgais, kas viņam pašam sagādāja grūtības, bija tā dienas grāmatas rakstīšana, kur vajag jau pirmajā klasē bērnam sarakstīt tās stundas. Jā, grūti pateikt, kāpēc tas ir jādara. Varbūt rakstīšanas vingrinājums, jo kaut kādu citu pielietojumu es tam baigi tā nesaskatīju. Pie tam es laikam, cik saprotu, vēlākās klasēs dienas grāmatas arī vairs nav, ja? Tad tikai maziem bērniem ir dienas grāmatas. Tas likās tā interesanti. Nu jā, no skolas viņš tomēr relatīvi ātri nāk. Mēs arī tur ar sievu runājām, ko dara vecāki, kam ir darbs tur, nezinu, līdz sešiem. Bet nu, mums vienkārši nav stingrs darba laiks, tāpēc mums tas tā sagādāja problēmas. Tas nozīmē, ka
4: skolā nav pagarinātās vienas grupas, ja? Nav tā pagarinātā grupa.
3: Nē, nu viņas ir, bet tik un tā, viņš jau nevar skolā būt tur līdz sešiem, jā. Viņas ātrāk beidzās. Bet vislielākais izaicinājums bija vasaras brīvlaiks, bez šobam. Jā, mums tas bija pirmais vasaras brīvlaiks. Un tas teiciens, ka tev būs, tad tu sapratīsi, ja? Un es atceros, ka bija vasaras brīvlaiks man pašam. Tad burtiski kā saņēma liecības, tā aizsūtīja mūs līdz 31. augustam uz laukiem katru gadu. Un tas likās tā, nu, kāpēc mamma tā dara, ja? Un tagad es saprotu, mēs arī viņu labprāt aizsūtītu kaut kur, ja? Tā kā vasaras brīvlaikā. Nesen arī runāju draugiem. Nav saprotams, ja godīgi, kāpēc Latvijā viņš ir tik garš. Man liekas, ka mums tā ir kaut kāda tāda ulmaņa laiku, es nezinu, lauksaimniecības paliekas kaut kādas. Jā. Nezinu iemesli, kāpēc viņai būtu jābūt tik garam. Vēl par skolu, ko es varu pateikt, man patika, ka mums bija tas vecāku čats tur sākumā, nu vai klases, ja? Un tur daudz tika runāts par adaptācijas periodu bērniņiem. Nu, kad tur bērniņi tur adaptēsies un tā, tad beigās spriežot pēc tā čata un arī satura, ko tur liek cilvēki. Un arī tagad čats ir atjaunojies, jo to es septembris. Man šķiet, ka tas adaptācijas periods vienīgais, kam ir vajadzīgs, tas ir vecākiem. Ja, jo bērni man šķiet adaptējās uzreiz, bet vecākiem tur process ir ļoti ilgs. Tādi man ir tie iespēdi par pirmo gadu. Nu, man likās, ka būs tāds, varbūt tur bardaks lielāks, ja? Pirmā klase tur, un neviens neko tur nesapratīs, kā tur jāmācās un kā, bet, nu, droši vien lielākā daļa ir gājuši, acīm redzot, bērndārzos, un bija īstenībā ļoti labi, un tur organizēta tā skola, kurā mēs mācāmies, un šķiet, ka piedomā, nu, pie tādas kārtības tur skolā un kādiem noteikumiem, un tad jau bērniem tas baigi svarīgi ir, ja? Tur ir nevis kaut kāda tāda bezgalīga izvēles brīvība, un, bet nu, kaut kādi noteikumi, ja, pēc kuriem visi vadās. Un tas man tā patīkam pārsteidz. Nē, no organizācijas viedokļa nekas tāds nepatīkams nebija.
4: Vai ir kādi padomi, ko varētu dot tiem vecākiem, kur šogad savus bērnus ved uz 1. septembri uz 1. klasi?
3: Padomus jau, protams, ka es negribētu dot, bet tāds aicinājums varētu būt, ka varbūt skatīties uz lietām ne no savas prizmas arī, nu, kad varbūt no bērna skatpunkta vai skolotāja skatpunkta, ir īpaši no skolotāja skatpunkta, es domāju, ka ir kaut kāds notikums, jā, vai situācija, un tad viņu uztvert nevis tikai no savas skatpunkta, kā es redzu un jūtu varbūt šo notikumu, bet mēģināt saprast citu vecāku skatpunktu, tas pie kā man jāpiestrādā, jā. Skolotāja skatpunktu un bērna skatpunktu. Jo, ja tu skaties uz skolas procesu, kurā ir iesaistīti visi šie cilvēki tikai no sava skatpunkta, tad tas sagādās, es domāju, ļoti daudz nepatīkamu brīžu un problēmu cilvēkam. Tā kā tā ir vide, kur ir visas šī.

0: šīs puses, tad nu, ir jāiemācās skatīties uz šīm lietām no visu šo puses skatu punktu. Es teiktu tā.
1: Kādas tās sajūtas puika ar prieku gaida 1. septembrī, lai iet uz otro klasi?
0: Viņš satraucies, ir, ka viņš visu ir aizmirsis. Un es ar viņu esmu runājis, un tur tieši pie tā būtu vainojums garais vasaras brīvlaiks, jo priekš bērni 3 mēneši, tur 7-8 gada vecumā, tā ir ļoti nozīmīga pat procentuāla daļa no dzīves apzinātās, un viņam jau liekas, ka viņš gāja kaut kad iepriekšējā dzīvē uz skolu. Tas viņam satrauc, vai viņš tā gaida, nu grūti jau teikt, jo, zin, ja bērnam tu paprasīsi, tu gribi kartupeļus ēst vai konfektes, tad līdz kaut kādam vecumam bez vecāku palīdzības viņš ēdīs konfektes, un tas pats, es domāju, ka ir arī šeit. Ja viņam ļautu, viņš droši neiet uz skolu. Jo, tā kā. Nu, bet tā, kad aizies, es domāju, ka būs labi, jo viņš jau ir tāds sociāls.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk tēta stāsts, vieglā ironijas mērce, brīnišķīgs. Mums arī lika pasmaidīt šeit studijā kaut kas, ko jūs tajā gribētu akcentēt vai kaut ko, ko būtu svarīgi piebilst.
4: Tā, nu, es par brīvlaikiem, jā, nu tā tēma jau ir tāda arī. Jau...
3: To nemaz nesāksim, tad nekam citam nepaliks laika.
4: Tikai gribu pateikt, ziniet, kā piemēram pirmklasnieku, utklasnieku, viņi knapi aizvāklīs tam māja beigām. Un vēl otra lieta, skolas nav gatavas, mūsu Latvijas skolas nav gatavas strādāt vasarā. Jūs atnāciet mājā pastrādājat mūsu skolās, nu tur taču... Es nezinu, tur nav vies telpās iespējams fiziski strādāt, jā, mums nevar aprīkot.
3: Uznāk plus 30.
4: Jā, un vēl viena ļoti būtiska lieta, es zinu, jā, vecākiem tas ir grūti, bērnu audzināšana vispār ļoti grūts uzdevums šajā dzīvē, vai ne, bet... Kas ir svarīgi, ka mums Latvijā tiešām ir tik maz tās vasaras un tās saules, nu ejam baudam to laiku. Nu kaut ko domājam. Nu,
3: un par vecāku čatiņiem jūs arī gribējāt?
4: Nu, tad īsti komentāri, ja. Skaidrs, tad, kad grupā ir vairāk par... Nezinu, 5 cilvēkiem, ja, kad ir 30 cilvēki, tur ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem. Tieši tāpat kā mēs izējām uz ielas, mums ceļa satiksmes noteikumi, ja. Jo atceramies, vienmēr grupā būs ļoti brīnišķīgi vecāki, bet vienmēr būs 2-3 ļoti brīnišķīgas būtnes, kurām ļoti daudz spēcīgas emocijas, vai arī vīriešu dzimtē, tas nenozīmē tikai sieviešu dzimtē, ja. Un nemitīgi šīs emocijas tur arī tā kā, uz, nu, tā kā tiks
3: iepludinātas,
4: apstrādātas, jā. Un tad tur tie 5 cilvēki, un tad, kad man vecāki bieži vien saka, tad, kad viņš atnāk mājās, viņš apskatās 120 ziņas, viņš jau neskatās, kas tur sākumā bija. Un tad tā galvenā ziņa ir pazudusi, ja. Un domājam par to.
3: Jā. Ko jums vēl gribētos akcentēt tētas sacītajā?
5: Nu, es vairāk par tām lietām, kuras mums kā pieaugušiem liekas pašsaprotamas. Jā, tur, piemēram, dienas grāmatas aizpildīšana tēvs minēja kā tādu ļoti lielu grūtību, bet tā ir nozīmīga prasme, kas viņam ilgtermiņā noderēs. Protams, šobrīd tehnoloģija laikmetā ir ārkārtīgi vienkārši. Mums nevajag viss ir Google kalendārā, bet lai iemācītos ierakstīt Google kalendārā, tev ir jāveido izpratne līdz ar to. Un šeit arī tas domāt par to, ka tas, kas mums ir pašsaprotami, skolēnam nebūt nav.
6: Mm-hmm. Jā, par to plānošanu papildināt un vēl jau, lai tu savadītu tajā Google kalendārā, tev ir jāzina, kas savadīt. Un cik man ir tajā dienā tas laiks, un cik man tad paliek brīvais laiks, tev ir jāprot plānot, un tas ir tas, ko tā dienas grāmata izdara. Un nu nav citreiz viegli rakstīt, un bērniem nepatīk, un arī glītrakst burtnīcās nepatīk, bet... Kā teica, ir kaut kādas grūtības jāpiedzīvo, lai mēs izaugtu par tiem lieliskajiem cilvēkiem. Jums jāmāk tikt galā un jāspēj izdarīt lietas, kuras mums arī nepatīk.
3: Mm-hmm. Un es redzēju, ka jums arī ļoti patīk tēta komentārs beigās par to situācijas redzēšanu ar citā acīm, vai ne?
6: Jā, tas tā vērtīgs ieteikums, bet starp citu par skolu, man meita pagājušajā gadā sāka 1. klasi.
3: Aha, lūkā.
6: Jā, un viņa nevar sagaidīt, kad skola sāksies. Tā kā nav tā, ka tā bija cita pasaule, viņa jau trīc un drabu un saka, mamma, kāpēc nevar jau iet uz skolu, viņa ļoti gaida. Tā kā nav tā, ka visiem ir, ja viņai piedāvātu to kartupeli, tad viņa tiešām labprāt arī paņemt.
3: Jā. Arī mamma Ieva no Bauskas novada Uzvaras bija mūsu viešņā ģimenes studijā šeit pirms gada, un arī Ieva tagad piekrita atskatīties, kā ir aizvadīts bērnu pirmais mācību gads, lūk viņas stāstītais paklausīsimies.
7: Pirmais gads ir noslēdzies veiksmīgi, kas ir pats galvenais. Bija daudz izaicinājumu, kas lielā mērā saistīti ar mana bērna personību, bet mēs visam tikām pāri, esam ar gaišu cerību par nākamo mācību gadu, jo bērns tiešām gaida arī nākamo mācību gadu, jau skaita dienas un vēl kalendārā ķeksīšus, ka tad 1. septembris pienāks, viss kopumā pozitīvi. Es nebiju gaidījusi, ka man būs jāiesaistās tik daudz, kā tas bija nepieciešams. Principā katru vakaru man bija jāiesaistās mājasdarbu izpildē. Ar skolas somas kārtošanu laikam ne, to tiešām tika galā pats, bet vairāk mājasdarbu izpilde, arī vielas skaidrošana, tāpēc ļoti

0: pateicīga pati sev, ka es paklausīju un atstāju bērnu mazajā skolā. Tur viņam bija pietiekams atbalsts, ka iespējams viņš nebūtu saņēmis lielā skolā starp daudziem bērniem, kur pedagogs tikai viens un spēja uzmanību pievērst tikai tik daudz, cik viņam ir tas laiks. Ar skolas vidi esmu saistīta jau no agras bērnības, man mamma ir skolotāja. Man pašai skola gāja viegli, man nebija problēma un man nevajadzēja vecāku iesaisti, bet diemžēl manam bērnam šis atbalsts ir nepieciešams vairāk. Vajadzēja nedaudz saņemties, saprast, ka jā, to vajaga.
1: Jūs ātri to pamanījāt, ka viņš viens pats bez palīdzības netiks galā?
0: Jā, principā to es pamanīju pirmajās pāris nedēļās un ātri pieslēdzos, tas viss aizgāja diezgan raiti. Pozitīvi bija tas, ka uz to norādīja arī skolotāja, mūsu klases audzinātāja, kurai liels paldies. Bez viņas norādes varbūt šī atziņa man būtu nākusi nedaudz vēlāk. Visā visumā bērns iejutās labi, jo viņa klases sastāvs nemainījās. Tie paši bērni, ar kuriem viņš mācījās jau pirms skolā, laikam viens bija jauns bērniņš, bet bērns jutās labi, jo viņš bija savā ierastajā vidē.
1: Vai jūs arī sagaidot to otro mācību gadu kaut kā gatavojaties?
0: Jā, pirmkārt mēs mēģinam atgūt visas zināšanas, kas pa vasaru varbūt ir aizmirsušās, atkārtojam rakstīt prasmi, rēķināt prasmi. Esam izlasījuši visu obligāto literatūru, lai arī neaizmirstu, kā tad tie burti izskatās, jo pirmklasniekajiem tā ir pierasta problēma, ka pa vasaru piemirstās, kādi tad tie burtiņi bija. Vairāk, es domāju, bērns gaida tieši to atkal tikšanos ar saviem klases biedriem, ar saviem draugiem, jo vasara ir vasara. Vairāk ir dažādi notikumi ģimenē, to draugu satikšana notiek retāk.
1: Vai jums varbūt ir arī kāds ieteikums tiem vecākiem, kuri šogad 1. septembrī pirmo reizi vedīs savus bērnus uz pirmo klasi?
0: Mans galvenais ieteikums ir sekojiet līdzi sava bērna sajūtām, skatieties, kā viņš reaģē uz visu, kas notiek apkārt. Bērnam tas viss ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi jauns, pilnīgi nepiedzīvots. Un varbūt viņš uzreiz nevarēs arī izteikt visas savas bažas vai visas savas neizdošanās vai tieši otrādi izdošanās. Runājiet ar bērnu. Tas ir pats galvenais. Runājiet. Un tad jau viss nokārtosies arī, ja būs kādas nepatikšanas vai kaut kas neies tik gludi kā plānots. Noslēgumā gribu pateikt tikai to, ka ir būtiski savam bērnam atrast pareizo skolu, neatkarīgi no tā, vai tā ir liela ģimnāzija vai maza lauku pamatskola. Svarīgi ir, lai bērns tur justos labi un skola veicinātu bērna zinātkāri, erudīciju un izaugsmi.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk mammas stāsts un tieši par atbalsta nozīmību. Kur tad ir tā robeža? Man šķiet ļoti būtisks jautājums šodien sarunas kontekstā starp to, kā atbalstīt, bet nepārvērst to par kontroli un darīšanu bērna vietā. Nu, piemēram, Matīss mums raksta vecākiem, nav jārisina pirmklasnieku uzdevumu, jāpasēž blakus, jākontrolē, lai mugura ir taisna un lai acis nav par tuvu.
4: Katrs bērns citādāks. To mēs nepateiksim šo jautājumu atbildi. Jā, jā.
3: Zelta recepts nav, jā?
4: Nav. Nu, es pieļauju, superīgi ir tāds bērns, kuram var pasēdēt klāt. Jā, tas ir ļoti labi. Bet mēs zinām, ka ir daudz bērniņu, kuriem nepietiek to, ka mēs tur vajag vecāku lielāku iesaist. Bet kas ir noteikti ļoti svarīgi, ka īpaši sākuma skolā, ka mums ir jābūt klātesošiem tajā brīdī, kad bērns mācās, lai viņam nav tā izjūta, ka, piemēram, tur teica, ka tās interesanto televizoru spaidu, un mamma tur cep un vāra, un brālīts jau tur spēlēs, un visi ģimeni tik ļoti tādā savā ideālā, un viņš ir tajā savā briesmīgajā darbiņā, jā, tajā, kur jau viņš pa dienu darīs, jā, skolā. Un tad labi, ka mamma tur sēž klāt, lasa, vai kaut kur ir fonā, jā, tas arī labi, jā, un tas skatās, cik vajag to iesaist.
5: Nu, es domāju, ka ir vērts arī mamma iepriekšējā sarunā par režīmu. Režīms ir atslēgas vārds ceļā uz tādu labsajūtu ikdienas procesā. Un miegs ir viens no tiem, kam ir jāpievērš īpaši liela uzmanība.
3: Kā lielākiem, tā mazākiem skolēniem.
5: Visiem, jā. Un es arī domājot par to nākamo mācību gadu, nu vecākam ir jābūt ārkārtīgi modriem. Līdz 9. klasē ir aizliegt mobilie tauriņi. Un vajadzētu izvairīties no tā, kad skolēns atnāk mājās un tad viņš sēž līdz vēlai naktī mobilajā tauriņā, jo skolā taču nedrīkst.
3: Jāatgūst nokavētais.
5: Jā, un tāpēc ir svarīgi vienoties par noteiktiem režīmu noteikumiem, par to, nu, kāds būs tas viņa dienas režīms, viņš aizies uz skolu, atnāks mājās, kad viņš pildīs mājas darbu, kad viņš atpūtīsies, kad viņš veltīs laiku, lai paspēlētos, iespējams, satiktos ar draugiem, izietu pagalmā, attiecīgi un sakārtot to dienu, jo mācīšanās ir piepūle. Un, lai mazinātu piepūli, ir jābūt skaidrībai. Un skaidrība, nu, principā, rada mazāku saspringumu ikdienā. Un tādējādi

0: Tā kā domājot par to atbalstu, ir radīt to piemēroto vidi, lai varētu notikt tās lietas, par kuru katrs klāns pats ir atbildīgs.
1: Mm-hmm. Bet tas bērns iznāk pa skolas durvīm un pirmā doma ir, es atpūtīšos ar telefonu rociņā, paskatieties, kas notiek visās pieturās, visās sabiedriskajā transportā uz ielas. Tik tiešām durvis vaļā un tinkš telefons vaļā.
0: Mēs pieaugšie darām tieši tāpat. Mūsu bērni vienkārši spogļo mūsu sabiedrību. Mēs apsēžamies tramvajā, atveram telefonu, izejam no darba, paņemam telefonu, pa ceļam atbildam uz e-pastiem vairums. Un tas ir tas, ko mēs parādām. Tātad pieaugušo pasaulē mēs tā darām.
1: Mm-hmm. Nu, bērns nav pieaugušais, nav bērns. Mēs tiešām atbildam uz e-pastiem.
2: Jā. Es vēl izdzirdēju tās mammas stāstā tādu mazu niansi, bet tādu par atkārtošanu pirms jaunā mācību gada.
1: Tieši gribēju jums vaicāt, vai tas ir jādara?
2: Man tagad palikusi nedēļa, un ja jūsu bērns pirms pirmās klases nelasa vai neraksta, vai jums liekas, ka viņš kaut ko ir aizmirsis, mans ieteikums ir, nu, vairs neko. Ja jums visu vasaru ir bijis režīms, kad, nu, divreiz, pieņemsim, otrdien, ceturtdien, mēs pusstundiņu pamācamies, tā ir cita lieta. Bet ja tagad viņš jau emocionāli nezin, kā viņš jūtās, un tomēr tas ir jauns tāds tā kā satraukums, saviļņojums, pārdzīvojums emocionāls, un tu vēl uzliec to spiedienu, jā, bet tev tagad ir jāatkārto, ja nu tu aizies un tu nezināsi. Nu, mēs iedodam jau to negatīvo pieskaņu. Viņš atnāks, skolotājiem ir atkārtojuma viela, mums ir atkārtojuma nedēļa, mums ir adaptācijas nedēļa, ja adaptācijas nedēļa visi paredz kaut kādu atkārtojuma vielu. Nu, tas, man liekas, varētu uzlikt bērnam vēl lielāku stresu. Ja man tagad, nāk 1. septembris, mamma liek man katru dienu mācīties vai rakstīt vai, nu...
1: Nu, tad piemirst to reizrēķinu. Arī šo? Nevajadzētu atkārtot uz 3., 4., 5. klasē.
2: Mācīties.
1: Aha. Tik tieši skarbi. Nu, labi. Un vēl varbūt pāris jautājums par motivāciju, jo diezgan svarīgi mācību kontekstā man šķiet šis jēdziens, kurš ir tas brīdis, vecums, kad mēs vispār varam sākt kā vecāki vērtēt, vai mans bērns ir motivēts mācīties, ja mums šķiet, ka nav pietiekami motivēts, tad kā saprast, kas aiz tā slēpjas, motivācijas trūkums, un tam līdzīgi.
3: Redziet, katrā vecumā drusciņ kaut kas cits ir, ja? Tad, kad bērns atnāk uz skolu, tad viņam tomēr ļoti liela motivācija ir tas pedagogs, kas stāv priekšā. Viņš ir drusciņais dievu viņam nākamais, ja? Vai, nu, tur tēti, mamma, ja, tur tā, ja, mamma, man bieži vien vecāki to arī saka, kā bērns saka mājās, kad skolotāja tā teikusi, viņš jau saprats, kā saprats, ja, un tad mammai grib iestāstīt, ka tur kaut kāda versija, kas nav īsti, varbūt īstā versija, un, nu, tas ir tas motivators, jā, un ja skolotāja ir labvēlīga un atvērta un sarunājas un ir klātesoša un atpazīst bērnu nu, vajadzības, ja, un tam noreaģē, tad tā ir ļoti spēcīga motivācija atkārtot un darīt tā kā skolotājs. Nu, sākums, ko bērns to nevarēs, bet pēc tam jau, kad veidojās kādas intereses, tad jau, nu, cilvēks jau sāk saprast, ko viņš vairāk grib, vai viņš grib sportu, vai matemātiku, vai valodas.
1: Jā. Bet lielākiem bērniem ir ļoti bieži no vecākiem. Mēs dzirdam to tā problēmu, ka nevar saprast, kāpēc trūkst motivācijas mācīties. Kā to atšķitināt? Kas aiz tā slēpjas?
0: Nu, saruna būs galvenais atslēgsvārds. Un nevis saruna par to, ka mēs apsēžamies pie galvenu, saka, tā es redzu, ka tu esi nemotivēts. Kāpēc tā? Bet saruna par to par ikdienu. Par tādiem procesiem. Un atkal es atgriežos iespējams pie tā laika, kuru mēs atvēlam sarunai. Jo, nu, mēs nevaram mākslīgi radīt krīzes brīdī pamatu sarunai ar mērķi risināt problēmu. Tātad, principā, mēs neko vairs neatrisināsim. Īpaši, jo jaunietis kļūst pieaugušāks, jo vieglāk viņš atšķir to, ka tas nav pa īsto. Tas ir attiecīgi, vecāks beidzot pamanīja, ka man iet slikti. Tāpēc ir svarīgi, nu, atgriezties pie tā režīma jautājuma attiecīgi un padomāt par to, nu, kas ir tā mūsu tradīcija, kurā brīdī mēs sarunājamies par lietām. Un otra lieta bieži vien ir, nu, kā es kā pieaugušais veltu laiku savam bērnam, mērtiecīgu laiku. Nevis mēs sēžam pie televizora tagad visi kopā, bet šis ir mūsu laiks, kurā mēs darām kaut ko, kas mums patīk. Un tas ir arī par to motivāciju. Un trešā lieta padomāt, kā mēs reaģējam mirklī, kad jaunais cilvēks ir kļūdījies. Bieži vien tajā mirklī, kad mums ir pašiem pieaugušos kaut kāda tā vilkšanās sajūta, es liku uz tevi lielas gaidas, un tu tagad neesi viņus piepildījis, mēs kļūstam dusmīgi un pārmetam iespējams kaut ko, nezinot, kas ir bijis par pamatu šim. Līdz ar to, nu, pirms mēs uzsprākstam vai eksplodējam attiecībās ar savu tīnu vai pusaudzi, mēģinam veidot vidi, nu, lai saprastu, kāpēc viņš tā uzvedās, kas tad ir tas motivācijas kritums. Jo bieži vien tas var būt arī tīri iekšējs. es neredzu sevī to potenciālu. Man

0: pareizā cilvēku,
1: un ko tad?
0: Esmot radīt. Pirmkārt, ir jāzina. Mums kā vecākiem ir jāzina šāds brīdī, jāpamana, kad mainās šī te uzvedība, un atkal mūsu iespēja radīt kaut kādu vidi vai platformu šim attiecīgi. Nu, būtu labi jau, piemēram, ja mēs sākam iet skolā, pirmajā klasē, izcelt labo ikdienā. Jo to, kas ir slikts, to mums atgādinās visi apkārt katru dienu. Un mums kā vecākiem ir jāvar redzēt, kas ir tas stiprā puse, kas manam bērnam ir. Un ļaut viņam iespējams uzaudzēt to pārliecību, kad es esmu vērtība pirmkārt pats par sevi, un tad es esmu vērtība mūsu ģimenē, un tad es varu radīt vērtību sabiedrībai kopumā. Bet vai mums ikdienā ir sarunas par vērtībām? Mm. Nu, diez vai mēs paliekam kaut kādā ikdienas tādā rutinizētā, kā tev gājā, viss normāli, okei, okay, super, paēdu, treniņu, paspēju. Un vai mums ir tā telpa tādām lielākam sarunām?
1: Es varbūt papildināšu, jā, es domāju, sarunas ir ļoti tāds būtisks mūsu tāds iekšējās izaugsmas virzītājs spēks, ja? Jo mēs bērnam daudz gribam iemācīt to, kas notiek apkārtējā pasaulē, bet mūsu iekšējā pasaule tik ļoti bagāta, un viņam ir jāsaprot, un bērnam ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, to jautājumu mūsu slaveno, kas es esmu, ja? Tas ir tāds jautājums, kas pusaudzim ir uzrakstīts uz pieres, un viņš staigā, viņš visu laiku grib atbildi šo jautājumu iegūt, ja? Un tad mums ir jāsniedz, un mums ir jāstāst viņam, jāparāda, kas ir tiešām tās viņas stiprās puses, uz ko viņš var iet, bet vēl motivāciju veido tad, ja mums ir kaut kā trūkums, un tā ir liela problēma mūsdienās. Mēs dzīvojam pietiekoši pārticīgā vidē, un mūsu pamata vajadzības tiek apmienāts, un ja vēl ir gadžets rokās, ja, tad īstenībā pārējās vajadzības ir aizgājušas ļoti, ļoti tālu no mums. Ja. Un tad mums vecākiem ir jāskatās, kā mums pašiem šajā ziņā klājās, par ko mēs esam ieinteresēti šajā dzīvē, par ko mēs degam. Varbūt tā, es nezinu, kaut kādas mūsu intereses. Mums patīk ļoti lasīt, mums patīk kaut kādi ceļojumi, mēs krājam vienmēr ģimeni un mēs zinām, ka mēs kaut ko atsakamies un lai mēs varētu aizbraukt. Varbūt mums ir intereses kaut kādu labdarību nodarboties, braukt, nezinu, palīdzēt dzīvniekiem, nu vienalga ko, ja? Lai tas bērns jūt to dzīves garšu, un ja bērns to nesajūt, tad viņam arī ir tāda apātija un vienaldzība, un viņam nav motivācijas nekam. Un, protams, motivācijas trūkuma arī rada tad, ja, piemēram, mums ir pārmērīga trauksme. Atkal, ja mums tā dzīve atkal no, ir pietiekoši skrejoša, pārāk daudz informācijas, nav kaut kas sakārtots, mēs to neesam noķēruši un veidojas, nu, tad tas atkal, protams, motivācija, tad mēs mēģinām tikt ar to savu iekšējo stāvokli dažādos veidos galā.
2: Anī, vēl kāds pēdējais padoms, kā atšķitināt to? Ir vai nav pietiekami motivācijas?
3: Ja bērnam nav, es domāju, es piekrītu Aleksandram, ka ir jāatrod šis laiks ikdienā, jo tajā brīdī es esmu strādājusi arī ar 7-9 posmu, kas pusaudžu saucamie, kas ir korekcijas klases, kādreiz bija tādas, kur bērni ir palūgti aiziet no citām skolām, tad viņi atnāca pie manis uz matemātiku, ja kā jūs saprotiet pusaudzes. Pavisam elementāri, ja mēs ar viņu nesarunājamies, mēs no viņa neko nedabūsim ārā krīzes situācijā. Tas pats kā skolotājiem, ja mēs sagaidām, ka jaunietis gribēs pie manis nākt uz stundu tikai tāpēc, ka viņiem ir jādabū atzīme, nu tas nenotiks. Tev ir primāri ir šis radīt vidi, kurā viņš grib nākt un viņš grib runāt. Un kaut kā manā pieredzē tā motivācija uzrodas, viņš sāk nākt arvien biežāk, un viņš sāk censties vairāk, tiešām, tā kā saka, varbūt tā vide, kas man ir apkārt, ka es gribu tur būt, ir tā motivācija, jo tieši tā apkārt viss jau mums ir. Mums ir paēst, mums ir telefons, viss mums pārējais ir. Ir jābūt videi, kurā viņš grib atrasties.
2: Mm-hmm. Es beidzot noslēgšu dažiem klausītāju rakstītajiem komentāriem. Inese saka, citās skolās, piemēram, Olainē jau rīt uz 3 dienām pirmās klases bērni nāk uz adaptācijas dienām, bez burzmas mierīgi iepazīst telpas un tā tālāk. Kāpēc Babītes vidusskolā tā nenotiek?
0: Babītes vidusskolā bija jūnijā.
2: Ines ir bija nokavējusi. Vēl kāds klausītājs raksta, norāda skolās ir bulings, ar ko skolas netiek galā, un visbrīnišķīgākais Kaspara komentārs. Jūs visi esat kaitinoši, kaut kādā debesmannā sēžat skolā, katru dienu iet kāpa Elli.
0: Bet pieaugušo pasaulē tieši tāpat. Atveram sociālos tīklus un ieraugam, kāda Elli tur notiek. Un mūsu jaunieši bieži vien vienkārši spoguļo mums pašus. Un tas, ko ir vērts paturēt, nu, pazīstam savus bērnus, tas ir numur viens un otrs. Nu, pieaugušo vārdam ir milzīgi liela ietekme, kuru mēs neapzināmies. Un viena frāze var nogalināt attieksmi pret skolu, pret skolā vēl neejot. Un mēs to pamanīsim tikai tad, kad mūsu bērni kļūs pieauguši, un tā frāze parādīsies iespējams kādā konferencē.

0: kur viņš stāstīja savu pieredzi, kā kāds pieaugušais ar vienu frāzi ir veidojis man attieksmi pret visu dzīvi. Nu, diemžēl tas tā ir.
1: Nu, skolā iet katru dienu kā pa ielu daļu.
2: Es ļoti daudz strādāju cilvēkiem arī ārpus skolas un pieaugušiem bērniem, un es teiktu, vispār cilvēkiem klājas grūti. Un es noteikti negribētu domāt, ka skolā un tagad ir. Skola ir tā savā ziņā redzamākā vieta. Visi ir izgājuši skolā un visi zina, kā vajag skolā darīt, jā? Bet tad nāciet uz skolu un strādājiet.
1: Ani?
3: Laikam ar tā Elle ir, jā, neiet vieglas piekrīt, kas nav tikai skolā. Mūsdienās tiešām mums ir grūti, un informācijas un stresa apjoms un trauksmes apjoms ir liels. Arī jaunieši tiek pie interneta, un informācija, ko viņi uztver, ir milzīga. Bet, ziniet kā, ir, man skolā arī nav gājis viegli. Tad, kad es gāju pusaudžu gados skolā, nu, viens tu var sēdēt tur sēdēt un raudāt un paciest un teikt, ka skola Elle un viss ir slikti. Un, ja tā ir liela pilsēta kā Rīga, nu, ir tev vēl 100 skolas, uz kurām aiziet un mēģināt. Bet pirms tu ej, vajadzētu padomāt, vai mana attieksme šo nav veicinājusi. Kā es sarunājos ar saviem klases biedriem vai ar skolotājiem. Ja ar mani šādi sarunātos, kā es runāju ar citiem, vai man tas patiktu, es ieteiktu no sākuma sākt ar sevi, pirms vainot visus citus pie tās Elles radīšanas.
1: Paldies šodien par sarunu. Es saku Anijai Vilnītei, Dainai Žurilo un Aleksandram Langem. Paldies, ka padalījāties savā zināšanās un pieredzē. Redzējumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šidzs, bet pie mikrofona Agnesa Linka. Ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos arī tur.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: nepalaid garām. Tikšanās ar kuratoriem un māksliniekiem svētdienas rīta brokastīs izstādē Kā tu šodien jūties? Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 30. augustā 2013.
1: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina 23. Kremerata Baltika festivāls Jubilate Violissimo. Leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
2: Prieks ir nepieciešama dzīves sastāvdaļa. Tās ir ļoti svarīgas emocijas. Kā nepazaudēt spēju priecāties un kā to radīt no jauna arī pēc dziļiem pārdzīvojumiem, pētīsim raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos studijā Ģecauzāns. Ceturto dienu turpinās izdzīvojušo meklēšanu un glābšanu pēc dubļu plūdiem Himalaja kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Līdz šim ir apstiprināta vismaz 633 cilvēku nāve, vēl gandrīz 3000 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Nepālas turismu departaments publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem. Latvijas ārlietu ministrija informē, ka Nepālas sarakstā ir kļūdas un nav iekļauta sarakstu labo un papildina. Pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piedarīgajiem

0: Turkijas skartajā reģionā. Jauni tuvinieki saziņai ar ārlietu ministriju nav pieteikušies. Starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piedarīgo pagaidām nav. Krievijas vakar-vakara triecienā un tam sekojošā eksplozijā Bučas rajonā Kijivas apgabalā gājuši bojā 37 cilvēki un vēl 42 cietuši, to starp 4 bērni, tā paziņoja Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Krievijas triecienā uzsprāga munīcijas noliktava, turpinās izdzīvojošo meklēšanu drupās. Prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka tiem, kas pieļau munīcijas glabāšanu blakus dzīvojamām ēkām, būs jāatbild par saviem lēmumiem. Spānijas valdība lūgusi Eiropas robežapsardzes aģentūras Frontex palīdzību, lai risinātu migrācijas krīzi Ziemeļāfrikas eksklāvā Ceutā. Juridiskiem aslu dēļ Ceutā atlikušos migrantus nevar ātri deportēt, taču valdība arī nevēlas tos pārvest uz kontinentālo daļu. Ceutā joprojām atrodas 5000 migrantu. Ceutas iedzīvotāji rīko arvien vardarbīgākus protestus pret migrantu klātbūtni. Siguldā un tās apkaimē šodien norisinās dzejas diennakts pārgājienas, kas pulcē ap 100 esošu un topošu dzejnieku un dzejas mācekļu. Dalībinieki iepazīs Siguldas novadu maršrutā Inčukalns Murjāņi, Sunīši, Ragana, Krimulda, Sigulda. Dzejas nakts pārgājienas sākās jau ap 10:00 no rīta, programma ir plaša un ilga, vēl var paspēt pievienoties pārgājienam. Tā Latvijas radio redījumā labrīt teica viena no pasākuma organizatoriem, kultūras centrā Siguldas Devons literatūras projektu vadītāja Sandra Marta Rudula.
1: Ja kāds pēkšņi pirmo reizi dzird par tādu pārgājienu, nekas vēl nav nokavēts. Jūs varat līdz 17. tikt līdz Siguldai un 17.15. no Siguldas sālaukuma starp kultūras centru Siguldas Devons un starp viesnīcu Sigulda būs pārgājiena autobus, kas aizvedīs uz vakara programmu. Vakara programma mums tad tikai sākās 18. pie Krimuldas baznīcas. Un tālāk mēs dodamies uz Krimuldas muižu, kur arī uzstāsies ļoti spoži dzejnieki. Un atgriežoties Devonā, visus gaidīs zupa. Kad mēs būsim labi pāduši, tad mēs sāksim vakara programmu. Un šogad mums ir paredzēta tādi vēsturisko zemju sabalsošanās lasīni. Un tad mums centrālais notikums pirmo reizi notiks Baltijas dzejnieku slama čempionāts. Sabrauks dzejnieki no Lietuvas un no Igaunijas un cīnīsies par, kopā ar Latvijas slameriem cīnīsies par Siguldas spieķi.
0: Un dzejas diennakts pārgājienas turpināsies visu nakti līdz pat rītdienas pirmajiem vilcieniem. Dzejas nakts pēdējā stundā būs iespēja uzstāties pie brīvā mikrofona. Šovakar Latvijas piekrastē daudz viet norisināsies senās uguns nakts pasākumi. Īpaši vakar programma iecerēta arī Staldzenes stāvkrastā. Pasākumu papildinās audiovizuāla dzejas performance, kurā Kārļa Staltes dzeja latviešu un lībiešu valodā savīsies ar gaismas projekcijām, balsīm un noskaņu mūziku. Stāstīja Gozola.
2: Senās uguns nakts pasākumu Staldzenes stāvkrastā rīko Ventspils kultūras centrs. Rīkotāji akcentē māksliniecisko pieredzi, kas mūsdienīgā veidā aktualizēs lībiešu kultūras mantojumu. Vakaram satumstot piekrasti izgaismos uguns grozi. Tā simboliski pievienojoties tūkstošiem ugunskuru, kas šajā laikā tiek iedegti visapkārt Baltijas jūrai. Šī tradīcija aizsākusies kā Baltijas jūras piekrastes tautu vienotības apliecinājums, atgādinot par kopīgo kultūras mantojumu senajiem jūras ceļiem un paudzēm ilgo saikni starp cilvēku un jūru.
0: Senās uguns nakti šovakar svinēs arī vakarbuļa pludmalē. Ar šo pasākumu noslēgsies Rīgas vasaras svētku programma. Bet Latvijas futbola virslīgas 28. Kārtas ievadā šodien norisināsies trīs mači, no tiem pirmais sākas šobrīd. Grobiņa stadionā Daugava uzņem Daugavpils futbolistus. Izskan ziņas trijos. Rīgā 22 grādi, brāzmainis dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm un gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien rietumu un centrālajos rajonos lietus 18-23 grādi.
3: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Un atkal mēs sākam jaunu sezonu un atkal runājam paši par sevi. Un šajā reizē mēs esam nolēmuši vairāk pievērsties emociju pētīšanai. Un, protams, visas emocijas ir ļoti nozīmīgas, bet mēs savu stāstu

0: sāksim ar prieku, bet ne tajā ierastajā veidā, kā par prieku ir pierasts domāt, bet par to, vai prieku mēs varam piedzīvot arī tad, ja pirms tam ir bijis kas cits. Un reizēm tas ir ļoti grūti atgriezties pie prieka, arī saprast prieku un arī beigās nu tā, nejust vainu par prieku piedzīvošanu. Lai nu kā šodien vairāk mēs tieši šādā te rakursā skatīsimies uz šīm emocijām. Studijā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē Katrīna Bramberga, bet mana viešņa ir Ilze Dreifelde, kur ir psiholoģa, mākslas terapeite, supervizora, un man liekas, tiešām arī cilvēks, kas varētu ļoti labi palīdzēt izskaidrot tieši šīs emocijas saistībā ar daudzām situācijām. Sveicināt!
1: Labvakar.
0: Es gribu atkal atgādināt klausītājiem to, ko viņi jau zina, bet tomēr lieki nebūs. Ja jums ir kas sakāms un gribas kaut ko teikt arī par šo te tematu vai gribas kā iesaistīties, nepiemirstiet, jums ir iespēja darīt to caur WhatsAppu, izmantojot numuru 25660440, 25660440, un arī Latvijas radio ziņojuma loks pie raidījuma, tur arī jūs varat atrakstīt savu ziņu, kādu ideju vai novērojumu, un tātad visu to, ko gribas pateikt, to var ļoti viegli izdarīt. Un mēs to ziņu arī tūliņi saņemsim. Nu, lūk, bet kas vispār ir psiholoģiski prieks, kā mēs varam to iztulkot? Jo, nu, mēs saprotams, ka tas ir emocijas, bet noteikti tur ir arī kaut kāds tāds paplašinājums. Varbūt mēs varam sākt ar to.
1: Droši vien, ja mēs vispār skatītos tādām emociju teorijām, nu, viņas ir ļoti daudz. Un, nu, lai mēs varētu nu, kaut kā uz viņām paskatīties, nu, luši, nu, ka, nu, ir jāizvēlās no dažādām emociju teorijām, nu, kāda konkrēta. Un es visbiežāk tomēr skatos tādu bioloģiskās emociju teoriju. Ja? Un līdz ar to tas nozīmē, nu, paskatīties arī kaut vai šādā aspektā, nu, kā tas tā nākas, ka daba mums vispār ir uzdāvinājuši šādu iespēju piedzīvot to vai citu emociju un, nu, piemēram, šī gadījumā, piemēram, prieku. Un kāpēc dabai vajag, lai mēs piedzīvojam prieku, dusmas, bailes, ja? Un visas šīs dažādās vēl citas emocijas. Un, protams, ka, nu, tādas mūsu bioloģiskās arī dzīves kontekstā, tas ir skaidrs, ka nu, tas, tā emocija nozīme ir tieši izdzīvošanā. Un, un tad lielais jautājums būtu, nu, labi, dusmas mums palīdz izdzīvot, noliekot robežas, cīnoties tur, ja ir netaisnība, gan par sevi, gan arī par kādu citu. Bailes mums liek piesargāties, ja, tā kā, nu, nē, tai piecstāv mājas jumtam tuvāk, ja, jo tas ir ļoti bīstami un var nogāzties. Tāpēc baile, nu, emocijas mums signalizē attiecīgi informāciju par to, kas šeit notiek. Un līdzīgi ir ar citām, bet, nu, šī gadījumā prieks, nu, tad ko tad viņš mums signalizē? Ja? Un, nu, jāsaka tā, ka prieks tomēr ir tāda viena no reti patīkamām emocijām. Un mēs visi vairāk vai mazāk tomēr esam piedzīvojuši prieku. Nu, vismaz bērnībā noteikti. Un, un tad, kad mēs prieku piedzīvojam, tad mēs arī smaidām ļoti bieži. Mums parādās tāda apmierināta sejas izteiksme. Un mēs ar savu smaidu arī ļoti bieži signalizējam citiem cilvēkiem to, ka mums ir labi, ka mums viss patīk, ka mēs priecājamies. Un, nu, protams, tas var būt patiesas prieks, bet, nu, mēs zinām arī, ka mēs varam arī reizēm to emociju nodemonstrēt, lai gan patiesībā viņu nepiedzīvojam. Bet šī gadījumā, nu, prieks patiešām, nu, ja skatāmies tādā bioloģijā, tad prieks mums nodrošina arī šo savstarpējo sociālo salīmēšanos, savstarpēji kopā pavadot laiku, jo, nu, cilvēki nav tādas vientuļas salas. Ja mēs nokļūstam, nu, tādā izolācijā, tad mūsu izdzīvošanas iespējas diezgan strauji samazinās, nu, ja skatāmies arī tādā tuvākā vai tālākā pagātnē. Un tāpēc mēs ar šo te emociju palīdzību, nu, piedzīvojam šo kopā kopējā laika pavadīšanu un priecājamies, piedzīvojam šo te prieku. Nu, vēl, protams, ir arī tāda lieta, kuru, nu, es viņu gan reizēm skatos kā tādu gandarījuma izjūtu drīzāk. Tad, kad mēs piedzīvojam šo te sajūsmu, kad mēs kaut ko forši esam izdarījuši,

0: ka mums kaut kas ir izdevies, ka mēs esam kaut ko panākuši. Jā, mums ir bijis grūti, bet mēs izdarījām piepūli un sasniedzām. Un tad mēs priecājamies. Bet, nu, es teiktu, jā, tas ir prieks, bet droši vien tas vairāk paskaidrojoši būs, ka tā ir tāda gandarījuma izjūta. Jā, es darīju un man izdevās. Un protams, arī, ka tā ir nu, tāda... Nu, uzvedības regulācija, ja, pie šāda te, kad es kaut ko daru, ja, tā ir tā tāda balva, jeb tāda konfekta, ko es iegūstu beigās, kad es esmu piedzīvojis šo te prieku. Nu, protams, lai nebūtu viss tik rožaini, skaidrs, ka mēs piedzīvojam prieku, nu labi, visi cilvēki nepiedzīvo prieku, tādu patiesu prieku, jo jāskatās arī uz to, ka nu, reizēm kādam prieku var sagādāt tas, ka es esmu nokontrolējis kaut ko. Prieku sagādā, kad es esmu, nu tad, ja mēs runājam par tādu ļaunu prieku, arī tā, nu, būsim realisti, tā tas notiek. Un tāpēc arī šāds var būt prieks, bet tas nav tāds dziļā empātijā un patiesās tādās, tādā... priekā balstīts. Ja?
1: Jā. Kāpēc vieniem cilvēkiem tas prieks nāk vieglāk, bet citiem to ir grūti pamanīt un pieņemt? Tur ir arī tāds, nu, tāds individuāls atšķirības tomēr.
0: Nu, es teiktu, ka tas spēja priecāties, nu, lielā mērā tomēr ir arī, nu, apzināta izvēle. Jo, nu, ja mēs runājam arī, piemēram, kad ir piedzīvots kaut kādas grūtas situācijas un grūti pārdzīvojumi, zaudējumi, ievainojumi dažne dažādi, tad skaidrs, ka nu, mēs nevaram uzreiz priecāties, jo prieks lielā mērā nu, rodas tad, kad mēs esam jau drošības sajūtu tādu piedzīvojuši, kad mēs esam drošībā. Jo ja mēs piedzīvojam šo te, nu, šīs stresa reakcijas, cīnies, bēdz, ja, izdzīvo, attiecīgi, nu, nedarbojās šī te drošības sistēma mūsu iekšējā. Un tikai tad, kad mums no šīs te izdzīvošanas sistēmas, ja, nervu sistēma pārslēgsies uz šo te drošo autonomu nervu sistēmu, ja, drošību piedzīvo, to, kas mums ļauj piedzīvot šo drošības izjūtu, nu, tad mēs arī varam priecāties. Bet ja mēs konstanti mūsos ir šī te, nu tāda, šī te simpatiskā nervu sistēma, ja tāda nu, zinātniskā nosaukumā to nosaukt, ja viņa mūsos prevalē, un tad to prieku piedzīvot ir ļoti grūti.
1: Jā. Tā simpatiskā nervu sistēma, nu, tā mēdz tiek tā tāda slodzes sistēma jā. Vairāk. Jā. Bet, protams, jā. Nu, gan viena, gan otra, arī otra ir tā saucamā parasimpatiskā. Tie efekti jā. Parasti ir, protams, vienlaicīgi tomēr viens vai otrs tāds nu, vairāk izjūtams efekts varētu būt. Bet nu, kāpēc pieaugušajiem ir grūtāk priecāties kā bērniem, jo bieži vien tā izskatās, ka tā ir?
0: Nu, pieaugušie bieži vien, vismaz tas, kā es savā praksē esmu novērojis kā mākslas terapeite, es esmu novērojis, ka tad, kad es piedāvāju cilvēkiem mākslas materiālus, viņi saka, oj, nē, nu, ko es tagad zīmēšu, es taču pēdējo reizi zīmēju kaut kad skolā, bērnu dārzā un kaut. Respektīvi, kad es pēdējo reizi radoši izpaudos, kad es pēdējo reizi ļāvos kaut kādam radošumam, pilnīgi bez tādas, sociālās vēlamības vai tāda produktīva rezultāta. Redz, man liekas, ka mūsu, nu, tā vide apkārtējā, viņa ļoti tendēta ir uz to, lai, ja mēs vispār kaut ko radoši darām, tad tam ir jābūt ar tādu produktivitāti, ar tādu efektīvu rezultātu, kaut kam unikālam, kaut kam tādam vērtīgam. Bet ja nav, nu tad, nu par ko jūs runājat? Kāpēc jūs nevarat kaut ko jēdzīgu darīt, ja? Un rekts, kur dobas jāravē ir, un tad jūs te ko tad tagad sēdēsiet, pazīmēsiet, ja? Lūk, un līdz ar to mēs redzam, cik viegli tas notiek bērniem, kad viņus aicina kaut kā radoši padarboties savukārt pieaugušie, nu, viņi, nu tā, ja, tur to distanci. Bet es nevaru teikt, ka vienmēr noteikti, nē, ir arī ļoti daudz, kas ļaujās šim te radošumam un piedzīvo prieku. Ja?
1: Jā. Kā atšķirt tādu veselīgu piesardzību no situācijām, kad mēs paši sev atņemam prieku, baidoties, ka tūlīt kaut kas notiks? Man liekas, ir arī tāds izteiciens, kas man kaut kā tās, ka nav sīsis,

0: Es zinu, no kurienes tas pie manis tagad šobrīd ir atnācis, bet, nu, piemēram, nu, tā kā nepriecājies par daudz, jā, jo, nu, tad nesanāk pēc tam nožēlot, jā, daudz priecās, pēc tam būs jāraud, nu, tā.
1: Nu, piesardzība pāri visam, jā. Un reizēm tas nāk no, es domāju, no tādas melnbaltās tādas domāšanas, vai ne, kurā mēs, nu, tā tad, ja man tagad ir šī tā melnā svītra dzīvē, tad iespējams, nu, nākošai vajadzētu tā kā būt baltajai, un tad es varētu priecāties, bet ja es tagad priecāšos, tad sekos tā melnā svītra, ja. Nu, tas ir tāds ļoti... Nu, tāds maģisks redzējums, vai ne? Bet, ja, tas, ja cilvēks tam tic, tad tas patiešām arī, nu, strādā kaut kādā veidā. Ja. Tāpēc es teiktu, man pat nāk prātā tā doma, ka mēs pazaudējam prieku. Un tad es atceros arī kaut vai tādu, bija tāda multenīte, inside out, ja, par emocijām tieši. Latviski tulkojumā tā filmiņa saucās Prāta spēles. Un tad tur šīta meitenīte kā reiz arī pazaudēja prieku. Un tad prieks kopā ar bēdām aizgāja ceļot tur pa tādiem zemapziņas labirintiem. Un kā tad viņa tika atpakaļ, jo tas tiešām nebija viegli tikt atpakaļ. Un viņa, nu, tā filmiņa rādīja, ka viņa šajos pazemes labirintos satiek savu bērnības iedomu tēlu vai tādu fantāzijas tēlu, vai to, ko viņa zīmē, tad zilonīti. Un tas zilonīts kā reiz arī bija tas, kas parādīja veidu, kā radoši no tās vietas, kur liekas, kad aizkļūt vairs nevar, tikt atpakaļ. Un tā ir tāda radoša darbība, tāda bērnišķīga reizēm, nu, absolūti varbūt tiešām neproduktīva darbošanās, jo kā reiz mēs varam gūt prieku arī no tā, ka neko nedarām.
0: Ja? Arī tā. Jā, nu, ir arī tādas situācijas, kur nāks piedzīvot kaut ko ļoti izaicinošu, nu, piemēram, arī tāda vētras situācija, jā, vai kur ir, nu, tāda būtiska zaudējuma arī finansiāli noteikti arī, nu, tiešām tādi, arī emocionāli ļoti grūti ir uz to noskatīties, ja, un kaut vai, piemēram, šī pati vētra, ko piedzīvo Latviju pašlaik, un vētras sēkas cilvēki izjutīs vēl ilgu laiku, tad kā atgūt harmoniju, kā harmonizēt sevi un kā palīdzēt gan sev, gan citiem cilvēkiem, jo tas ir ļoti grūti skatīties uz īpašumu, kas ir izpostīts, vai arī, nu, vēl tiešām traģiskākas sekas ir.
1: Vai, nu, zini, es ar skatos ziņas, un es redzu šīs te mājas, kurām ir uzkrituši koki un mašīnas, un žogi izlaustie un sapostītie dārzi un ražas, kas ir gājuši bojā. Nu, man tāda empātija uzreiz par to, jo, nu, savā ziņā es to esmu piedzīvojusi. Mums ar mājai kādreiz citā tajā 5. Gada vētrā ir, nu, uzkritusi priedu uz mājas bija un aplūda viss. Ziemā, un tas bija, nu, tiešām. Un es teiktu, ka redzi, visu jau maina tā personiskā pieredze. Mēs jau varam teorētiski saplānot, mēs varam paredzēt, mēs varam salikt kaut kādas lietas, kas varētu noderēt, nu, piemēram, radio ar baterijām, ja? Kas, ja nav elektrības, tad mēs nevaram dzirdēt arī pat radio, vai ne? Un līdz ar to tas prieka atgūšana, nu, nu, nebūs iespējama. Nu, negaidīsim lietas, kas nav iespējamas, jo droši vien tajā pirmajā brīdī jau ir tās izdzīvošanas reakcijas. Kā nodrošināt siltumu, kā ledusskapi, kaut kā tur, kur, kā es te lasīju, kaut kur skūst saldējums, ja, un raud saldējums ledusskapī, jo vienkārši nav elektrības. Kā, nu, tā kā nodrošināt, un mēs šādās krīzes situācijās jau arī, protams, mobilizējamies ļoti lielā mērā. Un es gribu teikt, ka, nu, gan teorētiski, gan redzot klientiem, gan arī, nu, tīri personiski savā dzīvē, mēs pat iedomāties nevaram, kādi mūsos ir resursi tam, kā mēs rīkosimies krīzes situācijā. Nu, un tas, protams, saistīts ar to, kāda tā krīzes situācija būs, bet tie resursi, kas mūsos var aktivizēties tad, kad mēs nonākam tajā, arī es domāju, mēs tādā miera situācijā pat iedomāties to nevaram. Un tad, protams, tad ir šīs reakcijas, mēs daram lietas, bet pēc kāda laika, ja, tad mēs, nu, varam paskatīties jau atpakaļ, ja, pēc kaut kāda perioda un teikt, kad, ak,

0: Kungs, jā, toreiz viss aplūda, un tajā gadā aplūda, un vēl tajā gadā aplūda. Un atceries, tajā gadā aplūda divānam līdz apakšai. Šogad jau bija līdz loga apakšai. Ja? Bet, un cilvēki, es esmu redzējis, nu, pēc kaut kāda laika tas ir pagājis, viņi pat pasmējās par to. Ja? Un, bet negaidām tādas, nu, tādas reakcijas, priecīgas reakcijas tajā brīdī, kad tas notiek, tad tas ir tiešām ļoti aktīvi jādarbojās, un man liekas to... Nu, tādu prieku vienīgais, par ko gūt, ir savstarpējs atbalsts. Ja, kad cilvēki viens otram nāk palīgā, tad, kad tiešām ir noticis, ja, kad uz ceļa palīdz viens otram, un tad negaida, kuram tagad vajadzētu jākāpt no mašīnas siltā sārā un kaut ko darīt. Nē, visi iet un paceļ to koku un ņem no bagāžniekiem ārā zāģis un zāģē. Un tad patiešām visā šajā nelaimes vai krīzes situācijā tas savstarpējais atbalsts, tā sociālā salīmēšanās, viņa arī rada šo prieku un mēs viņu varam piedzīvot.
1: Jā, tas arī rada tādu harmonijas izjūtu, kas cuši vien arī ir ļoti palīdzoši un tādos īpašos apstākļos ārkārtīgi nepieciešami. Mm-hmm. Bet savā ziņā to apstiprina arī jaunumi psiholoģijas jomā un par tieši tiem es arī gribētu pastāstīt.

Nu, lūk, un 2024. gadā, tad, kad tika pētīta pasaules laimes situācija, tā saucamais pasaules laimes ziņojums tika publicēts, tad savā ziņā tas bija kaut kas tāds, kas ļoti varētu izaicināt cilvēks. Proti, šie dati liecināja, ka noteikti veida ciešanas palielina mūsu spēju uz prieku, palīdzot mums veidot tādu jēgpilnu attieksmi pret to, kas notiek, un arī izturību. Un pētījumā atklājās, ka cilvēki, kur saskārušies ar izaicinājumiem un tikuši ar tiem galā, ziņoja par 40% par augstāku apmierinājumu. Par dzīvi nekā tie, kas ir izvairījušies no grūtām pieredzēm. Secinājums ir tāds, ka šī te pieredze ir tāda kā emocionāls muskulis, tam ir nepieciešama pretestība un tad tiek kļūst stiprāki. Un, kad mēs iemācāmies samierināties ar zinām diskomfortu, nevis izvairīties no tā, mēs attīstām arī dziļāku spēju izjust prieku. Ļoti paradoksāli no vienas puses, bet tajā pašā laikā, iespējams, tur ir tiešām tāda ļoti atpazīstama loģika. Tā nu tas ir. Bet turpinām ar jautājumu studijas viešņai.

0: Mans jautājums šajā reizē būs vairāk fokusēts tieši uz nevis tavu personisko pieredzi, bet uz tādu varbūt komentāru. Vēl kādā pētījumā ir konstatēts, ka negatīvas attiecības un arī tāda neatbalstoša vide kavē prieku un sociālā salīdzināšanas kaudība, sānsensība ir tie faktori, kas mazina prieku izjūtu. Ko tu vari teikt arī kā praktiski strādā ar cilvēkiem un ar viņu problēmām, tostarp, protams, arī ar spēju izjust apmierinājumu un prieku dzīvē? Kā tu varētu šo komentēt, piemēram, šī skatīšanās uz citiem cilvēkiem, vai tā var nozagt prieku?
1: Nu, noteikti, jo tā skatīšanās uz citiem cilvēkiem, nu, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, kuros bieži vien tas, kas tur parādās, ir tomēr, nu, ne jau visas dzīves norises tur cilvēku liek iekšā. Un līdz ar to tā salīdzināšanās, kas rodas, nu, tad, kad es redzu kādus ideālus bildes un vienalga, vai tā ir vide apkārtējā, vai tas ir dārs, vai tas ir ārējais izskats, vai tas ir apģērbs. Lai vienalga ceļo, kā šis cilvēks pie tā ir ticis. Un, piemēram, tas skaistais dārs, cik daudz un dažādu stundu tas ir, un ļoti netīrs darbs ir ieguldīts, lai pie tā skaistuma tiktu. Bet tas neparādās, un nav šī te, nu, tā kā izjūta par to, ka nu, tam ir jāīsteno diezgan daudz pūles, lai pie tā tiktu. Un tas tā kā liekas, ka, nu re, te viņš ir, un kāpēc man tāda nav? Ja? Bet līdz ar to tā salīdzināšanās kā tāda, viņa viennozīmīgi var sabojāt, nu, ja tā vienkārši teikt, sabojāt prieku. Ja? Sabojāt prieku, jo man nav. Es arī gribu, tieši tik vienkārši, es gribu un man nav, un es īsti arī nezinu, kā pie tā tikt, un tas, ja mēs tam pakļaujam sevi,

ar tādu zināmu regularitāti, tad, protams, mēs lielākā vai mazākā mērā iegrimstam nu, tādos nepatīkamos emocionālos stāvokļos. Man ir nācies arī konsultēt diezgan daudz nu, jaunas meitenes, vai ne, kas tieši

0: Klausītāji atzīmē par sociālo salīmēšanos, ko tu pieminēji, ka sociālā salīmēšanās ir ļoti svarīga. Daudz palīdz viens otram, un tas ir svarīgi un būtiski mums sabiedrībai. Mm-hmm. Bet arī jautājums ir, kāpēc sociālajos tīklos ir tik liels negācijas, par ko tas liecina, jo šķiet, ka tur arī ir tāda, nu, tāda nespēja priecāties par citu cilvēku panākumiem vai viņu sasniegumiem vai vienkārši par to, kas, kas notiek ar viņiem, jo ir tik ļoti daudz tādu svarīgu epizodu katra cilvēka dzīvē un nu, gandrīz vai sākot ar piedzimšanas brīdi un tas turpinās, nu, cik ilgi visu mūsu mūžu un ir, kāds ir iestādījis ziedu, kāds ir varbūt nospēlējis beidzot savu iemīļoto skaņdarbu un kāds ir uzgleznojis gleznu un kāds vienkārši ir atradis laiku, lai stundiņu pasnaustu, tad kāpēc mēs nespējam priecāties par citiem cilvēkiem?
1: Nu, tā, es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts ar tādu nu, cilvēku dažādām personībām. Dažādi ir personības tipi un patiešām ir cilvēki, kuri nespēja piedzīvot prieku pār to, ka citiem ir kaut kas jauks, patīkams, skaists, izdevies. Un, protams, nu, internets ir vide, kurā notiek, nu, nu, viņi ir plaši pieejami jebkuram. Un tajā notiek ļoti daudz, kas var, var ierakstīt par jebko. Un mēs jau arī redzam, ka bieži vien cilvēki, nu, nespējot saturēt savas patiesās emocijas tādā anonīmā kārtā, ļoti bieži anonīmā kārtā tomēr, nu, pauž šo te savu negatīvo komentāru, attiecīgi nu, šo te savu emociju arī izrieģējot, ja? Un, nu, skumji, protams, ka tas tā ir, bet, nu, mums ir jāatcerās, nu, tā, tā cilvēka daba ir. Un mums gal galā, nu, ar savu skaisto, nezinu, dobi vai, vai bildi uzzīmēto, nu, mums jau nav jāpanā, nu, jāsasniedz visi internets. Mums jau ir jāsasniedz, nu, tie savējie, ja, ar kuriem, ar kuru viedoklis mums ir svarīgs, kuri, par kuru komentāru mēs priecājamies, ja, un, bet, nu, skaidrs, mums ir jārēķinās, ka dzīvē ir arī šī puse.
0: Vai mēs vairāk koncentrējamies uz to, kas nav labi, nekā uz to, kas ir labi, tāpēc, ka mēs esam tā uzbūvēti? Varbūt mums ir jāpamana kaut kas, kas ir negatīvs.
1: Nu, mēs, nu, ja tā skatīties tomēr arī no tādas evolūcijas puses, nu, mūsu smadzenes ir veidojušās gadsimtu gaitā tā, ka pamanīt apdraudējumu. Pamanīt apdraudējumu un, un reaģēt uz to, lai izdzīvotu. Un attiecīgi, lai mēs paustu prieku, ar, vēl, vēl izsakot, piemēram, nu, tādā atgriezniskajā saitē, vai kāds mans prieks par to, ka tev ir izdevies tās, vai cik tu labi šodien izskaties. Nu, kaut kas tāds elementārs, ne? Tam ir vajadzīga piepūle. Un mums iekšēji, nu, psihi saka, šitas nav par izdzīvošanu, nevajag tērēt savu enerģiju. Līdz ar to mēs drīzāk noreaģējam uz kaut kādu šo te apdraudējumu, jā, rekur viens kaut kā ar savu darbību parāda, kad ir forši, un tas liek man arī kaut kā sasparoties, varbūt. Man taču arī tad vajadzētu kaut ko darīt, bet nē, mans linkums, es nevaru. Ai, labi.
0: Jā, atstās kā ir.
1: Atstās kā ir un pateikšu. Jā. Ko es par visiem domāju.
0: Mans nākamais jautājums ir par to, vai drīkst priecāties, ja es piedzīvoju zaudējumu.
1: Šitas ir grūts jautājums, tāpēc, ka tas ir saistīts ar vērtībām. Viņš ir tiešām saistīts ar vērtībām, un, un mēs varam cilvēkam, kurš piedzīvojas zaudējumu, pēc kaut kādu laiku teikt, nu, pasmaidi, nu, ko tu tādi bēdīgi, jā, vai kaut kā tā. Bet tas cilvēks uz šo norieģēs pilnīgi otrādāk, jā, nu, tā kā bez maz, nu, par ko tu vispār runā, jā. Tāpēc, nu, tas ir ļoti, ļoti trausls un ļoti jūtīgs temats, un līdz ar to, nu, es no savas pozīcijas sakot, es noteikti teiktu, ka prieku vajag meklēt. Tas ir darbības vārds, viņš, nu, tas prieks ir jāatrod, jo viņš katram savs. Tāpēc es nereti, nu, gan semināros vai studentiem bieži vien saku, nu, kā jūs šodien sevi iepriecināsiet? Šodien, tieši, nu, ļoti minimāli, ļoti tādā katram cilvēkam viņa resursiem pieejamā variantā, nu, kā tu šodien sevi iepriecinās, ja? Un man pašai arī vienmēr jāatbild uz to jautājumu. Es tad bieži viņu sev uzdāju, nu, kā tieši šodien es sevi iepriecināšu. Un tas ir tāds atgādinājums, ja, kad es nevis esmu tādā, nu, varbūt,

0: varbūt kaut kas man šodien iepriecinās, varbūt es par to domāju, varbūt es nedomāju, bet tā jau ir tāda bišķi aktīvāka pozīcija, kurā es piedomāju, ja? Nu, kas tieši man varētu sagādāt prieku šodien. Nu, varbūt tad labāk nesaukšu variantus, jo tie varianti ir tik daudz dažādi. Ja? Tāpēc, bet tā ir tāda aktīvā pozīcija jau. Ja? Bet lai viņu īstenotu, nu, man jau tomēr ir jāsāk mobilizēties. Ja, ja es tajā, nu, piedzīvot šo zaudējumu vai krīzes situāciju, ja es vēl neesmu tajā drošības sajūtā. Ja es, nu, principā, bieži viens cilvēks, nu, es varu teikt, tā kā izjūk. Ja? Tā kā izjūk tajā zaudējumā un pazaudējās. Tur ir tik daudz komplicētas, sajauktas jūtas, kad izšķirt kādu vienu, ir grūti ļoti.
1: Kāpēc pēc tuvu cilvēku nāves vai šķiršanās vai cita smaga notikuma cilvēks reizēm izjūt vainu par to, ka viņš ir pasmējies vai piedzīvojis kaut ko skaistu? Un reizēm ir tāda brīža, ļoti grūti to izturēt, un cilvēki reizēm to arī stāsta, viņi to stāsta arī terapijas sesijās, viņi saka, es jūtos ļoti vainīgs par to, ka šodien sajūtos vienā brīdī labi.
0: Nu labi, es izstāstīšu, kā tas, tie ir, nu, tādas emociju teorijas, ja, skatoties to, redzi, tādas krīzes situācijas, kaut kāds zaudējums, ja, kuru mēs piedzīvojam, mums savā veidā atgādina, ka mēs vispār neko daudz nekontrolējam. Nu, pasties arī šī vētra. Nu, jā, mēs varam daudz lietas paredzēt, ja, nu, bet ne jau to, kāds būs, nu, tā kā ar kādu spēku vētra ārdīsies, ja. Un tas, ka mēs neko nekontrolējam daudz, tas mums, nu, liek arī piedzīvot daudz dažādas izjūtas, tā skaitā bezspēcība, bet bezspēcība ir viena tāda emocija, kuru mēs, no kuras mēs visiem spēkiem izvairīsimies un negribēsim piedzīvot. Un tāpēc reizēm ir tas, ko mēs piedzīvām saistībā ar bezspēcību. Nu, cilvēks raud, ja, krīzes situācija, viņš piedzīvo, viņš raud. Bet reizēm, nu, terapijā arī runājot, tās asaras izrādās ir tādas bezspēcīga dusma asaras. Bezspēcīga dusma asaras par to, ka es neko nevaru izdarīt. Es neko nevaru notikušajā mainīt. Uz vienu vai uz otru pusi, nu, izlabot kaut kādā veidā. Un tāpēc es saku, ka bieži vien, nu, emocijas, viņas tā kā reizēm kā es, draudzējās savā starpā vai sabloķējās savā starpā. Un vainas izjūta, viņa ļoti bieži sabloķējās ar dusmām. Tikai viņas var, nu, tā kā varbūt viena iznākt priekšplānā dusmas, bet varbūt var iznākt priekšplānā vainas izjūta. Bet un kā lai saka, dažkārt vieglāk ir izjust vainas izjūtu nekā dusmas. Jo mums dusma emocijas izjušanai ir tik daudz sociāli ierobežojumi, ka mēs viņu esam, nu, tā kārtīgi apslāpējuši, un mēs netiekam klāt tam, ka mēs izdusmojamies par to, ka tas ir noticis, ka tas ir noticis ar mani, ka man ir nācies šo te piedzīvot, un neko īsti nevar labot. Ja, un neko mainīt par labu. Un es pat varbūt kaut kādā konkrētā situācijā nevaru paredzēt, kaut kā kontrolēt kaut kādus priekšu. Un tāpēc mēs nereti piedzīvojam tiešām šo te vainas izjūtu, jo tas, nu, rada šo nelielo ilūziju, ka, ja, nu, vaina rodās tad, kad es kaut ko esmu izdarījis nepareizi. Bet darīšana jau ir tad, kad es tad es varu kontrolēt to situāciju, vai nu daru vai nedaru. Bet ja es biju kaut ko izslikti izdarījis, nu, piemēram, nu, aizbraucis nelaikā, un tad ir kaut kas noticis. Nē, esmu bijis klāt kaut kādā nozīmīgā situācijā un kaut ko palaidis garām. Tas iedod šo kontrolas ilūziju. Ja? Un tā tad, nu, es esmu labāk vainīgs nekā reizēm dusmīgs. Ja?
1: Dažreiz cilvēks saka, ka viņi pēc zaudējuma to, ka viņi izjūt arī kādu tādu prieku epizodu, viņiem šķiet, ka tā ir nodevība.
0: Tas atkal tā ir vērtība jautājums. Jā. Tas atkal ir pie vērtībām, jo tas bieži vien manā ģimenē tā uzskatīja. Tas ir kaut kas tāds, kam pieslējos arī es. Nu, ja manēja tā tas bija tāds mūsu vērtībās, ģimenes tādā kodeksā ierakstīts, ja, kad mēs piedzīvojam šo te vainas sajūtu.

0: Nu, tad tas nu, nonāks agrāk vai vēlāk arī pie manis.
1: Jā, klausītāji raksta, pēc zaudējumiem ir jāpiet laikam, tas ir atkarīgs no mums pašiem, no apkārtiem, arī no tādas plecu sajūtas. Mm-hmm. Tas noteikti tā varētu būt, ka citi cilvēki ir arī tādi ļoti nozīmīgi mm-hmm. šajā procesā. Bet vai sērs un prieks var pastāvēt vienlaikus? Arī tāds jautājums no klausītājiem.
0: Jā, var. Jo es noteikti esmu tas, kas runā par šo te apzināto sērošanu. Un apzināta sērošana notiek nu, tā kā vienlaicīgi divi procesi. Un nereti viņi arī sajaucās kopā. Jo, protams, mēs varam piedzīvot zaudējumu, iekrist šajā pārdzīvojumā un nu, būt pakļauti ļoti daudz dažādām destruktīvām emocijām un pārdzīvojumiem. Bet mēs varam, protams, arī nu, pretēji aiziet tajā trīs dienas, ja, pasēroju un ejam uz darbu, daram lietas, nedomājam, aizmirstam ātrāk un tad jau tas atkal, nu, tā kā nebūs tik sāpīgi. Bet pie apzinātās sērošanas mēs saprotam, ka nu, tik krasi mēs tā nevaram un tad mēs jau arī tā kā jau fokusētāk skatāmies pašu uz savu dzīvi ar tādu novērotāju pozīciju, kas šobrīd notiek. Tad es gan pārdzīvoju par savu notikumu, par savu zaudējumu, un tas var būt gan bēdas, gan skumjas, gan mēs varam uzvedībā kaut kā to piedzīvot, ja mēs varam nesat melnas drēbes, piemēram, ja, vai mēs varam raudāt, vai kādu rituālu veikt, ja, un tam līdzīgi. Bet paralēli šim te daudz dažādajām jūtām mēs tomēr atvēlam ļoti fokusētu laiku, lai orientētos jaunai dzīvei. Bez tā, kas ir zaudēts, lai cik skumi tas nebūtu. Un tas noteikti, nu piemēram, tas varbūt kādam, nu, okay, viens piemērs, kur mums ir jāiemācās varbūt maksāt rēķini, nu, zaudēts ir cilvēks, ar kuru ir bijusi kopdzīve, un šis cilvēks ir maksājis rēķins, un tas otrs nemāk to darīt. Viņam tas ir jāiemācās, tā ir viņa jaunā realitāte. Un varbūt arī būšana kopā ar citiem cilvēkiem, došanās uz kaut kādu koncertu, varbūt došanās uz kaut kādu sabiedrisku pasākumu, lai vairotu kaut kādas resursus, enerģijas resursus, lai es varētu izdzīvot, lai es varētu iet uz priekšu un adaptēties jaunajam dzīves posmam.
1: Nu vēl arī tāds, man liekas, diezgan līdzīgs stāvoklis ir, dažreiz cilvēks saka, ka es nevaru priecāties, kamēr kādam citam klājas slikti, nu tad ko ar šo, jo arī tā kādreiz ir cilvēks kaut kā ļoti iesprūsti tajā prieka trūkumā.
0: Nu redz, mēs jau esam tāds bieži vien tāds empātiski cilvēki, vai ne, un kā tad es priecāšos, ja man blakus viens skumst un pārdzīvo, nu protams, ka nē, un te noteikti droši vien vajadzētu skatīties jau tā, nu, kā es piešķiru tam laiku, atkal jau šīs te no tādas apzinātas pozīcijas, kā es piešķiru laiku sev ne tikai sevi, nu, tā kā iztērēt, ja, bet arī mazlietiņ, nu, uzlādēt. Un prieks viennozīmīgi ir mūsu enerģijas baterijas. Ja, mēs piedzīvojot prieku ļoti gūstam šo te spēku arī. Bet līdzās esot, mēs reizēm ar savu, nu kā lai pasaka, tas pat varbūt ir ļoti palīdzoši, ja mēs kādu aicinām, nu vienkārši pastaigāties sākumā. Nevajag uzreiz skriet uz kaut kādu ļoti priecīgu notikumu vai kaut ko tādu aktīvu, ja? Nu varbūt vienkārši aiziem pastaigāties, vienkārši skaistas vietas pavērot, dabā paskatīties, tieši tik vienkārši. Un piedzīvot to kopējo prieku par, piemēram, skaistiem ziediem. Nu, es tā sievišķīgi, ja. Nu, puišiem droši vien būs savādāk kaut kādas aktivitātes, kur mēs esot līdzās, esot vienkārši blakus kaut kādā brīdī vai aicinot mazlietiņ pavadīt laiku kopā, tas jau var būt milzīgs resurs.
1: Tā gan ir. Arī ir vēl kāds pētījums, kur es atradu datus, kur cilvēki ir norādījuši uz to, ka pozitīvas attiecības ir prieka kultivēšanas tāds centrālais elements. Un arī literatūrā par sociālajām saitēm un to, cik labi mēs jūtamies, un te ir minēti arī tādi diezgan tādi iespaidīgi dati, ja, kas liek domāt, ka tiešām daudz cilvēku tā domā.

0: tad nu, tie liek domāt, ka prieks zeļu vidē, kur tiek veicināta empātija, uzticēšanās un arī kopīga pieredze. Un ir arī tā saucamais aizstājai prieks, ja tāda aizstājai prieka koncepcija, un tā tiek saistīta arī ar budistu tradīciju. Un dalībnieki, kas bija šajā pētījumā, viņi saka, ka nu, daloties ar citiem cilvēkiem priekā, viņi paši jūtas tādi ļoti, ļoti spēcināti. Un tad interesanti praksa, droši vien, ka tā arī varētu tikt attīstīta, jo man liekas, ka rietumu psiholoģijā mēs pie tā esam nonākuši par laimi un arī nu, tad turpinām par to domāt. Bet vēl pat tieši par attiecībām runājot, vai spēja priecāties ietekmē arī attiecību kvalitāti. Nu, tā kā šie cilvēki ir kopā un viņiem ir atšķirīga pieredze par prieku.
1: Ļoti papildinoši tad varbūt. Jo, nu, labi, piemēram, es tikko mēs ar kolēģi vadījām vienu nometni, kas saucās Zelta šuves dzīves rētām, kas patiešām aicināja kopā būt sievietēm, kuras ir piedzīvojušas kādu zaudējumu, kādu ievainojumu, un kā ar nu, tādu radošumu, ar, arī, protams, izmantojot mākslas iespējas, dējas, kustības iespējas, ja, dažādas resursus, kā mēs varam pārdzīvot šo te pieredzi. Jā, mēs varam sastingt, bet otrā variantā mēs varam tomēr dalīties ar šo pieredzi, dalīties ar kādu cilvēku, kurš ir gatavs mūs uzklausīt. Un, zini, kā man pat bija nu, tāds novērojums, kad nu, jā, gan paralēli asarām, kuras tiek savstarpējās sarunās novērojamas, skan arī smiekli. Un tādi skaļi, un tādi jautri smiekli, jā. Un tad tie smiekli mijās ar šīm asarām. Un ļoti svarīgi ir tā sajūta, nu redz, es neesmu viens tajā savā pārdzīvojumā. Un pat, ja neviens cits cilvēks man līdzās tieši tāpat nejūtās, viņam nav tieši tāds pats pārdzīvojums, tas savstarpējais, tas kopienas atbalsts, nu, tas ir milzīgs resurs, viņam tikai vajag nu, likt lietā un izmantot tās iespējas. Un man patika teikt vienas autors tādu metaforu, ka mēs reizēm esam, nu, tā kā mēs piedzīvojam kaut kādas grūtas situācijas, mēs tā kā zirgi, kuriem tādas uzliktas klapas uz acīm, ja? Un mēs tik ejam un redz, kur ceļš priekšā ir, un tad ejam pa to ceļu. Un zirgs noguris sen jau, viņš knapi var paiet, bet viņam klapas, un viņš neredz, ka pa labi, pa kreisi tur zaļas ganības. Tur strautiņš ir, tur citi zirgi. Viņš neredz, viņš tikai iet uz priekšu. Tāpēc ir baigi svarīgi apstāties reizēm, paņemt to pauzīti, paskatīties, kas manā dzīvē šobrīd notiek, kas ir tas pārdzīvojums, ko es pārdzīvoju, un iespējams pamanīt tos resursus, kuri varbūt aicina. Ok, atnāc, padalies ar to, kā tev ir. Nu, dalīta bēda patiešām ir reāla pusbēda. Ja?
0: Reizēm cilvēkiem ir vieglāk uzzīmēt vai izspēlēt vai izdejot to prieku.
1: O jā, tad, kad ļaujās, tad patiešām tā ir. Un tas, jā, ir dažādas metodas mākslas terapeitiem, kuras var tikt piedāvāts, bet tikpat labi ir laiks un mākslas materiāli un ekspresē šo sajūtu, kas tev ir, vai to emociju, tā kā tu vēlies. Nav nekādas instrukcijas, ja? Un tas svarīgākais jau ir nevis pareizi kaut ko uzzīmēt, vai kā mēs pareizi varam attēlot ko dusmas vai mīlestību. Nu, nav variantu pareizi, jā. Ir katram savējā, un tas ir pēc tam šī saruna par to, kas tur ir attēlots. Kādā veidā tas nu, process ir bijis, kamēr tas cilvēks ir attēlojis to, ko viņš ir piedzīvojis, kāds stāsts tur ir ielikts. Un tā, tie ir fantastiski stāsti, protams, kas tiek izstāstīti, kaut kādi fragmenti, kas ir tas, kas tieši šobrīd cilvēkam visā tajā stāstā ir tas aktuālais. Un tā savstarpējā dalīšanās, jā, nu, es atkārtošos, tas ir tiešām milzīgs resurs.
0: Kā nepierast pie otra cilvēka tik ļoti, ka mēs pārstājam pamanīt prieku, ko tieši viņa klātbūtne rada mūsu dzīvē, jo šeit attiecības sākumā nu, tas kaut kā ir ļoti jūtams. Mēs tiešām priecājamies par otra cilvēka klātbūtni, par zvanu, par skatienu, par pieskārienu, un pēc tam tas kaut kur tā kā mazliet tomēr pazūd reizēm.
1: Nu, viss ir devās. Viss ir devās, un reizēm ir tā, kad, nu, vienalga,

0: skatāmies, kā gribam, bet arī emocijās ir zināmas devas, nu, līdzīgi kā ar zālēm, vai ne, mēs pierodam pie. Un tad ar emocijām ir līdzīgi. Mēs arī piedzīvojam varbūt intensīvākas emocijas ar kādu konkrētu cilvēku. Un laika gaitā, jā, mēs pierodam. Mums jau vajag kaut ko stiprāku, jā. Mums jau vajag kaut kādu spēcīgāku pārdzīvojumu, notikumus, jā, līdz pat tam, ka mēs reizēm varam kļūt par tādiem adrenalīna medniekiem, jā. Jo tā kopā būšana vairs nesniedz to pašu prieku, to pašu, jā, piedzīvoto, nu, patīkamo emociju. Un tad mēs mēģinām uzģenerēt, jā, paši, jā, kaut kādas notikumus, lai tas tā kopā būšana sniegtu to pašu, ko sākumā. Jā. Es domāju, ka tas ir tādā veidā, bet šķiet, ka, nu, dažādu cilvēku klātbūtnē, nu, tas atkal ir par personības tipiem. Jā, kad mēs redzam, ka nu, ir cilvēki, kas ir optimistiskāki, priecīgāki, viņi tādi tādi sabiedrības dvēseles, ja, kā nereti saka, kad ar viņiem ir jautri. Un tad atkal šīs salīdzināšanas rezultātā mēs satiekam kādu citu, un tad atkal nav jautri. Ja, un tad, nu, jā, nu, dažādi mēs esam ļoti.
1: Nu, kā mēs varētu pie tiem mazākajiem priekiem reizēm atgriezties, jo, nu, tur var būt sarunas, tur var būt mūzika, pieskārieni, var būt tiešām tāda ļoti īsa, bet tāda jauka pastaiga vai kaut vai garšīgs ēdiens. Mm-hmm. Un kā mums atnākt atpakaļ pie tā, ka mēs spējam priecāties? Jo tiešām liekas, ka mēs redzam kaut kur to prieku esam aprakuši starp ļoti daudzām citām lietām.
0: Nu, es teiktu, ka jāsāk dalīties ir. Jo, ja mēs sēdēsim un gaidīsim, kad tas prieks uzradīsies kaut kādā tādā ārējas stimulācijas veidā, un tad mēs viņu patērēsim, tad nu, tas ir viens stāsts. Bet tad mēs varam ļoti ilgi gaidīt, ka tas uzradīsies kaut kā spontāni no ārpuses un kaut kas man iepriecinās. Tā kā tāds importēts prieks tas ir, ja? Bet otrs ir šis te spēja dalīties ar to, kas man sagādā prieku. Nu, vai tie ir, vai tās ir kaut kāds dāvaniņas, varbūt tās, varbūt, ka tas ir kaut kāds kopā pavadītais laiks, varbūt, ka tie ir kopā radīti svētki, jo bieži vien taču mēs dzirdam, vai ne, ka, nu, tie svētki tur tā, bet tā gatavošanās, ja? Tā kopā darīšana, tā kopā gatavošana, un reizēm tādas. Es zinu, ka nu, tie baltā galdauta svētki, ja, bija, un tad kāda sieviete arī teica, ka nu, viņa, neviens no viņas to neprasīja, bet viņa saviem kaimiņiem uzcepa kūku, ja, tādu lielu plācmaizi, nezināmiem kaimiņiem, ja, un, nu, vairāk dzīvokļu mājā. Un viss nāca un priecājās sākumā tā piesardzīgi, pēc tam bija ļoti priecīgi un garšīgi tas viss bija. Un tāda kopā būšana. Tāpēc es teiktu, ka mazāk gaidīt, ka notiks tas imports, vairāk eksportēt. Nu, vienkārši sākt ar drusciņu. Tieši tik vienkārši uzcept kādu kūku, varbūt, ja? Pacienā cilvēks, kur iespējams to negaida. Nu, tas dalītais prieks, viņš ir dubults prieks.
1: Jā, un tā jau mēdz teikt, ka prieks sāks nevis ar tādu sajūtu, bet ar mazu darbību kaut kādu. Droši vien mākslas terapijā ļoti līdzīgi, vai ne?
0: Nu, ļoti līdzīgi, jā. Tāpēc arī mēs piedāvājam mākslas materiālus cilvēkiem. Mēs nesakam viņiem, nu, tagad attēlo prieku, jā. Bet reizēm tas prieks rodās pats tās darbības rezultātā. Tas prieks rodās skatoties uz to rezultātu jau, kas ir izveidojies. Un cilvēkam šķiet, ka viņš skatās, es neko tādu nebūtu varējis uztaisīt, bet viņam sanā, nu, viņš ir uztaisījis, ja? Un tam vēl klāt ir šis emocionālais stāsts par to pārdzīvojumu. Un nereti tas ir prieks par atbrīvošanos no tā pārdzīvojuma. Ja, viņš ir ekspresēts uz ārpusi, nevis nēsāts sevī, ja, kā tāds varbūt kā tāda nasta vai kāds sloks, ja, bet viņš ir ekspresēts uz āru. Ja,

0: ir atstāts. Un tad cilvēki ar lielu prieku, piemēram, nu bērni, jo īpaši, tad viņi citreiz balonus saspridzina, ja, nu, citi mālu sašķaida. Ja. Un vai to, kas no tā māla tur ir izveidots, ja, vai no plastelīna vienkārši samīca bumbā. Un, ja, tā vairs nav. Tā kā mūsu tās emocijas ļoti bieži, nu, ja mums ir kaut kādi sociālie ierobežojumi, kur dēļ mēs nevaram savas emocijas paust, nu, tad simboliskā veidā mums nav nekāda ierobežojuma. Un tas mūsu psihē ļoti palīdz ekspresēt tos pārdzīvojumus, par kuriem mēs nevaram parunāt, viņiem nav vārdu, grūti ir izteikties. Nu, tad palīdz māksla.
1: Jā. Paldies, paldies Ilzei Drēpeldei, paldies arī klausītājiem, es zinu un ticu, ka jūs tur kaut kur esat un klausāties, un gan jau, ka kādam arī šis kaut ko deva un palīdzēja, mēs no sirds ceram, ka tā tiešām ir. Jo spēja priecāties mums ir vajadzīga ne tikai tāpēc, lai piedzīvotu kaut ko līdzi nākošu sajūsmu vai kaut ko vēl, bet arī, lai pārdzīvotu kādas grūtas lietas, tur arī prieks ir līdzdalīgs, lai cik jocīgi arī tas izklausītos, bet tā ir. Paldies tev par šo sarunu un, jā, un klausītājiem tiešām novēlam, lai izdodas atrast to prieku arī tad, ja dzīvē ir tāda ēnas puse un liekas, ka no tās ir tik grūti tik tārā, bet tomēr mēs ceram, ka jums izdosies un es saku jums uz tikšanos atkal kādu citu reizi.

0: sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Agitu Zariņu Stūri, Interu Zitānu, Ilzi Žūriņu Davidčuku, Jāni Zariņu, Līgu Āboliņu un citiem. Svētdien, 30. augustā, pulksten 11. Limbažos, Pasta ielā 1, pretī Limbažu kultūras namam. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Šonedēļ notiek mājas kafejnīcu dienas Rojā un Mērsragā. Zvejnieku sētā Priežlējais Mērsragā, kur zvejo un kūpina zīvis un uzņem turistus viesu mājā, ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
2: Stiprie stāsti.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijā Negars Rudenbergs. Bučas rajonā Kīvas apgabalā Krievijas triecienu un tam sekojošās eksplozijas rezultātā bojā gājuši vismaz 37 cilvēki, vēl 42 cietuši. Tā paziņojas Kīvas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Atkačenko, piebilstot, ka upuru skaits varētu būt lielāks. Starp viņiem esot arī Dmitrovas pašvaldības vadītājs Taras Didičs, kurš bijis viens no pirmajiem, kas ieradies notikuma vietā. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem vakarā Krievijas uzbrukumā uzņēmuma teritorijā Milas ciematā trāpījis vai nokritis bezpilota lidaparāts. Uzņēmuma teritorijā izcēlies plašs ugunsgrēks un sākusies detonācija, teikts ģenerālprokuratūras paziņojumā. Ģenerālprokuratūra sākusi izmeklēšanu par sprādzienu apstākļiem uzņēmuma teritorijā un atbildīgo amatpersonu rīcību. Krievijas militārā vadība saņēmusi Kremļa pavēli izstrādāt plānus Ukrainas galvaspilsētas Kīvas un valsts ziemeļos esošās Černihivas ieņemšanai. Tā paziņojas Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa. Šāda informācija esot saņemta no izlūkdienestiem. Tomēr pagaidām nekas neliecinot par Krievijas karaspēka savilkšanu Kīvas un Černihivas virzienā. Turpina Uldis Ķezberis.
5: Palis apgalvoja, ka Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs jau ir izstrādājis iespējamos reaģēšanas aizsardzības un pretdarbības variantus šādiem Krievijas plāniem. Viņš arī pastāstīja, ka Krievijas militārā vadība neuzskata par reālu pilnīgu Donetsku

0: Doneckas un Luhanskas apgabalu ieņemšanu līdz šī gada beigām. Tāpēc viņi aicinot Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu noteikt citu termiņu, līdz kuram tas būtu jāizdara. Krievijas armijas ģenerālštābs uzskatot, ka Krievijas spēki spēs pilnībā ieņemt Donecku un Luhansku līdz 2027. Gada 31. Martam, sacīja Palisa. Taču viņš ir pilnībā pārliecināts, ka tas nenotiks.
1: Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu. Tā informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Siguldā un apkaimē šodien norisinās dzejas diennakts pārgājiens, kas pulcē ap 100 esošu un topošu dzejnieku, kā arī dzejas mācekļu. Dalībnieki iepazīs Siguldas novadu maršrutā Inčukalns, Murjāņi, Sunīši, Ragana, Krimulda, Sigulda. Dzejas diennakts pārgājiens sācies jau ap 10:00 no rīta, bet programma ir plaša un ilga, un vēl var pagūt pievienoties pārgājienam. Par to šorīt Latvijas radio pastāstīja viena no pasākuma organizatoriem, kultūras centra Siguldas Devons literatūras projektu vadītājs Sandra Marta Grudule.
2: Ja kāds pēkšņi pirmo reizi dzird par tādu pārgājienu, nekas vēl nav nokavēts. Jūs varat līdz 17. tikt līdz Siguldai un 17.15. no Siguldas sālaukuma starp kultūras centru Siguldas Devons un starp viesnīcu Sigulda būs pārgājiena autobus, kas aizvedīs vakara programmu. Vakara programma mums tad tikai sākās 18. pie Krimuldas baznīcas. Un tālāk mēs dodamies uz Krimuldas muižu, kur arī uzstāsies ļoti spoži dzejnieki. Un atgriežoties Devonā, visus gaidīs zupa. Kad mēs būsim labi pāduši, tad mēs sāksim vakara programmu. Un šogad mums ir paredzēta tādi vēsturisko zemju sabalsošanās lasīni. Un tad mums centrālais notikums pirmo reizi notiks Baltijas dzejnieku slama čempionāts. Sabrauks dzejnieki no Lietuvas un no Igaunijas un cīnīsies par, kopā ar Latvijas slameriem cīnīsies par Siguldas spieķi.
1: Dzejas diennakts pārgājiens turpināsies visu nakti līdz rītdienas pirmajiem vilcieniem, un dzejas nakts pēdējā stundā būšot iespēju uzstāties pie brīvā mikrofona. Bet Rīgā Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien norisinās suitu kultūras diena līdz pat 6:00 vakarā muzeja Kurzemes sētā var baudīt plašu suitu kultūras programmu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaismitrums 54%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains, laiks valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks rītdienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienas laikā 20-22 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Satiku to, un pats pirmais brauciens, viņš saka, mēs tev parādīšu tādu vietu, kur es gribētu, kad es būšu vecs, pavadīt dzīvi. Un atbraucām uz Mērsragu. Viņam šeit bija draugi. Un no pirmā mirkļa, nonākot Mērsragā, es sapratu, jā, ka tā ir mana vieta.
2: Tā stāsta mājražotāja Inese Rudze no Talsu novada Mērsraga pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz cimojos zvejnieku sētā Priežlējas, kur atrodas gan viesu māja un namiņi, gan piekrastes zvejas laivas, tīkli un zivju kūpinātava. Inesei katrs rīts Mērsragā sākas ar pastaigu uz jūru, kas atrodas 100 metrus no pagalma. Jūras krastā aug niedres.
1: Man ir suns rekur, mēs ar suni izējām. Taksītis, jā, taksītis roda. Katrs rīts man sākās ar jūru, jo mēs izējām 2300 soļus precīzi katru rītu. Man ir telefonā soļu skaitītājs. 2300 ir tas minimums, ko mēs apējām abas divas. Un man jau tikai

0: jāparāda, uz kur pusi es iešu, vai pa labi, vai pa kreisi.
1: Tagad es redzu tās niedres, ir tiešām lielas garas.
0: Jā, tur dzīvo stirnas, tur dzīvo brieži, un vienu vasaru tur bija arī meža cūka. Es nevarēju saprast, kur tas suns tur reja. Roda dzirdēja, Roda paskatījās, un tā izdzina meža cūku no niedrēm. Viņas iet jūrā dzert. Zvēriem vajadzīgs ir sāls un jūras ūdens, viņiem ir kā sāls avots. Katru rītu redzu. Arī āli neesmu redzējusi tur, aiz tām niedrēm. Jo tur ir zvēri izteigāts takas tajās niedrēs. Un tur ir tādas jomiņas, un tajās jomiņās tie putni ligzdo. Dzērves, un tad daudz, daudz veidi ar pīlēm.
2: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Inese Rudze lielāko mūža daļu nodzīvojusi pie Rīgā, bet dzimusi Kurzemē.
0: Starp Saldu un Auc ir ciematiņš, Jaunauc. Tur es nodzīvoju līdz 6 gadiem. Tad, kad man bija 6 gadi, tad mamma atveda mūsu visu ģimeni uz Rīgu. Mēs esam ļoti liela ģimene. Mammai ar papu ir 5 bērni. Nu, ir izklīduši kurais. Šeit atpakaļ Kurzemē esmu nonākusi es viena, pārējie visi ir Vidzemes pusē palikuši.
1: Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas, kas jums ir palicis prātā?
0: No Jaunaudzes ir palicis atmiņā, ka bija jābrauc uz Rīgu, un ņēma mani līdzi, un mani sapucēja smukā kleitā, un pie mājas tecēja tādu upīti, un viņi saka, Inesīt, izej ārā, nu es ātri arī uzpucēšos, un tūlīt iesim uz autobusu. Un mamma iznāk ārā, un es jau esmu upītē, un esmu pacēlusi akmeni, un tur ir zivs, un es jau esmu notašīsies slapja. Autobus aiziet, mamma neaizbrauc rīt, mēs paliekam mājās. Tādas manas ir tās Jaunaudzes atmiņas, ka tā upīte mūžīgā, gar māju, un mūžīgi ir tie akmeņi. Jo vajadzēja mūs atrast, tad meklēja mūs pie akmeņiem. Tad ir Mārupe, pabeidz Mārupes vidusskolu, bet mazotni pavadīja Lielupē pie jūras. Tāpēc nav nekāda šaubas, ka tagad esam pie jūras, jūras varenība, tas jūras spēks, tas jūras vilinājums.
1: Kāpēc vecāki tad pārcēlās tieši uz Rīgu? Tas bija kaut kāda darba iemesla dēļ?
0: Jā, mamma man visu mūžu ir bijusi slaucē, un paps gāja ganos, bija gans fermā. Un tad radās mammai tāda iespēja. Mamma bija ar goda rakstu apbalvota, bija kaut kāda Rīgā sanāksme. Un viņa bija satikusi Mārupes zootehniķi, kurš uzrunāja, vai viņa negrib nākt uz Mārupu. Mamma, protams, gribēja, un es esmu pateicīga mammai. Nezinu, kā man būtu dzīve izveidojusies un visiem pārējiem mums bērniem, ja mēs būtu palikuši. Jo bija tāda avīze Saldas zeme, Jaunauca vienmēr bija beidzamajā vietā, nu tāds tā kā nomalītis. Un tad mēs nonācām Mārupē, mamma bija pirmrindniece. Mārupa bija ļoti labs kolhozs, vienmēr sacentās ar ādažiem, un tad Jelgavas rajonā laikam nākotne. Mamma līdz pensijas lauc govis, nevis tāpēc, ka viņa kaut ko negribēja citu, bet viņai arī patika. Viņa bija ar to izaugusi sirds darbs, un papas bija viets ļoti sirds cilvēks. Papas bija tāds pamatīgs cilvēks, tāds kārtīgs cilvēks. Paps aizgāja 66. gados, mazdēlu neredzēja, tas tā man ļoti žēl. Viņš neredzēja arī, kad Latvija brīva, jo 88. gadā viņš nomira. Un ko es varu teikt, kad mums vienmēr bija Ziemassvētki, arī tajā laikā, kad nevarēja. Bet kamēr mēs bijām Jaunaucē un arī Mārupē, mēs nebaidījāmies, mēs neslēpām logus ciet, kas vinējām, mēs vinējām. Mums kaut kā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas nenodod. Man pateica skolā, jā, nestāsti, nerunā tā daudz neko.
1: Nu, nacionāli noskaņoti cilvēki.
0: Jā. Kā paps teica, dzīvo tā un dari cilvēkiem, kā tu gribētu, lai tev dara. Tā es arī dzīvoju. Izturos pret cilvēkiem, kā es gribētu, lai izturās pret manīm. Un tā arī ir, lai cilvēki ļoti labi izturās pret manīm. Kad es mācījos skolā, es domāju, ka es būšu policists izmeklētājs.
1: Tas no kādām filmām?
0: Es nezinu, kas tas bija, bet ļoti ātri man tas pārgāja, jo es aizgāju uz atvērto durvju dienu. Policijas skola bija un mūs aizveda uz Stradiņas slimnīcas morgu. Un tieši tur bija tas līdzs, kā tagad atceros, ka daudz gāja ārā. Slikta duša bija, es tur paliku līdz beigām, un tad teica, tas ir tikai sīkumi, citreiz ir tā, ka visu vasaru ir nogulējis, kur tur, un tā būs jūsu ikdiena. Un tad es kaut kā sapratu, ka laikam iešu par to agronomu tomēr, ka nebūšu es izmeklētāja. Iestājos Jelgavas akadēmijā agronomos, bet apricējos, tad bija bērni, un tad kaut kā sanāca tā, ka nopirku kafejnīcu.

0: Tad es vadīju kafejnīcu.
1: Ar Udo Inesu iepazinās, kad iepriekšējās attiecības abiem bija beigušās, un sākumā Mērsragā pavadīja brīvdienas.
0: Divas mājas tālāk Udo draugam bija māja, un mēs piektdienas, sestdienas, svētdienas pavadījām tajā verandā. Piektdienas vakaros gājām pa mežu, mēs kā metnieki gājām, sestdienas rītos viņi brauca uz ezeru, lika tīklus, un jūrā lika tīklus, un ņēma ārā, un pakāpeniski visu laiku meklējām. Tomēr, kad kāds tirgoja kādu māju, bet nekad nekas nebija tā kā līdz galam. Un tad vienā dienā, vienas stundas laikā mums bija jāizlēmi, ka tā māja tika izlikta pārdošanā, un pirmā reize mēs atnācām, mums bija divi takši, bija Marta un Roda. Šo koku mēs nosaucām pa kaķu koku, jo iepriekšējiem saimniekiem bija 14 kaķi. Un tie kaķi nebija raduši, ka te ir suns, jo viņiem bija tikai kaķi mājā, un ka tie suņi sadzintos visus kaķus tajos kokos. Tad iedomājieties to skatu, ka es skatos uz to koku, un tur ir pilns, tur bija rudi kaķi un ruds ar baltu un pelēki un dažādi, bet 14 kaķi sēdēja kokā.
2: Tas ir pa koku?
0: Tas ir melnalksnis.
2: Nu, gandrīz tāds diškoku atgādi.
0: Viņš ir diškoks, laikam nav tas status, viņš vēl nav to savu apaļumu iegūst, bet viņš ir varens.
1: Covid-pandēmijas laikā saimnieki pārcēlās uz dzīvi Mērsragā un tagad uz darbu Rīgā dodas divreiz nedēļā.
0: Mums ir metība veikals un šauto mums ir. Tāpēc, kas mēs būtu pie ieroču tirgotājiem, ja mēs paši nevarētu izmēģināt un nebūtu mednieki. Bet nu, jau lēnām mēs atļaujam, mums ir dēls Valters, kuram jau ir tagad 24 gadi, kad viņš lēnām, nu tā kā mēs nododam Pārņem. Viņam. Jā, vispirms bija Valters šauto, tad piedzima dēls un tad... Nebija doma, kā mēs viņu sauksim, jau bija Valters.
3: Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
1: Turpinot ciemoties pie Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsragā. Inese ar vīru Udo Kārkli saimnieko zvejnieku sētā priežlējas un nodarbojas ar piekrastes zveju.
2: Šī laikam ir laiviņa, ar kuru dodas...
0: Viena no.
2: Zvejā.
0: Jā, ir viena laiva mums ezerā, un pie jūras mums ir divas laivas vēl.
2: Pie kāda ezera?
0: Engurs ezera, mēs esam gan piekras zvejas, gan iekšējo ūdeņu zvejnieki. Mums ir licences.
2: Kas tas par murdu? Es pareizi saku, tas ir murds.
0: Jā, tas ir Lucīša murds. Dainis tagad lāpa viņu. Jo ronas ir ļoti ātri klāt, zvejnieku klātbūtnē. Vārdu ronas es nedrīkstu teikt, jo viņi ir maņticīgi, un viņi saka, ka tu piesauc katru reizi, kad tu saki vārdu ronas. Ronas to dzird, un ronas ir klāt. Tikko piedalījāmies Eiropas konkursā un nopirksim no igauņiem lielo īsto grunduļu murdu. Viņi ir trekni, viņi ir garšīgi un viņi ir daudz. Ja visa zivis ir jūrā samazinājušās, bet grunduļi ir daudz invazīvas zivs, tāpēc arī dod Eiropas atbalstu tiem murdiem, lai palīdzētu tikt ar viņam galā. Un tad mēģinās konservēt, mēģinās cept, mēģinās kūpināt. Visvienkāršākais jau atdot zivju miltos, bet negribētos jau tā. Tad zvejnieki atbrauc no jūras, tad viņi šeit izliek tīklu kastes, tad te mēs tos tīklus izpurgājam. Vai ziniet, kas ir izpurgā tīklus?
2: Droši vien iztīra.
0: Reņģi izņemšana no tīklus saucās purgāšana, tad izpurgā te tos tīklus, un tad mēs mazgājam. Jūra ir ļoti piesārņota, jūra ir ļoti netīra, un te ir kaudzēm jūras zāles. Bet man ir 33 vistas, un ne tās jūras zāles, kas ir nākušas no jūras, tās es arī vedu vistām. Tā no piekrastes es neņemu jūras zāles, tāpēc, kad mazlietiņ piesargājos par putnu gripu. Šeit mēs kūpinām zivis. Tad, kad mēs atnācām uz Mērsragu, pirmais, ko mēs izdarījām, mēs uzcēlām kuriņu. Šāds kuriņš nav raksturīgs Kurzemei. Tas ir nācis no Salacgrīvas, jo tad, kad es dzīvoju Mārupē, mums kaimiņos dzīvoja tāda veltstante, un viņa no Salacgrīvas bija. Un viņai sētā tāds kuriņš bija, un viņa, tad, kad aizbrauc uz Āgenskalnu tirdziņu un nopirka reņģis, tad viņa vienmēr mājās kūpināja, un tas bija tik garšīgi. Pats pirmais, ko mēs izdarījām, bija kuriņš.
2: Kāds viņš izskatās iekšā tā kā?
0: Viņš ir tāds. Ieliek malku caur aci, butis ver caur aci un ieliek iekšā un 2 stundu laikā ir zivs nokūpināta. Ja pasūt vai individuāli kāds, tad mēs mazo kuriņu, ja ne, tad mums ir lielais. Tad mums ir lielais kuriņš, tad aizkurina šeit, šeit jau ir daudz rāmi iet un tad es iztīru. Udo, Dainis un Andris kūpina. Man ir jāiet pārbaudīt, vai ir gatavs un jāuzber sāls.

0: pie tā paša kuriņa. Viņi, kad astoņos nāk kūpināt, es jau sešos esmu piecēlusies, jau esmu iztīrījis viņiem tās zivis. Bet pārsvarā jau viņi to dara piekdienā vai un pirmdienā. Tad vienmēr mums ir svaiga zivis, un cilvēki nāk un te pērk. Mērsargā sestdienās no rīta ir tirdziņš, kur sabrauc visi mairažotāji. Es aizvedu savus izceptās kūkas, kāds atved savus raušus, katrs atved savus dārzeņus, mēs aizvedām zivis, tad vēl atiņš atved zivis, un cilvēki vietējie brauc, un vasarā mums ir ļoti daudz vasarnieki, kas ikdienā nedzīvo, bet piekdienas, sestdienas, svētdienas, un vasaras viņi ir. Tālāk ir tā mūsu vasaras mājiņa. Mums ir 5 vasaras mājiņas, jā, šeit ir tāda atsevišķa. Ar pirtiņu, ar baļu.
1: Nu, var teikt tāds vienkāršs namiņš,
0: jā? Jā, vienkāršs namiņš, jā. Cilvēki ļoti pieprasīts, tāpēc, ka ir tuvu jūra, ir putnu vērotāji. Man ir tādi klienti pastāvīgie, kas brauc no Čehijas, kas vēro putnus. Viņi izbauda to liegumu, ja, ko cilvēki daudz nesaprot, kas tie pa džungļiem, man citi saka, kas tas pa purvu. Es saku, tā ir mūsu jūra, un jūra ir daudzveidīga. Kur ir teiks, ka jūrai jābūt vai nu tikai kā skultē ar akmeņiem, vai kā pie bākas, tikai ar smiltiņu. Jūra ir jūra, jūra pati par sevi, jūra ir varena.
2: Saimnieki izveidojuši arī divstāvu viesu māju.
0: Tur bija stallīts, un stallīts bija no tādiem veciem laukakmeņiem, bet viņu, diemžēl, izglābt nevar. Atbrauca vairāki tie meistari, mēs saucām tā kā saglabāt un saglabāt jo to senatni, bet visi kā viens pateica, ka tur nav pamati un būvēti tie akmeņi salikti kopā no smilšu māla un trausli un nebūs. Nu jā, un tad uztaisījām to projektu, un tad tas otrais stāvs radās klāt, kad tas arhitekts saka, jums tā māja ir tik gara un liela, un tas jums jau jums izmaksās tik, cik viņš izmaksās, uzliek pakāpeniski. Jo cilvēki brauca, draugi brauca, nav kur palikties, un daudz mērsardzinieki nu, brauca un prasa, vai nevar palikt pie jums, vai nevar teltī, vai kaut kur nevar. Tā harmoniski viņš ir tā vienkārši iznāca tā doma. Māja. Tā doma mēs nepirkām šeit, mēs bijām domājuši, ka mēs piekdienās atbrauksim, nu tā kā dzīvojām pie draugiem, tā arī te.
1: Es teicāt, ka viesu mājā jūs visu esat pat izdomājusi,
0: jā,
1: ka būs.
0: Katrai lieta ir nākusi savu gaitu, kad mēs uzcēlām to otro stāvu. Es nevarēju iekārtot, jo es nevarēju atrast lampu. Es zināju, ka vajadzētu tā kā būt pītam, par cik mēs esam pie jūras un niedras. Un vienu lampu nopirku, un otru lampu es nopirku pīto, un trešo, un es lieku, un nav. Un neizskatās. Un tad reiz iegāju vienā veikalā un ieraudzīju. Tūlīt es jums parādīšu, kuru. Un viņa man likās, tā kā jābūt. Viņa ir tā kā bāka, tā kā kuģis, tā kā ūdens, tā kā pīts. Un tad man interjers bija skaidrs, ka interjers nāca uzreiz.
1: Nu jā, tādās gaišos toņos.
0: Jā, jo tās lampas ir, nu, tā kā kuģīts. Tad ir 4 numuriņi, mums augšā šeit šādi ir ļoti apmeklēti, pat bez lielām reklāmām. Soctīklos viņš nav, cits cilvēkam pasaka, jā, tur viss ir aizņemts, jo cits citām pasaka, un viņi brauc un dodam brokasts. Jā, ja cilvēki vēlās. Es Covid laikā izgāju pavāru kursus. 7 mēnešus valsts apmaksāts. Bija Eiropas projekts. 3 dienas mums bija dienā. No sākuma bija attālināti. Es biju kā labākā tajā grupā.
2: Šogad Inese Rudze piedalīsies mazo ražotāju un mājražotāju kvalitātes konkursā Novada Garša, ko rīko Latvijas lauku konsultāciju centrs sadarbībā ar Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes speciālistiem un profesionāliem pavāriem.
0: Reņģis marinādē ar dārziņiem. Mūsu vietējie ir tā iecienījuši. Mēs nespējam viņus saražot, jo vietējie visu laiku brauc un visu laiku izpērk mums. Un gadu gājām līdz tajai receptei, jo tad bija bišķiņi tā kā pa sāļu, tad pa saldu citiem, tad bija etiķis pa maz, tad etiķis pa daudz. Bet uz doto momentu mums liekas, kad mēs esam atraduši to recepti.
1: Un pa kur laiku, Inese, jūs vēl tās kūkas cepat?
0: Atnāku no darba, ja ir pasūtījums un cepu. Citreiz cepu līdz 1-3 naktī, ja ir pasūtījums. Un šī vasara man ir tik piesātināta ar citiem pienākumiem, kad nevienreiz es neesmu šī gadā bijis uz tirdziņu. Cilvēki man satiek, es tikai aizēju nopērku tādu lietu, jo es tomēr atbalstu mūsu vietējos, kas ir tie ražotāji. Katru sestdienu aizēju uz to tirdziņu kaut ko nopērku.

0: pērku. Necenšos pirkt lielveikalā, bet nopērku šeit. Tad viņi man prasa, kāpēc tu nebrauc vairs, kāpēc tu nebrauc? Bet viņi jau pasūta man mājās, es izcepu mājās.
1: Kādas kūkas jūs cepāt?
0: Es cepu biskvītu ruletes, cepu bezē ruletes, cepu eklērus, es cepu cielaviņas. Man ļoti labi sanāk maziņas cielaviņas. Daudz kūkas. Ziemā, tad, kad ir brīvāks, tad es mācos pie Gunitas Rīgā. Mēnesī divas reizes es braucu.
1: Kas ir Gunita?
0: Gunita vada meistarklases, tāds glauns, tāds labas meistarklases un glauns kūks. Ļoti laba meistara viņa ir. Un tad, kad eju pie Gunicas uz tām meistarklasēm, tās meistarklases citreiz beidzās pusdivpadsmitos. Es vienmēr braucu uz mājām. Es varētu palikt Mārupē pie dēla, bet es vienmēr braucu uz mājām. Man saka, nu, tas ceļš ir pusotra stunda. Man gribās mājām, man gribās Mērsargā. Man nekur citur negribās kā tikai Mērsargā.
2: Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie mājražotājas Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsragā. Inese stāsta par vīru Udo, bijušo rīdzinieku, kas beidzis jūrskolu.
0: Udo ir audzis un dzimis Rīgā, un viņš gāja uz kalbraucēju kuģiem, bet tad, kad es ar Udo iepazinos, viņam jau bija šautuvi. Tad, kad mēs sapazināmies, tad es pārdevu savu biznesu, un tas mūsu ģimenes uzņēmums ir. Un tā arī šeit mēs atnācām, arī uztaisījām ģimenes uzņēmumu, bet šeit mēs esam četri.
3: Inesei ir dēls Kristaps, Udo ir dēls Normunds un abiem kopīgs dēls Valters.
0: Vecākais dēls strādā būvniecībā. Es kādreiz prasīju dēls, ko lai es saku draudzinēm, ko tu dari? Viņš saka, saki mamma, ka es esmu celtnieks, un viņš ir inženieris. Un šogad viņš arī man ļoti, ļoti laimīgi. Man ir mazbērniņš. 5. jūlijā man palika 60 gadi. Un janvārī mums piedzima mazbērniņš. Un es esmu ļoti, ļoti laimīga. Tikai, es saku, man tā vasara bija tik ļoti piesātināta, kad es tikai braucot uz Rīgas darbu, iebraucu, varu samīļot ātri. Mums ir iznācis jau pirmais zobiņš, un es palaišu garām, kad es teicu, ka tagad es mazliet samazināšu to savu tempu un teikšu vairāk nē. Dažādiem pasākumiem, jo man jāvelta laiks mazbērniņam.
1: Nu, bet vēl jau maziņš. Nu, vēl maziņš. Pauksies, sāk skrieta kājām, jā, tad varbūt tas brauks pie vecmāmiņas atpūsties, tad varēsiet nodarboties.
0: To momentu, kad viņš ir sācis rāpots, kad ir tas pirmais zobiņš, tie ir tādi mirkļi, kas jau tikai vienreiz dzīvē tādi.
1: Būs jau citi mazbērni.
0: Būs citi mazbērni, jā, būs citi noteikti, bet pirmais ir pirmais. Dēls ir IT speciālists Rīgā. Un Valters jau pārņem mūsu biznesu.
3: 29. un 30. augustā notiek mājas kafejnīcu dienas Rojas un Mērsraga pagastā. Un viesus ar zivju ēdieniem jau 4. gadu uzņems arī Inese Rudze. Jācer, ka vētra un negaiss ar krusu, ko pieredzējam ieraksta dienā, pasākumu neiztraucēs.
0: Tā ir krusa. Redziet, cik lieli jā graudi? Šogad mums ir pirmo reizi krusa.
1: Vasarā tā bieži gadās, ka šāda krusa?
0: Šāda krusa ir pirmo reizi. Atcerieties, pirms pāris gadiem, kad bija tā lielā krusa, kad bija sasistas mašīnas, Mērsargā mums nebija pilnīgi nekas. Es pirmo reizi redzu krustu. Tā mēs ar Udo sēžam vakaros šeit, un tad, kad jūra trako, tad mēs vienkārši sēžam un baudam to. Mēs esam tikai iekopuši mauriņu. Tas ir liels sasniegums, jo Mērsargā ir smilts. Citreiz ir tā, ka visā vasarā ir varbūt 4 dienas ar lietu, kad tā nelīst. Tā kā šodien tā ir laime, bet tagad ir rudens, tagad jau vairs dārzam, kas vairs neko baigi nepalīdz.
1: Tā kā redzījums skanēs 29. augustā,
0: jā,
1: kad Mērsragā un apkārtnē būs mājas kafejnīcu dienas, un ieskatījos internetā, ko jūs cilvēkiem piedāvājat. Nu, nav pa plašu drusciņu tie ēdieni.
0: Jā, ir. Man ir āja vedekla, man ir āja dēls. Viņš saka, mamma, kāpēc to vajag? Bet vajag dažādību. Un man liekas, kad nav pa plašu, kad cilvēki var izvēlēties. Var jau cept to vienu reņģīti, kas ir arī ļoti garšīgi, var vienu buti, bet ir tik forši, ka var izvēlēties. Man jau tā ciemiņa uzņemšana ir ierasta lieta. Mēs esam liela ģimene un vienmēr kāds atbrauc un draugi daudz ir un viss uzņem. Pirmajā gadā es biju un draudzene bija, mēs divi tā bijām. Bet nākamajā gadā jau man bija jānolīgs palīgi, jo sapratām, ka netiksim galā. Cilvēki nepiesakās, bet atbrauc. Otrajā gadā tas bija atbrauc autobus ar 38 cilvēkiem, kur viņiem bija sarunāts, bet neuzņēma kaut kādu iemeslu dēļ. Viņi saka, vai mēs vismaz te nevaram pie jums padzert. Es saku, kā labi ne, man jau ir daudz vietas. Un

0: Visi bija tik priecīgi un laimīgi. Un
1: nu, tad, bet jā, iedevāt arī kaut ko vēl, ne tikai
0: pabarojām, ne... protams, ka pabarojām. Aizpagājušais gads bija laika apstākļi tā kā šodien. Nebija krusa, bet bija lietus. Mēs bijām uzcēluši lielo telti. Mēs ar

0: siltumnīciņa man ir, un man ir 33 vistas un 9 pīles. Tās ir tās skrējēja pīles, bet mums nav tie gliemeži. Paliku vistai olas un vista man izperēja tos pīlēnus. Un tāda viesu bērni saka, kā tā vista iet pa priekšu un viņai seko pīlēni. Tā man ir tie 7 pīlēni. Nu jau vairs nav pīlēni.
1: Un tās vistiņas vajag, lai varētu tās kūkas cept, ja?
0: Jā, cept, un tāpēc man laikam ir tik garšīgs. Cilvēks saka, ko tu tur lietas klāt? Es saku, tikai mīlestība, tikai un vienīgi mīlestība.
1: Bet tomēr sastāvdaļām arī jābūt labā,
0: dažā. Jā, jā, tas ir liela komponente. Man klases biedrene saka, mēs pabeidzām 84. Gadā skolu. Mēs turpinām satikties arī šinī gadā. Mēs atkal sanāksim kopā ap 14-15 klases biedriem. Mēs turpinām reizi gadā vienmēr satikties. Un Mārpes vidusskolas absolventi brauc pie manis. Un tas ir mums tāda tā tradīcija, ka mēs jau zinām, ka viņi būs te, un es ar prieku viņus uzņem, un viņi saka, kur tu ņem to enerģiju, jo viņi man sauc pa spridzēku. Es saku, jūs paņemiet manu enerģiju, un kosmosa dod vietā jaunu, un vienkārši lieta. Nu, izdodot, es taču saņemu vietā. Dabi jau nemīl tukšumu. Tikko pagājušā nedēļā bija retro auto Mērsragā. Man bija jāpabaro 127 cilvēki jāpaēdina. Un tajā pašā dienā sanāca, kad ir arī bērns ciemā bušu svētki. Un man bija jābūt vienlaicīgi divās vietās. Vārīju zupu un vedu uz bušu svētkiem. Un paspēju. Man palīdzēja Gints un viesu meitenes. Viņa saka, mums tā patīk skatīties, ka jūs visu laiku rosaties. Vai jums nevajag ko palīdzēt? Es saku, meitenes, es izmantošu jūsu piedāvājumu. Salikt pa porcijām. Mums bija jāsalikt 127 porcijas. Un mēs aizbraucām pusstundu, mēs to sadarījām un paspējām uz bušu svētkiem un visu paspējām. Un visu var paspēt, ja tu dari. Ja tu domā, ko tikai nedarīt, vai, tad tu nekas nesanāks.
1: Vai pietiekami man samaksās?
0: Par to nevajag domāt, samaksās. Katrs saņem pēc nopelniem. Dzīvē tā ir, diemžēl, iekārtots, un tā tas arī ir. Katrs saņem pēc saviem nopelniem. Gan labo, gan arī nevisai.
2: Inese Rudze stāsta, ka viņas vaļas prieks ir medības un tieši dzinēju medības.
0: Es eju vairāk pa dzinēju. Es katru ziemu, kā sākās rudenī medības, es neizlaižu. Katras brīvdienas, katru sestdienu mēs ceļamies no rīta 6:00. Tagad mēs esam saldus kolektīvā, ošinieku kolektīvā mēs esam. Es eju pa dzinēju. Es noeju 20-30 km pa džungļiem, pa sniegu. Nav jāiet uz trenižieru zāli, man neko nevajag. Es esmu dabā un man tas patīk. Tas man tas uzlādes. Tā kā no rīta es izeju pie jūras, jo man ir 9:00 jābūt Rīgā darbā. Es ceļos tīreiz pus6:00 un līst lietus vai ziemā sniegs. Mēs ejam ar rodu, mēs ejam gar jūru. Kūku cepšana man ir vaļas prieks. Tā mācīšanās iegūt jaunu. Tad es ziemā daudz lasu daļu literatūru. Vairāk tā kā kriminālu. Man jau ir nopirkts biļets, es sev uzdāvināju dzimšanas dienā. Es pati sev uzdāvināju Santiago ceļas iešu. 22. septembrī man jau ir lidmašīnas biļete, un uz 10 dienām es iešu Portugāles piekrasti. Un
1: viena pati?
0: Ar draudzeni. Būšu ar sevi, jo tur nebūs man telefona zvani. Man ir sapnis. Es gribētu atvērt tādu kafejnīciņu, kur būtu dažas manas kulciņas, kur varētu cilvēku pamalkot vīnu, kur es varētu atnākt apsēsties katram veltīt laiku. Mai kafejnīca dienas it kā tas jau ir, es jau to saņemu. Apsēžos un parunājos, bet es vienā Francijas mazā tādā pilsētiņā, vienā vakarā mēs ar Udo aizgājām vakariņās, un tur bija tāds kolorīts tas īpašnieks, un viņš tā apsēžās, un viņš tā nolika to roku uz tā plecu, un tā viņš to kaut ko pastāst, un tas man likās, tas ir tik fantastiski, un tad man gribētos atvērt Mērsargā tādu konceptu kafejnīcu.
1: Bet tad jums atkal nebūs laiks vairāk sev, tad jūs to laiku veltīsiet apmeklētājiem.
0: Bet tur varbūt nebūs tik daudz, varbūt tur atnāks 2 vai 3, un tad tā skanēs klusa mūzika, un man gribētos tam mierīgi. Un nevis 127 porcijas.
1: Un kas tad taisīs tās 127?
0: Daba jau nemīl tukšumu, kad kāds aiziet, tad kāds nāk vietā. Kāds jau taisīs. Kādu laiku gan jau es taisīs.
1: Man par jums Mērsraga tautsnama direktors stāstīja, ka jūs arī atbalstāt dažādus pasākumus Mērsraga pagastā. Tas ir tā kā pienākums uzņēmējiem?
0: Nē, mēs būsim varam tādi, cik mēs esam paši. Nu, mēs jau varam gaidīt, ka kāds nāks un dos un darīs, bet nenāks un nedarīs, ja paši nedarīsim. Es vienmēr atbalstu. Un nevis tāpēc, ka tas ir kāds pienākums, man pat neprasa. Es pati piedāvāju. Mums visu ziemu bija dažādi pasākumi Mērsraga iedzīvotājiem.

0: savienojāmies tāda kopiena, tādi aktīvie cilvēki, un mēs paši ģenerējām tās idejas un jautājām mērsredzniekiem. Viņi nāca uz vienu pasākumu, bija atnākuši 78 cilvēki, un tad mēs jautājām, izdalījām lapiņas, ko vēl vajadzētu, ko jūs gribētu, kam būtu jābūt, lai mums ir visiem labi, lai mums ir forši, un tad sarakstītās idejas, un tas jau mums palīdz arī īstenot viņas. Tikko bija murāli atklājām pie bākas, tur bija tāds pamests grausts, padomju laikos, tur stūma ārā to prožektoru, tur bija tas palielināmais stikls, tā ka viņi varēja pat laiviņas to numuru vai kaut ko redzēt, tik smalki viņi varēja redzēt. Palika tāds grausts. Un tagad mākslinieks Reins Bērziņš apgleznoja ar zvejas laivām, ar zvejniekiem, un Gunts Cerovs no savas grāmatas Traļmeistars, citāts, tas ir ļoti skaisti, es iesaku, un vakarā viņš ir izgaismots, tad, kad cilvēks tuvojās, tur ieslēdzās gaismas, un tad ir tās zvejnieku laivas, un tad ir, jā, ļoti skaists, tas pēdējais pasākums, kas mums bija, tas bija murāļu atklāšana. Mums ir zinātnes festivāls, Mērsargā Abols, ko arī mēs paši visi organizējam, un mums Mērsargā dzīvo daudz Rīgā, kas ir zinātnieki un labi cilvēki, kas palīdz, un nevis gaidām, kad mums kāds kaut ko dos, bet mēs paši, nu, organizējam un ejam uz priekšu. Katrs piedalās, ar ko var, un es arī piedalos, ar ko es varu. Uzcep kādu kūku balvās, nu, tā ir jābūt. Ja tu dzīvo Mērsargā, tad tev ir arī Mērsargam kaut kas jādod. Tāpēc tu esi nācis, lai dzīvotu un lai palīdzētu citiem, kam nav tik labi, jo tu jau nezini, kā tev pašam rīt būs. Un kamēr es varēšu, tikmēr es darīšu. Un kamēr es varēšu, tikmēr es mīlēšu Mērsargu, dzīvi, visus.
1: Tikāmies ar Inesi Rudzi no Talsu novada Mērsraga pagasta, kas kopā ar vīru Udo saimnieko zvejnieku sētā Priežlējas, zvejo un kūpina zīvis, cep kūkas un uzņem viesus namiņos un viesu mājā. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēda.

0: stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Brīvdienās esiet kopā ar radioteātri. Sestdienās 17:05 un 22:05, bet svētdienās pēc pulksten 5:00 pēcpusdienā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 5:00 pēcpusdienā studijā Negrs Rozenbergs. Vairāk nekā 250 mājsaimniecības Sēlijā ir bez elektroapgādes jau 7. dienu. Ieraksts sociālo tīklu mājaslapā ir izmisuma pilns, uzskaitot desmitiem viensētas un mājsaimniecības teju visos Sēlijas pagastos. Ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis Latvijas radio norādīja, ka valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus. Viņš atsaucās uz Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras noturības regulējumu un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD rekomendācijām, kas skaidri paredz, ka valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus, izvērtēt riskus un izveidot tādu regulējumu finansējuma mehānismus un koordinācijas sistēmu, kas ļauj kritiski svarīgiem privātiem pakalpojumu sniedzējiem turpināt darbu arī dabas katastrofu un citu satricinājumu laikā. Voļskis arī atgādināja, ka šobrīd milzīgi valsts budžeta līdzekļi ir novirzīti aizsardzībai. Latvija apņēmusies no nākamā gada aizsardzībai tērēt vismaz 5% no iekšzemes koprodukta, realitātē šī aizsardzība cilvēkus nesasniedzot, kad tas nepieciešams, turpina Voļskis.
3: Šo seku novēršanai, diemžēl, es nekur nepamanīju, ka būtu iesaistīti aizsardzības ministrijas, tātad kapacitāte, tad armijas pārstāvi vai iekšlietu ministrijas pārstāvi. Bija daudzi lauku rajoni, ciemati arī, pats es ar to personīgi saskāros, ja kur pazūdot elektrībai, tad pazūdot mobīliem sakariem, tad attiecīgi nebija pieejams ūdens, nerunājot par citiem tad nepieciešamiem izdzīvošanas tātad resursiem, un būtu svarīgi, kad šajā procesā iesaistītos arī iekšlietu ministrijas armijas pārstāvi un sniegtu šo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu gan ūdeni, gan tehnisko, gan pārtikas ūdeni, ja, jo nu, tas ir diezgan kritiski, un šīs būtu ļoti labs tāds rādītājs attiecīgi, lai parādītu, ka jā, mēs esam gatavi krīzei.
2: Citur pasaulē Irānas prezidents Masuds Pezeškians atzinis, ka ASV sankcijas pret viņu valstī kaitē tās ekonomikai, lai gan vēl pirms dažām dienām uzstājis, ka tās neko nepanāks. ASV finanšu ministrs Skots Besens pirmdien izklāstījis plānus Irānas ekonomiskai nosmacēšanai, sakot, ka mērķis ir pārgriezt katru ekonomisko dzīvības līniju, kas uztur šo tirānisko režīmu.

0: Peškijāns atzinis, ka Irānas eksports un imports pēdējos mēnešos ir samazinājies par 25 līdz 35%, jo ASV uzturot Irānas ostu jūras blokādi. Islandē šodien notiek referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām nejautā, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai to, vai viņu prāt valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Bet Rīgā šodien notiek pirmo reizi starptautiskais gaisa pūķu festivāls Fantadroms, kurā gaisa pūķu paraug demonstrējums rāda mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Citur pasaulē gaisa pūķu festivāli ierasti notiek pie jūras pludmalē, bet Rīgā festivāls norisinās pasažieru ostām Daugavas vējos. Plašāk stāsta pasākuma rīkotāja Zane Feifa.
1: Šeit šodien ir 20 ārvalstu mākslinieki, kas cels gaisās vairāk nekā 100 mākslas objektus. Tas nebūs tikai geometriskas figūras, tas būs kā, tā kā gaisa skulptūras. Tagad jau var redzēt, kad ir tādi izveidoti kā pūķu dārzi, arī pūķi, kas ir stiprināti zemē. Ko var iesaistīties apmeklētāji, viņiem būs iespēja izveidot savu personificēto pūķi, pūķu darbnīcā. Bet arī, ja kāds ļoti, ļoti gribēs, tad būs iespēja arī asistēt pūķu māksliniekiem, jo viņi ir tikai tik, cik ir, bet plāns ir pacelt tik daudz pūķus, tāpēc būs vajadzīga palīdzība. Mākslinieki ir gatavi apmācīt, un tad iespēja būs gan veidot savu personificēto pūķi, gan celt arī mākslinieku pūķus.
0: Festivāla laikā līdz pat 8:00 vakarā Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē virs Daugavas būs vērojamas lielformāta lidojošas skulptūras, kā arī sporta pūķu parauga demonstrējumi. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgām 21 grāds lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 58%. Sinoptiķi prognozē, ka šo naktā Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Bet Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam iespējams lietus. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, arī dienām 20-22 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Honorēda Balzaka romāna Meitene ar zeltainajām acīm fragmentu radiovariants. Režisori Irēna Cērmane, lasa Vils Daudziņš. Skam 1999. gada ieraksts.

Parīze ir zemeslodes galva. Tās smadzenes, kas vai plīst no ģēniju dotumiem, vada civilizāciju, dižus cilvēkus, nemitīgi radošus māksliniekus, otršķirīgus politiķus, kuriem smadzenēs tomēr jābūt rievām, lielu vīru netikumus, mākslinieku fantāzijas un politikāņu noturulināšanos. Tās vieplis slēpj labā un ļaunā dīkstus, cīņas un uzvaras. Tātad šī pilsēta nevar būt morālāka, sirsnīgāka vai tīrāka par tvaika katlu un dzinēja spēka varenajiem tvaikoņiem, kurus jūs ar abrīnu vērojat lepojamies viļņos. Vai tad Parīze nav dižens kuģis, krautin piekrauts ar gara mantām?

Tās ieroči ir pareģojumi, kuri šad tad atļaujas būt liktenīgi. Lielpilsēta Parīze ar savu garo mastu, viscaur no bronzas uzvarās kaldinātu, un Napoleons novērošanas tornī. Arī šis kuģojam aparāts zvalstās un šūpojas, taču tas kuģo pasaules ūdeņos, spļauj uguni ar savu tribūnu 100 mutēm, uz ar zinību jūras, peltur pilnās burās un no savu mastu kurvju augšas savu zinību vīru un mākslinieku balsīs. Uz priekšu aiziet, aiz manīs! Tā ir milzu komanda, kurai patīk to bruģēt ar jauniem un jauniem karogiem. Tie ir kuģu puikas un smejoši zēni mastos, smagās buržuāzijas balasts, ar darvu notriepušie strādnieki un matroži. Kajītais sēž laimīgie pasažieri, eleganti jūras virsnieki smēķē cigārus, pārliekušies pār bortu. Uzklāja kareivi, jaunatklājēji un godkārīgie, kas gribētu piestāt katrā krastā visapkārt izplatīdami dzīvīgu gaismu, meklē slavu, kura arī sniedz prieku vai zelta vērtu mīlestību.

Tad lūk, vienā no tiem jaukajiem pavasara rītiem, kad lapas vēl nav gluži zaļas, lai gan jau izspraukušās no pumpuriem, kad saule liek jumtiem liesmot, bet debesis ir zila un Parīzes iedzīvotāji iznāk no saviem mitekļiem, lai drūzmētos bulvāros burzmai laistoties kā tūkstošu krāsu čūskai, miera ielā līdz pašām Tiljerijām un sveicot Himenei svinības, kuras sākušās laukos, tad lūk, šādā jaukā dienā jauns cilvēks, tikpat skaists, cik skaista bija šī diena, gaumīgi ģērbies ar labām manierēm un, atklāsim jums noslēpumu, mīlestības bērns, Lorda Dadlija un slavenās marķīzes de Vordakas dēls, pastaigājās pa Tiljeriju lielāko aleju. Šis Adonis, kuru sauca Henri de Marsay, bija dzimis Francijā, kur Lords Dudleys ieradās aprecināt jauno meiteni, kura jau bija kļuvusi par Henri māti ar vecu džentlmeni vārdā de Marsay. Šis gandrīz jau izdzisušais taurentiņš ar balto galvu atzina bērnu par savu, pieņemot kā palīdzību ienākumus no 100,000 franku lielās rentes, kas bija paredzēta viņa varbūtējiem dēlam. Šī neprātība Lordam Dudleyam nemaz nemaksāja tik dārgi. Renti toreiz varēja nodrošināt par 17 frankiem 50. Vecais džentlmenis nomira, nemaz neiepazinis savu sievu. De Marsay kundze tad aprecējās ar marķīzu de Vordaku. Taču arī pirms tam viņa nelikās nezinis ne par savu dēlu, ne par Lordu Dudleyu. Vecāki pieņēma viņam audzinātāju. Nabadzīgu abatu, kurš aplēsa jaunekļa nākotni un nolēma aprūpēt nākamo 100,000 livru rentes mantinieku, cik labi vien iespējams. Šis audzinātājs gadījuma dēļ izrādījās īsts priesters pēc aicinājuma. Viens no tiem garīdzniekiem, kas dzimuši, lai kļūtu par kardināliem Francijā. Viņš trijos gados iemācīja bērnam to, ko tas koledžā būtu iemācījies 10 gados. Pēc tam šis dižais vīrs vārdā Abats de Maronī pabeidza sava skolnieka izglītošanu, likdams iepazīt visas iespējamās civilizācijas sejas. Abats nodeva viņam savu pieredzi, nereti veda uz baznīcām, tad, kad tās bija ciet. Reizumis ieveda aizkulisēs, vēl biežāk pie kurtizānēm. Abats izrādīja viņam cilvēku jūtas visos sīkumos, mācīja taisīt politiku salonos, kur tā mēdz nobriest. Viņš iepazīstināja jaunekli ar valsts mašinēriju un pūlējās aiz draudzību.

Pārliecības pret skaisto pamesto bērnu ar tik bagātīgu pieredzi vīrišķīgi aizstāt māti. Jo vai tad baznīca nav bāreņu īstā māte? Skolnieks atbildēja šīm nerimtīgajām rūpēm ar nezūdošu pieķeršanos. Šis cienījamais cilvēks nomira kā bīskaps 1812. Gadā. Lielā apmierinājumā atstādam zem saules savu audzēkni, kura sirds un prāts 16 gados jau bija tā nobrieduši, ka viņš bija galvasties pārāks par 40-gadīgu vīrieti. Kas gan varētu iedomāties, ka sirds no bronzas un spirtotas smadzenes varētu slēpties aiz tik pavedinošas sārienes, kuru vecmeistari, šie naivie mākslinieki, varētu piešķirt čūskai no šīs zemes paradīzes dārza? Bet tas vēl nav nekas. Bez tā visa šis labais, violetā tērptais sātans bija atstājis paša izvēlētajam dēlam zināšanas par Parīzes augstākās sabiedrības dzīvi. Tādas, kuras varēja noderēt jauneklim ar 100 000 livriem rentes, varbūt vēl vairāk nekā otri 100 000 livri. Visbeidzot, šis samaitātais priesteris, kas bija īsts politiķis, neticīgs, bet zinošs, viltīgs, bet valdzinošs, šķietami nespēcīgs, bet tikpat veikls miesās cik garā, bija tik tiešām noderīgs savam skolniekam. Tik apsviedīgs līdzgaitnieks visos netikumos, tik labs iespējamo spēku samēra aprēķinātājs, tik lielisks aplēsējs tajās reizēs, kad vajadzēja noslēgt kādus rēķinus, tik jauneklīgs pie galda, vai kur citur, ka pateicīgais Henri de Marsay 1914. Gadā atmaiga vienīgi redzēdams sava mīļā bīskapa portretu. Vienīgo kustamo īpašumu, kuru viņam varēja novēlēt šis garīdznieks. Abrīnojamais cilvēks, viens no tiem, kura ģēnijs glābs katoļu apustulisko un Romas baznīcu, kas šobrīd cieš no savu kalpu vājuma un priesteru vecuma, taču tikai tad, ja baznīca to vēlas. Karš starp kontinentiem neļāva jaunajam de Marsay iepazīt savu īsto tēvu. Viņš pat šaubījās, vai zina tā īsto vārdu. Kā jau pamests bērns, viņš nepietiekami iepazina arī de Marsay jaunkundzi. Viņš, protams, nepārāk nožēloja, ka nepazīst savu varbūtējo tēvu. Kas attiecas uz de Marsay jaunkundzi, viņa vienīgo īsto māti, tad viņš pēc jaunkundzes nāves lika viņai Perlašēza kapsētā uzstādīt mazu, skaistu kapa pieminekli. De Morany kungs šai vecajai dāmai jau bija nodrošinājis vienu no labākajām vietām debesīs, bet Henri, redzēdams viņu laimīgu nomirstam, raudāja egoista asaras, apraudādams večiņu sevis paša dēļ. Redzēdams šīs sāpes, abats noslaucīja sava audzēkņa asaras, aizrādīdams, ka veča visai netīkamā veidā šņaukusi tabaku un jau kļuvusi tik atbaidoša un tik kurla un tik garlaicīga, ka vajadzētu nāvei pateikties par iejaukšanos.

1814. Gada beigās Anrī de Marsē tātad vairs nenācās būt pateicīgam nevienam cilvēkam zemes virsū, un viņš jutās brīvs kā putns gaisā. Lai gan viņam bija pilni 22 gadi, viņš izskatījās tā, it kā būtu 17. Visā visumā pat niknākie cānceņši viņu uzskatīja par izskatīgāko zēnu Parīzē. No tēva Lorda Dudleya viņš bija mantojis skaistas acis, kuras likās pavedinošas un mīlas pilnas. No mātes melnus un kuplus matus, no abiem vistīrākā zilās asinis, ādu kā jaunai meitenei, maigu un kautru seju, slaidu un aristokrātisku augumu un ļoti skaistas rokas.

sievietē viņu ieraudzīt nozīmēja zaudēt prātu viņa dēļ. Jūs taču zināt, kā tas ir, kad redz kāroto, tad alkas grauž sirdi, taču alkas aizmirstas, ja tās nav iespējams apmierināt. Un sievietes Parīzē vulgārā kārtā ir nenoturīgas. Tikai nedaudzas no viņām paziņo kā vīrieši, es noturēšu šos ierakumus. Taču šis Anrī dzīvīgais svaigums un acu dzidrums slēpa lauvas drosmi un pērtiķa veiklību. Viņš no 10 soļu attāluma spēja iešaut lodi nažā smenī. Zirgā sēdēja tā, it kā grasītos pierādīt, ka mīts par kentauru ir patiesība. Viņš izveicīgi vadīja auto, bija manīgs kā ķerups un kluss kā jēriņš, taču varēja piekaut nomalis dauzoņu ar paša koka tupeli vai nūju. Viņš spēlēja klavieres tā, ka būtu varējis kļūt par mūziķi, ja nonāktu trūkumā, un viņam bija tāda bals, kas varētu ienest 50 000 franku sezonā. Visas šīs vērtīgās īpašības un jaukās vājības bija dziļi skāris netikums. Viņš neticēja ne vīriešiem, ne sievietēm, ne dievam, ne valnam. Kaprīzā daba sākumā viņu apdāvināja, bet beigās priesteris visu samaitāja –

Tāds ir stāsts par jauno vīrieti, kurš 1815. Gada aprīļa vidū nevērīgi pastaigājās Tiljerī lielākajā alejā. Gluži kā dzīvnieks, kas apzinās savu spēku, tāpēc dodas uz priekšu mierīgi un majestātiski. Naivās buržuās sievas griezās apkārt, lai viņu pamatīgāk apskatītu un gaidīja jaunekli nākam atpakaļ, iegravēdams viņu savā atmiņā, lai vēlāk varētu atcerēties šo tīkamo stāvu, kurš varēja sacensties ar visskaistāko no sieviešu augumiem.

Šajā brīdī viņam klāt pienāca kāds jauneklis, Pols de Manervils. Jaunais vīrietis, kas sevi sauca par Anrī de Marsē draugu, bija kāds vieglprātis, ieradies no provinces, kuram jaunekļi, kā toreiz bija modē, mācīja mantojuma notriekšanas mākslu. Taču viņu provinces galdā vēl gaidīja pēdējā kūka – stabils uzņēmums. Tas gluži vienkārši bija mantinieks, kas bez kādas pārējas pēc 100 franku kabats naudas mēnesī piekļuva tēva mantojumam. Un ja arī tam nepietika prāta, lai apjākt, ka par viņu jau smējas, tomēr piemita spējas pietiekami labi rēķināt, lai apstātos, kad no kapitāla bija atlikušas 2/3. Viņš Parīzē ar dažu 1000 franku naudas zīmju palīdzību atklāja zirglietu īsto vērtību. Mākslu nepārāk raizēties par saviem cimdiem, noklausījās zinātāju spriedumus par ķīlām, kuras dot augļotājiem, un kā labāk slēgt līgumu, lai izdevīgāk ar viņiem vienotos. Viņš īpaši lepojās ar prasmi pareizos terminos runāt par saviem zirgiem, ar savu suni no Pirenejiem, ar māku pēc stājas gaitas un zābaciņiem noteikt sievietes kārtu. Viņš iemācījās spēlēt kārtis, iegaumēja dažus modē esošus vārdus un ar uzturēšanos Parīzes augstākajā sabiedrībā ieguva vajadzīgo autoritāti, lai vēlāk provincē ieviestu tējas dzeršanas modi, sūdrablietas, kādas iecienītas, Anglijā un pēcāk līdz mūža beigām atļautos nicināt visu un visus sev apkārt. De Marsē draudzējās ar viņu, lai varētu viņu izmantot sabiedrībā, kā pieredzējis spekulants izmanto uzticamu komiju pakalpojumus. Vai šī draudzība bija īsta vai liekuļota, De Marsē labvēlība bija sociāla rakstura jautājums Polam de Manervilam, kas savukārt ticēja, ka arī viņš savā ziņā izmanto šādu sirds draugu. Viņš dzīvoja sava drauga ēnā, mūždien slēpās no lietus zem drauga lietus sā.

Vilka viņa zābakus un sildījās viņas slavas zeltītajos staros. Šis draugs Anrī vaicāja, kāpēc viņš ir šeit, Tiljerī alejā, un Anrī de Marsē neko neslēpdams viņam stāstīja. Pagājuši ceturtdien es neko nedomādams pastaigājos tepat Fejānu terasē. Taču tuvojoties režģiem Kastiljonas ielā, pa kur bija nodomājis doties tālāk, es saskrējos aci pret aci ar kādu sievieti. Tas ir ar jaunavu, kura, ja arī nemetās man ap kaklu, apstājās. Man šķiet ne tik daudz izrādot bību, kā tajā dziļajā izbrīnā, kas sasaista rokas un kājas, plūst leju pa mugurkaulu līdz pašām kāju pēdām, pienaglojot mūs pie zemes. Esmu bieži izraisījis tādu efektu ar kādu dzīvniecisku magnētismu, kas kļūst ļoti spēcīgs tad, kad notiek attiecību sāķēšanās. Bet mans dārgais, viņa nebija apstulbusi un vispār tā nebija vulgāri jaunava. Morāliski runājot, viņas sejā likās rakstīts, kā? Un tu esi šeit? Mans ideāli, mana domu būtne, manu rītu un vakaru sapņu tēls. Kā tu te nokļūji? Kāpēc tieši šorīt? Kāpēc ne vakar? Ņem mani. Esmu tava. Labi, es klusībā sacīju sev, lai būtu vēl viena. Es viņu tuvāk aplūkošu. Ak, vai, mans dārgais draugs, fiziskā nozīmē runājot, šī nepazīstamā ir vissievišķīgākā un visvaldzinošākā būtne, kādu vien esmu sastapis. Viņa pieder tai sieviešu kārtai, kuras romieši sauc par uguns sievietēm. Un visvairāk mani pārsteidza tas, ko ielāgoju – dzeltenās acis. Gluži kā tīģerim, spožā zelta dzeltenumā, kas spīdēja kā dzīves zelts, tāds zelts, kas domā, kas mīl un par visu cenu grib nokļūt jūsu maciņā. Kopš es pēdu sievietes, mana nepazīstamā ir vienīgā, kuras jaunavīgās krūtis, dedzinošās un bautkārās auguma aprises atgādina tādu sievietu, par kādu es vienmēr esmu sapņojis. Viņa ir kā oriģināls reibinošai gleznai, kuras nosaukums skan sieviete apmīļo himēru. Viskarstākās, viselišķīgākās antīgā ģēnija iedvesmas auglis. Svētā himna, kuru prostituējuši tie, kuri to nokopējuši no freskām un mozaīkām par prieku buržoā, kuri saskata šādā kamējā tikai brelak un piekarina to pie pulksteņķēdes. Taču tā ir īsta sieviete, kurā slēpjas baudu bezdibeņi, tajos var krist, nerodot galu, tā ir ideāla sieviete, kādas reizēm var sastapt Spānijā, varbūt Itālijā, bet nekad Francijā. Ehē, tātad es satiku šo meiteni ar zeltainajām acīm šo sievieti, kura apmīļo savu himēru, vēlreiz sastapu viņu šeit pat. Tas bija trešdien. Es biju iedomājies, ka viņa nākamajā dienā ieradīsies tajā pašā stundā, un es nebūtu nekļūdījos. Es darīju sev to par prieku un nepamanīts sakoju viņai, lai aprīnotu dīkās sievietes nesteidzīgo gaitu, kurais katras kustības var saskatīt snaudošu saldkaisli. Taču viņa atskatījās, viņa man ieraudzīja. Atkal uzlūkoja ar pīloksmes pilnu skatienu un atkal nodrebēja, notrīsēja. Tad es pamanīju īstu spāņu dueņu, kura viņu sargā, hienu, kuru kāds greissirdis ietērps kleitā, labi apmaksāta velnamātīta šīs maigās būtnes sargāšanai, akvai. Kopš tā brīža, pateicoties dueņai, esmu iemīlējies vēl vairāk. Esmu kļuvis ziņkārīgs. Sestdien nevienu no viņām neredzēja. Un tā, šodien esmu šeit, gaidot šo meiteni, kuras himēra es esmu. Negaidot neko labāk, kā iespēju nutēlot šo briesmoni no freskas. Tur viņi ir. Un visi griežas apkārt, lai uz viņu paskatītos. Svešiniece nosarka pamanījusi Anrī. Viņas acis iemirdzējās, viņa tās pievēra. Un pagāja garām.

ar roku saspieda jaunā vīrieša roku. Pēc tam viņa pagriezās atpakaļ un kaisli pasmaidīja, taču dueņa pārāk ātri aizrāva viņu projām uz Kastiljonas ielas režģa pusi. Abi draugi sekoja jaunajai meitenei, apbrīnodami brīnišķīgo kakla izliekumu, kas beidzās ar spēcīgām līnijām zīmēto galvu un uz kura krita dažas sīkas matu sprodziņas. Meitenei ar zeltainajām acīm bija labi veidotas slaidas kājas, kuru aprises tik ļoti ierosina auglīgas fantāzijas lidojumu. Viņai kājās bija eleganti apavi un kleita diezgan īsa. Iedama jaunava šad un tad atskatījās, lai redzētu Anri, un likās, ka viņa ar nožēlu seko vecajai. It kā būtu reizē tās pavēlniece un reizē verdzene. Viņa varēja to apveltīt sitieniem, taču nevarēja aizsūtīt projām. Tas bija skaidri redzams. Abi draugi nonāca pie vārtiņiem. Divi liverējās tērpti kalpi nolaida kāpsli ļoti gaumīgai divvietīgai karietai ar ģerboņiem. Meitene ar zeltainajām acīm iekāpa pirmā un apsēdās tā, lai viņu varētu redzēt, kad karieta apgriezīsies. Uzlikusi roku uz durtiņām, viņa vēdināja mutautiņu, dueņai nemanot un pasmiedamās par to, ko sacīja ziņkārīgie, ar mutauta mājieniem publiski paziņodamā arī. Sekojiet man!

Pēc tam jauneklis pamanīja fiakru braukšanas gatavībā. Tas bija atvedis cilvēkus. Anrī pamāja kučierim, lai tas paliek uz vietas. Sakojiet šai karietai. Ja mēs noskaidrosim, kurā ielā tā iegriezīsies un pie kuras mājas apstāsies, jūs saņemsiet 10 frankus. Ar dievu, Polu! To teicis, Anrī aizbrauca. Fiakrs sekoja karietai. Kariete iegriezās Sen-Lazāra ielā un apstājās pie viena no kvartāla skaistākajiem namiem. Demarsē nebija vientiesis. Jebkurš cits jauns cilvēks būtu padevies vēlmei tūlīt ievākt ziņas par meiteni, kur tik veikli īstenoja savas spožākās iedomas. Par tādām sieviešu izrīcībām stāstīts Austrumu dzejā. Taču jauneklis bija pārāk gudrs, lai šādi kompromitētu savu nākamo laimi, tāpēc sacīja fiakra kučierim, lai brauc tālāk pa Sen-Lazāra ielu un aizved viņu mājās. Nākamajā dienā viņa kambarsulēns, vārdā Lorāns, tik viltīgs puisis kā Frontēns no agrāko laiku komēdijām, gaidīja pie mājas, kur mita nepazīstamā to stundu, kad nesa vēstules. Tā vietā, lai brīvi okšķerētu un ložņātu ap savrupmāju, kalps maskējās, gluži kā policijas vīri. Zinādams to paradumus, nopirka no kāda overņieša piemērotus kankarus, pūlēdamies iejusties viņa ādā. Kad gāja garām pasniegs, kas šajā rītā iznēsāja pastu Sen-Lazāra ielā, Lorāns izlikās par izsūtāmo, kas neatceras tās personas vārdu, kurai viņam jānodod sūtījums, un aprunājās ar pastnieku. Kalpa izskats bija pietiekami pārliecinošs. Kā jau šāda personāža izskats Parīzes iedzīvotāju vidū? Un pastnieks izstāstīja, ka savrupmāja, kurā mita meitene ar zeltainajām acīm, piederot marķīzam de San Realam, Spānijas grandam. Skaidrs, ka overņietim nevarēja būt nododams sūtījums marķīzam. Kalps arī uzzināja, ka meiteni ar zeltainajām acīm sauc Pakita Valdesa. Pastnieks vēl pastāstīja, ka nav otru tik noslēpumainu durju kā San Reāla kunga savrupmājai. Neviens nevar iekļūt savrupmājā, nezinot tādu kā paroli. Ievērojiet, māja atrodas starp pagalmu un dārzu. It kā būtu tur novietot tīšām, lai traucētu sazināties ar citām mājām. Durju sargs ir vecs spānis, kas nekad nesaka ne vārda franciski, bet atmasko jūs kā slepen policists. Tūlīt ir skaidrībā, kurš ir zaglis, kurš ne. Ja šis pirmais sargs...

Cilvēks ļautos sevi pievilt mīlētājam zaglim vai jums, kas esat nepārspējams, tad nākamajā zālē, kura ir slēgta aiz stiklotām durvīm, jūs satiksiet pārvaldnieku Sulaiņu ielenkumā. Tas ir vecs joku Pēters, vēl lielāks savādnieks un drūmāks par durvju sargu. Tikko kāds ienāk pa vārtiem, šis mažordoms iznāk un sagaida jūs vestibilā, un tad jāiztur tāda nopratināšana kā noziedzniekam. Tā ir gadījies arī man, vienkāršam pasniekam. Viņš uzspēlēt attiecās pret mani kā tukšu gaisu. Vīrs sacīja pats pasmiedamies par savu joku. Kas attiecas uz šiem ļautiņiem, tad neceriet no viņiem neko izvilkt. Man viņi šķiet mēmi, tajā kvartālē neviens nav dzirdējis no viņiem nevārdiņu. Nezin, cik viņiem maksā, lai viņi turētu mutes un neko nedzertu. Patiesība ir tāda, ka viņiem nav iespējams tuvoties. Šiem vai nu bail, ka viņus nošaus, vai arī izrunāšanās gadījumā nāktos zaudēt pamatīgu naudasumu. Ja jūsu kungs mīl šo pakitu valdes pietiekami stipri, lai pārvarētu šos apstākļus, tad viņš noteikti netiks galā ar Donju Konču Marjalvu. To dueņu, kas meiteni pavada. Tā drīzāk pabāzīs meiteni sev zem brunčiem, nekā viņa atstās. Iespaids ir tāds, ka abas šīs sievietes sašūtas kopā. Pēc neilga brīža kalps to visu izstāstīja savam kungam. Anri kādu mirkli kavējās rotaļīgās domās. Par godu sievietēm jāteic, ka viņš ieguva visas, kuras vien viņam lapa tika iekārot. Ko gan nāktos domāt par sievieti bez mīļākā, kas būtu spējusi pretoties jaunam cilvēkam, kura ierocis bija skaistums, ķermeņa prāts un arī spoža doma, tas ir dvēseles prāts. Un viņš bija bruņojies ar garas spēku un bagātību šiem diviem visvaranākajiem spēkiem. Taču tik viegli gūdams uzvaras, Demarsē droši vien bija noguris no šīm uzvarām. Jau gadus divus viņš pamatīgi garlaikojās. Nirstot baudu bezdibeņos, viņš iznesa no turienes vairāk oļu nekā pērļu. Tāpēc viņam, kā dīkam valdniekam, gribējās uzveikt kādus neuzveicamus apstākļus, īstenojot kādu uzdevumu, kas prasītu visus viņa morālos un fiziskos spēkus. Tā kā pakita valdese jauneklim sniedza veselu šādu apstākļu izlasi, līdz šim viņam bija gadījies tādus izbaudīt tikai pa vienam. Pati kaislība viņu tikpat kā nenodarbināja. Pārsātinātība viņa sirdī bija paguvusi novājināt jebkādas mīlestības jūtas. Kā večukiem un daudz pieredzējušiem ļaudīm, viņam vairs bija tikai neparasti untumi, samaitāta gaume un iedomas, kuras, kad tika apmierinātas sirdī, neatstāja nekādas labās atmiņas. Jauniem cilvēkiem mīlestība šķiet visskaistākās jūtas. Tā liek dvēselē uzplaukt dzīves priekā, saules spožumā liek atmirdzēt visjaukākai iedvesmai un cēlām domām. Pirmajiem veikumiem ikvienā jomā ir tīkama garša. Vīriešiem mīlestība kļūst par kaislību, tad spēks ved pie pārmērībām. Večukiem tā pārtop netikumā. Nespēks noved pie galējībām. Anri bija reizē večuks, vīrietis un jauneklis. Kalpotāja Lorāna atskaita piešķīra meitenei ar zeltainajām acīm īpašu vērtību. Runa bija par to, ka nāksies pieteikt kauju kādam noslēpumainam iedainiekam, kas likās tikpat bīstams, cik veikls. Lai gūtu uzvaru, vajadzēs pielietot visus spēkus, kādi vien piemitā arī. Viņš nolēma spēlēt to, mūža veco komēdija, kura allaž šķiet jauna un kuras personāži būtu vecais, jaunā meitene un mīlētājs. Marķīs de Sanreāls, Pakita un de Marsē. Ja Lorāns ļoti atgādināja Figaro, tad dueņa likās neuzpērkama. Tādējādi šī dzīvā luga likās vairāk pakļauta gadījumam nekā tās, kuras jebkad uzrakstījis kāds dramaturgs.

0: Izskanēja fragmenti no Honorē de Balzaka romāna Meitene ar zeltainajām acīm Viļa Daudziņa lasījumā. Skanēja 1999. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: kuri ar ko socās Latvijā? Kā ar cilvēkiem, tad tos sokums vaicājams Latgolā. Saruna ar Gaigalavīšiem, kas zinas to estēt, ka taišņi pie Lubona asūt bejus pirmo Latvijas teritorijā apdzēvoto vīta, klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolnusāta jau sasdiņ 18.15.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Esiet sveicināti sestdienā 29. augustā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Desmitiem nogalināto pēc Krievijas uzbrukuma munīcijas nolikta vai Kīvas apgabalā. Sākšās Rīgas interešu izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Ceturto dienu turpinās izdzīvojušo meklēšana un glābšana pēc dubļu plūdiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Līdz šim apstiprināta vismaz 633 cilvēku nāve, bet vēl gandrīz 3000 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Nepālas turismā departaments publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem. Latvijas ārlietu ministrijā norāda, ka Nepālas sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas. Tādēļ Latvijas goda konsuls Nepālā sazinoties ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, kā sarakstu labo un papildina. Pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Vismaz 37 cilvēki nogalināti, vēl 42 ievainoti vakarā notikušajā Krievijas dronu uzbrukumā. Ukrainas bruņoto spēku munīcijas nolikt vai Milas ciematā Kīvas apgabalā. Ukrainas prezidents un premjers solījuši sodīt cilvēkus, kuri atļaujuši izveidot noliktavu dzīvojamo ēku tūmā. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Šorīt turpinājās liesmu dzēšana, seku likvidācija un glābšanas un meklēšanas darbi Milas ciemā, kas atrodas 5 km uz rietumiem no galvaspilsētas Kīvas. Notikuma vietā strādāja aptuveni 300 operatīvo dienestu darbinieki. Varas iestādes apgalvo, ka vakar neilgi pēc pulksten 8 vakarā Krievijas drons trāpīja noliktavai. Ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas detonēja tur esošo munīciju. Sprādzieni bija tik spēcīgi, ka nodarīja postījumus vismaz 50 blakus esošām dzīvojamām ēkām un veco ļaužu aprūpes namam. Sprādzienos nogalināja arī vietējās pašvaldības vadītāju Tarasu Didiču, kurš pēc drona trāpījuma ieradās notikuma vietā. No tuvākās apkaimes evakuēja 381 iedzīvotāju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka ir jānoskaidro cilvēki, kuri ir atbildīgi par milzīga daudzuma munīcijas uzglabāšanu blakus apdzīvotai vietai.
4: Briesmīga situācija un briesmīga nolaidība no to puses, kuri glabāja sprākstvielas tiešā cilvēku tūmā. Premjerministrs un iekšlietu ministrs bija notikuma vietā. Ir iesaistīti visi nepieciešamie spēki, lai likvidētu uzbrukuma un ugunsgrēka sekas un palīdzētu iedzīvotājiem. Ir uzsākts krimināla process, ir nepieciešama pilnīga visu apstākļu izmeklēšana. Es ceru, ka sabiedrība operatīvi tiks iepazīstināta ar izmeklēšanas detaļām. Pirmais trāpījums bija pa aizsardzības spēku munīcijas noliktavu.

0: kurai tur noteikti nevajadzēja atrasties. Notika lādiņu, mīnu, citas munīcijas un dronu detonācija. Milzīgs apjoms.
1: Arī premjerministrs Serhijs Koreckis aicināja veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu atbildīgos, kuriem būtu jāsaņem bargs sots. Ukrainas likumi stingri aizliedz militārās vai rūpnieciskās munīcijas glabātu izvietošanu pilsētās vai apdzīvoto rajonu tuvumā. Traģēdija Milas ciemā notikusi neilgi pēc tam, kad 6. jūlijā līdzīgs incidents notika Višņeves pilsētā Kīvas apgabalā. Toreiz pēc Krievijas uzbrukuma uzsprāga munīcijas noliktava, kas piederēja valsts aizsardzības uzņēmumam Ukroboronprom. Sprādzienos nogalināja 8 cilvēkus, bet 29 ievainoja. Nākamajā nedēļā prezidents Zelenskis paziņoja, ka Ukroboronprom amatpersonas bija apstiprinājušas noliktavu izvietošanu Višņevē, tādējādi pārkāpjot likumu. Lai pieminētu vakardienas uzbrukumā Milā nogalinātos, rīt Kīvas apgabalā ir izsludinātas sēras. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
2: Ir pazīmes par Krievijas nopietnu gatavošanos eskalācijai un tuvākie 7 līdz 8 mēneši var kļūt kritiski Ukrainas, Polijas un visa reģiona drošībai. Tā paziņojas Polijas premjers Donalds Tusks, skaidrojot, ka Polija uztur pastāvīgu saziņu ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes, jeb CIP vadību, un informācija par CIP direktora Johna Ratcliffa darbību nesot pārsteigums. Ratcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. To tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saeimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu. Tā informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikšanās balsošanai pa pastu būs iespējama līdz pat 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāja datu pārvaldība. Uzņēmuma sadales tīklas brigādes turpina novērst pēdējos 180 bojājumus pēc 22. augusta vētras. Līdz šim novērsti jau vairāk nekā 2870 elektrotīkla bojājumi. Faktiskais bojājumu skaits esot par gandrīz 1000 lielāks nekā prognozēts sākot elektroapgādes atjaunošanu. Sadales tīklas sadarbībā ar pašvaldībām iespēju robežās nodrošinot iedzīvotājiem ģenerators līdz elektroapgādi pieslēgs kopējai sistēmai. Bēdīga situācija aizvien ir Sēlijā. Tur nav elektrības jau 7. dienu, vairāk stāsta kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
3: Jau 7. dienu bez elektrības Sēlijā vēl ir apmēram 300 mājsaimniecību, gan viencētās, gan lauku ciemos. Pēc neplānoto atslēgumu datiem vissliktākā situācija pašlaik ir Daudzeses, Sēlpils un Viesītes pagastā. Par strāvas atslēgumiem iedzīvotāji aktīvi ziņoja arī sociālajos tīklos, kur kopienas sadarbības tīklas Sēlijas salas visas nedēļas garumā publicē atslēgumu statistiku Sēlijā. Lauku iedzīvotāji šīs nedēļas laikā visvairāk pārdzīvoja tieši komunikācijas trūkumu, gan no pašvaldības, gan valsts iestādēm. Vismaz līdz ceturtdienai daudzviet bija traucēti arī mobīlie sakari un internets, tāpēc paziņojumi tīmeklī iedzīvotāji sasniedza reti, savukārt uz vietas pagastos pašvaldība apziņošanu neveica.
2: Latvijā nemainīgi populāra ir interešu izglītība un pēdējā laikā bērni arvien vairāk izvēlas tieši STEM jomas. Lai palīdzētu orientēties plašajā pulciņu piedāvājumā, šodien galvaspilsētā sākas Rīgas interešu izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Nāc un piedalies. Divu nedēļu garumā ik viens savarēs bez maksas izmēģināt spēkus dažādās nodarbībās un izvēlēties sev piemērotāko. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
4: Atvērto durvju dienas šodien sākas ar pasākumu Cita zinību diena Rīgas jauno tehniķa centrā. Jau nosaukums liecina, tajā uzsvars ir uz tehnoloģiju, zinātnes un robotikas, jeb tā saucamajām STEM jomām, bet centrā darbojas arī kultūra izglītības, sporta un citu jomu pulciņi. Par STEM jomām interesi pēdējos gados arvien kāpinās, atzīst Rīgas jauno tehniķu centra direktore Ramona Šmitiņa.
5: Teiksim, pagājušajā gadā jau varēja just, ka vairāk tomēr jaunieši pievēršas šīm inženieru zinātnēm un viņiem tas vairāk interesē. interesē, teiksim, arī digitālās platformas, visādas modelismas, koka modelismas, ko varētu izgatavot pats ar savām rokām, vai 3D printēšana, vai CNC frēze. Jā, viņiem ir lielāka interese par šīm te jomām. Pieauga audzēkņu skaits.

0: jomās. Ļoti pieprasīts ir šahs. Mēs atvērām pat papildus grupas šaha nodarbībām. Tas ir saistīts ar loģisko domāšanu, vairāk ar matemātiku, lai varētu attīstīt domāšanas prasmes.
1: Rīgas jauno tehniķu centrs darbojas Pārdaugavā divās adresēs – Bauskas un Ernestīnas ielā, bet no 7. septembra durvis vērs arī jauna filiāle Grīvas ielā 15, kur arī uzsvars būs uz STEM jomas pulciņiem.
0: Te varētu minēt tādu kā mākslīgais intelekts un es, vai lietišķā datori, kas sāca programmēt, un ir arī pulciņi dabas zinātnēs, vidas eksperimenti, ceļojums ar augiem, lieta otrā dzīve.
1: Rīgas jauno tehniķu centram pērn bija 1420 audzēkņu, un līdzīgu skaitu var prognozēt arī šogad. Interese par interešu izglītību ir stabili noturīgi jau daudzus gadus, un pagaidām uz to nav jūtama demografiskās situācijas ietekme. To apstiprina arī Rīgas interešu un sporta izglītības nodaļas vadītāja Irina Jākapsone.
2: Kopumā bērnu un jauniešu centros 25. 26. Mācību gadā bija 21.995 audzēkņi, un ja mēs runājam par audzēkņu īpatsvaru interešu izglītības programmas, STEM programmas iesaistīti 17% audzēkņu, vizuālā māksla 11%, sporta un fiziskās aktivitātes 20%, deju programmas 11%. Līdz ar to mans secinājums būtu, ka tā interese ir vienmērīga.
1: Kopumā Rīgā darbojas 8 Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādes, un no šodienas 2 nedēļu garumā to piedāvājumu varēs iepazīt atvērto durvju dienās nāc un piedalies. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
3: Rīgas 825. Dzimšanas dienas mēnesis šodien noslēdz starptautiskais gaisa pūķu festivāls Fantadroms. Pasaulē parasti šādi pasākumi norit jūras krastā, bet Rīgā gaisa pūķi šodien nomainījuši ierastos kruīza kuģis Rīgas pasažieru ostā. Vairāk tūkstoši apmeklētāji gan paši veidoja un vadīja pūķus, gan vēroja gaisa pūķu mākslinieku paraug demonstrējumus. Viņu vidū arī britu mākslinieks Karls Roberts Šovs, 5-kārtais pasaules čempions sporta pūķu lidināšanā, un kurš Latvijas galvaspilsētā ir pirmo reizi.
4: The welcome, I think the people and amazing welcome we've had here, which is great.
5: Uzņemšana Rīgā un cilvēki ir lieliski. Pilsēta ir ļoti tīra, kas ir brīnišķīgi. Esmu no Londonas, tāpēc šis ir malks svaiga gaisa. Šodienas vēju saucam par veļas mašīnu. Tas ir ļoti spēcīgs un liek būt mums modriem. Ja palūkojamies uz vēsturiskajiem pūķiem, piemēram Japānā, tur katram reģionam bija savs gaisa pūķu dizains. Savukārt rietumu pasaulē mūsdienās ir sporta pūķi. Ar kādu šobrīd lidoju. Tas ir viegli manevrējams. Ja pērkat gaisa pūķi, pērciet lielāko, kādu varat, kā laivu ūdenī, kas viegli vadāma. Liels pūķis ir daudz stabilāks. Ja veidojat pūķi, šī mašīna ir ļoti laba, bet var lietot arī plastmasu un līmlenti.
3: Tā britu mākslinieks Karls Roberts Šovs, 5-kārtais pasaules čempions sporta pūķu lidināšanā. Par sportu Eiropas čempionātā volejbolā sievietēm noslēdzies grupu turnīrs un līdz ar to zināms, kurā pozīcijā čempionātu pabeigs Latvijas komanda. Šobrīd uzmanība jau pārvirzās vīriešu volejbola izlases virzienā, kas intensīvi gatavojas savam čempionātam. Vairāk stāsta Māris Bergs.
6: Latvijas sieviešu volejbola izlase atgriezusies mājās pēc Eiropas čempionāta, kuru volejbolistes pabeidza ar uzvaru 5 setos pret Ungāriju ceturtdien. Noslēdzoties čempionāta grupu turnīram, skaidrs, ka Latvijas volejbolistes turnīra noslēguma tabulās ieņems 20. Vietu 24 komandu konkurencē. Latvijas izlases līdere Marta Kamēlija Levinska pēc grupu turnīra dala rezultatīvākās spēlētājas godu. Viņas rēķinā 200 punkti, savukārt Latvijas komandas kapteina Paula Nikoliņuči Poruka starp rezultatīvākajām ieņem 11. Vietu. Volejbolistes šobrīd jau var doties atvaļinājumos vai arī var pievienoties saviem klubiem Eiropā. Savukārt intensīvas gatavošanās posms turpinās vīriešu volejbola izlasei. Latvijas valstsvienība šobrīd gatavojas savam 3. Eiropas čempionātam vēsturē, bet nedēļas vidū mūsējā aizvadīja 2 pārbaudes spēles pret Dāniju. Tagad vīri atgriezušies pie darba un izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš sarunā Latvijas Radio uzsver, ka ir jāpaveic milzīgs darba apjoms, lai čempionātā izlase būtu konkurētspējīga.
7: Būsim gatavi tajā ziņā, ka mums ir jābūt reāli gatavojumam uz pirmo spēli. Mēs nevaram tur, nu, otrā, trešā, ceturtā, tad sāksim spēlēt, tad jau ir pa vēlu, tad turnīrs ir beidzies. Mēs neesam ne Franči, ne Itāļi, kas pa lielam viņi nespēlē pat pārbaudes spēles, jo viņi gatavojos play-offiem. Viņam tas grupu turnīrs ir kā pārbaudes spēle. Ziniet, kā Eiropas čempionātā

0: tā, ka katru uzvaru, jebkuru setu uzvarēt, nu, tas ir mežonīgi sarežģīti, gan mentāli, gan fiziski. Un līdz to, tur, kur spēle ar viņiem pirmā, otrā vai trešā, nu, tam tā kā galīgi nav nekādas nozīmes.
1: Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem Latvijas volejbolisti iesāks 9. septembra vakarā ar spēli pret laukuma saimniekiem Rumānijas komandu. Savukārt Eiropas čempionātā dāmām, kuram esam sakojuši līdz vairāk nekā nedēļu, tagad priekšā interesantākie notikumi. Jau rīt sāksies 8. fināli un cīņa par kontinenta labākās komandas godu tagad tikai uzņem apgriezienus. Māris Perkis, Latvijas radio.
2: Vēl esam tikko saņēmuši informāciju no ārlietu ministrijas par nelaimi Nepālā. Latvijas gods konsuls Nepālā informē, ka no plūdu skartajā reģionā atrastiem bojāgājušiem identificēti tikai daži. Pārī atrodoties pagaidu uzglabāšanas vietās slimnīcās, daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nesot iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās epidēmijas risku. Tādēļ atbildīgā iestāde nolēmus mirstīgās atliekas cieņu pilni abedīt pirms abedīšanas no katra ķermeņa paņemšot DNS. Paraugus reģistrējot. Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu un Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes tuvinieki aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Tomas Šopeiko studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 22 grādi lēns dienvidu austrumu vējš. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus. Rīta būs mākoņains, vietām skaidrosies, gaisa temperatūra rīt 18-23 grādi.

0: Kauna sēta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaliskajai pusstundē. Tu klausīs Kauna sētu, studējā SOS Guna Zvīdra. Šodien Kauna sētas radošo komanda turpinoja gastēt Rieziknes novada Gaigalavā. Vītā, Lubāna ledzinuma vidā, kur plošumi, jūdiņi, meži ļauts veidoja itaiņu sēpašu uz tostu. Kopā ar vītējiem turpinosim runāt par Gaigalavas viesturi, vītvordim, tradicējumu, volūdu, kultūru i dzēvi itas šūdiņ, kas ir, ko datraukst i par ko sapņoja itaiņas ļauts. Iz sarunu vītējā kultūras namā teikumīs ar kultūras pasaukumu organizātori Valentīnu Deksni, vītējū uzjēmjēju Sanitu Babri, Latgulas kultūrviesturis muzeja mokslas nodeļas vadētoju Inesi Dunduri, Pogosta bibliotēkas vadētoju Ritu Matisoni, Gaigalavas iedzēvotoju padomis vadētoju uzjēmjēju Lieni Druli, vītējūs teātru daļinīkim Guntu Spīču, Juri Biksi i Robertu Voitu. Jaunīti Ievu Spīču, Gaigalavas papučškolas direktori Ināru Ūsīti i mūziķim, školotojam i mūzikas instrumentu muzeja saiminīkim Gunāru i Rasmu Igauņim. Izsaklaus, ka vīnas dienas Gaigalavā būs pamoz.
2: Jā, man jau bīži bazvanai paprasa, kur ir da turisma dienas grafiks. Es saku, da nā jau grafiks. To, ko jūs gribat, to jūs varat pazvanāt un pazainteresēties. Atmiņa atausa vēl viena tāda līta. Mēs abi divi ar Gunāru esam 1993. Gada izdavuši Latgalīšu tautas dzīsmu gromatu. Rita dabūja zēmēt vēl ar tušu, nušu pīcas līnējas un tūs bumbuļus zēmēt. Tad jau nebēja ni digitālus, ni kaidu lītu. Es rakstīju visu nušu burtnieca, jēnu munas vērēs porzēmē, lai varētu tū gromatu sataisēt. Un Inesēte bija mākslinīgs, kas mēs esam zēmētu zēmiemus. Tas tika porfotografēts un porbūts tīs zēmiem, un tagad tas arī ik pēc laika tā, nu, par sevi grūts runot ir daudz skolā cenšu skolnīkiem parodēt. 2003. gada bija otrā gromata, vai nā, 2001. kur arī nesēja zēmē kūpumā nemūt. Tātad varuši cilvēki un tā kā ļoti jauki. Kad mēs atgojām strādāt, tad kurs vēl bija. 2000. Gadā vēl es centēgi vēl dirigēju, bija jauktīs kurs, ar to es lepojos. Dzīsmu svētki, Mari kuri pārreizi brauca, muņi školnīku kuri arī. Tad bija paralēla folkloras kūpa, i kurs,

0: trejas balsēgi dzīdo.
1: Vislabākais kurs Gaigalovā bija Kolkoza Gaigalovā laikā, kad izcilīs dirigents Balūts vadīja kori vienu brēdi. Kolkoznīkiem par dzīdošanu, kori par katru iegunojumu maksāja 3 rubļa. O, tik kurs bija.
2: Ak, tad redzi, nu kurēns tos dzīdošanas ir muzikālos tradīcijas Gaigalovā?
1: Tradīcijas sokās ar atbalstu.
2: Viss no naudas.
1: Viss no naudas. Jo nepareģi sacēt, ka nauda nav vietība. Dzīvot bez naudas nevar, ja būs atvaidzīga. Viņš tos no pagošajiem skolānu cīsmu svātkiem. Esam nūtoncoši deju skatis ar skolāņiem, bet rezultātu vēl nav. Un viņš no skolāņiem man saka, direktore, jo mēs netiksim ar cīsmu svātkiem, es iz skolu vairāk neīšu. Es jums saku, nu ko darīšu, rakstīšu viestuli tajā tantē aiz Rīgu, ka mums jums tomēr jātiek.
2: Kaču skolā jāsaglabāja.
1: Jā, protams mēs tikam.
2: Ir kaut kāda varbūt dzīsme, kas ir tāda Gaigalovai raksturēga, ka jūs saēmit visi kopā, kas ir pirmais, ko gribīs?
3: Es nezinu, mēs atgom 89. Gadā, un mēs esam sacījā, ka Gaigalovas dzīsme ir tāda obligāta, ko var visiem jāzina. Nu, per mani momuļi. Un es izveidu arī danciku, tagad arī Latvijā donsoļi. Es pīcim porim, kas kadriļa naļā lasam.

0: А par ko я skaitos Gaigalovas
1: himnu? Вот пасат из кожи. Вот
2: по бригадам, бея тады свитс, кусауча пар... Лашчу голову, бея тады. И тот высос, ты можешь так отидуаться. Taisā olu, sazalika iedīņa, taisāja visa brigāde, viss notika.
0: Tos klašķinis bija?
2: Klašķina iesauca.
0: Kas tas ir?
3: Tāda kā baļļēka
2: mums bija. Kā
4: saīti,
0: kā baļļēka.
4: Leigūs viņā viņā ar visus tos kapsjā iebūs. Ražas...
3: Sazamatās visiem.
2: Tu saīti,
5: Ar kūdī šīti?
4: Nā, nu, itē dzīzmē, vienkārši...
2: Vienmēr dzīdu apkortkolnu ar liekumu uz autodālu pavadīju. Visādi
4: es
2: dzīdu.
4: Nā, es nezinu, es vienkārši es ka pīdzamai ir bija, nu.
6: Man liekas, ka arī daudzas dzīzmas vienkārši īdzīdotas te bija folkloras kūpa. Un Elizabetes Reinis mamā bija Veronika, ja? Veronikas, ka nezinu, Veronika Reinē, jei daudzas īdzīdo, varbūt tītas visocijas ir. Un arī gromatā mēs arī tā bīži arī īrakstām, ka tī nokusa no Bakovas.
7: Arī Melngaiļa krojums ir, kurā Stanku Pītera baba ir īdzīdojusi, taisni Gaigalovs, jā. Iedomājies, Stanku Pītera baba ir īdzīdojusi itā video.
6: Skaitam panteņi rāda, nu, Gaigalovs. Kādi bija skaitam panteņš atcerīs? Kādu mēs skaitam parasti, lai izavēlētos?
8: Vīniņa, ūtiņa, tīteņa, tātiņa, šaraku, maraku, kukū, čiks.
7: Es, lai novirzētu dziemu par dzīdošanu, atcerījuši baznīcā. Mīsim ir Bērgeļis, kurs ir salicis pat stāli valdis deksnis. No jos jūrim un tie vēl ar vienu, nu kā, laika zūps ir kaut ko darījies pori, bet fakts, ka tāds stāli valdis deksnis visā pasaulē, visā Eiropā, zināmais iergiļnīgs. Mīsim Gaigalovā ir krovs, mūsu Gaigalovs ērgiļis. Un mīsim Gaigalovas baznīcā ir brēņiškieks turns, kurš ir, es ceru, ka arī būs kaut kādu turismu objekts, jo tur var tiešām tīk lielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielieliel
0: Bet ir varganists baznīcā, vai es tom varganiem nevar spēlēt?
6: Nav tik... Tom var tikai pīsist un pamēģināt.
1: Kodreiz, kad bija arī vairāk, kad bija vidusskola, kad bija vairāk jauniešu bārnu, iz baznīcu bija visiem ļoti svādiņā. Babas lika, bija ļoti iz baznīcu. Un mūsu iergiļnieca jau arī ļoti daudz gadu garumā, Inta Birķe, mēs visi augšā pie jūs dzīvojamies. Daudz mūsu, bet pa 20 mūsu bārnos, nezinu, tos iergiļis. Tagad jau arī tu apziņēgu vecumu, kad tu pazaries, cik tie ir īskrāpētu vordeņu. Jursi, Jansi, Pīters, Jaņa, varbūt ir rasvedas. Varbūt iergeļis, diemžēl, ir bijuši apbraucis speciālisti, sacieši, ka jūs ir nu, švakādīs gan stovūklī, ka tī, nu, ja tādu kapitālu ieguldījumu mēs tī laikam nav, bet jūs stovu arī vizuāli, jūs ir tik nu, krāšņas izpaidīgas. Bet Feliks Šņevels ļoti brīnišķīgs mocētos kodreiz. Un mēs nosvinām mūsu baznīcai pagošot, jā, 200 gadu jubileju septembrī. Mēs esam bijuši brīnišķīgi, skaisti svātki, mēs esam bijuši

0: Prīsteri atbraucam mūs uz apcīmojumu, mēs pazakavējamies atmiņās, jo tik daudz no mūsu školas, mūsu visu vītie, kas tagad arī munas paudzes, jaunokie vecoki esam izgojuši komunijai baznīcā, vai tādi tiešām kūpā sēšanas pilni sirsnēbas, pilni svietēbas svētki.
1: Pīminēja ir Gilnēcu un Tobirki, bet tie baznīcā ļoti jauki palēdz vīna tāda kundze, tā ko sauc par Guntu spēču.
2: Mēs visi kūpā kaut kā palēdzam, jā. Nu, ko es daru? Es vadu procesējus, bet jau vadu procesējus, jau, cik jau, ja nevadu procesējus, jau ilgi. Tīšām jau ilgi, jau Gaigalas pamatškolā strodo jau 26 gadi. Jā, man rodīs ar procesēju ir visi 30, tā kā tanta anta numura, ja man sacā tai, tev ir jābūt, i viss, i dori kūgribi. Ir grijuši ar tiem bērniem, bet kaut kā mieganojumi, kaut kā pīzalabinojumies. Līņai tas tos tā par Feliksa Šneveļa laikiem, jā, tī bija brēniškiegi laiki, mēs tī dzēvojam, nu, rētā da vokora. Jām bija, nu, baznēcas moja, ūtrajā stovā, mēs vērāmies mūlfilmus, mēs jām bija tas tāds pilnīgi pirmīs atklājums, kaut video, un izmocēja steknis, un to, tas bija tāds, nu...
3: Kalaikam reti, kuram baznēca saistos ar tādam lītam?
2: Kā es atceros, mēs jau bija zīmes svētku, tos visas jāglētis. Mēs jau bija, mēs viņājām tī, nu tīšām no tādā vokara, bija tīšām brēniškēgi. Nu, bet mēs arī mieganojām tagad kaut kā, lai tūs cilvēkus arī pīvilinotu pie to visam. Mēs jau bija pagošu sasdiņu, bija brēniškēgi dožas svētki. Es ceru, ka mēs jau tā ir paliks kā tradīcija. Kolēģai bija tāda ideja, ka bija citos draudzēs, ir bijis tāds kā kūku, kaut kāds tāds manu...
4: Torteņi nav uz kūkus.
2: Nu jā. Dorza svētki bija skaisti, dorza svētki, nu, ir ļoti. Mēs tiešām esam gondarētas. I ceram, ka tas tā viss turpunosīs. I mieganojamies tagad arī restaurēt karūgus, jau virādam jūs jau cik jau restaurēti? 4. Arī paldies mūsu vītējā Elizabete Reinē, kas paļēdz mums jau šiltjūs, nu, restaurēt, jo visur spēlēja nauda. Bez naudas kā direktors čā nekur.
3: Par kādiem karūgiem īt runā?
2: Baznieces. Procesēju karūgi, mums jau ir, ka mūna mērta sacējās arī pizadalietumā nakts ekspedīcijā bija brēniškiegi. Un jūs jau arī vajadzētu kaut ko izrastīs mūsu baznēcā naktī. Gors, jā, vairo gors. Un atklājam arī, es, piemēram, nezināju, ka pie školas ir tie bēsja kapliča, tas bija to vērts. Mums ritins arī bija kadrā. Viss bija. Viens nav cīņētos, vajag būt cilvēkiem un vajag būt kopienai, kas tu visu dara.
5: Sajūta rūpas, ka daudz.
2: Es esmu Ļepna, kas dzīvoju Gaigalas pagustā. Muņi vecoki arī ir iebraucieji, arī nu to paša pagusta, kur gunās. Es esmu laimīga. Esmu Ļepna, ka arī darbāju uz Gaigalaus Bikovīšus, kā jūs man sacījā 33 jau godi izrodīs. Pirmo muna lūma bija Lildzu Blaumaņa Ieviņa. Varīt izadumot, kādā es biju skrūderdīnos brēniškiega Ieviņa. Tagad esmu tikai brēniškiega.
4: Nā, es gribēju pastāt par to mērgaļam. Es atceros, ka man bija, kad ir godi 6 vai 5, nezinu. Mēs pie vienas tantes dzīvojam. Tanta goja regulāri uz baznīcu, un mani vilka lēdza, un jai brodz bija ierģaļnīgs, un tie augšā mani parasti, nu, tie siltoks augšā. Nu, mani tie augšā parasti vedē, un tas ierģaļnīgs man sasāja, ot tagad itū pavēlis,
3: reģistrus.
4: Tu poļkēti, tagad itū pavēlis, un tas tādī jūs valkoju.
3: Bet cik šodien lielā draudze baznēcā, cik tos cilvēku tādā svādiņā, klasiskā ikdīnas svādiņā saītis baznēcā?
2: Nu, gribētu jau, lai būtu vairāk, bet, nu, kā es izsaku, tas ir, nu, katrā individuāli.
3: Nu, 11, 20?
2: Nu, 11. Protams, lielajos svētkos ir aida vairāk.
3: Tas tā veros, ka Gaigalavā porsavītot ar ritiņu ir diezgan populārā. Jūs gan ekspedīcijās braucat, gan šodien mēs tā, kad dabraucam da kultūras nomam, tad arī stovē, ka divas mūsu trejas ritiņi, tad ikdīnā tāds Gaigalavīcis ar ritiņu brauc.
2: As, jā. Rita brauc. Patiek, jā, tā brauc. Man rodīs daudz brauc. Ilona. Liene.
5: Es arī braucu,
2: jā. Gunārs arī?
3: Jau visi brauc.
5: Jā, es probraucu.
6: Jā, es na par ritiņu. Vocokot muna kundze atīt no sapulcis skolotoja, iz tosta, ka direktori ir jaunumus rostostiesi, ka mīsim ir liels nūtukums visiem, kas ir pirubežā visas skolas, ka mīsim būs kaut kāds bonus, lai mēs te varētu gribēt strodot, lai varētu šitie palikt. Direktori, pastosti, kas tas par jaunumu?
7: Nu, valstī stojās spēkā programmas

skolā. Un mēs esam 8. sadaļā, pie robeža. Un tas nozīmē, ka skola Gaigalavā būs mūžīgi. Pirmos trejos klasēs jau būt 15 bērni. Un tiek apmaksotas pilnīgi viss kā normālā skolā. Nebūs attīnotu klašu, kā tas bija.

0: mūsu apkotnē un valstī, jo paregulēt no mūsu spākūs, bet dzīvot, saprast un domāt, ka jābūt skaidrom, zilom debesim un tad spīzapildos. Tikai ar labam domam.
1: Vēl starp mūsim ir cilvēki, kas nosarbojās ar uzjēmē darbēbu un nāpšābāmi pavasarī izskaņēja lielas bažas par šo te turismā pīpildumu. Latgalā jau varam vērtīsies turismu sezonas jau tā kā noslēdzušo fāzi, kaida tot ir beis itei vosora, kaida jei turpinājās.
2: Nu, mēs tā stipri neizjūtam tādu lielu satraukumu, jo saka tāpēc, ka pie mūsim arī, manuprāt, ne tikai pie mūsim, bet arī apkārt arī brauc nu, kā citi pogosti, tā kā teikt, ka viesi atpūsties. Mums arī ir savs čatiņš, kur mēs, kas teikt, savi uzņēmēji viens otru tur atbalstam un arī informāciju sekojam līdzi, bet tā, ka ļoti, ļoti katastrofāli, nu tā gluži nav.
1: Tad Gunāram arī ir ko sacēt.
3: Es ar turismu nozadarboju jau 20 gadi, un līdz ar to es varu salīdzināt, kā ir bijis. Mani uzsvaro, ka nepateikā mūsu valdības porcentie, bet te troko, kad mūsim piekšņi te porlidoja drons. Naradzam to, kas mūsim ītils mūsu darba pienaukumus, kad vītajam zemnīkam patīsībā meklēt, kas tu dronu savoks, nu jo lauka ir uzspridzinos un tā toļāk. Tas bija, kad pirmo reizi porlidā, a tagad, kad ir mūsim pazarodās šitajā golā, tad mēs esam tik porcentiegi bijuši, ka mūsim Joza ceļ nakts vidā, Joza klausās tie strauksmai no ziņa, kas telefonā jojūk protā, jo tā ir gūdīgi. Pateicoties tam pavasara dronim, mēs esam izņem tuvarā nu, turismā apritis lielus turismu firmu, un jo mūsim sociās mais un jūnijas ar aktīviem autobusiem, kas brauca, un mēs bijām pirubeža, kas bija īkļauta maršrutā, tad mums uz drūšu rūku ir izsvitroši visi, kas vairāk vai mozok lieli, palicis tikai kas viens Igaunijas tūrs. Nabiz mūsu pošu labus sadraudzēbis ir vēl viena turisma firma, kas tur vēl augusta beigās vēl atbrauks pie mūsim. Bet fakts, kā tāds, esam izsvitroti orā no sarakstiem, kas ir lieliem turisma firma operatoriem, kad mēs gojam gaigalovai cauri, tas turisma maršruts. Nu tā. Un mūsu aktīvis laiks, vot, lai kā tas būtu augusts ja augusta beigas. Mūsim tagad tikai sokusēs sezona, ja tā pagūdīgam. Jūnijas bija tik nužālojams, jūlijas vēl nu. Bet vot, tikai augustu mēs varētu sacēt, ka tas ir kaut cik atbilstam Latvijas līmenī, kā mēs to varētu justīs. Jā.
4: Kalnasāta.
1: Turpinājam gastēt Rieziknis novada Gaigalovā, kuris sarunu vītējā kultūras namā teikamīs ar kultūras pasaukumu organizātori Valentīnu Deksni, vītējo uzjēmēju Sanitu Babri, Latgales kultūrviesturis muzeja mokslas nūdeļas vadētoju Inesi Dunduri, Pogosta bibliotekas vadētoju Ritu Matisoni, Gaigalovas īdzēvotoju padomis vadētoju uzjēmieji Lieni Druli, vītējos amatieru teātru daļinīkim Guntu Spīču, Juri Biksi ir Robertu Voitu, jaunīti Ievu Spīču, Gaigalovas pamatškolas direktori Ināru Ūsīti, i mūziķim, školētojam i muzikas instrumentu muzeja saiminīkim Gunāru Irasmu Īgauņim. Vēl Gaigalovā man asociējās arī ar muzikantu svātkiem, muzikantu saīdz.
5: Mēs jau divi esam tī, kas aizsokam kādreiz kultūras namam, ir tū tradīciju. Cik godus tagad jau būs vaļētis? 30?
6: Muzikantu saīts pirmīs, tad kodējais tie nūtika. Tas bija 1994. gads. Eistīs saīts, jā. Pirmīs saīts. Tad jau tagad būtu diezgan lielā jubiļē, bet pāris godus mēs jau nanūtika, jau tī Covid laiki, kad nedrīkstē reikot. Bet nu katru godu, oktobra sākumā, mēs notiek šis saīts. Kā tradīcija, jā, pirmu reizi, tad es arī strodoju, bija Gunārs un Rasma, kūpā sareikojam, nu, bet te bija Gunāra ideja, sataisāt tādu, kā muzikantu, vītējus muzikantu saītu, kur būtu līdzekļi tīši kaut kādā attīstībā, jā. Un tā ir tas turpinojas, nu tagad, protams, ir savēdoks tas formāts, un muzikanti ir, kā saka, vairāk varbūt tā nabrauc, ka labdarības pasaukuma ir arī honorāri josamoksa, nu, savēdoki laiki, un arī šogad mēs esam notiks saīts. Muzikanti daži ir uzrunoti, bet tas vēl procesā 2. Oktobrī notiks. Viss noteik. Tradīcijas turpinojam.
1: Kas ir tas, ko gribētos vai vādzētu, ka dzēve Gaigalovā būtu vēl labāka? Varbūt katrs pa kādam savam vārojumam, ieteikumam, ko jūs jums vādzētu?
6: Es tagad esmu pie mikrofonu turpinošu. Mēsam ir tiešām vītējo sabiedrība ļoti aktīva. Man prieks par visiem, par katru, kas arī šodien ir atnākuši uz tikšanos.

0: bet mēs varētu vēl ļoti daudz cilvēkus aicinot un būtu sarunas arī iezavirziet uz varbūt citā, kā saka, par citom jūmam. Un tikai ir sadarbība savā starpā, tas ir ļoti pozitīvi. Gribu pīmiņāt mūsu īdzīvotāju padomi, kas aktīvi darbojās, jau ļoti sen darbojās, līņa voda, ļoti daudz labu darbiņu arī tādu veikusi. Mēs pagastā tagad dzīvoju aktīva rūkdarbiniece Ieva Melna Mežajeva, kura ir Varakļonos mākslas un mūzikas školas direktore, bet tieši teistinoju savu biedrību daudzus projektus. Un tā kā mēs arī gleznojom, aužom, iesam izamocieši bruņčus, aužom, lokotus, nu, sociam ar tom, lupatu dekiešiem. Tā kā viss noteik. Nu, tiešām mēs esam tādā stipra kūpīna. Un tad došu vārdu nokušiem.
1: Tā kā niko navāga, viss ir jau.
0: Nā, nu vajadzētu. Zin, kā ir vienmēr vajadzētu varbūt vairāk lēdzekļu, gribētos, tad varētu kaut ko vēl vairāk uztaisīt. Bet tas, kā ir cilvēki, kas arī savu laiku zīdoja gan savas lēdzekļus. Nu, ja mēs kaut ko nevaram izagodot varbūt par savam lēdzekļiem, par budžetā, tad nok tolkā.
1: Radošums.
0: Radošums, jā, par lēdzekļiem.
1: Labi, kaidam vēl kādas idejas, kas ir tas, ko gribētos vai vajadzētu Gaigalolā?
2: Atsakrīstos dzīvot vairāk jaunu cilvēku, dzimtu bērni, būtu mēs bogati, un tad jau uzslīdz attīstētos.
3: Prieks, ka renovē mūsu ambulanci, kuras vada sanita, jauks cilvēks, izpalīdzīgs. Ir forši, ka vienlaikais to vēl tāda puspamasta, mēs jau domām, ka milžam tāda paliks, bet...
1: Bet tai ambulance arī strodoja, nu tā kā...
3: Jā, jā, strodoja, tagad aptīka.
1: Katru dīnu ir tur jākaits?
0: Jā, tur jāsaka paļģis mūsu pirms tam pagasta porvaldes vadētoja Valentīna Puste, un tagad tie Dricēna apviņības priekšsādātoja, nu vadētoja vītņieca saimnieciskajos jautājumus, un tas bija arī jostakai darbiņš, projektiņš, un saņieta tagad es strodoju.
4: Nu jā, ir priks savā pagastā nodarūšanā primāro veselības aprūpi. Strādāju es Gaigalavā un arī Nagļos apvienojot darbu. Tas nav katru dienu tīši Gaigalavā, bet reizes nedēļā tas ir ļoti optimāli. Nāku pretī uz komunikāciju, uz sazvanu, uz tādās situācijās. Ļoti ir liels priks, kad arī Gaigalavā ir ne tikai ambulants, nu kā falšera punkts, bet arī mums ir aptieka.
1: Nu, jā, arī strādāja kaču kādos noteikti.
4: Nē, aptiekā mums strādā katru dienu.
1: Katru dienu, jā.
4: Tas ir ļoti arī svarīgi, ka jau, piemēram, ja cilvēks var medikamentus izagodoties jau uzreizis, un ļoti svarīgi ir arī tas, kad mājas vizītes, kur, piemēram, pie seniora esmu citreizi vienīgais, varbūt veselības aprūpes tāds speciālists. Jā, bet nu priks ir par Gaigalavu arī man kā jaunajā ģimenei ar diviem dāliem, kad ir skolā, izauga arī no Dorziņa. Un ir arī tas, kad es arī redzu savos godos, kā arī muņi klases bīdri arī ir tepat Gaigalavā, un arī jūs bārni ir ar muņiem bārniem kūpā. Tas ir tāds ļoti, manuprāt, patīkams pluss, un es arī redzu to, ka jaunieši un jaunās ģimenes interesējas arī par mājas iegādēm.
1: Nu, redz, kur izlaidam kungu, ka jūs jums redzīs, ko datraukst, ko vāga?
5: Daudz mums ir uzsako tāda, ko mēs varētu, vēl vairāk mums varētu, bet viss tiek darīts un paši sevi mēs nodrošinām ļoti.
1: Pošpīteikami.
5: Izpies uzsies ir uz vītas pašim.
1: Pēc ko ir jobrauc iz pilsētu?
5: Bankomāta nav. Nav arī taromāta. Kas vajadzīgs būtu?
1: Bankomātu, taromātu?
5: Porijas uz vītas ir.
1: Bet cik veikali ir Gaigalavā?
5: Okay. Trēs veikali ir. Būtībā pat var sacēt ceturtīs ir, nu visi pārtikas preces izagodoties, tie var uznābums, kur pasūtēt pārtiku, jau svinēbu goldusī, ka vajag kaut kādam pasaukumam kaut kādus im pasūti, sagatavoju, aizdēju, nevajag tā pašam neko darēt.
6: Nu laika maskai lielo sportiste gribētu, lai būtu restaurēts, basketbola laukums i volejbola laukums. I varētu skolā sporta haļi. Dēļ to, ka mēs gribētu drusku lēloku, jo Gaigalavas pamatškolā ir tik daudz sportisti, ka arī es gribētu mūsu depozita punktu.
1: Tā kā taromāts joprojām aktuāls. Bet šobrīd sportojot ir kaut kāds vecais sporta laukums.
6: Mūsim ir stadions, i mūsim ir aida sporta zāle. Bet itā vat pie veikala ir aida basketbola laukums.

0: volejbola laukums.
1: Mēs citamā gadā burtiski tiku ir apstiprinoti jaunokie lezdalības budžeta projekti Rēzeknes novadā. Mūsu projekts, kas paredz uzstādāt vienu ārā trenažieri bloku volejbola laukumam, to mēs droši darēsim visi kaut kā kūpā, ir apstiprinoti, tas tiks realizēts to kā laikā, tāpat kā Stružanos tiks izstādēti daudzgadīgi izstādīti pie baznīcas, tā ka mūsu pagastā divi projekti izgūt cauri.
2: Un vēl... Ļoti gribētu, lai būtu realizēts arī projekts, kurš īsoks jau ļoti sen, sakortot Gaigalovas parku. Un tā kā tika sacīts, ka tī zīdēs jūdiņas rūģis, es tomēr savā mūžā gribu to sagaidēt.
3: Nu, par parku jā, es arī ļoti gribu, jo esam daudz kur braukuši. Ir brēņīgi, ka ir da parks.
4: Kādreiz tomā parkā arī bija strādēt, senākos laikos. Mēs jau par to esam ar pogastu jau sen minējuši, ka būtu kaut nebējis labi par to, ka cik ir braukots ar teātrim apliek. Ir uzsport daudz, kur iestrādēt, es tādīs pastāv, bet pirmajusim...
5: Bet Ņūtamā parkā kaut kas notiek, vai jūs nav tāds apdzējots?
3: Un... Nekas nav notiek. Mēs vienkārši gaidām, ka tī... Vienmēr ir kaut kādi līgumi, to tie ir da, tru, zači, to ir tie valns, un kas tie vēl ir. Da, cerams, ka būs navāga, tie jau kas un kā tie. Bet vienkārši sakūptu, izpļautu.
5: Labi, vēl kaut kas.
1: Par parku runojot ir izstrādāts projekts, viss ir kortībā. Ja būtu īspēja, ka tu uzliecis papērai, tu vari jau nu, teleportēt dzēvī, mēs jau staigotu pa Baskoju takam, vakarā sādātu iz sūliņa, klausoties, ka čivu no putņa izspējams, ja vari joņu sunātu visi kupā estrādī. Bet ir birokrātija, ir dažādi līgumi, jā, kā Guntiņa sacāvoja dzēvo zači, šo es eksporni lido, ir nu, dažādas lītes aizsargojumus sugas, kas arī ir saprotams, jāatrast to kūpsauciešu ubreidz starp to, ko dreiksti, ko vajadzētu, ir pagrievuši. Bet mēs ļoti ceram, un mēs sazadarbojamies ar pagasta porvaldību, un tā mēs ir īdzēvot to padomju tikšanos. Cerams, ka mēs esam izadosīs.
6: Nu, lai varētu to visu pīpildēt, vajag arī sagatavot augsni. Un es kā uzņēmies arī gribētu īsvīst Akmisteņu valdības laukā, ka pati sebā. Nu, sen būtu, jo es domāju, tāds pasaukums, kas bija jau darbojas Ulmaņa laikā, un es dzieržu jauni cilvēki, saka, ka ir nupirkuši moju, tāds dzēvukļi Ulmaņa laikā bija. Mēs bijām tie pīrūbežā, kur bija josaglūboja un kur bija jopīgodai, lai tie cilvēki paliktu iz vītis. Un bija vasala strēpja pasaukuma, kur piņemsim bankas uznāmums, aiznāmums bija praktiski, ja tu pīrūbežā pierc, tev jau gundrēži visu donu, nu, vismaz pusi sēdzē valsts, lai tu varētu šī te palikt. Šitāds nezadarbojas tagad. Tad ir prosta līta, kas valdības līmenī būtu jopaceļ. Mīsim, Latvijā ir 10 cilvēku maksimums lieli uznāmami. 10 cilvēku, tas ir daudzi. Bet līdz šam pat vēl ir sazaglobojis tas, ka PVNs, mīsim, ir nu 50 tūkstošam godā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie vītējo uzņēmē, kurā ir 5 cilvēki, ja jau moksē 1000 eiro mēnesi, pieņemsim, ja? Tad, ja pati sieba salīkot mēnesi pie mēneša, jau, ja saīt pori 5 cilvēki, reiz 12, jau saīt 60 štukas ir. Ja jau ir PVN moksotoja līmenī, kaut gan, ja ir tāda liela iepritiņa, kas o tu PVN līmenī vajadzētu pacelt navis pamestis 50 tūkstoši, lai visi momentāli kļūtu, kas kaut cik acas pārušies, kļūtu par PVN moksotojiem, bet lai varētu jī kaut drusku citādākā tamā statusā, ar kuru jīsokuši, lai tu PVN līmeni palielino līdz 100 tūkstoši. Kaut vai pīrūbežas statusā visi, kas tur varētu būt. Tad ir vasala strēpja, tādas dzeraunis, ko mēs sen jau esam tādā damierzuši, tie ir vūšku sola, aussola, vācā latgalīšu valodā sola bija cīmots. Un līdz ar to mēs bija vasala strēpja tūs cīmotu, kas bija, kuris tur sapierka, saucami cilvēki, kas nu porījos Latvijas, mēs jūs par čivļiem saucam, nu, tādā labā nuzēmē. Jī sapierka tos zemes šitā, un jīm bija... Tā ļoti attīstēta saimnīcība. Par to līdzinoju, ka jūs visus izcīvtējāt 46. Godā. I Latvijas valdība darīja visu, lai šitie būtu apstākļi, lai cilvēku gribētu palikt. Tas nozīmē, ka, ja tu gribi iemoju, tad tev deva lielu bankas atlaidi, lai tu varētu būt. A mēsim, šitas ir pamats tādā novartā, ka mēs goņ jau kočkā i visu aizpumpē iz Reigu. I pādējais bija par īnokuma nūdūkļi. Vide maina saturu. Ot būs nauda, veidosies būs sporta zāle, būs baseins, cilvēki brauks iz šeini, tāpēc, ka šitā ir nauda.
5: Tā kā atsevišķu normatīvu regulējumu pīrūbežai, tas būtu...
6: Absolūta taisnība, var tu būtu jāsaka.
5: Labi, nauda nav svarīga, bet vispār naudu, kas vēl?
2: Es vēl gribētu pasacēt tādu lītu, ka, protams, valdība pieņem lēmumus attiecībā par školu pozitīvi, jā, bet Gaigalovā valdība neko neizdarās.

0: Tos ir mūsu gaigalavīšu rūks, realizējot valdības likumus, visiem būt vīnotim, strodot, dūmot, ka te ir mūsu vīta, kur mēs dzīvojam, ka mums jau būtu sakūptam mojam, apkotnē sakūptē, visam, kas te notiek. Jo es nebā dzīvē bīži pazrodīs, kā Erasmus sacāja, jā, arī pie skolas skaidrējas pļovēm ar izskapti. Tagad mums ir traktorieši, pļovie un visi, bet dzīvē uzsvīgļok nenotiek. Mums jau domāju, ka ar savam rūkom darāt tu vidi bogotu, radūšu, laimīgu, lai visi te gribētu dzīvot.
1: Paļdis par uzņemšanu Gaigalavā, kas naskodu saukta arī par Bykovu, kā arī to stostu uzticēšanu šodien soku kultūras pasaukuma organizātorei Valentīnai Deksnei, vītajai uzņēmējai Sanitai Babrai, Latgales kultūrviesturis muzeja mokslas nūdaļas vadētojai Inesei Dundurei, Pogosta bibliotekas vadētojai Ritai Matisonei, Gaigalavas iedzēvotoju padomjas vadētojai uzņēmējai Lienai Drulei, Vītējūs teātru daļinīkiem Guntai Spīčai, Jurim Biksem ir Robertam Vojtam, jaunītei Ievai Spīčai, Gaigalavas pavadškolas direktorei Inārai Ūsītei, i mūziķim, školētojim, i mūzikas instrumentu muzeja saimiņīkim Gunāram ir Asmai Igauņim.

0: Pie mikrofona biju es, Guna Zvīdra, par skaņu godoja Ines Salmeņš. Asit vasali!
1: Kulna sāta!

0: sporta žurnālistikas dinamiku viņa iemainījusi pret dabas ritmu, klusumu un mieru. Šovakar Monopolā saruna ar tējas ceremoniju vadītāju Līvu Franki.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Degras Rozenbergs. Uzņēmuma sadales tīklas brigādes turpina novērst pēdējos 180 bojājumus pēc 22. augusta vētras. Līdz šim novērst jau vairāk nekā 2870 elektrotīkla bojājumi. Faktiskais bojājums skaits esot gandrīz par 1000 lielāks nekā prognozēts sākot elektroapgādes atjaunošanu. Sadales tīkla darbinieki ļoti sarežģītos apstākļos turpinot darbu un novācot arī piebraucamos ceļus, lai varētu veikt savu pamatuzdevumu – elektrības nodrošināšanu. Sadales tīklu pārstāve Ilze Dimante skaidro, ka uzņēmums izprotot klientu situāciju un darot visu iespējamo.
3: Un lai jūs saprastu, ko nozīmē viens bojājums, tas ir piemēram no Daudzevas. Vētra ir skārusi 10 km līniju, kurā ir 135 balsti. 26 vadu pārlaidumos ir iekrituši 3, 4, 5 lieli milzīgi koki, lauzuši balstus, un tagad mūsu montieri arī maina 35 balstus, tīra trasi, atbrīvo no kokiem arī piebraucamos ceļus. Šobrīd brigādes jau strādā arī pie pašas atjaunošanas. Šis ir tikai viens bojājums, kuru novēršot mēs atjaunosim elektrību 7 klientiem.
2: Vismaz 37 cilvēki nogalināti, lielākoties pansionāti iemītnieki, bet vēl 42 ievainoti vakar vakarā notikušajā Krievijas drona uzbrukumā. Ukrainas bruņoto spēku munīcijas nolikta vai Milas ciematā Kīvas apgabalā. Ukrainas prezidents un premjers solījuši sodīt cilvēkus, kuri atļaujuši izveidot noliktavu dzīvojumu ēktūmā. Vairāk stāstu Uldis Ķezberis.
4: Varas iestādes apgalvo, ka vakar neilgi pēc 8:00 vakarā Krievijas drons trāpīja noliktavai. Ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas detonēja tur esošo munīciju. Sprādzieni bija tik spēcīgi, ka nodarīja postījumus vismaz 50 blakus esošām dzīvojamām ēkām un veco ļaužu aprūpes namam. Sprādzienos nogalināja arī vietējās pašvaldības vadītāju Tarasu Didiču, kurš pēc drona trāpījuma ieradās notikuma vietā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka ir jānoskaidro cilvēki, kuri ir atbildīgi par milzīga daudzuma munīcijas uzglabāšanu blakus apdzīvotai vietai. Ukrainas likumi stingri aizliedz militārās vai rūpnieciskās munīcijas glabātu izvietošanu pilsētās vai apdzīvoto rajonu tuvumā.
2: 6. jūlijā līdzīgs incidents noticis Višņevas pilsētā Kīvas apgabalā. Toreiz pēc Krievijas uzbrukuma uzsprāga munīcija noliktavā, kas piederēja valsts aizsardzības uzņēmumam Ukraabaron Prom. Sprādzienos nogalināja 8 cilvēkus, bet 29 ievainoja. Lai pieminētu vakardienas uzbrukumā Milā nogalinātos, rīt Kīvas apgabalā izsludinātas sēras. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņa administrācija ir noslēgusi darījumu ar Venecuēlu, kas nodrošina ASV vairākuma kontroli pār pierādītām Venecuēlas naftas rezervēm 65 miljardu barelu apjomā. Vienošanās, kuru Trumps pasludinājis par lielāko naftas darījumu pasaules vēsturē, paredz privātas investīcijas Venecuēlā aptuveni 100 miljardu ASV dolāru apmērā, atklājis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Bet Vīnē notiek starptautiska operācija, kurā meklē divus vīriešus, kas no muzeja nozaguši kaklarotu, kas rotāta ar vairāk nekā 600 dimantiem. Policija informē, ka ceturtdienas pēcpusdienā divi aizdomās turmie Vīnes lietišķās mākslas muzejā sadauzījuši stikla vitrīnu un nozaguši platīna un dimanta kaklarotu, kuras vērtība, domājams, pārsniedz 4 miljonus dolāru. Kaklarota savulaik radīta bijušie Ēģiptes karaliskajai ģimenei. Šī zādzība ir jaunākā no virknes augstā līmeņa muzeja

0: Izšanām, kurās no Eiropas muzejiem nozagti artefakti. Kaklarotu, kas svar vairāk nekā 200 karātu, 1939. Gadā nēsājusi karaliene Nazlī savas meitas kāzās ar nākamo Irānas šahu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam iespējams lietus. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā 20-22 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šīs sarunas viešņa ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, strādājusi gan modes, gan sporta žurnālistikas vidē, bet šobrīd viņas ikdienas centrā ir kas pavisam cits – tēja, daba un klusums. Vai tas ir stāsts par vēl vienu profesijas maiņu, vai tomēr par daudz dziļāku atgriešanos pie sevis? To vaicāšu tējas ceremoniju vadītājai Līvai Frankei. Sveika!
3: Sveiki!
2: Tiem, kas nav pazīstami ar tējas ceremonijām, vai tu vari īsi paskaidrot, ar ko tas atšķiras no vienkārši lēnas tējas baudīšanas?
3: Droši vien tas sāks ar nodomu, ka tagad tu pasēdēsi un pabūsi ar sevi kādu ilgāku laiku. Tās parasti ir 30-40 minūtes līdz pat stundai. Un arī tas sagatavošanās process, ka tu saklāji savu vietu, uzliec puķes, izvēlies tēju, kādu enerģiju tu vēlies tajā dienā ieaicināt savā organismā un sakārto vietu. Un tas ir vairāk tāds kā rituāls, kuram ir kustības, kuras es neesmu izdomājusi. Tās gadsimtiem ilgi cilvēki ir praktizējuši, un tad, kad tu aizies uz tējas ceremoniju kādā citā pasaules malā, cilvēks servēs tev teju tieši tādā pašā veidā. Tā kā tas vispār nav stāsts par mani. Tā ir tāda iespēja man paiešana malā un tāda savas ego palikšana malā, jo es kļūstu tikai par tādu, kā tiešām tējas servētāji, un tas ir mirklis par to, kurš tas saņem. Tas ir viņa mirklis pašam ar sevi un ar tēju, tā kā, jā, tā no vienkāršas tējas dzeršanas līdz un ceremonijai tā atšķirība varbūt ir jātanī nodomā un tanī sagatavošanās procesā un tanī rituālā, ka tur ir konkrētas kustības, kurām katrai ir nozīme un arī vēsturiski kaut kāda referenci un tējas ceremonija ļoti sakņojas budismā. Principā tur tējas ceremonija arī piedzima caur budismu un attīstījās tādā formā, kā es viņu pazīstu šodien. Un jā, tad tur ir katrai niansītai ir kaut kāda dziļāka nozīme.
2: Ceremonijas un rituāli man tie asociējas, kā jau tu saki, ar konkrētām kustībām, bet arī ar dažādiem rīkiem, traukiem, pozām, kas ir jāpraktizē. Bet vai tas ir priekšnosacījums? Proti, vai es varētu tējas ceremoniju aizvadīt arī tad, ja man pie rokas ir tikai kafijas tasītas?
3: Jā, tev viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kurā ielikt tējas lapiņas un karsts ūdens. Tas tējas stāsts ir ļoti tāds duāls. Viņš no vienas puses ir par tiem perfektajiem traukiem un par visu, bet patiesībā tas ir stāsts par visu lieku atmešanu. Tādēļ arī es viņu esmu kaut kādā brīdī ieaicināju savā dzīvē un šobrīd piedāvāju citiem, jo tad pasēžot tur, tu saproti, cik daudz tev dzīvē jau ir un ka kaut kādas lietas, pēc kā mēs dzeramies, varbūt pat nav tik nepieciešams, tāpat ar pašu tējas ceremoniju. Un tur ir tāds dualisms, jo tu vari sākt kolekcionēt antīkus 400 gadus vecus podiņus un iet tajā virzienā, bet patiesībā viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kas satur tas tējas lapiņas aplietas ar ūdeni un iespēju uzvārīt ūdeni. Un tad jau vispārējais ir tiešām tāds nianses un laika gaitā, bet

0: Es šobrīd vādu arī citus tējas ceļā, un mēs parasti sākam ar vienu bļodiņu, ar vienu tēju, un tad iespēju uzvārīt karstu ūdeni, vai nu tas ir ielies pēc tam termosā, vai nu kaut kā, un ar laiku tas apauga ar vēl kaut ko, bet sākums ir pavisam vienkārši.
1: Pastāsti, kad un kur tu pirmo reizi pieredzēji tējas ceremoniju?
0: Es dzīvoju Meksikā no 2012. Līdz 2014. Gadam, un tur dzīvojot, es uzzināju par sieviešu tādu kā nometni, kur no visas pasaules Amerikā Joshua Tree tuksnesī, kas ir tās ļoti specifikas pie Los Angeles, kur ir pašam sava tāda vide un dāba ar tādiem kaktusu kokiem, un tur, jā, tur notika sieviešu tāda nometne, kur no visas pasaules sabrauc sievietes kopā dalīties ar savas kultūras praksēm, un es par to uzzināju, un es pievienojos, un mēs sabraucām vairāk kā 200 sievietes tūkstnesī uz sešām dienām, un tur bija ļoti daudz, kas rokdarbi, visāda veida prakses, mums bija jādzied mūsu dziesmas, tradicionālās, es dziedāju latviešu tautas dziesmas visiem visu priekšā, lai parādītu un pastāstītu par mūsu kaut kādiem svētkiem un rituāliem. Un kādā agrā rītā, jo tur ļoti karsts palika, es piecēlos pirms saulēkt un staigāju, lai izpētītu to dabu, kas priekš manas bija ļoti unikāla un pirmo reizi satikta. Un tur es ieraudzīju tādu zvanveida telti, kurā meitenes līd iekšā, bet vēl pirms saulēkt satinušās sagās, un man protams, joprojām manī mājotas mūsu kaut kāda ziemeļnieka, kur mums neaicina, tur mēs neejam, bet toreiz bija kaut kāda ārprātīga ziņkārība, un es nolēmu aiziet vienkārši palūrētnī telti, ko viņas tur dara, un viņas man pamanīja, ieaicināja iekšā, un tad mirkli vēlāk es sēdēju ar to tējas bļodiņu rokā, un sapratu, ka es esmu atradusi kaut ko es meklēju, jo tajā brīdī man tāda meditācija pie manas atnāca un tad aizgāja, un iespējams es varēju mirkli piebremzēt ikdienā, pateicoties citu cilvēku klātbūtnē, tad, kad to mēs darījām grupā, bet es tā kā meklēju kaut ko, kas būtu mans un kas man ļaut arī vienai esot mājās vai prom no Meksikas to izdarīt, un tad, kad es satiku tēju, tad man bija tāds ļoti tāda milzīga laimes sajūta, un es zināju, ka es atradusi kaut ko savu, jo man arī ļoti vienmēr ir paticis no rīta dzert mūsu zāļu tējas, tā kā tas bija, nāca klāt tas rituāls, bet tā mana satikšanās bija tāda pavisam nejauša.
1: Vēl runāsim par to, kā tavs ceļš turpinājās, bet lai mēs saprastu to pagrieziena punktu nosacīto, kāda bija Līva tajā brīdī? Kā tu jūties, ko tu meklēji, par ko tu domāji dzīvē?
0: Man droši vien ir grūti nodalīt to tējas satikšanu no visas Meksikas kopā, jo man tā Meksikas divi gadi Meksikā ir bijuši tādi viss dzīvi kaut kādi mainošākie un mani pašu tādi, kur es laikam pati sevi arī kaut kā sajūtu, jo kad es tur pārvācos, tad pēc kāda laika man tikai draugi no turienes teica, ka viņiem esot bijusi, man iesauka tā kā emotionless, bez emociju, jo viņi nesot varējuši nolasīt manas emocijas, jo viņiem, tad, kad viņi ir priecīgi, to uzreiz var redzēt, kad viņi ir dusmīgas, bet man ir bijis tāda visu laiku vienāda sejas izteiksme, ka tu nevar grūt, un tad man liekas, ka arī kaut kādā ziņā nonākot tajā vidē, kur viss ir tādi, kur arī visas sasveicināšanās ir apķiroties, trīsreiz sabučojoties, un ja tu satiec kādu, kurš ir kopā ar grupu ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, jūs tā pats un tā sabučojoties un apķiroties un viss tāds, un man vēra lēnām vaļā, un tā kā es to tēju satiku jau kaut kādā tādī procesa vidū, kas bija tāds, kur nāca emocijas, un es varbūt varēju sevi vairāk sajust un ieskatīties, un tad tā tēja bija tāds, varbūt tas mirklis dienā, kad apsēsties un paskatīties, ieskatīties sevi un ieraudzīt, kas tur atkal ir atvēries un uzpeldējis un izkrāsojies, un es vienmēr stāstu par to laiku, ka tur padzīvojot, tas tā kā man bija tāds sajūta, ka es pieredzēju visas varavīksnes krāsas, un šobrīd es tā kā vienkārši es viņas zinu, un es varu izvēlēties, kuras man viņas patīk, jo, protams, ka tur bija, ir kaut kādas lietas, kas mūsu mentalitātei bija pārāk nepieņēmams, vai

0: vienkārši nav saskaņā ar mani, bet to visu pieredzot un tad caur tēju, varbūt tējā palīdzēja man pat sajust, kas no tā visa ir mans, ko es pēkšņi tur piedzīvoju un sajūtu. Un jā, ilgu laiku tad tā bija mana prakse, kur un es ar citiem nedalījos. Tas bija tiešām tāds mans pašas ceļš.
1: Tad sanāk, ka Meksika tevi atvēra un tēja tev ļāva to atvērto līvu iepazīt.
0: Jā.
1: Paklausīsimies dziesmas, ko es izvēlējusies. Mēs sāksim ar Dūdieviņu Noras Bumbieres izpildījumā. Vai dos mums kādu ievadvārdu, kāpēc šāda izvēle?
0: Nu šī dziesma man vienmēr ir, kad es viņu dzirdu, man ir pie manas ir tā, šī ir viskaistākā latviešu valoda, jo dziesmas vārdi un kā viņi ir savirpināti un kā Nora viņus izdzied, man klausoties, man liekas ārprāt, cik mūsu valoda ir skaista un pat cik es esmu arī mācījusies žurnālistos un agrāk sen liekas jau, kad iepriekšējā dzīvē esmu strādājusi arī reklāmā un joprojām rakstu un kaut kādā ziņā, tad es esmu vienmēr bijis tāds latviešu valodas kaut kāds cīnītājs un es joprojām cenšos pareizi rakstīt un, protams, kad esot prom no mājām, kur tam nesanāk latviski tik daudz runāt, brīžiem es jūtu, ka kāds vārds pēkšņi man ir aizmirsies vai nāk, protams, tie anglicismi iekšā mums ir tīpaši tādā sarunvalodā, kur tu nepiedomā. Un tad, jā, tad šobrīd esot Latvijā pavadot vasaru, es ļoti priecājos par to iespēju runāt un arī es cenšos lasīt grāmatas latviski, lai tā valoda noturētos. Un tad, jā, šī dziesma priekš manis ir tā viskaistākā latviešu valoda, ko es esmu, jā, no tā no malas saklausījusi.

Redījumā Monopols viesos Līva Franke, kura jau iepriekš stāstīja par saviem diviem dzīves gadiem Meksikā, bet viņa ir dzīvojusi arī Vācijā, Francijā, protams, Latvijā, ceļojusi visapkārt pasaulē, un Līva, tavs profesionālais portfolio arī ir gan raips. Bet viss tomēr sākās šeit, Latvijā.

0: Kur tu iemācījies mūsu dabas ritmu? Saki, kurā Latvijas pusē bija tās pļavas, kur tu pirmo reizi vāci mūsu pļavas tējas?
1: Es uzaugu Saldulu, un tad tajā apkārtnē, bet es tiešām atceros, nu, trīs gadu vecumā es vēl ar trīs ritenīti braucu. Mēs braucām uz pļavu ar mammu un lasījām zāles, un atceros, tā kā izkļālajām pļavas vidū palagu, tā kā atpūsties un pastīties, kā bites zum.
0: Vai mamma bija tavs lielais, galvenais dabas skolotājs bērnībā?
1: Māma un vecāmām mājās, kurās šobrīd dzīvoju, bija dārzniece, un man vecais tēvs ar vecomām audzēja rozes un pārdevus tirgu, tā kā man bija jau bērnībais uzaugs starp siltumnīca arī, kur rozes audzēja, bet dārzā tāpat dārzeņus un visu, nebija tāds pleķītas zāles šobrīd, kad mēs ar māmu esam pārņēmuši saimniecību pēc vecvecāka aizējas, tad mēs tos dārzu apzaļumojam ar zāli un aizlaižam dobas, lai ir vairāk zaļuma, bet nebija visa zeme tika izmantot kaut kā audzēšanai un pēc tam konservēšanai un marinēšanai un lai pa ziemu būtu, tā kā tas vienmēr ir bijis kaut kā, un tad mammai vēl ir māsas, kuras tieši to pašu, un tad kaut kādā brīdī, pēc tam jau teikt, ka vecāmām vairs nav, tad katra kaut ko citu audzē un marinē, un tad atmainās, un tad tas vienmēr ir bijis ļoti klātesoši.
0: Un tas ir ritms, ar kuru tu esi uzaugusi, kuru tu esi iepazinusi, bet vai tev vienmēr dzīvē ir bijusi iespēja pie šī ritma pieturēties, vai ir bijuši tādi periodi, ka tu esi aizslīdējusi nedaudz prom, varbūt pazudusi?
1: Viņi nāk diezgan viļņaini, un kaut kādā brīdī es attapos arī strādājot ofisā ar konkrētu darba laiku, un es ļoti jūtu, kā tas man kaut kādā brīdī arī lauza, kad viss gads ir vienāds principā, jo tev ir katru dienu jābūt no tikiem līdz tikiem, un kad nav tev tas dabas plūdums, jo vasarā mēs, protams, ceļamies agrāk un arī varbūt ejam gulēt vēlāk un ziemā kaut arī otrādi. Un tad es izjūtu arī ļoti, kā jau tu minēji, ka es esmu arī mirkli dzīvē ar ziemas sportu, kā žurnālisti darbojusies, un tur es ļoti izjūtu, bet patiesībā tikai pēc tam pārstājot, cik ļoti es gāju pretīm dabas ritmiem, jo man ziema bija tā kā darba ziņā visaktīvākais laiks, principā tā kā nedēļām bez brīvdienām, mēs katru pirmdienu pārlidojām uz citu valstu un septiņas dienas strādājām un visu dienu laukā sniegā un pēc tam pārnākot mājās montēt, editēt un to visu darīt un tad pēc tam es laikam 6 vai 7 gadus tā ziemas pavadīju, un pēc tam tikai to pārtraucot, to pirmo ziemu, kad es atkal atgriezos tādā īstā ziemošanas ritmā, kur mēs esam lēnāki un vairāk mājās, un dzīve notiek tā kā varbūt vairāk iekštelpās un siltumā, un tad es tikai sajutu, cik ļoti tā kā mans ķermenis tā kā nāca atpakaļ pie mans un kaut kādies tādos ritmos, un ko vienkārši ejot skrienot un ejot varbūt pret tiem dabas ritmiem man nebija pat iespēja pamanīt un jā, tā kā tas varbūt ir bijis mirklis.
0: Tad vai varētu teikt, ka šobrīd tu esi nevis pati sevi piebremzējusi, bet drīzāk radījusi sev apkārt apstākļus, kas ir vienā ritmā ar tevi?
1: Iespējams, esmu radījusi apstākļus, kas mani arī piebremzēja, jo ir īpaši Latvijas vasarā, kur visiem ir, mums ir tā sajūta, ka mums tikai ir tie trīs mēneši, un kur visiem ir tā enerģija, un īpaši zinot, ka es būšu projām, tad ir tā sajūta, ka tik daudz, kas tomēr ir jāpaspēj, un tad kaut kādas tās tējas, un bieži vien man ir sarunāta tēja Ulmalē, bet man, es esmu kaut kur citur, un tad man ir, es braucu uz turienu, tā kā es pati sev neapzinātu, esmu noorganizējis to, ka man tur ir jābūt, un kaut kādas dienas jāpabūt mierā, tā kā, tā kā man tā tējas praksa ļoti palīdz arī. Nav tā, kā no malas izskatās, ka es esmu ļoti mierīga un sazamēta un lēna, un tāpēc es to varu tā kā dalīties ar citiem. Es domāju, ka es tieši tikpat saņemu, cik cilvēki attākot, apsēžot, padzerot tēju, kas tieši tikpat saņemu, ja ne vēl vairāk, jo arī man tas mirklis ir vajadzīgs un visā tajā. Protams, ka ziemas varbūt ir mierīgākas, bet tieši šobrīd es tā jūtu, jā, ka tā tējas praksa palīdz arī man pašai tādā vasaras skrējienā.

0: piebremzēt.
1: Tava dalīšanos ar tējas ceremonijas piedzīvojumu noteikti ir viena lieta, ko pieminēs arī tava draudzene Ola Zirne.
2: Čau, Līva! Klausies, man no rādio prasa visādas jautājumas par tevi. Viņa prasa, lai es pastāstu par kādu notikumu, kas man palicis atmiņā. Bet nu, man likās, kā lai es izceļu vienu īpašāko mežu vai saulāktu vai saurietu vai tējas ceremoniju vai sautējumu, ko mēs esam taisījuši. Un tā kā te viss ir diezgan īpaši notikumi, bet tad es tā atcerējos to vienu tējas ceremoniju Berlīnē, tajā augstajā sporta zālē. Es domāju, ka to mēs noteikti abas vienmēr atcerēsimies. Tad viņi vēl man prasa, lai es pastāstu, kāda tā Līva īsti ir. Un es nemaz neesmu par to tā nekad domājusi, bet laikam jau tā galvenā lieta ir tā, ka Līva ir tieši tāda, kāda viņa ir. Lai kur tu iet, lai ko tu darīt, tu esi tu pati, un tas arī ir tavs unikālais. Es gan nezinu, vai es tā drīkstu to stāstīt, bet nu, tu ugunskurus un uguni māki labāk kā jebkurš cits. Nu, tad dod man ziņu, vai es varu šito viņiem stāstīt.
1: Un ko tu atbildēsi, Ulai? Varēji stāstīt visu?
0: Varēji.
1: Pastāstīsi par to ceremoniju Berlīnē?
0: Tā varbūt ir pati neseksīgākā, bet pati atmiņā paliekošākā un jaudīgākā. Un šis arī ir kaut kādā veidā atgriešanās pie tā, ko tu man uzdevi jautājumu pašā sākumā. Tā kā, cik liela nozīme ir tiem traukiem un visai tai videi un visām tām kustībām. Un šis varbūt būs tas stāsts par to, ka tu vari to piedzīvot jebkur un ar jebko. Bet Ula bija atbrauks pie manas ciemos uz Berlīni. Un es dzīvoju mazliet ārpus Berlīnas, tādā es vēl vienmēr salīdzinu ar Berlīnas meža parku, kur ir daudz meža un ezeri un kur arī varbūt tuvāk pie dabas, jo man nav jābūt Berlīnē katru dienu. Un tad, bet man vīrs tajā brīdī vēl strādāja mazlietiņa Berlīnē kā treneris citiem atlētiem, un viņam bija jābūt, un mēs izdomājām tā kā ar viņu kopā aizbraukt uz Berlīnu un padzīvot pa Berlīnu, bet ļoti gribējās to tēju, bet un tad mēs piecēlāmies ar viņu kopā aizbraucām uz Berlīni, un Berlīnas centrā tur ir vairākas tās sporta zāles, un viņas tiešām tādas neapsildītas, tādi tie konteineri, un mēs izdomājam, nu, ka mēs tādī vienā sporta zālē padzersim to teju, pirms mēs ejam pa Berlīnu, un tad bija tāds ar parasto to elektrisko teikanu, kuru mēs paņēmām no sporta zāles virtuves, ar podziņu, un mums bija līdzi, jā, tur tējas trauk, bet mēs apsēdāmies uz jogas matračiem starp svaru bumbām un hantelēm, un fonā vēl kaut kur tālumā skanēja tāda riktīga, tāda, nu, sporta zāles mūzika, kurai ir paredzēts tevi tā kā iedot tev enerģiju, nevis tā kā tevi nomierināt, un tad ar visu to, un kaut kā vēl bija augsts, un mēs bijām satinušās un viss, bet tieši, un mēs dzērām tā kā fantastisku tēju no, manuprāt, no 80. gadiem, kas ir tā kā nu, mana vecuma, ja ne vēl vecāka, un viss tas tie kontrasti, bet un tā tēja ar mani bija tik ļoti jaudīga, un ar visu to, un ka mēs tādā jebkurā savā kur mēs ejam, un tu vari sev to mirkli noorganizēt, un tas bija tāds stāsts par to, ka tas nav par nāmiņu kalna galā ar tatāmī paklājiem un perfekto visu, bet par to apstāšanos un piebrēdzināšanu Berlīnas centrā sporta zālē ar to, kas bija pieejams, un bija ļoti, ļoti jaudīgi, un Ula ir bijusi daudzās tējas ceremonijās, kur viss ir perfekti, bet tieši šī ir tā, kas viņai palikusi ir visvairāk atmiņā.
1: Tā ir laba vizualizācija tam, ka, kā tu sacīsi sākumā, svarīgākais un pirmais ir nodoms. Un tad pārējais var tikt kaut kādā veidā pielāgots. Tu arī sākumā stāstīji par savu pirmo tējas ceremoniju, kas tevi iepazīstināja ar šo praksi, minēja, ka daudzus gadus tu to darīji tikai sev. Un tad, kādā brīdī, tu pieņēmi lēmumu doties uz Taivānu un mācīties par tēju jau daudz, daudz vairāk. Pastāsti, kāpēc un kā tu pieņēmi šo lēmumu?
0: Es satiku

tēju caur meitenēm, kas bija studējušas Taivānā un pie skolotājiem, kā ar daudzām praksēm, ka tas ir... Tas tiek nodos no skolotāja studentam un tālāk vienā brīdī varbūt students kļūst par skolotāju.

0: kas tev pastāstīs, bet to visu piedzīvot un redzēt visu ap to, protams, ir cita lieta. Un tad, kad man kaut kādā brīdī es sajūtu, cik ļoti šis tējas ceļš mani uzrunā, tad man izvēle bija aizbraukt tur un padzīvot un tiešām to padziļināti pieredzēt, jo es pat gribētu teikt, ka mācīšanās tas ir tāds, varbūt pat nepārāk šajā ziņā neizskaidrot to visu, bet tas ir tiešām tāds piedzīvot, jo es dzīvoju tējas centrā, kur cilvēki dzīvo tēju un viņiem brieži vien nav tā kā saskarsmes ar ārpasauli un droši viņi nezina kaut kādas citas lietas, par kurām mums ir jāuztraucās, jo viņi dzīvo tējā un tējai, bet to piedzīvot, protams, bija ļoti arī jaudīga pieredze, kas arī izmainīja kaut kādā ziņā man tas ir tāds pagrieziens punkts, kas tējas ceļā pirms un pēc to visu tādā padziļinātā veidā, pagaršot.
1: Tad, kad tu publiski par to reflektē, tu piemini, ka devies turp, lai uzzinātu vairāk par tēju, bet iespējams, ka uzzināji vairāk vēl pati par sevi. Kas bija tās jaunās lietas, ko tu sevī pamanīji?
0: Tas tējas ceļš, mans tējas skolotājs vienmēr stāsta vai par to, ka jebkura tējas mācība ir dzīves mācība un ka viss, kas notiek uz tējas galda vai kaut kādas nianses, viņas vienmēr var arī reflektēt kaut kā arī un ieraudzīt arī tādās lielākās dzīves jomās un tas bija arī tādas varbūt par pietātu pret dābu, jo tēja, kur mēs ceremoniāli dzeram, viņa ir augusi sauvaļas mežos, kā tēja kādreiz mēs augt. Budistu mūki bija patiesībā tie, kas pateicoties tējas ceremonijai pieredināja tēju augt blakus cilvēkam un plantācijās. Un pateicoties tējas ceremonijai, mēs šodien dzeram tēju visā pasaulē. Bet tēja ir sauvaļas augs, kurš ir tikai mežos kādreiz dzīvoja un kokos auga. Un tā ir tāda sauvaļas tēja ļoti, ļoti kur cilvēki ar bambu strepēm iet un kāpja augšā un pavasarī savāc tikai tās jaunās lapiņas un ļoti tējas ceremonijā mēs ļoti dzeram arī vecu tēju, jo vecāki daži žandri, jo viņi ir augstvērtīgāk līdzīgi kā varbūt ar vīnu, ko daudzi zina. Un tad, kad tu dzer tādu tēju, tu pēkšņi arī cāds novērtēt dābu un saprast, tā kā, cik daudz ir visā tādī procesā, lai tu šobrīd sēdētu un dzertu tēju, cik daudz tur ir ieliks, un tas tev palīdz arī uz daudzām citām lietām tā paskatīties un par sevi. Tur ir tik ļoti daudz, un ir grūti tagad tāpat pat izcelt. Varbūt priekš manis attiekot tējas pasauli, jo es pirms tam strādāju ar rakstisku mēdiju vai sportā, es biju tā kā arī ar intervēju, un tāds attiekot tēju, es tā kā sajūtu sevī, cik patiesībā daudz es varu izdarīt ar klusumu arī, ka tā bija varbūt tāda viena liela atklāsme man pašai priekš sevis, cik klusums varbūt arī tāds informāciju tev pat ne vārdos, bet ar sajūtām dodošu un pēc tam tā kā iespēju to arī iedot piedzīvot citiem, jo manuprāt, tad, kad mēs kaut ko pasakam vai uzrakstam vai vārdiski izsakam, mēs to vienmēr ieliekam savos vārdos un otrā cilvēkā, protams, varbūt tie vārdi skan savādāk, jo varbūt, ka viņš šo sajūtu un domu noformulētu savādākos vārdos, bet tad, kad tu ļauj cilvēkam pašam to piedzīvot, viņš jau to sajūtu ar sevi un pasaka savos vārdos. Tā kā, varbūt tas bija tāds arī par klusuma spēku, bet par sevi. Tas ir tāds mirklis vienkārši katru dienu, man liekas, es turpinu joprojām sevi iepazīt un pasēžot tur, cik citreiz tās ir dusmas un kuras tu vienkārši ikdienā liekas tā kā, kad vispār tā kā taču nav forši dusmoties uz kādu savu tuvu apkārtē sošu, bet tad tu pasēdi un tu dzer to tēnu, varbūt, tomēr ir kaut kāda sāpe un ļaut sev to pieredzēt un citreiz tu tur pasēdi un padusmojies un padzer to tēnu, varbūt, tagad tas viss ir atlaists un tās ir tādas. Jā, tas ļoti daudz par sevi iemācījos arī, ka pietiek ar tikai, kad es, piemēram, esmu no askētiskajiem cilvēkiem, ir, kā mēs runājam arī, ka var krāt ļoti daudz tējas podiņus un antīkas un ļoti daudz tējas, bet es piefiksēju ar sevi, ja es

0: ja man ir kāds tējas draugs, kurš man stāv plauktā un kurus nelietoju, es pēc vispār kādas pieķeršanās viņu brīvi varu laist tālāk un atdot saviem draugiem un lai šis podiņš var kalpot un brūvēt tēju, nevis vienkārši man kā kolekcija stāvēt plauktā, un tad tas bija arī tāds, iespējams, arī es ieraudzīju sevi, kad es esmu kaut kādā ziņā tāda, ka man nevajag daudz arī citās jomās, tur apģērbu vai kaut ko, kad kaut dažas lietas, bet kas ir mīļas, un tas arī caur tēju iemācies par rūpēties par lietām, jo tev ir jāpievērš līdz, ko tu nepievērš uzmanību, tā tējas trauki plīst. Un caur tēju es saplēju savu pirmo tējas podiņu, kas man bija pirmais mūžā, es viņu saplēju kaut kādus gadus vēlāk. Un tā sajūta bija tāda, kad ir kāds nomiris. Es tiešām tā raudāju, ka es piezvanīju vīram, un viņam likās, ka kāds ir nomiris, un viņš man prasīja, tā kā, kas ir noticis, bet es nespēju vienkārši pateikt. Bet pēc tam tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju šīs lauskas uz grīdas, un es sapratu, ka es bez šī objekta tā kā nespēju dzīvot tālāk, un es darīšu visu, kas ir nepieciešams, lai viņu salabot, jo ir kintsugi māksla Japāņu, kur labo saplīsušus traukus ar zeltu. Un tas aizņēma 4 gadus pie kintsugi meistara, un šobrīd šis podiņš ir atpakaļ. Un es bieži vien stāstu, ka iespējams pateicoties šim tējas podiņam, es iemācījos vispār attiecības, jo pirms tam, iespējams pateicoties šim saplējušajam tējas podiņam, man šobrīd ir joprojām, mums ir skaista laulība, mēs esam 6,5 gadus kopā, kas ir mans ilgākās attiecības, jo pirms tam, es tagad tikai to skatoties atpakaļ, es ieraudzīju, ka es mēdzu uzbūvēt to ilūziju galvā par mūsu kaut kādām attiecībām, līdz ko kaut kā tā perfektā bilde mazliet ieplīs, es nezināju, ko ar viņu darīt, un es bieži vien tā kā vienkārši aizmuku, nezinot, kā to salāpīt, un caur to saplīšu šo tējas podiņu, ko es pirmo reizi dzīvē tā kā sapratu, tā kā nē, mēs tam tiksim pāri, un tagad tas tējas podiņš ar tām zelta rētām ir tā kā tāds liels simbols par to, ka izturot to saplīsušo momentu, patiesībā otrā pusē ir vēl jaudīgāk. Tā kā, jā, iespējams caur tēju. Šī ir tāda lielākā mācība, iemācīties vispār attiecības.
1: Interesanti, ka sākumā, kad es tev uzdevu šo jautājumu, šķita, ka tev pat vajag nedaudz iepauzēt, bet kad tu sāki par to stāstīt, šķita, ka tev pilnīgi veļās viena lieta pēc otras pāri, tieši tāpēc, ka tik bagātīgs izklausās ir bijis tavs piedzīvojums. Un tu stāsti par šīs ceremonijas saknēm, kas austrumu kultūrā ir ļoti, ļoti senas. Un mums iespējams sākotnēji nesaprotams. Bet man šķiet interesanti, ka tu šajā iekšā lietas klāt arī kādu Latvijas raksturu, jo tu sadarbojies ar Latvijas amatniekiem, lai kopīgi radītu dažādus objektus, kas tiek izmantoti ceremoniju laikā. Saki, kāpēc tu vēlies šajā Austrumāzijas tradīcijā iepīt kaut kādu Latvijas raksturu, Latvijas materiālus un zināšanas?
0: Nu, es vienmēr esmu to tēju, es neesmu tā kā akli, ir ceremonijas kustības, kuras es nepārveidoju, bet es vienmēr kā man cilvēki, kuriem es nodotu tēju un kur caur mani ir nonākuši tējas ceļā, viņi saka, ka es esmu tāds kā tilts vai tāds kā tulks starp to Āzijas pasauli un varbūt to eiropeisko vai mūsu ziemeļnietisko. Un es arī ākli nekopēju un varbūt neskatos, jo man vienmēr ir kaut kāda pretreakcija, tā kā vilkt šīs āziešu zīda blūzas vai karināt hieroglifu rakstus pie sienām, kas tā kā tējas istabā pienāktos, jo es tā kā es jau nezinu, kas tur ir rakstīts, un šī būtu tāda tikai izlikšanās un kopēšana, un tad vienmēr man ir tā sajūta, kad tas ir jādara caur sirdi, ne caur prātu, ne akli, vienkārši ir un caur savu esību un lietām apkārt esmu pielāgojis šim, un tā amatniecība, amatnieku ienākšana tējas pasaulē bija pavisam nejauši, kā man liekas lielākā daļa skaista notikuma manā dzīvē, skatoties atpakaļ, tu vienkārši redzi, ka tā ir tāda nejaušība ķēdīta, un ka bez viena tā posmiņa tā kā tur izjukt un izbirta vispārējais, un ka tas ir tiešām tāds mazas nianses, un tas viss sākās ar to, ka es priekš sevis sāku taisīt lietas, jo mums šeit Latvijā ir pieejami skaisti amatnieki un burvīgi meistari, un man apkārt viņi ir draugu radu lokā.

0: Un tad, kad man kaut ko vajadzēja, ko es nevarēju atrast, kur nopirkt, tad es vienkārši palūdzu, lai man uztais, un cilvēki ieraugot bildēs sāka prasīt, tā kā, oh, wow, vai mēs arī tādas varam dabūt. Un tad man kaut kādā brīdī bija tāda mazlietiņa pretreakcija, jo es sevi nekad neesmu kā biznesmeni vai kaut ko pārdot un uzskatījusi. Bet tad bija nejaušība atkal virkne, kas man pamudināja to darīt, un tad, protams, ka bija kaut kādas bailes, kad man sāka, kā man uztvers citi cilvēki, kad es sākšu pārdot lietas, un bija ļoti daudz visādas tas iekšējais ceļš, tas, kas arī iespējams atbildes to iepriekšējo jautājumu, caur ko es par sevi esmu, caur tējas ceļu, un tas ir joprojām katru dienu es kaut ko mācos par sevi, arī ejot šo ceļu pārdodot lietas. Bet vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka kāpēc man nedot no Latvijas to labāko arī citur pasaulē, un šobrīd mēs esam sūtam mūsu amatnieku darbus pa visu pasauli, un tā kā man ir milzīgs prieks, jo patiesībā padzīvojot ārzemēs, tev izdodās pa īstam novērtēt to, kas mums šeit ir. Lai gan tagad šķiet, es atkal sāku atgriezties un palikt modē, iet uz brīvdabas muzeja gada tirgu, bet kaut kādā brīdī mums tās Dzintara Krēls un viss tā mūsu amatniecība mums bija tāds tā kā jau, nu, ļoti pašsaprotam, un varbūt, kad pat liekas, ka mums gribās bieži vien kaut ko no citurienes, bet tikai padzīvojot kaut kur citur, es sapratu, ka citur tā nav, ka tu izdomā, ka tu gribi, lai tev kāds kaut ko uzpina, vai uztaisi no māla, vai uztaisi kaut ko, tu nevari atrast meistaru tādu, un šobrīd, piemēram, pinējs, ar ko es strādāju, pie viņa brauc pinēji no Japānas mācīties, kas vispār liekas tā kā Japānai, viņi taču pašiem ir savas tās tradīcijas, bet kaut kā tieši tā pīšana viņiem nav, laikam ir izmirusi un nav nodota tik veiksmīgi, un tad šobrīd brauc pinēji no Japānas mācīties un vērk mūsu klūgas un vēdz tādu, mēģina iestādīt Japānā, un tā kā mēs saprotam, cik bet tas tiešām atkal sākās kā nejaušība.
1: Tā patiesi ir mūsu bagātība, kur kā tu saki, reizēm varam novērtēt tikai tad, kad paskatāmies uz to no malas, bet šobrīd iepauzēsim ar nākamo dziesmu.

0: Jason Isbell dziesma Cover Me Up izskan raidījumā Monopols, kur šoreiz viesos tējas ceremoniju vadītāja Līva Franke, kuru kāds iespējams iepazīstas kā sporta žurnālisti, par ko jau mēs esam runājuši, kā cits iespējams kā modeli. Un par šo tavu darbu un to, kā tavs tēls ir ietekmējis citus, uzklausīsim nākamajā vizītkartē.
1: Līva Franke ir iedvesma. Un patiesībā arī mans stāsts Madrā ir sācies pateicoties viņai. Nu jau pirms 20 gadiem, redzot pirmās Madara kampaņas, es tajās ieraudzīju Līvu. Un man šķita, ka viņa ļoti patiesi iemieso to, par ko šis zīmols iestājas. Par drosmi, par cilvēcību, par drosmi būt pašam un nebaidīties iet savu ceļu. Es toreiz vēl nezināju, ka kādu dienu pats strādāšu Madarā, bet atceros sajūtu, ka arī es gribēju būt daļa no kaut kā tāda. No pasaules, kurā cilvēki ar savu darbu, idejām un personību var iedvesmot citus. Kopš tā laika es esmu sakojis Līvas ceļam, tam, ko viņa dara, rada un kā turpina iet savu ļoti īpašo ceļu. Tāpēc man gribas vienkārši pateikt paldies par to, ka reiz pašai, to droši vien nemaz nezinot, tu iedvesmoji arī manu ceļu. Un turpini iedvesmot arī joprojām.
0: Rētis Beķeris no Madaras komandas sūta tev sveicienus, stāstot par to, kā tu esi viņu iedvesmojis. Un tu joprojām mēdz piedalīties dažos projektos. Šobrīd esi redzama arī uz žurnāla Pastaiga Vāka. Saki, kas tev ir svarīgi piekrītot kādai sadarbībai? Jo mēs zinām, ka modes pasaule un tā industrija arī ir tāda ļoti, ļoti dažāda.
2: Jā, paldies, Raiti. Es būtu sākumā nebūtu atpazinusi viņu balsi, bet mums vakar bija fotosesija Madarai visas dienas garumā, tāpēc arī es esmu šodien mazliet aizsmukusi un ar tējas krūzi. Jā, bet tu ļoti, ļoti precīzi raksturo. Tā modes pasaule ir ļoti tāda sensitīva lieta. Man pirmo reizi, mācoties Āgenskalna valsts ģimnāzijā, es pat vairs neatceros, kas tā bija, pa modeļu aģentūru atrada, tā kā mani, viņi ietmeklētos tās jaunietas pa skolām un uzaicināja uz tikšanos un gribēja mani ņemt savā modeļu aģentūrā, un tad, kad es aizgāju, tad tur bija tādi vairāki vīrieši, kas mani vērtēja kā gaļas gabalu ar tādu, tā kā seja skaista, pleci mazliet par platu, pārāk mazas krūts, un es, man kā 16-gadīgai meitenei toreiz bija, es tā stāvēju, un es sapratu, nebūs. Un es vienkārši pagriezos un izgāju ārā un sapratu, ka nē, kad es neesmu tik spēcīga, lai izturētu šo emocionāli, šo kaut kādu, ka tevi katru dienu vērtē pēc vizuālā. Un tā es arī, tad man liekas, laika gaitā bija kaut kādi pāris kaut kādi uzaicinājumi. Es vairāk sāku filmēties reklāmās, un es vienmēr ir kaut kā no tā punkta, vienmēr ir izveidojies par tādu, kā varbūt, jā, kur tu zini cilvēkus un zini sirdi un zini tā kā to ideju. Un, jā, es nezinu, kā būtu bijis, ja es būtu 16 gados, būtu bijusi ar spēcīgāku raksturu, kur es šobrīd būtu un ko es dzīvē darītu, bet es jau to pamēģināju pārceļoties uz Meksiku, atkal liels nejaušības vārdā man. Es nokļuvu Meksikā un modelēju gadu, un man nekad dzīvē nav bijuši tik daudz kompleksi par sevi, savu izskatu, kā strādājot tur, un visiem liekas, ka modelis jūtās skaistas, un jo viņa

0: taču maksā par to, kā viņas izskatās, bet patiesībā tavu ķermeni katru dienu vērtē un tevis kastingiem, kur tevi tā kā noraida un protams, ka tev vienā brīdī tas tev palīdz arī augt un nostiprināties un saprast, ka, hei, tas vispār laikam nav par to, kā es izskatos, jo viņi meklēja īsu meiteni ar tumšiem matiem un vienkārši es neatbilstu tiem kritērijiem, bet kaut kā tā pasaule ir. Es nejūtu piepildījumu tur dienas beigās, tā kā to darbu darot, bet jā, par citiem jā, projektiem tas ir parasti es visu laiku nāku atpakaļ no pensijas, es tā kā it kā nebudelēju, esmu tā kā aizgājis pensijā šajā jomā, bet tad uzrodās kāds projekts, kā ar Ulu mēs šo pastaigas vāku veidojām kopā, un kad ir cilvēkiem ir kreatīva ideja, un es redzu, kad acis deg, un tad man arī ir vēlme tajā kreatīvajā procesā piedalīties un kopā radīt, jo tas ir tāds bieži vien, tas nav pat par gala iznākumu, protams, tas ir, bet par to pieredzi, ko jūs kopā un par to pavadīto laiku, ja tas ir ar foršiem cilvēkiem, tas ir vērtīgi.
1: Tu iepriekš stāstīji par laiku, kad tevi vērtēja tikai pēc ārējiem parametriem, bet par to, kas tev ir iekšā, kādu vārdu pateiks Elizabete Gorina.
2: Visas manas tikšanās ar Līvu ir bijušas netīši, tīši ļoti īpašas, un dažreiz tie datumi ir bieži ļoti netīšām izvēlēti, bet man ļoti īpaši, un bieži vien ir bijis tā, ka es saņemu ielūgumu uz tējas ceremoniju pie Līvas, tad, kad man tas tieši ir dzīvē bijis visvairāk nepieciešams, un es domāju, ka tas tiešām norāda uz to, ka saistībā ar Līvu un saistībā ar tējas ceremonijām tur ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tāpat kā uz īpašiem notikumiem un datumiem, raksturojot Līvu, man tiešām liekas, ka viņa ir īstajā vietā, nodarbojas ar to lietu, ar kuru viņai būtu jānodarbojas, jo to vienkārši nevar sajaukt, skatoties uz cilvēku, cik ļoti viņš ir savā vietā. Un to, ka dažādās tējas ceremonijās, kurās es esmu bijusi, kā viņa atrod visbiežāk, pat bez vārdiem, pieeja katram cilvēkam, man šķiet tā ir viņas tā super spēja, un tas ļoti ir nozīmīgs, manuprāt, talents spēt būt tādā, teiksim, tā klusumā ar cilvēkiem, bieži vien ar svešiem cilvēkiem, un radīt gan katram cilvēkam atsevišķi, gan visiem cilvēkiem kopā šo īpašo brīdi, šo īpašo pieredzi. Un tas ir tāpēc, kādēļ es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu satikusi Līvu.
1: Elizabete saka, ka nevar sajaukt, tu esi īstajā vietā un to var redzēt. Tu arī tā jūties?
0: Zini, nāk ļoti viegli un tas droši vien ir kaut kāds tas rādītājs tam visam un bieži vien, kad es nonāku tajā tējas servēšanas momentā, tad tas tiešām notiek tik viegli un ar tādu kaut kādu ārpusējas enerģijas palīdzību. Un es vienmēr arī, kad apsēžos pirms servēt tēju, es vienmēr tā kā iečukstu tējai, lai viņi man palīdz paservēt viņu vislabākajā veidā, bet arī bieži vien lūdzu, lai tie gadsimtiem tie cilvēki, kas ir nodavuši tās zināšanas un kādēļ tā tējas ceremonija joprojām ir izdzīvojusi līdz mūsdienām, lai viņi tā kā man palīdz un paiet malā un lai tiešām cilvēki var piedzīvot to, kas viņiem ir jāpiedzīvo, jo ilgu laiku man likās, ka caur tā kā rakstisko vai caur mediju pasauli, caur izteiktu vārdu, es varbūt varētu kaut ko mēģināt mainīt šajā pasaulē, jo es domāju, ka mums katram, pat citam kripatiņu vairāk, citam mazāk, bet ir tā sajūta, ka gribas kaut ko darīt kopējā labuma vārdā, lai kaut kā šo pasauli padarītu labāku un tad bieži, jā, es mēdzu arī kaut kādā brīdī rakstīt rakstus tur par atkritumu šķirošanu un par tādām lietām, kas ir vai kas liekas, ka kaut kādas praktiskās lietas, bet tad vienā brīdī caur tēju es sapratu, ka kā jau mēs minējām, ka noliekot cilvēku pašu sarunā ar sevi, ka tas ir daudz jau

0: baudīgāk, jo tikai tad, jo katrs cilvēks pats zina, tā kā kas vai ka, jā, ar kādiem vārdiem un kas tajā brīdī un tas īstenībā ir tik vienkārši tā teikt ceremonija, mēs šobrīd runājam, ka tas ir kaut kas tāds, bet tā ir patiesībā, mēs sanākam kopā un mēs tiešām stundu kopistiski nedaram neko. Un es ik pa brīdim ielai ūdeni podiņā un papildinu krūzītes. Un mēs tiešām mēs sēžam un vienkārši esam ar sevi un koncentrējamies uz tām savām sajūtām, jo paldies Dievam, fiziskais ķermenis mums vēl nespēja ceļot laikā. Prāts vienmēr ir vai nu pagātnē, vai nu nākotnē, vai nu mēs kaut ko nožēlojam, vai nu mums tā kā par kaut ko uztraucamies, kas būs un skrienam pēc kaut kā, kas mums varētu piederēt. Bet tā kā koncentrējoties uz tām savām sajūtām, tur teis smarža un skaņa, un tad tu norī un tā garša, un tad tas siltais malks ieplūst ķermenī, tu vienkārši jūti, kā tā ķermeni, nu, tā enerģija, tas siltums sāk ceļot, vienkārši tev atvada atpakaļ šeit un tagad, un tu sēdi un saproti, hei, taču viss ir patiesībā tik labi, man ir divas rokas, ar ko es varu noturēt to bļodiņu, ir tā kā, ir mums dzeramais ūdens, tīrs ūdens, lai mēs varētu, un bieži vien es arī apzinoties, ko es, kā jau es minēju par to tējas unikalitāti, kādu mēs dzeram, es domāju, ārprāt, cik daudz ir tajā tējā ieliks, lai viņa tā 40-gadīgā tēja šobrīd pie manis nonākt, un cik privileģēti mēs esam viņu baudīt, un ka mums ir miers, un mēs varam sēdēt un neuztraukties, ka kaut kas no gaisa nokritīs mums uz tās tēles vai tādas sajūtas, un tad man liekas, ka katru iedodot cilvēkam iespēju pasēdēt tur pašam ar sevi pie viņa tanī brīdī, atnāk tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs, un patiesībā jau es nedaru neko tik ļoti, jā, man vienmēr liekas, es jau neko nedaru, tā ir tēja un viņu pašu mirklis ar sevi, bet es redzu, cik daudz es dod citiem, un ka mums vajag laikam to palīdzību, lai mēs ikdienā vienkārši apsāstos un piebremzēt, un varbūt arī te ir tā atšķirība starp vienkārši tējas dzeršanu, jo mēs nemākam tā vienkārši apsēsties padzert tēju, varbūt apsēsties dārzā un tiešām nolikt to telefonu malā, vai tā tējas ceremonijas nozīme nav sasniegt meditatīvu stāvokli. Tas ir būt ar sevi un vienkārši sajust, kas tev tajā dienā, kas tevī mājo tajā dienā, domas sajūtas un tad ar to visu dzīvot tālāk.
1: Mūsdienas straujajā pasaulē mirkli neko nedarīt ir liels notikums. Es domāju, par to mēs pat varam daudz nediskutēt. Ar to piepildījumu sajūtu, ko tu tikko aprakstīji, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies tev, Līva, liels par viesošanos. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visi labi!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātu.

0: kandidātiem Agitu Zariņu Stūri, Interu Zitānu, Ilzi Žūriņu Davidčuku, Jāni Zariņu, Līgu Āboliņu un citiem. Svētdien, 30. augustā, pulksten 11. Limbažos, Pasta ielā 1, pretī Limbažu kultūras namam. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ārlietu ministrija un valsts policija izplatījusi informāciju ceļotāju tuviniekiem par nelaimi Nepālā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne norāda, ka situācija ir ļoti smaga, joprojām nesot nekādas informācijas par mūsu valsts piederīgajiem Nepālā.
3: Goda konsuls darīja mums zinām informāciju, ka situācija uz vietas sarežģīta, jo ir daudz bojā gājušie, un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Ir problēmas vietējām pašvaldībām, un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Tāpēc viņiem tiek noņemts DNS, apbedīti cieņpilnā kārtā, un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju, arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kārtību, kā tas tiks darīts. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai.
2: Tā Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. No rītdienas 30. augusta DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar valsts policijas kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai vienotos par laiku un vietu. Par sazināšanos, lai paraugus nodotu informāciju, aicina meklēt ārlietu ministrijas un valsts policijas mājaslapās. 26. augustā ledājas sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz šim rītam apzināts, ka dabas katastrofā nebojā gājuši vismaz 630 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 3000. Tūlu negadījuma epicentram atradusies arī liela Latvijas turistu grupa. Sešus mēnešus pēc Irānas kara sākuma Persijas līcī joprojām iestrāguši apmēram 400 kuģi, un tūkstošiem jūrnieku šajā reģionā aizvien ir pakļauti paaugstinātam riskam. Par to brīdinājusi Starptautiskā jūrniecība organizācija. Kopš kara sākumā februāra beigās organizācija apstiprinājusi vismaz 70 uzbrukumus starptautiskiem kuģiem Hormuza šaurumā un tā apkārtnē, un šajos uzbrukumos gājuši bojā vismaz 19 jūrnieki. Kamēr Irānas bruņoties spēki ar draudiem un uzbrukumiem mēģina piespiest kuģošanas uzņēmumus sadarboties, ASV jūras spēki uztur Irānas ostu jūras blokādi, lai pārtrauktu Teherānas finansējumu. Vēl pašmājās Latvijas piekrastē šodien daudz viet norisinās sanās uguns nakts pasākumi. Īpaša vakara programma iecerēta arī Staldzenes Stāvkrastā. Pasākumu papildinās audio-vizuāla dzejas performance, kurā Kārļa Staltes dzeja latviešu un lībiešu valodā savīsies ar gaismas projekcijām, balsīm un noskaņu mūziku. Vai rakstās te Inga Ozola.
4: Sanās uguns nakts pasākumu Staldzenes Stāvkrastā rīko Ventspils kultūras centrs. Rīkotāji akcentē māksliniecisko pieredzi, kas mūsdienīgā veidā aktualizēs lībiešu kultūras mantojumu. Vakaram satumstot piekrasti izgaismos uguns grozi. Tā simboliski pievienojoties tūkstošiem ugunskuru, kas šajā laikā tiek iedegti visapkārt Baltijas jūrai. Šī tradīcija aizsākusies kā Baltijas jūras piekrastes tautu vienotības apliecinājums, atgādinot par kopīgo kultūras mantojumu senajiem jūras ceļiem un paudzēm ilgo saikni starp cilvēku un jūru.
2: Senās uguns naktīs šovakar svinies arī vakar buļļu pludmalē. Ar šo pasākumu noslēgsies Rīgas vasaras svētku programma. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs

0: mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks rītdienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam lietus. Pūtīs lēns dienvidu un dienvidē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienas laikā 20-22 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šajā brīdī jums saku es Sandra Kropa un būšu šeit līdz pat stundas beigām studijā, lai šodienas raidījumā parunātu par dabu un mūsu saistību ar to. Stundas otrajā pusē pievērsīsimies iniciatīvai Daru labu dabai, ar kuras palīdzību gadā apmēram 1000 cilvēku pieliek savu roku, lai palīdzētu kādai dabas teritorijai, vai nu pietuvoties savam dabiskajam veidolam, vai arī pat atgūt to. Runāsim par to, cik daudz šādas aktivitātes palīdz dabai un cik tad mums pašiem cilvēkiem, bet pirms tam studijā man pievienojas kolēģis Toms Bricis, un tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim gan par dabu, gan laikapstākļiem un daudz ko citu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, protams, ka tas, par ko mēs dzirdēsim, ir arī aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā piedzīvotā vētra, spēcīgā vētra, un mēdījos, protams, es dzirdētu vairāk tās apzīmējumi. Gadsimta vētra, postošākā vētra 60 gados, spēcīgākā vasaras vētra, kāda tad ir vispār pareizākā vārdu apzīmējuma secība, kā to novērtēt?
2: Jā, apzīmējumi ir bijis patiešām daudz, un ja mēs vērtējam tikai pēc vēja ātruma, kas brāzmās lielākajā Latvijas daļā bija 20-27 metru sekundē, Rīgas ziemeļos 31 metru sekundē, tad šī vētra nav pat stiprāko vētru 20-niekā, ja mēs tikai pēc vēja ātruma to mērām. Bet postījumi ir bijuši tik ļoti plaši, nu, tāpēc ir skaidrs, ka ir bijuši kaut kādi citi apstākļi, kas šo vētru ir padarījuši postošu, ne tikai vienkārši vēja ātrums. Un galvenais iemesls, protams, ir laiks, kādā tas notika, gada laiks, vasara. Tāpēc, ja vērtējam pēc vēja ātruma, tad jāvērtē ir nu, citu tikai vasaras vētru vidū, jo, nu, ja mēs klāt liekam ziemas vētras, tad tur tiešām tāds sniegs vien būtu, jo ziemās šāds vējš nekādus liels postījumus nedarītu. Un salīdzināt, protams, mēs varam tikai tās vētras, par kurām ir dati un pietiekami detalizēti dati, un tādi mums par vēju ir sākot no 1966. Gada. Un kopš tā laika vasarā Latvijā tik plaši, tik stiprs vējš nav pūtis, tāpēc korektākais šīs stihijas apzīmējums no meteoroloģiskā skatu punkta ir stiprākā vasaras vētra vismaz 60 gadu laikā vai detalizētu vēja novērojumu vēsturē. Tāds būtu tas precīzākais apzīmējums. Protams, vētru var vērtēt arī pēc postījumiem, nevis vēja ātrumu, bet tas jau vairs nebūtu tāds meteoroloģisks novērtējums. Un esmu šajās dienās daudz dzirdējis cilvēkus sakām, ka 2005. Gada janvāra vētra vai divas lielākās vētras Latvijas vēsturē 1967. Un 69. Gadā bija stiprākas. Un tā arī patiesi ir, tās bija rudens ziemas vētras, tur vēja ātrums bija pat virs 40 metriem sekundē, bet savstarpēji salīdzināt vasaras vētras un rudens ziemas vētras ir kā, nu es tā izdomāju tādu salīdzinājumu, kā likt ezim un zaķim sacensties skriešanā, jo nu pat vis ātrāk kais ezis nenoskries tādu nepārāk veiklu viduvēju zaķi. Vasarās Latvijai un Baltijai vispār mūsu reģionam nav raksturīgas plašas ilgstošas ciklonu vētras, kā tas ir rudeņos un ziemās. Vasarās mums parasti ir lokāli negaisi, nu dažkārt plašāki negaisi, kas vienalga stipru vēju nes tādās relatīvi nelielās joslās. Piemēram, no Zemgales puses cilvēks saka, ka 2023. Gada jūlija lielā vētra ar milzu krusu bija spēcīgāka. Jā, lokāli tā bija spēcīgāka, postījumi tur bija lielāki, Dobelē vēja ātrums sasniedz 33 metru sekundē, bet ja raugāmies valsts mērogā, tad protams, ka nu pat piedzīvotāji ir bijusi krietni vien postošāka.
1: Un līdzīga vētra bija 24. Gada jūlija beigās, kas toreiz tika nosaukta tieši tāpat spēcīgākā vasaras vētra vēsturē, tad šī ir bijusi vēl spēcīgāka.
2: Tieši tā, 2024. Gada vētra Kristija, toreiz tās vārds bija

0: visādā ziņā bija ļoti līdzīgi šai, gan pēc veidošanās procesiem, gan pēc trajektorijas sākotnējās ļoti līdzīga. Taču šoreiz vētrā šajā nebija, toreiz tajā vētrā nebija tik plašu vēju zonas, bet toreiz bija vairāk nokrišņu. Jelgavas novadā 2024. Gadā nolīja pat tajā vētrā 200 mm lietus. Šoreiz lielākais nokrišņu daudzums bija Kolkā 125 mm. Un lielā mērā tas bija tādēļ, ka vētrā kristīga, gaiss kopumā bija daudz siltāks un mitrāks, Rīgas līcī bija siltāks ūdens, kas vēl palīdzēja vairot nokrišņu mākoņus. Šoreiz gaiss bija mazliet vēsāks, līdz ar to saturēja mazāk ūdens tvaika, savukārt ciklons pats par sevi izrādījās mazlietiņ spēcīgāks. Ciklona spēku lielākoties raksturo atmosfēras spiediens tā centrā, un Kristijā tas bija 992 hektopaskāli, šajā ciklonā zemāks spiediens 984 hektopaskāli, tādēļ vējš bija spēcīgāks un plašāks.
1: Bet vienalga sanāk, ka nekādi vēja ātruma rekordi patiesībā nemaz nav sasniegti, vējš vienkārši bija vasarai netipiski ilgs un plašs, un tas radīja tos lielos postījumus.
0: Jā, un tas ir galvenais iemesls, jo vēja brāzmas līdz 31 metram sekundē, kas bija Latvijas teritorijā šīs vētras laikā stiprākais, ko fiksēja Daugavgrīvā. Es paskatījos detalizētos datus, tā bija tikai viena brāzma, precīzi viena brāzma tik stipra. Līdz ar to var teikt, ka tas vējš lielākoties bija ātrumā brāzmās 20-27 metru sekundē, kas ziemā, kad kokiem nav lapu, kad zem ir sasalus un palīdz kokiem koku saknē noturēties, postījumi būtu ļoti nelieli, bet šoreiz koki ļoti lielā daudzumā ir lūzuši, izgāzušies ar saknēm, pat vietās, kur vēja ātrums bija tikai 18 metru sekundē, un spilgts piemērs ir Jēkabpils. Es arī esmu saņēmis no jēkabpiliešiem pārmetumus, ka vētras karte, ko rādīja gan televīzijā, gan sociālajos medijos, esot nepareiza, jo daļā Sēlijas un Dienvidlatgales vējš esot bijis daudz spēcīgāks vērtējot pēc postījumiem. Bet te mēs nonākam līdz tam iemeslam, kāpēc plašie postījumi bija tāds zināms pārsteigums arī atbildīgajiem dienestiem, jo mēs neskaitāmas reizes esam pieredzējuši rudens ziemas vētrās, ka šādi postījumi ir pie tādiem krietniem 30 metriem sekundē, un Mežzinātnes institūts Silava šo fenomenu ir pētījis. Vasarā, kad koki ir lapoti un vējš ilgstoši ir brāzmaiņas kaut tikai 15-18 metru sekundē, un ja vēl to pavada lietus, kas ir izmērcējis slapja augsni, paši koki ir smagi pielijuši, tad ar 10-12 stundām turpinoties šādam vējam, koku saknes tiek izšūpotas, koki izgāžas, bet ja saknes tomēr noturās, tad koksnes struktūra šādā ilgstošā vējā zaudē spēku, un ja koks var izturēt, piemēram, 20 metrus sekundē 2 stundas, tad 18 metrus sekundē 10-12 stundas neiztur un vienā brīdī ņem un nolūst. Un šī vētra būs iemesls, kādēļ ļoti iespējams pat tiks pārskatīta meteoroloģisko brīdinājumu sistēma, jo pašlaik viens no galvenajiem pamatiem, uz kā balstās meteorologi, lai izsludinātu sarkanā augstākā līmeņa brīdinājumu, ir prognozētās vēja brāzmas 33 metru sekundē, jo mūsu pieredzē ir zināms, ka ziemā šāds vējš rada plašus bīstamus postījumus, bet vasarās ilgstošs vējš virs 20 metriem sekundē ir bijis tik reti, ka mēs gluži vienkārši nezinājām, ka rezultāts var būt trešdaļa valsts bez elektrības, daļa palika pat pilnībā bez sakariem, un tad pa ķēdīt viss pārējais, nestrādā veikali, benzīna tanki, pārtrūkst ūdens apgāta, traucēta satiksme. Šoreiz sarkanais brīdinājums bija izplatīts tikai par stiprajām Lietuvām, un tas arī lielā mērā atceroties Kristijas izraisītos plūdus pirms diviem gadiem un bažās, ka var atkārtoties kaut kas līdzīgs, bet vējš šoreiz bija galvenais drauds. Par to spēkā bija oranžā līmeņa brīdinājums, lai gan sekas pilnīgi noteikti ir, kā mēs redzam, sarkanā līmeņa. Tiesa, kopumā gan protams, nu brīdinājumi par potenciālajām briesmām netrūk, un meteorologi vienalga, manuprāt, nu caurmērā ir nostrādājuši, cik nu labi vien varēja. Nākamajā nedēļā, Sandra, zini, mēs tiekamies kādā datumā?
1: Jā, mēs 1. septembrī tiekamies.
0: 1. septembrī tieši tā, un skola būs arī mūsu sarunas temats, jo tā ir vieta, kur vairums no mums gūst pirmās zināšanas par dabas norisēm. Kā ir mainījušies gan paši bērni un jaunieši izpratne un interese par to, kā mainās mācīšanas metodas un iespējas, par to es runāšu ar kādu no skolotājiem, kas ļoti pievērsušies tieši dabas procesu un dabas lietu mācīšanai, jo, diemžēl, man personīgi gan novērojumi, gan pieredze rāda, ka tas, ko mēs vienā vārdā varētu saukt par dabas mācību skolās, nu, kas vēlākās klasēs ir geogrāfija, bioloģija, un tagad man šķiet, ka skolās ir vēl laikam, dažādi priekšmeti par šo tēmu, lielākoties ir tādā atstāta lielākā pašplūsmā, nu, nekā, piemēram, matemātika vai valoda. dažādas, jo no eksāmenu un gala vērtējums dabas priekšmetos nav ļoti būtisks.

0: tālākai izglītībai, ja tā ir nesaistība ar dabas nozrēm. Un tad sanāk, ka bērni un jaunieši, kuriem interesē dabas procesi, tie apgūst labi, bet tiem, kuriem neinteresē, spēja pabeigt skolu, bet beigās pat nespēja parādīt kartē Lietuvu, piemēram.
1: Vai man ir stāstījuši, ka nespēja atšķirt ozola lapu no cita koka lapas.
0: Jā. Un ar tām sekām arī es saskaros, jo man arī sanāk pieaugušiem cilvēkiem skaidrot nu, tādas diezgan elementāras lietas, kam skolā jau bija jābūt apgūtām. Nu, tā ir tāda man sāpīga tēma, bet es ceru, ka arī tajā, arī šajā sāpīgajā tēmā kāda cerību stari un vieta optimismam nākamā nedēļa būs.
1: Nu, to mēs lūkosim pēc nedēļas. Paldies Tom, bet zināmā mērā mēs šodien turpinām ar tādu arī izglītību. Tojošu stāstu jau par iniciatīvu Daru labu dabai mēs runāsim, un tur izrādās ne tikai mēs palīdzam dabai, bet arī paši izglītojamies, tā kā klausāmies pēc brīža.

Kā man pietrūkst šī iela tik baltā, tā bērnībā likās lielāk un plašāk, un bērnībā speķa maize garšoja labāk. Es runāju kā zemnieks no vecām filmām, kā es mīlu pavasarī agrā sniegu. Tu man teici, ziema nemīl nevienu. Mēs dalījām maizi brālīgi uz pusēm, kāds sentiments kopā smieties klusēt. Man ir pasaule bez robežām un sienām, un tikai bērni pazīst patiesu prieku brienam cauri peļķēm kā okeāniem kontūri. Tu biji viesuls, es biju jūra. Es biju jūra. Tu biji viesuls.

Tomēr pietrūks vēl vasara viena, kad drēbes smaržo pēc svaiga pļauta siena. Man pietrūks viss, tas nekas. Es mīlu garas dienas, naktas īsākas. Es mīlu fragmentus no bērnības dziesmām, dzejnieki dzejojas traumēm un rindām. Es zinu stāstu, es redzu skulptūru par viesuli, kas mīlēja jūru.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Jau vairākus gadus Latvijā notiek iniciatīva Daru labu dabai, kad ik viens interesents var piedalīties ar savu darbu un palīdzēt sakopt kādu dabas vērtību. Kāda ir nozīme šādiem dabas pasākumiem, talkām, ja tā var teikt, un kādas vietas Latvijā nonāk īpaši sakopjamo sarakstā, par to tad plašāk runāsim šodien ar pārstāvjiem no divām organizācijām, kas šo iniciatīvu savulaik ir izveidojuši. Agnese Balantiņa mums pārstāv dabas aizsardzības pārvaldi, viņa ir vecākā dabas izglītības speciāliste. Sveika, Agnese!
2: Sveiki.
1: Un Pasaules dabas fonds Latvijā mums pārstāv tā direktors Jānis Rozītis. Sveiks, Jāni!
3: Labdien!
1: Vispirms par pašu iniciatīvu runājot, kas tā īsti ir un ar ko tā atšķiras no jebkuras citas talkas, kurā mēs varam iet un kaut ko labu darīt, vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs un pilnīgi citādāks? Agnese, sākšu ar dabas aizsardzības pārvaldes skatījumu.
2: Jā, pašā sākumā, tad, kad mēs vēl plašāk izmantojām šo vārdu tieši talka, tad pagāja diezgan ilgs laiks,

0: lai paskaidrotu, ka daru labu dabai, ir kaut kas pavisam cits nekā lielā talka, kas pārsvarā joprojām tomēr ir vērsta uz atkritumu savākšanu. Jo daru labu dabai, šī iniciatīva nozīmē tiešām, nu tā kā arī nosaukumā teikt, labus darbus dabai, tātad praktisku palīdzību dabai vietās, kur tas ir nepieciešams. Un cilvēki bieži arī jautā, kāpēc dabai vispār ir jāpalīdz, daba taču tik lieliski tiek ar sevi galā, un ļoti lielā daļā gadījuma tas tiešām tā ir. Dabā principā ir, dabai pašai ir savas sistēmas, un tur visi procesi notiek, un viss ir labi, bet ir divi tādi galvenie virzieni, kad dabai tomēr ir nepieciešama palīdzība, un pirmais tāds virziens ir tajā brīdī, kad mēs runājam par zālāju platībām un atklātām platībām, sensenos laikos pirms daudziem tūkstošiem gadu par šīm te platībām rūpējās lielie savvaļas zālēdāji, bet tie pamazām izmira un šo te funkciju uzņēmās cilvēks. Līdz ar to zālāja lielā mērā mūsdienās ir kultūrvēsturisks fenomens, un līdz ar to cilvēkam ir arī jāturpina rūpēties, lai šīs te zālāja platības saglabātu. Tātad zālāja gadījumā mums ir jāiet talkā dabai. Un otrs gadījums, sarunu valodā runājot, ir, kad mēs tīši vai netīši paši esam sačakarējuši lietas, sabojājuši. Un šis te spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Tas var būt gan mēs esam kaut ko mainījuši ūdeņos, ja, meliorācijas sistēmās, un aizvien lielāka problēma paliek invazīvās sugas, kas daļa ir ievestas apzināti savā laikā ar kaut kādu labu mērķi, un daļa ir vienkārši atceļojušas kā nelegālie imigranti un šeit ieviesušās. Tā kā šie divi galvenie virzieni ir tādi, kur dabai tiešām ir jāiet palīgā, un tas ir tas, ko mēs darām šīs te iniciatīvas daru labu dabai ietvaros.
1: Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāiet un, nezinu, jāpļauj, jāvāc zālē, kā citādi, es nezinu, kā, varbūt kāds atcerās bērnībā to darījuši laukos, vai savukārt, nu, ko tad mēs varam darīt ar tām invazīvajām sugām vai tām izbojātajām ūdens tecēm vai ko citu?
0: Zālāju gadījumā tas ietver pļaušanu, mēs parasti talkās neveicam drošības apsvērumu dēļ, šīs te zālāju talkas pārsvarā nozīmē jau nopļauta materiāla savākšanu. Un mēģinām veidot arī sienu zārdus šajās te talkās, lai mazliet atdzīvinātu arī to ainavu un atcerētos tādus mazliet aizmirstus ainavus elementus. Bet mums ir arī upju tīrīšana, ir jā, šī te cīņa ar invazīvajām sugām pārsvarā nozīmē, nu, jā, viņu rakšanu ārā, raušanu ārā, tādu ravēšanu. Jā, daži atceras un piemin, jā, šos te dārza darbus, daži atcerās siena talkas no bērnības, bet šīs te talkas pārsvarā notiek. Nu, dažreiz cilvēkiem liekas, nu vai tad mēs tiešām ar to roku darbu, cik tad mēs tur izdaram, bet tā ir, ka ne visās vietās var piekļūt ar tehniku, un mēs cenšamies šīs te daru labu dabai talkas rīkot vietās, kur tiešām šīs te cilvēka roku darbs ir šīs vietas vienīgā cerība, un tad mēs šiem cilvēkiem arī sakam, ka viņi ir tiešām patiesas tādas VIP personas, un tā ir tiešām, šeit vietai nav citu iespēju, kā palīdzēt, kā viena šo te roku darbu. Protams, ka ārpus šīm te daru labu dabai talkām notiek arī lielāka mēroga projekti to pašu ūdens teču atjaunošanai, bet, nu jā, tur varbūt Jānis arī var papildināt.
2: Tāpēc tam noteikti es vēl vēlos pieteikt klāt tas, par ko mēs esam visvairāk domājuši un kā mēs ejam uz priekšu, nu jau tos 8-9 gadus un pie kādām atziņām, kā Pasaules dabas fonds nonākuši, kad arvien vairāk mēs cenšamies ar talciniekiem runāt un skaidrot dažādas šīs ekosistēmas, šīs norises, šos procesus, jo reizēm ir tā, ka cilvēki atnāk, vai tās ir ģimenes, vai nu, reizēm kaut kāds jauniešu grupas, līdz pat uzņēmumu vai dažādu institūciju kolektīviem. Nu, cilvēki ķerās pie darba un tiek paveikti tik un tik metri upē, vai tik un tik invazīvo sugu hektāri, var teikt, nu, attīrīt no invazīvām sugām, vai vismaz ierobežot šo invazīvo sugu izplatību. Bet paliek tāds jautājums, vai cilvēks ir sapratis, ko dara un kāpēc to dara. Un no tādām vispārīgām uzrunām mēs esam

0: centušies katru mirkli vairāk veltīt vismaz kaut kādas daļu no šīs talkas tiešām tādu skaidrojošu satura sapratnes veidošanu talceniekam. Jo, ja mēs dzirdam sabiedrībā, ka cilvēki par tam pašu atmirušo koksni izsakās, ai, nu tur kaut kādas kritals var nolaust kaklu, vai kaut kādi puvekļi mežā, vai tur tai upē, vai tur kaut kāds savs sagāzušies koka nekārtība. No, ja cilvēks nav sapratis, ko nozīmē šis kritals, cik tā ir milzīga liela nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, ja viņš vienkārši nu, tur iztīrīs to upi un dosies tālāk, un nebūs viņam tā sapratne, ka mežā ir nu, tur pat ceturtā daļa sugu ir saistīta atmirušo koksni. Tikpat milzīga nozīme arī upējušai atmirušai koksnei. Tas nozīmē, ka cilvēku zināšanas ir neapmierinošas par dabu. Un mēs nevaram tikai vienīgi ar likumdošanas aktiem, ar kaut kādiem tādiem lieliem uzdevumiem kaut ko paveikt. Tad to mēs esam sadalījuši, to tā kā aizvien vairāk mēs sākam sadalīt divās daļās praktiskie darbi un sarunas ar dalībniekiem. Un mēģināt no viņiem arī pēc tam vēl dabūt atpakaļ atgriezenisko saiti, kā cilvēki ir uztvēruši. Jo mums ir tiešām tik tādas, nu, arī tādai paradoksālas situācijas, ka mēs strādājam invazīvo sugu rozes izvākšanu Ķemeru Nacionālajā parkā. Un pēc tam, kad talka ir beigusies, tad divas talcinietes aizdodās pie tās izvāktu invazīvo sugu tās no kaudas un atlas divas tādas skaistas sakniņas. Man ļoti patīk, kā viņas zied. Es domāju, es tomēr iestādīšu savā mājas dārzā. Un, nu, un tad cilvēks, nu, līdz galam mēs saprotam, ka nu, šeit ir darbs arī izskaidrot, ko tas nozīmē un kāda ir tā negatīvā ietekme un kā tas... kā tam ir tālāk jau saita bioloģisko daudzvietību kopumā.
1: Jā, cilvēkam var likties, ka es savā dārzā ierobežošu to rozi un varbūt tur drīkst. Tas nekas, ka tālāk Ķemeru Nacionālajā parkā tā kā nevajadzētu tai rozei būt. Cik ļoti lielā mērā, Agnes, es arī vaicāšu tev, ir tā sajūta, ka šas, nu, šie darbi, ko mēs darām labu dabai, vairāk ir par tādu ilgtermiņa domāšanas un rīcības maiņu cilvēkiem, vai tiešām tā nu, tūlītējā palīdzība konkrētai dabas vietai, vai tā ir nopļaušana, kā tu jau teici, un zāles savākšana, vai nu tādu citu lietu, labu lietu darīšana?
2: Es teiktu gan, bet es pilnībā piekrītu visam, ko tikko teica Jānis, jo faktiski mēs arī šo te iniciatīvu, protams, ka tai konkrētajai vietai mēs arī reāli palīdzam, bet faktiski šī te iniciatīva ir vairāk par sabiedrības izglītošanu un attieksmes un rīcības maiņu, tieši tāds arī ir. Teiksim, cilvēks visvairāk iemācās tad, ja viņš, un visvairāk saprot tad, ja viņš pats kaut ko dara. Tas vairāk ir par sabiedrības izglītošanu pat. Protams, ka mēs palīdzam, jā, arī tām vietām sevišķi zāļu purvu gadījumos, kur, teiksim, pie kaņiera mums ir tās sienu talks, nu, jau izveidojušās par tradīciju, un zāļu purvu gadījumos šeit nozīme tiešām ir katram, man nepatīk izmantot vārdu sakopts, mēs ļoti bieži šo te izmantojam, bet faktiski tas ir diezgan nepareizs vārds, jo, manuprāt, no šī te vārda sakopts un no šīs te reizēm pārspīlētās vēlmes kaut ko sakopt, tā arī ir tā mūsu galvenā problēma, kas mums pēc tam rodās ar kritalām mežos, jo tur taču nav sakopts. Tāpēc mēs cenšamies izvairīties no šīta vārda sakopts, bet jā, zāļu purvu gadījumos nozīme ir katram kvadrātmetram, ko mēs ar savu darbu izglābjam, jo šīs te kopējās platības dzīvotnē ir aptuveni 1000 hektāru visā Latvijā, līdz ar to nozīme ir katram izglābtajam kvadrātmetram. Bet jebkurā gadījumā šī te izglītošana ir būtiskāka gandrīz nekā tā. Nu, mēs vienkāršāk ir saskaitīt izglītotajos cilvēkos tie izglābtie kvadrātmetri vai hektāri varbūt nav tik iespaidīgi, bet jo vairāk mums ir izglītotu cilvēku, jo lielāk mums ir cerība uz izglābtajiem hektāriem arī ārpus šīm te daru labu dabai talkām.
1: Kas ir tās vietas, kas nonāk daru labu dabai tā kā, nu, sarakstā, vai tas ir, nu, nu, kā mēs katru gadu izvēlamies kaut kādas konkrētas vietas? Es saprotu, šogad arī mums ir īpaši jārunā par Jašu supi, laikam un Kaņieru ezeru, bet līdz tam droši vien nonāksim.
2: Tīs iniciatīvas sākuma gados, nu, protams, kā jau katru jaunu lietu uzsākot, bija tāda mazliet taustīšanās, bet jau pašā sākumā šīs te vietas, kur notiek talkošana, netika izvēlētas tā pilnīgi uz dullo. tās tika izvēlētas sadarbībā ar dabas ekspertiem.

projektiem un arī ar jau nu, tādām vietām, kas bija ekspertu ieteikts, kur mēs jau zinājām, ka šie darbi ir nepieciešami, tā kā tas nebija gluži uz dulo. Un tur arī bija vairāki kritēriji, kas tika izvērtēti arī šī pieejamība, teiksim, vai

0: Tas upi tur gan šogad laikam notika atgriešanās pēc arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, bet šajā pašā reģionā ir arī Narūtas upe, kur arī jau tā ir jau gandrīz tāda tradicionāla upju talka. Un Ķemeru Nacionālā parka pusē, jā, mums ir šī te Kaņiera ezera apkārtne ar zāļu purviņiem, tās jau arī ir tradicionālas talkas. Un ir izveidojušās tādas tradicionālas vietas arī invazīvo sugu apkarošanai.
1: No talku organizēšanas viedokļa, no nereti tā aktīvākā daļa ir apkārt Rīgai, ir sevišķi tajās situācijās, kad mēs to veicam kopā ar uzņēmumiem, dažādām institūcijām, tad nereti uzņēmumi saka, nu, tas viens no noteikumiem ir tas, lai nu, mums tur nebūtu jābrauc. Bet ja mums 20, 60 vai pat reizēm 100 cilvēkiem, no kaut kādas 150 km, tad varbūt var organizēties ap 50-70 km, un tāpēc ļoti daudz mums kopā ar Agnesi mēs strādājam Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, reizēm arī ar Agneses kolēģiem Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Bet runājot par upēm, piemēram, upi talkām, kas ir attīstījušās, nu, kā jau mēs, kā jūs minēju, no Dara labu dabu iniciatīvā, un šobrīd, nu, tur varbūt citi projekti, citi nosaukumi, bet tā doma tā pati saglabājās. Nu, mēs jau šodien viņus sacām par tādiem dabas atjaunošanas pasaukumiem, ko mēs organizējam. Un tur, protams, atkal nāk cits joma speciālisti, kā Biora vai Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti, kurā apsako upes un norāda par vietām, nu, kurā vietā mēs konkrēti strādāsim. Tā kā nu, tāda pilnīgi nejaušība nav, tā tiešām ir tādas ikdienas sadarbība ar konkrēto jomu ekspertiem, speciālistiem, un tad mēs vienojamies par tām vietām, gan arī par to darāmo darbu apjomu. Bet ar kā piemēram ir tāds tēmas, kā pagājušā gadā mēs organizējām kopā dabasveidības pārvaldi divas tādas talokas, tāds izlītības pasākumus, un tā talka ļūjo tikai vairs par tādu nedaudz pat izklaides sadaļa bija saistībā ar Spānijas kailgliemezi, kur mums divi pasākumi, kur pat lielākā daļa bija telpā, kur bija dažādi speciālisti, tas bija Salkrastos un Siguldā, kur bija dažādi speciālisti tik pieaicināti, gan runājot par konkrēto Spānijas kailgliemežu, kā viņa attīstība, kā nonācis uz Latvijai, kā tas vispār, ko vispār tas nozīmē, un tam līdzīgi līdz par tam, kā arī var lietot kāds aizsardzības līdzeklis. Dažādi šīs sarunas, un tad atkal tas ir nedaudz savādāk. Tad mēs vairāk vadamies pēc tā mirkļa prioritātēm, kas varbūt tajā mirklī, nu, var teikt, kļūst ļoti, ļoti nozīmīgas, un tad mēs šo talks pasaukumus vai šos izglītības pasaukumus, dabas atjaunošanas pasaukumus organizējam sadarbībā jau ar kaut kādām institūcijām un konkrētas aktualitātēm.
2: Bet runājot par tām vietām, kurām nu vajag to palīdzīgo roku, arī jūs pieminējāt abi divi šīs te konkrētās vietas, kur notiek tā atgriešanās. Cik Latvijā, ja mēs tā skatītos kartē, ir tādas vietas, kur mēs teikt, nu, tu tā tehnika nepiebrauks, tās cilvēku rokas ir vienīgās, kas varēs palīdzēt, vai tās būtu tur zālāji, vai tās ir upes, vai kādas citas teritorijas. Ir jums tādas izkristalizējušās vietas, kurām, teiksim, nu jā, tur iezīmē speciāli tur Latgalu vai Vidzemi vai kāda cita teritorija vai konkrētu upju kaut kāda vieta, kas ir vairāk nonākusi uzmanības centrā?
1: Nu, es gribētu minēt, redz par upēm. Es teiktu, nu, ka tīri ar tehniku, manuprāt, iet iekšā un uzturēt tādu ļoti labu ekoloģisko stāvokli, nu, tas pat varētu teikt ir neiespējami, jo to, ko Agnes ļoti precīzi teica, nu, mēs esam ļoti, ļoti izmainījuši šīs ekosistēmas, un nereti mēs strādājam ar tādām milzu, jau tādām kompleksām sekām. Ja tā upes posms ir iztaisnots un tur ir, nu, pat blakus ir kaut kāda intensīva lauksaimniecība, nu, tur pat nav šo, nu, pirmkārt, tur mēs pat vedām reizēm kokus klāt, lai veidotu tādas tā kā mākslīgās dzīvotnes. Tad mums ir gadījies tā, ka tie koki pazūdas, nezinu, viņus aizskalo vai nozoga. Un mēs vedam akmeņus vietā un kraujam akmeņus, lai tos kābekli dabūtu upē un lai tā veidotos atkal kaut kā dzīves telpa tādā ļoti, ļoti vienmuļā upes posmā, kas ir izbagarēts taisnes upes posms, kur nu, tā dzīvība ir ļoti, ļoti minimāla. Un tā mēs strādājam tiešām ar šiem pasākumiem un cilvēks strādā līdzi un

0: sāk saprast to upes ekosistēmu un tur nu, domāt, ka to varētu kaut kādā veidā ļoti, ļoti tā mehanizēti, racionalizēti nu, paveikt, nu laikam jau ka nē. Un tāpēc tur varbūt mēs pat veidojam reizēm un aicinām arī pašu tos īpašniekus, kas kam pieguļ pie upes šī teritorija, nu, lai viņi saprastu nu, to nozīmi, ko mēs darām, kāpēc, un skaidrotu, nu, kā mēs mēģinām atgriezt nu, pēc būtības nu, dzīvību tajā upes posmā.
1: Bet vai ir tā, ka interesanti vai zemes īpašnieki var pieteikt kaut kā tās vietas, kurās viņuprāt vajadzētu tādu palīdzīgu roku un varbūt?
0: Nē, tad jau, protams, es asociējās ar bebru ietekmēm un vai vienkārši koki, nu, tur kaut kāds baltaukši mežaudzis, kas arī ir nu, kaut kādas sekas, es gribētu teikt, ainavas pārvaldībai pagātnē. Jo tiksimākais, ja nedaudz savādāk būtu pagātne zemes lietojumā, tiksimāk tie baltaukšņi tur nebūtu. Un tur būtu pilnīgi cits koku sugas, cits sastāvs, un tiksimākais arī nedaudz nebūtu atmirusī koks ne upē, un tur arī nereti arī tur kombinācijā bebru kraumiem, nu, tas nebūtu tādā pakāpē, kā tas ir šobrīd. Un arī pat bebru populācija, mēs varam diskutēt, kāpēc ir tik daudz ir tie bebri Latvijā. Tā kā tie ir tādi ļoti jau dziļi jautājumi, un tas pat nav tāds tik vienkārši atbildām, teikt, nu, mēs to bebru damu tur novāksim, vai tur to tūpīt patīrīsim, tur viss būs kārtībā. Nu, nē, tas, ko mēs arī strādājam talkās, mēs arī stāstam par bebriem. Mēs tiešām talkās stāstam dalībniekiem par bebriem, ko tas nozīmē, kurās situācijās jāpievērš tam uzmanība, kurā mirklī, nu, tur ir varbūt skaidrs, ka mēs nu, nekādā veidā nu, neaicinām cilvēkus, nu, var teikt, nu, kaut kādā veidā attiekties negatīvi pret bebru populāciju. Varbūt cilvēkam ir jāsaprot, ko tas nozīmē, un tad bebrs nu, koku grauzīs un to darīs desmitiem tūkstošu gadu. Un tad vienkārši jāsaprot, kā mēs varam sadzīvot un kurā mirklī un kāds ir tas balanss. Un to mēs cenšamies cilvēkiem skaidrot un cilvēkiem, protams, arī dažādi mīti par bebriem un tam līdzīgi. Bet nu, tās situācijas tādas ir, ja mēs šobrīd tiešām aicinātu, lai cilvēki piesaka savas teritorijas pie upes, tad ticamāk lielākā daļa būtu. Mēs reizēm esam pašvaldības lūgušas pieteikt savus tās viņuprāt kaut kādas, nu, tādas, kur ir šīs strauteču ietekmes, kur ir milzīga aizgāzumi, kas pat nereti kopā varot ir kombinācijās no tādiem vēsturiskajiem piesārņojumiem, jo kaut Agnes teica, ka mūsu primārā rūpa nav atkritumi, bet mums pat ir bijuši talks pagātnē, kur mēs, piemēram, strādājam Gaujasnāvu parku teritorijā Vējupītē, kas ir nu, ar ļoti augstu bioloģisko vērtību. Un tur ir 40 un vairāk gadus milzīgs atkritumu uzslāņojums, invazīvās sugas un paralēltāji tie tādi bioloģiski ļoti, ļoti augstvērtīgi rau meži vai tur tās upītas strautece un tas viss ir pilns ar atkritumiem. Un arī, nu, tad mēs esam strādājuši, un tas vairāk ir tiešām bioloģiski vērtīgas vietas šīs ekoloģiskās stāvokļu uzlabošanas.
1: Agnesē, būs vēl kas bilstams par vietām, kuras pieteikt vai kuras vajadzētu, lai būtu nonākušas šajā sarakstā?
2: Es domāju, ka tās vietas kopumā Latvijā, kur varētu talkot noteikti, ir daudz vairāk nekā tās vietas, kur mēs reāli talkojam. Bet nu, tā tas ir, un Jānis arī pieminēja to svarīgo faktoru, ka tā aktīvākā darbība, ja gribot vai negribot, veidojas ap Rīgu. Sevišķi, ja mēs runājam par tā saucamajām korporatīvajām talkām, kur mēs talkojam kopā ar uzņēmumiem, nu tādiem žēl ir. Ir atsevišķi brīnišķīgi izņēmumi, bet tā lielākā rosība ir ap Rīgu, un tas ir, nu, tas ir mazliet žēl.
1: Tad nevis tāpēc, ka tur dabas vērtības vairāk būtu jāglāb, ja tā mēs drīkstam teikt vai jāpalīdz, bet tāpēc, ka tas ir vienkārši
2: tāpēc, ka cilvēku ir, mums visa tā situācija Latvijā ir tā, ka cilvēki visvairāk ir koncentrējušies ap Rīgu, tur ir arī visvairāk šo te uzņēmumu grupu, kurus interesē šī te talkošana dabā, un viņi, diemžēl, ir, nu, 100 km ir tāds maksimums, ko mēs esam novērojuši savā pieredzē, ko viņi ir gatavi doties kaut kur talkot.
1: Noslēdzot šo sarunu, gribēju vēl vaicāt jums par pašiem tiem dalībniekiem. Nu, protams, kad es iedomājos, ir jāsagrābi tur sienas un kā citādi jāpalīdz ar nopļaut zāli. Nu, kas tur ko nesaprast un kas tur ko nezināt? Ejam un grābjam. Bet kas notiek tajās vietās, kur ir varbūt tiešām

0: kādas sarežģītākas lietas, vai jāzina, vai jāizprot par upēm, vai kā citādi, jums tur vienmēr darbojas kāds, kas palīdz un ierāda cilvēkiem, kas nav speciālisti konkrētajā jomā, ko darīt un kā darīt un kā tagad tos akmeņus likt vai tās invazīvās sugas ņemt ārā un atpazīt. Cik ļoti sagatavotam ir jābūt šīm te, gribu palīdzēt dabai talciniekam, ja tā var teikt?
1: Nu, mēs katrā ziņā ļoti cenšamies gan izskaidrot, nu, diezgan detalizēt skrupulozi darāmos darbus, bet, protams, ja cilvēku grupa ir 40-50 cilvēku, tad, protams, ir dažādi kuriozi, ka cilvēki kaut ko ir pārpratuši, nav sapratuši, jo, nu, cik kuram ir uzmanība tajā mirklī un cik arī cilvēki ātri aptver visu. Tāpat laikā mēs cenšamies arī skaidrot šo visu darba drošības instruktāžu, lai nebūtu nekādi, nu, tādi, nu, es gribētu teikt, savainojumi darba veikšanas laikā. Bet arī tad, nu, var kaut kādas visādas situācijas veidoties, bet, nu, kādā ziņā mēs ļoti, ļoti nopietni attiecamies pret to, lai cilvēkiem ierodoties, lai pēc iespējas, nu, skaidrojot gan to daļu par dabu, un ejot dabā jau, nu, pa vidu atrast laiku, lai precīzi izskaidrotu gan darbu uzdevumu, kur, ko, kā mēs darām, gan pēc būtības paša darāmā darba šo saturu un šīs atbildības un tam līdzīgi.
0: Kā lai nenodara vairāk sliktu nekā labi dabai. Agnes, būs vēl kas piebilstams par to, kā sagatavoties šiem pasākumiem?
2: Tikai to, ka pilnībā piekrītu tam, ko Jānis jau teica, ka pievienotā vērtība šai te iniciatīvai ir tieši iespēja iegūt jaunas zināšanas un izpratni par šo te veicamo darbu nozīmību un kāpēc viņi tiek darīti un kāda no tā jēga. Un tieši tāpēc šī te izglītojošā sadaļa ir pilnīgi katrā talkā, un neviena talka nenotiek tāda, kur piedalās tikai paši talcinieki. Nē, tur vienmēr ir ļoti nozīmīga tieši šī te izglītojošā daļa, un to mēs arī vairāk kārt uzsveram, ja talkas sākumā, kā jau Jānis teica, jā, ne visi varbūt sākumā klausās, bet tad talkas laikā mēs iedrošinām uzdot jautājumus, tad pašā noslēgumā parasti mums ir kopīga maltīte, tad vēl pie tās pārunājam šos te jautājumus, tā kā jā, šī te izglītojošā daļa ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, neatņemams.
1: Jā, un lai saprastu varbūt tos mērogus, nu, es domāju, ka mēs katrs atsevišķi un kopā, es domāju, tie ir vairāki desmiti talku gadā, un es domāju, arī tas cilvēks skaits ir, nu, krietni pār tūkstotiem, ko mēs sastopam, un kuriem mēs tiekamies, runājam, un kā jau mēs abi uzsveram, ka tas ir tas tiešām veids, kā mēs varam, nu, tiešā veidā skaidrot dabas norises, dabas procesus, kaut ko vairāk vēl par tiem metriem un hektāriem, un, nu, un tad līdz ar to, ja tās ir vairāk desmiti talku, tad, protams, ir arī, nu, dažādi arī kuriozi un dažādas, varbūt, arī situācijas, kā nu mums veicās kurā reizē.
0: Jā, bet vairāk nekā tūkstors ir cilvēki, kas jau ir palīdzējuši darīt labas lietas.
2: Un parasti vairāk nekā 20 talkas, gan korporatīvās, gan publiskās, tā kā.
0: Paldies jums abiem par šo skaidrojumu un vēlēšu veiksmi visos turpmākajos darbos un tiešām, lai to labo darbu Latvijas dabai mums kļūst arvien vairāk. Dzirdējām Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko dabas izglītības speciālistu Agnes Balandiņu, kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti mūsu raidījumu pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Akvilīna Līvmanē.

Alkatīgā dzirnavniece. Kādā ciemā reiz dzīvoja dzirnavnieks ar dzirnavnieci, bet turpat līdzās savā būdiņā mitinājās kāda veca māmiņa. Vecā māmiņa dzīvoja, kā mēdz sacīt, no rokas mutē. Visa viņas bagātība bija dažas vistiņas paklētē un gailītes laktā. Toties dzirnavniecei visa kā diezgan, bet rādās par maz sava labuma vēl cita kāro. Iekārojās dzirnavniecei nabaga sieviņas vistu. Sāka tās pārmānīt pie savējām. Paiet viena diena, paiet otra, trešā. Vecā māmiņa sāk ievērot, ka vistas iet mazumā. Te vienas pietrūkst, te otras. Te baltās vistiņas nav, te melnās, te raibītas, te cekulītes. Redz gan, jūt gan vecenīte, kur vistiņas paliek. Bet klusē, ko tu bagātā dzirnavnieka sievai padarīsi? Bet dzirnavniece tikai dara savu. Pēc kāda laika vecai māmiņai vairs nav nevienas vistiņas, paliek tikai gailītis dziedātājs. Kādu rītu vecenītei pietrūkst arī gailīšu dziedātāja. Viņa noraud gaužas asaras, bet nesaka ne vārda. Ko tu bagātam padarīsi? Pats dzirnavnieks šajā laikā bija aizbraucis uz lielo gada tirgu. Atgriezies mājās. Viņš skatās un brīnās dzirnavniece. No galvas līdz kājām visa vienās vistu spalvās mētājs pa istabu no viena kakta uz otru, kā tāda klukste. Saka sievu, kas tev liecies, kas noticis, dzirnavnieks tīncina sievu. Dzirnavniece visu izstāsta, tā un tā viņš saka. Iekārojās man nabaga sieviņas vistu, es tās pārmānīju pie savējām, tādēļ laikam tagad man tāds sots. Skrien vecais, steidzies pie zintnieces, lai viņa pasaka, kā man tikt no kauna vaļā. Dzirnavnieks dodas pie zintnieces. Palīdzi, dod padomu, viņš lūdzas. Mana sieva nozaga kaimiņa mātei visas vistas, bet pati tagad apaugusi ar vistas spalvām. Kauns ļaudīs rādīties, staigā apkārt kā klukste. Bet zintniece vaicā, vai kaimiņiene par to ir stipri dusmīga vai šķendējas? Nē, jau dzirnavnieks saka, viņa ir lāga dvēseli, nesaka ne vārda. Bet tā vai citādi, kauns ciemā rādīties, spalvas te nenoslēpsi. Rau, tur ir tas sliktums, ka lāga dvēseli, saka zintniece. Kamēr kaimiņa māte nesadusmosies uz tavu sievu, kamēr nesāks šķendēties, spalvas nenokritīs. Ļauns darbs jānosoda, bet vistas jānogādā kaimiņa mātei atpakaļ. Tencinu par labu padomu, tencinu, dzirnavnieks pateicās un drāzās atpakaļ uz ciemu. Atgriezies ciemā, tūdaļ devās pie vecās māmiņas. Labdien, vecmāmiņ! Un lai tev laba veselība, viņš saka. Esi vesels, labo cilvēku. Es dzirdēju, dzirnavnieks turpina, ka tu esot apzakta. Nē, labo cilvēku, ko vēl ti runā? Neesmu apzakta. Kā tā? Bet vistas tak tev pazuda. Tiesa, dēls, vistas gan pazuda. Bet kā tad vecmāmuļa tā? Ļauns cilvēks tev pāri nodarīs, bet tu klusē. Kas nu tur liels dēliņ? Āreče, drīz būs pavasaris. Nopirkšu pāris cālīšu un audzēšu jaunu saimi. Bet dzirnavnieks neliekas mierā. Tā nevar, vecmāmuļa. Jums vajag to zagli nosotīt, nolamāt kā nākas. Tak jau kļūs vieglāk ap sirdi. Ko nu es tur nosodīšu? Ļauns darbs pats soda. Bet ap sirdi man tāpat ir viegli, es redzu, cita mantas nekāroju. Dzirnavnieks izmēģinājās gan šā, gan tā, gan griež pa labi, gan pa kreisi, bet nekā. Negrib vecmāmuļa šķendēties, kaut vai raudi. Saule jau pret vakaru, bet dzirnavnieks neiet un neiet prom. Beidzot, vecmāmuļa vairs nevar izturēt un nikni iesaucas. Kaut viņu jupis parauta to zagli un tevi arī pielipis man kā miegs. Dzirnavnieks nopriecājās.

Re, tas ir labi, viņš saka, tas ir brīnuma labi un joza uz mājām, ko kājas nes. Aizskrējis skatās. Patiesi dzirnauniece atkal tāda pati kā bijusi. Vistas spalvu kažoks nozudis, nemiņas vairs neziņas. Kopš tā laika dzirnauniece vairs neiekāroja cita mantu. Bet vecmāmiņa rītā piecēlusies, atrada visas savas vistiņas paklētē. Āreče, te pat jau viņas ir. I Melnīte, i Baltīte, i Raibīte, i Cekulīte. Un laktā tup, gailītes dziedātājs –

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Es domāju, ka māku uztaisīt svētkus cilvēkiem, jo viņos ieklausos un tas ir mans lielais trumpis. Tā saka izdevējs Santa Anča un ir pārliecināta, ka internets žurnālus neizkonkurēs. Kāpēc vairās no politikas, bet pati intervijas raksta vismaz divreiz, kā avarēja Repšas džipā un kopā ar Paulu izdzīvoja Kraibankas krahu, arī par sētas bērniem Liepājā un teātru spēlēšanu. Saruna ar Santu Anču sestdien pēc ziņām 9:00.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Nepālas tūrisma departaments publicējis sarakstu ar 29 Latvijas pilsoņiem, kuri ir bezvēsts pazuduši pēc nesenās dabas katastrofas. Šajā sarakstā nav neviena

izglābta Latvijas pilsoņa vārda. Tā informē ārlietu ministrijā. Sarakstā esot kļūdas, tur arī nesot visu cilvēku vārdi. Tāpēc Latvijas goda konsuls Nepālā runājot ar atbildīgiem dienestiem, viņš lūdz sarakstu labot un papildināt. Pēc Latvijas ārlietu dienesta datiem pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas pilsoņiem, kuri atrodas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā stāsta, ka daudzu bojāgājušo identifikācija vairs nav iespējama, jo ķermeņi ir ļoti sliktā stāvoklī. Ilgāka uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku. Tāpēc Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi visus bojāgājušos cīņpilni apbedīt. Pirms tam no katra ķermeņa paņems DNS paraugu un visus datus reģistrēs. Lai vajadzības gadījumā varētu ātrāk noteikt, vai starp bojāgājušiem ir Latvijas pilsoņi, ārlietu ministrija aicina Nepālā pazudušo Latvijas pilsoņu tuvākos radiniekus nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Krievijas vakara triecienā un sprādzienā Bučas rajonā Kīvas apgabalā miruši vismaz 37 cilvēki un 42 ir cietuši. Tā saka Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Kačenko. Cietuši arī 4 bērni. Krievijas trieciena dēļ uzsprāgusi munīcijas noliktava, jo projām turpinās izdzīvojušo meklēšana drupās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka cilvēkiem, kuri atļāva glabāt munīciju blakus dzīvojamām mājām, būs jāatbild par saviem lēmumiem. Ukrainas prezidents arī sola pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Viņš grib palielināt šo triecienu skaitu līdz 1000 dienā. Pašlaik Ukraina veic vidēji vairāk nekā 300 šādu tālas darbības uzbrukumu dienā. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs kļuvis par konsultantu militāro inovāciju jautājumos Itālijā. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto paziņojis, ka Fedorovs ir pieņēmis piedāvājumu kļūt par viņa konsultantu militāro inovāciju jautājumos. Militāras inovācijas nozīmē jaunas tehnoloģijas un risinājumus armijai, piemēram, jaunus dronus, ieročus vai sakaru sistēmas. Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimes vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu. Tā informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikšanās balsošanai pa pastu iespējama līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv. Tur jāizmanto e-pakalpojums vēlētāja datu pārvaldība. Bauskas, Ropažu un Mārupes novadā šodien un rīt notiek zemes sardzes militārās mācības. Tajās pilnveido iemaņas un gatavojas plašām valsts aizsardzības mācībām namējas 2026. Mācības notiek Bauskas novada Vecumnieku pagastā, Ropažu pagastā un Garkalnē, kā arī Mārupes novadā lidostās Rīga, Barbeķu, Beberbeķu un Baltā krusta apkārtnē. Un vēl Latvijas piekrastē šodien daudz vietu notiek sanās uguns nakts pasākumi. Īpaša vakara programma plānota Staldzenes stāvkrastā. Pasākumu papildinās audio-vizuāla dzejas performance. Tajā Kārļa Staltes dzeja latviešu un lībiešu valodās savienosies ar gaismas projekcijām, balsīm un noskaņu mūziku. Sanās uguns nakti šovakar svinēs arī vakar buļļu pludmalē. Ar šo pasākumu noslēdzas Rīgas vasaras svētku programma. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīta būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies. Ik pa laikam lietus, lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā līdz 22 grādiem.

0: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums laikmet kruspunktā pie mikrofona Arnas Krauze producenta Ilze Aginta. Viņai nepatīk, ja viņu salīdzina ar Emīliju Beņamiņu, pirmskara Latvijas preses karalieni. Viņai varbūt nepatīk, ja kāds pavaicā, kāpēc jūs uz savu žurnāla vāku izvēlaties likt tikai skaistas un veiksmīgas sievietes, un viņai pavisam noteikti nepatīk cilvēki, kuri daudz runā un maz dara. Viņa ir Santa Anča, izdevniecības Santa un viesnīcas Villa Santa līdzīpašniece. Latvijas veiksmīgākā preses izdevēja jau kopš 90. Gadu sākuma. Santa reiz ir teikusi, man visu laiku nav miera, nezinu, kur un kā to mieru varēšu atrast. Tāpēc man patīk Raimonda Paula mēmā dziesma. Santa saknes ir no Liepājas puses, viņas senči bija vienkārši zemnieki un diez vai pat Santas vecāki varēja nojaust, ka mazā Santa reiz dienās būs svarīga dāma Rīgā, brauks pa Francijas vīna dārziem un satversmes tiesas priekšā stāsies kopā ar maestro Raimondu Paulu. Es saku labdien Santai, Santa sveiki!
1: Labdien, nu skaisti! Viss ir patiesība.
0: Zinot, cik daudz tu cilvēkus esi intervējis, man vienmēr tā problēma sarunas sākumā ir, ar ko sākt? Kas ir tas pirmais jautājums, ko uzdot, jo bieži vien no tā ir atkarīgs tas viss sarunas pavadiens, vai tu atver to cilvēku, vai gluži otrādi viņš tā kā noslēdz aizvers. Es vakar, visu vakar domāju, ar ko sākt sarunu ar tevi, un es nevarēju izdomāt. Ar ko tu pati sāktu?
1: Nu, tā jau ir, ka pirmā stunda aiziet tā taustoties, un tev jāļauj arī tam cilvēkam pateikt to, ko viņš grib, jo viņš jau, ja nāk uz interviju, viņš jau kaut kādā ziņā ir sagatavojies, ko viņš grib pateikt. Tāpēc es visu savas intervijas intervēju divas reizes, kas, es domāju, vispār ir tāds unikāls piegājiens, un es esmu arī laimīga, ka es varu to atļauties. Jo es uzskatu, ka pirmajā reizē mēs kā cilvēki tikai viens otru iepazīstam, un visas tās lietas, pa ko es kādreiz esmu savās intervijās slavēta, man vienmēr cilvēki ir atklājušies otrajā reizē. Bet, ja tu man prasi, ar ko sākt, es domāju, ka visdrošākais droši vien vienmēr cilvēkam ir jautāt pa bērnību, jo tā vairāk vai mazāk, visiem ir tāda diezgan tuva tēma.
0: Un par bērnību mēs noteikti šodien arī daudz runāsim, bet ja par to intervēšanas mākslu man ar drukāto presi ir bijusi maza saziņa, man ir bijusi tikai viena intervija žurnālistas karjerā drukātajā presē, un tas bija žurnāls Santa. Tur bija viens projekts, ka televīzijas cilvēks samainījās ar rakstošajiem, un man bija redakcijas uzdevums nointervēt Raimondu Paulu meitu, Aneti Paulu, un tad tikai es sapratu, cik tas ir grūti izveidot, uzrakstīt labu interviju. Mēs tikāmies divas reizes šiet vai pat trīs reizes, nu tad es aiznesu to uzrakstīto redaktorei, tur atkal bija labojumi, es atkal zvanu Anetei, mums nē, vēl ir jātiekās, un tad, kad jau tas viss ir gatavs, es aizsūtu Anetei, tad viņa saka, nē, te varbūt to vajag izņemt, un es tev kaut ko citu pastāstīšu. Es ar to interviju noņēmos, es teikšu, nedēļu vai pat ilgāk, pat viss vēl tās fotografēšanās. Tas nav viegli uzrakstīt labu stāstu žurnālam.
1: Nē, nu tas jau ir ļoti arī atkarīgs no tā, kā tev pašam ir tā iekšējā latiņa un cenzūra, bet tā ir tā, kā tu saki. Protams, ka tas arī atkarīgs no tā otra cilvēka, ko tu intervē. Nu, tu jau toreiz arī biji paņēmis smagu gadījumu Aneti Paulu, kur, manuprāt, tā bija vispār pirmā intervija presē. Viņa taču visādā veidā izvairās, un tā kā tev bija arī grūtas uzdevums. Un pateicoties tavai tuvībai, vai ar Raimondu Paulu, es domāju, tur vispār kaut kas iznāca, iespējams, citam vispār neizdotos.
0: Līdz Raimondam Paulam mēs arī šodien nokļūsim, bet tu esi teikusi, ka tavs uzdevums ir būt pēdējai, kas drukātajai presei Latvijā izslēgs gaismu. Cik tu vai tālu tas slēdzis šobrīd ir?
1: Nu, redz, mums tagad ir tāds arī izdevniecībā tāda pārmaiņu vēja. Mums šobrīd gadu ir nostrādājis par direktoru bijušais Delfu izpildu direktors Konstantīns Kuzikovs, un viņš 100% pārstāv digitālos mēdijas un viss tur zina. Un tad man likās, tad, ka viņš ienāca mūsu izdevniecībā, nu, kad jā, kad man būs jāatkāpjās jauna ideja priekšā, bet nu, tā jau viss tas nav. pēc šī gada

0: teikšu, ka mēs viens bez otra nevaram. Kad es nevaru bez tā digitālā, un viņš nevar bez tā drukātā. Jo šobrīd, ja mums digitālajam ir 7000 abonenti, kas arī ir ļoti daudz, un pēdējā gada laikā tur pa 1500 ir palielinājies, tad drukātē presē mums ar vienu vēl ir 80000. Un man nav cerības un ticības, kad Konstantīns varēs pārņemt visus 80000 drukātos digitālu.
1: Tātad tas slēdzas, ka drukātē presē jāieslēdz gaiss vēl diezgan tālu.
0: Man tā liekas, jā.
1: No manas pieredzes es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu rokās turējis laikrakstu, žurnālus vēl jā, bet tāpat ik pa brīdim jums ir jāpieņem lēmums, kādu žurnālu pārtraukt izdot.
0: Nu jā, bet, zini, tas nav tā kā traģiski, jo tu jau kaut kā loģiski tev jāpielāgojas. Man liekas, daudz traģiskāk būtu, ja mēs kādu nu, neaizslēgt.
1: Kas ir pēdējais, ko jūs aizslēdzāt?
0: Mans mazais laikam, jā, žurnāls par bērnu kopšanu. Bet tas arī ir viss, jau tur notiek ļoti loģiski, jo internets pārņem tās praktiskās lietas, nu, un jaunas māmiņas, viņas tiešām nelas drukāto presi, viņas skatās internetā, ieliek Google vai tagad vispār ChatGPT jautājumu un uzreiz tika atbildēts, jā.
1: Santa digitālajā pasaulē ienāca salīdzinoši vēlu
0: jā.
1: Un lēnu, jūs konkurentu izdarīja daudz jā. Ātrāk, un šobrīd viņi ir, piemēram, Jauns LV, viņi ir top 5
0: jā.
1: Tajās aptaujās, jā. Kādēļ to ar tādu piesardzību līdz pēdējām negribējiet digitālajā jā. Pasaulē?
0: Pirmkārt, tur ir liela ieguldījuma. Mums ar vienu digitālā sadaļa ir mīnusā. Nu, mēs esam ļoti piesardzīgi, tā ir mūsu pašu nopelnītā nauda, un, nu, tur ļoti bija jāizvērtē, un vēl ar vienas tā pa lielam uzskata, ka tas digitālais ir tā kā, nu, tāds mārketings tam drukātajam un tā. Un es vienalga neesmu tā baigi pārliecināta, kad visi tie cilvēki grib lasīt arī digitāli. Nu, ja tas cilvēks grib to drukāto, tad viņš tomēr grib lasīt, un viņam patīk lasīt. Un tas tomēr ir pilnīgi cits mēdijs. Tas jau vairs nav tāda informācijas iegūšanai. Tas ir vairāk, nu, mums jau arī ir tie dzīves stila žurnāli. Un vairāk, es arī domāju, tās intervijas ir, nu, jo viņa ir tāda dziļāka, jo viņa ir vērtīgāka.
1: Un svarīgs stāsts arī ir, par ko varbūt daudz, bet neaizdomājas, ka drukātā presa ir tā, kas šobrīd uztur latviešu valodu.
0: Jā, es pat arī nemaz nemāku salikt ne tos visus komats, ne arī tās formas līdz galam. Mums ar vienu ir korektori, kas tieši cīnās par pareizu literāro valodu.
1: Santa, mēs šobrīd esam pirmsvēlēšanu laikā, par politiku daudz nerunāsim, bet mans vērojums jau krietnu laiku arī sakojot Santas izdevumiem, ka Santa ar politiku ir bijusi tāda ar distancīti.
0: Nē, nu, es domāju, no sākotnēji tas viss ir, protams, arī no manas personības, jo es nekad neesmu gribējis būt pētnieciskā žurnālisti, jo es laikam esmu sapratusi, ka man nervu sistēma tādu spriedzi neizturētu. Es domāju, tas pirmais ir tā personība, un otrs ir arī cieņa pret lasītāju, jo nu, mēs tiešām nodalām, mēs jau nodalījām arī tad, kad nebija knāba šie noteikumi, mēs nodalījām ļoti tad, kad nāca vēlēšanas, mums bija iekšējā ētika, kad mēs tur pusgadu, vai es pat neatceros cik ilgu, nu, ka mēs nerakstām ne pa politiķu kaķiem, ne par viņu dārziņiem, ne par, nu, ne par lauku mājām.
1: Bet kā mums katram arī tev droši vien kāds politiskās simpātijas vai antipātijas ir? Man nāk prātā tieši tagad viena intervija, krietni sen jau ar Reinā Repši, tev bija intervija, kur jūs braucāt ar traktoru vai ko?
0: Nē, mēs ar džipu.
1: Viņš apgāzās.
0: Jā. Jā, mūsu tā, kā lai pasaka, tā emocionālā uzvilktība bija tik liela, ka mēs apgāzām to džipu otrādi, jā.
1: Bet jā, man atmiņa neviļ, toreiz man likās, ka tu esi tā kā Reinā Repšas, nu ne pane, bet tev kaut kādā ziņā simpatizē tas, ko viņš dara, kā viņš izpaužas.
0: Tas ir paldies Dievam, ka es varēju uztaisīt savu žurnālu un savu izdevniecību, un es varu izvēlēties, kurus cilvēkus es intervēju. Tā mana izvēle, kurus es intervēju tādu, kur man pašai liekas interesanti, un Enārs Repš kā personība man tiešām, es tagad viņu gan neesmu milzīgi laika arī satikusi un tā, bet man viņš kā personība likās interesants, un otra lieta ir, kad es gribu izaicināt

0: atrisināt pati sevi. Un man interesē tādi cilvēki, kuri netik viegli piekrīt intervijām, un kur es jūtu, ka iespējams neviens cits to cilvēku tā nenointervēs kā es, jo man ir zināmi plusi. Es esmu kaut kādā ziņā ļoti neatkarīgi savā būtībā. Man arī nav jādomā par to, kad man atlaidīs no darba, vai ka man būs jāiet meklēt cits darbs, un varbūt es no šī cilvēka kaut kādā, kuras tagad intervējas, un kaut kādā ziņā būšu atkarīga. Līdz ar to tā neatkarība ir ļoti, ļoti skaista lieta. Un tā es izvēlos tos cilvēkus. Jā, bet Enārs Rips taču ir interesants. Pastāties, kā viņš tagad filmējās. Nu?
1: Kā jūs tur apgāzāties?
0: Man, piemēram, nekad nepatīk intervēt cilvēkus Rīgā. Mm. Es vienmēr gribu doties kaut kur ārpus, ne pie viņiem mājās, bet jo tad man liekas, ka cilvēks tā kā atslēdz to savu domāšanu, un viņš kļūst patiesāks, un tad Enārs Rips toreiz uzaicinājis savu lauku īpašumu. Nu, un tad mēs tur sākām kaut ko bakstīties tajā intervijā, nu, un mums negāja tā intervija, jo, nu, viņš izvairīgs, jo viņš jau arī toreiz nebija nemaz tā, ka viņš visiem piekrita intervijām. Tu bija tas mirklis, ka tu jūti, ka, nu, nekas neiznāk, un viņš sāk uzvilkties, viņam sāka izkaitināt, bet, nu, taču nevar man mest ārā, un tad viņš saka, ejam braukāties, nu, tas jau tā ļoti cilvēcīgi, nu, un kā, nu, kaut kur, ko mēs tagad darīsim, nu, ejam skriet vai braukāties? Nu, mēs paņemam to džipu, un viņš ar to džipu bija rudens. Es zinu, ka man bija līdzi gumijas zābaki pat, bija rudens, un tā mēs nesāmies ar to viņu džipu. Tas jau nebija nekāds smalks džips, tas bija tāds maziņš džipiņš.
1: Tu biji piesprādzējusies?
0: Jā. Un tā mēs rāvām augšā kalnā. Un, nu kā, nu jā, un tad tajos dubļos viņš sanes un apmet uz jumta. Bet, nu, paldies Dievam, bet tas priekšējais stikls ir viss sašķīda. Paldies Dievam, ka neiekrīt nekādas stikla acīs un kā, bet pēc tam mēs, tajā dienā jau mēs vairs neintervējamies, bet tad mēs satikāmies pēc tam. Viņš tiešām ļoti uztraucās pa mani, vai man visi kārtībā, viņš man piezvanīja nākamā dienā. Tad mēs satikāmies Rīgā, un tad jau mums bija pilnīgi cita intervija. Es nenožēloju, ka es ar viņu apgāzos.
1: Nu, lūk, šāda epizode Santas un izdevniecības Santa vēsturē, lai no šīs mūsu sarunas arī paliek vēsturē stāsts par to, kā tapa žurnāls Santa un izdevniecības Santa. Laikraksts Latvijas jaunatne 1991. Gada decembris, mazs citāts. Es ļoti labprāt dzīvot mājās, rūpētos par bērnu pulciņu un vīru, adītu zeķis karavīriem, bet ja mani kāda ideja ir pārņēmusi, izmēģinu pilnīgi visu. Es gribu uztaisīt bez problēmu žurnālu, kuru lasot sievietes var domāt tikai par sevi. Nekādas netīrās veļas, nekādi vīri dzērāji. Tas ir uzspēlēts vieglums, kuru gribu panākt. Kā tapa Santa?
0: Nē, nu kā mēs ar kursa biedrini pēc filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas tās absolvēšanas, toreiz vēl bija valsts sadala, un toreiz jau, pat cik es biju no Liepājas, tas nebija iespējams, ka tu varētu palikt Rīgā strādāt.
1: Bet es redzēju, tev bija raksti laikrakstā cīņa,
0: jā.
1: Kā Rīgā tu tiki?
0: Nē, nu tās jau bija tās obligātās prakses, un es arī pēdējā gadā, es skaidri zināju, ka es esmu nesmuk un nekad nenokļūšu televīzijā, es arī pieteicos praksē televīzijā, jo es zināju, ka tas nekad manā dzīvē nenotiks.
1: Nepaņēma?
0: Te praksē paņēma. Nu, un tā kā es jau tā kā sevi laikam ik pa laikam izaicināju. Tad mēs zināju, ka nu, droši vien man būs jāatgriežās Liepājā, kaut gan Liepājā es uzskatu ļoti labu avīzi, tagadējais Kurzemes Vārds uzskatu labākā reģionālā avīze arī šobrīd, un toreiz viņa arī bija ļoti spēcīga. Bet nu, man bija žēl zaudēt to Rīgas tā kā draugus. Man likās, ka Liepājā man vairs, nu, ka man nebūs arī draugu. Man tā draugu lieta tāda ļoti svarīga. Un tad mēs ar kursbiedri nolēmām, ka mēs varētu taisīt to žurnālu, jo toreiz visi džins biks šuva, bija kooperatīvi, nu, mēs to nemācējām darīt, nu, tad mēs domājam, nu, mēs taisīsim žurnālu. Un tā, nu, tas stāsts, kur mēs nevarējām, protams, vajag naudu, un tad mēs meklējām to naudu, un tad man kursa biedrina palika stāvoklī, un es paliku viena ar to ideju, un tad es atkal meklēju komerces direktoriju, un man likās, ka es kā sieviete vien pati to nevarēšu izdarīt, un tā mēs esam kopā.

0: Ar manu otru īpašnieku Ivaru Zariņu arī viss. Mums šogad ir 35 gadi izdevniecībai novembrī. Lai arī tas nav ģimenes uzņēmums, mēs arī esam visu šos gadus noturējušies kopā. Tā kā es domāju, tas arī tāds veiksmes stāsts.
1: Nu, Santa, palūkosimies uz laiku, kad Santai apritēja 5 gadi. Latvijas televīzijas arhīvā ir sižets 97. Gada. 3. janvārī tas tika rādīts sižeta autora Mirdz Tupiņa un palūkojam.
2: Tas lielais brīnums, kur gaida un uz kuru cer ik viens izdevējs ar Santi, ir noticis. 5 gadu laikā tā ir kļuvusi nevien iecienīts dombiedrs un padomdevējs tūkstošiem lasītāji, bet tai pievienojušies vēl 4 populāri izdevumi. Žurnāls Santa Krievalodā, elegantais žurnāls vīriešiem klubs, labākais padomdevējs vecākiem mans mazais un izaicinošais Rīgas laiks. Bet ar ko šie 5 gadi nozīmīgi pašai izdevējai?
0: Arī šajā laikā es esmu apprecējusies, man ir piedzimis dēls. Nu, es tagad esmu sākusi nopietnas sievietes dzīvi.
2: Bet kādai jābūt Latvijas sievietei no Santas redzesloka?
0: Es uzskatu, ka personīgi sievietē visbūtiskākā ir pašcieņa. Pašcieņa gan savstarpējās attiecībās ģimenē, gan pašcieņa darbā un arī savas vērtības apzināšanās.
2: Žurnālā lasāms neviens vien jauks pamudinājums arī šāds. Neskaties uz citiem, sāc pirmais. Kā jaunajā gadā to iecerējuši realizēt paši žurnāla veidotāji?
0: Ņemot vērā man raksturu un temperamentu, man nav grūti būt pirmajam. Un tāpēc man liekas, ka nav grūti būt pirmajam, bet noturēties, nu, tur jau ir vajadzīgs tas darbs un profesionalitāte, un tas bieži vien cilvēkiem pietrūks.
1: Kādu tu šodien redzi to Santu pirms 30 gadiem?
0: Nu, tādu mīļu meiteni, ko lai es saku.
1: Bet tā to krampi var just.
0: Vasars saskrēja acīs, es domāju, redzi, kā es tā... Jo zini, kā man tagad šobrīd dzīvēja tāds posms, mums tikko bija Ievas nometne, un mēs bijām uzaicinājuši Indulu Paiču, un, nu, tagad ir, kā lai pasaka, viduspārējas krīze. Un tad viņš arī teica, ka viduspārējā cilvēks nonāk tā kā tuksnesī, un viņam ir ļoti daudz iespējas, un tajā pašā laikā viņam nav šo iespēju, jo viņš zina, ka tas laiks ir limitēts. Un tad man šobrīd tad sajūta, ka tā Santa jau ir kaut kas cits, un es, kas tev sēžu pretī, ir kaut kas cits. Nu, skaist, ka tā meitene tik pārliecinoši domā, un tiešām arī, nu, līdz savus 20 gadus es arī biju tāda ļoti pārliecināta, bet tagad atkal ir kaut kāda cita jautājuma dzīvē.
1: Man nav tāda statistika, bet tas novērojums, ka pamatā jau tu intervē vīriešus.
0: Jā.
1: Tam ir kāds skaidrojums. Nu, viena tu teici pati, ka tev patīk, ka vīrietis atzīstās arī kaut kādā savā maigumā un atklājās. Man ir prātā viena intervija, ko es tiešām pārlasīju divreiz ar aktieri Igoru Šelegovski.
0: Jā.
1: Nu, man likās, ka to var rādīt universitātē paraugu, kāda ir laba intervija.
0: Jā, es īstenībā domāju, ka man 70, ja pat ne 80% ir vīrieša intervijas, bet es domāju, ka tas man tīri tā kā sievišķīgi interesē. Man tomēr patīk tā vīrieša sieviešu saspēle. Es neesmu tāda izteikta sieviešu kompāniju meitene. Man patīk, kad ir tā pretruna, un redzes arī, ja mēs ar Ivaru esam tik ilgi kopā, tas nozīmē, kad, nu, ka man interesē tas vīrišķais. Un otra būtiska lieta ir, vīrieši ir patiesāki. Vīrieši neiztaisās tā. Un sievieti daudz, viņi ir daudz bailīgāki par to sevis atklāšanu. Vīrieši ir godīgāki.
1: Nu, šis konkrētais stāsts, ko es pieminēju, aktieris Igors Šelegovskis, man bija sajūta, ka tu viņu tā kā sīpolu tur lobīja, un ka tur, kā jau sīpolu lobo, tur pat ir asaras, jo viņš atklāja par sevi daudz, ko varbūt nākamā dienā viņš to vairs neteiktu.
0: Nu, tā īsti nav, jo, jā, es ar šo interviju dabūju, mums ir iekšējais konkurss, kurā mums ir gan izdevniecības žūrī, gan profesionālā žūrī un cilvēki no malas, un tā, nu, un es dabūju kā labākā interviju, un es viņam to piezinīju un pateicu, un tagad viņš tajā savā Facebook bildītē ir ielicis šo ziņu. Centrālā bilde ir viņa bilde no intervijas, un ka es esmu dabūjis šīs balvas. Tā kā tā nav, bet es vienmēr arī tiem varoņiem saku, ka tā ir tā kā dēja. mums ir jādejo abi.

0: darbiem, lai mums sanāktu. Un nereti jau tas, nu, Igors jau man arī atteicis bija pirms tam. Tā kā, nu, tur jau nav tikai mans tas efekts, arī katram cilvēkam pienāk brīdis, kad viņš kaut ko grib pastāstīt. Jautājums, vai tu tieši sajūti, ka tagad tev jāpiezvana?
1: Vēl palūkosimies uz Santu 90. Gadu vidū. Raidījums uzmini, nu, Latvijas televīzija, raidījuma vadītājs Arvīds Babris. Šis varētu būt 90... Kurā gadā tev puika piedzima?
0: 93. Gads. Tur viņš tāds maziņš, jā, es domāju, 93.
1: Tad šis varētu būt 95. Gada raidījums.
0: Nu, labi.
1: Palūkosimies, kā jums abiem gāja ar minēšanu.
0: Jā.
2: A komandā mums spēlē Santa. Santa kopā ar Paulu. Vai Pauli? Paulu?
3: Paulu.
2: Ar Paulu?
3: Jā.
2: Cik te Paulu? Pauli? Ne, Paulam?
3: Paulam.
2: Cik te viņam ir gadu?
3: Gads un 8 mēneši viņam ir.
2: Tad jau liels puisis.
3: Nu, tā varētu teikt.
2: Un vai tas ir grūti vai viegli, ka ir tāds Pauls, kuriem ir gads un 8 mēneši, un ir tāds žurnāls, kuriem arī nav īpaši daudz gadiņu vēl?
3: Lai, nu, jā, ir grūti. Es jau kādreiz teicu, ka Pauli bija vieglāk dzemdēt nekā žurnāli, bet tagad kāp kopā, tad ir grūti.
1: Jā, un Paulam blakus, kā mēs redzam, sēž Zigmars Liepiņš un Jānis Liepiņš, šobrīd visiem labi zināmais diriģents.
0: Jā.
1: Toreiz tur bija mīkla, kur jūs neatminējāt ar Paulu un Zigmaru Liepiņu. Es to mīklu tagad pēc cik 30, cik gadiem uzdošu tev, Santa, vēlreiz. Viņam ir taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja un dažreiz viņš arī rūc. Taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja.
0: Nu, ko, daž... putekļs sūcējs?
1: To tu toreiz teici, ka putekļs
0: arī?
1: Sūcējs.
0: Nu, re, nekas nav mainījies. Tad jau tas mans kaut kāds naivums ir saglabājies. Pa to man prieks.
1: Tas pareiza atbilde – erburts.
0: O, ak, Dievs, nē. To es neatcerējos nemaz, jā.
1: Santa, tagad mēs nokļūstam tavā bērnības pilsētā Liepājā. Liepājā tev esot bijusi sēta, kur ap 10, 20, 30 bērni dažreiz ir bijuši, un tu kādā sarunā es teici, ka tev visu laiku tur tā kā vajadzēja apliecināties, tu gribēji būt pieņemta,
0: jā.
1: Tev bija jāizskaro savu uzmanību.
0: Nē, es domāju, ka tā ir viss tāda mana rakstura un attieksmes kalve, jo man mīļākā grāmata bērnībā ir, un vēl tagad es viņu... Vakar savos laukos redzēju Zenta Cērglis par mūsu sēdz bērniem indiānu un melno kaķi. Un man ļoti patika, kad ir tāda ka komanda un sētā un ka viss ņemās un tā. Un es domāju, es arī pēc tās principa dzīvoju. Es domāju, tā arī es to Santu uztaisīju, ka es sameklēju tos cilvēks, to nu, arī man daudzas kursbiedrenes bija, un vēl šobaldien strādā Anna Peipiņa un Inete Meiman ir mūsu žurnālisti, un tas pats arī viesnīcā ir tas komandas gars, un arī nu, tas dzimtajā sētā, jo toreiz kā no rīta tu izgāji, tā vakarā man vecmāmiņa, man ar slotskātu burtiski dzinās pakaļ un dzina iekšā mājās, jo es jau biju tāda nepaklausīga. Tad tur arī viss tas notiek. Tur notiek Kazakras boiņiki, tur ir smukas meitenes, tur nēsi smuka meitene, tur ir puiši, tur bija daudz puišu, tur arī bija jāsaprot, kā, kuram iepatikties vai sarunāties. Īstenībā tas viss ir noderējis arī tajās intervijās, jā. Un arī tas, ka nu, tev tomēr ir kaut kāda tā sava vieta jāizcīna, tev nekas uz paplātes netiek nolikts. Nu, sētā tā ir. Nu, varbūt tas man arī dzīvē ir traucējis, jo man vienmēr gribas tā kā sev aizstāvēt un nepadoties. Nu, tas ir tas sētas rūdījums, bet mēs nebijām tāda bandītiska tā sēta. Mēs bijām tāda, nu, tādām visādām tautas bumbām un basketbola groziem un tāda sēta. Tas nebija tāds, kad paslapeni smēķēt vai nedod Dievs kaut kādu alkoholu lietot. Nē, tāda mēs nebijām. Mēs bijām tāda romantiskā sēta.
1: Skolas laiks, Kā tev radās interese par rakstīšanu, par žurnālistiku? Es saprotu, skolotājai Sabulei bija arī sava loma, un tev esot sacirējumi padevušies par Veidenbaumu un citiem.
0: Nē, nu pateicoties Veidenbaumam, es iekļuvu žurnālistos, jā, un es tiešām ar cieņu braucu uz Kalāču muzeju, un es tiešām jūtu tādu dziļu pateicību Veidenbaumam, jo, ja

es nebūtu iekļuvusi tik veiksmīgi universitātē, tad droši vien es šeit nesēdētu. Bet es nezinu, vai es tā izbaudīju arī tos sacerējumus. To, nu, tas tiešām ir tas skolotājs nopelns. Tas ir tas, ka skolotāji redz to bērnā kaut ko.

0: iespējams būs tava pirmā publikācija presē, nu pavisam noteikti viena no pirmajām. Laikraksts Komunists, kur izdeva Liepājā 1984. Gads, vēstule vidusskolāniem, tiem, kuriem garlaicīgi autori, korespondentu pulciņa dalībniece, 10. vidusskolas, 11. Klases skolniece, Santa Dansberga.
1: Jā.
0: Es drīkstu nocitēt?
1: To es neatceros, tā kā droši.
0: Nu, tad klausies. Vispirms es uzrakstīju vēstule jaunietim uz ielas, bet tad aprāvos. Dzirdot šādu vārdu savienojumu, visbiežāk taču iedomājamies jaunekli, kuram bez šaubīšanāk tiek piedāvātas vissliktākās īpašības. Bet tu neesi tāds. Es to zinu. Es tevi ievēroju kādu vakaru, kad tu klīdi pa ielu un likās nekur neviens tevi negaida. Un man kļūpa visam savādi, kad ievēroju uz ielas ir daudz jaunieši, kuri ļoti līdzinās tev. Un vai nu tikai puiši vakaros klīst pa ielām, pavērojiet paši, daudz ir arī meiteņu. Bet kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visu kopā, atrastu viens otru, ja katrā skolā katru mēnesi būtu kaut kas ļoti jauns un jauks? Tad varbūt soļu uz ielas vakaros nebūtu lēni un vienmuļi, bet ātri enerģiski. Zini, no kā es ļoti baidos? No tā, ka tu un visi, kas izlasīsit šo vēstuli, gan piekrītoši pamāsit ar galvu, bet rīt un parīt un aizparīt, viss būs tāpat kā līdz šim. Un tad ir PS diskotēkas kļuvušas vienmuļas, varbūt tieši tu vari palīdzēt.
1: Ārprāts, redz, kā tu man aizkustināji, jo tad pasties tā vēlme satikt otru cilvēku, tā redz, man ir bijusi mūžīgi. Es neatceros šo publikāciju, bet nu, tas, un es domāju, tas arī ir tas, ko es meklēju tajās intervijās, ka tu patiesi tā ļoti godīgi var satikt otru cilvēku. Un redz, tagad mēs sakam, ka jaunieši ir vientuļi. Mm-hmm. Par to pašu es rakstīju jau gan arī 40 gadus atpakaļ. Kad īstenībā jau mēs visi esam vientuļi, un tā lielākā laime, man liekas, ir satikt otru, un ar kur tu var dalīties tajā savā vientulībā un vairs nebūt vientuļši.
0: Santa, mūsu raidījumā mēs palūkojam arī mūsu viesu radurakstu Senču saknes Zemgales vidusskolas latviešu valodas skolotājs Kristians Jakubauskas ielūkojies arī tavā dzimtā.
2: Pirmā ziņas, ko atradu par ģimeni, bija digitālajā kapavietu portālā Cemeti.lv. Tur Liepājā ir atrodama arī Santas Senču kapavieta. Tajā skaitā tur apbedīti viņas vecvecāki Augusts un Berta Skrubes. 1965. Gadā Liesmā tika publicēts raksts, kurā arī minēta Santas māma Vija. Tur tika apkopotas ziņas par dažādiem Rīgas medicīnas institūta ārstniecības fakultātes 64. Gada absolventiem, un Vija šajā rakstā par savu profesiju stāsta, ka tikai tagad pēc gada varbūt esot tā īsti sapratusi, ko nozīmē būt ārstei. Vienai pašai tālu prom no lietpratēju padoma, kad vajag zibenīgi izšķirties un pacients nedrīkst redzēt ne samulsumu, ne svārstīšanos. 1940. Gada laikrakstā Ceļš un satīksme tiek minēts, ka Santas vectēvs Augusts Skrube ir kļuvis par štata vecāko ceļu meistaru sākot ar 1940. Gada 16. Jūniju. Savukārt 27 gadus vēlāk par Augustu Skrubi jau tiek minēts, ka viņš šajā nozarē strādājis 39 gadus un sācis kā darba uzraugs un vēlāk arī kā distanču ceļu meistars. Palūkojoties digitālajā uzvārdu vārdnīcā, var redzēt, ka 1935. Gadā šāds uzvārds ir bijis 64 personām, pamatā no Liepājas rajona un pilsētas, tāpat minēts Lamiņos un Klosterē 1858. Gadā. Un iespējamā izcelsme saistīta ar vārdu Skrubis, jeb Skrube Rupja Ēvele. Augusta Kristība ierakstu atradu Jaunliepājas Luterāņu draudzes 1907. Gada reģistrā, un tur tiek minēts, ka vecāki ir Jānis un Līna. Savukārt viņš dzimis 5. Oktobrī, pulkstens 3. no rīta. Viens no interesantākajiem atradumiem bija kāds propagandas raksts, kas iznācis 1947. Gadā. Tiek minēts, ka Medzes pagasta Pilienu kalnu māju saimniece Berta Skrubis pagājušajā gadā valstī palika parādā 220 litrus piena. Lai izvairītos no parāda nokārtošanas, pilsonis Skrubis saistību rakstu pārrakstīja uz savu vīru Augusta Skrubja vārda. Tagad Augusta Skrubis ar parāda nolīdzināšanu vilcinās aizbildinoties, ka govs pagājušajā gadā viņam nesot piederējusi. Tāpat pilsonis Skrubis, nedomājot saistības ar valsti, kārtot arī par šo gadu. Līdz 15. septembrim viņš valstī piegādājas tikai 2 kg sviesta. un 6

0: Saistībā ar šo atcerējos manas vecmāmiņas stāstīto, ka tad, kad bija jāpilda olu nodošanas nodevas, un tajā laikā vistas neesot dējušas, tad nācies iet uz veikalu nopirkt olas un nodot valstī.
1: Tas neliels Kristiāna ieraksts tavos radu rakstos. Bet gan pa šo līniju, gan par Dansbergu līniju, nu tu esi visīstākā kurzemniece liepājniece.
2: Nu laikam Liepāja tētis ir no Sakas pagasta, tas jau ir pie Smalkās Pāvilosts šobrīd. Toreiz jau tas bija, kā mana māma saka, tumšais āķu gals, kur dzīvoja tā cilvēki ļoti noslēgti. Tagad jau Pāvilosts ir top pilsēta Latvijā gandrīz. Es esmu tā kā saka, ka latvieši ir izkrituši no ratu pakaļas, tad es esmu precīzi pierādījums. Bet varbūt tāpēc man ir tāds kaut kāds saimnieciskais gēns, es tā domāju. Jo man tie vecvecāki, viņi gan no mammas puses, gan no tēta puses, viņiem bija pietiekami liels tās saimniecības. Nu, viņi nebija tādi būģi, bet viņiem bija veczemnieki, nu, ar tādām īstām zemnieku saknēm.
1: Mamma ārste un tētis piensaimnieks, jā, var teikt, jā?
2: Jā. Nu, tas tāds, tas, kad man mamma nu, tajā laikā bija ārste, es domāju, tas tā, es ar viņu par šo esmu runājusi, es uzskatu, ka tas nozīmē, ka viņa ir būtībā gudra sieviete, jo, lai braukt no Liepājas, 40. Gadā dzimusi zemnieka atvase uz Rīgu mācīties medicīnas institūtā, nu, tur tev bija jābūt, kaut kam arī bija jābūt.
1: Vai jums bija arī kāda rādi ārzemēs, jo 95. Gadā es lasīju Amerikā izdotajā laikrakstā Laiks, tur ir stāsts, ka, man liekas, pati tur stāsts, ka mums ir bijuši radi Kanādā, un tā radiniece esot sūtījusi arī žurnālus, ārzem žurnālus, un iespējams arī tas tev radīja vai veicināja interesi par žurnālisti kaut ko tādas?
2: Nē, tā ir manas vecmāmiņas māsīts, kas dzīvoja Amerikā, un viņas meita dzīvoja Kanādā. Tie pietiekam attāli rada, bet viņi parādījās mūsu dzīvē jau tikai tad, kad es, man liekas, mācīju, studēju. Un nebija, viņi nesūtīja mums žurnāls, jo tāds žurnāls, ar ko es izaugu, tā bija Burda. jo mūsu kaimiņienei Liepājā bija, viņai sūtīja no Vācijas Burdu, un es ļoti cītīgi gāju pie viņas, un arī pat pēc šīm piegrieznēm šuvu savu tērpus. Un es zinu, ka es atbraucu uz Rīgu, tā kā tā mans kursbiedrenis teica, nu kādam jau arī tā ir jāstaigā. Tā kā tas man bija tāds ar burdes drīzāk uz augu. Tāpēc arī pirmajās santās bija piegriesnes. Kas esat tagad jau arī pilnīgi liekas kaut kas neticams.
1: Es jau minēju, ka gluži tāpat kā mēs visi kopš 90. Gada sākuma arī Santa ir pieredzējusi uz savas ādas virkni krīzes un dažādu situāciju, arī ļoti skaudru finanšu situāciju, tu bankā, krājbankā zaudēji naudu, ļoti lielu naudu. Un te būs viens fragments no Latvijas Radio 2 raidījuma 100 gadus dziesmu krātuve. Ar tevi runā Baja Palkauniece, un šeit arī būs stāsts par maestro Paulu, pa Krājbanku. Paklausīsimies fragmentu no Latvijas Radio 2, 2017. Gads.
2: Man liekas, ka mūzika vispār ir tāda ļoti intīma lieta, un kad cilvēks saka, kādas dziesmas viņam patīk, tad es domāju, ļoti daudz ir uzzināt par to cilvēku pašu, jo mēs jau nosaucam tās dziesmas, kuras mums kaut kādā veidā aiziet līdz dvēselei. Šīs dziesmas, kuras es tagad būšu izvēlējusies, nav saistītas ar noteiktiem notikumiem manā dzīvē. Man vairāk šīs dziesmas saistās ar cilvēkiem un tieši ar izpildītājiem, un man katrs no šiem izpildītājiem vai dziesmas autoriem ir būtisks cilvēks manā dzīvē. Un tad man jāsāk ar pirmo dziesmu, kur man nebija vispār šaubu, ka tā būs manā topā. Un tā ir Raimonda Paula mēmā dziesma. Es izvēlētos arī Zigfrīda Muktupāvela balsi. Man patīk arī Nora Bumbiera, bet Zigfrīds kaut kādā tajā tembrālā ziņā ir tūs manai sirdī. Un Raimonds Pauls, šis vārds jau komentārus neprasa, bet es domāju, ka mūs ar Raimondu Paulu arī saistzinām saikni. Protams, ka daudz Latvijas cilvēku var teikt, ka Raimonds Pauls viņiem dzīvē kaut ko nozīmē, bet mēs ar viņu, es laikam esmu vienīgais cilvēks un pie tam noteikti vienīgā sieviete, ar kuru viņš ir bijis kopā tiesas zālē. Un es zinu to, ka viņam tas bija ļoti nopietnas pārdzīvojums. Es jau ar to esmu kaut kādā ziņā samierinājusies, bet uz šī satricinājuma pamata mūsu attiecības

attiecības ir veidojušās, es gribētu teikt, diezgan tuvas un personīgas. Un mēmā dziesma tāpēc, ka man ļoti uzrunā tie vārdi, kad tev jāiet un jāmeklē, un tev visu laiku nav miera. Es domāju, tas ir ļoti atbilstoši man pašai, jo man arī nav miera, un es nezinu, kur vēl to mieru varēšu atrast.

0: kāpēc es atkal esmu bešā. Šis stāsts par naudas zaudējumu, ar to var tā samierināties, kā tu tur saki, ka nu, tā bija un viss?
1: Tagad jau es esmu samierinājusies, nē, bet nu, tas bija arī tāds pagrieziena punkts, jo tu visu laiku tā kā ej un dari un ņemies, un tev tā liekas, nu, ka tu tā kā, nu, strādā, tagad tāds kurmītis un tā, un tad pēkšņi tev to kaut ko atņem no tevis, un tā ir tāda mazliet arī tāda izvarošanas sajūta, ka tev atņem kaut ko, ko tu pats esi nopelnījis, un tas lielākais aizvainojums man laikam bija tā, ka nu, es tā kā uzticējos valstī, jo nu, valsts struktūras taču uzman tās bankas, un tā tad tavu valsts nespēja tev pasargāt, kaut gan, protams, kad pēc tam jau man daudz cilvēku teica, nu kā, nu tu taču, tev, jā, tu esi uzņēmē, tev taču tas jāsaprot, un tā, un vispār nauda jāsadala pa vairākām bankām. Nu jā, bet nu, tas arī bija tāds, es atceros, tas bija Sandis 20 gadu jubilejas pasākumā, kad mēs no rīta to uzzinājām, mēs toreiz bijām kopā ar Dēls teātrī, mēs taisījām pirmizrādi.
0: Marlēna, ja bija?
1: Jā, mēs daļēji sponsorējām šo izrādi, un man bija tāda brīnišķīga, skaista, zaļa, gara kleita. Un tev jāiet uz to Dēls teātri skatū kopā ar Ivaru, un tagad jāsaka, cik tu esi priecīgi, ka tur tev, jo tā bija mums tā kā pirmizrāde, pirms pirmizrādes aicinātajiem viesiem. Jo, pateicoties tev mūsu atbalstam, to izrādi, nu, Raimonds Pauls spēlēja uz skatūs pats pie klavieriem, jo tā viņa nebūtu, tā viņai būtu bijis ierakstīta tā mūzika.
0: Tā sanāk, jūs abi tai dienā uzzināt, saprotat, ka esat zaudējuši milzu naudu un teātri jūs skatūs,
1: jā.
0: Jāsmaida.
1: Un tev kaut kā tas ir jāsaka, nu, ka tu esi milzīgi priecīgi, ka tev tagad ir dzimšanas dienā izdevniecībai. Nu jā, un tā, tā kā tajā dzīvē, jo tas beigās izrādās, ka tā tas arī ir, kad ir kaut kā prieki un tādas pārdzīvojumi bieži vien vienlaicīgi. Bet, nu jā, nu, mēs nonācām tajā tiesas zālē, bet man kaut kā pat vairāk pašai likās svarīgi, kad toreiz bija nu, tā finanšu uzraudzības komisijas, tas vadītājs vietnieks, viņš bija pat aizmirst, kā viņu tagad sauc, mēs viņu nebijām pazīstami, bet tad es gāju pa ielu, un viņš man pienāk klāt, un viņš saka, ka viņš jūtas vainīgs. Mm. Un no, tas man likās tā, kad rekā ir, kad tomēr, nu, lai tu esi tā kā augsts ierēdnis, tu tomēr tev ir kaut kas tāds cilvēcisks, un ka tu arī ar to nevar sadzīvot. Un tad man likās, ka varbūt daudz labāk, nu, kad tev ir tīra sirdsapziņa, nekā, ka tev ir netīra sirdsapziņa.
0: Tur vēl ir kāda cerība kaut ko atgūt?
1: Nē, es domāju, ka nē. Nu, Raimonds Pauls jau visu laiku cer, un viņš to nevar pārdzīvot. Bet, nē, es domāju, ka mēs neko negūsim. Bet tas, protams, kad mēs ar Raimondu Pauli tur sēžam, un kad tu tā kā Latvijas valsts iesūdzi tiesā, un tieši Raimonds Pauls, kurš tik daudz Latvijai ir devis, un ka tev viņam, un viņš tomēr ir dziļš patriots, lai arī viņš neizrāda varbūt tā. Nu, tas, es domāju, viņam tas bija skarbi.
0: Nu, klausītājiem atgādināsim, tas bija par to, ka to ar Mestro vērsāties Satversmes tiesā, kā nu, tā vēl tā pēdējā instance, kur varētu meklēt taisnību, un Satversmes tiesa jūsu prasību, jūsu lūgumu noraidīja. Un šis skumjais stāsts par Krājbanku, es saprotu, arī tevi satuvināja ar Mestro.
1: Nu, mēs gan pirms tam jau bijām tikušies

0: intervijā, un arī tā man ļoti labi izdevās, bet es tā vismaz arī dabūju toreiz gadu intervijas balvu. Nē, nu, es domāju, ka Raimondam Paulam, jā, kad tad viņš man tā kā vēl vairāk pamanīja.
1: Es zinu, tev nepatīk, ka tevi salīdzina ar Emīliju Beņamiņu, pirmskar Latvijas izdevēju, bet šajos laikos bija viens raidījums, kur tevi sauc par mūslaika preses princesi. Tas jau skan tā
0: jaukā. Es nezinu, vai princesi. Godīgi sakot, nav jau viegli noturēties tos 35 gadus. Es domāju, ja tu būtu princese, tad tu nevar noturēties. Tev tomēr ir smagi jāstrādā un arī tev ir jāatrod komanda, jo, nu, protams, ka tagad es jau esmu mazliet atdalījusies no izdevniecības un komanda turpina rūpīgi strādāt un pa Beņamiņu. Jā, bet man nepatīk, ka man salīdzina, bet tāpēc arī, ka es noskatījos to seriālu un Beņamiņa jau īstenībā bija bagāta vīra sieva. Es neesmu bijusi bagāta vīra sieva, es domāju, tā ir milzīga atšķirība. Beņāmiņa uztaisīja atpūt, būdam ļoti labi nodrošināta sieviete, kā sākumā izklaides veidi, ja? Bet tas viss jau no sākuma bija pa vīra naudu. Es esmu atšķirībā no Beņāmiņas viss no nulas izdarījusi, es domāju, tā ir milzīga atšķirība, es nekad nevarēšu būt kā Beņāmiņa. Un tāpēc arī bija sāpes par to naudu, un es domāju, arī Raimondam Paulam ir bija sāpes par to naudu, jo tā nav tikai nauda, tas ir tās tavs darbs, un tā ir tā ieguldītā enerģija.
1: Ja mēs pieminām Emīliju Beņamiņu, viņas stāsts, ka viņa dzīves beigās, traģiskajās beigās piedzīvoja arī lielu nodevību no cilvēkiem, kurus viņa bija izcēlusi un pacēlusi. Tu savā biznesā, izdevniecības darbā, arī esi piedzīvojis kādu tādu lielu nodevību. Es nezinu, vai tas ir tas piemērs, bet es atminu, ka trakajā Covid laikā tev ir atvērta Cēsīs viesnīca un tu pēkšņi, piemēram, paliec bez pavāriem. Tāds stāsts.
0: O, jā, nu tā.
1: To var saukt par nodevību
0: jā,
1: biznesu.
0: Tā, jā, godīgi sakot, tā, nu, redz kā, es jau gan rīz gribēju tev teikt, ka es pat tā neatceros, jā, bet tā bija tāda smagākā vēl vienreiz, jā, jo...
1: Kas tur notika?
0: Nē, nu kā, nu cilvēki... Tu jau atkal ar laiku attaisno to tos cilvēkus. Nē, nu kā, nu mēs visi toreiz nezinājām, kas ir Covid un tā, nu un viņi automātiski paņēma slimības labs, nebūdams slimi. Viss virtu man paņēma slimības labs, nebūdams slimi un tu paliec vien. Tu es nolēmu uzcīnīties, netaisīt ciet to viesnīcu, bet tu jau vēst nevar uzvārīt. Un tad tu pierunāji vienu mazu meiteni, jaunu pavārīti, kura to visu to Covid laiku praktiski arī izvilka. Nu labi, tas toreiz jau nevarēja restorāns strādāt, mēs ar mājas piegādēm un tā, bet tas bija tā, bet par Beņamiņas nodevību. Es arī to visu tā kā skatījos un tur arī ir tāda smalka līnija, kad viņa jau bija pārāk arī sadomājusies par sevi. Viņai jau likās, ka viņi ir neaizskaram. Un tā arī ir tāda būtiska cilvēciska lieta. Lai cik tu augstu kāp, nu, tu nekad neesi neaizskarams. Un tev ir ļoti tomēr ar to dzīvi jāsazemējās, jo tu nevar atrauties no realitātes. Un viņa jau, manuprāt, bija atrausies no realitātes.
1: Es Anta atradu, kur tu esi pieminēta par Latvijas preses princesi. Tas ir 2007. Gads, Latvijas televīzijā raidījums Viss notiek, tā autors Ilmārs Latkovskis, un tur ir saruna par privāto dzīvi, privātās dzīves neaizskaramību, par dzelteno presi Latvijā, vai ir tiesības pelnīt naudu ar citu privāto dzīvi. Es tev noskatījos diezgan interesanti saruna, un tā, man liekas, viena no retām reizēm, kur es redzēju tev blakus ar tavu tiešo konkurenti, Aju Simpsonu, Aju Šmidri. No šī raidījuma 2007. Gadā arī mazs fragments, jo privātā dzīve arī ir viens no žurnāliem, kur izdod
0: jā,
1: Santa.
0: Jā, tā ir. Īstenībā šis jautājums nav korekts, jo mēs tiešām mēs strādājam likuma robežās.
2: Patiesībā jau ir otrādā, ka šie cilvēki pelna naudas mūsu, ar mūsu palīdzību.
3: Privātā presa, privātās dzīves, jeb dzeltenā presa aizvien vairāk sāk diktēt noteikumus un pirmām kārtām politiķiem. Un tā ir liela vara. Tā tiešām ir liela vara. Un šajā gadījumā interesanti, ka Latvijā tā lielā vara ir arī sieviešu rokās.
1: Stāsts par privāto dzīvi. Tu jau minēji, ka Santa aizvēra izdevumu mans mazais, citi žurnāli.

0: žurnāli ir beiguši eksistēt. Bet nu pat mums ir uzradies vēl viens dzeltenais žurnāls. Kādēļ publikai ir pieprasījums pēc šī žanra?
1: Tu domā to jauns un privāts. Es godīgi sakot nezinu, kāda ir tā viņa izcelsme un kā tur, kāpēc tas notiek un tā, bet...
0: Bet viņi konkurē arī ar jums?
1: Kā privātā dzīve, man liekas, tas jau ir cilvēka instinktos uzzināt kaut ko par citu privāto dzīvi. Padomu laikos jau var tas viss, tikai toreiz neviens to nepublicēja, bet tas jau arī bija tas, ar ko tu varēji atšķirties kaut kādās ģimeņa sanākšanās, ja tu zināji, kurš aktieris, ar kuru aktrises atkal ir kopā un kurš ir izšķīries.
0: Tu man kā redaktori dod padomu, es tev atnestu rakstu, un tas mans virsraksts būtu Santa Anča debitē uz teātra skatuves. Tas būtu tāds, ko ļaudis klikšķināt un lasīt? Ne?
1: Nē, tas nevienam neinteresē.
0: Bet mēs tūlīt paskatīsimies Santa Anča uz teātra skatuves. 2013. Gads Latvijas televīzijā pirms dziesmasvērkiem ir raidījuma sērija, lai top, tur tāda sacensība, kur pazīstam ļaudis tiek iesaistīti deju kolektīvos koros. Tu esi kopā ar Liepājas Metalurga tautas teātri, izrādi Pūta vējiņi, mātes lomā Santa Anča.
2: Vai tu vēl tu smeiti, māte? Teic pēdēju man vārdiņu. Dosi mājas.
3: Mājas.
2: Dosi gultu.
3: Gultu.
2: Dosi meitiņu klāt gulēt.
3: Klāt gulēt.
4: Tukši puisi tavi domi.
1: Brīnšķīgi.
2: Tad mēs dompi turēsim.
0: Es nevarēju izvēlēties fragmentu, jo tur bija pērlis arī citos.
3: Pagāzenā laimiņā.
2: Jo tu spieksi. Jo šobošu.
3: Šobošim.
2: Līdz meitinies apsolīs.
3: Man arī.
4: Sīvulīti. Jārulīti. Kā tādā meitas dotas?
0: Protams, pa kadru.
1: Brīnišķīgi. Arpads.
0: Tā kā filmā. Tas fragments bija garāks, bet man pilnīgi tāds sajūta, ka tu esi skolas gados teātra pulciņā gājis.
1: Jā, es arī gāju, tāpēc jau es arī izvēlējos, ka man uzrunāja, tur varēja dziedāt, tur varēja dejot. Jā, es esmu gājis 6 gadus, es gāju dramatiskā pulciņā, tāpēc man arī ļoti mīļa teātris, un tāpēc man arī daudz interviju varoņi ir aktieri.
0: Tevi no tās bērnības ir kādas lomas prātā, kas...
1: Oi, nē, es jau vārnu tev atkal jau kuru reizi teikšu, ka es nebija ne skaista, ne kāda, un līdz ar to es biju kaut kāds sīkstulis briesmīgos kankaros un nezinītī, un Saules pilsētā es arī biju kaut kāds ārsts laikam, jā.
0: Mēs sākām sarunu ar to drukātās preses nākotni, un kā mākslīgais intelekts var mainīt visu tavu biznesu?
1: Es domāju, ka tas vēlns nav tik liels kā mālē, jo, protams, ka tagad cilvēkiem, kā mēs runājām, tās praktiskās lietas tu var ar mākslīgo intelektu, bet vai tā dabiskā vēlme iepazīt otru cilvēku pazudīs, es tā negribētu domāt. Es domāju, ka tie žurnāli mums paliks mazāk, viņi, protams, kā roku darbs, kļūst dārgāki. Tev vienkārši jābūt citam mārketingam, tev ir jābūt intelektuālākam un trāpīgākam, bet būs jau cilvēki, kuriem vienmēr interesēs. Tad jau grāmatas arī būtu pazudušas. Jo es jau uzskatu, ka tajā cilvēciskajā žurnālistikā tas lielākais iegūms, tas, ka tu lasi par to citu cilvēku un īstenībā tu domā par sevi. Un vai tad kādreiz mums pazudīs vēlme domāt par sevi? Es domāju, ka nē. Un tad, ja tā intervija ir patiesa, es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība.
0: Un arī pavisam īsi par tavu viesnīcu. Kādēļ tu nolēmi investēt Latvijā, ņemot vērā tavu pieredzi, ka tev vienā dienā viss var atņemt? Tu taču tikpat labi varēji Villa Santa, cik labi skanētu Spānijā kaut kur pie vidus jūras.
1: Jā, tas ir tāds vecāku ieaudzināts patriotisms un arī tas ir tas, kas mūs vieno arī var. Arī viņam ir ļoti tāda

0: stingra tā patriotisma sajūta. Un, es esmu pateicīga Latvijai par to, kāda dzīves var dzīvot, jo es nekad to nevarētu dzīvot, ja nebūtu neatkarīga Latvija. Un Latvija ir bijusi man iespēja zeme. Un es domāju, ka, nu, ja tu kaut ko esi nopelnījis, tad tev tas ir pienākums, ir pateikties un būt pazemīgai un ielikt atpakaļ savā zemē, kas tev ir ļāvusi dzīvot, nu, tik skaistu dzīvi. Es saprotu, ka īstenībā jau cilvēkam daudz neko nevajag, viņam vajag skaistu dabu un iespēju būt radošam, un tad viņš ir laimīgs.
1: Šovasar Cēsīs tev daudz viesu?
0: Jā, mums tieši lielie pasākumi, kāzas, korporatīvie pasākumi, tie dod mums to maizi, bet nu, cilvēkiem arī, darbiniekiem ir grūti jāstrādā, un bez darba jau nekas nenotiek.
1: Savā pirmajā preses publikācijā 84. Gadā tu raksti, ka diskotēkas kļuvušas vienmuļas, vai šajos laikos Santa māk pati sarīkot labas balles sev un kolēģiem.
0: Jā, es domāju, tas ir mans lielais trumps. Es domāju, ka es tiešām māku uztaisīt svētkus cilvēkiem. Bet tas arī ir tas, ka tev vienmēr ir jāskatās uz to otru cilvēku. Tu nevari taisīt tikai tā, kā tev patīk, tev jādomā, vai tam cilvēkam, kur tu aicini, patiks. Un, nu, tā otra cilvēka saredzēšana, tas laikam man visu laiku ir bijis būtiski. Un tas arī tev palīdz izvairīties no tādām nodevībām. Jo, ja tu sajūti to cilvēku, tad tu arī izvairies no tiem, kas var tev nodot.
1: Kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visi kopā, atrastu viens otru? Tā Santa rakstījusi pirms 42 gadiem laikrakstā Komunists Liepājā. Santa, liels tev paldies šodien par sarunu, daudz vērtīgi, interesanti stāstu.
0: No, paldies, bet es tiešām ļoti gribu sanākt kopā.
1: Paldies arī maniem kolēģiem, Ilzijai Agintai, Kristiānam Jakubauskim, Tomam Šupeiko, Tomam Šicam, paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Brīvdienās esiet kopā ar radioteātri. Sestdienās 17:05 un 22:05, bet svētdienās pēc pulksten 5:00 pēcpusdienā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Uzņēmuma sadales tīklas brigādes turpina novērst pēdējos bojājumus pēc 22. augusta vētras. Līdz šim novērst jau vairāk nekā 2870 elektrotīkla bojājumu. Faktiskais bojājums skaits esot par gandrīz 1000 lielāks nekā prognozēts sākot elektroapgādes atjaunošanu. Sadales tīkla darbinieki ļoti sarežģītos apstākļos turpinot darbu, novācot arī piebraucamos ceļus, lai varētu veikt savu pamatuzdevumu – nodrošināt elektrību. Sadales tīklu pārstāvi Ilze Dimanti skaidro, ka uzņēmums izprot klientu situāciju un darot visu iespējamo.
3: Un lai jūs saprastu, ko nozīmē viens bojājums, tas ir piemēram no Daudzevas. Vētra ir skārusi 10 km līniju, kurā ir 135 balsti. 26 vadu pārlaidumos ir iekrituši 3, 4, 5 lieli milzīgi koki, lauzuši balstus, un tagad mūsu montieri arī maina 35 balstus, tīra trasi,

0: brīvo no kokiem arī piebraucamos ceļus. Šobrīd brigādes jau strādā arī pie pašas atjaunošanas. Šis ir tikai viens bojājums, kuru novēršot, mēs atjaunosim elektrību 7 klientiem.
1: Vismaz 37 cilvēki nogalināti, lielākoties pansionāti iemītnieki. Vēl 42 cilvēki ievainoti vakar vakarā notikušajā Krievijas dronu uzbrukumā. Ukrainas bruņoto spēku munīcijas nolikta vai Milas ciematā Kīvas apgabalā. Ukrainas prezidents un premjers solījuši sodīt cilvēkus, kur atļāvuši izveidot noliktavu dzīvojamo ēku tūmā. Vairāk stāstu Uldis Ķezberis.
2: Varas iestādes apgalvo, ka vakar neilgi pēc pulksten 8 vakarā Krievijas drons trāpīja noliktavai. Ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas detonēja tur esošo munīciju. Sprādzieni bija tik spēcīgi, ka nodarīja postījumus vismaz 50 blakus esošām dzīvojamām ēkām un veco ļaužu aprūpes namam. Sprādzienos nogalināja arī vietējās pašvaldības vadītāju Tarasu Didiču, kurš pēc drona trāpījuma ieradās notikuma vietā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka ir jānoskaidro cilvēki, kuri ir atbildīgi par milzīga daudzuma munīcijas uzglabāšanu blakus apdzīvotai vietai. Ukrainas likumi stingri aizliedz militārās vai rūpnieciskās munīcijas glabātuvu izvietošanu pilsētās vai apdzīvoto rajonu tuvumā.
1: Lai pieminētu vakardienas uzbrukumā Milā nogalinātos, rīt Kīvas apgabalā izsludinātas sēras. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņa administrācija ir noslēgusi darījumu ar Venecuēlu, kas nodrošina ASV vairākuma kontroli pār pierādītām Venecuēlas naftas rezervēm 65 miljardu barelu apjomā. Vienošanās, kuru Trumps pasludinājis par lielāko naftas darījumu pasaules vēsturē, paredzē privātas investīcijas Venecuēlā aptuveni 100 miljardu ASV dolāru apmērā. To atklājis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Bet Nīderlandes garīgās veselības un atkarību institūts izsludinājis sarkano trauksmi attiecībā uz tirgu un nunākušām ekstazī tabletēm Donalda Trumpa galvas formā. Zinātnieki brīdina, ka tās varētu būt nāvējošas. Nīderlandē narkotiku lietotāji var nodot testēšanai iegādātās psihoaktīvās vielas. Utrehtā esošais Trimbos institūts ziņo, ka augustā testēšanas centros saņemtas vairākas šādas tabletes, kurās konstatēts ļoti augsts ķīmiskās vielas parametoksi metamfetamīna līmenis. Nelietojiet šo tableti nekādos apstākļos, brīdinājis institūts, norādot, ka šī viela var izraisīt pārkaršanu ar potenciāli letālām sakām. Šī nav pirmā reize, kad Donalda Trumpa sejas vaips tim ir bijuši kā ekstazī tablešu forma. 2017. Gadā Vācijas policija konfiscējusi aptuveni 5000 burkāno krāsas ekstazī tabletes ASV prezidenta galvas formā. Policija uzskata, ka tabletes reklamētas tieši saistē ar saukli Trumps atkal padara ballītes lieliskas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona kona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks arī dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs. Lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā 20-22 grādi.
3: Latvijas radioteātris.

0: Skanēs Noras Ikstenas romāna Vīrs zilajā lietusmētelītī fragmenti Dzintaras soduma atgriešanās. Šajā gandrīz vai vēstuļu romānā Tebe mīl meitiņu, meitiņa tebi. Vai tebe ir Dzintars sodums? Vai meitiņa ir Nora Ikstena? Atbilde meklējama Dzintara soduma teiktajā.
1: Mana dzīve vairāk ir pasaka nekā biogrāfija.
0: Radio lasījumā piedalās Elita Kļaviņa, Baiba Broka un Gundars Āboliņš. Skan radio lasījuma otrā daļa.

0: Meitiņa iemet kartīti norūsējušā pasta kastē. Svēlme pieņem spēkā. Viņa dodas uz zvejnieka laivu piestātni. Vīri izkrauj rīta lomu un gaida ceļotājus, kas grib izbraukt uz pīnijām noaugušām saliņām, lai ēnā un ūdens tuvumā pārlaistu dienas karstumu. Druknas zvejnieks, smaidot, aicina meitiņu savā laivā. Jūra vēl ir mierīga, ūdens smaragds zaļš un caurspīdīgs. Pie salas zvejnieks meitiņu izlaiž. Te nav neviena. Viņa izklāj segu, smaržīgo pīniju ēnā ar skatu uz jūru. Auss drīz pierod pie cikāžu nebeidzamā strīķa. Viņa noģērbi skaila. Te nav kam viņu redzēt. Noņem no rokas pulksteni un noliek drošā vietā starp diviem akmeņiem.
1: Rīta saule ir maiga. No jūras pūš viegla brīze. Viņa pieceļas un starp lielajiem akmeņiem uzmanīgi ieslīd ūdenī. Tas ir pavēss, dzidrs un sāļš. Tur viņu gandrīz bezsvara stāvoklī. Viņa pēlda lielus lokus starp klintīm, nirst un guļ uz muguras. Tad guļ uz platā gludā akmens saulē, lai apžūtu. Un puspa miegam acu priekšā redz, pēkšņi, kā no nekurienes. Māju gruvešus, panikā skrienošus cilvēkus, sirēnu troksni gaisā, lidmašīnas gaisā, dūmu vālus. Un pa plašu ielu bēg arī viņa, rokās sadevusies ar tebi. Bet tebi ir jauns un spēcīgs, gluži kā tajā fotogrāfijā, ko viņš atsūtīja. Daudziem izbēgt neizdodas, viņus aprī dūmi un putekļi, bet viņi paspēja. Paspēja iebēgt baznīcā, kas brīnumainā kārtā nav sagrauta. Un tur, aizelsušies un laimīgi par izglābšanos, viņi paslēpsies baznīcas kaltajām durvīm zem ērķeļu balkona un skūpstās. Un viņos ir nevis sajūta par laimi, bet laime.
0: Viņa laikam ir nogulējis gandrīz stundu. Saulē nedaudz apdegusi. Pīniju ēnā meitiņa apģērbis un pie krasta pamāja zvejnieka laivai, kas viņu aizved atpakaļ uz cietu zemi. No rīta pirms došanās uz lidostu meitiņa saprot, ka tebes sievas pulkstens palicis salā. Viņa skriešus metas uz piestātni. Druknais zvejnieks tikko beidzis izkraut zivis. Hurry, hurry! Steidzies, viņa kliedz. Viņš maz ko saprot, taču metas laivā un viņa izbrauc jūrā. Ātrāk, lūdzu, ātrāk, viņa gandrīz raud. Viņš airē kā traks. Pie saliņas viņa izmetas krastā, skrien zem pīnijām. Tur tas mierīgi un klusi tikšķi, starp zemi un debesīm, jūru un sauszemi. Meitiņa paspēja uz lidostu, taču reizi aizturēti. Kaut kas noticis Amerikā.
2: Meitiņa, es bažījos par tevi. Vai esi laimīga mājās? Ņujorkā laikam sācies karš. Mans televizors neko labi nerāda, tam ir tikai vietējā antena, bet kaimiņš bēdās sadzēries kliedza nolādātie bastārdi sabumbojuši Ņujorku. Slepenie maksā, dulliem musulmaņi rīkojas. Mums ir jāpielāgojas. Norūpējies tebe.
0: Pasaule vārās kā putras katls. Esmu mājās. Kad viss nomierināsies, braukšu pie tevis. Ne vēsturi, ne cilvēki, neko, itin neko nemācās ne no savām, ne citu kļūdām. Un nekas nav aizgājis uz neatgriešanos. Viss joprojām iespējams. Karš, trinda, bats, nabadzība, zaudēta dzimtene un tuvinieki. Kā tu rakstīji par mirušo sievu? Lai nemostas zārkā, jo tas būtu kā otrais dzīvot spundētos apstākļos.
2: Meitiņ, mana sirds ir mierīga, tu mājās. Pat labam trūkst jēdziena, es mīlu vai mīlu es, ir tikai mieles. Uzpūtības pieradinātas mieles cilvēku prātā. Mūsu radošām smadzenēm vajag korekcijas, lai mēs būtu lietojami citiem. Pie manis tu vari atpūsties. Es labprāt tev maksāju īri un pārtiku. Viesis skaitās 14 dienas, pēc tam ir pastāvīgs iedzīvotājs. Ja tu man palīdzi ar manuskriptiem, algu maksāt tev nevaru. Labāk to nedari. Dzīvoju Liberty Street, bet Liberty's vaļības neatļaušos. Brauc labāk pie manis atpūsties. Man te vairāk apkārt mirušo, kapostē, nekā dzīvo. Jābūt pateicīgam, ka satiek kādu no dzīvajiem. Draudzīgs ļaušs ir līdzīgs.

0: Liela dāvana tebe.
1: Pēc Ņujorkas kara ļaudīs uz laiku ir pazudis ceļošanas prieks. Meitiņi laimīgi uzalpo tikus cauri apskatei un skeneriem Getvikā. Nogurušie ceļotāji cits uz citu skatās aizdomu pilnām sejām. Drošības darbinieki ir nerunīgi, viņu sejas pauž niknumu. Kad lidmašīna nosēžas Kenedijā, ir agra pēcpusdiena. Buss uz Itaku ir vēlu vakarā. Uzmetusi plecos niecīgo bagāžu meitiņa ar pazemi tiek līdz Centrāla parkam. Ir pirmās siltās pavasara dienas, dzīve pilsētā rit ierasto gaitu. Meitiņa apguļas zālājā, paliek pagalvī mugursomu. Kaut kas satriecoši skaists un sāpīgs ir šajā skatā. Mēs, sīkie izklaidus izrisušie, mirdzošie putekļi, pie zemes pieplakušie, debesīs izkūpošie. Un putekļa prieks. Drīz meitiņa atkal redzēs tebi.

0: Aprīļa naktī pūš dienvidu vējš, liņā smidzenis, sliekas lien no maura uz ielas, daža naktstārpa apmēros, auto tās sabrauks, es rikšoju, tās līkumojas, exercise, nīcība, ja neradu. Tu mani priecināji. Viņa pieceļas, uzmet plecos mugursomu, ieiet baznīciņā, piesprauž lapeli rakstījumu noklātai sienai un dodas uz pazemi. Viņai jāpaspēj uz busu.
1: Kad agrā rītā mētiņa ver Libertī 4. Kvarteta durvis, viņai acīs saskrien asaras. Tebe aizmidzis krēslā pie izgriezumiem un manuskriptiem apkrautā galda. Lāgiem iepīkstas nauss neizņemtais dzirdes aparātiņš. Baltā cepurīte nošļukus uz vienas acis. Mugurā rūtaina veste, kuras priekš nosmērēta ar ēdiena traipiem. Viss, itin viss liecina, ka viņš izmisīgi cenšas tikt galā ar vientuļa veca vīra ikdienu, un ka viņš vairs to nejaudā. Gaiss dvako pēc bezpalīdzības, pēc ikdienas nevienlīdzīgās cīņas ar paša veco ķermeni. Meitiņa atver logu, ievējo pavasara gaiss. Viņa paņem silto segu no gultas un apsedz tebi. Viņš guļ labā, dziļā, bērna miegā. Uz pirkstkaliem meitiņa iet virtuvē. Viņš gaidīs. Katliņā kārtām saliktas dažas saknes un gabaliņš gaļas, laikam gribējis vārīt zupu. Exercise. Vingrinies. Nīcība, ja neradu. Meitiņa apsēžas pie loga, kur vairāk gaismas, un šķira lapu pa lapai līdz uzduras pierakstam ikdien ar meitiņu.
2: Te pierakstu tev domātas piezīmes. Jaunībā tu studēji filozofiju, gan uz Nīčes ceļiem, un tev patīk domāt tāpat kā stipri just. Tu proti domāt un domu lietot. Taču tevī ir drūma, izmisīga stīga. Arvien vairāk tavs stāsts kļūst priekšmetains. Neloģismi ir tava stiprā puse. Kā daži darbojas ar loģikas līdzekļiem, tu ar neloģiku. Neiespējamais un nesadarīgais savienoti galu galā sniedz svaigu sajūtu. Tik piebilde, krievu kultūrai ir raksturīgs loģikas trūkums. Uz latīņu valodas dibināta kultūra strādā ar loģiku. Vienu laiku tu sāki nerunāt tiešu valodu, lai teiktu, kas tev sakāms. Lietoji daudzus svešvārdus, padomju laikā cēlušos valodu, mākslīgi izpušķotu izteiksmi. Tas ir dažu mirkli kriti kārdinājumā, neiztikt ar sevi, bet pielikt ko vairāk. Tas apgrūtina lasītāju. Lasītājs nemaz neilgojas pēc kā īpaša. Pietiek ar to pašu skaidri pateikto. Ja tu un es būtu laulājušies un mēs dzīvot kopā, mēs aizrautīgi kašātos, izskaidroties un atmaskot. Ar sievu to nekad nedarīju. Mums nebija prasību vienam pret otru, mēs zinājām, ka esam trimdā. Bet ar tevi tie būtu artistiski seansi. Tu dīrātu mani par manām īpatnībām, ka es neesmu tāds, kādam man ir jābūt. Es tevi par sliktu izglītību, par sīkpilsoņu dzīvot gribu un aizspriedumiem un ideāliem un par padomju aprobežotību. Ar meitiņu plēsties būtu artistisks process.

0: Viņi ir briesmīgi apdāvināti un ar dzimtenes apstākļos auguša cilvēka sliktu karakteri. Es jūtos tāds insulārs Baltijas salinieks, atdalīts no kontinenta, gluži kā Anglija atdalīta no kontinenta. Meitiņa ir kontinentāla. Viņas plašā dvēsele spēja būt nežēlīga un tepat laikā arī ļoti iejūtīga un sirsnīga. Viņa mani atrada. Plūcu baltas rozes lecu dārziņā. Es domās redzu, ka tu varētu būt tā jaunā meita, kas to dara. Ir sāpīgi dzīvot bez sievas, bez meitiņas, bet man liekas, mēs rīkojamies pareizi. Dzimtenē es negribu dzīvot. Man tur nekā nav. Tā vide man ir par stipru. Man ir tikai Amerikas sociālais pabalsts. Es tev būtu tāds vājš īrnieks. Mīļā meitiņa, lai tev labs dārzu laiks.
1: Virtuves krēslā pie loga sēž meitiņa. Tebes piezīmju bloknotā, kas viņai klēpī, starp auzu tūmes un zupas traipiem, starp drupačām un ābolu sēkliņām, tagad ir arī pa viņas asaru pleķim, kurā izplūst tinte un rakstīties kļūst nesalasāms. Darba istabā krēslā pretim otram logam vēl guļ tebe. Viņa miegs bija tik cieši, ka negribējās viņu modināt. Nekā tāda te nav. Diena drīz sāksies, jauna diena, un viņi vēlreiz satiksies.
2: Kad lielais satikšanās prieka brīdis garām, meitiņa palīdz tebem noģērbties, iekāpt vannā un kārtīgi viņu nomazgā. Tā būtu ikdiena, ja viņi būtu kopā. Vienalga te vai dzimtenē. Tai vajadzētu būt viņa ikdienai, bet pagaidām tas tā nav. Kā būtu, ja tā būtu viņa ikdiena? Kājas ir bēdīgā stāvoklī. Ūdens šaltis un tīrie pārsēji tās nedaudz nomierina. Svaigi un silti saģērbts, tebe sēž mājas priekšā pavasara saulītē. Viņš saka, esot laikam ilgi gulējis, kur sapnī visu laiku un ilgi viens pats cīnījies ar ikdienu. Nevarējis nomazgāties, nomainīt veļu, apgriezt nagus. Grūti bijis kaut ko pagādāt ēst. Nav bijis, kas palīdz tikt ārā. Ko tāda veca kaloša var no radīšanas? Putekļi sakrājušies nešķirotiem manuskriptiem virsū. Krājušies, līduši viņa vecajās plaušās. Nav bijis, ko elpot. Ko te vispār var gribēt no rakstīšanas, ja elpot bijis grūti? Nu jā, tāds bijis tas ilgais murgainais sapnis. Bet redz, tā nav īstenība. Īstenība ir tagad. Viņš pamodās, virtuvē bija meitiņa, viņa tur rosījās, viņš bija tikai piemidzies.
1: Lai Dievs palīdz tebes galvai, tad redz, kur ir īstenība. Tebe, nomazgāts un spirgts, vaļojas pavasara saulītē pie loga. Iekšā rosās meitiņa. Jau tagad no viņa vecās bedres vējo tīrību un laimi un smaržo pupiņu zupa. Viņa dienas paiet vienkārši. Maltītes, lēnas pastaigas, katram savs valodas ķēķis. Meitiņa redz tebes ikdienu. Dzīvot valodā, ne priekšstatos vai pieņēmumos par to. Galējais mērķis nevis ticība valodai, bet pati valoda. Tā tebe rīkojas ar meitiņu. Viņš viņu pievērsis valodai un palaidis atpakaļ dzīves jūrā.
0: Uz jeica kapa esot rakstīts Horseman pass by. Orman brauc tālāk. Dzīve rit tālāk. Jā, laime būt ar tevi kopā, meitiņa.
2: Nesaki sev, neaizmirsti, ka nebija kā tu gribēji. Varbūt tev jāpārnāk dzimtenē tebe. Tev būs sava istaba, un mēs iztiksim. Tu vairs nevar te veikt savu ikdienu.
0: Nu, tā būtu varana dēka, bet es tajā nevaru ielaisties. Man bail pat par to domāt.
2: Pirms gulētiešanas viņa norunā, ka meitiņa tebi nemodinās atvadīties. Viņš saka, lai ir tāpat kā viņa iebrauca. Viņš pamodās, un viņa te bija. Viņš pamodīsies, un viņa būs aizbraukusi.
1: Džona vecajā dodžā ceļā uz Itaku meitiņa raud. Džons sirmais kanaks stūrē un turas kā vīrs. Izvelk papīra mutautus, dod meitiņai un saka, lai noslauka degunu. Ko tur viņš norūc? Katram savs liktenis, un dzīve nav nekā Eldorado. Gar logu slīd Itakas ainavas. Nav zināms, kā būs, cik ilgi tebe vēl noslauka.

0: noturēsies. Cik būs viņa spēkos, Džons viņam palīdzēs. Viss iet savu gaitu. Te nav nekāds Eldorado. Dienu meitiņa pavada Itakā. Šķirstot piezīmes tebes pieredzes grāmatai, viņa uzdūrās simtiem aprakstītām piezīmju lapelēm. Daudzās no tām bija tebes un viņa sievas ikdiena. Visur likās, viņi dzīvojuši gan arī skumīgi vienkārši. Askētiskos mājokļos, neko neizsakošā vidē, meitiņa nolēma uzmeklēt viņu bijušo mitekli Itakā.
1: Diena ir silta, un kalnainā Itaka ir saules apspīdēta. Viņa jautā adreses virzienu un līkumo augšup pa kalnu, līdz nonāk ielā, kur mājiņas cita citai pretī tiecas kalnup, pa ziedošiem krūmiem un eņģeļa taurēm apaugušām terasēm. Šis laikam ir imigrantu rajons. Pēc valodām tas saprotams. Viņi iznākuši uz terasītēm, cep gaļu, klāj galdiņus, dzer vīnu. Svin dzīvi. Tikpat labi tā varētu izskatīties Lisabonā vai Toskānā. Meitiņa kāpj un redz tebi te nepiedalāmies. Tikai vērojam un nespējam piedalīties. Un varbūt viņai ienāk prātā, pat nespējam to redzēt.
0: Meitiņai jātiek arī Linnā, okeāna krastā, kur tebe savu dienu kā zaldāts dalīja starp angļu valodu, latviešu valodu un bija sievas maisaimniece, jo viņa pelnīja iztiku.
1: Tebe, tu dzīvoji bez ārpasaules, tu dzīvoji iekšup, nežēlīgi iekšup. Tebe tev atņēma dzimteni un ilgas pēc tās tev liedz redzēt, cik pasaule skaista. Tebe, mīļais.
0: Un tālāk ceļš ved gar krastu uz okeāna galējo ragu, Cape Cod, kur viņa bija vasarās. Jo tuvāk ragam, jo apkārtnes skaistums kā kamols saveļas meitiņas kaklā. Viņa redz it kā cauru laikam, redz it kā tebes acīm, ko viņš būtu varējis redzēt. Laime mīlēt, būt brīvam un radīt.
1: Sasodīts tebe! Neesmu vairs pārliecināta, ka mēs rīkojamies pareizi dzīvodam dažādās vietās. Pat labam tu vēl vari pārnākt šeit. Drīz tu to vairs nejaudāsi. Meitiņa.
2: Meitiņa, mans prieka gabals. Pēc tava apciemojuma man jāmācās dzīvot no jauna. Krāmējot papīrus, atradu kartīti, ko biju gribējis tev sūtīt, bet tur bija iespiedies raksts, un tad es to nenosūtīju. Tur bija rakstīts, kā raksta kartītēs, kas citiem dzīvē gaismu sniedz, arī paši no tās nevar izvairīties. Tu mani ļoti iepriecini. No dzimtenes nāk labuma piens. Tas jēdziens labuma piens ir no Šekspīra, no Makbeta. Tu vairs neesi tikai meitiņa. Tu dzīvi un pamatīgi domā. Jaukās sievietes tā parasti nedara. Viņas rīkojas ar to, kas ir. Viņam nepatīk lauzīt galvu, piemēram, par nākotni. Interesanti, ko tu teici par savas pieredzes dubultu grāmatvedību. Visu, ko piedzīvoju, noglabāju šķirošanas darbiem. Sapratu, ka savā īpatņa dzīvē turos ar pacietību. Lai iegūtu, ir jāsamierinās ar zaudējumiem. Buču uz tavas rokas. Lai tev labi. Tebe.
1: Mīļais tebe, šodien ir atkusnis. Ļoti gaidīju Ziemassvētkus, bet kad tie ir klāt, nav tās svētku sajūtas. Gribēju tev uzrakstīt par mājām. Reizes biju viena pati mazā Ziemeļa pilsētiņā, arī ap Ziemassvētku laiku. Vakarā ielas tur bija kā izmirušas. Neviens dzīves dvēseles. Mājas izgaismotas. Visur logi bez aizkariem, tā teikt, mums nav ko slēpt. Gāju pa tukšajām ielām, raudzījos logos, aiz kuriem notika mierīga, idilliska pirmsvētku mājas dzīve. Es ilgojos pēc tādas mājas tebe. Tomēr man ir cita māja. Ļoti vienkārša. Gulta, kas pārsakta ar segu, klēpī kompītis, kafijas krūze, bļodiņa ar putnu barību. Tur ir sava kārtība. Savas lietas, galvas lauzīšana. Neesmu pārliecināta, vai mana dzīve ir tāda, kādu to vēlētos. Nezinu, vai radīt ir galvenais. Kā man pierakstīts no mūsu pastaigas pie tavas sievas, skumjas pār mani jumjas. Tomēr atradu tev priecīgu pagānisku sveicienu Jēzus dzimšanas sakarā. Visi saka, man nav dieva, man nav dieva.

0: Dieva. Mans dieviņš aizkrāsnē, pelēkām austiņām. Priecīgus Ziemassvētkus! Gribētos būt pie tevis, kaut uz pāris dienām. Buču uz tavas irmā vaiga. Meitiņa.
1: Putlūriņš tika uz pastu un nosūtīja Ziemassvētku dāvanas. Tulkotos dubliniešus un arī tā angļu teksta grāmatu, Gordonas grāmatu par Eliotu un kartīti. Pavisam 4 sūtījumi. Pasta likmes uz Eiropu ir paaugstinātas. Varbūt, ka es esmu jau nosūtījis dažu pilnībā neapmaksātu vēstuli. Šorīt Tjogas apriņķa buss mani aizveda uz slimnīcu pārsiet kāju. Priekštalpā gaidot atpakaļ busu, saliecos redzot jaunu, gara auguma sievieti, kam mati šķirti celiņā. Sirdspuķi, tu manās domās aizņem lielu vietu, lai tevi atslābina un atpūtina svētku laiks. Neskumsti, radi. Viena no dzīves mākslām ir apstāties un atsākt. Atsākot ir citādi. Tebe.
0: Tebe, klausies manu melodrāmu. Es beidzot nolemju apgādāt sev pastāvīgu vīrieti. Vēlos būt laba sieviete savam vīrietim. Iekārtoju māju, gatavoju siltas vakariņas, vāru ievārījumus. Rakstīšanas enerģija aiziet kūku cepšanā. Viss iet labi. Vakaros mēs skatāmies TV viņa iemīļotās pārraides. Neko daudz nerunājam. Mums ir labi gultā. Un tā tas turpinās kādu laiku. Viņš ir pat pārsteigts, ka rakstniece, uz ko tādu ir spējīga. Tā tas turpinās vēl kādu laiku. Līdz es aizveru savas istabas durvis, dienām ilgi sēžu savā gultā, lasu Vulfu, Eliotu, Džoisu, graužu nagus, dzeru vīnu un rakstu. Fini! Buču uz tavu siltā vaiga. Tu esi mans prieks.
1: Vīrieši stāsta pasakas, anekdotus, un tie ir stulbi. Sievietes teica tautas dziesmas. Tās ir brīnišķīgas. Es esmu stulbs, ja nerakstu. Melodrāmas vietā labāk humors. Literatūra nav tavam garastāvoklim. Ar sievišķību tu nekad nevarēsi attaisnot diletantismu. Saņemies un rādi kaut ko jēdzīgu. Mušai kājas medū valodā. Priecājos, ja spēju kaut cik veikt mājas darbus un uzrakstīt arī par vēstulei. Ja kādu dienu atspīd saule, tad izlieku savas kājas un rumpi saulē. Paldies par tavu draudzību un mīlestību. Jaunībā mēģināju rakstīt Rembo stilā. Te ir 2 pantiņi par mīlestību. Kam tu mani neatgrūdi? Mīlestība, murgu veids, esmu sava laika trūdi, līdz ar mani nepazūdi, vairs pie manis nepaliec. Līdz tai stundai nekārdini mīlestības sapņu veids, bail man tevis tu to zini, palīdzi un ieskandini, neaizmiedz, neaizmiedz. Tebe.
0: Tebe, mīļais, tu neticēsi. Esmu Gotlandē. Šeit ir brīnišķīgs silts pavasars. Krasts ir īpaši skaists, akmeņi un raukari jūrā mainās ar smilšu klajumu. Un viens raukars sēž gluži kā tu, krēslā ar baltu cepurīti galvā. Šodien manā pieticīgajā istabā ieskrēja putniņš, apmeta loku un laidās ārā. Tas laikam sveiciens no tevis, ceļotāja.
1: Paldies par ziņu, mīļo meitiņa. Caur tevi mana dzīve atgriežas pie manis. Mana sabiedrība te ir 5 lieli dzelteni un dzeltena zaļi ķirbi, tie stāv ķēķi uz apkuras kastes un uz solais galda. Lai kustētos ķirbjus ratiņos atvilku no kaimiņienas dārza. Tā bija liela dēka, vienu ķirbi apēdu salātos, tādos vārītos gabaliņos ar etiķi, medu un kanēli. Katru dienu ilgojos pēc tevis. Jauks pielikums ikdienai. Pie vāverēm izliktajām saules puķu sēklām podā priedes zarā, mazs putniņš tekāja un nebaidījās. Paliecās uz manu pusi. Varbūt, ka viņš bijis pie tevis Gotlandē. Tebe.
2: No rīta meitiņa jau agrā ritene izbrauc uz ceļa, kas gar jūras krastu stiepjas visas salas garumā. kādu brīdi tas iet gar stāvu klinti.

0: Silta pavasara migla pamazām klīst virs jūras. Lāgiem viņa stumi riteni pakmiņai no ceļu, sīku plaukstošu klinšu krūmeļu zari iepinas spieķos.
1: Zem riteņiem klusumā skan vulkāniskā zeme. Pēdas min aizlaiku fosīlijas,

0: Caur tevi mana dzīve atgriežas pie manis.
1: Mētiņas ceļš ved uz Gosemūru, vecajām dzirnavām. Tur dzīvo laulāts pāris, kas nāk no tebes laikiem un reiz piederējuši tā, lai Dieva atstātais zemē, kurai tagad pieder mētiņa. Katru dienu mētiņa domā par tebi. Dažkārt rītos viņa pamostas un viņai liekas, tebes vairs nav.
0: Tebe? Vai tu dzīvs? Viņa uzsit tiešu vēsti. Un priecīgi uzelpo vakarpusē, saņemot atbildi.
2: Tepat vien esmu, vecā kaloša.
1: Lai kur viņa tagad ietu, lai ko darītu, visi ceļi ved pie tebes. Arī šīs ceļš, kad saule pār jūru met zeltainu migliņu un klinčainais krasts met ēnu rakstu liedagā. Tālāk ceļš ievīs mežā, līkumot caur ķērpi apaugušiem akmeņiem, līdz atkal izved skopi apaugušā jūras krastā. Pļavā timijāna puduriņus šķina bariņš melnu aitu. Mētiņa atstutē riteni pie akmeņu sētas. Dzirnavu durvis ir vaļā. Smaržo pēc svaiga ceptas maizes. Priekštelpā kurvī saliktas baltas un brūnas olas. Blakus koka kārba, kur atstāt naudu, ja nejauši garām braucējs tās vēlētos. Te valda cita pasaules kārtība. Galēja uzticēšanās. Mētiņas tikšanās ar veco pāri ir priecīga, jo viņi tos uzrunā dzimtajā valodā. Sirmā žirktā maza auguma sieva bāra rīta kafiju viešņai no dzimtenes. Sirmais gara auguma vīrs uz galda liek porcelāna tasītes. Taisni neticami, viņš priecīgi atkārto. Taisni neticami. Jā, viņa salā ir jau 60 gadus. Visi citi devās tālāk. Vispirms uz cietzemi tad izklīda pa Eiropu, Ameriku, Austrāliju. Kur nu kurais? Viņi nolēma palikt. Redz, cik negaidīta viņiem tikšanās šajā rītā ar dzimteni. Vīrs no istabas nes kasti ar fotogrāfijām. Viņi tās bieži necilājot, jo maz kas aizmirsies.
0: Uz baltā linu galdauta meitiņas acu priekšā izklājas aizgājusi melnbalta pasaule. Kara un bēgļu gaitas, zaudētais un dzīve, kas neapstājas, bet rit tālāk savu gaitu. Skumjas noliesējušas sejas, kas pamazām sāk atgriezties dzīvē un smaidīt. Meitiņam bildīt pa bildītei no vecā vīra rokām. Mazo ēdam istabu piepilda viņa garais atmiņu stāstījums. Vietas, cilvēki, brīnumainās likteņas sakritības, kas glābušas no nāves, palīdzējušas izdzīvot. Jā, viņi saka, un šis ir skumjš foto. Bēgļi pie laivas, tikko izvilkušies krastā. Laikam kāds ziņotājs tur pagadījies ar fotoaparātu. Viņi nezin, kā tā bilde nonākusi kastē. Deviņi bēgļi ap laivu. Meitiņam foto rokās un tuvina acīm. Rīta gaismā, kas caur logu krīt pār to, viņa redz tebi. Pie laivas zilā nodriskātā lietus metelī, šķību kapuci galvā. Aiz laivas malas redzams, ka viņam kājās armijas zābaki.
1: Meitiņa it kā dzird stāstīto, tomēr tas aizplūst garām. Viņa ceļ kafijas tas pie lūpām, garšo svaigi cepto kanēļu kūku, stāsta par sevi un to, kā klājas dzimtenē. Viņa ir un nav šajā vietā. Atvadoties, viņa lūdz vecajam vīram bildīt ar bēgļiem. Viņa saka, esot tur kādu sazīmējusi. Nu, ja tā, tad lūdzu. Un lai Dievs palīdz.
2: Jā, tā bija. Mūsu laiva maija rītā laimīgi uzdorās mazai salai, Gotska Sandön, un tad mūs pārveda uz Gotlandi un novietoja teltīs slītē. Mani jēdzieni dzimtene un meitiņa valodā saistās ar vārdu mīlestība. Un ne no viena man nav jāatsakās, jo neesmu tos iekarojis. Laikam ilgojos pēc tevis. Gribēju teikt, ka visa dzīve ir pieradums. Ko mēs zinām par savu dzīvi un sevi? Tik dzīvo nost. Radīt ir dievišķa ziņa. To ir vērts kopt. Domās ierīkoju fantāzijas nišu. Kā ir dzīvot pie meitiņas? Nu, prieks iztāloties, kā Gēta teica. Tebe.
0: Tebe, tēti, pēc trim dienām es braucu uz Dublinu. Tikšos ar dažiem īru rakstniekiem. Viņu sajietā nolasīšu savu stāstu. Diez vai staigāšu pa Džoisa vietām. Tebe? Nezinu, kā tas būs iespējams, bet pēc tam pamazām posīšos pie tevis.

0: Nezinu arī, cik ilgu laiku tas būs iespējams, bet ko tur tagad prātot? Tu vairs nevari viens. Man bail par tevi katru dienu. Un katru dienu es sev jautāju, kāpēc tu neesi pie tebes? Neko daudz jau viņam nevajag. Palīdzēt aizpogāt kreklu, pārsiet kāju, uzvārīt zupu, izvest ārā, lai viņš tiek pie svaiga gaisa. Ja tebe nenāk pie meitiņas, meitiņa ies pie tebes. Buča uz tava siltā vaiga. Dubliniete.
1: Meitiņa, tu man iepriecināji ar savu e-vēstuli. Šodien man izdevās nomazgāties. Atbrauc Džons un nogrieza man matus. Bija izaugusi jau gandrīz bīze. Tā vairs neiet, viņš par mani teica. Un pēkšņi es viņam atbildēju, ka pārcelšos uz dzīvi pie meitiņas. Savu ikdienu es pats vairs nejaudāju. Bet savi darbi gan man ir jāpārlasa, lai paliek tādi, kādus to vēlos redzēt, to arī daru. Te pārmaiņus ir suta vai vēs. Es labprāt šoruden pārceltos pie tevis, ja vien to spējušu. Izņemt ASV pasi, man tādas nav, neesmu ceļojis. Izšķirot un pārsūtīt grāmatas, papīrus, apģērbus, apavus. Lai to darītu, man vajag palīgi, jo es nekustos, ne runāju pa telefonu. Nezinu, vai varu, vai drīkstu būt tev tāda nasta. Dažbrīd esmu nobijies kā dieks. Tebe.
0: Mierīgi, viņa valda sevi, mierīgi. Steidzies lēnām, meitiņa. Priekšā daudz neziņas, kur iziet vajadzēs prātu un spēku. Bet gandrīz nav neiespējamā. Kā viss griežas pa spirāli šajā pasaulē? Lokiem un lāgiem atgriežas. Un katrs stāsts, kas laikā sākas, laikā arī beidzas. Un kas nelaikā sācies, beidzas nelaikā. Un beigās mēs visi pārnāksim mājās.

0: Šaurā Dublinas viesnīciņas istabā meitiņa noguru stūlīt iemiega. Sapnī pie viņas atnāk skaista sieviete, viņa līdzinās tebes sievai, bet viņa apgalvo, ka viņu sauc Nora. Viņa rosās virtuvē, smēķē un saka meitiņai, ko viņa jau zina no galvas, bet sieviete sapnī to atkārto.
1: Un tad es ar acīm viņam liku prasīt vēlreiz, vai jā? Un kad viņš prasīja vēlreiz, vai es gribētu, saka jā, mana kalna puķe. Es vispirms viņam apliku rokas ap kaklu, jā, un novilku sev klāt tā, ka viņš varēja just manas krūtis vienās smaržās, jā. Un viņa sirds trakoti daudzījās, un jā, es teicu jā, es gribu. Jā.
0: Meitiņa ir pateicīga Mollijai, ka viņa atbrauc palīgā. Viena viņa to nebūtu veikusi. Apbrīnojam, cik pretēji brūkošiem ķermenim joprojām skaidri strādāja tebes galva, cik racionāli un sistemātiski viņš palīdzēja sašķirot grāmatu, pierakstu, manuskriptu kaudzes, kā viņš atcerējās katru pēdējo sīkumu, katru mapi un ierakstu. Viņas tikai mazliet nolēma izveidināt galvu. Viss jau veikts, ieradās pārcēlāji, kas salādēja tebes bagāžu kuģa konteinerā. Divu mēnešu laikā tas sasniegs dzimteni. Pirms pamest šo īsās atālpas vietu, viņas nolēma sasniegt molu un aiziet līdz Baltajai bākai. Pie mola Mollija pēkšņi saka, bet ja nu viņš neiztur ceļu, lai meitiņa iet līdz bākai, viņa grib pabūt viena. Gājēji nokļūst līdz bākai. Tā ir pavisam maza, tikai balts punkts starp jūru un debesīm. Viņa atspiežas pret baltās bākas sienu, vējš plivina matus, viļņu šļakatas ieskrien sejā. Raugoties tālumā, izskatās, ka Mollija noslīgus uz ceļiem. Diez vai viņa lūdz, taču vēlas. Par tebi, kurš pēc ilga ceļa grib nokļūt mājās. Sasodīts pēc tik ilga ceļa.
1: Tebe, mūsu izbraukšanas diena tuvojas. Šodien noskaidroju, kāds būs tavs dzimtenes status – repatriants. Tāds, kas atgriezies mājās. Ikdienas dzīve ar vecu cilvēku mani nebiedē. Tagad labāk ir domāt par praktiskām lietām. Kad rakstot man gribas noskrūvēt galvu, kā tu teici, Ulis pārtulkojies, aizeju mežā. Eju un dziļi

0: Elpoju. Maņas atveras. Meitiņa.
1: Meitiņa sirdspuķe. Džons mani šodien aizveda uz pastu izņemt pasi, kas pienāca nedēļas laikā. Esmu gatavs ceļošanai. Ja palaimēsies tikt pie tevis un kādu laiku vēl palikt dzīvam, tad kārtošu savu beidzamo pieredzes grāmatu. Un tā būs savā veidā visu lietu stāsts. Šeit to vairs nejaudāju.
2: Kad meitiņa un Mollija atgriežas, Tēpe ir iesnaudies pie rakstām galda, lai paguļ priekšā smags brauciens. Istabas ir tukšas tikai viņu ceļa somas. Tēbes gulta, plīts, galds virtuvē un pāris matrečs to visu pēc tam aizvāks Džons. Uz virtuves galda viss sagatavots vakariņām. Būs arī Džons. Klusu, lai pirms laika nepamodinātu Tēpi, viņas uzklāja galdu. 4 nolietoti šķīvi no Tēbes saimniecības. Glāzes un vīnu atvedīs Džons. Viņam un Tēbem par prieku dzimtenes ēdienas, kartupeļu biezputra un kotletes. Skābēti gurķi. Pēc brīža viņa modina Tēbi un sēžas ap galdu. Viņa ēd gardu muti, pārmī pa vārdam iesmējas. Itin kā šis būtu ikdienas vakariņas. Pat ja sirdis ir pilnas no prieka, skumjām un mazliet arī no bailēm, viņi tencina. Atvadoties Džons apkamp Tēbi, veco zēnu, it rīt vai kociņa, acu kaktiņa asara, bet tad viņš griežas un aizsūļo pa mauru uz savu veco dodžu. Vakarā Tēbe lūdz meitiņu palīdzēt tik līdz sievas kapam. Tēbe nosmējas par tukšumu, kas paliksēs svītriņas pēc viņa vārda un dzimšanas gada dienas un vietas, kas jau iekalti akmenī. Nemirstīgs. Atpakaļceļā viņa apsēžas atpūsties uz lielā cēlma, pamazām tumst. Kanādas zosu bari lido prom no mājām. Tēbe dosies pretējā virzienā.
0: Caur drošības zonu meitiņa Tēbi stumj rateļos. Drošībnieks nokomandēja novilkt Tēbes kurpes, vienīgās, kas vēl līda pietūkušajās kājās. Nebija iespējams veikalos sameklēt tādas, kas derētu. Tēbes prātam nav izmēra, un viņa vecajām kājām arī nav izmēra. Drošībnieks pārsteigts aplūko Tēbes kurpes. Tēbe viņam saka, man būs jaunas kurpes dzimtenē. Drošībnieks sejā ierakstīts aizvainojums. Vecās kurpēs no Ņujorkas. Gaidenī uz lidmašīnu Tēbe pēkšņi apraudas. Meitiņa apstājas, lai iedot viņam papīra salveti. Tēbe saņem viņas roku un saka,
1: mana dzīve vairāk ir pasaka nekā biogrāfija.
2: Lidmašīnā apkalpojušais personāls runā lauzītā angļu un krievu valodā. Austrumu kompānijas tiešais reiss uz dzimteni. Tēbi un meitiņu pārpratumu pēc novieto biznesa klasē. Tur ir gandrīz tukšs, un austrumu plašā sirds iesilst pret šo aizkustinošo pāri. Vecais Tēbe pietūkušās kājas vismaz varēs izstiept. Krēslis ir plats un ērts, un tolete tepat tuvumā. Tā tiešām ir pasaka. Stjuarte vēl pirms pacelšanās atnes Tēbem apelsīnu sulu un meitiņai šampanieti. Vīpei dušička, priņesujas šo, ka ko jūs jau mīlī dziedušķa?
1: Ko viņa teica?
0: Iedzer sirsniņ, atnesīšu vēl. Kāds tev mīļš vectētiņš?
1: Tad pasaki viņai, ja būtu jaunāks, būtu mēģinājis tevi precēt.
2: Tumsnējais biznesmenis, kuram lidojuma laikā līdz ar viskiju tiek arī stjuartes masāža kaklam un pleciem, līdzjūtīgi aplūko Tēbi un meitiņu. Viņam droši vien šķiet, ka viņa dzīve ir pasaka. Tēbe pamostas, kad lidmašīnas riteņi pieskaras zemē.
0: Istabai, kurā meitiņa ieved Tēbi, ir loks uz dārzu. Viņa gulta novietota tā, lai varētu paraudzīties ārā. Tāpat arī galds, kur Tēbe varēs šķirot un labot savus rakstījumus. Pēc nogurdinošā ceļa meitiņa novelk Tēbem vecās kurpes, notin pievilgušo marli, apmazgā brūces un pārsien jaunus apsējus. Ievelk Tēbes kājas lielās mīkstās čībās. Pamazām viņiem būs jāiemācās ikdiena. Pamazām. Visādas neparedzams un grūtas vecuma lietas. Diendienā.
1: Palicis viens, Tēbe kādu brīdi sēž aizdomājies, tad no ceļojuma somas izvelk rūtainu vesti, noliek uz galda piezīmi bloku, pāris uzasinātu zīmuļu, viņa grāmatas un manuskripti,

0: kuģo pāri okeānam. Dīvaini, bet viņš nemaz nav saguris. Ja nebūtu vārgo kāju, varētu iet dārzā grābt un dedzināt lapas. Lielajam kokam dzelten brūns vaiņaks. Ābelē vēl pa kādam mālā bolam. Tos viņš nogaršos. Vecā mamma bērnībā tos lika pie brūkleņa zaptes. Zaros, lidinās un zālājā tekalē visādi putni. Sīļi, zīlītes, vārnas. Ar vudčakiem, rakūniem un robiniem Spencerā tebe centās sarunāties angļu valodā, lai tie viņu nepārprastu. Tebe uzbungā pa loga rūti un saka sīlim, tev nu gan ir frakka. Sīlis piekrītoši nogroza galvu. Caur logu tebe paraugās debesīs. Tās ir ļoti augstas. Patiešām daudz augstākas, nekā viņš bija pieradis gadu desmitiem redzēt. Bija aizmirsis, ka var būt tik augstas debesis. Neticami, ka viņam iespējams tās redzēt.
1: Tebe atsēžas krēslā pie galda, izņem no auss dzirdes aparātiņu, atšķir bloknetu, lai kaut ko ierakstītu. Pirksti ir pavisam stīvi, tos jāmēģina iekustināt. Kad meitiņa ienāk Tebes istabā, viņš ir iesnaudies. Viņa paņem zīmuli un Tebes bloknetā ieraksta.
2: Pusdienās būs cepts cālis un kartupeļu biezputra. Klāt varēs piedzert paniņas.
1: Meitiņa izlasa pirms brīža Tebes rakstīto.
0: Man liekas neticami, ka esmu dzimtenē. Drīzāk kādā nekurienē. Dzīvība uzliek pienākumus, ko ne katrs spēj veikt. Rīcība ir attaisnojums dzīvei. Ar to, ka rīkojos, es attaisnoju, ka man ir dzīvība. Man ir jāraksta. Viss pārējais ir mazsvarīgi.

0: Izskanējuši Noras Ikstenes romāna Vīrs zilajā lietusmētelītī fragmenti Dzintara soduma atgriešanās. Radiolasījumā piedalījās Elita Gļaviņa, Baiba Broka un Gundars Āboliņš. Fragmentus izvēlējusies Alda Briede un redījumam to sakārtojusi kopā ar Ģirtu Bišu un Noru Micpapu. 2012. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: 80. gadu leģenda Boys George, vispirms jau grupas Culture Club līderis, šogad nosvinēja jau 65. Dzimšanas dienu. Un viņa dziesmām un dzīves stāstam veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ārlietu ministrija un valsts policija izplatījusi informāciju ceļotāju tuviniekiem par nelaimi Nepālā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne norāda, ka situācija ir ļoti smaga, joprojām nesot nekādas informācijas par mūsu valsts piederīgajiem Nepālā.
3: Goda konsuls darīja mums zinām informāciju, ka situācija uz vietas sarežģīta, jo ir daudz bojā gājušie, un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Ir problēmas vietējām pašvaldībām, un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Tāpēc viņiem tiek noņemts DNS, apbedīti cieņpilnā kārtā, un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju, arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kārtību, kā tas tiks darīts. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai.
2: Tā Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamentam direktore Edīte Medne. No rītdienas 30. augusta DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar valsts policijas kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai vienotos par laiku un vietu. Par sazināšanos, lai paraugus nodotu informāciju, aicina meklēt ārlietu ministrijas, kā arī valsts policijas mājaslapās. 26.

0: Tie augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz šim rītam apzināts, ka dabas katastrofā bojāgājuši vismaz 630 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 3000. Tuvu negadījuma epicentram atradusies arī liela Latvijas turistu grupa. Sešus mēnešus pēc Irānas kara sākuma Persijas līcī joprojām iestrāguši apmēram 400 kuģi un tūkstošiem jūrnieku šajā reģionā aizvien ir pakļauti paaugstinātam riskam. Par to brīdinājusi Starptautiskā jūrniecības organizācija. Kopš kara sākuma februāra beigās organizācija apstiprinājusi vismaz 70 uzbrukumus starptautiskiem kuģiem Hormuza šaurumā un tā apkārtnē, un šajos uzbrukumos bojāgājuši vismaz 19 jūrnieki. Kamēr Irānas bruņoties spēki ar draudiem un uzbrukumiem mēģina piespiest kuģošanas uzņēmumus sadarboties, ASV jūras spēki uztur Irānas ostu jūras blokādi, lai pārtrauktu Teherānas finansējumu. Pašmājās Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina uzņēmējus no visas Latvijas pieteikties igadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam Tam labam būs augt. Tā kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. Latvijā pat labam jau darbojas vairāk nekā 300 sociālo uzņēmumu, bet konkursā pieteikties aicināt arī cilvēki, kur vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklētai starta finansējumu. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
1: Sociālās uzņēmējdarbības prezentācija konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, uzņēmumi ar sociālā uzņēmuma statusu vai bez tā, kā arī biedrības un nodibinājumi, kuriem nepieciešams finansējums jaunas idejas īstenošanai vai organizācijas attīstībai. Pieteiktajai idejai jāatbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai, tai ar precēm vai pakalpojumiem jāpalīdz risināt kādu sociālu problēmu un radīt labumu sabiedrībai. Konkurss norisināsies trīs kārtās un dalībnieki var pieteikties tam līdz 17. septembrim, bet fināls notiks 15. oktobrī Rīgā.
0: Un vēl Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimas vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, no šodienas var pieteikties balsošanai pa pastu. Tā informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa metrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakti gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažvieta iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažvieta īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rītdienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam līs. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā līdz 22 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Pagājušā gadsimta 70. Gadu beigās pankroks, toreiz jau postpunks, sāk lēnām zaudēt aktualitāti. Tā vietā modernāts New Wave, jeb latviski jaunais vilnis. Kopīgā žanra iezīme – jaunu ideju un muzikālo tehnoloģiju attīstību. No pankroka un rock'n'roll tika saglabāts enerģiskais ritms. Pateicoties Kraftverka popularitātei, arvien plašāk tika izmantot sintezātori. 80. Gados šis stils pacēla slavas augstumos daudzas grupas, bet reta, kurai izdevās pārspēt britu Culture Club panākumus. Un Culture Club tas vispirms ir Boys George. Britu dziesmu autors, DJs, modas dizainers, fotogrāfs un ierakstu producents. Un viņš ir kas vairāk kā vienkārši popzvaigzni, patiesi simbols individualitātei un drosmei. Neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas uz skatuves, aiz pults vai redzams uz ekrāna, Boys George joprojām turpina iedvesmot ar radošumu un harismu. Kā tanī populārajā teicienā, neesmu piecītis, lai visiem patiktu. Boys George var patikt, var nepatikt, bet savas pēdas popkultūras vēsturē noteikti atstājis. Un Džordžam pašam šogad nopietni jubileja. Viņš var atskatīties uz jautri aizvadītiem 65 dzīves gadiem un dažiem nozīmīgiem.

Boris Džordžs, kristītā vārdā Džordžs Odauts, piedzima vienkāršā celtnieku un mājasēmnieces ģimenē un kopā ar trījiem brāļiem un māsu uzauga Londonas dienvidu austrumu rajonā Vulvičā. Neraugoties uz proletārisko izcelšanos, no agrām bērndienām zēnu saistīja ekstravagants apģērbs, jo krāsaināk, jo labāk. Skaidrs, ka neizteiksmīgā skolas forma viņam riebās tikpat ļoti kā mācības pašas. Māksla un poēzija, nu labi, bet gramatika. Absurdi paturēt prātā tik daudz nevajadzīgas informācijas. Un arī ar sporta nodarbībām sev pārāk neapgrūtināja, kaut gan dažus pašaizsardzības paņēmienus bija apguvis. Stundas kavēja bieži, pret skolotājiem izturējās nievājoši un cerēja viena alga kā, bet ātri kļūt slavenus, lai ne no viena nebūtu atkarīgs.

Jau no 11 gadiem Džordžs saprata, ka viņa aicinājums ir mūzika, vismaz viss tas, kas virmoja ap Londonas klubiem. Pagaidām gan līdz praktiskām nodarbībām viņš nebija ticis un tikai iztālēm sajūsminājās par Marku Bolanu un Davidu Bowie. 12 gadu vecumā izveidoja frizūru kā slavenajam Bowie tēlam Zigijam Stardustam. Bet pēc nelielas ekskursijas pa Londonas

klubiem nācās konstatēt, ka ar tādu frizūru tur apkārt staigā tūkstošiem. Tas nekas. Bovijs kļuva Džordžam par tādu kā neklātienes skolotāju. Ja viņš ir mainījies pateicoties apģērbam un uzvedībai, tā tad arī es eju pareizajā virzienā. Ilgi mocīties skolā zēnam atlicis nebija. 15 gadu vecumā viņu no turienes izsvied ar direktoru novēlējumu padomāt par vecākiem un nākt pie prāta. Arī māte nebija diezko sajūsmā, bet Džordžs par liekēdi nevēlējās būt un ķērās pie visdažādākajiem gadījuma darbiem.

17 gadu vecumā Džordžs pamet mājas pavisam, nakšņoja kopā ar draugiem pamestās mājās. Postpunk ērā 70. Gadu beigās bija kļuvusi par regulāru Londonas underground klubu apmeklētāju un turpināja visu šokēt ar ekstravaganto ģērbšanās un arī uzvedības stilu. Un varēja paspīdēt ar neparastām prātispējām. Daudzi žurnālisti, kuri turpat apgrozījās, uzskatīja par goda lietu viņu citēt. Un tad, kā bieži mēdz notikt, laimīgs gadījums. Malcolms McLarens, bijušais Sex Pistols menedžeris, bija izveidojis jaunu grupu Bau-Vau-Vau ar konkrētu mērķi popularizēt draudzenes Vivienas Westwoodas romantisko modes tērpu līniju. Grupu nu pat bija pametis bekvokāla dziedātājs, un McLarens šo vietu piedāvāja Džordžam, kurš vienmēr bija tepat par rokai. Šīs grupas sastāvā tagad reizēm uz skatuvu uzkāpa arī Džordžs un sāk iemēģināt balsts tā pa īstam. Sapnis par mūziku bija sācis īstenoties.

Ilgi palikt šajā grupā Džordžam neizdevās. Tam par cēloni bija rīvēšanās ar vadošo solisti Anabelu un arī pārējiem. Kad uz skatuves parādījās Džordžs, pateicoties spilgtajai ārienai, visa publikas uzmanība tika viņam. Malkolms Maklārens presē atzinīgi izteicās par jaunā dziedātāja talantiem un ieteica dibināt pašam savu grupu. Džordžam tas bija labs pamudinājums darboties enerģiskāk. Viņš kopā ar basistu Mikiju Kreigu izveidoja jaunu sastāvu ar nosaukumu In Praise of Lemmings. Tad šiem zēniem pievienojās ģitārists Johns Suede un kārtējā nosaukuma maiņa. Tagad jaunie mūziķi sev sauc par Sex Gang Children.

1981. gadā grupai pievienojās profesionāls bundzinieks Džons Muss. Arī ģitārists jau bija cits, Roys Hayes. Un tad Boys George vēl pēdējo reizi pamainīja ansambļu nosaukumu uz tagad visiem labi pazīstamo Culture Club. Nosaukums ienāca prātā Džordžam pašam. Viņam pēkšņi iekrita acīs, ka visi četri grupas mūziķi pārstāv dažādas etniskās kopienas. Tātad veidojas kopums no četrām atšķirīgām kultūrām. Džordžs ilgi domāja, kādu tad pašam pieņemt skatuves vārdu. Nekas oriģinālāks, kā paši īstajam vārdam sākumā pievienot vārdu boy, zēns, tā arī prātā neienāca. Viņa prāt šāds salikums lieliski izklausās regē ritmā.

1981. Gada beigās Culture Club ierakstīja pirmos singlus, kurus apmaksāja koncerts EMI. Bet ar to arī viss beidzās. Firmas vadībai šie mēģinājumi neiepatikās. Jau pēc nepilna gada nācās kost elkoņos, bet kas to varēja paredzēt? 82. Gada sākumā viņus ar prieku savā paspārnē paņēma Virgin Records. Pirmie divi singli nebija pārāk veiksmīgi, bet vismaz britu mūzikas un modes presi sāk runāt par Boy George. Un pats arī viņš bija nemazāk priecīgs. Iedomājieties, 5000 cilvēku nopirka manu dziesmu, nemaz mani nepazīstot.

Un tad 1982. Gada rudenī iznāca dziesma Do You Really Want to Hurt Me? Visa Anglija lepnumā vai plīsa, kad šis ieraksts ieņēma pirmās vietas aptaujas sarakstos kādās 12 valstīs, pat Amerikā otrā vieta. 6,5 miljonu pārdotu kopiju visā pasaulē, un IMI tagad uz to visu varēja tikai noskatīties no malas. 82. Gada oktobrī iznāca Culture Club devijas albums. Trīs dziesmas no tā iekļuva Amerikas pirmajā desmitniekā, un tas nozīmē, ka Boja Džordža vīriem bija pēc ilgiem laikiem izdevies atkārtot pašu Beatles panākumus.

Trešais Culture Club albums Waking Up with the House on Fire gan neiznāca salīdzinoši tik labs, un tūlīt jau nesaudzīgā kritika metās pelt vakardienas varoņus. Nekas, ja ne multiplatīna albums kā iepriekšējais, bet vienkārši platīna jaunu nopelnīja gan. Viena vienīga dziesma no šīs skaņplats The War Song spēja ierindoties top 10 sarakstā. Laikam jau viss radošos spēks bija paņēmusi nogurdinošā pasaules turnē 84. Gadā, bet kur tad tas interesē?

Vēl nelielu koncertu turnēja 85. Gada sākumā, un tad jau Culture Club ņēma pārtraukumu. Cēloņi pavisam ikdienišķi. Ja vēl nesen Boijs Džordžs publiski uzstājās pret narkotikām, tad tagad jau viņš pats bija līdz kaklam šajās problēmās. Arī no saķeršanās ar likumu pārstāvjiem neizdevās izvairīties, kaut gan Boijs Džordžs izspruks veikā diezgan lēti. 87. Gada pavasarī Boijs Džordžs oficiāli paziņoja par Culture Club pastāvēšanas beigām un reizē ar ārstēšanās kurs uzsāk solo karjeru. Nodibināja jaunu grupu. Pēc ceļojuma uz Indiju un Nepālu kļuva par pārliecinātu veģetārietu un budistu. Prestižu padarīja DJ profesiju. Bija patiesi gandarīts, kad viņam uzticēja vadīt grandiozo ballīti, kas tika sarīkota par godu vēsturiskajam notikumam, kad 1997. Gadā Hongkonga pārgāja Ķīnas jurisdikcijā. 98. Gadā kopā sanāca Culture Club mūziķi un devās atkal apvienošanās turnejā. Tika izlaists albums, kurā bija dažas arī jaunas dziesmas. 2002. Gadā viņi vēlreiz vienojās kopīgam koncertam Londonas Albert Hallā, lai nosvinētu grupas pastāvēšanas 20. Gada dienu.

Tad atkal iestājās klusums. Likās, ka pēdējā labs puses Culture Club vēsturē uzrakstīta. 2011. gadā kaut kas sakustējās. Culture Club kopā ar Džordžu uzstājās Dubajā un jaunā gada koncertā Sidnejā, gan tikai trietā, jo bundziniekam Džonam Mosam nežēlīgi sāpēja muguru. Un tad pēkšņi 2014. Gadā tika paziņots par jaunu albumu un jaunu turneju. Grupas mājaslapā tika ievietots jauns uzņēmums un saraksts ar 11 koncertiem apvienotajā karalistē. Culture Club jaunais albums ar nosaukumu Tribes tika rakstīts Spānijā. Divu nedēļu laikā tika sakārtotas 18 dziesmas, lai tās pie klausītājiem nonākt jau 2015. Gada sākumā. Pagāja gads, un 16. Gada augustā tika paziņots, ka jaunā albuma ieraksts uz laiku nolikts plauktā. Pat naudiņi tika atgriezti visiem, kuri bija cerējuši to iegūt īpašumā kā pirmie. Pārstrādāts albuma variants ieraudzīja dienas gaismu vien 2018. Gada oktobra beigās. Grupa šinī gadā ar koncertiem apceļoja gan Savienotās valsts, gan Eiropu. Un viss turpinās gan Boja Džordža, gan Culture Club dzīvē. Šogad Bojs Džordžs kopā ar itāļu dziedātāju Senitu pārstāvēja San Marino Eirovīzijas konkursā, bet augustā viņam paredzēta ķēniņa Heroda loma atjaunotajā Jēzus Kristus superzvaigznes uzvedumā Londonas Palladiumā. Tikai šīs dienas raidījumam atlikušas vien dažas minūtes, un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Nepālas turisma departaments ir pat laban publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas. Savukārt starp publicētiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piedrīgo pagaidām nav, tā vēsta ārlietu ministrija. Tā kā sarakstā nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā ir saziņā ar atbildīgiem dienestiem, lai panāktu, ka saraksts tiek papildināts. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piedarīgajiem stihijas skartajā reģionā. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un reģistrēti, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piedarīgo identificēšanu. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo pirmās pakāpes tuvinieki, proti vecāku un bērni, tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Līdz sestdien rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā, ūdens un dubļu plūdos Nepālā un Ķīnā gājuši bojā vismaz 630 cilvēki, bet bezvēsts pazudoši ap 3000 cilvēku. Krievijas triecien un tam sekojušās eksplozijas rezultātā Bučas rajonā Kīvas apgabalā gājuši bojā 37 cilvēki un vēl 42 cietuši. Tā vakar paziņoja Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem piekdienas vakarā Krievijas uzbrukuma uzņēmuma teritorijā Milas ciematā Bučas rajonā trāpīja vai nokrita bezpilota lidaparāts. Uzņēmuma teritorijā izcēlās plašs ugunsgrēks un sākās detonācija, tā teikt, ģenerālprokuratūras paziņojumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka munīciju nedrīkst glabāt blakus dzīvojamajām ēkām, tā komentējot Krievijas uzbrukuma sekas noliktavai Bučas rajonā. Eiropas lielākā atomelektrostacija Ukrainas Zaporižas apgabalā jau vairāk nekā nedēļu ir bez ārējās elektroenerģijas padeves un pašlaik izmanto avārijas dīzeļģenerators. Tā vakar paziņoja Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Zaporižas atomelektrostacijā ir vajadzīga elektroenerģija, lai nodrošinātu 6 nedarbojošos reaktoru dzēsēšanu, taču uz vietas dīzeļdegvielas krājumi esot tikai 10 dienām. Norvēģijas jaunais karalis Håkons vakar pirmo reizi kopš stāšanās tronī uzrunāja Norvēģus, tā godinot savu 89 gadus veco tēvu, kurš devās mūžībā dienu iepriekš. Pirmkārt, tu biji cilvēks, kurš palika uzticīgs savām vērtībām un veltīja sevi saviem pienākumiem, tā teica Håkons televīzijā pārraidītā runā par aizgājušo karali Haraldu V. Redzami aizkustināts, viņš arī atzīmēja, ka viņa tēvs un māte karaliene Sonja vakar būtu svinējuši savu 58. Kāzu gadadienu. Laimīgu gadadienu, mīļā mamma, tā viņš teica, apspiešot asaras. Islandē vakar noritēja referendums par to, vai atsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai un pēc kampaņas, kuras galvenie temati bija dzīves dārdzība, drošība, suverenitāte un kontrole pār zvejas ūdeņiem, iedzīvotāji viedokļi dalījās uz pusēm. Sagaidāms, ka referenduma rezultāti būs līdzīgi. Publicētā Gallup aptauja liecināja, ka neliels vairākums iebilst pret valdības priekšlikumu atsākt sarunas, tas bija piekdiena. Izglītības un zinātnes ministrija noliedz īpašu pretimnākšanu 147 tūkstoši eiro piešķiršanai Latvijas Bridža federācijai, kuru vada izglītības ministres Ilzes Indriksonas partijas biedres Nacionālajā apvienībā Imants Parādnieks. Ministrija šovasar sporta pasākumiem sadarīja valdības papildus piešķirtos 225 tūkstoši eiro, Lauvas tiesai šo līdzekļu nonākot tieši Bridža federācijā. Un Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars vakar piedzīvoja kritienu daudzdienu velobraucienu Vuelta a España 8. Posmā un neturpinās cīņu par titulu, bet vadībā ir izvirzījies viņa līdzinājais sekotājs spānis Enriks Mas. Zināms, ka Slovēnis Pogačars lauza atslēgas kaulu un viņam tiks veikta operācija. Tā vakar pavēstīja viņa pārstāvētā komanda. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss, lēns dienvidu vējš 13-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Ir diezgan dīvaina sajūta muzejā dzirdēt tekstu, ka muzeju tūlīt slēgs. Ir mazliet dīvaini iziet uz ielas, kur skan mūzika atbilstoši vecrīgas rock kafēnītes klientu gaumēm, un paši klienti laikam jau baudījuši laimīgās stundas dzērienus skaidrojas dažādās valodās. Viņiem nav nejausmas, ka tepat blakus tikko ir bijusi klusināta saruna par dzēnieci Astrīdi Ivasku. Aiz viņas vārdiem vēl ir vārdi, aiz aristokrātiskas ārienes ļoti vienkāršs cilvēks. Šī gada augustā Astrīda Ivaska kļuva par simtgadnieci, bet tajā augusta vakarā, kad es iznācu vecerīgā no Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja, tur notika Astrīdai Ivaskai veltīta saruna, ir laiks atkal savā valodā varēt. Astrīda Ivaska dzīvē dzejā un atmiņās. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, un es nekad personīgi neesmu tikusies ar Astrīdu Ivasku, bet esmu tikusies sarunās ar literatūras zinātnieci Anitu Roškalni, kad iznāca viņas grāmata Lauva dzēniece Astrīda Ivaska, un to vakar vēl tikos sarunā ar literatūras zinātnieci Ingūnu Daugsti Silsproģi un dzēnieku Ventspils augstskolas asociēto profesoru Jāni Bādonu. Ir labi, ka Latvijas radio arhīvā glabājas Astrīdas Ivaskas balss, jo ir svarīgi, kā viņa lasīja savu dzēju.
0: Balsis no Latvijas radio arhīva.
2: Vēstuli tēvam. Visu nakti snidzis un šorīt vēl snieg. Daudzus gadus snidzis mūsu dārzā. Dažādi putni klauvē pie mana loga. Vēstules nāk un visādas ziņas. Bet gadu 20 jau negaidu vairs. Tavu rokrakstu uz katras aploksnes, tavu balsi katrā tālruņa zvanā. Kad man jautā, kādēļ dzīvoju, kur tik garas un bargas ziemas, tad saku, man patīk sniegs. Bet es nestāstu to, ka mēs sarakstām,

0: Mies sniegā, kā ik viens pelēcīgs pūkains un puteņains rīts, ir vēstule no tevis baltā aploksnē, kur krūmi un ābeļu zari ir burti, pēc virbuļa ieraksta pēdiņas. Un es nestāstu arī to, ka mīkrēslī, mīkstajā mīkrēslī, kad sijājas sniegs, es raugos tavās pelēkās acīs. Kad es tevi ieaijāšu savu acu zīlītēs, tad tu mani iedziedāsi tavu acu atvaros. Novelt savas dubļu kurpes, te ir jāiet klusiņām. Mums bez kurpju un bez drānu mircumā ir jāpastāv. Tikai lietus mierinādams pirkstus tev uz pieres liks, vēš pa lapām čabinādams tavas bēdas neaiztiks. Tad tu mani iežūžosi tavu acu zīlītēs, tad es tevi ieaijāšu savu vārdu atvaros. In memoriam H.V.D. Es biju tur, kur visas zemes lietas sakņo, kur bijušais ar nebijušo saplūst vienā un karājas kā asara pie skropstām. Es biju tur, kur pašreizējais mirklis kā virpa paceļas virs krēslas un griežas gaismā, bet zem tā viss klusē, kas bijis jau un kam vēl jābūt. Un tas, kam jānāk, bija bijis, bet sākums nebija radies vēl. Un man bija bail, ka sākums būs kā varens zibens spēriens naktī. Es biju tur bez tevis, bet es biju tevī. Es raudzījos, bet manī vērās acs. Es nejautāju, bet man atbildēja. Man sirds bija viegla, bet man bija gauži jāraud.
1: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
2: Astrīda Ivaska dzimusi 1926. gada 7. augustā Latvijas armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa ģimenē. Otrā pasaules kara laikā viņa kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur studēja valodas Mārburgas universitātē. 49. Gadā viņa aprecējās ar igauņu dzejnieku un literatūras zinātnieku Ivaru Ivasku. Turpmākajos gados viņas dzīve bija saistīta ar vairākām valstīm, tostarp Amerikas Savienotajām valstīm un Īriju. Savukārt 2001. Gadā dzejniece atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Tad viņa esot bijusi bieža un ieinteresēta viešņa dažādos kultūras notikumos. Šoreiz esam Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, Astrīdē Ivaskai veltītajā sarunā ir laiks atkal savā valodā varēt Astrīde Ivaska dzīvē, dzejā un atmiņās. Stāst izdevēja un rakstniece Ingūna Ula Cepīte, literatūras zinātnieks Elvis Friks.
3: Es Astrīdi Ivasku nezināju dzīvē, es viņu iepazinu pavisam nesen caur viņas darbiem. Un pirmo darbu, ko es lasīju, bija Gaismu ievainoja, kas iznāca 82. Gadā. Man bija ārkārtīgi grūti, bet tajā pašā laikā viņu lasot arī ļoti ātri. Man pagāja laiks, jo formziņā viņas ir ļoti īsi. Un man kaut kā uzreiz tas darbs negāja pie sirds, un es viņu nevarēju paņemt. Un tad es sapratu, ka tie darbi, tam atgriežoties pie viņa sākuma darbiem, es sapratu, ka viņi ir ļoti destilēti, ļoti īsi, kodolīgi, un tā ir visa tā iepriekšējo darbu tāda, kā teikt, konsistence. Tā kā, un tad es atgriezos pie pirmajiem darbiem, sāku lasīt Ezera kristības, kuras to arī pieminēja, iznāca 68. Gadā, un tad... Es izjūtu, ka viņas liriskais varonis ļoti izjūta dabu, ļoti cieši un intīmas attiecības ar dabu. Es arī sagaidīju, ka būs arī pilsētas tēlojumi līdzīgi, kā saka, nav sasaist ar Elis ķēķi un urbānā vide viņu praktiski neinteresē. Tur ir tikai attiecības ar dabu, ar šo esamību. Un... Jā, es arī vēl domāju, arī saistībā ar manu pētniecību, kas ir pēc trimda. Man ļoti interesē, kā trimdas autori atgriezās Latvijā pēc neatkarības un dažiem tas izdevās veiksmīgāk nekā citiem. Un, piemēram,

0: zinām, Jāni klīdzēja, tur ir nešaubīgi, mēs zinām, cilvēka bērns, un viņam ļoti veiksmīgi tas izdeva, vajag nosacīt veiksmīgi, bet, nu, ļoti ātri sanāca iekļauties. Savukārt citiem, nu, pagāja nedaudz ilgāks laiks, un man ļoti interesē, kas bija, nu, tas to veicināja. Astrid Ivaska atgriezās 2001. Gadā, un arī pateicoties, manuprāt, Anitas Roškalnes monogrāfijai ļoti daudzi iepazinam šo varenu, šo lielo personību. Un viņai ļoti uzticīga, man liekas, pašapzinīga savai dzējai. Viņai tā kā tie grupējumi tā kā neinteresē, Elis Ķēķis, tā kā ne.
1: Kurā laikā tu ar viņu sastapies un kā jūs nonācāt līdz tādai, es domāju, tādai sirsnīgai draudzībai pēc manas sajūtas, jo tikai tā var... Būtībā mēs varam būt pateicīgi Ingūnai un arī, arī kā apgāde Pētergailes izdevējai un redaktorei, ka pie lasītājiem Latvijā ir nonācis lielais sējums, zeja un atzeja, un arī pasaules pagalmos, jo tā ir arī tāda, nu, būtībā šī dzeja un atzeja ir kā tāda, tāds viens, liels viensējums, kurā ir
2: Mazie kopotie
1: raksti.
2: Mēs ar Astrīdu iepazinos 90. Gados. Astrīda vēl dzīvoja Īrijā. Ivar jau vairs nebija, jo pēc abu pārcelšanās no Amerikas uz Īriju Ivars, diemžēl aizgāja mūžībā pēc ļoti īsa laika. Astrīda palika viena. 90. Gados mēs sākām satikties. Un es iepazinos ar tādu personību. Es biju satikusi šādas personības mūzikā, jo man iepriekšējā gan darba dzīve, gan mana ģimene ļoti saistīta ar mūziku un arī lielām pasaules mūzikas personībām. Bet es pirmo reizi ieraudzīju latviešu literatūrā šādu personību, kura bija izietusi tādu pasaules literatūras elpu, kura bija bijusi namamāte turpmākajiem Nobeļa prēmijas laureātiem, kura bija bijis pazīstama ar Česlavu Milošu, ar Garsiju Markesu, citiem. Mums tāda literatūras zelta pāra, es līdz šim neredzu, kas ir tiešām izbaudījis, un pie tam tajos gados, kad mums tas tiešām bija ļoti, ļoti liekts un ārkārtīgi sarežģīti šo te pasaules elpu. Jo viena lieta Astrīdei ir šis ārkārtīgais latviskums un valodas. Valoda viņai bija gan kā otrā āda, gan tas, ko viņa deva citiem šī latviešu valoda, bet arī septiņas citas valodas, kuras viņa zināja. Arī dzejā un atdzejā ir. Un Astrīda pati minēja, ka viņa lepojas ar divām lietām visvairāk savā dzīvē, ka viņa ir apgūs igauņu valodu un ka iemācīsies cept rupmaizi. Es esmu lepna par to, ka man ir tāda draudze, un te bija runa par maizes cepšanu, bet Astrīda varēja būt ārkārtīgi iejūtīga ļoti dažādās situācijās. Piemēram, tad, kad man mūžība aizgāja mamma, ko es ļoti, ļoti smagi pārdzīvoju. Otrajos Ziemassvētkos 11. Gada beigās Astrīde, protams, viņa bija doma baznīca arī uz izvadīšanu, bet viņa, tā kā bērs bija 30. Decembrī, diezgan šausmīgi, tā pilnīgi gada beigas, Astrīde vienīgā piezvanīja man 31. No rīta un teica, es jūs ģimenei esmu sagatavojusi vecgada mīlestu. Es zinu, ka šādās situācijās parasti nekā nav mājās. Mēs gājām pie Astrīdas. Un tas tiešām bija tik ļoti vajadzīgi, jo citādi mēs būtu sēdējuši tumsā ļoti, ļoti, ļoti, ļoti smagā situācijā. Tā kā Astrīda bija arī ļoti, ļoti liels cilvēks un ļoti saprotoši daudzās situācijās. Nu, tās ir tādas dažas ļoti neaizmirstam brīži. Es gribētu nolasīt vienu zejolīti, ko Astrīda pati ārkārtīgi mīlēja lasīt. Senči. Man asins ir sāļa, jo 16 tāļu braucēji kapteiņi sapņo par jūri. Man asins ir sūra, jo kuršu ķoniņi murgos mostoties

0: bicina dūris. Man asins ir maiga, jo vieglās vīzēs lībiešu sievas roku rokā tur staigā.
1: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
2: Viņas mazos rakstus izdod apgādes Pētergailis, kuru vada Ingūna Cepīte. Dzeja un atdzeja, kultūras diplomātija kopā ar vīru, igauņu literātu Ivaru Ivasku. Astrīde par savas dzīves lielajiem sasniegumiem uzskata to, ka iemācījusies igauņu valodu un cept maizi. Bet kas gan varēja būt viņas prokrastinācija, to jautāju Ingūnai Daugstei Silsproģei.
3: Grūti pateikt, jo Astrīdas Ivaskas epizodes šajā jaunajā ekspozīcijā nav, bet pēc tās manas sajūtas tas pavisam noteikti varētu būt ceļošana, ceļot un gūt jaunas iespējas, bet ceļot nevis kā parastam turistam, bet tieši ar tādiem kultūras impulsiem. Un tas otrs pilnīgi noteikti staigāt pa Somijas mežiem.
4: Tieši pa Somijas mežiem?
3: Jā, jo Somija viņas dzīvē ir ļoti būtiska. Viņiem abiem Somija bija ļoti to, jo viņi uzskatīja, nu, ceļojot un nonākot atkal Somijā, no Amerikas vai no citām zemēm, ka tad viņi atrodas vistuvāk savām saknēm tieši dabas ziņā un arī var dabūt to noskaņu, jo tieši pirmo dzīvoļu krājumu rakstniece varētu teikt, ka burtus uz pēdējiem i vai punktus teikuma beigās salika tieši esot Somijā. Un tieši tad izkristalizējas, kad krājums ir gatavs, tad ezera kristības, kuram gan sākumā nosaukums bija Saules sala, bet beigās tā kā viena no šī dzīvoļu krājuma nodaļām ir ezera kristības, tad beigās arī dzēniec izraudzījās šo nosaukumu. Un jāteic, ka salīdzinot mūsu laikus un arī teiksim, laiku pirms 60 gadiem, arī trimdā dzējot krājumi iznāca ļoti nelielā skaitā, jo šajā gadījumā Astrīdas Ivaskas pirmais dzējoļu krājums iznāca 300 eksemplāros, kas ir ļoti maz, domājot par to skaitu, kas tomēr dzīvoja kaut vai Ziemeļamerikā, bet arī citās zemēs, tā pašā laikā romāni, piemēram, Anšlā Veglīša bija 1000, 1500, 2000 atkārtoti metieni, bet dzējas, jā, tieši tāda pati tendence.
4: Bet jūs viņu arī nosaucāt par tādu vēlo debitanti dzējā. Kādēļ, jūsuprāt, tas bija tāds paškritiskums? Vai?
3: Nu, droši vien, ka tam bija arī vairāki iemesli, arī nu, maizes darbs, darbs, ko Astrīd Ivaska strādāja.
4: Ko viņi darīja?
3: Augstskolā strādāja, mācīja valodas, palīdzēja vīram, kurš izdeva divas brīnišķīgas žurnāls angļu valodā, rakstīja recenzijas par padomu Latvijā izdotajiem grāmatām, arī dzejoļu grāmatām, rakstīja īsas recenzijas angļu valodā, jo viņa jau visai agri saņēma un visādiem ceļiem iepazina arī šeit tapušo literatūru, un to viņa vienmēr ir teikusi, ka viņa noteikti par šajienas dzejniekiem zināja daudz vairāk, nekā viņi zināja par viņu. Tādēļ arī tā atgriešanās bija tā, ka viņai bija jāsāk no jauna, lai viņu iepazītu. Nu, bija kādi, kas viņu pazina, bet nu, tas nav vienkārši ceļš īpaši dzejniekam, kura, teiksim, romāns nav ekranizēts, kā piemēram, nu, kā kolēģis minēja, Jāņa Klīdzēja cilvēku bērns, un tam ir pavisam cita auditorija un skanējums. Dzejas lasīšana jau tomēr arī ir tāds, varētu teikt, arī tāds ļoti personisks un intīms process, varbūt nevienmēr tāds publisks. Un, tā kā es domāju, nu, tā atnākšana šeit un lasītāja atrašana, tas, bet viņai bija sava lasītāja, savas lasītāja loks, un viņa ļoti godāja savu tēvu piemiņu, un arī Latvijas armijas virsnieku un karavīri arī viņu ļoti cienīja, un to mēs arī varējām redzēt arī

0: atvadās no dzejnieces, kad atdeva pēdējo godu viņai. Tā kā katrā ziņā nav vienkārši, jo arī, nu, kā arī šeit teica, ka šī dzeja nav tāda, ko mēs varam, nu, tā ātri izlasīt, ātri kaut ko par to pastāstīt, jo tas tad būtu tikai tas virsējais slānis. Ja to arī par viņu ir teikuši, ka aiz viņas vārdiem vēl ir vārdi, un tie vārdi ir jāatrod katram pašam lasītājam. Tā man šķiet arī.
1: Viņa ir savrupa personība tajā trims literatūrā.
0: Es, jā un nē. Viņu, protams, labi pazina, bet tā kā viņa dzīvoja tomēr Oklahoma, nav Ņujorka, nu, pie viņas daudz viesojās, viņa arī pati brauca. Viņa savu laiku vairāk kādus gadus bija arī jaunās kaitas tieši dzejas nodaļas redaktore, kas arī prasīja savu laiku, lai atlasītu nu, tos iesūtītos zejoļus un veidotu numuru no numuru. Un, pateicoties Astridai Ivaskai, arī jaunajā gaitā, arī vēlāk, arī jau 70. Gadā šķiet Anglijā izdotajā literārajā žurnālā Ceļazīmes tika publicēti šeienas dzejnieku dzejoļi, kas, protams, daļā trimdu sabiedrības konservatīvākajā varbūt arī nepārāk patika, bet nu, jaunā gaita ir jaunā gaita, jauna cilvēku, vismaz garā jauna cilvēku lolots izdevums. Nu, tā bija arī iespēja tā kā, sastapties un nešķirt literatūras, kas ko mums vajadzētu mēģināt arī šodien nešķirt, bet tas, diemžēl, nav tik vienkārši izdarāms. Jo katra no tām literatūras daļām ir tapusi pavisam citos apstākļos un arī ar citiem, tiksim, iespējām vai arī citām, vai arī ierobežojumiem. Un tieši tāpēc arī ir grūti, bet tāpēc paudzes piedarības vai noskaņām jau kaut kādas līdzības var meklēt, bet tas nav vienkārši. Šeit arī minēja, jā, viņai ļoti to bija Visma Belševica. Un neviens vien jau arī ir viesojies, un viņa ir satikusi, un tad jau kopš 88. Gada, kad viņa šeit viesojās pirmo reizi, viņa brauca, piedalījās, satikās. Bet, protams, vienmēr paliek jautājums, kā viņu uztvēra tie dzejnieki, kas šeit bija rakstījuši jau 60., 70., 80. Gados, pieredzēja to pārmaiņu laiku, un faktiski jau gan tiem, kas atgriezās vai vismaz ar saviem darbiem atgriezās, un arī tiem, kur bija rakstījuši padomu periodā, viņiem jau bija jāmeklē kaut kādas jaunas skaņas vai jāatrod tas savs lasītājs no jauna bez tādiem nu, šajā pusē kādiem ierobežojumiem, tajā pusē varbūt arī nevienmēr mēs visu varam nu, saprast vai uztvert, tas nav vienkārši, jo mums nav šīs pieredzes, kā ir dzīvot ārpus savas zemes, ārpus savas valodas, ko tu vari lietot tikai satiekoties ar citiem latviešiem un rakstītajā valodā. Tas ir sarežģīti, no to mēs droši vien varētu jautāt kādiem, kuri raksta šodien un dzīvo arī ārpus Latvijas, bet jau nu, tādas ekonomiska apstākļu dzīti vai saukti, kā ir rakstīt un saglabāt to valodu, jo runātā valoda un rakstītā valoda, kas ir dzeja īpaši, nu, tā tomēr prasa tādas smalkas nianses, ja tas nav vienkārši romāns, ko tu vari varbūt tā, nu, izstāstīt, kas arī nav vienkārši, bet dzejā jo īpaši valoda ir ļoti liela nozīme.
2: Delfu uzvaras ratu braucējs. Pēc 2000 gadiem tavs tērps vēl trīs un dzīslas dzirkst no lielā skrējiena vēja. Tu esi uzvara, tu esi spēks, un tomēr šinī brīdī uzvarēts. Man gribas skart tavu roku. Tavs skats vēl kavējas otrā pusē.

0: dzē, bet tavas pusvērtās lūpas klusē. Caur acu tūkstošiem, kas tevi taustījušas, tu saskati spožākās gaismas erdē blīvāko tumsu. Tu esi aizsteidzies, kur gaisma un tumsa ir viens, un liels ir tavs izbrīniens. Mūž mūžam tavas acis skatīsies tā, kā tā skatījās sākumā. Mūž mūžam būs čukstam pavērtas tavas lūpas. Tu biji uzvara, tu biji spēks, nu stāvi mūsu priekšā uzvarēts. No visiem izvēlēts un vienmēr viens, un liels ir tavu acu izbrīniens. Man gribas tev uzlikt rokas. Fragments. Līņainā kalnu vakarā, siltā, vēl atvasara, vakarā, kad lietu sišanās pret dūmvada dzelzi saplūst ar koka gredzeniem griestos, kad gredzeni kļūst mūzika lietus ritumā, kad acu un auss sakūst vienā un kļūst par tausti, kas izjūt šī vakara miklu, apveidu plaukstās, izgaršo to uz lūpām un pārtop tad vienā vienīgā izjūtā lietus smaržotā uz skujām tumsā. Varbūt reiz lietainā vakarā kalnos, vientuļais vecei degot, mēs tuvojamies tam, pret ko tiecies viss mūsu mūš. Lēnām, bez ārišķībām mierīgi tam, ko nevar vārdā nosaukt. Medniekam arī, kad ilgotais medījums pēkšņi parādās redzes lokā, jāpatur droša roka un mērķim pievērsta nekustīga acs. Bet varbūt mēs šī mieča priekšā paliekam, stāvot atplestām rokām kā cilvēks, negaidot nonācis aizas malā debes braukšanas brīdī.
1: Kultūras rondo klausās.
2: Fragments no sarunas ar literatūras zinātnieci Anitu Roškalni, kad iznāca viņas monogrāfija Lauva dzejniece Astrīde Ivaska.
3: Protams, tad, kad es rakstīju grāmatu, visu nevarēju izrunāt, visu nevarēju izlasīt, visu nebija iespējams pat izšķirstīt, jo šim darbam būtu bijis vajadzīgs daudz vairāk laika. Un tagad es daudz skaidrāk redzu to, kas Astrīde un viņas vīrs Ivars ir bijuši ne tikai Latvijas vai Igaunijas kontekstam, bet kas ir bijis tas nozīmīgais vispār pasaules mērogā, ko varbūt savā grāmatā es ieskicēju gan, bet tās lielās sakarības tomēr daudzkārt ir palikušas ārpus visa. Un tas ir viens no tādiem no aspektiem, ko mēs varbūt Latvijā pat joprojām varam pētīt, un ne tikai Latvijas pētnieki, bet arī no visas pasaules. Literatūrā mērogs varētu būt tas, ka Astrīdes dzeja un arī viņas dzejproza un arī raksti par literatūru ir apvienojuši ļoti dziļu latviešu valodas izjūtu, latviešu dvēseles izjūtu, ko Astrīdei ir bijusi iespēja salīdzināt ar daudzu citu kultūru tautu rakstnieku izjūtu. Viņa ļoti labi zināja, kas ir latvieši visā pasaulē un pasaules tādā dvēseles un garīgajā kontekstā. Un viņas dzejā un tātad dzejprozā tas izpaužas ar ļoti lielu, varētu teikt, lirismu un tai pašā laikā zemtekstos tveramu ārkārtīgi dziļu domu, kas nav izteikta tā deklaratīva un tā didaktiska, jums būs darīt tā vai tā, bet kas ir izlasāma tēlos, kas no īstenībā no mūsdienu dzejā arī būtu ļoti svarīgi to vēlreiz aktualizēt kaut kādā veidā.
0: Īrijai. Fuksijas asins pilieni, brūces Īrijas miesā, dzēlīgo melnērkšķu ieplēstas, fuksijas Īrijas asaras, asins, kas pilno valodas atstātās tukšās vietas. Akmeņus viņi mums atstāja, akmeņus mūsu ozolu, mūsu valodas vietā. Nerā.

Raudi balto gulbīti, peldot zilajā jūrjā. Neraudi manu gulbīti, aizpeldot tālajā jūrjā. Aho!

0: Reģa zintis, aizpeld mans baltais gulbīts, brīnuma atslēgu meklēt, meklēt to jūrjā zilajā, meklēt tālajā selgā, ahon, malavon. Pils pie Austrijas robežas, Austrijas un Ungārijas robežas, Schloss Deutschkreuz. Jaunības atplēctās plaukstas, pusmūža novērstais vaiks, kamīna kustīgā gaismā vecuma krustotās rokas. Klajuma vidūcī pils, robežu krustotās rokās, ne rītu, ne vakaru vien, varnešu krustcelēs celt. Gadsimtu šķērsojusi vīnkalnu sakļautās plaukstās smagnēja rudeņo pils. Treikāršās krustējās dej, smieklu un raudu atbals, gleznas pret pagātni vērstas, tukšums uz dīkajās zālēs. Vanagi apriņķo torņus, mīkrēšļa vēdām spārnos, fazāni iekliedz nakt, kā senie vārtsargi kādreiz. Pilsgrāvī iespuldzas ūdens, nomainās tagadnes sardze, krustojas senu spēku šķēpi pār pili tumsā. Kamīna lāsmainā gaismā roze uz riekstkoka skapja, jaunības pavērtās plaukstās pirmā rūgtuma vārdi, pusmūža novērstais vaiks, gleznās paglāptā gaisma. Notrīs uz skapjaukšas roze, izskan fazāna kliedziens, treikāršās krustējās mēnes, bezskaņas soļiem staigā. Kumelīšu kurpēm, klusītiņām, ar seju pret jūru, nepamodinot aklo meiteni un veco vīru, kas nauduļo vaļējām acīm, kumelīšu kurpēm, klusītiņām, garvītušo pēcpusdienu virteni paspārnē, vieglītiņām, neatskatoties projām.
1: Tās tiešām nav deklarācijas, tie ir tēli. Otkārt, Astrīdas pašas dzejā ļoti labi apvienojas latviešu folkloras un latviešu līdz viņas laikam tapušā dzeja. Viņa ļoti studēja sākot no 60. Gadu vidus Latvijas dzejnieku darbus, saņēma grāmatas, tur recenzēja tās. Un viņai bija tieši jau nu kopš jaunības, bērnības, nu jāatceras, ka viņa ir mācījusies franču licejā, kur bija visa šī frankofonijas valodu, tātad literatūra, plus sengrieķus, latīņu kultūra jau jauno skolas laikiem pieplusojās Vācijas bēgļu gaitās. Vācu kultūra ļoti nopietni izbrauca uz Ameriku, pieplusojās. Tas areāls un sakarā ar Ivaru Ivaska darbību Vārdu Literature Today redaktora amatā 20 un vairāk gadus visas pasaules dzejnieki. Astrīda pati lasīja franču, spāņu, protams, angļu, arī krievu valodā, protams, vācu, igauņu, gandrīz pašsaprotami, jo vīrs igauņu, igauns pēc tautības, un somu arī. Tas nozīmē, ka visa šī dzeja viņai bija pieejama, un viņa nekur neko mehāniski nepārņēma. Viņa daudz atzejoja šo dzeju, bet neapšaubāmi viņas dzejas audumā ir gan citu tautu, kādi atsevišķi tēli, gan vietu nosaukumi, kuri saistās jau ar kaut kādu kultūras slāni. Tā ka tas viss ir uztverams un mums nebūtu svešs, ja vien mēs tam pievērstos.

0: Kultūras rondo klausās.
1: Pēc sarunām muzejā vēl manas individuālās sarunas ar dzejnieku un literatūras zinātnieku Jāni Vādonu un literatūras zinātnieci Ingu un Daugsti Silas Proģi.
2: Es ar Asiju Divasku droši vien pirmo reizi satikos netieši, studējot Latvijas universitātē, toreiz filoloģijas fakultātē. 90. Gada sākumā, jau 4. vai 5. kursā, man bija tāds viens no spec kursiem, šis vārds man nepatīk, bet tā to dēvēja, bija trimdas ceja. Un trimdas ceja man lasēja cienījamais, mans mīļais pasniedzējs Viesturs Vecgrāvis. Un tā es vienu pēc otru iepazīnu daudz dzejnieku, dzeju. Un tieši tāds pats, kurs bija trimdas proza pie Dacis Lūsas. Un tā neviļus kaut kā tas viss saslēdzās. Un tagad ir tā, ka es ar to nodarbojos jau viss. Jau nu, kopš tiem 90. Gadu kaut nu, apmēram no puses. Jau, tagad jāsaka, jau vairāk nekā 30 gadus ar to nodarbojas un faktiski kaut kā esmu ar to arī tā kā saaugusi. Bet tieši es Astrīdu satiku pateicoties Lalitai Muižniecei, ar kuras man mīļam tuvam cilvēkam, ar kuras draudzējos. Jo faktiski Lalita man aizveda pie Astrīdas. Es esmu viesojusies arī pie viņas dzīvoklī Apokliešu Briežu ielā. Viņai patika iet uz restorāniņu, kas atradās tajā pašā mājā pirmajā stāvā. Viņa bija ļoti atvērts cilvēks un draudzīgs. Un man šķiet, ka viņai cilvēks ar ļoti tādām siltām acīm, labestīgām acīm. Viņai ļoti patika, ka ir tas, droši vien, ka es interesējos par to, kas ir tapis trimdā. Bet ir cilvēciski. Mums bija ļoti tādas jaukas satikšanās. Nebieži, bet katra satikšanās bija tāds jauks mirklis, kas man ir palicis atmiņā.
3: Jā, izklausās, ka viņai patika cilvēki.
2: Jā, viņai patika cilvēki. Viņai tiešām patika cilvēki, un viņa arī ļoti interesējās, kā otram klājas,

0: ko viņš dara. Tā kā es domāju, ka tā arī ir tāda būtiska lieta, kas viņu raksturo, kā tie ir tāds cilvēcisks. Viņa bija dāma, viņa bija aristokrātiska, varētu teikt, tajā visā savā stājā un visā, kā mēs viņu ieraudzījām. Bet tiešā laikā viņa bija arī ļoti, ļoti sirsnīga un varētu teikt, tādā sarunā nekad ne augstprātīga.
1: Mana māte Magone mīlēja mani vārpu vieglajos vējos. Tavs tēvs Tītenis turēja tevi vīķu viļņotā veldrē. Mana māte Magone migusi miegos rūtu rasotā rotā. Tavs tēvs Tītenis pakāpies pakārties rudzur iestošās rokās. Mātei, pievakarē, drusku pirms pulksteni pieciem, ieslīp saules stars pieskārās tavām acīm. Un tu pasmaidīji. Es atcerējos, tieši šinī stundā balss tālrunī teica, tu esot mirusi. Tagad ir rudens, saule spīd rēnāk, un tu esi pienākusi tuvāk. Tu vēl ar vien smaidi, un es atminos, cik ļoti tu mīlēji cilvēkos būt.
2: Kāda ir tā viņas teksta arhitektūra vai tā teksta noteikumi, ko vajadzētu saprast vai tikai sajust?
3: Nu, man jau šķiet, ka literatūrā vispār, bet jo īpaši dzejā, ar to saprašanu ir tā, kā ir. Ja tas ir tāds ļoti slidens jēdziens, pat ne tikai Astrīdas dzejai, bet tiešām tajā sajūta līmenī jānāk klāt. Bet tā arhitektūra, es domāju, tomēr ir tik tāda saupata, ka es tagad tā nemaz neņemšos to mēģināt definēt. Tur būs tomēr vairāk jāpadomā. Bet tajā arhitektūrā noteikti, manuprāt, kas ir svarīgākais, tas ir tas īstums. Un tas ir tas destilētais, būtiskais, eksistenciālais pārdzīvojums, kas varbūt ienāk caur tādu diezgan reizēm pat šķietam ikdienišķu novērojumu, kaut kādu dabas tēlu, klātbūtni dabā. Bet es domāju, ka tā viņas dzejas šķetināšana sākas tajā brīdī, kad lasītājs sajūt, ka tas viss nav tik vienkārši. Ka es tā stāvu kaut kāda tāda vienlaikus unikāla un otrkārt ļoti mums visiem saprotama pieredze. Ka mēs taču visi tomēr piedzīvojam dzīvi arī tajās noskaņās, kuras varbūt dzejā pauž Astrīda, tikai mēs varbūt tam piekļūstam pavisam citā veidā. Es negribētu domāt, ka pat mūsdienu cilvēku tas ir kaut kas pavisam svešs, bet mēs to piedzīvojam varbūt tādos uzzipsnījumos, kā es nezinu, cauriets pie jūras vai varbūt kaut kāds tradicionālās kultūras pasākums kaut kur. Nu tad Astrīdas dzejā, es teiktu, tas ir gan iemiesots šajā tekstā, gan tā ir tēma Astrīdas zeļā. Ja? Tā ir tā divvirziena kustība. Vienlaikus tas ir pašā tekstā, otrkārt tas tomēr ir arī viņas tas tematiskās lauks. Ja? Eksistenciālais daba un eksistenciālais cilvēks un eksistenciālais cilvēks un pārlaicīgais valoda un tās pārlaicīgums latviešu valoda. Un es domāju, ka te Astrīda man piekristies teikt, ka viņas tajos tekstos ir arī šī te iekodētā cerība, ka latviešu valoda būs pārlaicīga un pārcietīs arī šo laiku vējus un brāzmas vai kaut kādas strāvojumus. Tā kā tas viss ir Astrīdas dzejā. Šis tiešām tāds ļoti, no vienas puses teikt, trauslais, bet no otras puses nesatricināmais skatījums uz pasauli, kāds ir tikai viņai piemītošs.
2: Astrīdas dzeju jūs raksturojat kā tādu destilātu, ka tur ir sakoncentrēts varbūt pats svarīgākais tam brīdī.
3: Jā, tikai varbūt, kas ir diezgan unikā viņai izdevies, tomēr ir tas, ka šī intonācija ir viņas krājumos jau no paša sākuma. Tas tomēr nav viņas, teiksim, nu, teiksim, jau pēdējo vai šo tā saucamo briedumu gadu, tikai kaut kāds šī intonācija. Bet tas ir no paša sākuma. Tā kā es teiktu, ka tas ir Astrīdas fundaments tomēr. Un ar to mēs varam

0: tikai par to pabrīnīties, jā, būt nedaudz pārsteigt, kā tas viņi izdevās, bet no otrās puses es tiešām domāju, ka visi, ar kuriem es esmu runājis par Ivaskas dzeju, man ir lielā mērā piekrituši, vai mēs esam par to vienkārši pārunājuši, ka tieši tas ir tas unikālais, ko mēs varam no šīs dzejas paņemt, jo tā stāv ārpus strāvojumiem, ārpus ietekmēm. Viņas kompetentākie pētnieki ir atzinuši, ka ietekmju klātbūtne Astrīdas dzejā ļoti nosacīta, kas ir tiešām neticami, zinot, cik nepastarpināta bija viņas saziņa ar pasaules lielākiem literātiem. Viņa sēdēja pie galda, rakstīja ierakstus viņu viesu grāmatā, un kā Lenārds Mērī kaut kā vienā no ierakstiem bija rakstījis, ja, ka tur tiešām viņš dzird visas pasaules valodu čukstus šajās mājās. Ja. Un paralēli palikt tik savpatai, tik nosvērti ar savu balsi visu laiku caurējošai. Es teiktu, tas arī ir diezgan unikāls rokraksta tāds, nu, tāda unikāla rokraksta vērtība.
1: Pēc Strinda un Astrīdas Ivaskas, kas arī tāda fiziskā atgriešanās Latvijā, vai tā bija tāda piepildīta? Nu, te jau pieminēja, ka tās atgriešanās dažādiem literātiem ir emocionāli arī dažādas.
0: Nu, manā izpratnē tomēr tā bija pat ļoti laimīga pūšana Latvijā. Es domāju, tas bija lielā mērā tas, kas, ko Astrīda vēlējās. Skaidrs, ka tur visu laiku tomēr cauri skanēja arī šis skaudrums tomēr, ja? Ka skaidrs, ka, diemžēl, vīri jau vairs nebija vairs, protams, nekādā veidā iespējams piedzīvot visu to, kas bija atņemts tomēr šajos 30 gados un tēva klātbūtne, kas ir viņas dzejā. Ārkārtīgi uzskatām redzama un tā bija vienmēr arī sarunās klātesoši, bet šajā laikā, kad viņi bija Latvijā šeit un tagad līmenī, es domāju, tas bija tiešām ļoti piepildīts, pat neticami aktīvs laiks, jo kā jau šodien arī pasākumā izskanēja, Astrīda bija neticami aktīva literāro kultūras pasākumu apmeklētāja, sākot no teātriem un operas līdz, protams, literāriem pasākumiem. Vienmēr, kad es aizgāju pie viņas ciemos, uz galda bija ne maza jaunāko grāmatu kaudze, un turklāt viņa jau bija mūsu literārā grandāma, bet es vienmēr atceros arī to skatu, ka viņa par savu plašo dzīvokli un šī dzīvokli nemazāk plašo koridoru, kad bija viss ar grāmatu plauktiem no vienas puses salikts, ka viņa tur izniertās. Tā bija vienmēr tā sajūta, ka viņa tā burtis no tās pasaules literatūras, no tām grāmatām arī izniersti. Ja? Jā, Astrīda ir mūsu literatūrā unikāla personība, bet es domāju, īpaši laimīgi ir tie, kas viņu iepazina personīgi, jo tajā personīga līmenī viņa bija pavisam citādi, nekā varbūt viņam ir daži pazīst viņa literatūrā, nu kā tomēr tādu lielo mūsu dzēnieci. Ikdienā viņa bija neticama, vienkārši sirsnīga, draudzīga, ārkārtīgi pretim nākoši ieklausījās un saprotoši. Es teiktu, arī šajā ziņā starp citu nebūtu ne bieža īpašība cilvēkiem. Ja?
1: Un arī pret jauniem dzēniekiem?
0: Ļoti liela atvērtība. Reizēm es pat biju, nu, ne tikai pat pārsteigts, man pat likās, ka te vai tur ir arī kaut kāds, nu, tas kritiskuma elements, ja, bet nē, Astrīda bija vienmēr interesēta. Es nedomāju, viņa arī, manuprāt, netēloja, ka viņa vienmēr visu ļoti spēja katram jauniem tekstam piekļūt, bet kas bija tikpat netēloja, ka viņa to darīja, viņa bija ļoti patiesi interesēta šajā jaunajā. Un mūsu literatūrā, es domāju, ir tikai dažs, ko es līdzīgi varētu nosaukt. Varbūt Jānis Rokpelns, Uldis Bērziņš, kas arī vienmēr palika ļoti interesēta visā jaunākajā. Ja? Tā kā, jā, Astrīda šajā ziņā gan, es domāju, tur viņai noteikti arī šis literārais briedums un pieredze arī palīdzēja, ka tie pasaules vēji bija visu dzīvi bijuši apkārt. Līdz ar to viņi bija ļoti sagatavoti jebkam arī jaunajam. Tāpēc es zinu, ka pie viņas gāja arī tolaik tā saucamie jaunie dzejnieki, ne mazums gāja, ja? Un arī, cik zina, visi labi pie viņas jūtās.
2: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Meklējiet dzejā, balsī un Anitas Roškalnes grāmatā Lauva dzejniece Astrīda Ivaska. Redījumā skanēja arī Astrīdas Ivaskas ieraksti Latvijas Radio 1988. un 1992. gadā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Nepālā un Ķīnā glābēji turpina cīņu, lai atrastu tūkstošiem pazudušo cilvēku vairākas dienas pēc tam, kad Himalaju reģionu smagi skāra nāvējoša cunami līdzīga ūdens un dubļu masa, aprokot veselus ciematus. Gan Nepālā, gan Ķīnā sniegtie dati liecina, ka pazudušo skaits ir tuvu 3000 un ir atrasti 682 cilvēku mirstīgās atliekas. Turklāt ir ziņas, ka daži mirušie iespējams ir aizskaloti lejup pa straumi līdz pat Indijai. Vakar vakarā notika izšķirošs pagrieziena punkts. Nepālas armijai izdevās ievadīt cauruli tunelī pie Trishuli 3A hidroelektrostacijas, kur domājams ir iesprostoti strādnieki. Vairāk nekā 100 strādnieki iespējams joprojām ir dzīvi. Nepālas atjaunošanas izmaksas pēc postošiem plūdiem varētu sasniegt miljārdus dolāru, tā vakar paziņoja ārlietu ministrs Shishirs Hanals. Pašreizējā prioritāte ir glābšana un cilvēku dzīvību glābšana, cik vien tas iespējams, taču katastrofas apmērs jau pārsniedz valdības iespējas, tā pavēstīja Hanals. Latvijas ārlietu ministrija un valsts policija izplatīs informāciju ceļotāju tuviniekiem par nelaimi Nepālā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne norāda, ka situācija ir ļoti smaga. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Nepālas glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem Latvijas valsts piederīgo nav. Irānas vadītāji atzīst, ka ar ASV radītās ekonomiskās sekas. Augstākais līderis mudina valdību risināt iedzīvotāju grūtības. Savukārt Irānas prezidents norāda, ka ārējā tirdzniecība ir samazinājusies par trešdaļu ASV sankciju un blokādes dēļ, tā vēsta aģentūra Reuters. Tomēr Teherāna vakar nedeva nekādas pazīmes par atkāpšanos, apsolot izturēt ASV spiedienu, turpināt diplomatiskos centienus un saglabāt, ka tā apgalvo kontroli pār Hormuza šaurumu, strateģisko ūdensceļu, kas Irānai nodrošina ietekmi, ļaujot traucēt globālo enerģētikas tirgu darbību. Polijas enerģētikas ministrs Milošs Motika ir apstiprinājis, ka pagaidu degvielas cenu ierobežojumi, ko valdība ievies saistībā ar straujo globālo enerģijas cenu kāpumu, mēneša beigās netiks pagarināti, tā vēsta Polijas sabiedriskā televīzija. Polijas valdība augusta vidū ieviesa pasākumus, kur mērķis bija samazināt degvielas cenas autovadītājiem visā valstī, uz laiku samazinot pievienotās vērtības nodokli noteiktiem benzīna un dīzeļdegvielas veidiem no 23% uz 8%. Polijas enerģētikas ministrs Motika teica, ka abas šādas degvielas cenu samazināšanas programmas līdz šim valsts budžetam izmaksājušas aptuveni 5 miljārdus zlotu jeb 1,15 miljārdus eiro. Tallina ir sākusi izstrādāt jaunu visaptverošu plānu, kas noteiks pilsētas attīstību turpmākajās 10 gadēs, sākot no būvniecības un transporta līdz zaļām zonām un sabiedriskajām teritorijām, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Tallinieši par vērienību

Pilsētas attīstības plānu var iesniegt priekšlikumus līdz augusta beigām. Tallinas galvenais arhitekts Andro Bāns norādīja, ka pilsētas pēdējais visaptverošais plāns tika izstrādāts pirms 25 gadiem, un kopš tā laika gan pati pilsēta, gan pilsēta plānošanas principi ir ievērojami mainījušies. Un Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina uzņēmējus no visas Latvijas pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam, tam labam būs augt. Tā kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. Latvijā pat labam jau darbojas vairāk nekā 300 sociālo uzņēmumu, bet konkursā pieteikties aicināt arī cilvēki, kuri vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus. Lokāli gan iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio, skan raidījums laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Viņai nepatīk, ja viņu salīdzina ar Emīliju Benjaminu, pirmskara Latvijas preses karalieni. Viņai varbūt nepatīk, ja kāds pavaicā, kāpēc jūs uz savu žurnāla vāku izvēlaties likt tikai skaistas un veiksmīgas sievietes, un viņai pavisam noteikti nepatīk cilvēki, kuri daudz runā un maz dara. Viņa ir Santa Anča, izdevniecības Santa un viesnīcas Vila Santa līdzīpašniece. Latvijas veiksmīgākā preses izdevēja jau kopš 90. Gadu sākuma. Santa reiz ir teikusi, man visu laiku nav miera, nezinu, kur un kā to mieru varēšu atrast. Tāpēc man patīk Raimonda Paula mēmā dziesma. Santa saknes ir no Liepājas puses, viņas senči bija vienkārši zemnieki un diez vai pat Santas vecāki varēja nojaust, ka mazā Santa reiz dienās būs svarīga dāma Rīgā, brauks pa Francijas vīna dārziem un satversmes tiesas priekšā stāsies kopā ar maestro Raimondu Paulu. Es saku labdien Santai, Santa sveiki!
2: Labdien, Āga! Nu, skaisti! Viss ir patiesība.
1: Zinot, cik daudz tu cilvēkus esi intervējis, man vienmēr tā problēma sarunas sākumā ir, ar ko sākt? Kas ir tas pirmais jautājums, ko uzdot, jo bieži vien no tā ir atkarīgs tas viss sarunas pavadiens, vai tu atver to cilvēku, vai gluži otrādi viņš tā kā noslēdz aizvers. Es vakar, visu vakar domāju, ar ko sākt sarunu ar tevi, un es nevarēju izdomāt, ar ko tu pati sāktu.
2: Nu, tā jau ir, ka pirmā stunda aiziet tā taustoties, un tev jāļauj arī tam cilvēkam pateikt to, ko viņš grib, jo viņš jau, ja nāk uz interviju, viņš jau kaut kādā ziņā ir sagatavojies, ko viņš grib pateikt. Tāpēc es visu savus intervijas intervēju divas reizes, kas, es domāju, vispār ir tāds unikāls piegājiens, un es esmu arī laimīga, ka es varu to atļauties. Jo es uzskatu, ka pirmajā reizē mēs kā cilvēki tikai viens otru iepazīstam, un visas tās lietas, pa ko es kādreiz esmu savās intervijās slavēta, man vienmēr cilvēki ir atklājušies otrajā reizē. Bet, ja tu man prasi, ar ko sākt, es domāju, ka visdrošākais droši vien vienmēr cilvēkam ir jautāt pa bērnību, jo tā vairāk vai mazāk visiem ir tāda diezgan tuva tēma.
1: Un par bērnību mēs noteikti šodien arī daudz runāsim, bet ja par to intervēšanas mākslu man ar drukāto presi ir bijusi maza saziņa, man ir bijusi tikai viena intervija žurnālista karjerā drukātajā presē, un tas bija žurnāls Santa. Tur bija viens projekts, ka televīzijas cilvēks samainījās ar rakstošajiem, un man bija redakcijas uzdevums nointervēt Raimondu Paulu meitu, Aneti Paulu, un tad tik es sapratu, cik tas ir grūti izveidot, uzrakstīt labu interviju. Mēs tikāmies divas reizes šeit vai pat trīs reizes, nu tad es aiznesu to uzrakstīto redaktorei, tur atkal bija

0: labojumi. Es atkal zvanu Anetei, mums nē, vēl ir jātiekās, un tad, kad jau tas viss ir gatavs, es aizsūtu Anetei, tad viņa saka, nē, te varbūt to vajag izņemt, un es tev kaut ko citu pastāstīšu. Es ar to interviju noņēmos, es teikšu, nedēļu vai pat ilgāk, pat viss vēl tās fotografēšanās. Tas nav viegli uzrakstīt labu stāstu žurnālam.
1: Nē, nu tas jau ir ļoti arī atkarīgs no tā, kā tev pašam ir tā iekšējā latiņa un cenzūra, bet tā ir, tā kā tu saki. Protams, ka tas arī atkarīgs no tā otra cilvēka, ko tu intervē. Nu, tu jau toreiz arī biji paņēmis smagu gadījumu Aneti Pauli, kur, manuprāt, tā bija vispār pirmā intervija presē. Viņa taču visādā veidā izvairās, un tā kā tev bija arī grūtas uzdevums. Un pateicoties tavai tuvībai, vai ar Raimonu Pauli, es domāju, tur vispār kaut kas iznāca, iespējams, citam vispār neizdotos.
0: Līdz Raimondam Paulam mēs arī šodien nokļūsim, bet tu esi teikusi, ka tavs uzdevums ir būt pēdējai, kas drukātajai presē Latvijā izslēgs gaismu. Cik tu vai tālu
1: tu?
0: Tas slēdzis šobrīd ir?
1: Nu, redz, mums tagad ir tāds arī izdevniecībā tāda pārmaiņu vēja. Mums šobrīd gadi ir nostrādājis par direktoru bijušais Delfu izpildu direktors Konstantīns Kuzikovs, un viņš simtprocentīgi pārstāv digitālos mēdijas un viss tur zina. Un tad man likās, tad, ka viņš ienāca mūsu izdevniecībā, nu, kad jā, kad man būs jāatkāpjās jauni ideju priekšā, bet nu, tā jau viss tas nav. Pēc šī gada es teikšu, ka mēs viens bez otra nevaram, kad es nevaru bez tā digitālā un viņš nevar bez tā drukātā, jo šobrīd, ja mums digitālajam ir 7000 abonenti, kas arī ir ļoti daudz un pēdējā gada laikā tur pa 1500 ir palielinājies, tad drukātē presē mums ar vienu vēl ir 80000, un man nav cerības un ticības, kad Konstantīns varēs pārņemt visus 80000 drukātos digitālu.
0: Tātad tas slēdzis, ka drukātai presē jāieslēdz gaiss vēl diezgan tālu.
1: Nu, man tā liekas, jā.
0: No manas pieredzes es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu rokās turējis laikrakstu, žurnālus vēl jā, bet tāpat ik pa brīdim jums ir jāpieņem lēmums, kādu žurnālu pārtraukt izdot.
1: Nu jā, bet zini, tas nav tā kā traģiski, jo tu jau kaut kā loģiski tev jāpielāgojas. Man liekas daudz traģiskāk būt, ja mēs kādu nu, neaizslēgt.
0: Kas ir pēdējais, ko jūs aizslēdzāt?
1: Mans mazais laikam, jā, žurnāls par bērnu kopšanu. Bet tas arī ir viss, jau tur notiek ļoti loģiski, jo internets pārņem tās praktiski lietas, nu, un jaunas māmiņas, viņas tiešām nelas drukāto presi, viņas skatās internetā, ieliek Google vai tagad vispār ChatGPT jautājumu un uzreiz tiek atbildēts, jā.
0: Santa digitālajā pasaulē ienāca salīdzinoši vēlu
1: jā.
0: Un lēnu, jūs konkurentu izdarīja daudz jā. Ātrāk, un šobrīd viņa ir, piemēram, Jauns LV, viņa ir top 5
1: jā.
0: Tajās aptaujās, jā. Kādēļ tu ar tādu piesardzību līdz pēdējām negribējiet digitālajā pasaulē?
1: Pirmkārt, tur ir liela ieguldījuma. Mums ar vienu digitālā sadaļa ir mīnusā. Nu, mēs esam ļoti piesardzīgi. Tā ir mūsu pašu nopelnītā nauda. Un, nu, tur ļoti bija jāizvērtē. Un vēl ar vienas tā pa lielam, uzskat, ka tas digitālais ir tā kā, nu, tāds mārketings tam drukātajam un tā. Un es vienalga neesmu tā baigi pārliecināta, ka visi tie cilvēki grib lasīt arī digitāli. Nu, ja tas cilvēks grib to drukāto, tad viņš tomēr grib lasīt un viņam patīk lasīt. Un tas tomēr ir pilnīgi cits mēdijs. Tas jau vairs nav tāda informācijas iegūšanai. Tas ir vairāk, nu, mums jau arī ir tie dzīves stila žurnāli. Un vairāk, es arī domāju, tās intervijas ir, nu, jo viņa ir tāda dziļāka, jo viņa ir vērtīgāka.
0: Un svarīgs stāsts arī ir, par ko varbūt daudz pat neaizdomājas, ka drukātā presa ir tā, kas šobrīd uztur latviešu valodu.
1: Jā, es pat arī nemaz nemāku salikt ne tos visus komats, ne arī tās formas līdz galam. Mums ar vienu ir korektori, kas tieši cīnās par pareizu literāro valodu.
0: Santa, mēs šobrīd esam pirmsvēlēšanu laikā, par politiku daudz nerunāsim, bet mans vērojums jau krietni laika arī sakojot Santas izdevumiem, ka Santa ar

0: politika ir bijusi tāda ar distancīti?
1: Nē, nu, es domāju, nu, sākotnēji tas viss ir, protams, arī no manas personības, jo es nekad neesmu gribējis būt pētnieciskā žurnālists, jo es laikam esmu sapratusi, ka man nervu sistēma tādu spriedzi neizturētu. Es domāju, tas pirmais ir tā personība, un otrs ir arī cieņa pret lasītāju, jo nu, mēs tiešām nodalām, mēs jau nodalījām arī tad, kad nebija knāba šie noteikumi, mēs nodalījām ļoti tad, kad nāca vēlēšanas, mums bija iekšējā ētika, kad mēs tur pusgadu, vai es pat neatceros cik ilgu, nu, ka mēs nerakstām ne pa politiķu kaķiem, ne par viņu dārziņiem, ne par, nu, ne par lauku mājām.
0: Bet kā mums katram arī tev droši vien kāds politiskās simpātijas vai antipātijas ir? Man nāk prātā tieši tagad viena intervija, krietni sen jau ar Enāru Repši. Tev bija intervija, kur jūs braucāt ar traktoru vai ko?
1: Nē, mēs ar džipu.
0: Viņš apgāzās.
1: Jā. Jā, mūsu tā, kā lai pasaka, tā emocionālā uzvilktība bija tik liela, ka mēs apgāzām to džipu otrādi. Jā.
0: Bet jā, man atmiņa neviļ, toreiz man likās, ka tu esi tā kā Enāru Repšes, nu ne pane, bet tev kaut kādā ziņā simpatizē tas, ko viņš dara, kā viņš izpaužas.
1: Tas ir paldies Dievam, ka es varēju uztaisīt savu žurnālu un savu izdevniecību, un es varu izvēlēties, kurus cilvēkus es intervēju. Tā mana izvēle, kurus es intervēju, tāda, kur man pašai liekas interesanti, un Enārs Repš kā personība man tiešām, es tagad viņu gan neesmu milzīgi laika arī satikusi un tā, bet man viņš kā personība likās interesants, un otra lieta ir, kad es gribu izaicināt pati sevi, un man interesē tādi cilvēki, kuri netik viegli piekrīt intervijām, un kur es jūtu, kad iespējams, neviens cits to cilvēku tā nenointervēs kā es, jo man ir zināmi plusi. Es esmu kaut kādā ziņā ļoti neatkarīgi savā būtībā. Man arī nav jādomā par to, kad man atlaidīs no darba, vai ka man būs jāiet meklēt cits darbs, un varbūt es no šī cilvēka kaut kādā, kuras tagad intervēs, un kaut kādā ziņā būšu atkarīga. Līdz ar to tā neatkarība ir ļoti, ļoti skaista lieta. Un tā es izvēlos tos cilvēkus. Jā, bet Enārs Repš ir interesants. Pastāties, kā viņš tagad filmējās. Nu.
0: Kā jūs tur apgāzāties?
1: Man, piemēram, nekad nepatīk intervēt cilvēkus Rīgā. Mm. Es vienmēr gribu doties kaut kur ārpus, ne pie viņiem mājās, bet jo tad man liekas, ka cilvēks tā kā atslēdz to savu domāšanu, un viņš kļūst patiesāks. Un tad Enārs Repš toreiz uzaicinājis savu lauku īpašumu. Nu, un tad mēs tur sākām kaut ko bakstīties tajā intervijā, nu, un mums negāja tā intervija, jo, nu, viņš izvairīgs, jo viņš jau arī toreiz nebija nemaz tā, ka viņš visiem piekrita intervijām. Tad bija tas mirklis, ka tu jūti, ka, nu, nekas neiznāk, un viņš sāk uzvilkties, viņam sāka izkaitināt, bet, nu, taču nevar man mest ārā, un tad viņš saka, ejam braukāties. Nu, tas jau tā ļoti cilvēcīgi, nu, un kā, nu, kaut kur, ko mēs tagad darīsim, nu, ejam skriet vai braukāt? Nu, mēs paņemam to džipu, un viņš ar to džipu bija rudens. Es zinu, ka man bija līdzi gumijas zābaki pat, bija rudens, un tam mēs nesāmies ar to viņu džipu. Tas jau nebija nekāds smalks džips, tas bija tāds maziņš džipiņš.
0: Tu biji piesprādzējusies?
1: Jā. Un tam mēs rāvām augšā kalnā. Un, nu kā, nu jā, un tad tajos dubļos viņš sanes un apmet uz jumta. Bet, nu, paldies Dievam, bet tas priekšējais stikls ir viss sašķīda. Paldies Dievam, ka neiekrīt nekādas stikla acīs un kā, bet pēc tam mēs, tajā dienā jau mēs vairs neintervējamies, bet tad mēs satikāmies pēc tam. Viņš tiešām ļoti uztraucās pa mani, vai man visi kārtībā, viņš man piezvanīja nākamā dienā. Tad mēs satikāmies Rīgā, un tad jau mums bija pilnīgi cita intervija. Es nenožēloju, ka es ar viņu apgāzos.
0: Nu, lūk, šāda epizode Santas un izdevniecības Santa vēsturē, lai no šīs mūsu sarunas arī paliek vēsturē stāsts par to, kā tapa žurnāls Santa un izdevniecības Santa. Laikraksts Latvijas jaunatne 1991. Gada decembris, mas citāts. Es ļoti labprāt dzīvot mājās, rūpētos par bērnu pulciņu un vīru, adītu zeķis karavīriem, bet ja mani kāda ideja ir pārņēmusi, izmēģinu pilnīgi visu. Es gribu uztaisīt bez problēmu žurnālu, kuru lasot sievietes var domāt tikai par sevi. Nekādas netīrās veļas, nekādi vīri dzērāji. Tas ir uzspēlēts vieglums, kuru gribu panākt. Kā tapas

0: Nē, nu kā mēs ar kursabiedrini pēc filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļas tās absolvēšanas, toreiz vēl bija valsts sadala, un toreiz jau, pat cik es biju no Liepājas, tas nebija iespējams, ka tu varētu palikt Rīgā strādāt.
1: Bet es redzēju, tev bija laikrakstā cīņa,
0: jā.
1: Kā Rīgā tu tiki.
0: Nu tās jau bija tās obligātās prakses, un es arī pēdējā gadā, es skaidri zināju, ka es esmu nesmuk un nekad nenokļūšu televīzijā, es arī pieteicos praksē televīzijā, jo es zināju, ka tas nekad manā dzīvē nenotiks.
1: Nepaņēma?
0: Tā praksē paņēma. Un tā kā es jau tā kā sevi laikam ik pa laikam izaicināju. Tad mēs zinājām, ka nu, droši vien man būs jāatgriežās Liepājā, kaut gan Liepājā es uzskatu ļoti labu avīzi, tagad es Kurzemes Vārds uzskatu labākā reģionālā avīze arī šobrīd, un toreiz viņa arī bija ļoti spēcīga. Bet nu, man bija žēl zaudēt to Rīgas tā kā draugus. Man likās, ka Liepājā man vairs, nu, ka man nebūs arī draugu. Man tā draugu lieta tāda ļoti svarīga. Un tad mēs ar kursbiedri nolēmām, ka mēs varētu taisīt to žurnālu. Jo toreiz visas džins biks šuva, bija kooperatīvi. Nu, mēs to nemācējām darīt. Nu, tad mēs domājam, nu, mēs taisīsim žurnālu. Un tā, nu, tas stāsts, kur mēs nevarējām, protams, vajag naudu, un tad mēs meklējām to naudu, un tad man kursabiedrini palika stāvoklī, un es paliku viena ar to ideju, un tad es atkal meklēju komercdirektoru, un man likās, ka es kā sieviete viena pati to nevarēšu izdarīt, un tā mēs esam kopā ar manu otru īpašnieku Ivaru Zariņu arī viss. Mums šogad ir 35 gadi izdevniecībai novembrī. Lai arī tas nav ģimenes uzņēmums, mēs arī esam visu šos gadus noturējušies kopā, tā ka es domāju, tas arī tāds veiksmes stāsts.
1: Nu, Santa, palūkosimies uz laiku, kad Santai apritēja 5 gadi, Latvijas televīzijas arhīvā ir sižets 97. Gada, 3. janvārī, tas tika rādīts, sižeta autora Mirds Tupiņa, un palūkojam.
2: Tas lielais brīnums, kur gaida un uz kuru cer ik viens izdevējs ar Santievu ir noticis. 5 gadu laikā tā ir kļuvusi nevien iecienīts dombiedrs un padomdevējs tūkstošiem lasītāji, bet tai pievienojušies vēl 4 populāri izdevumi. Žurnāls Santa krievu valodā, elegantais žurnāls vīriešiem klubs, labākais padomdevējs vecākiem mans mazais un izaicinošais Rīgas laiks. Bet ar ko šie 5 gadi nozīmīgi pašai izdevējai?
0: Arī šajā laikā es esmu apprecējusies, man ir piedzimis dēls. Nu, es tagad esmu sākusi nopietnas sievietes dzīvi.
2: Bet kādai jābūt Latvijas sievietei no Santas redzesloka?
0: Es uzskatu, ka personīgi sievietē visbūtiskākā ir pašcieņa. Pašcieņa gan savstarpējās attiecībās ģimenē, gan pašcieņa darbā un arī savas vērtības apzināšanās.
2: Žurnālā lasāms neviens vien jauks pamudinājums arī šāds, neskaties uz citiem, sāc pirmais. Kā jaunajā gadā to iecerējuši realizēt paši žurnāla veidotāji?
0: Ņemot vērā man raksturu un temperamentu, man nav grūti būt pirmajam. Un tāpēc man liekas, ka nav grūti būt pirmajam, bet noturēties, nu, tur jau ir vajadzīgs tas darbs un profesionalitāte, un tas bieži vien cilvēkiem pietrūks.
1: Kādu tu šodien redzi to Santu pirms 30 gadiem?
0: Nu, tāda mīļa meitene, ko lai es saku.
1: Bet tā to krampi var just.
0: Asars saskrēja acīs, es domāju, redzi, kā es tā... Jo zini, kā man tagad šobrīd dzīvēja tāds posms, mums tikko bija Ievas nometne, un mēs bijām uzaicinājuši Indulu Paiču, un, nu, tagad ir, kā lai pasaka, viduspārējas krīze. Un tad viņš arī teica, ka viduspārējā cilvēks nonāk tā kā tuksnesī, un viņam ir ļoti daudz iespējas, un tai pašā laikā viņam nav šo iespēju, jo viņš zina, ka tas laiks ir limitēts. Un tad man šobrīd tad sajūta, ka tā Santa jau ir kaut kas cits, un es, kas tev sēžu pretī, ir kaut kas cits. Nu, skaisti, ka tā meitene tik pārliecinoši domā, un tiešām arī, nu, līdz savus 20 gadus es arī biju tāda ļoti pārliecināta, bet tagad atkal ir kaut kāda cita jautājuma dzīvē.
1: Man nav tāda statistika, bet tas novērojums, ka pamatā jau tu intervē vīriešus.
0: Jā.
1: Tam ir kāds skaidrojums. Nu, viena tu teici pati, ka tev patīk, ka vīrietis atzīstās arī kaut kādā savā maigumā un atklājās. Man ir prātā viena intervija, ko es tiešām pārlasīju,

0: Ivreiz ar aktieri Igoru Šelagovski.
1: Jā.
0: Nu, man likās, ka to var rādīt universitātē paraugu, kāda ir laba intervija.
1: Jā, es īstenībā domāju, ka man 70, ja pat ne 80% ir vīriešu intervijas, bet es domāju, ka tas man tīri tā kā sievišķīgi interesē. Man tomēr patīk tā vīriešu sieviešu saspēle. Es neesmu tāda izteikta sieviešu kompāniju meitene. Man patīk, kad ir tā pretruna, un redzēs arī, ja mēs ar Ivaru esam tik ilgi kopā, tas nozīmē, kad, nu, ka man interesē tas vīrišķais. Un otra būtiska lieta ir, vīrieši ir patiesāki. Vīrieši neiztaisās tā. Un sievieti daudz, viņi ir daudz bailīgāki par to sevis atklāšanu. Vīrieši godīgāki.
0: Nu, šis konkrētais stāsts, ko es pieminēju, aktieris Igors Šelagovskis, man bija sajūta, ka tu viņu tā kā sīpolu tur lobīji, un ka tur, kā jau sīpolu lobo, tur pat ir asaras, jo viņš atklāja par sevi daudz, ko varbūt nākamā dienā viņš to vairs neteiktu.
1: Nu, tā īsti nav, jo, jā, es ar šo interviju dabūju, mums ir iekšējais konkurss, kurā mums ir gan izdevniecības žūrī, gan profesionālā žūrī un cilvēki no malas, un, tā, nu, un es dabūju kā labākā interviju, un es viņam to piezinīju un pateicu, un tagad viņš tajā savā Facebook bildītē ir ielicis šo ziņu. Centrālā bilde ir viņa bilde no intervijas, un ka es esmu dabūjis šīs balvas. Tā kā tā nav, bet es vienmēr arī tiem varoņiem saku, ka tā ir tā kā dēja. Mums ir jādejo abiem, lai mums sanāktu. Un nereti jau tas, nu, Igors jau man arī atteicis bija pirms tam. Tā kā, nu, tur jau nav tikai mans tas efekts. Arī katram cilvēkam pienāk brīdis, kad viņš kaut ko grib pastāstīt. Jautājums, vai tu tieši sajūti, ka tagad tev jāpiezvana.
0: Vēl palūkosimies uz Santu 90. Gadu vidū. Raidījums uzmini, nu, Latvijas televīzija raidījuma vadītājs Arvīds Babris. Šis varētu būt 90... Kurā gadā tev puika piedzima?
1: 93. Gads. Tur tad... viņš tāds maziņš, jā, es domāju, 93.
0: Tad šis varētu būt 95. Gada raidījums.
1: Nu, labi.
0: Palūkosimies, kā jums abiem gāja ar minēšanu.
1: Jā.
2: A komandā mums spēlē Santa. Santa kopā ar Paulu. Vai Pauli? Paulu?
3: Paulu.
2: Ar Paulu?
3: Jā.
2: Cik tad Paulu? Paulim? Ne, Paulam?
3: Paulam.
2: Cik tad viņam ir gadu?
3: Gads un 8 mēneši viņam ir.
2: Tad jau liels puisis.
3: Nu, tā varētu teikt.
2: Un vai tas ir grūti vai viegli, ka ir tāds Pauls, kuram ir gads un 8 mēneši, un ir tāds žurnāls, kuram arī nav īpaši daudz gadiņu vēl?
3: Lai, nu, jā, ir grūti. Es jau kādreiz teicu, ka Pauli bija vieglāk dzemdēt nekā žurnāli, bet tagad kāp kopā, tad ir grūti.
0: Jā, un Paulam blakus, kā mēs redzam, sēž Zigmars Liepiņš un Jānis Liepiņš, šobrīd visiem labi zināmais diriģents.
1: Jā.
0: Toreiz tur bija mīkla, kuru jūs neatminējāt ar Paulu un Zigmaru Liepiņu. Es to mīklu tagad pēc cik 30, cik gadiem uzdošu tev, Santa, vēlreiz. Viņam ir taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja un dažreiz viņš arī rūc. Taisna mugura, apaļš vēders, viena kāja.
1: Ko, daž... putekļs sūcējs?
0: To tu toreiz teici, ka putekļs
1: arī?
0: Sūcējs.
1: Nu, re, nekas nav mainījies. Tad jau tas mans kaut kāds naivums ir saglabājies. Pa to man prieks.
0: Tas pareiza atbilde – erburts.
1: O, ak, Dievs, nē. To es neatcerējos nemaz, jā.
0: Santa, tagad mēs nokļūstam tavā bērnības pilsētā Liepājā. Liepājā tev esot bijusi sēta, kur ap 10, 20, 30 bērni dažreiz ir bijuši, un tu kādā sarunā es teici, ka tev visu laiku tur tā kā vajadzēja apliecināties, tu gribēji būt pieņemta,
1: jā.
0: Tev bija jāizskaro savu uzmanību.
1: Nē, es domāju, ka tā ir viss tāda mana rakstura un attieksmes kalva, jo man mīļākā grāmata bērnībā ir, un vēl tagad es viņu... Vakar savos laukos redzēju Zenta Cērglis par mūsu sēdus bērniem indiānu un melno kaķi. Un man ļoti patika, kad ir tāda ka komanda un sētā un ka viss ņemās un tā. Un es domāju, es arī pēc tās principa dzīvoju. Es domāju, tā arī es to Santu uztaisīju, ka es sameklēju tos cilvēks, to nu, arī man daudz kursbiedrenes bija, un vēl šobaldien strādā Anna Peipiņa un Inete Meimana, ir mūsu žurnālisti.

0: Un tas pats arī viesnīcā ir tas komandas gars, un arī nu, tas dzimtajā sētā. Jo toreiz, kā no rīta tu izgāji, tā vakarā man vecmāmiņa, man ar slotskātu, burtiski dzinās pakaļ un dzina iekšā mājās, jo es jau tu biju tāda nepaklausīga. Tad tur arī viss tas notiek. Tur notiek kazakras boņiki, tur ir smukas meitenes, tur nēsi smuka meitene, tur ir puiši, tur bija daudz puišu, tur arī bija jāsaprot, kā, kuram iepatikties vai sarunāties. Īstenībā tas viss ir noderējis arī tajās intervijās. Jā. Un arī tas, ka nu, tev tomēr ir kaut kāda tā sava vieta jāizcīna. Tev nekas uz paplātes netiek nolikts. Nu, sētā tā ir. Nu, varbūt tas man arī dzīvē ir traucējis, jo man vienmēr gribas tā kā sev aizstāvēt un nepadoties. Nu, tas ir tas sēts rūdījums, bet mēs nebijām tāda bandītiski tā sēta. Mēs bijām tāda, nu, tādām visādām tautas bumbām un basketbola groziem un tāda sēta. Tas nebija tāds, kad paslapeni smēķēt vai nedodies kaut kādu alkoholu lietot. Nē, tāda mēs nebijām. Mēs bijām tāda romantiskā sēta.
1: Skolas laiks, kā tev radās interesi par rakstīšanu, par žurnālistiku, es saprotu, skolotājai Sabulei bija arī sava loma, un tev esot sacerējumi padevušies par Veidenbaumu un citiem.
0: Nē, nu pateicoties Veidenbaumam, es iekļuvu žurnālistos, jā, un es tiešām ar cieņu braucu uz Kalāču muzeju, un es tiešām jūtu tādu dziļu pateicību Veidenbaumam, jo ja es nebūtu iekļuvusi tik veiksmīgi universitātē, tad droši vien es šeit nesēdētu. Bet es nezinu, vai es tā izbaudīju arī tos sacerējums. To, nu, tas tiešām ir tas, nu, skolotājs nopelns. Tas ir tas, ka skolotāji redz to bērnā kaut ko vairāk, jo man, protams, bija doma, nu, man vecāki ļoti audzināja, ka obligāti jāiegūst augstākā izglītība. Nu, un tad, protams, Liepājā tas ir Liepājas tagadējā universitāte, pedagoģiskais institūts, un skolotāji man teica, pa skolotāju tu varēsi būt vienmēr. Mēģini tikt Rīgā uz žurnālistiem. Tad, kad viņi man tā pateica, un tad jau bija jāvāc tās publikācijas, bija jāiet, jāraksta un tā.
1: Santa, šī iespējams būs tava pirmā publikācija presē, nu pavisam noteikti viena no pirmajām. Laikraksts Komunists, kur izdeva Liepājā 1984. Gads, vēstule vidusskolāniem, tiem, kuriem garlaicīgi autori, korespondentu pulciņa dalībniece, 10. vidusskolas, 11. Klases skolniece, Santa Dansberga.
0: Jā.
1: Es drīkst nocitēt?
0: To es neatceros, tā kā droši.
1: Tad klausies. Vispirms es uzrakstīju vēstule jaunietim uz ielas, bet tad aprāvos. Dzirdot šādu vārdu savienojumu, visbiežāk taču iedomājamies jaunekli, kuram bez šaubīšanāk tiek piedāvātas vissliktākās īpašības. Bet tu neesi tāds. Es to zinu. Es tevi ievēroju kādu vakaru, kad tu klīdi pa ielu un likās nekur neviens tevi negaida. Un man kļūpa pavisam savādi, kad ievēroju uz ielas ir daudz jaunieši, kuri ļoti līdzinās tev. Un vai nu tikai puiši vakaros klīst pa ielām, pavērojiet paši, daudz ir arī meiteņu. Bet kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visu kopā? Atrastu viens otru, ja katrā skolā katru mēnesi būtu kaut kas ļoti jauns un jauks. Tad varbūt soļu uz ielas vakaros nebūtu lēni un vienmuļi, bet ātri enerģiski. Zini, no kā es ļoti baidos? No tā, ka tu un visi, kas izlasīsit šo vēstuli, gan piekrītoši pamāsit ar galvu, bet rīt un parīt un aizparīt, viss būs tāpat kā līdz šim. Un tad ir PS diskotēkas kļuvušas vienmuļas, varbūt tieši tu vari palīdzēt.
0: Ārprāts, redz, kā tu man aizkustināji, jo tad pasties tā vēlme satikt otru cilvēku, tā redz, man ir bijusi mūžīgi. Es neatceros šo publikāciju, bet nu, tas, un, es domāju, tas arī ir tas, ko es meklēju tajās intervijās, ka tu patiesi tā ļoti godīgi var satikt otru cilvēku. Un redz, tagad mēs sakam, ka jaunieši ir vientuļi. Mm-hmm. Par to pašu es rakstīju jau gan rīz 40 gadus atpakaļ. Kad īstenībā jau mēs visi esam vientuļi, un tā lielākā laime, man liekas, ir satikt otru, un ar kur tu var dalīties tajā savā vientulībā un vairs nebūt vientuļši.
1: Santa, mūsu raidījumā mēs palūkojam arī mūsu viesu radu rakstu, senču saknes, Zemgales vidus.

0: skolas latviešu valodas skolotājs Kristians Jakubauskas ielūkojies arī tavā dzimtā.
1: Pirmā ziņas, ko atradu par ģimeni, bija digitālajā kapavietu portālā Cemeti.lv. Tur Liepājā ir atrodama arī Sandas senču kapavieta. Tajā skaitā tur apbedīti

0: Vienai pašai tālu prom no lietpratēja padoma, kad vajag zibenīgi izšķirties un pacients nedrīkst redzēt ne samulsumu, ne svārstīšanos. 1940. Gada laikrakstā Ceļš un satiksme tiek minēts, ka Santas vectēvs Augusts Skrube ir kļuvis par štata vecāko ceļu meistaru sākot ar 1940. Gada 16. Jūniju. Savukārt 27 gadus vēlāk par Augustu Skrubi jau tiek minēts, ka viņš šajā nozarē strādājis 39 gadus un sācis kā darba uzraugs un vēlāk arī kā distanču ceļu meistars. Palūkojoties digitālajā uzvārdu vārdnīcā var redzēt, ka 1935. Gadā šāds uzvārds ir bijis 64 personām, pamatā no Liepājas rajona un pilsētas, tāpat minēts Lamiņos un klosterē 1858. Gadā. Un iespējamā izcelsme saistīta ar vārdu Skrubis, jeb Skrube Rupja Ēvele. Augusta kristību ierakstu atradu Jaunliepājas luterāņu draudzes 1907. Gada reģistrā, un tur tiek minēts, ka vecāki ir Jānis un Līna. Savukārt viņš dzimis 5. Oktobrī, pulkstens 3. no rīta. Viens no interesantākajiem atradumiem bija kāds propagandas raksts, kas iznācis 1947. Gadā. Tiek minēts, ka Medzes pagasta Pilienu kalnu māju saimniece Berta Skrubis pagājušajā gadā valstī palika parādā 220 litrus piena. Lai izvairītos no parāda nokārtošanas, pilsonis Skrubis saistību rakstu pārrakstīja uz savu vīru Augusta Skrubja vārda. Tagad Augusta Skrubis ar parāda nolīdzināšanu vilcinās aizbildinoties, ka govs pagājušajā gadā viņam nesot piederējusi. Tāpat pilsonis Skrubis nedomājot saistības ar valsti kārtot arī par šo gadu. Līdz 15. septembrim viņš valstī piegādājas tikai 2 kilogramus sviesta. Un saistībā ar šo atcerējos manas vecmāmiņas stāstīto, ka tad, kad bija jāpilda olu nodošanas nodavas, un tajā laikā vistas neesot dējušas, tad nācies iet uz veikalu nopirkt olas un nodot valstī.
1: Tas neliels Kristiāna ieraksts tavos radu rakstos. Bet gan par šo līniju, gan par Dansbergu līniju, nu tu esi visīstākā kurzemniece liepājniece.
2: Nu laikam Liepāja tētis ir no Saks pagasta, tas jau ir pie smalkās Pāvilosts šobrīd. Toreiz jau tas bija, kā mana mamma saka, tumšais āķu gals, kur dzīvoja tā cilvēki ļoti noslēgti. Tagad jau Pāvilosts ir top pilsēta Latvijā gandrīz. Es esmu tā kā saka, ka latvieši ir izkrituši no ratu pakaļas, tad es esmu precīzi pierādījums. Bet varbūt tāpēc man ir tāds kaut kāds saimnieciskais gēns, es tā domāju. Jo man tie vecvecāki, viņi gan no mammas puses, gan no tēta puses, viņiem bija pietiekami liels tās saimniecības. Nu, viņi nebija tādi būģi, bet viņiem bija veczemnieki, nu, ar tādām īstām zemnieku saknēm.
1: Mamma ārste un tētis piensaimnieks, var teikt, jā?
2: Jā. Nu, tas tāds, tas, kad man mamma nu, tajā laikā bija ārste, es domāju, tas tā, es ar viņu par šo esmu runājusi, es uzskatu, ka tas nozīmē, ka viņa ir būtībā gudra sieviete, jo, lai braukt no Liepājas, 40. Gadā dzimusi zemnieka atvase uz Rīgu mācīties medicīnas institūtā, nu, tur tev bija jābūt, kaut kam arī bija jābūt.
1: Vai jums bija arī kāda rādi ārzemēs, jo 95. Gadā es lasīju Amerikā izdotajā laikrakstā Laiks, tur ir stāsts, ka, man liekas, pati tur stāsts, ka mums ir bijuši rādi Kanādā, un tā radiniece esot sūtījusi arī žurnālus, ārzem žurnālus, un iespējams arī tas tev radīja vai veicināja interesi par žurnālisti kaut ko tādas?
2: Nē, tā ir manas vecmāmiņas māsīts, kas dzīvoja Amerikā, un viņas meita dzīvoja Kanādā. Tie pietiekam attāli rada, bet viņi parādījās mūsu dzīvē jau tikai tad, kad es, man liekas, mācīju, studēju. Un nebija, viņi nesūtīja mums žurnāls, jo tāds žurnāls, ar ko es izaugu, tā bija Burda. jo mūsu kaimiņienei Liepājā bija, viņai sūtīja no Vācijas Burdu, un es ļoti cītīgi gāju pie viņas, un arī pat pēc šīm piegrieznēm šuvu savu tērpus. Un es zinu, ka es atbraucu uz Rīgu, tā kā tā mans kursbiedrenis teica, nu kādam jau arī tā ir jāstaigā. Tā kā tas man bija tāds ar burdas drīzāk uz augu. Tāpēc arī pirmajās santās bija piegriesnes. Kas esat tagad jau arī pilnīgi liekas kaut kas neticams.
1: Es jau minēju, ka gluži tāpat kā mēs visi kopš 90. Gada sākuma arī santa ir pieredzējusi.

0: uz savas ādas virkni krīzes un dažādu situāciju, arī ļoti skaudru finanšu situāciju. Tu bankā, krājbankā zaudēji naudu, ļoti lielu naudu. Un te būs viens fragments no Latvijas Radio 2 raidījuma simtsgades dziesmu krātuve. Ar tevi runā Baiva Palkauniece, un šeit arī būs stāsts par maestro Paulu, par krājbanku. Paklausīsimies fragmentu no Latvijas Radio 2 2017. Gads.
1: Man liekas, ka mūzika vispār ir tāda ļoti intīma lieta, un kad cilvēks saka, kādas dziesmas viņam patīk, tad es domāju, ļoti daudz ir uzzināt par to cilvēku pašu, jo mēs jau nosaucam tās dziesmas, kuras mums kaut kādā veidā aiziet līdz dvēselei. Šīs dziesmas, kuras es tagad būšu izvēlējusies, nav saistītas ar noteiktiem notikumiem manā dzīvē. Man vairāk šīs dziesmas saistās ar cilvēkiem un tieši ar izpildītājiem, un man katrs no šiem izpildītājiem vai dziesmas autoriem ir būtisks cilvēks manā dzīvē. Un tad man jāsāk ar pirmo dziesmu, kur man nebija vispār šaubu, ka tā būs manā topā. Un tā ir Raimonda Paula mēmā dziesma. Es izvēlētos arī Zigfrīda Muktupāvela balsi. Man patīk arī Nora Bumbiera, bet Zigfrīds kaut kādā tajā tembrālā ziņā ir tūs manai sirdī. Un Raimonds Pauls, šis vārds jau komentārus neprasa, bet es domāju, ka mūs ar Raimondu Paulu arī saistzinām saikni. Protams, ka daudz Latvijas cilvēku var teikt, ka Raimonds Pauls viņiem dzīvē kaut ko nozīmē, bet mēs ar viņu, es laikam esmu vienīgais cilvēks un pie tam noteikti vienīgā sieviete, ar kuru viņš ir bijis kopā tiesas zālē. Un es zinu to, ka viņam tas bija ļoti nopietnas pārdzīvojums. Es jau ar to esmu kaut kādā ziņā samierinājusies, bet uz šī satricinājuma pamata mūsu attiecības ir veidojušās, es gribētu teikt, diezgan tuvas un personīgas. Un mēmā dziesma tāpēc, ka man ļoti uzrunā tie vārdi, kad tev jāiet un jāmeklē, un tev visu laiku nav miera. Es domāju, tas ir ļoti atbilstoši man pašai, jo man arī nav miera, un es nezinu, kur vēl to mieru varēšu atrast.

0: kāpēc es atkal esmu bešā. Šis stāsts par naudas zaudējumu, ar to var tā samierināties, kā tu tur saki, ka nu, tā bija un viss?
1: Tagad jau es esmu samierinājusies, nē, bet nu, tas bija arī tāds pagrieziena punkts, jo tu visu laiku tā kā ej un dari un ņemies, un tev tā liekas, nu, ka tu tā kā, nu, strādā, tagad tāds kurmītis un tā, un tad pēkšņi tev to kaut ko atņem no tevis, un tā ir tāda mazliet arī tāda izvarošanas sajūta, ka tev atņem kaut ko, ko tu pats esi nopelnījis, un tas lielākais aizvainojums man laikam bija tā, ka nu, es tā kā uzticējos valstī, jo nu, valsts struktūras taču uzman tās bankas, un tātad tavu valsts nespēja tev pasargāt, kaut gan, protams, kad pēc tam jau man daudz cilvēku teica, tu esi uzņēmē, tev taču tas jāsaprot, un tā, un vispār naudu jāsadala pa vairākām bankām. Bet tas arī bija tāds, es atceros, tas bija Sandis 20 gadu jubilejas pasākumā, kad mēs no rīta to uzzinājām, mēs toreiz bijām kopā ar Dēls teātrī, mēs taisījām pirmizrādi.
0: Marlēna, ja bija?
1: Jā, mēs daļēji sponsorējām šo izrādi, un man bija tāda brīnišķīga skaista zaļa gara kleita. Un tev jāiet uz to Dēls teātri skatu kopā ar Ivaru, un tagad jāsaka, cik tu esi priecīgi, ka tur tev, jo tā bija mums tā kā pirmizrādes aicinātajiem viesiem. Jo pateicoties tam mūsu atbalstam, to izrādi, nu, Raimonds Pauss spēlēja uz skatūs pats pie klavieriem, jo tā viņa nebūtu, tā viņai būtu bijis ierakstīta tā mūzika.
0: Tas sanāk, jūs abi tajā dienā uzzinat, saprotat, ka esat zaudējuši milzu naudu un teātri uz skatūs.
1: Jā.
0: Jāsmaida.
1: Un tev kaut kā tas ir jāsaka, nu, ka tu esi milzīgi priecīgi, ka tev tagad ir dzimšanas diena izdevniecībai. Nu jā, un

0: Un tā kā tajā dzīvē jau tas beigās izrādās, ka tā tas arī ir, kad ir kaut kā prieki un tādas pārdzīvojumi bieži vien vienlaicīgi. Bet, nu jā, nu, mēs nonācām tajā tiesas zālē, bet man kaut kā pat vairāk pašai likās svarīgi, kad toreiz bija, nu, tā finanšu uzraudzības komisijas. Tas vadītājs vietnieks, viņš bija, es pat aizmirsu, kā viņu tagad sauc. Mēs viņu nebijām pazīstami, bet tad es gāju pa ielu, un viņš man pienāk klāt, un viņš saka, ka viņš jūtas vainīgs. Un no, tas man likās tā, kad rekā ir, kad tomēr, nu, lai tu esi tā kā augsts ierēdnis, tu tomēr tev ir kaut kas tāds cilvēcisks, un ka tu arī ar to nevar sadzīvot. Un tad man likās, ka varbūt daudz labāk, nu, kad tev ir tīra sirdsapziņa, nekā kad tev ir netīra sirdsapziņa.
1: Tur vēl ir kāda cerība kaut ko atgūt?
0: Nē, es domāju, ka nē. Nu, Raimonds Pauls jau visu laiku cer, un viņš to nevar pārdzīvot. Bet, nē, es domāju, ka mēs neko negūsim. Bet tas, protams, kad mēs ar Raimondu Pauli tur sēžam, un kad tu tā kā Latvijas valsts iesūdz tiesā, un tieši Raimonds Pauls, kurš tik daudz Latvijai ir devis, un ka tev viņam, un viņš tomēr ir dziļš patriots, lai arī viņš neizrāda varbūt tā. Nu, tas, es domāju, viņam tas bija skarbi.
1: Nu, klausītājiem atgādināsim, tas bija par to, ka to ar Mestro vērsāties Satversmes tiesā, kā, nu, tā vēl tā pēdējā instance, kur varētu meklēt taisnību, un Satversmes tiesa jūsu prasību, jūsu lūgumu noraidīja. Un šis skumjais stāsts par Krājbanku, es saprotu, arī tevi satuvināja ar Mestro.
0: Nu, mēs gan pirms tam jau bijām tikušies intervijā, un arī tā man ļoti labi izdevās, bet es tā vismaz arī dabūju toreiz gadu intervijas balvu. Nē, nu, es domāju, ka Raimondam Paulam, jā, tad viņš man tā kā vēl vairāk pamanīja.
1: Es zinu, tev nepatīk, ka tevi salīdzina ar Emīliju Beņamiņu, pirmskar Latvijas izdevēju, bet šajos laikos bija viens raidījums, kur tevi sauc par mūsu laiku preses princesi. Tas jau skan tā
0: jaukā. Es nezinu, vai princesi. Godīgi sakot, nav jau viegli noturēties tos 35 gadus. Es domāju, ja tu būtu princese, tad tu nevar noturēties. Tev tomēr ir smagi jāstrādā, un arī tev ir jāatrod komanda, jo, nu, protams, ka tagad es jau esmu mazliet atdalījusies no izdevniecības, un komanda turpina rūpīgi strādāt, un pa Beņamiņu, jā, bet man nepatīk, ka man salīdzina, bet tāpēc arī, ka es noskatījos to seriālu, un Beņamiņa jau īstenībā bija bagāta vīra sieva. Es neesmu bijusi bagāta vīra sieva, es domāju, tā ir milzīga atšķirība. Beņāmiņa uztaisīja atpūt, būdam ļoti labi nodrošināta sieviete, kā sākumā izklaides veidi, ja? Bet tas viss jau no sākuma bija pa vīra naudu. Es esmu atšķirībā no Beņāmiņas viss no nulas izdarījusi, es domāju, tā ir milzīga atšķirība, es nekad nevarēšu būt kā Beņāmiņa. Un tāpēc arī bija sāpes par to naudu, un es domāju, arī Raimondam Paulam ir bija sāpes par to naudu, jo tā nav tikai nauda, tas ir tās tavs darbs, un tā ir tā ieguldītā enerģija.
1: Ja mēs pieminām Emīliju Beņamiņu, viņas stāsts, ka viņa dzīves beigās, traģiskajās beigās piedzīvoja arī lielu nodevību no cilvēkiem, kurus viņa bija izcēlusi un pacēlusi. Tu savā biznesā, izdevniecības darbā, arī esi piedzīvojis kādu tādu lielu nodevību. Es nezinu, vai tas ir tas piemērs, bet es atminu, ka trakajā Covid laikā tev ir atvērta Cēsīs viesnīca, un tu pēkšņi, piemēram, paliec bez pavāriem. Tāds stāsts.
0: O, jā, nu tā.
1: To var saukt par nodevību biznesu.
0: Jā, godīgi sakot, tā, nu, redz kā, es jau gan rīz gribēju tev teikt, ka es pat tā neatceros, jā, bet tā bija tāda smagākā vēl vienreiz, jā, jo...
1: Kas tur notika?
0: Cilvēki... Tu jau atkal ar laiku attaisno to tos cilvēkus. Nē, mēs visi toreiz nezinājām, kas ir Covid un tā. Nu, un viņi automātiski paņēma slimības labs, nebūdams slimi. Viss virtu man paņēma slimības labs, nebūdams slimi. Un tu paliec vien. Es nolēmu uzcīnīties, netaisīt ciet to viesnīcu, bet tu jau vēst nevar uzvārīt. Un tad tu pierunāji vienu mazu meiteni, jaunu pavārīti, kura to visu to Covid laiku praktiski arī izvilk. Nu labi, tas toreiz jau nevarēja restorāns strādāt mēs ar māju.

0: mēs piegādējām un tā, bet tas bija tā, bet par Benjamiņas nodevību, es arī to visu tā kā skatījos, un tur arī ir tāda smalka līnija, kad viņa jau bija pārāk arī sadomājusies par sevi. Viņai jau likās, ka viņa ir neaizskarama, un tā arī ir tāda būtiska cilvēciska lieta, lai cik tu augstu kāp, nu, tu nekad neesi neaizskarams. Un tev ir ļoti tomēr ar to dzīvi jāsazemējās, jo tu nevar atrauties no realitātes. Un viņa jau, manuprāt, bija atrausies no realitātes.
1: Es Antu atradu, kur tu esi pieminēta par Latvijas preses princesi. Tas ir 2007. Gads Latvijas televīzijā raidījums Viss notiek, tā autors Ilmārs Latkovskis. Un tur ir saruna par privāto dzīvi, privātās dzīves neaizskaramību, par dzelteno presi Latvijā vai ir tiesības pelnīt naudu ar citu privāto dzīvi. Es tev noskatījos diezgan interesanti sarunu, un tā, man liekas, viena no retām reizēm, kur es redzēju tev blakus ar tavu tiešo konkurenti Aju Simpsonu, Aju Šmidri. No šī raidījuma 2007. Gadā arī mazs fragments, jo privātā dzīve arī ir viens no žurnāliem, kur izdod Santa.
0: Jā, tā ir. Īstenībā šis jautājums nav korekts, jo mēs tiešām mēs strādājam likuma robežās.
2: Patiesībā jau ir otrādā, ka šie cilvēki pelna naudu ar mūsu palīdzību.
3: Privātā presa, privātās dzīves, jeb dzeltenā presa aizvien vairāk sāk diktēt noteikumus un pirmām kārtām politiķiem. Un tā ir liela vara. Tā tiešām ir liela vara. Un šajā gadījumā interesanti, ka Latvijā tā lielā vara ir arī sieviešu rokās.
1: Stāsts par privāto dzīvi. Tu jau minēji, ka Santa aizvēra izdevumu Mans mazais, citi žurnāli ir beiguši eksistēt, bet nu pat mums ir uzradies vēl viens dzeltenais žurnāls. Kādēļ publikai ir pieprasījums pēc šī žanra?
0: Tu domā to jauns un privāts. Es godīgi sakot nezinu, kāda ir tā viņa izcelsme un kā tur, kāpēc tas notiek un tā, bet...
1: Bet viņa konkurē arī ar jums?
0: Kā privātā dzīve, man liekas, tas jau ir cilvēka instinktos uzzināt kaut ko par citu privāto dzīvi. Nu, padomju laikos jau var tas viss, tikai toreiz neviens to nepublicēja, bet nu, tas jau arī bija tas, ar ko tu varēji atšķirties kaut kādās ģimeņa sanākšanās, ja tu zināji, kurš aktieris, ar kuru aktrises atkal ir kopā un kurš ir izšķīries.
1: Nu, tu man kā redaktori dod padomu, es tev atnestu rakstu, un tas mans virsraksts būtu Santa Anča debitē uz teātra skatuves. Tas būtu tāds, ko ļaudis klikšķināt un lasīt? Ne?
0: Nē, tas nevienam neinteresē.
1: Bet mēs tūlīt paskatīsimies Santa Anča uz teātra skatuves. 2013. Gads Latvijas televīzijā pirms dziesmasvērkiem ir raidījuma sērija, lai top, tur tāda sacensība, kur pazīstam ļaudis tiek iesaistīti deju kolektīvos koros. Tu esi kopā ar Liepājas Metalurga tautas teātri, izrādi Pūta vējiņi, mātes lomā Santa Anča.
4: Vai tu vēl tu smeit, māte? Teic pēdēju man vārdiņu. Dosi mājas.
5: Mājas.
4: Dosi gultu.
5: Gultu.
4: Dosi meitiņu klāt gulēt.
5: Nu, klāt gulēt.
6: Tukši puisi tavi domi.
0: Brīnšķīgi.
4: Tad mēs dompi turēsim.
1: Es nevarēju izvēlēties fragmentu, jo tur bija pērlis arī citos.
4: Pagāzinā
5: laimiņā. Pagāzinā laimiņā.
4: Jo tu spieksi.
5: Tu spieksi.
4: Jo šobošu.
5: Šobošim.
4: Līdz meitinies apsolīs.
5: Man arī.
6: Sīvulīti. Jārulīti. Kā tādā meitas dots?
1: Protams, pa kadru.
0: Brīnišķīgi, ārpēc.
1: Tā kā filmā. Nu, tas fragments bija garāks, bet man pilnīgi tāds sajūta, ka tu esi skolas gados teātra pulciņā gājis.
0: Jā, es arī gāju, tāpēc jau es arī izvēlējos, ka man uzrunāja, tur varēja dziedāt, tur varēja dejot. Jā, es esmu gājis 6 gadus, es gāju dramatiskā pulciņā, tāpēc man arī ļoti mīļa teātrs un tāpēc man arī daudz interviju varoņi ir aktieri. Mm.
1: tevi no tās bērnības kādas lomas prātā, kas...
0: Oi, nē, es jau varu tev atkal jau kur...

0: Reiz teikšu, ka es nebiju ne skaista, nekāda, un līdz ar to es biju kaut kāds sīkstulis briesmīgos kankaros un nezinītī, un Saules pilsētā es arī biju kaut kāds ārsts, laikam, jā.
1: Mēs sākām sarunu ar to drukātās preses nākotni, un kā mākslīgais intelekts var mainīt visu tavu biznesu?
0: Es domāju, ka tas vēlns nav tik liels kā mālē, jo, nu, protams, ka tagad cilvēkiem, jā, es, kā mēs runājām, tās praktiskās lietas tu var ar mākslīgo intelektu, bet vai tā dabiskā vēlme iepazīt otru cilvēku pazudīs, es tā negribētu domāt. Es domāju, ka tie žurnāli mums paliks mazāk, viņi, protams, kā roku darbs, kļūs dārgāki. Tev vienkārši jābūt citam mārketingam, tev ir jābūt intelektuālākam un trāpīgākam, bet būs jau cilvēki, kuriem vienmēr interesēs. Tad jau grāmatas arī būtu pazudušas. Jo es jau uzskatu, ka tajā cilvēciskajā žurnālistikā tas lielākais iegūms, tas, ka tu lasi par to citu cilvēku un īstenībā tu domā par sevi. Un vai tad kādreiz mums pazudīs vēlme domāt par sevi? Es domāju, ka nē. Un tad, ja tā intervija ir patiesa, es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība.
1: Un arī pavisam īsi par tavu viesnīcu. Kādēļ tu nolēmi investēt Latvijā, arī ņemot vērā tavu pieredzi, ka tev vienā dienā viss var atņemt? Tu taču tikpat labi varēji Villa Santa, cik labi skanētu Spānijā kaut kur pie vidus jūras.
0: Jā, nu tas gan ir, tas ir tāds vecāku ieaudzināts patriotisms un arī tas ir tas, kas mūs vieno arī var. Arī viņam ir ļoti no, tāda stingra tā patriotisma sajūta. Un es esmu pateicīga Latvijai par to, kā dzīves var dzīvot, jo es nekad to nevarētu dzīvot, ja nebūtu neatkarīga Latvija. Un Latvija ir bijusi man iespēja zeme. Un es domāju, ka, nu, ja tu kaut ko esi nopelnījis, tad tev tas ir pienākums, ir pateikties un būt pazemīgai un ielikt atpakaļ savā zemē, kas tev ir ļāvusi dzīvot, nu, tik skaistu dzīvi. Es saprotu, ka īstenībā jau cilvēkam daudz neko nevajag, viņam vajag skaistu dabu un iespēju būt radošam, un tad viņš ir laimīgs.
1: Šos ar Cēsijas tev daudz viesu?
0: Jā, mums tieši lielie pasākumi, kāzas, korporatīvie pasākumi, tie dod mums to maizi, bet nu, cilvēkiem arī, darbiniekiem ir grūti jāstrādā, un nu, bez darba jau nekas nenotiek.
1: Savā pirmajā preses publikācijā 84. Gadā tu raksti, ka diskotēkas kļuvušas vienmuļas vai šajos laikos Santa māk pati sarīkot labas balles sev un kolēģiem.
0: Jā, es domāju, tas ir mans lielais trumps. Es domāju, ka es tiešām māku uztaisīt svētkus cilvēkiem. Bet tas arī ir tas, ka tev vienmēr ir jāskatās uz to otru cilvēku. Tu nevari taisīt tikai tā, kā tev patīk, tev jādomā, vai tam cilvēkam, kur tu aicini, patiks. Un, nu, tā otra cilvēka saredzēšana, tas laikam man visu laiku ir bijis būtiski. Un tas arī tev palīdz izvairīties no tādām nodevībām. Jo, ja tu sajūti to cilvēku, tad tu arī izvairies no tiem, kas var tev nodot.
1: Kā būtu, ja mēs reiz sanāktu visi kopā, atrastu viens otru? Tā Santa rakstījusi pirms 42 gadiem laikrakstā Komunists Liepājā. Santa, liels tev paldies šodien par sarunu. Daudz vērtīgi, interesanti stāstu.
0: No, paldies, bet es tiešām ļoti gribu sanākt kopā.
1: Paldies arī maniem kolēģiem, Ilzijā Gintai, Kristiānam Jakubauskim, Tomam Šupeiko, Tomam Šicam. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā vakar vakarā pēc Krievijas drona uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks 12 stāvu dzīvojamajā ēkā, tā savā Telegram kontā vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Tikmēr Kīvas apgabala Bučas rajonā Milas cietmētā turpinās gruvešu savākšanas darbi pēc Krievijas drona uzbrukuma Ukrainas bruņoto spēku munīcijas noliktavai. Šajā uzbrukumā vismaz 37 cilvēki nogalināti, lielākoties pansionāti iemītnieki, bet vēl 42. Ievainoti. Ukrainas prezidents un premjers solījuši sodīt cilvēkus, kuri atļāvuši izveidot noliktavu dzīvojamo ēku tuvumā. Volodimirs Zelenskis izteicis līdzjūtību nogalināto cilvēku tuviniekiem un paziņoja, ka ierosināta krimināllieta. Nepālas turisma departaments pat laban ir publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kur uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas. Savukārt starp publicētiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piederīgo pagaidām nav, tā vēsta ārlietu ministrija. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un reģistrēti, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes tuvinieki, proti vecāki un bērni, tika aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Līdz sestdienas rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā ūdens un dubļu plūdos Nepālā un Ķīnā gājuši bojā vismaz 682 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši bija ap 3000 cilvēku. Un ASV vakar paziņoja, ka pēc katastrofāliem plūdiem Nepālai sniedz humāno palīdzību 3,6 miljonu ASV dolāru apmērā. Tajā skaitā Savienoto valstu humānajā palīdzībā iekļauta līdz pat 3 mēnešiem ilga ārkārtas pārtikas palīdzība līdz pat 10 tūkstošiem plūdu skartajām mājasemniecībām Nepālā. Tā vēsta ASV valsts departaments savā ierakstā sociālajā medijā X. Ziemeļkorejas aizsardzības ministrs Kvangs Čols ir atlaists no amata saistībā ar pārkārtojumiem valsts militārajā vadībā, tā šodien vēsta valsts mediji. Korejas centrālā ziņu aģentūra paziņoja, ka lēmums par struktūrālās reorganizācijas plāniem tika pieņemts šodienas vakardienas sanāksmē, ko vadīja līderis Kims Čenuns. Kvangs Čols ir ne tikai atlaists no aizsardzības ministra amata, bet arī pazemināts amatā valdošās partijas vadībā, kļūstot par munīcijas rūpniecību departamenta pirmo vietnieku. Valdības pārkārtojumi Ziemeļkorejā notiek neilgi pēc tam, kad noslēdzās Dienvidkorejas un ASV kopīgās ikgadējās militārās mācības. Islandē vakar noritēja referendums par to, vai atsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai, un pēc kampaņas, kuras galvenie temati bija dzīves, dārdzība, drošība, suverenitāte un arī kontrole pār zvejas ūdeņiem, iedzīvotāju viedokļi aptaujās pirms tam dalījās uz pusēm. Un sagaidāms, ka referenduma rezultāti būs līdzīgi, un šobrīd Islandes sabiedriskais medijs ir apkopojis vēlēšanu jau rezultātus, bet tikai no vienas. Tātad šīs te zonas Islandē no dienvidiem, un šobrīd rezultāts ir 40,2% atbalsta sarunu turpināšanu, 59,8% to neatbalsta, bet šī ir tikai absolūti neliela daļa no balsu saskaitītajām balstīm Islandē, un ziņu turpmākajos izlaidumos turpināsim sekot notikuma attīstībā Islandē. Savukārt pašu mājais uzņēmuma sadals tīkls brigādes turpino novērst pēdējos 180 bojājumus pēc 28. Augusta vētras. Līdz šim novērsti jau vairāk nekā

0: 2870 elektrotīkla bojājumi, faktiskais bojājums skaits esot par gandrīz 1000 lielāks nekā prognozēts, tā sākot elektroapgādes atjaunošanu atzina sadales tīkls. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūši dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šīs sarunas viešņa ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, strādājusi gan modes, gan sporta žurnālistikas vidē, bet šobrīd viņas ikdienas centrā ir kas pavisam cits – tēja, daba un klusums. Vai tas ir stāsts par vēl vienu profesijas maiņu, vai tomēr par daudz dziļāku atgriešanos pie sevis? To vaicāšu tējas ceremoniju vadītājai Līvai Frankei. Sveika!
3: Sveiki!
2: Tiem, kas nav pazīstami ar tējas ceremonijām, vai tu vari īsi paskaidrot, ar ko tas atšķiras no vienkārši lēnas tējas baudīšanas?
3: Droši vien tas sāks ar nodomu. Ka tagad tu pasēdēsi un pabūsi ar sevi kādu ilgāku laiku, tās parasti ir 30-40 minūtes līdz pat stundai, un arī tas sagatavošanās process, ka tu saklai savu vietu, uzliec puķes, izvēlies tēju, kādu enerģiju tu vēlies tajā dienā ieaicināt savā organismā un sakārto vietu, un tas ir vairāk tāds kā rituāls, kuram ir kustības, kuras es neesmu izdomājusi, tās gadsimtiem ilgi cilvēki ir praktizējuši, un tad, kad tu aizies uz tējas ceremoniju kādā citā pasaules malā, cilvēks servēs tev teju tieši tādā pašā veidā, tā kā tas vispār nav stāsts par mani, tā ir tāda iespēja man paiešana malā un tāda savas ego palikšana malā, jo es kļūstu tikai par tādu, kā tiešām tējas servētāji, un tas ir mirklis par to, kurš tas saņem, tas ir viņa mirklis, pašam ar sevi un ar tēju, tā kā, jā, tā no vienkāršas tējas dzeršanas līdz un ceremonijai tā atšķirība varbūt ir jātanī nodomā un tanī sagatavošanās procesā un tanī rituālā, ka tur ir konkrētas kustības, kurām katrai ir nozīme un arī vēsturiski kaut kāda referenci un tējas ceremonija ļoti sakņojas budismā. Principā tur tējas ceremonija arī piedzima caur budismu un attīstījās tādā formā, kā es viņu pazīstu šodien. Un jā, tad tur ir katrai niansītai ir kaut kāda dziļāka nozīme.
2: Ceremonijas un rituāli man tie asociējas, kā jau tu saki, ar konkrētām kustībām, bet arī ar dažādiem rīkiem, traukiem, pozām, kas ir jāpraktizē. Bet vai tas ir priekšnosacījums? Proti, vai es varētu tējas ceremoniju aizvadīt arī tad, ja man pie rokas ir tikai kafijas tasītas?
3: Jā, tev viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kurā ielikt tējas lapiņas un karsts ūdens. Tas tējas stāsts ir ļoti tāds duāls. Viņš no vienas puses ir par tiem perfektajiem traukiem un par visu, bet patiesībā tas ir stāsts par visu lieka atmešanu. Tādēļ arī es viņu esmu kaut kādā brīdī ieaicināju savā dzīvē un šobrīd piedāvāju citiem, jo tad pasēžot tur tu saproti, cik daudz tev dzīvē jau ir un ka kaut kādas lietas, pēc kā mēs dzeramies, varbūt pat nav tik nepieciešams, tāpat ar pašu tējas ceremoniju. Un tur ir tāds dualisms, jo tu vari sākt kolekcionēt antīkus 400 gadus vecus podiņus un iet tajā virzienā, bet patiesībā viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kas satur tas tējas lapiņas apliecas ar ūdeni un iespēju uzvārīt ūdeni. Un tad jau vispārējais ir tiešām tāds nianses un laika gaitā, bet es šobrīd vādu arī citus tējas ceļā, un mēs parasti sākam ar vienu bļodiņu, ar vienu tēju, un tad iespēju uzvārīt karstu ūdeni, vai tas ir ielies pēc tam termosā, vai nu kaut kā, un ar laiku tas apaug ar vēl kaut ko, bet sākums ir pavisam vienkārši.
2: Pastāsti, kad un kur tu pirmo reizi pieredzēji tēzus ceremoniju?

0: Es dzīvoju Meksikā no 2012. līdz 2014. gadam, un tur dzīvojot, es uzzināju par sieviešu tādu kā nometni, kur no visas pasaules Amerikā Joshua Tree tuksnesī, kas ir tās ļoti specifikas pie Los Angeles, kur ir pašiem sava tāda vide un dāba ar tādiem kaktusu kokiem. Un tur, jā, tur notika sieviešu tāda nometne, kur no visas pasaules sabrauc sievietes kopā dalīties ar savas kultūras praksēm. Un es par to uzzināju, un es pievienojos, un mēs sabraucām vairāk kā 200 sievietes tuksnesī uz sešām dienām, un tur bija ļoti daudz, kas rokdarbi, visāda veida prakses. Mums bija jādzied mūsu dziesmas, tradicionālās, es dziedāju latviešu tautas dziesmas visiem visu priekšā, lai parādītu un pastāstītu par mūsu kaut kādiem svētkiem un rituāliem. Un kādā agrā rītā, jo tur ļoti karsts palika, es piecēlos pirms saulēkt un staigāju, lai izpētītu to dabu, kas priekš manas bija ļoti unikāla un pirmo reizi satikta. Un tur es ieraudzīju tādu zvanveida telti, kurā meitenes līd iekšā, bet vēl pirms saulēkt satinušās sagās. Un man protams, joprojām manī mājotas mūsu kaut kāda ziemeļnieka, kur mums neaicina, tur mēs neejam, bet toreiz bija kaut kāda ārprātīga ziņkārība, un es nolēmu aiziet vienkārši palūrētnī telti, ko viņas tur dara, un viņas man pamanīja, ieaicināja iekšā, un tad mirkli vēlāk es sēdēju ar to tējas bļodiņu rokā un sapratu, ka es esmu atradusi kaut ko es meklēju, jo tajā brīdī man tāda meditācija pie manas atnāca un tad aizgāja, un iespējams es varēju mirkli piebremzēt ikdienā, pateicoties citu cilvēku klātbūtnē, tad, kad to mēs darījām grupā, bet es tā kā meklēju kaut ko, kas būtu mans un kas man ļaut arī vienai esot mājās vai prom no Meksikas to izdarīt. Un tad, kad es satiku tēju, tad man bija tāds ļoti, jā, tāda milzīga laimes sajūta, un es zināju, ka es atradus kaut ko savu, jo man arī ļoti vienmēr ir paticis no rīta dzert mūsu zāļu tējas, tā kā tas bija, jā, nāca klāt tas rituāls, un jā, bet tā mana satikšanās bija tāda pavisam nejauša.
1: Vēl runāsim par to, kā tavs ceļš turpinājās, bet lai mēs saprastu to pagrieziena punktu nosacīto, kāda bija Līva tajā brīdī? Kā tu jūties, ko tu meklēji, par ko tu domāji dzīvē?
0: Man droši vien ir grūti nodalīt to tējas satikšanu no visas Meksikas kopā, jo man tā Meksikas divi gadi Meksikā ir bijuši tādi viss dzīvi kaut kādi mainošākie un mani pašu tādi, nu, kur es laikam pati sevi arī kaut kā sajūtu, jo kad es tur pārvācos, tad pēc kāda laika man tikai draugi no turienes teica, ka viņiem esot bijusi, man iesauka tā kā emotionless, bez emociju, jo viņi nesot varējuši nolasīt manas emocijas, jo viņiem, nu, tad, kad viņi ir priecīgi, to uzreiz var redzēt, kad viņi ir dusmīgi, bet man ir bijis tāda visu laiku vienāda sejas izteiksme, ka tu nevar grūt, un tad man liekas, ka arī kaut kādā ziņā nonākot tajā vidē, kur viss ir tādi, kur arī visas sasveicināšanās ir apķiroties, trīsreiz sabučojoties, un ja tu satiec kādu, kurš ir kopā ar grupu, ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, jūs tā pats un tā sabučojoties un apķiroties un viss tāds, un man vēra lēnām vaļā, un tā kā es to tēju satiku jau kaut kādā tādī procesa vidū, kas bija tāds, jā, kur nāca emocijas, un es varbūt varēju sevi vairāk sajust un ieskatīties, un tad tā tēja bija tāds, varbūt tas mirklis dienā, kad apsēsties un paskatīties, ieskatīties sevi un ieraudzīt, kas tur atkal ir atvēries un uzpeldējis un izkrāsojies, un es vienmēr stāstu par to laiku, ka tur padzīvojot, es tā kā man bija tāda sajūta, ka es pieredzēju visas varavīksnes krāsas, un šobrīd es tā kā vienkārši es viņas zinu, un es varu izvēlēties, kuras man viņas patīk, jo, protams, ka tur ir kaut kādas lietas, kas mūsu tai mentalitātei bija pārāk nepieņēmams, vai tas vienkārši nav saskaņā ar mani, bet to visu pieredzot, un tad savu tēju, varbūt tējā palīdzēja man pat sajust, kas no tā visa ir mans, ko es pēkšņi tur piedzīvoju un sajūtu. Un jā, ilgu laiku tad tā bija mana praksa, kur un es ar citiem nedalījos. Tas bija tiešām tāds mans pašas ceļš.
1: Tad sanāk, ka Meksika tevi atvēra un tēja tev ļāva to atvērto Līvu iepazīt.

0: Jā.
1: Paklausīsimies dziesmas, ko es izvēlējusies. Mēs sāksim ar Dūdieviņu Noras Bumbieres izpildījumā. Vai dosi mums kādu ievadvārdu, kāpēc šāda izvēle?
0: Nu šī dziesma man vienmēr ir, kad es viņu dzirdu, man ir pie manis ir tā, šī ir viskaistākā latviešu valoda, jo dziesmas vārdi un kā viņi ir savirpināti un kā Nora viņus izdzieda, tad man klausoties, man liekas ārprāt, cik mūsu valoda ir skaista un cik es esmu arī mācījusies žurnālistos un agrāk sen liekas jau, kad iepriekšējā dzīvē esmu strādājusi arī reklāmā un joprojām rakstu un kaut kādā ziņā, tad es esmu vienmēr bijis tāds latviešu valodas kaut kāds cīnītājs un es joprojām cenšos pareizi rakstīt un, protams, kad esot prom no mājām, kur tam nesanāk latviski tik daudz runāt, brīžiem es jūtu, ka kāds vārds pēkšņi man ir aizmirsies vai nāk, protams, tie anglicismi iekšā mums ir tīpaši tādā sarunvalodā, kur tu nepiedomā. Un tad, jā, tad šobrīd esot Latvijā, pavadot vasaru, es ļoti priecājos par to iespēju runāt un arī es cenšos lasīt grāmatas latviski, lai tā valoda noturētos. Un tad, jā, šī dziesma priekš manis ir tā viskaistākā latviešu valoda, ko es esmu, jā, no tā no malas paklausījusi.

0: Redījumā Monopols viesos Līva Franke, kura jau iepriekš stāstīja par saviem diviem dzīves gadiem Meksikā, bet viņa ir dzīvojusi arī Vācijā, Francijā, protams, Latvijā, ceļojusi visapkārt pasaulē, un Līva, tavs profesionālais portfolio arī ir gan raips. Bet viss tomēr sākās šeit, Latvijā, kur tu iemācījies mūsu dabas ritmu. Saki, kurā Latvijas pusē bija tās pļavas, kur tu pirmo reizi vāci mūsu pļavastējas?
1: Es uzaugu Saldulu, un tad tajā apkārtnē, bet es tiešām atceros, nu, trīs gadu vecumā es vēl ar trīs ritenīti braucu. Mēs braucām uz pļavu ar mammu un lasījām zāles, un atceros, tā kā izkļālajām pļavas vidū palagu. Tā kā

0: atpūsties un pastīties, kā bites zoom.
1: Vai mamma bija tavs lielais, galvenais dabas skolotājs bērnībā?
0: Māma un vecāmām mājās, kurās šobrīd dzīvoju, bija dārzniece, un man vecais tēvs ar vecomām audzēja rozes un pārdevas tirgu, tā kā man bija jau bērnībais uzaugs starp siltumnīca arī, kur rozes audzēja, bet dārzā tāpat dārzeņus un visu, nebija tāds pleķītas zāles šobrīd, kad mēs ar māmu esam pārņēmuši saimniecību pēc vecvecāka aizējas, tad mēs tos dārzu apzaļumojam ar zāli un aizlaižam dobis, lai ir vairāk zaļuma, bet nebija visa zeme tika izmantot kaut kā audzēšanai un pēc tam konservēšanai un marinēšanai lai pa ziemu būtu, tā kā tas vienmēr ir bijis kaut kā, un tad mammai vēl ir māsas, kuras tieši to pašu, un tad kaut kādā brīdī, pēc tam jau teikt, ka vecāmām vairs nav, tad katra kaut ko citu audzē un marinē, un tad atmainās, un tad tas vienmēr ir bijis ļoti klātesoši.
1: Un tas ir ritms, ar kuru tu esi uzaugusi, kuru tu esi iepazinusi, bet vai tev vienmēr dzīvē ir bijusi iespēja pie šī ritma pieturēties, vai ir bijuši tādi periodi, ka tu esi aizslīdējusi nedaudz prom, varbūt pazudusi?
0: Viņi nāk diezgan viļņaini un kaut kādā brīdī es atapos arī strādājot ofisā ar konkrētu darba laiku un es ļoti jūtu, kā tas man kaut kādā brīdī arī lauza, kad viss gads ir vienāds principā, jo tev ir katru dienu jābūt no tikiem līdz tikiem un kad nav tev tas dabas plūdums, jo vasarā mēs, protams, ceļamies agrāk un arī varbūt ejam gulēt vēlāk un ziemā kaut arī otrādi. Un tad es izjūtu arī ļoti, kā jau tu minēji, ka es esmu arī mirkli dzīvē ar ziemas sportu, kā žurnālisti darbojusies, un tur es ļoti izjūtu, bet patiesībā tikai pēc tam pārstājot, cik ļoti es gāju pretīm dabas ritmiem, jo man ziema bija tā kā darba ziņā visaktīvākais laiks, principā tā kā nedēļām bez brīvdienām, mēs katru pirmdienu pārlidojām uz citu valstu un 7 dienas strādājām un visu dienu laukā sniegā un pēc tam pārnākot mājās montēt, editēt un to visu darīt un tad pēc tam es laikam 6 vai 7 gadus tā ziemas pavadīju, un pēc tam tikai to pārtraucot, to pirmo ziemu, kad es atkal atgriezos tādā īstā ziemošanas ritmā, kur mēs esam lēnāki un vairāk mājās, un dzīve notiek tā kā varbūt vairāk iekštelpās un siltumā, un tad es tikai sajutu, cik ļoti tā kā mans ķermenis tā kā nāca atpakaļ pie mans un kaut kādies tādos ritmos, un ko vienkārši ejot skrienot un ejot varbūt pret tiem dabas ritmiem man nebija pat iespēja pamanīt un jā, tā kā tas varbūt ir bijis mirklis.
1: Tad vai varētu teikt, ka šobrīd tu esi nevis pati sevi piebremzējusi, bet drīzāk radījusi sev apkārt apstākļus, kas ir vienā ritmā ar tevi?
0: Iespējams, esmu radījusi apstākļus, kas mani arī piebremzēja, jo ir īpaši Latvijas vasarā, kur visiem ir, mums ir tā sajūta, ka mums tikai ir tie 3 mēneši, un kur visiem ir tā enerģija, un īpaši zinot, ka es būšu projām, tad ir tā sajūta, ka tik daudz, kas tomēr ir jāpaspēj, un tad kaut kādas tās tējas, un bieži vien man ir sarunāta tēja Ulmalē, bet man, es esmu kaut kur citur, un tad man ir, es braucu uz turienu, tā kā es pati sev neapzinātu, esmu noorganizējis to, ka man tur ir jābūt, un kaut kādas dienas jāpabūt mierā, tā kā, tā kā man tā tējas praksa ļoti palīdz arī. Nav tā, kā no malas izskatās, ka es esmu ļoti mierīga un sazamēta un lēna, un tāpēc es to varu tā kā dalīties ar citiem. Es domāju, ka es tieši tikpat saņemu, cik cilvēki attākot, apsēžot, padzerot tēju, kas tieši tikpat saņemu, ja ne vēl vairāk, jo arī man tas mirklis ir vajadzīgs visā tajā. Protams, ka ziemas varbūt ir mierīgākas, bet tieši šobrīd es tā jūtu, jā, ka tā tējas praksa palīdz arī man pašai tādā vasaras skrējienā piebremzēt.
1: Tava dalīšanos ar tējas ceremonijas piedzīvojumu noteikti ir viena lieta, ko pieminēs arī tava draudze Nola Zirne.
2: Čau, Līva. Klausies, man no rādio prasa visādas jautājumas par tevi. Viņa prasa, lai es pastāstu par kādu notikumu, kas man palicis atmiņā. Bet, nu, man likās, kā lai es

0: ceļu vienu īpašāko mežu vai saulēktu vai saurietu vai tējas ceremoniju vai sautējumu, ko mēs esam taisījuši. Tā kā te viss ir diezgan īpaši notikumi, bet tad es tā atcerējos to vienu tējas ceremoniju Berlīnē, tajā augstajā sporta zālē. Es domāju, ka to mēs noteikti abas vienmēr atcerēsimies. Tad viņi vēl man prasa, lai es pastāstu, kāda tā Līvija īsti ir. Un es nemaz neesmu par to tā nekad domājusi, bet laikam jau tā galvenā lieta ir tā, ka Līva ir tieši tāda, kāda viņa ir. Lai kur tu iet, lai ko tu darīt, tu esi tu pati, un tas arī ir tavs unikālais. Es gan nezinu, vai es tā drīkstu to stāstīt, bet tu ugunskurus un uguni māki labāk kā jebkurš cits. Tad dod man ziņu, vai es varu šito viņiem stāstīt.
1: Un ko tu atbildēji, Sulai? Varēji stāstīt visu?
2: Varēji.
1: Pastāstīsi par to ceremoniju Berlīnē?
2: Tā varbūt ir pati neseksīgākā, bet pati atmiņā paliekošākā un jaudīgākā. Un šis arī ir kaut kādā veidā atgriešanās pie tā, ko tu man uzdevi jautājumu pašā sākumā. Tā kā, cik liela nozīme ir tiem traukiem un visai tai videi un visām tām kustībām. Un šis varbūt būs tas stāsts par to, ka tu vari to piedzīvot jebkur un ar jebko. Bet Ulu bija atbrauks pie manas ciemos uz Berlīni. Un es dzīvoju mazliet ārpus Berlīnas, tādā es vēl vienmēr salīdzinu ar Berlīnas meža parku, kur ir daudz meža un ezeri un kur arī varbūt tuvāk pie dabas, jo man nav jābūt Berlīnē katru dienu. Un tad, bet man vīrs tajā brīdī vēl strādāja mazlietiņa Berlīnē kā treneris citiem atlētiem, un viņam bija jābūt, un mēs izdomājām tā kā ar viņu kopā aizbraukt uz Berlīnu un padzīvot pa Berlīnu, bet ļoti gribējās to tēju, bet un tad mēs piecēlāmies ar viņu kopā aizbraucām uz Berlīni, un Berlīnas centrā tur ir vairākas tās sporta zāles, un viņas tiešām tādas neapsildītas, tādi tie konteineri, un mēs izdomājam, ka mēs tādī vienā sporta zālē padzersim to teju, pirms mēs ejam pa Berlīnu, un tad bija tāds ar parasto to elektrisko teikānu, kuru mēs paņēmām no sporta zāles virtuves, ar podziņu, un mums bija līdzi, jā, tur tējas trauk, bet mēs apsēdāmies uz jogas matračiem starp svaru bumbām un hantelēm, un fonā vēl kaut kur tālumā skanēja tāda riktīga tāda, sporta zāles mūzika, kurai ir paredzēts tevi tā kā iedot tev enerģiju, nevis tā kā tevi nomierināt, un tad ar visu to, un kaut kā vēl bija augsts, un mēs bijām satinušās un viss, bet tieši, un mēs dzērām tā kā fantastisku tēju no, manuprāt, no 80. gadiem, kas ir tā kā mana vecuma, ja ne vēl vecāka, un viss tas tie kontrasti, bet un tā tēja ar mani bija tik ļoti jaudīga, un ar visu to, un ka mēs tādā jebkurā savā, kur mēs ejam, un tu vari sev to mirkli noorganizēt, un tas bija tāds stāsts par to, ka tas nav par nāmiņu kalna galā ar tatāmī paklājiem un perfekto visu, bet par to apstāšanos un piebrēdzināšanu Berlīnas centrā sporta zālē ar to, kas bija pieejams, un bija ļoti, ļoti jaudīgi, un Ulu ir bijusi daudzās tējas ceremonijās, kur viss ir perfekti, bet tieši šī ir tā, kas viņai palikusi ir visvairāk atmiņā.
1: Tā ir laba vizualizācija tam, ka, kā tu sacīsi, sākumā svarīgākais un pirmais ir nodoms. Un tad pārējais var tikt kaut kādā veidā pielāgots. Tu arī sākumā stāstīji par savu pirmo tējas ceremoniju, kas tevi iepazīstināja ar šo praksi, minēja, ka daudzus gadus tu to darīji tikai sev. Un tad, kādā brīdī, tu pieņēmi lēmumu doties uz Taivānu un mācīties par tēju jau daudz, daudz vairāk. Pastāsti, kāpēc un kā tu pieņēmi šo lēmumu?
2: Es satiku tēju caur meitenēm, kas bija studējušas Taivānā un pie skolotājiem, kā ar daudzām praksēm, ka tas ir tas tiek nodots no skolotāja studentam, un no tālāk vienā brīdī varbūt students kļūst par skolotāju, un tā ir tāda mutiska bez maz vai izglītība, un kas, ko brieži pat nevar nosaukt par izglītību, tā ir tāda dzīves, kā mēs no vecām mām

0: mācāmies, kā gatavot ēst vai kā dārzu. Tas ir ļoti, ļoti līdzīgi, ka to vajag piedzīvot un tev vajag kādu, kurš to ir dzīvojis gadu garumā un ka, protams, var noskatīties YouTube video vai izlasīt kaut kādu grāmatu, kas tev pastāstīs, bet to visu piedzīvot un redzēt visu ap to, protams, ir cita lieta. Un tad, kad man kaut kādā brīdī es sajūtu, cik ļoti šis tējas ceļš mani uzrunā, tad man izvēle bija aizbraukt un padzīvot un tiešām to padziļināti pieredzēt, jo es pat gribētu teikt, ka mācīšanās tas ir tāds, varbūt pat nepārāk šajā ziņā neizskaidro to visu, bet tas ir tiešām tāds piedzīvot, jo es dzīvoju tējas centrā, kur cilvēki dzīvo tēju un viņiem brieži vien nav tā kā saskarsmes ar ārpasauli un droši viņi nezina kaut kādas citas lietas, par kurām mums ir jāuztraucās, jo viņi dzīvo tējā un tējai, bet to piedzīvot, protams, bija ļoti arī jaudīga pieredze, kas arī izmainīja kaut kādā ziņā man tas ir tāds pagrieziens punkts tējas ceļā pirms un pēc to visu tādā padziļinātā veidā, pagaršot.
1: Tad, kad tu publiski par to reflektē, tu piemini, ka devies turp, lai uzzinātu vairāk par tēju, bet iespējams, ka uzzināji vairāk vēl pati par sevi. Kas bija tās jaunās lietas, ko tu sevī pamanīji?
0: Tas tējas ceļš, man tējas skolotājs vienmēr stāsta vai par to, ka jebkura tējas mācība ir dzīves mācība un ka viss, kas notiek uz tējas galda vai kaut kādas nianses, viņas vienmēr var arī reflektēt kaut kā arī un ieraudzīt arī tādās lielākās dzīves jomās un tas bija arī tādas, varbūt pietātu pret dābu, jo tēja, kur mēs ceremoniāli dzeram, viņa ir augusi sauvaļas mežos, kā tēja kādreiz mēs augt. Budistu mūki bija patiesībā tie, kas pateicoties tējas ceremonijai pieredināja tēju augt blakus cilvēkam un plantācijās. Un pateicoties tējas ceremonijai, mēs šodien dzeram tēju visā pasaulē. Bet tēja ir sauvaļas augs, kurš ir tikai mežos kādreiz dzīvoja un kokos auga. Un tā ir tāda sauvaļas tēja ļoti, ļoti, kur cilvēki ar bambu strepēm iet un kāpj augšā un pavasarī savāc tikai tās jaunās lapiņas. Un ļoti tējas ceremonijā mēs ļoti dzeram arī vecu tēju, jo vecāki daži žandri, jo viņi ir augstvērtīgāk līdzīgi kā varbūt ar vīnu, ko daudzi zina. Un tad, kad tu dzer tādu tēju, tu pēkšņi arī cāc novērtēt dābu un saprast, tā kā, cik daudz ir visā tādī procesā, lai tu šobrīd sēdētu un dzertu tēju, cik daudz tur ir ieliks, un tas tev palīdz arī uz daudzām citām lietām tā paskatīties un par sevi. Tur ir tik ļoti daudz, un ir grūti tagad tāpat pat izcelt. Varbūt priekš manis attiekot tējas pasauli, jo es pirms tam strādāju ar rakstisku mēdiju vai sportā, es biju tā kā arī ar intervēju, un tāds attiekot tēju, es tā kā sajūtu sevī, cik patiesībā daudz es varu izdarīt ar klusumu arī, ka tā bija varbūt tāda viena liela atklāsme man pašai priekš sevis, cik klusums varbūt arī tāds informāciju tev pat ne vārdos, bet ar sajūtām dodošu un pēc tam tā kā iespēju to arī iedot piedzīvot citiem, jo manuprāt, tad, kad mēs kaut ko pasakam vai uzrakstam vai vārdiski izsakam, mēs to vienmēr ieliekam savos vārdos un otrā cilvēkā, protams, varbūt tie vārdi skan savādāk, jo varbūt, ka viņš šo sajūtu un domu noformulētu savādākos vārdos, bet tad, kad tu ļauj cilvēkam pašam to piedzīvot, viņš jau to sajūtu ar sevi un pasaka savos vārdos. Tā kā, varbūt tas bija tāds arī par klusuma spēku, bet par sevi. Tas ir tāds mirklis vienkārši katru dienu, man liekas, es turpinu joprojām sevi iepazīt un pasēžot tur, cik citreiz tās ir dusmas un kuras tu vienkārši ikdienā liekas tā kā, kad vispār tā kā taču nav forši dusmoties uz kādu savu tuvu apkārt esošu, bet tad tu pasēdi un tu dzer to tēnu, varbūt, tomēr ir kaut kāda sāpe un ļaut sev to pieredzēt un citreiz tu tur pasēdi un padusmojies un padzer to tēnu, varbūt, tagad tas viss ir atlaists un tās ir tādas Jā, tas ļoti daudz par sevi.

Iemācījos arī, ka pietiek ar tikai, kad es, piemēram, esmu no asketiskajiem cilvēkiem, ir, kā mēs runājam arī, kad ir, ka var krāt ļoti daudz tējas podiņus un antīkas un ļoti daudz tējas, bet es piefiksēju ar sevi.

0: ko, kad kaut dažas lietas, bet kas ir mīļas, un tas arī caur tēju iemācies par rūpēties par lietām, jo tev ir jāpievērš līdz, ko tu nepievērš uzmanību, tā tējas trauki plīst. Un caur tēju es saplēju savu pirmo tējas podiņu, kas man bija pirmais mūžā, es viņu saplēju kaut kādus gadus vēlāk. Un tā sajūta bija tāda, kad ir kāds nomiris. Es tā raudāju, ka es piezinīju vīram, un viņam likās, ka kāds ir nomiris, un viņš man prasīja, tā kā, kas ir noticis, bet es nespēju vienkārši pateikt. Bet pēc tam tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju šīs lauskas uz grīdas, un es sapratu, ka es bez šī objekta tā kā nespēju dzīvot tālāk, un es darīšu visu, kas ir nepieciešams, lai viņu salabot, jo ir kintsugi māksla Japāņu, kur labo saplīsušus traukus ar zeltu. Un tas aizņēma 4 gadus pie kintsugi meistara, un šobrīd šis podiņš ir atpakaļ. Un es bieži vien stāstu, ka iespējams pateicoties šim tējas podiņam, es iemācījos vispār attiecības, jo pirms tam, iespējams pateicoties šim saplējušajam tējas podiņam, man šobrīd ir joprojām, mums ir skaista laulība, mēs esam 6,5 gadus kopā, kas ir mans ilgākās attiecības, jo pirms tam, es tagad tikai to skatoties atpakaļ, es ieraudzīju, ka es mēdzu uzbūvēt to ilūziju galvā par mūsu kaut kādām attiecībām, līdz ko kaut kā tā perfektā bilde mazliet ieplīs, es nezināju, ko ar viņu darīt, un es bieži vien tā kā vienkārši aizmuku, nezinot, kā to salāpīt, un caur to saplīšu šo tējas podiņu, ko es pirmo reizi dzīvē tā kā sapratu, tā kā nē, mēs tam tiksim pāri, un tagad tas tējas podiņš ar tām zelta rētām ir tā kā tāds liels simbols par to, ka izturot to saplīsušo momentu, patiesībā otrā pusē ir vēl jaudīgāk. Tā kā, jā, iespējams caur tēju. Šī ir tāda lielākā mācība, iemācīties vispār attiecības.
1: Interesanti, ka sākumā, kad es tev uzdevu šo jautājumu, šķita, ka tev pat vajag nedaudz iepauzēt, bet kad tu sāki par to stāstīt, šķita, ka tev pilnīgi veļās viena lieta pēc otras pāri, tieši tāpēc, ka tik bagātīgs izklausās ir bijis tavs piedzīvojums. Un tu stāsti par šīs ceremonijas saknēm, kas austrumu kultūrā ir ļoti, ļoti senas. Un mums iespējams sākotnēji nesaprotams. Bet man šķiet interesanti, ka tu šajā iekšā lietas klāt arī kādu Latvijas raksturu, jo tu sadarbojies ar Latvijas amatniekiem, lai kopīgi radītu dažādus objektus, kas tiek izmantoti ceremoniju laikā. Saki, kāpēc tu vēlies šajā Austrumāzijas tradīcijā iepīt kaut kādu Latvijas raksturu, Latvijas materiālus un zināšanas?
0: Jo es vienmēr esmu to tēju, es neesmu tā kā akli, ir ceremonijas kustības, kuras es nepārveidoju, bet es vienmēr kā man cilvēki, kuriem es nodotu tēju un kur caur mani ir nonākuši tējas ceļā, viņi saka, ka es esmu tāds kā tilts vai tāds kā tulks starp to Āzijas pasauli un varbūt to eiropeisko vai mūsu ziemeļnietisko. Un es arī ākli nekopēju un varbūt neskatos, jo man vienmēr ir kaut kāda pretreakcija, tā kā vilkt šīs āziešu zīda blūzas vai karināt hieroglifu rakstus pie sienām, kas tā kā tējas istabā pienāktos, jo es jau nezinu, kas tur ir rakstīts, un šī būtu tāda tikai izlikšanās un kopēšana, un tad vienmēr man ir tā sajūta, kad tas ir jādara caur sirdi, ne caur prātu, ne akli, vienkārši ir un caur savu esību un lietām apkārt esmu pielāgojis šim, un tā amatniecība, amatnieku ienākšana tējas pasaulē bija pavisam nejauši, kā man liekas lielākā daļa skaista notikuma manā dzīvē, skatoties atpakaļ, tu vienkārši redzi, ka tā ir tāda nejaušība ķēdīta, un ka bez viena tā posmiņa tā kā tur izjukt un izbirtu vispārējais, un ka tas ir tiešām tāds mazas nianses, un tas viss sākās ar to, ka es priekš sevis sāku taisīt lietas, jo mums šeit Latvijā ir pieejami skaisti amatnieki un burvīgi meistari, un man apkārt viņi ir draugu radu lokā, un tad, kad man kaut ko vajadzēja, ko es nevarēju atrast, kur nopirkt, tad es vienkārši palūdzu, lai man uztais, un cilvēki ieraugot bildēs sāka prasīt, tā kā, oh, wow, vai mēs arī tādas varam dabūt, un tad man kaut kādā brīdī bija tāda mazliet pretreakcija, jo es sevi nekad neesmu kā biznesmeni vai kaut ko pārdot un uzskatījusi, bet tad bija nejaušība atkal virkne, kas man pamudināja to darīt, un tad, protams, ka bija kaut kādas bailes.

0: Tas, kad man sāk, ka man, kā man uztvers citi cilvēki, kad es sākšu pārdot lietas, un bija ļoti daudz visādas tas iekšējais ceļš, tas, kas arī iespējams atbild uz to iepriekšējo jautājumu, caur ko es par sevi esmu, caur tējas ceļu, un tas ir joprojām katru dienu kaut ko mācos par sevi, arī ejot šo ceļu pārdodot lietas. Bet vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka kāpēc man nedot no Latvijas to labāko arī citur pasaulē, un jā, šobrīd mēs esam sūtam mūsu amatnieku darbus pa visu pasauli, un tā kā man ir milzīgs prieks, jo patiesībā padzīvojot ārzemēs, tev izdodās tā pa īstam novērtēt to, kas mums šeit ir. Lai gan tagad šķiet, tas atkal sāk atgriezties un palikt modē, iet uz brīdos mozeja gada tirgu, bet kaut kādā brīdī mums tās dzintara krēles un viss tā mūsu amatniecība mums bija tāds tā kā jau, nu, ļoti pašsaprotam, un varbūt, kad pat liekas, ka mums gribās bieži vien kaut ko no citurienes, bet tikai padzīvojot kaut kur citur, es sapratu, ka citur tā nav, ka tu izdomā, ka tu gribi, lai tev kāds kaut ko uzspina, vai uztaisi no māla, vai uztaisi kaut ko, tu nevari atrast meistaru tādu, un šobrīd, piemēram, pinējs, ar ko es strādāju, pie viņa brauc pinēji no Japānas mācīties, kas vispār liekas tā kā Japānai, viņi taču pašiem ir savas tās tradīcijas, bet kaut kā tieši tā pīšana viņiem nav, laikam ir izmirusi un nav nodota tik veiksmīgi, un tad šobrīd brauc pinēji no Japānas mācīties un bērk mūsu klūgas un vēd stādu, mēģina iestādīt Japānā, tā kā mēs saprotam, cik bet tas tiešām atkal sākās kā nejaušība.
1: Tā patiesi ir mūsu bagātība, kur kā tu saki, reizēm varam novērtēt tikai tad, kad paskatāmies uz to no malas, bet šobrīd iepauzēsim ar nākamo dziesmu.

0: Jason Isbell dziesma Cover Me Up izskan raidījumā Monopols, kur šoreiz viesos tējas ceremoniju vadītāja Līva Franke, kuru kāds iespējams iepazīstas kā sporta žurnālisti, par ko jau mēs esam runājuši, kā cits iespējams kā modeli. Un par šo tavu darbu un to, kā tavs tēls ir ietekmējis citus, uzklausīsim nākamajā vizītkartē.
1: Līva Franke ir iedvesma. Un patiesībā arī mans stāsts Madrā ir sācies pateicoties viņai. Nu jau pirms 20 gadiem, redzot pirmās Madara kampaņas, es tajās ieraudzīju Līvu. Un man šķita, ka viņa ļoti patiesi iemieso to, par ko šis zīmols iestājas. Par drosmi, par cilvēcību, par drosmi būt pašam un nebaidīties iet savu ceļu. Es toreiz vēl nezināju, ka kādu dienu pats strādāšu Madarā, bet atceros sajūtu, ka arī es gribēju būt daļa no kaut kā tāda. No pasaules, kurā cilvēki ar savu darbu, idejām un personību var iedvesmot citus. Kopš tā laika es esmu sakojis Līvas ceļam, tam, ko viņa dara, rada un kā turpina iet savu ļoti īpašo ceļu. Tāpēc man gribas vienkārši pateikt paldies par to, ka reiz pašai, to droši vien nemaz nezinot, tu iedvesmoji arī manu ceļu. Un turpini iedvesmot arī joprojām.
0: Rētis Beķeris no Madaras komandas sūta tev sveicienus, stāstot par to, kā tu esi viņu iedvesmojis. Un tu joprojām mēdz piedalīties dažos projektos. Šobrīd esi redzam arī uz žurnāla Pastaiga vāka. Saki, kas tev ir svarīgi piekrītot kādai sadarbībai? Jo mēs zinām, ka modes pasaule un tā industrija arī ir tāda ļoti, ļoti dažāda.
2: Jā, paldies, Raiti. Es būtu sākumā nebūtu atpazinusi viņu balsi, bet mums vakar bija fotosesija Madarē visas dienas garumā, tāpēc arī es esmu šodien mazliet aizsmukusi un ar tējas krūzi. Jā, bet tu ļoti, ļoti precīzi raksturo. Tā modes pasaule ir ļoti tāda sensitīva lieta. Man pirmo reizi, mācoties Āgenskalnu valsts ģimnāzijā, es pat vairs neatceros, kas tā bija pa modeļu aģentūru atrada, tā kā mani, viņi ietmeklētos tās jaunietas pa skolām un uzaicināja uz tikšanos un gribēja mani ņemt savā modeļu aģentūrā. Un tad, kad es aizgāju, tad tur bija tādi vairāki vīrieši, kas mani vērtēja kā gaļas gabalu ar tādu, tā kā seja skaista, pleci mazliet par platu, pārāk mazas krūts. Un es, man kā 16-gadīgai meitenei toreiz bija, es tā stāvēju un es sapratu, nebūs. Un es vienkārši pagriezos un izgāju ārā un sapratu, ka nē, kad es neesmu tik spēcīga, lai izturētu šo emocionāli, šo kaut kādu, ka tevi katru dienu vērtē pēc vizuālā. Un tā es arī, tad tur, man liekas, laika gaitā bija kaut kādi pāris kaut kādi uzaicinājumi. Es vairāk sāku filmēties reklāmās un es vienmēr ir kaut kā no tā punkta, vienmēr ir izveidojies par tādu, kā varbūt, jā, kur tu zini cilvēkus un zini sirdi un zini tā kā to ideju. Un, jā, es nezinu, kā būtu bijis, ja es būtu 16 gados būtu bijusi ar spēcīgāku raksturu, kur es šobrīd būtu un ko es dzīvē darītu, bet es jau to pamēģināju pārceļoties uz Meksiku, atkal liels nejaušības vārdā. Es nokļuvu Meksikā un modelēju gadu, un man nekad dzīvē nav bijuši tik daudz kompleksi par sevi, savu izskatu, kā strādājot tur, un visiem liekas, ka modelis jūtās skaistas, un jo viņām taču maksā par to, kā viņas izskatās, bet patiesībā tavu ķermeni katru dienu vērtē un tevis kastingiem, kur tevi tā kā noraida, un protams, ka tev vienā brīdī tas tev palīdz arī augt un nostiprināties un saprast, ka, hei, tas vispār laikam nav par to, kā es izskatos, jo viņi meklēja īsu meiteni ar tumšiem matiem un vienkārši es neatbilstu tiem kritērijiem, bet kaut kā tā pasaule ir, es nejutu piepildījumu tur dienas beigās tā kā to darbu darot, bet jā, par citiem projektiem tas ir.

0: Parasti es visu laiku nāku atpakaļ no pensijas. Es tā kā it kā nemodelējos, esmu tā kā aizgājis pensijā šajā jomā, bet tad uzrodās kāds projekts, kā ar Ulu mēs šo pastaigas vāku veidojām kopā. Un kad ir cilvēkiem ir kreatīva ideja, un es redzu, ka acis deg, un tad man arī ir vēlme tajā kreatīvajā procesā piedalīties un kopā radīt, jo tas ir tāds bieži vien, tas nav pat par gala iznākumu, protams, tas ir, bet par to pieredzi, ko jūs kopā un par to pavadīto laiku, ja tas ir ar foršiem cilvēkiem, tas ir vērtīgi.
1: Tu iepriekš stāstīji par laiku, kad tevi vērtēja tikai pēc ārējiem parametriem, bet par to, kas tev ir iekšā, kādu vārdu pateiks Elizabete Gorina.
2: Visas manas tikšanās ar Līvu ir bijušas netīši, tīši ļoti īpašas, un dažreiz tie datumi ir bieži ļoti netīšām izvēlēti, bet man ļoti īpaši, un bieži vien ir bijis tā, ka es saņemu ielūgumu uz tējas ceremoniju pie Līvas, tad, kad man tas tieši ir dzīvē bijis visvairāk nepieciešams, un es domāju, ka tas tiešām norāda uz to, ka saistībā ar Līvu un saistībā ar tējas ceremonijām tur ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tāpat kā uz īpašiem notikumiem un datumiem, raksturojot Līvu, man tiešām liekas, ka viņa ir īstajā vietā, nodarbojas ar to lietu, ar kuru viņai būtu jānodarbojas, jo to vienkārši nevar sajaukt, skatoties uz cilvēku, cik ļoti viņš ir savā vietā. Un to, ka dažādās tējas ceremonijās, kurās es esmu bijusi, kā viņa atrod visbiežāk pat bez vārdiem pieeju katram cilvēkam, man šķiet tā ir viņas tā super spēja, un tas ļoti ir nozīmīgs, manuprāt, talents spēt būt tādā, teiksim, tā klusumā ar cilvēkiem, bieži vien ar svešiem cilvēkiem, un radīt gan katram cilvēkam atsevišķi, gan visiem cilvēkiem kopā šo īpašo brīdi, šo īpašo pieredzi. Un tas ir tāpēc, kādēļ es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu satikusi Līvu.
1: Elizabete saka, ka nevar sajaukt, tu esi īstajā vietā un to var redzēt. Tu arī tā jūties?
0: Zini, nāk ļoti viegli un tas droši vien ir kaut kāds tas rādītājs tam visam un bieži vien, kad es nonāku tajā tējas servēšanas momentā, tad tas tiešām notiek tik viegli un ar tādu kaut kādu ārpusējas enerģijas palīdzību. Un es vienmēr arī, kad apsēžos pirms servēt tēju, es vienmēr tā kā iečukstu tējai, lai viņi man palīdz paservēt viņu vislabākajā veidā, bet arī bieži vien lūdzu, lai tie gadsimtiem tie cilvēki, kas ir nodavuši tās zināšanas un kādēļ tā tējas ceremonija joprojām ir izdzīvojusi līdz pusdienām, lai viņi tā kā man palīdz un paiet malā un lai tiešām cilvēki var piedzīvot to, kas viņiem ir jāpiedzīvo, jo ilgu laiku man likās, ka caur tā kā rakstisko vai caur mediju pasauli, caur izteiktu vārdu, es varbūt varētu kaut ko mēģināt mainīt šajā pasaulē, jo es domāju, ka mums katram, pat citam kripatiņu vairāk, citam mazāk, bet ir tā sajūta, ka gribas kaut ko darīt kopējā labuma vārdā, lai kaut kā šo pasauli padarītu labāku un tad bieži, jā, es mēdzu arī kaut kādā brīdī rakstīt rakstus tur par atkritumu šķirošanu un par tādām lietām, kas ir vai kas liekas, ka kaut kādas praktiskās lietas, un bet tad vienā brīdī caur tēju es sapratu, ka, kā jau mēs minējām, ka noliekot cilvēku pašu sarunā ar sevi, ka tas ir daudz jaudīgāk, jo tikai tanī, jo katrs cilvēks pats zina, tā kā kas, vai jā, ar kādiem vārdiem un kas tajā brīdī, un tas īstenībā ir tik vienkārši tā tējas ceremonija, mēs šobrīd runājam, ka tas ir kaut kas tāds, bet tā ir patiesībā, mēs sanākam kopā, un mēs tiešām stundu kopistiski nedaram neko, un es ik pa brīdim ielai ūdeni podiņā un papildinu krūzītes. Un mēs tiešām sēžam un vienkārši esam ar sevi un koncentrējamies uz tām savām sajūtām, jo paldies

0: Dievam fiziskais ķermenis mums vēl nespēja ceļot laikā. Prāts vienmēr ir vai nu pagātnē, vai nu nākotnē, vai nu mēs kaut ko nožēlojam, vai nu mums tā kā par kaut ko uztraucamies, kas būs, un skrienam pēc kaut kā, kas mums varētu piederēt. Bet tā kā koncentrējoties uz tām savām sajūtām, tur teisa smarža un skaņa, un tad tu norī un tā garša, un tad tas siltais malks ieplūst ķermenī, tu vienkārši jūti, kā tā, nu, tā enerģija, tas siltums sāk ceļot, vienkārši tev atveda atpakaļ šeit un tagad, un tu sēdi un saproti, hei, taču viss ir patiesībā tik labi, man ir divas rokas, ar ko es varu noturēt to bļodiņu, ir tā kā, ir mums dzeramais ūdens, tīrs ūdens, lai mēs varētu, un bieži vien es arī apzinoties, ko es, kā jau es minēju par to tējas unikalitāti, kādu mēs dzeram, es domāju, ārprāt, cik daudz ir tajā tējā ieliks, lai viņa tā 40-gadīgā tēja šobrīd pie manis nonākt, un cik privileģēti mēs esam viņu baudīt, un ka mums ir miers, un mēs varam sēdēt un neuztraukties, ka kaut kas no gaisa nokritīs mums uz tās tēles vai tādas sajūtas, un tad man liekas, ka katru iedodot cilvēkam iespēju pasēdēt tur pašam ar sevi pie viņa tanī brīdī, atnāk tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs, un patiesībā jau es nedaru neko tik ļoti, jā, man vienmēr liekas, es jau neko nedaru, tā ir tēja un viņu pašu mirklis ar sevi, bet es redzu, cik daudz es dod citiem, un ka mums vajag laikam to palīdzību, lai mēs ikdienā vienkārši apsāstos un piebremzēt, un varbūt arī te ir tā atšķirība starp vienkārši tējas dzeršanu, jo mēs nemākam tā vienkārši apsēsties, padzert tēju, varbūt apsēsties dārzā un tiešām nolikt to telefonu malā, vai tā tējas ceremonijas nozīme nav sasniegt meditatīvu stāvokli. Tas ir būt ar sevi un vienkārši sajust, kas tev tajā dienā, kas tevī mājo tajā dienā, domas, sajūtas, un tad ar to visu dzīvot tālāk.
1: Mūsdienas straujajā pasaulē mirkli neko nedarīt ir liels notikums. Es domāju, par to mēs pat varam daudz nediskutēt. Ar to piepildījumu sajūtu, ko tu tikko aprakstīji, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies tev, Līva, liels par viesošanos. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visi labi!